0: lėčiau. Trečia, dėl infliacijos. Energijos infliacija jau auga, o kainų spaudimas turėtų persikelti į kitas rytis. Ketvirta, dėl viešųjų finansų. Lėtesnis ekonomikos augimas ir didėjančios išlaidos didina deficitą. Ir penkta, dėl neapibrieštumo. Šioje prognozėje energijos kainų raida pagrįsta ateities sandorių kainomis. Jos rodo gana greitą, nors ir dalinį, tiekimo sąlygų normalizavimą.
1: Europos ekonomikos ir produktyvumo komisaras Valdis Dombrovskis. Kaune, statant Mikalojaus Konstantino Čiurlionio koncertų centrą, įkasta simbolinė kapsulė. Dėl viešųjų pirkimų dalyvių skundo, centrą Žemojoje Fredoje prie Nemuno pradėta statyti ko ne pusmečiu vėliau nei planuota. Jis skaičiuojama kainuos 76 milijonus eurų. Architektas Rolandas Palekas.
2: Tas pastatas turės dvi sales, taip pat konferencijų centrą ir ta didžioji salė, koncertinė salė talpins 1500 vietų ir bus skirta nesustiprintai natūraliai simfoniniai muzikai ir dar bus šalia kita universali salė, kuri jau priims viską, ką tik tai kūrėjų fantazijos leidžia, tai garsą įvairų ir universali salė, kuri bus šiek tiek mažesnė.
1: Architektas Rolandas Palekas. Šią valandą Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 13, Utenoje 14, Šiauliuose 12, Klaipėdoje 8 laipsniai šilumos. Šiandien kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, temperatūra 6-11 laipsnių šilumos. Diena vietomis taip pat trumpas lietus, pūs stiprokas vakarinių krypčių vėjas, bus 15-20, pajūryje iki 14 laipsnių šilumos. Trečia valanda 5 minutės.
3: Aš manau, kad šitą naktis pirmoji tokia Lietuvoje blues muzikos. Turėtų mums visiems taip pasakyti, įrodyti, paaiškinti, kad Lietuva yra ne tik tai repo muzikos kraštas, ne tik tai metalo muzikos kraštas, ne tik tai televizijos pageidavimo koncerto muzikos kraštas, ne tik tai džiazo tokia tvirta šalis, bet Lietuva yra ir blueso šalis. Ir iš tikrųjų, daugelis iš mūsų, bent jau aš ir Džiza, mes labai seniai laukiam tokio įvykio. Ir be galo smagu, kad Žemaitijos žemė tapo tokia bluzo nakties gimdytoja. Taigi valio žemaičiai, valio bluzui. Aš jums visiems linkiu labai geros nuotaikos. Patikėkit, bluzas tai yra ta muzika, kuri mums dabar labai stipriai reikalinga. Taigi Varnių bluzo naktis, valio!
4: Labą dieną. Sveikinasi netolimos praeities nostalgijos ganytojai tinklalaidė, o ketvirtadieniais ir laida buvo nebėra. Su jomis jau 38 kartą sveikinasi festivalius mėgstantis ir kas vasarą jose besistengiantis sudalyvauti Tomas Vaitelė. Ir kaip prasitarė pati prieš rengiant šitą epizodą, juose nebuvusi lyg ir pareičiais keistų dainų ar trankiosios kompanijos niekada nepažadinta Jurga Bakaitė. Labas, Jurga.
5: Labas.
4: Tai ar tiesa tai?
5: Taip, bet aš nelabai žinau, kodėl, nes klausytojai tikriausiai ir taip dažnai abejoja mūsų kompetenciją kalbėti apie šitas visas sudėtingas ir įvairias temas. Ir kodėl dar labiau kelti šitą nepasitikėjimą mumis, bet taip, man toksai svetimas yra reiškinys, bet žinoma yra žinomas muzikos festivaliai. Šiandien mes apie tai ir pakalbėsime ir... Būtent pradėjome laidą 95 metų įrašų, girdime Vytautą Kernagį.
4: Kuris sako, kad Lietuva yra ne tik repo kraštas, ne tik sveikinimų pageidavimo koncertų kraštas, bet ir bliuzo kraštas.
5: Taip, ir iš tiesų labai įdomus yra tas dalykas. Šitame epizode, man atrodo, kaip niekada kitose girdėsime labai daug to reiškinio, kai žmonės nelabai žino, kaip pavadinti dalykus, tai bliuzas. Tada dar turbūt nebuvo paaiškinimo valstybinės kalbos komisijos kokios nors ir jis buvo vadinamas bluzu. Yra ir kitų kalbinių tokių pokštų, bet šiaip tai labai įdomus tie yra archyvai, ir nes dabar ypač yra kalbama, kad festivaliai šiais metais jau kažkaip Lietuvoje ar visam pasaulyje netgi užsidaro, jų labai nedaug liko ir matyti tas mines, tuos žmonės, palapines jau darosi toksai tikras buvo nebėra momentas.
4: Nežinau, ar taip jau darosi, bet kad festivaliai keičia kažkiek savo formą, bet bliuzas, naktis, naktis, vėliau roko naktis, šiandien bus mūsų tam tikras epizodo centras, nes kalbėsim apie tuos ankstyvuosius festivalius, nors festivaliai dažnai labai plačia formoje varijuoja, ar tai būtų poezijos pavasaris, ar tai būtų Vilniaus jazz festivalis, ar tai būtų Vilniaus mama jazz festivalis, ar tai būtų kiti festivaliai, festivalio reikšmė Lietuvoje yra labai labai plati, bet šiame kontekste mes kalbėsime apie tos tokius, net nežinau, kaip juos konkrečiai
5: vardinti. Masinius, tokius

0: Visai ne tokius kaip džiazo, nes Kaunas Džiaz, man atrodo, vienas iš pirmųjų, kaip suprantu, buvo festivalių 91-aisiais dar, bet jis vis tiek toks gal šiek tiek labiau elitinis. 91-aisiais atsiranda Visagino festivalis, irgi įdomus reiškinys, o kokia dar čia yra istorija?
1: Mes gal pabandykim laikytis to tokio, nežinau, Woodstockinio festivalio prasmės, kuriame tu atvažiuoji savaitgalį, kuriame yra palapinė, kuriame tu tuo metu sėdi be ryšio, kuriame, nu, iš esmės, aš festivalį, tą tikrąjį festivalį, kaip laikysime šiame epizode, palyginčiau su tokiu mažu miesteliu savaitgaliu, kur atvažiuoji, kur turi būti visa infrastruktūra, kur tu gyveni, miegi, linksminės, darai gamtinius dalykus kažkur. Ir neatsitiktinai šiandien mūsų laidos svečias bus Algirdas Barniškis Blieka. Labą dieną.
2: Sveiki, sveiki.
1: Kurį reikėtų pristatyti kaip vieną tų žmonių, kuris matė, kaip gimsta tie festivaliai, kaip jie plėtojasi. Algirdas yra bliuzo naktų ilgametis organizatorius, taip pat jau šviesios atminties turbūt reikėtų sakyti roko naktų.
2: Galima ir taip sakyti, ir ne taip, nes yra minčių.
1: Supratau. Ir Galapagų, taip pat festivalio organizatorius, kuris matė, kaip vystosi visas tas, o mes tą festivalių raidą stebėjome per mūsų LRT archyvus ir šiaip ten yra visai linksma. Tai šiaip gal pirmas klausimas toks pradžiai, koks buvo paties tas pirmasis festivalis, kaip prisimenat?
2: Gerai, įsireiškite, jūs festivalių, aišku, Lietuvoje jau buvo ir džiazo, ir Kaunas džiazas, ir visa kita, bet, nu, čia miesto festivalis. Aš nežinau, čia gal tik tai priklijuota žodis festivalis, gali būti reiškinys ar kažkas į tokio, ne? Nes festivalis, man kaip ir pačiam minėjai, nu, festivalis tai yra bent jau kelių parų pastatytas miestas naujas, žmonės gyvena tentuose, palapinėse, kaip sakai, ten atlieka savo gamtos reiškinius ir visa kita irgi, kaip sakai, kažkur, tai ne kažkur, jau to prasme yra ten visokie ten biotualetai ir visa kita, bet pradžioje tikrai ten nebuvo nieko, tasme, apie biotualetus.
0: 90-aisiais.
2: Nebuvo biotualeto, jo nieko panašaus. Jo, nu, mediniai tualetai buvo kažkur, tai jeigu pastatyti kažkur, tai parkos ir visa kita, viskas taip. Tai va, tai čia yra tikras festivalis ir tas būtent galbūt tas visų festivalių įkvėpėjas ir buvo tas Woodstockas. Visų pirma yra laisvė. Nu, tai žmonių visiškas, kaip sakyti, įsitaškimas, tu atvažiavai laisvas nuo visko. Nuo to, kas namie, laisvas, jeigu tu dar nuo tėvų, arba galbūt nuo kažko tai dar laisvas ir taip toliau. Tai vat tas festivalis toksai pagal mane turėjotų būti ir tas tikrasis galbūt apibrėžimas, nes nėra tokio apibrėžimo, kas yra festivalis. Nu, tai gali būti ir batų pardavimo festivalis kažkur prekybos centre. O man su festivalio, pirmuoju festivalio susitikimas toks, tai buvo visiškai ne kaip joks ne organizatorius, o aš tiesiog kaip muzikantas, lygiai taip pat grojau gitarą ir mokiausi kelpšo ir duodavom ten, tai Palangoje ar ten Klaipėdoje ar ten Kaune ar kažkur, tai ir vasaros metu grojom Palangoje ir tiesiog draugai, su kuriais mes ten grojom, va, kažkur tai ten Varniuose, prie kažkokio tai ežero, nežinau, aš tai pavadinimo, net gal Varnių miestelis man nebuvo tais laikais labai žinomas. Vyksta kažkoks, nu, susibūrimas, festivalis, vat, ale kažkas tai panašaus, varom pagrot. Paprašė, atvarykit pagrot, kada, kelinta, nėra ten jokio ten, tasme, kažkokio laiko grafiko, kaip ten yra, vat, tas groja, 30 minučių pagroja, kai dabar festivaliuose buvo programa ir sudaryta, kada yra soundcheckas, kada yra linecheckas, vadinami, tasme, tie visi pasiruošimai, techniniai, visa kita, kad ant scenos užlipi ir kada turi nulipti nuo scenos, būtinai būna parašyti, nes laukia kiti ir taip toliau, yra skrydžiai, atskrenda kiti iškrenčia, nu, labai tokios daug visokiausios susisteminimo, o tais laikais jo, tai buvo viskas tiesiog festivalis, renginys, kažkoks vat, tūsas, laikas nesvarbu, nieks nesvarbu, tasme vieta, kur, nu, maždaug Varniai prie ežero.
0: Okay. Kiek žmonių sutraukė, nes čia kalbame dar, priminsiu, 93 metai, pirmasis bliuzo naktis.
2: Tai jo, tai čia buvo ne tūkstančiai ir ne šimtai, ir galbūt dešimtys, galima sakyti, pirmasis festivalis, bet kaip įsireiškia tais laikais dalyvavusių dar prie tos ečios idėjos žmonių, tai vat kaip tik tai pradėjau temti, sako, nelabai aišku, iš kur tie žmonės pradėjo lysti, ta prasme, nu vat galbūt taip kaip ir mes atvažiuojam, kažkas paskambino, bus ten toks renginys, įdomu, kažkas nauja, viskas, kas nauja, viskas įdomu. Ir turbūt taip ir sugužėjo tie žmonės. Lygiai taip pat ir mes važiavom, ieškojom pradžiai to miestelio pavadinimas Varniai, radom, tada ežeras, nu o kur ežeras didelis tais laikais, prie kokio ežero vietos, kokioj vietoje, kokiam taške, nu tai ten, kur aš jau pasakojau, ten, kur daugiau šviesų bus, ten tas festivalis ir vyksta. Okei, okay, tai tada mes tada ieškojom ir žiūrėjom iš mašinos lango, kur ten daugiausiai tų švieselių, tai va, lyg tai ten anoj pusė ežero. A, tai dabar reikia surasti, kaip pakliūt prie tojas anos pusės ežero, nes kai išvažiuoji iš kitos pusės ežero, tų švieselių nesimato jau, nes anais miškai. Nu, bet kažkaip va, tai va, radom per telefoną, kur ten į kairę, važiuok tiesiai, va, ten pravažiuosi tokį medį, posūkis, taip toliau, ten gal ne viskas buvo asfaltuota.
1: Bandau įsivaizduoti, tą šiandien.

šiandien, kai mes gyvenam tokios maksimalios, tokios pilnos informacijos amžiaus, kur viskas turi būti sustiguota ir panašiai. Duokim nuorodas. Ties trečio medžio į kairę, tada paeikit per 300 metrų, tada į dešinę.

0: kad ministras pirmininkas, politikai aukšti dalyvauja koncertuose ir klausosi tos muzikos, bet matome, kad pirmieji tie koncertai, jie buvo su, kaip čia, labai elitiniai, vyko tenai ir prie baltų staltiesių.
1: Jo, ne pačios bliuzo naktis, bet tai, ką mes turėsim omeny, čia 93 metų berods birželio mėnesio reportažas, kur groja bliuzo atlikėjai ir publika susirenka labai tokie.
0: Ir panorama apie tai rodo.
1: Tai
0: paklausykime.
2: Šią naktį, kaip niekad anksčiau, festivalio live programoje veikiantis vidurnakčio klubas surinko sausakimšę Lietuvos viešbučio salę. Mat visi, žymūs teatralai, menininkai, muzikai, žurnalistai nusprendė pasiklausyti Amerikos nariaujančios trupės aktorių dainų. Skambėjo geras džiazas, nepakartojamas bliuzas. Tikra muzika atliekama tikrų juodaodžių muzikantų. Kažkaip neįprasta ir smagu buvo matyti bliuzų besiklausančius valdžios atstovus. Premjera Adolfą Šleževičius su žmona ir Lietuvos banko valdybos pirmininką Romualdą Visokavičius. Žmona. Anksčiau žurnalistams niekaip nepavykdavo išvysti valdžią naktiniuose klubuose. Premjeras laužo savo pirmtakų tradicijas.
3: Manau, kad mūsų visas gyvenimas keičia tradicijas ir iš tikrųjų, jeigu anksčiau retai galėtų Harlemo trupė atvažiuoti pas mus, tai dabar tai normalus įvykis.
0: Man įstrigo, kad kalbinamas kitas politikas ir sako, tai jūs New York'e, žinoma, esate matę tokius dalykus. Ir jisai su kostimu toks atsako, tikrai.
1: Bet man šiaip apskritai atrodo, mūsų ankstyvoje nepriklausomybė yra pasimetę tie žanrai. Viskas labai aišku su roko muzika, prasideda ten popsas, tas toks, kaip pasakyti, fabrikinis kažkoks, kur labai didelės masės irgi sutraukia. Bliuzas, džiazas, atrodo, jie tokie ateina iš vakarų, kaip irgi tam tikra apačių muzika, ta tokia šaknų muzika, ta visa kultūra. Lietuvoj čia yra toksai kaip ir tų tokių baltų apykaklių dalykas, kur žmonės sėda, mes girdim Adolfą Šleševičių, to mintinį ministrą pirmininką sėdinti bliuzo, džiazo koncerte, bet tuo pačiu vyksta ir, nu, sakykim, kontrakultūriniai tokie judėjimai. Kodėl būtent bliuzas atsiranda pirmojo to tokio palapininio festivalio kontekste? Ar čia yra atsakymas kažkoks?
4: Turbūt klausimas, kiekvienam bliuzas yra skirtingai, tas, nes jeigu žiūrėti muzikinę prasme, daugiau iš muzikantų pusės, tai viskas, aš ten bliuzas, pirmieji, kaip sakyti, kaip pirmieji vaiko žingsniai, taip ir muzikoje pirmieji žingsniai muzikantui yra bliuzo muzika. Ten ne rokas ar kažkas, tai vis tiek tu pradedi visi standartai. Bliuzo yra standartai. Nuo jų prasideda ten visos pentatonikos, tas trijų akordų derinys, pirmas, ketvirtas, penktas laipsnis, nu čia daugiau techniškai, bet muzikantai tai supranta. Ir nuo to visi prasideda. O kitiems žmonėms, aš taip galvoju, bliuzas yra kiekvienam, nu, visiškai pagal savo supratimą, tasme, kažkam tai yra tiesiog laisvė, nu, vat, kažkaip tai, vat, bliuzas, tipo, nu, kaip sako, džiazuojam, bliuzuojam, o visiškai nieko bendro su muzika neturi, tasme, tas džiazavimas ar bliuzavimas, kad netgi virtuviai, sako, dabar mes čia paimprovizuosim ir padžiazuosim arba pabliuzuosim, nu, tai jiems jokių skirtumų, tasme, ar džiazas ar bliuzas.
1: Lietuvos viešbutis, man atrodo, yra tas dalykas, kuris nulemia, nes ten toje vietoje vyksta būtent toks koncertas, bet šiaip nu, man vis tiek kyla tas pats klausimas ir čia perėsim prie kito dar reportažo iš 94 metų ir gal paklausime, aš tada užduosiu tą klausimą grįžęs po viso šito.
5: Tikriausiai ruduo pats tinkamiausias metas rengti įvairiausius festivalius, konkursus ir pasilinksminimo vakarėlius jaunimui. Dar geriau, kai du iš paminėtų jūsų tampa, pavyzdžiui, diskoteka ir lietuviškų pops žvaigždžių festivalis Rudens Oazė vyksta šį vakar bičiulių diskotekoje. Pasak organizatorių, tokio renginio tikslas parodyti būsimosioms žvaigždėms, kaip atrodo scena, o jas pristatyti ne tik žiūrovams. Svarbu, kad kylančiuosius pastebėtų sponsoriai, menedžeriai ir visi kiti įtakingieji, nuo ko priklauso gražų panelyčių karjera. Festivalyje dalyvavo 4 solistės ir 2 grupės iš Marijampolės, Kauno, Panevėžio, Palangos. Na, o rimčiausiai dalyvė ir sako jau žvaigždė, grupė Mimika iš Vilniaus.
1: Tai vat, ką aš turiu omeny, ir čia norėčiau jūsų kaip tokio festivalio ekspertų ir šiaip bendrai tos kultūros žinovo paklausti. Prasideda bliuzo naktis, tai iš pradžių vadinasi bliuzo naktis, bet tokį plačioms masėms skirtą populiariosios ar nebūtinai populiariosios muzikos festivalį mes gaunam pakankamai vėlai šiaip. Gal net Galapagai yra toks vienas pirmųjų, kuris pereina į tokią platesnę masę. Kodėl būtent tuo laikotarpiu taip nutinka, kad mes turim labai aiškiai orientuotus bliuzo festivalius, nu galime traukti ir tą patį Visagino country, džiazo festivalius ir panašiai, bet neturim tokio plačioms masėms orientuoto dalyko. Ar čia yra kažkoks atsakymas tame? Nes turbūt pakviesti dinamiką, pakviesti, nežinau, kokią karališką erdvę, pakviesti dar kitas 5 populiarias grupės ir tu turėsi pelningą visiškai produktą.
0: Istorinį 90-ųjų festivalį.
1: Tai kas čia,
4: manau, kad čia dar klausimas, ar tai būtų laki, ta prasme, tai būtų sėkmingas projektas, jeigu sukviestum ten dinamikas ir ten to laikotarpio populiarios grupės į vieną festivalį. Nežinau, gal daugiau turėtum problemų.
1: Bet čia, pavyzdžiui,

0: fojė, man atrodo, per savo karjerą tokiam lietuviškam festivalyje, tokiam tikrai, man atrodo, niekada ir nėra groja, nes tiesiog nebuvo kur veikiausiai.
1: Jo, galbūt, bet gal iš tikrųjų, aš apie tai negalvoju niekad, bet iš tikrųjų vadinasi festivaliai skirti tais laikais, bent jau atrodė, kad jie reikalingi labiau kažkokiem nišiniam žmonėms, ta prasme, labiau laisviems, labiau ne masinės kultūros žmonėms, o kaip tik tokiem, kurie daugiau, kaip ir sakau, žmonėms, kurie nori daugiau laisvės, kažkokio tai visiškai kito įsitaškimo ir tai toliau, nes tai dinamikos koncertą gali nuėti ten, būdavo, nežinau, sporto rūmus, gal dar kažkur tai nuėjai ir pabuvai ir grįžai namo, nes jų formatas toksai, nu, aš nenoriu nieko pasakyti apie tą muziką blogai ar kažką, tai, nes pats esu dirbęs, su bele kokią muziką ir dirbu, bet matomai ta muzika ant tiek nesukuria to, kad galėtum sėdėti prie ežero, tiesiog sėdėti gal netgi vienas arba su draugais ir kažką tai svajoti, tačiau negirdėti šalia grojančią muziką, o turbūt čia yra jausmai, nes po ten ale, ten pop tų žvaigždžių koncertų turbūt, nu, tokie jausmai nesukyla, kad nori atsisėsti prie neries va čia turbūt ir sėdėti ir grukšnuoti ir vat kaip aš pasikrovio fainai, ten turbūt kažkoks kitoks yra, aš nežinau, aš netoks, nežinau.
2: Tai kas ta tada buvo auditorija 90-aisiais?
1: Tai turbūt ta pasislėpusi auditorija.
2: Tai, bet žinom, ar tai buvo vien muzikantai tada labiau?
1: Nebūtinai muzikantai, turbūt tie, kurie ieškojo tos grinuoliškos muzikos, turbūt už Lietuvos ribų, už sienos, tasme, kur negalėjai niekada ištrūkti, negalėjai išvažiuoti, nei tu į Vustoką negalėjai turbūt išvažiuoti, nei niekur negalėjai, tai pačią Ameriką tenais taip lengvai neišvažiuosi, ir apie Europą, tasme, lygiai panašiai turbūt buvo. Tai galbūt va tie ir norėjau kažką tai tokio, ir kaip tik tai gimsta nu, kažkas panašaus į tos prausinitiškus ar kažkokius tai dalykus, tai va tie ir suvažiuoja bent jau tie žmonės.
2: Ir geografiškai tikriausiai iš visos Lietuvos tada keliaudavo dar.
1: Tai ne tik Lietuvos, važiuodavo ir iš Latvijos ir netgi iš Estijos, bent jau bliuzo naktis, jau važiuodavo iš karto iš kaiminių šalių. Kiekis, aišku, šitų žmonių nėra, nu, nėra ta masė, kuri galėtų surinkti pačiui kaip mainstreaminis festivalis, bet taip patys Galapagai, daleiskime, mes irgi, kaip atsirado Galapagai atsirado vien tik dėl to, kad tai buvo roko naktis, ir roko naktis jau daugėjo žmonių, ir po to jau turinio to, nu, kaip ir, nu, nėra tiek daug, ta prasme, ir tas roko muzikos gerbėjų, mes žinom, kiek jų yra, prasme, viskas aišku, daugiau jų nėra, nu, nebuvo bent jau. Tada mes tiesiog atskėdėm muziką, o tada vyksta, kai tu atskėdėm muziką ir atsiranda, nu, nežinau, šiokiai pavadinimai, pavyzdžiui, jau GNG sindikatas roko naktyse, ir arba ten biksai jau netgi, nu, bet biksai dar viskas ok, bet jau tada jau tiem rokeriai, čia ne rokas, jau kažkas, tai atsiranda jau tada pop kažkokios kitos, nu, repas vis tiek tais laikais atrodė dar prie kitos kultūros, ir tada jau tada tų žmonių iškart kiekis prasiplečia ir taip toliau padidėja. Tai va, dėl to atsirado paskui po roko naktis mainstreaminis festivalis Galapagai, kur buvo ten 4 scenos, 90 grupių ir taip toliau visokiausių skirtingų atlikėjų. Bet irgi dalinai, pavyzdžiui, jeigu bliuzo naktų publika ir Galapagų naktų publika, nu, skiriasi. Tasme, lyg tai festivalis, kas tvarko, kaip sakiau, tas sėdėjimas prie ežero, galbūt apmąstymas, bet publika kitokia.
0: Bet kaip tuo metu, kai tos pirmoji bliuzo naktis vyksta 95 metais, mes girdėjom Vytautą Kernagį, kaip visa ta plėtra vyksta metai po metų, kada jūs tampat tuo jau festivalio produceriu?
1: Jo, tai aš po kelių metų, kaip sakau, pirmus kelis metus tapau kaip muzikantu ir po to, kaip kiekvienas įvykis iš iniciatyvos, jisai pradeda nešti gilų minusą. Finansinį. Mėni metai, antri, treti, nu, nieko gero, tasme, tik tai bloginta prasme. Ir tada jau reikėjo ieškoti sprendimų kažkokių, tai pas mane atkeliavo, nu, man draugai, tasme, ir sako, nu, aš tada dirbo muzikos klube Langas, čia buvo toksai, turbūt pirmas Lietuvoje muzikos klubas Langas Ašmenos gatvėje, kur ten grojo nuo, irgi atvaikstančių iš užsienio, nuo džiazo iki selo turbūt, netgi buvo ir, nes personas visi tenais, net repetuodavom, mes ten gyvendom, ten kaip buvo muzikantų namai, va, tas klubas buvo toks, jisai gan ilgai gyveno ir ten perėjo labai per jį daug ir kartu ir lygiai taip pat ir klausytojų ten buvo visokiausio plauko žmonių. Nuo stiprių kumščių ir iki valdžios.
2: Tai va, 90-ieji.
1: Tai, jo, tie laikai. Tai tada, kadangi bliuzo naktis jom pasidarė labai sunku nuo pirmųjų tų 3 metų, tada reikėjo iškoti sprendimo, kadangi nu, pas mane atėjo ir pasiūlė man užsimk, perimk ar kažkaip tai, ir tada pradėjau aš nuo turinio, kad reikia turinį vis tiek grininti kažkaip tai, nes ten nu, turinys pradžia irgi buvo, nu, pirmi metai viskas ok, paskui antri, treti, ten buvo irgi tokia didelė maišatis tame turinyje, ir tada pradėjau nuo turinio, nuo kontaktai, atlikėjai, kadangi turėjau tų kontaktų už Lietuvos ribų, jokie naujų vardų, įdomesnių vardų, ta prasme, kurie tikrai galbūt atradimas. Nu, tai vat, ir taip tada kažkaip tai ir perėmiau tą visą ir iki šiol laikau tą dalyką, ir aišku, tas bliuzo naktis irgi, nu, jeigu taip žiūrint iš finansinės pusės, nes tai nėra laimingas variantas ir čia ne biznio modelis.
2: Bet žiūrint ir tuos archyvinius reportažus, matosi, kad ir rėmėjų jau atsirasdavo.
1: Atsirasdavo.
2: Reklama, kaip jie žiūrėdavo iš tą naują reiškinį Lietuvoje?
1: Nu, tai jiems irgi, nu, kaip sakyti, reikalingas žinomumas, žiūrimumas, tai jiems reikia prekinį ženklą savo rodyti, o festivalis jau visi jau žinojom, galų gale, kaip ir ne tik Lietuvoje, bet užsienį, kad festivalis sutraukia didesnį kiekį žmonių ilgesniam laikotarpiui, nes, pavyzdžiui, koncertą atėjo 2 valandos ir žmogus išėjo. Tai per 2 valandas galbūt ir tu trumpiau tą prekinį ženklą gali matyti, jisai to mažiau akysė, ne? O čia jau 2 paras, tu matai va tą prekinį ženklą, kažkokį tai X, aha, ok, tada prekinio ženklo savininkai ar vadybininkai ieško priemonių, kaip prie jo daugiau pritraukti tą žmogų, ne, kuris ten 2 paras sėdi, galbūt jis turi daugiau laisvo laiko, nes gatvėje ieškoti tą žmogų ir sutinkiau, jau čia atėjau, jeigu maždaug įstinka jam pagal tą, vadinam, target group, nežinau kaip čia, nu, lietuviškai,
2: tikslinė
1: grupė, gal labiau tinka tas žmogus prie to produkto, vadinasi, galbūt laisvas, keliaujantis, kažkoks va toksai biški kitoks ar kažką, tada jisai bando su tuo savo produktu irgi gal traktuoti, kad jisai irgi toksai panašus kaip jisai, nu ir bando tai vat parduoti. Tarp kitko, nu, nežinau, prekinės ženklas ir LRT irgi, tai LRT praktiškai begalę metų bendradarbiavo su Bliuzo naktim, bet čia dėl turinio galbūt, nes turinys buvo įdomus ir kultūrinė prasme, nes iš tikrųjų, tai va čia nebuvo dinamikos koncertai, atsiprašau, dinamikos, o va buvo turinys toks, kuris buvo, nu, įdomus ir televizijai.
0: Tai vat, ką aš norėjau sakyti, kad mes mūsų archyvą turim, nežinau, iki kokių 2000, turbūt 3 metų, turbūt ne visi tie pasirodymai, bet labai daug pasirodymų būtent iš bliuzo naktų, kurie išsaugoti ir roko naktų lygiai taip pat. Tai čia irgi galima turbūt šiandien palyginti, kad tas dėmesys medijų tuo metu buvo, nu, pakankamai nemažas. Ir turbūt irgi susijęs su tuo, kad, nu, neslėpkime, LRT dirbo vienas kitas bliuzo entuziastas didelis.
1: Taip, taip, ir ne vienas kitas, ir amžinatėsi Džizava čia dirbo, kuris nuo pirmų bliuzo naktų praktiškai buvo. Jis irgi toks buvo, nu, dėl Džizos tai čia yra daug ten įdomių dalykų, neaišku, jisai per festivalį. Nutrūkdavo, kad, va, sako, kad bėga žmogus į ežerą nuogais, rūbais, kas, ačiū Džizą bėga. Ant tiek laimingas žmogus, ant tiek, sakau, vat, laisvas, viskas tvarko. Tai galbūt ir dėl to, bet ir šiaip, nu, mes dirbdom daug, bendraudom ir su LRT programų, nežinau, direktoriais ar kažkuo, tai, kuriems įrodydavom ir kurie matydavo tą prasmę ir gaila, kad ir, nu, toliau galbūt nutrūkdavo ten tie dalykai, bet čia yra finansų klausimas, nes filmuoti festivalį kainuoja irgi nusiųsti visą tą grupę, ten tos KTS'us, visą kitą, ir tada tai dar pradžio su atlikėjais derinti nereikia nieko. Ten tais laikais, kad ten tave filmuos, tai ne, čia net klausimo nebuvo, kad reikia atsiklausti atlikėjų, kad jį filmuos. Vai, čia yra ne tavo reikalas. Mes filmuojame festivalį ir viskas nutipo. O dabar jau viskas, jeigu tu filmuosi kažkokį užsienio atlikėją ar kažką, tai jeigu tu filmuosi jį, tai čia, jeigu jis apie tai net nežinos, tai čia tau taip pat gali užbanintis.
0: Margi. Jeigu tu jį dar fotografuosi, tai jeigu tas didesnis atlikėjas, tai su vadyba turi suderinti ir vadyba kartais užbrokuoja net ir nuotraukas tam tikras. Kas yra turbūt tas dalykas, kurio mes gal Lietuvoje dar ne visai iki galo suprantam bent jau?
1: Ne, dabar tai suprantam, dabar yra ten tas standartas, pirmos 3 dainos gali fotografuoti, bent jau paskui jau viskas, ne. Mažiau prakaito, dar pirmos 3 dainuose būna turbūt.
0: Perdukim gal šiek tiek tos nuotaikas. 2003 metai reportažas tiesiai iš bliuzo naktų.
3: Jau 11 kartą surinktą festivalį iš visos šalies buvo susirinkę apie 10 tūkstančių bliuzo mėgėjų. Žiūrovams grojo garsiausi Lietuvos bliuzo atlikėjai – Bluesmakers, Perl Band, Arena ir grupė Lietuva. Scenoje taip pat pasirodė geriausi bliuzo atlikėjai iš Amerikos, Latvijos, Lenkijos, Estijos. Varnių bliuzo festivalis tradiciškai pagerbė geriausią atlikėją ir įteikė jam unikalų prizą – aukso stygą. Jie šiemet pelnė Verul Band lyderis Aleksandras Belkinas. Festivalyje ne tik klausytasi muzikos, bet ir varžytasi sporto aikštelėse. Nemokamai dalyta bliuzasiupė.
2: Taigi 2003 metai ir čia girdime apie tą, ką jau užsiminėte, šiek tiek užsieniečiai geriausi atlikėjai iš Latvijos, Estijos, Lenkijos ir Amerikos.
0: Nėra pristatomi, kas jie tokie.
2: Bet taip, tai kaip čia su tais užsieniečiais? Jūs pasakot labai įdomią istoriją, kaip atsivežti užsienietį atlikėją ir be to paties interneto, be susirašinėjimų, be telefono. Kaip pavykdavo juos rasti ir kaip tada tą logistiką suderinti?
1: Būdavo reikalų, bet gal netgi paprasčiau negu dabar, iš tikrųjų, nes viskas yra, nu, per pažintis, tasme, per kontaktus. Vis tiek tave žino, tu žinai kažką, su kažkuo susitari, vat reikia to, galbūt gal ir tau reikia, ta prasme, kažkokia ten Estija ar ta Latvija ir taip toliau. Ir tie atlikėjai kažkaip atvykdavo be didelių ten laiškų susirašinėjimų ir netgi be kontraktų. Tasme, nebuvo kažkokių tai ypatingų kontraktų, kad griežtų, kaip dabar griežtai, kad ten, nežinau, tiek pasirodymas, tiek

0: landų, kelionė tokia, tokiu lėktuvu ar kažko, tai tokios sąlygos. Ten kaip, pavyzdžiui, ten kokiu nors, nežinau, kas šiam senais laikais yra tokia kaip ir mitas, bet iš tikrųjų ne visai mitas, kad viena grupė paprašys yra M&M's, kaip sakyti, taurę saldainiukų ir tik tai mėlynos spalvos.
1: Čia Van Halen.
0: Jo. Nu tai va, čia vieni sako Skorpionai, kiti sako Van Halen, tai man čia sako mitas, čia tokia nu, istorija. Bet, pavyzdžiui, man yra buvę vienas atlikėjas, yra buvusio tam žinotės Ozzy Osbourne'o gitaristas Zach Wild, jisai dariau jo koncertą dar forume. Ir pasi raideriai, jo tada buvo raideriai, viskas jaučiau griežti, bet raideriai buvo parašyta 12 parų baltų kojinių, 12 parų juodų kojinių. Aš sakau, kam tau kiekvienam koncerte tiek kojinių? Sako, aš net nežinau, kad tai parašyta. Tai čia vadyba jau prirašo. Taip tikrina promoterį, tą organizatorių. Nu, jeigu tu pasikvietei atlikėją, tikrina tavo, nes vačiau, kaip tavęs nepažįsta, vyksta tai kontraktai, tada jau toks patikrinimas vyksta per tokius dalykus. Jeigu yra 12 baltų parų kojinių ir 12 juodų parų kojinių išpilyta, tai vadinasi visi techniniai dalykai, kurie tenai svarbus, jau bus tikrai padaryti.
1: O tuo metu?
0: O tuo metu buvo tiesiog paskambinai, ten, nežinau, draugui, sakai, va, reikia mums, nežinau, kam taip sakyti, jo daudžio atlikėjo. Gerai, surasim, ieškom, ta prasme, nu, tai buvo man toks įvykis, kad vat, suradom tą atlikėją kažkur Amerikoje ir, nu, čia buvo galbūt ne bliuzo naktis, jinai vyko, bet vis tiek ir susitarėm, žodiškai susitarėm, rimtam renginiui viskas tvarkojo ir jinai paskambino vat, renginio jau naktį prieš renginį, kad jinai netvyks. Nes jinai pakliuvo ten ale į autokatastrofą, ta katastrofa tiesiog taksi susidūrė ten kažkur tai kažką, bamtelio ir, nu, tipo, jai stresas, aš nenoriu daugiau važiuoti. Be kontraktų, nu, ir nevažiuoja. Teko surasti mums tada tą atlikėją. Lygiai tokios, nu, kaip sakyti, nežinau, prigimties palvos, ar kaip čia pavadinti, kažkur tai Europoje ir jisai pakeitė ją lygiai taip pat gerai, bet tik tai atvažiavo visiškai nerepetavę su muzikantais, nes muzikantai jau net nematė gyvenime ir jisai jų nematė. Muzikantai sėdė ant scenos laukia, krenta užuolda, o atlikėjas atskrenda pas mus su lėktuvu 7 valandą tą pačią laiku, kai prasideda koncertas, su taksu mes jį paimam, krenta užuoldas, tai bėga į sceną, ką man daryt, imk armonikėlį ar grok. A, okay. Muzikantai laukia dilema, kim jį žiūri, ką mum grot. Nu gerai, 1, 2, 3 iš C. Tas mes tai yra tonacija, pasakė. Viskas. Op, grojom. Ir kaip sakiau, jam komponavo Latvijai, būtent tie, kurie pas mus bliuzo naktyse groja beveik kas met, tas mes Latvijam bliuz bent, nu tikrai, nu, supernis kolektyvas. Ir jie atlaikė visą koncertą, po koncerto prie jo žmonės sako, nu kaip muzikantai gerai susigroja.
1: Įsivaizduoja tokią situaciją šiais laikais?
0: Jo, įsivaizduoja. Jeigu turi gerus muzikantus, gali, tas mes, bet aišku, nu, jeigu šnekite apie A lygio atlikėjus, kur yra svarbu, kaip kada sušvies, kada kas nukris, kada kas tenais pasirodys kokią dekoraciją, tai neįmanoma. Bet jeigu imti, pavyzdžiui, klubinę versiją arba netgi festivalį, bliuzo festivaliui, to prasme, bliuzo muzikui, vat kuo ir skiriasi bliuzas, kad tai yra įmanoma. Nes bliuzas yra improvizacija iš principo, to prasme, nes bliuzai yra visi tie pagrindiniai standartai, kur muzikantai jos praėjo, jos žino, ir tu gali groti netgi ne savo kūrinį pagal tam tikrą bliuzo standartą ir tikrai pataikysi. Tas menu, jeigu tu pragrojasi, aišku, ten, nežinau, x metų, tai tikrai pataikysi, nes ne čia yra tas, vat, jeigu jau groja konkrečiai kažkokia tai daina, kuri tenais turi galbūt ne 3, ne 4 akordus, o nežinau, 16 akordų, tada sunkiau. Bet vis tiek nuo muzikantų patirties priklauso viskas. Nes aš kaip ir sakiau, visą laiką visa muzika prasidėjus yra nuo bliuzo. Bet kas, nežinau, repas, popsas, rokas, metalas, nu vis tiek tu tą bliuzo standartą turi pradėti. Paimi gitarą, pentatoniką, tas penkių, kaip sakyti, pentatoniką ar penkių garsų, toks nežinau, nu ne gama, nu kaip gama, jo, galima sakyti tokia, ir jeigu tu ją moki, tai tu visą laiką galėsi improvizuoti, nes, pavyzdžiui, bliuzo naktyse vyksta festivalė, pas mus yra tokia tradicija, pasibaigia koncertai ir vyksta jam sessionas. O jam sessionas tai yra tiesiog džemas, groja kas nori, ką nori. Užlipa, dėlėsim, koks nors bazinis būgininkas, bosistas ar gitaristas, o paskui visi lipa ant viršaus ir jie groja, visą laiką improvizuoja. Ir gali groti, jie grodavo iki kokių 6 ryto, 8 ryto. Jau aš jau sakydavau, nu gal jau laikia išjungti, nu bet ne žmonės nori grot. Nu tai tegu groti. Va tuo bliuzo naktis yra kitokios nuo visų mainstreaminių festivalių ir tada jos buvo, kad va ta laisvė ne tik tai žmonėm, bet ir laisvė ir muzikantams. Jie užlipa ir jeigu, pavyzdžiui, tu nesi muzikantas, mes perimdavom bet ką tas. Turi armonikėlę ar kažkokias, turi būgnų lazdeles. Nu lip grok nuo tos scenos. Ir jie ten susigroja ir vyksta kartais, yra fenomenų, netgi yra iš LRT jūsų žinomų veidų, kur džemino ant scenos ir buvo patenkinti nu, žmonės dirbantys.
1: Mes kalbam apie Roką Grajauską turbūt. Ar...
0: Ne, aš neįvardinsiu vardų, nes gal jis nebus, nesutiks, bet ne, ne apie jį.
2: Man atrodo įdomu, ką tie geriausi Amerikos atlikėjai galvodavo atvykę į tą Lietuvą, kuri buvo atgausi nesnei nepriklausomybę. Kaip juos iš vis prikviesti važiuoti į Žemaitijos vidurį?
0: Jo, tai čia yra turbūt sudėtingiausia, nes jau Ameriko ten yra, čia jau yra biznio šaka, nes aš ten važinėjau dažnai tą Blues Challenge, toks yra, vyksta Memphis'e. Memphis yra iš principo ta meka bliuzo muzikos, kur Memphis yra tas gatvė, kur vienoje gatvėje yra gal, nežinau, 30 bliuzo klubų, jie stovi viens prieš kitą, taip gatvė vienoje pusėje vienas, kitoje pusėje kitas, vieno kitas, vienas kitas. Ir kai vyksta tas Blues Challenge, ten suvažiuoju iš viso pasaulio, aišku, ten atlikėjai, bet vis tiek dauguma amerikiečių, tai jie dar įsinešė į lauką kolonėlės ir kas ką perreiks, pergros, ta prasme. Tai vat, tai tenasis ta meka, ten tie buvo tie galbūt ir pirmieji agentai, ar agentūros, ir įrašų studijos, ten ten visi pradėjo, net ir Preslis iš tenais atsiradę. Tai tos žinomosios visos įrašų studijos tenais iki šiol dar yra gyvuoja. Tai vat mes pradėjom kažkaip su tuo Memphis, kažkaip išėjom į kontaktus, pasikvietėm vieną, prisišnekėjom, prisikvietėm vieną, tą geriausią, ir tada pradėjau važiuoti kitas, ir paskui jau atgarsiai patys muzikantai grįžę, nes jie, kai atvažiuoja bliuzo naktis, tai patys nu, amerikiečiai, jie čia atradimas. Nes jie supranta, kaip čia gamtoj gali tūkstančiai žmonių, nes vis tiek muzika ir tenais, nu, jie ten daugiau vis tiek tokia muzika, kai sakau, klubinė. Bliuzas yra, nu, nėra massive. Nu, aišku, yra ten Crossroads, daleiskim, festivalė, kur koks Claptonas padaro ir surenka visus žinomiausius gitaristus, daleiskim, bliuzo ir ne tik, ir padaro tokį visų mega žvaigždžių koncertą, ir tada tenais susirenka stadioną ir taip toliau. Ir šiaip ir festivalė visi tenais yra dideli. Bet, nu, jiems vis tiek keista, kaip tokioj mažoj šaly, nu, visiškai nežinomi kažkokiu tai šalelėje Europoje prie gamto susirenka tiek daug ir tiek daug jaunų žmonių. Mes sako, kaip čia susirenka jauni žmonės, klauso tą bliuzo muziką. Nesakau, nes jie čia važiuoja dėl vaibo, dėl tos nuotaikos ir iki šiol važiuoja jauna karta irgi dėl tos nuotaikos. O tai yra tokių žmonių, kurie važiuoja ne dėl muzikos ir labai daug važiuoja, nebūtų dėl muzikos. Jie tik tą bliuzo muziką išgirsta bliuzo naktyse ir jiem tenais jos tik tai tiek ir reikia. Nes per radiją ar per Spotify jie neklauso bliuzo muzikos. Bet čia atvažiuoja, klauso ir įdėmė klauso ir atradimai. Mes atvežam tokių atlikėjų, pavyzdžiui, Eric Gales, nu supernis gitaristas yra dabar gavęs ir Grammy ir visa kita, nu, jau dabar ir kainuotų mums sudėtinga būtų jį paimti. Jis čia pas mane buvo du kartus, sako, broli, jeigu kviesi, atvažiuosi dar kartą. Ta prasme, nu jas, man čia sako, taip smagu, taip fain, nu, gerai. Ir tenais žmonės atvažiavę išgirsta va, tokius atlikėjus kaip jį pagauna tas vaibas, jos, nežinau, kažkaip jie kaip magnetas, tos žmonės, kurie net nežino to atlikėjo. Headlineris, bet tu nežinai, kas yra headlineris festivalio. Ir tam festivalį jie pabūna ir atranda va tą, nežinau, čia viskas per jausmą. Dėl to ta muzika, ir sakau, bliuzas yra, nu, jausmo muzika, ne ko kitko.
1: Bet 2003 metais prasideda dalykas, kuris mano tokiu kukliu diletantiškai sutikinimu turėjo startuoti pirmas, po to galbūt bliuzas, bet paklausom.
0: Okay.

0: labai nostalgiškai skambantis motyvas. Ir jau čia mes 2003 metais turim du festivalius. Vieną dedikuotą bliuzui, kitą dedikuotą roko muzikai. Viskas sukasi vėl Žemaitijai, plateliai ir aplateliai, kaip čia bekirčiuotume, yra ta vieta. Nežinau, man daug tų klausimų kyla iš viso šito, bet ar tas vat laikotarpis, kuomet mes įžengėme tą Europos Sąjungos ribą, yra tas vat festivalių toks aukso amžius, kaip festivaliai. Gerai, gal jie nėra ten labai kažkokie kokybiški, lyginant su šiandien, vis tiek ir tos scenos yra mažesnės turbūt, ir kokybė yra kita, bet ar tas pat laikotarpis yra tos tokios, nežinau, tai ką Woodstockas turėjo ten 69 metais?
1: Nežinau, galbūt, bet Lietuvoje nebuvo nieko. Nu, jokio festivalio. Nu, Lituanika buvo roko maršas.
0: Bet irgi tai yra tas miesto dalykai.
1: Jo, bet čia roko maršas buvo tiesiog ne festivalis, čia ir maršas, kaip ir rokas iš principo protesto muzika, jie turėjo kažkokį savo ideologinę, galbūt netgi politinę tokią mintį, viskas tvarkoja, eiti su vėliava keurai, ta prasme, ir visa kita. O kaip po tokio festivalio, nes iš principo aš, nu, čia dėl roko naktų, tai aš pas rokeris visą gyvenimą buvau, ta prasme, aš mokiausi tą gitarą, kelpšau, ten grodavo nuo 6 ryto, ten man buvo čia viskas the best, ta prasme, ir, nu, daugiau nieks nebeįdomu. O bliuzo naktyse pradėjo, kadangi dar nu, tų atlikėjų nebuvo tiek daug, būtent šito žanro, šitos muzikos, pradėjau kviesti ir vėl tos roko atlikėjus ir tada mačiau, kad jau reikia atskirti juos. Tai aš tada, sakau, reikia daryti, nu, yra bliuzo naktys, dabar roko naktys darysim, ta prasme, antrą festivalį tiesiog roko muzikos ir čia daug didesnė auditorija, taip atrodė tais laikais, daug daugiau atlikėjų galima prisikviesti.

0: iš kaiminių šalių ir iš savo šalies ir taip toliau, nes vis tiek nu, pasirinkimas kaip iš principo daug didesnis. Ir tada atsirado tos roko radijas, o kaip žiūrėti, kad va, dabar ant bangos ar kažkas tai tokio, tai tą bangą mes ir padarėm. Nes, pavyzdžiui, bliuzo naktis tai yra pirmas open air festivalis Lietuvoje. Džiazas, Kauno visai yra miesto festivalis, tai nėra tas tikras festivalis, nu, tikras, aišku, bet ne toks, kad gyveni palapinė ir visa kita. Kai po bliuzo naktų padarėm roko naktis, atsirado tas toks antras, nu, kaip sakyti, nu, buvo ten, Mino Juodaragis buvo irgi festivalis. Irgi turėjau savo ten idėją, ten baltų, kultūrą, visa kita, jie irgi ten tos stipresnės muzikos, bet jie orientavosi ne į muziką, o į visą tą savo idėją. Tai nežinau, ar čia turiu omeny, kad va, dabar čia tai uždirbsim? Ne. Tai tikrai ne, bet čia vėlgi iš tos idėjos, iš tos meilės muzikai, iš tos meilės tai tokiai muzikai, kuri nedalyvauja mūsų festivalėje, ta prasme, tai pop kultūrai visą kitą, nu, dalyvauja, paskui Galapagai atsirado visokiausių atlikėjų. Nu, bet vis tiek ne iki tokio lygio, kurie, gal nežinau, bet čia gali gimti nauja mintis, žodžiu, festivaliai yra skirta muzikantam, kurie nepopuliarūs ant tiek, bet nemanau, nes pasauliniai vardai tai atvirkščiai, sako.
1: Nu, dabar jau kartais nutinka tas lūžis, kad jie jau lentynus jau visiškai atlikėjau, nebegroja festivaliuose, nes gali pasistatyti sceną ten Münchenė ir daryti rezidenciją visą mėnesį. Žiūrės.
0: Dėl ko ir festivalė dabar ir užsilinkinėja visur, nes A lygio čia po pandemijos.
1: Taip.
0: Čia viskas po pandemijos, tas pandemija sugriojo visą tą ekonominį, kaip sakyti, tą ekosistemą, ekonominę sistemą viso šitos muzikinio biznio, nes jie atlikėjai sėdėjo irgi be darbo, jiems viskas, visas tas stafas, viskas stovėjo, jiems turėjo atidirbti, tada paskui jie pasileido savo solo koncertus po stadionus ir turus ir pamatė, kad nu, žmonės eina ir eis, nes jie irgi turėjo alkį tam tikrą per pandemiją. Tai susirenka, to savo pinigus susirenka, jau realiai pinigus susirenka per savo stadioninius arba arenius koncertus ir jie tada tiek išbrangsta festivaliams, nes jie tą savo kainą kelia, kad tu neįperki. Tasme ir festivaliai neįperka, ir dideli festivaliai netgi neįpirkdami tiesiog užsidarė. Labai dideli festivaliai dar įperka arba turi tam tikrus sutarimus, kai jau dar yra ten tas, kad, nu, kokie ten, nežinau, Lollapalooza ar kažkas, nu, nežinau, bet koks ten pavadinimas dar reiškia jiems kaip ir garbė pagroti būtent festivaliai, tai dar jie atlaiko tą, bet įsivaizduokit rinką kokia didžiulė. Ta prasme, nu, mes, pavyzdžiui, kaip festivaliai kariaudom, nu, kaip kariaudom, kovodavom su finansiškai pajėgiais festivaliais Vokietijoje, Švedijoje, UK, ta prasme, dar kažkur tai, nes koks principas yra su tais jau dideliais vardais. Tai yra kaip aukciono principas, tu siūlai kainą. Siūlai kainą, už kiek tu nupirksi tą atlikėją. Ir to pačiu, sako, gerai, dabar pažiūrėsim, ką pasiūlys anglas arba vokietis, nu, tai aišku, pasiūlys geriau, daugiau. Tai tada išlošiu tik tai toj situacijoje, kad jam sueina logistika, jis, pavyzdžiui, skrenda kažkur iš Švedijos per Lietuvą, jam pigiau užpigiau pagroti Lietuvoje ir paskui važiuoti dar už 3 dienų ten į Vokietiją, negu Švedijos paskui viską persiskraidinti ten daleiskai ten aparatas ir visą kitą, ar persivežti į Vokietiją, nes ar kiek keltų visą kitą, tada jis sutinka tokio atveju. Tai čia ant kiek mes esam tik tai tom pranašesni, žinai.
2: Yra kalbama ir apie tą visuomenės pokyčius, ten individualizmą ir visą kitą, tai pabaigai dar norėtųsi paklausti, ar galvojat, kad tas aukso amžius festivalių dar grįš, ar ta ateitis jau tokia liūdnesnė?
0: Aukso amžius tikrai negrįš, nes aukso amžius ir nebuvo.
1: O kada buvo aukso amžius?
0: Nebuvo aukso amžius festivalio, tai prasme, Lietuvoje. Tasme, nes, nu, šalis maža. Aš dar prieš daug metų sakiau, kai va, buvo tik tai bliuzo naktis, sakiau, kad Lietuvoje festivalių kultūros nėra, ne? O paskui grimė daug festivalių, festivaliukų, užaug, daug, ir viskas įsibarsto. Tasme, ir tas pats, nu, jau čia atveju, pirkėjas festivalio, nu, bilieto pirkėjas ar koncertų lankytojas, jis irgi įsibarsto ir jisai nėra tiek ir nu, gali sau leisti ten eit per 10 festivalių, nes brangu. Žmogų brangu festivalį sudalyvauti. Tu nuvėjai koncertą vieną, leiskim, Kaune stadione ir tu susimokėjai tik tai už bilietą šito atlikėjo koncerto, grįžai namo ar nuėjai viešbutį, nuėjai klubą ir viskas. O čia išbūti 3 paras, nu, daug daugiau kainuoja. Tai dėl to aukso amžiaus, aš negalvoju, kad jis ateis tas aukso amžiaus, bet kad reikia ieškoti naujų formų, kažkokių tai variantų, kai kuriem festivaliams tai taip, nes, nu, vat, dabar mes šiais metais darom bliuzo naktis, nes bliuzai visą laiką yra tradiciškai Liepos pirmas savaitgalis buvo ir bus. Ir ta vieta. Jeigu mes keisim vietą, nu, tai jau tas vaibas bus ne tas. Tasme, nu, nežinau, reikėtų tada smarkiai pagalvoti, kaip ką daryti. Tai darysim bliuzus, bet jie tikrai ten, aišku, nebus, kai tu aukso amžiu, kai ten sako, 10 000 gerbėjų susirinko į žinomiausius pasaulio
2: Latvijos.
0: Jo, Latvijos vardus. Tai taip nebus. Bet festivalis tikrai išliks. Nes dėl ko? Nes, pavyzdžiui, pernai mes nedarėm bliuzo naktų. Lietus mes perkelėm kitus metus, bet pernai nedarėm, tai perkelėm dabar šios metus, kas dar turėjo nusipirkę. Bet buvo ant tiek tų bliuzo naktų festivalio fanų, kurie pasidarė patys festivalį, man siunčia nuotraukas ir video, sako, va, nu tai nedarė festivalio, tai mes pasidarėm patys. Nu ten buvo ten kelias dešimt ar ten 50-60 žmonių, pasiėmė kažkokią vieną grupę, įsinomavo ar nusipirko, ir ant vienos terasėlės, va, padarė, ten visi pareikų, pasidarė kažkokias maikutes, bliuzai 2025, nu sakau, gerai tada. Reikia daryti.
2: Negalima pasipriešinti.
1: Aš dar gal paskutinį tokį irgi norėčiau paklausti. Šiaip tose archyviniuose vaizdo įrašuose numatoma tos tokios irgi tos festivalinės tokios kasdienybės. Vienam reportaže ir jūs taip primerkėt akį kalbėdamas apie pasilinksminimo formas ir panašiai. Bet visuomenės požiūris tuo laikotarpiu jisgi buvo toks ganėtinai dar konservatyvus šia prasme.
2: Kas sakė tie žemaičiai?
1: Jo, kaip su tuo reikėdavo, nes jis, nežinau, ar nebūdavo kažkokių irgi tam problemų, kliūčių su vietinė bendruomenė. Ruomenę galų galę su šalia gyvenantys, kurie galbūt įsibauginė yra to festivalio šurmulio.
0: Kas yra keisčiausia man? Vietiniai, ta prasme, vat, Varnių miesto gyventojai, aš nešnekėjau su ten su visais, bet nu, iš kalbų, iš pasisakymų, iš kitų, ką jie sako, jie turi dvi šventės metuose, tai nauja metai ir bliuzo naktis. Ir nesvarbu, koks amžius tų žmonių. Tai vat, nežinau kodėl, gal dėl to tenais tas bliuzo naktis ir vyksta, iki šiol to kažkokia, nežinau, ten kažkoks gal bermuto trikampis, kita prasme, jisai visiems būna smagus. Tai vat, vietiniai tikrai, nu, nebuvo ten kažkokia tai, kad, nu, gal būtent pradžioj, aišku, buvo kontrolės mažiau. Mažiau ten apsaugos darbuotojų, arba iš vis nebuvo jokių. Tas mes žmonės ten atsineždavo tako ir negali atsinešti į festivalį.
1: Ir be bilieto veikiausiai tiek.
0: Ir be bilieto, tai kalbos nėra. Ir be bilieto ir su tašė kažkokį ten reikalų turėdami, taip toliau, tas alkoholio ar kažko tai, kurios yra draudžiamas dabar pas mus ir smarkiai tikrinamas. Taip, kad vat, šita laisvės pusė yra kaip ir tiem žmonėms, nu, biškai pridaryta, dėl ko gal dalis žmonių ir labai, jaučiasi, kad dabar mes jau tokie negalim daryti, ko norim, nes mus ten tikrina ir neleidžia įsivežti alkoholio. Nu, bet mes gyvenam Lietuvoje, gyvenam 21 amžius ir statymai, mes negalim leisti tenais, kad degtinė kažkokia tai atsirastų. Tai mes labai griežtai, ta prasme, dalyką tikrinam ir taip toliau. Tai vat, tais laikais gal ten ir buvo kažkokia, kad vietiniai teitų, nu, nežinau, gal rankos ten pasineštėtų ar kažkas tai, bet turbūt pirmuose tikrai dar nedaėjo to, o paskui, kai aš atėjau, tai jau mes turėjom visą laiką tam tikrus apsaugos priemonės, nu, kur jeigu ir būtų atėję tie, kur paneštėjo, tai net mes jų net nematydavom.
1: Nes šiaip tai keista, nes tu, nu, dabar, vat, nuo ko prasideda festivalis, tai nuo to, vadinamo, nuo tvoros iš esmės apsitveriu.
0: Taip, ir keista. Jo, nu, tai va, čia ta tvora, ir man, aš irgi taip irgi svarstau, kaip padaryti, kad daleiskim, tvoros nebūtų, bet kad žmonės būtų ant tiek viduje, kad, nu, negalima, galima. Bet tas irgi, va, tada kur ta laisvė. Nu, tai va, čia tas momentas labai iškrypsta, kur, kaip pataikyti tą centriuką. Tai va, reikia gerai dar pagalvoti. Tai dėl to aukso amžius ir koks turėtų būti festivalis ateityje, nu, galbūt jis daugiau turės turbūt ar eit arčiau miesto, nežinau, tas bent jau kitus festivalius galvoju apie tos mainstreaminius. Nu, o išliks va tokie nišiniai, manau, kad dar kol kas išliks tikrai ir galbūt jie vėl tie nišiniai festivaliai užaugins naują norą eiti į festivalius, nes jauna karta dabar jie nelabai supranta to.
1: Taip.
0: Jam gyvent palapinė, tai tu ką? Ne, man reikia viešbučio. O festivalį pasakyti viešbutį, nu, tasme, kažkokis tai normalius patogumus, labai sudėtinga. Tualetas vėl, nelabai. Bet viskas sukas yra tu. Gal paskui pasdarysi jiems vėl, tai, nu, o kodėlgi ne? O kas čia palapinė? Nu, tai nice. Gal ten tas skrusdelytės irgi gerai. Ja. Tai va, tai aš manau, kad čia reikia laiko biški ir pasikeis biški to žmonių masio. Gal atsibos mums tam telefone sėdėti su laiką. Nu, pamatysit. Nu,
2: atsibos tas Spotify's.
0: Spotify's, jo, irgi atsibos, bet gal atsiras kitas. Nu, tai darysim humanoidams.
2: Tai toks futuristinis mūsų baigiamasis akordas buvo, kalbant apie festivalius.
1: Ja, įvadas į vasarą, kur taip. Tikimės, kad, nu, bent jau ta forma, kuri mano ir dabar man labai yra tokia primtina, nors dabar aš dažniau irgi pasiemu tą viešbutį, dairausi miesto festivalių, bet tas rytas palapiniai, kai kaimynas šalia kitoj palapiniai kažką ten rėkoja ir pradeda dainuot kokią įkrėjusią dainą, nu, yra savotiškai žavus, nepailsėjęs visas, užsimegojęs, bet tas festivalio visas nuotaika būtent tokia ir turi būti.
0: Taip, taip.
2: Tai tikimės, kad nuteikėme jūs jau ateinančiai labai greitai vasarai. Priminsim, kad su jumis buvo Tomas Vaitelė ir Jurga Bakaitė.
1: Ir svečiuose Algirdas Barniškis Bleka, ilgametis bliuzo naktų, roko naktų ir Galapago organizatorius, kuriam dėkojam pasidalintais prisiminimais.
2: Kalbėjome apie pirmuosius festivalius Lietuvoje ir priminsim, kad laida buvo nebėra kaip visada nagrinėję 10-ąjį dešimtmetį, neseną istoriją ir įdomius reiškinius, kuriuos jau beveik pamiršome. Mus galima išgirsti kiekvieną ketvirtadienį po 18 valandos žinių.
1: O tinklalaidą mes išleidžiame kiekvieną pirmadienį LRT radioteką arba ten, kur klausytas tinklalaidžius.
2: Taip, ir kartuojama taip pat ir sekmaniais laikais.

0: laida, tai iki ir gerų jums planų vasarai.
1: Ir paliekame su nostalgišku fragmentu iš bliuzo naktų, būtent to himnu, kur tiek roko naktis, tiek bliuzo naktis pasižymėjo tai stipriais garsiniais akcentais.
2: Bet būtent kuo išsiskiria nuo visų festivalių, nežinau, Lietuvoje esančių, tiek bliuzo naktis, tiek roko naktis, jie turėjo savo himną ir tas himnas iki kaulų čiulpų žmonėms būdavo, visi atvažiuoja ir išvažiuoja su to himnu. Įsivaizduoju, tu girdi tą himną ne 10, ne 100, turbūt 1000 kartų visą laiką, tai per pertraukas, tai kažkur palapinė, kažkas, tai tas himnas būna taip jau, nu tu negalėt net atsimušti, guli ir tau groja tuose ausyse tas metai, vat, ir taip roko naktų tas himnas, dabar kai parėdų, man iškart prisiminė, o kaip nostalgiška, faina, ir bliuzai visą laiką turėjau tą vat, himną, tas metai, kažkaip vat, lietuvių atlikėjai delegutom kažkam tai sukurti tą himną, ir vat, turėdom to,
0: tai,
2: to
0: įskirtinį. Tai dar kartą
1: jeigu kas nors girdėsite pirmą kartą, tai lys jums, tai iki.
0: Iki.

0: Este radijas. Ketvirta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas skelbė, kad nurodė į Lenkiją perkelti papildomai 5000 amerikiečių karių. Savo socialinio tinklo Truth Social paskyroje jis rašo, kad tokį sprendimą nulėmė glaudus jo asmeniniai santykiai su šalies prezidentu Karoliu Navrotskiu. Praėjusią savaitę Pentagonas buvo paskelbęs, kad esą atšaukė numatytą 4000 karių perkelimą į Lenkiją. Apie sprendimą visgi dislokuoti papildomas amerikiečių pajėgas Lenkijoje pranešama tvyrant įtampai tarp Vašingtono ir kai kurių Europos šalių dėl jų nenoro prisidėti prie Izraelio ir Jungtinių valstijų karo prieš Iraną. Donaldas Trumpas dėl to anksčiau paskelbė apie sprendimą iš Vokietijos išvesti 5000 amerikiečių karių. Kariuomenė ir pareigūnai ieško galbūt į Lietuvą pastarąją parą įskridusių 2 dronų. Dėl jų pavakarė buvo paskelbtas oro pavojus Utenos regione, maždaug po valandos jis atšauktas. Taip pat buvo pakelti NATO oro policijos naikintuvai. Po kurio laiko galimai iš Baltarusijos įskridę dronai iš radarų dingo. Pasak kariuomenės objektai iš radarų išnyko ties Utenos rajono. Karinio oro pajėgų vadas pulkininkas Antanas Matutis sako, kad kariuomenė veikia taikos režimo. Tačiau panašiems incidentams kartojantis ir dažnėjant pajėgumai gali būti perskirstyti. Įskaitant ir sąjungininkų pastiprinimą tiek sausumoje, tiek ore. Pasak jo, svarstant apie nepaprastąją padėtį, būtina rasti tinkamą balansą tarp saugumo ir gyventojų teisių.
1: Sistema, jinai orientuota yra tai taikos metu. Tai augant incidentų skaičiui arba objektų pažeidžiančių mūsų oro erdvę skaičiui, tikriausiai pajėgumų kiekis regione būtų perskirstytas. Na, nepaprastoji padėtis turbūt tą įgaliojimus veikti kariuomenėje galbūt gali suteikti didesnius, bet reikia suprasti tai, kad suteikiant veiksmų laisvę kariuomenėje atsiranda tam tikri apribojimai visuomenėje. Vis tiek šiuo metu kol kas turime rasti tą teisingą balansą.
0: Karinio oro pajėgų vadas pulkininkas Antanas Matutis. Jis teigia neturintis jokių įrodymų, kad pastarieji incidentai galėjo būti priešiškų valstybių provokacija. Tuo metu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, komentuodamas pastarųjų dienų incidentus su dronais, sako, kad kol kas nėra tiksliai aiški jų kilmė, bet manoma, kad tai gali būti Rusijos elektroninių priemonių dezorientuoti Ukrainos dronai. Ukrainos karo veteranas Romanas Černenka sako, kad tiek Lietuvoje, tiek kitose Baltijos šalise įvykę dronų incidentai aptariami ir Ukrainoje. Pasak Černenko, svarbu iš anksto ruoštis galimoms grėsmėms. Kare sužeistas Černenka teigia, kad kaip sveikstant po traumos, taip ir ruošiantis galinčiam kilti pavojų padeda žinoti, kokius žingsnius reikia atlikti.
2: Kaip ir kalbėjome apie mūsų reabilitacijos kelią, kai žmogus žino, ką daryti, jis jaučiasi labiau pasitikinti savimi. Žino, kaip suteikti pirmąją medicininę pagalbą ar kaip elgtis su ginklu. Nereikia įtikėti kaip faktu, kad tai įvyks, bet reikia būti pasiruošusiems. Pagrindinė žinia Baltijos šalims iš Ukrainos yra tokia. Būkite budrus ir pasiruošę, nes jūs turite tą patį kaimyną kaip ir mes.
0: Ukrainos karo veteranas Romanas Černenka. Graikijos sostinėje Atėnuose šiandien prasideda Eurolygos krepšinio turnyro finalo ketvirtas. Jame titulą gins Šarūno Jasikevičius treniruojama Stambulo Fenerbahčio komanda. Išsamiau Benas Klimaitis.
3: Nors Šaro vadovaujama komanda praėjusiais metais tapo čempione, pusfinalio akistatoje favorite laikoma Pirėjo Olympiakos

0: komanda. Jį į finalo ketvirtą žengė be problemų. Ne tik triumfavo reguliariajame Eurolygos sezone, bet ir ketvirtfinalio serijoje Monako krepšininkus įveikė sausai 3-0. Tuo metu Turkijos komanda ketvirtfinalyje 3-1 įveikė Kauno Žalgirį ir taip pat didesnių bangavimų išvengė. Kitame pusfinalyje įvyks ispaniška kova. Finalo ketverto šeimininkė Atėnų Panathinaikos komanda, įveikusi Eurolygos išsišokėlė Valencijos ekipa, mes iššūkį karališkajam Madrido Real klubui. Jis pastarąjį kartą Eurolygos trofėjų iškovojo 2024-aisiais Kaune. Finalo ketverte nebevyksta kova dėl bronzos. Pusfinaliuose pralaimėję klubai iškart baigs pasirodymą turnyre, o laimėję keliaus į finalą, kuris vyks sekmadienį.
1: Šią valandą Vilniuje 12, Kaune 11, Klaipėdoje 9, Šiauliuose 10, Panevėžyje 13, Utenoje 14 laipsnių šilumos. Šiandien kai kur trumpai palis, vietomis galimas rūkas, temperatūra 6-11 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpas lietus, pūstiprokas vakarinių krypčių vėjas, bus 15-20, pajūryje iki 14 laipsnių šilumos. 4:05.
2: LRT radijas.

0: LRT radijas. Penktą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbia, kad nurodė į Lenkiją papildomai perkelti 5000 amerikiečių karių. Savo socialinio tinklo Truth Social paskyroje jis rašo, kad tokį sprendimą nulėmė glaudus jo asmeniniai santykiai su šalies prezidentu Karoliu Navrockiu. Praėjusią savaitę Pentagonas buvo paskelbęs, kad esą atšaukė numatytą 4000 karių perkelėjimą į Lenkiją. Apie sprendimą visgi dislokuoti papildomas amerikiečių pajėgas Lenkijoje pranešama vyrant įtampai tarp Vašingtono ir kai kurių Europos šalių dėl jų nenoro prisidėti prie Izraelio ir Jungtinių valstijų karo prieš Iraną. Donaldas Trumpas dėl to anksčiau paskelbė apie sprendimą iš Vokietijos išvesti 5000 amerikiečių karių. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubės visgi teigia, kad Baltieji rūmai tebėra nusivylę kai kurių sąjungininkių poziciją. Prezidentas labai nusivylęs. Žinoma, yra daug NATO šalių, kurios sutinka su mumis, kad Iranas negali turėti branduolinio ginklo ir kad Iranas kelia grėsmę visam pasauliui. Tad prezidentas ir nusprendė kažką dėl to padaryti. Jis neprašo siūsti karių, jis neprašo siūsti naikintuvų, bet jie atsisako bent ką nors padaryti. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas. Kariuomenė ir pareigūnai ieško galbūt į Lietuvą įskridusių pastarosiomis dienomis trijų dronų. Dėl dviejų pavakarę buvo paskelbtas oro pavojus Utenos rajone, maždaug po valandos jis buvo atšauktas. Buvo pakelti ir NATO oro policijos naikintuvai, po kurio laiko galimai iš Baltarusijos įskridę dronai iš radarų dingo. Pasak kariuomenės, objektai iš radarų išnyko ties Utenos rajonu. Tuo metu karinio oro pajėgų vadas pulkininkas Antanas Matutis sako, kad kariuomenė veikia taikos režimu, tačiau panašiems incidentams kartojantis ir dažnėjant pajėgumai gali būti perskirstyti, įskaitant ir sąjungininkų pastiprinimą tiek sausumoje, tiek ore. Pasak jo, svarstant apie nepaprastąją padėtį, būtina rasti tinkamą balansą tarp saugumo ir gyventojų teisių.
1: Sistema, jinai orientuota yra tai taikos metu. Tai augant incidentų skaičiui arba objektų pažeidžiančių mūsų oro erdvę skaičiui, tikriausiai pajėgumų kiekis regione būtų perskirstytas. Na, nepaprastoji padėtis turbūt tam įgaliojimus veikti kariuomenėje galbūt gali suteikti didesnius, bet reikia suprasti tai, kad suteikiant veiksmų laisvę kariuomenėje atsiranda tam tikri apribojimai visuomenėje. Vis tiek šiuo metu kol kas turime rasti tą teisingą balansą.
0: Karinių oro pajėgų vadas pulkininkas Antanas Matutis. Jis teigia neturintis jokių įrodymų, kad pastarieji incidentai galėjo būti priešiškų valstybių provokacija. Tuo metu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, komentuodamas pastarųjų dienų incidentus su dronais, sako, kad kol kas nėra tiksliai aiški jų kilmė, bet manoma, kad tai gali būti Rusijos elektroninių priemonių dezorientuoti Ukrainos dronai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia nurodęs kariuomeniai sustiprinti gynybinės pozicijas palei šiaurinės šalies sieną su Baltarusija. Zelenskis teigia, kad ukrainiečių žvalgyba turi informacijos apie Rusijos planus įtraukti Baltarusijai plataus masto karą prieš Ukrainą ir atnaujinti puolimą Kyjivo ir Černihivo kryptime. Pasak Zelenskio, priešas geba greitai atpažinti silpnasias fronto vietas, tad atgrasimo pajėgumus būtina stiprinti nedelsant.
2: Šie
0: grėsmingi veiksmai nesiliovė nuo pat plataus masto karo pradžios. Visi puikiai supranta, kad Ukraina negali leisti net 1% tikimybės, kad vėl galėtų kilti grėsmė mūsų žmonėms, kurioje jau patyrė visišką arba dalinę okupaciją. Prie eskalacijos priveda silpnumas. Priešas puikiai supranta, kada esame silpni, o kada stiprus. Ir ar tam tikrą kryptimį turime pakankamai stiprių pajėgų. Todėl manau, kad mūsų pajėgų dislokavimas ten užkerta kelią nesveikoms priešo idėjoms. Ir toliau stiprinsime šį ruožą papildomomis pajėgomis. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Indija ir Afrikos sąjunga nusprendė atidėti kitą savaitę naujajame Delyje turėjusi vykti Indijos ir Afrikos forumo aukščiausiojo lygio susitikimą dėl Afrikoje plintančio ebolos viruso ir didėjančio pavojaus visuomenės sveikatai žemyne. Apie tai pranešė Indijos užsienio reikalų ministerija. Anksčiau Pasaulio sveikatos organizacija pranešė, kad prieš du mėnesius prasidėjusi protrūkį iki šiol užfiksuota 600 tariamų ebolos viruso atvejų ir 139 su tuo siejami mirties atvejai. Ekspertai perspėja, kad Kongo demokratinėje respublikoje siaučianti reta ebolos viruso atmaina neturi jai veiksmingų skiepų, o juos sukurti per keletą mėnesių gali būti sudėtinga. Šiandien dieną vietomis trumpas lietus, pūs stiprokas vakarinių krypčių vėjas, bus 15-20, pajūryje iki 14 laipsnių šilumos. 5 valanda 5 minutės.

Žinios trumpai. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė, kad nurodė į Lenkiją papildomai perkelti 5000 amerikiečių karių. Savo socialinio tinklo Truth Social paskyroje jis rašo, kad tokį sprendimą nulėmė glaudus jo asmeniniai santykiai su šalies prezidentu Karoliu Navrotskiu. Praėjusią savaitę Pentagonas buvo paskelbęs, kad esą atšaukė numatytą 4000 karių perkelimą į Lenkiją. Apie sprendimą visgi dislokuoti papildomas amerikiečių pajėgas Lenkijoje pranešama tvyrant įtampai tarp Vašingtono ir kai kurių Europos šalių, dėl jų tariamo nenorant prisidėti prie Izraelio ir Jungtinių valstijų karo prieš Iraną. Donaldas Trumpas dėl to anksčiau paskelbė apie sprendimą iš Vokietijos išvesti 5000 amerikiečių karių. Lietuvos kariuomenė ir pareigūnai toliau ieško galbūt į Lietuvą pastarosiomis dienomis įskridusio objekto. Dėl dviejų galimai dronų pastarąją parą buvo paskelbtas oro pavojus Utenos regione. Buvo pakelti NATO oro policijos naikintuvai. Po kurio laiko galimai iš Baltarusijos įskridę dronai iš radarų dingo. Pasak kariuomenės, objektai iš radarų išnyko ties Utenos rajono. Gyventojai pastebėjo objektus panašius į droną ar jo nuolaužas, raginami nesiartinti prie radinio, jo neliesti ir nebandyti perkelti. Prašoma nedelsiant pranešti telefonu 112, nurodant kuo tikslesnę radinio vietą. Tuo metu vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius šiandien šaukia atsakingų institucijų pasitarimą dėl mobiliosios programėlės LT72 sutrikimo paskelbus apie galimą dronų pavojų. Jis savo Facebook paskyroje rašo, kad pastarosiomis dienomis informuojant apie pavojų programėlės sutrikimus esą lėmė techninės apkrovos. Pastarosiomis dienomis paskelbus oro pavojų ir tarnyboms išsiuntus civilinės saugos pranešimus dėl galimų grėsmių gyventojai pranešė apie programėlės LT72 sutrikimus. Dalis priedangų buvo užrakintos, nenaudotos perspėjimo sirenos. Premjerė Inga Ruginienė anksčiau teigia, kad savivaldybėms ir kitoms institucijoms esą jau pavesta užtikrinti, kad tokios situacijos nepasikartotų. Ir orai. Dieną vietomis trumpas lietus, pūs stiprokas vakarinių krypčių vėjas, bus 15-20, pajūryje iki 14 laipsnių šilumos. Penkta valanda 33 minutės. Su aušra.

Sveiki gyvi malonūs klausytojai. Iš mažosios studijos jūs girdėsite laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Prie mikrofono Julius Sasnauskas. Pirmiausia mūsų laidoje kasdienis Evangelijos skaitinys. Tai tarsi atsisveikinimas su Velykomis. Dalis velykinio pasakojimo, trumputė Evangelijos pagal Joną ištrauka, kuri buvo neperskaityta išsyk Velykų

proga. Ir štai liko šiandien paskutinė liturginio Velykų laikotarpio dienai. Tai svarbi Evangelijos vieta. Prisikėlęs Jėzus pasirodęs mokiniams prie Tiberiados ežero, egzaminuoja apaštalą Petrą. Tik klausinėja jis ne katekizmo žinių ar kaip vykdyti naują evangelizaciją. Mokytojas tris kartus kvo savo mokinį vienintelio dalyko – Simona Jono sūnau, ar myli mane labiau už šituos. Tris kartus bus atsakyta viešpatie, tu žinai, kad tave myliu. To reikia, kad Petras nusiplautų išdavystės gėdą ir taptų ganytoju. Tik meilė leidžia patikimai ir neklaidingai būti su bažnyčia ir bažnyčioje. Kas to nežino ir nėra patyręs. Bet vėl iš naujo klausysimės apie Jėzus egzaminuojamą Petrą ir tikrinsime ne kitus, o patį save.

0: Papusryčiavus Jėzus paklausė Simoną Petrą. Simonai, Jono sūnau, ar myli mane labiau už šituos? Tas atsakė, taip viešpatė, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam tarė, ganyk mano avinėlius. Ir antrą kartą Jėzus paklausė, Simonai, Jono sūnau, ar myli mane? Tas atsiliepė, taip viešpatė, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam pasakė, ganyk mano aveles. Jėzus paklausė dar ir trečią kartą, Simonai, Jono sūnau, ar myli mane? Petras nuliūdo, kad Jėzus trečią kartą klausė, ar myli mane, ir atsakė, viešpatė, tu viską žinai, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam tarė, ganyk mano avis. Iš tiesų sakau tau, kai buvai jaunas, pats susijuosdavai ir vaikščiai kur norėjai, o pasenęs tu ištiesi rankas, kitas tave perjuos ir ves kur nenori. Jis tai pasakė, nurodydamas, kokia mirtimi Petras pašlovinsęs Dievą. Tai pasakęs dar pridūrė, sek paskui mane.
1: Visiems visais laikais kildavo klausimas, kodėl Jėzus net tris kartus paklausė Petro, ar šis jį mylys. Visada būdavo duodamas toks gana techniškas atsakymas. Petras turėjo tris kartus išpažinti mylintis Jėzų, nes prieš tai jis tris kartus jo išsižadėjo. Taigi dabar gali atitaisyti savo kaltę. Bet tai tik pirminis atsakymas, kviečiantis mus išvelgti kur kas gilesnę šio keisto Jėzaus ir Petro pokalbio prasme. Visu tuo Evangelija mums atskleidžia vieną be galo svarbę ir tam tikrą prasme karčią tiesą. Kokia tai tiesa? Ogi ta, kad mūsų meilė Dievui, Kristui, yra visiškas niekniekis palyginus su Dievo meile mums. Mes sakome, kad mylime Dievą, gerai, puiku, tai iš tiesų labai svarbu ir mums gali suteikti daug jėgų ir prasmę mūsų gyvenimui, tačiau būkime savo vietoje. Negalvokime, kad mūsų meilė Dievui gali lygintis su Dievo meile mums. Kad ir kaip mes mylėtume Kristų, jo meilė kiekvienam iš mūsų yra neįsivaizduojamai, neproporcingai didesnė. Apie tai yra grakščiai kalbėjęs Šventas Augustinas. Štai kodėl Jėzus net tris kartus klausė Petro, ar šis jį mylys. Štai kodėl šis nuliūsta po trečiojo karto. Jis pagaliau supranta, kad jo pretenzijos mylėti Jėzų yra juokingos, palyginus su tuo, kaip jį myli Jėzus. O dar atkreipkime dėmesį į pirmąjį klausimą. Simonai, Jono sūnau, ar myli mane labiau negu šitie? Tai yra negu kiti mokiniai, apaštalai, kiti žmonės. Keistas klausimas, prašantis mūsų patiems palyginti savo meilę su kitų meilę Dievui. Tarsi čia būtų kokios nors varžybos. Bet šis keistas klausimas taip pat slepia gilią pamoką, kurią privalome išmokti ir kurios išmoko Petras, ir tik ją išmokęs buvo paskirtas vadovauti bažnyčiai. Kokia tai pamoka? Ogi ta, kad begalinės Dievo meilės akivaizdoje, Dievo žvilgsnyje, nėra jokio skirtumo tarp mūsų mažų meilių. Taip, mes esame linkę intensyviai varžytis, kurio iš mūsų meilė Dievui yra didesnė. Esame labai įpratę lyginti savo meilę ir kitų meilės. Tomas Akvinietis yra taip apibūdinę šią situaciją. Koks skirtumas, klausė jis, tarp paprasto žmogaus dorybės ir šventojo dorybės begalinės Dievo meilės akivaizdoje. Štai šias tiesas ir šias pamokas išmoko Petras, kalbėdamasi su Jėzumi. Jis suprato, kad Jėzaus meilės akivaizdoje visi jo nuopelnai ir jo meilės yra lašelis jūroje. Ir kad lyginti su kitais lašeliais yra juokinga. Kad reikia tiesiog mylėti ir viskas. Tik visą tai suvokus, Jėzus jam skiria didžiąją vadovavimo bažnyčiai misiją – ganyk mano avinėlius. Ir tik visą tai suvokus, Petras įėjo į didįjį Dievo planą, į amžinybės tvarką. Tik tai suvokus, gavus visiško paprastumo ir nuolankumo dvasę, jis gavo ir neprilygstamos išminties – ir galingų jėgų sekti Jėzumi, vykdyti jo misiją net iki to laipsnio, kai galės mirti ant kryžiaus, kaip mirė pats Jėzus. Ir čia jau viskas verčiasi aukštyn kojomis. Kai pripažįstame tiesą, kai suvokiame, kokie maži esame. Tuomet mes jau nebekeliame kliūčių Dievo meiliai mus į save įimti. O kai jau ne tiek mes mylime, kiek priimame iš Dievo plūstančią meilę, tada jau tarsi ne mes ir gyvename, bet Dievas mumyse. Tada iš tiesų tampame didžiai žmonėmis.
2: Girdėjote Jono Evangelijos ištrauką ir Povilo Aleksandravičiaus komentarą. Su jumis mažoji studija. Nepajutome, kad šią savaitę po šeštinių gyvenome Jėzui pasitraukus, iškeliavus į dangų pas tėvą. Tai žinoma tik liturginė patirtis. Viena vertus jį gali priminti, kad Jėzus nebūtinai yra niekuomet nenusileidžianti saulutė. O kita tiesa, tai jo pažadas šlovingai ir didingai sugrįžti. Jis įsakytas Evangelijose ir mūsų kartojamas tikėjimo išpažinime. Bet užuot tapęs vilties ir džiaugsmo šaltiniu, šis pažadas nuolat gundo tikinčiosis eiti priešingą kryptimi. Rūščiai grėsmingai skelbti laikų pabaigą ir pasaulio sunaikinimą. Apsimesti pranašais, bauginti kitus ir save pačius, rinkti tariamus ženklus įrodymus, jog žmonija pasmerkta. Netrūko ir toliau netrūksta balsų, kad pandemija, Rusijos agresija, Ukrainoje, karas Palestinoje bei Irake, globalus nesaugumo jausmas reiškia artėjančią pasaulio pabaigą. Yra ir kita dar pavojingesnė šio reiškinio pusė. Apokaliptinės nuotaikos ir antikristo paieškos paverčiamos religinių, politinių, socialinių ginklų, kitų persiekiojimų ir susidorojimo dingstimi. Pasiklausykime pastabų šią temą iš Britų katalikų savaitraščio Tablet.
3: Kristaus iškeliavimas ir jo sugrįžimo pažadas išsakytas tikėjimo išpažinime. Įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti. Tai vadinama antruoju atėjimu, graikiškai paruzija, išvertus reiškia atvykimą, atėjimą arba buvimą. Šiam įvykiui nusakyti vartojami ir kiti graikiški žodžiai, tarp jų epifanija, apsireiškimas, apokaliupsis, atidengimas arba apreiškimas ir keletas kitų terminų, kurie visi reiškia tą patį, vadinamąją viešpaties dieną. Nuo pat pirmųjų savo žingsnių bažnyčia suprato, kad tik Dievas tėvas žino, kada ateis laikų pabaiga ir kad jos neįmanoma nuspėti. Bet žmonės vis tiek mėgino ir toliau mėgina spėlioti. Iš kartos į kartą pasirodydavo naujų tvirtinimų, kad štai pagaliau tiksliai apskaičiuota diena ir valanda. Per COVID pandemiją kai kam irgi atrodė, kad artinasi pasaulio pabaiga. Siaučia ne tik naujasis maras, bet ir audros, miškų gaisrai. Milijardai skėrių buvo užplūdę Rytų Afriką. Tarp vakcinos skeptikų ir kaukių nešiojimo priešininko buvo girdėti balsų, jog šie jų laisvės suvaržymai esas antikristo darbas ir reiškia artėjančią pasaulio pabaigą. Šiuo metu Rusijos invazija į Ukrainą irgi žadina panašias nuotaikas. Kaip skelbiama, apie 40% amerikiečių yra įsitikinę, kad Kristus sugrįš į žemę tikriausiai iki 2050 metų. Mėginimas pritempti pasaulio įvykius prie pasaulio pabaigos prognozių būdingas ne tik amerikiečių evangelikalams. Kai vakaruose žlugo Romos imperija, madjarų ir vikingų užkariautojai nesyk traktuoti kaip laikų pabaigos pranašai. Kryžiaus žygių metu islamo kariautojai taip pat užtikrintai vadinti apokalipsės tarnais nešančiais tamsą. Tarp savęs

kovojantys bei konkuruojantys popiežiai ir antipopiežiai, karaliai ir imperatoriai vienas kitą titulavo antikristo vardu. Reformacijos laikotarpiu daugelis protestantų buvo įsitikinę, kad gyvena laikų pabaigoje, o popiežius esąs antikristas. Šio požiūrio iki šiol laikosi itin radikalūs protestantai. Anabaptistų judėjimas, laukdamas antrojo Kristaus atėjimo, įkūrė vadinamąją Naująją Jeruzalę. Amerikos pilietinėme kare dalyvavę puritonai taip pat karštai tikėjo pasaulio pabaigą ir plačiai skleidė savo įsitikinimus. Tai glaudžiai susiję su tikėjimu, kad prieš ateinant vadinamajam didžiajam suspaudimui, bažnyčia antgamtiniu būdu bus paimta iš šio pasaulio. Ši pažiūra dabar vyrauja tarp Amerikos evangelikalų. Laikų pabaigos istorijai būdingas vienas bendras bruožas. Antrasis Kristaus atėjimas naudojamas kaip ginklas. Kitaip tariant, tikėjimas laikų pabaiga paverčiamas priemonė politiniam ir socialiniam radikalizmui pateisinti. Jį pasitelkę, religiniai radikalai demonizuoja savo oponentus kaip antikristo parankinius. Tokiu pretekstu kryžiaus žygių laikais buvo išžudyti Reino krašto žydai, o 17 amžiaus viduryje, valdant Oliveriui Kromveliui, persekioti ir naikinti airiai katalikai. Šiuo metu Rusų ortodoksų bažnyčios vadovai yra pasitelkę laikų pabaigos naratyvą, siekdami pateisinti agresiją Ukrainoje. Esą taip šventos jėgos siekia atsiimti šią žemę iš vakarietiško antikristo valdžios. Įsitikinimas gyvenant laikų pabaigoje ir dalyvaujant eschatologinėme mūšyje įkvepia ir padrasina ekstremistus, kurie tikisi greitai būsę paimti į dangų. Tarptų žmonių, kurie pernai sausį šturmavo Vašingtono Kapitolijų, buvo nemažai panašių nuotaikų. Poreikis aiškinti apokaliptinius laiko ženklus ir imtis teisingų veiksmų neretai įkvepia ir motyvuoja lyderius, kuriems būdingas didžiulis asmeninio autoriteto jausmas. Pasekmės dažnai būna katastrofiškos. Pasiskelbęs jaunesniuoju Jėzaus Kristaus broliu, toks Hong Sukuanas 1850-64 metais vadovavo Taipingų sukilimui Kinijoje, per kurį žuvo daugiau kaip 20 milijonų žmonių. 1986 metais Ugandoje Alisa Lakvena įkūrė šventosios dvasios judėjimą, kuris virto Džozefo Konio viešpaties pasipriešinimo armiją, atsakinga už maždaug 100 tūkstančių žmonių žūtį. Apokaliptinė mąstysena supaprastintai aiškina sudėtingas situacijas. Dėl to Jungtinių valstijų evangelikalai bei išlygų palaiko Izraelį, o Europos Sąjunga jie sieja su antikristo sostu. Esą tai paskelbta pranašo Danielio ir apreiškimo knygose. Kraštutinio laikų pabaigos ideologija skatina pasyvumą klimato kaitos akivaizdoje, mat laukiantieji greito Kristaus atėjimo ją laiko tiesiog nereikšminga. Šeštinių metas gali tapti progą apmastyti abi apaštalų darbų knygoje aprašyto dramatiško įvykio puses – pergalinga Jėzaus istorijos kulminacija ir pažadėta sugrįžimą, atsispyrus bet kokiai pagundai sužinoti, kada tai bus. Iki šiol visi mėginimai tai padaryti buvo ne tik nesėkmingi ar net komiški, bet ir sukėlė gausybę nelaimių.

Taip apie šiuo metu pasaulyje atgimusias apokaliptines nuotaikas ir jų poveikį rašo britų katalikų savaitraštis Tablet. Tekstą išvertė ir perskaitė Rūta Tumėnaitė. Viskas sena ir pažįstama. Apaštalas Paulius, krečiamas negandų, prie Dievo dvasios vaisių priskiria ramybę. Jos ir linkime vieni kitiems, laukdami sekminių. Sudie malonus klausytojai, iki rytojaus.

0: LRT radijas. Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbia, kad nurodė į Lenkiją papildomai perkelti 5000 amerikiečių karių. Savo socialinio tinklo Truth Social paskyroje jis rašo, kad tokį sprendimą nulėmė glaudus jo asmeniniai santykiai su šalies prezidentu Karoliu Navrotskiu. Praėjusią savaitę Pentagonas buvo skelbęs, kad esą atšaukė numatytą 4000 karių perkelimą į Lenkiją. Apie sprendimą visgi dislokuoti papildomas amerikiečių pajėgas Lenkijoje pranešama tvyrant įtampai tarp Vašingtono ir kai kurių Europos šalių dėl jų tariamo nenoro prisidėti prie Izraelio ir Jungtinių valstijų karo prieš Iraną. Donaldas Trumpas dėl to anksčiau paskelbė apie sprendimą iš Vokietijos išvesti 5000 amerikiečių karių. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubies visgi teigia, kad Baltieji rūmai tebėra nusivylę kai kurių sąjungininkų poziciją. Prezidentas labai nusivylęs. Žinoma, yra daug NATO šalių, kurios sutinka su mumis, kad Iranas negali turėti branduolinio ginklo ir kad Iranas kelia grėsmę visam pasauliui. Tad prezidentas ir nusprendė kažką dėl to padaryti. Jis neprašo siūsti karių, jis neprašo siūsti naikintuvų, bet jie atsisako bent ką nors padaryti. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas. Kariuomeniai ir pareigūnai ieško galbūt į Lietuvą pastarosiomis dienomis įskridusio objekto. Dėl dviejų galimai dronų pastarąją parą buvo paskelbtas oro pavojus Utenos regione, pakelti NATO oro policijos naikintuvai. Po kurio laiko galimai iš Baltarusijos įskridę dronai iš radarų dingo. Pasak kariuomenės, objektai iš radarų išnyko ties Utenos rajonu. Karinio oro pajėgų vadas pulkininkas Antanas Matutis sako, kad kariuomenė veikia taikos režimo. Tačiau panašiems incidentams kartojantis ir dažnėjant pajėgų gumai gali būti perskirstyti, įskaitant ir sąjungininkų pastiprinimą tiek sausumoje, tiek ore. Pasak jo, svarstant apie nepaprastąją padėtį, būtina rasti tinkamą balansą tarp saugumo ir gyventojų teisių.
1: Sistema, jinai orientuota yra tai taikos metu. Tai augant incidentų skaičiui arba objektų pažeidžiančių mūsų oro erdvę skaičiui, tikriausiai pajėgumų kiekis regione būtų perskirstytas. Na, nepaprastoji padėtis turbūt įgaliojimus veikti kariuomenėje galbūt gali suteikti didesnius, bet reikia suprasti tai, kad suteikiant veiksmų laisvę kariuomenėje atsiranda tam tikri apribojimai visuomenėje. Vis tiek šiuo metu kol kas turime rasti tą teisingą balansą.
0: LRT televizijai sako karinio oro pajėgų vadas pulkininkas Antanas Matutis. Jis teigia neturintis jokių įrodymų, kad pastarieji incidentai galėjo būti priešiškų valstybių provokacija. Tuo metu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, komentuodamas pastarųjų dienų incidentus su dronais, sako, kad jų kilmė kol kas nėra aiški, bet manoma, kad tai gali būti Rusijos elektroninių priemonių dezorientuoti Ukrainos dronai. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius šiandien šaukia atsakingų institucijų pasitarimą dėl mobiliosios programėlės LT72 sutrikimo paskelbus apie galimą dronų pavojų. Jis savo Facebook paskyroje rašo, kad pastarosiomis dienomis informuojant apie pavojų programėlės sutrikimus esą lėmė techninės apkrovos. Pastarosiomis dienomis paskelbus oro pavojų

0: Voi gyventojai pranešė ne tik apie programėlės LT72 sutrikimus, bet ir apie užrakintas priedangas bei neįjungtas sirenas. Premjerė Inga Ruginienė anksčiau teigia, kad savivaldybėms ir kitoms institucijoms esą jau pavesta užtikrinti, kad tokios situacijos nepasikartotų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia nurodęs kariuomeniai sustiprinti gynybinės pozicijas palei šiaurinės šalies sieną su Baltarusija. Zelenskis teigia, kad ukrainiečių žvalgyba turi informacijos apie Rusijos planus įtraukti Baltarusiją į plataus masto karą prieš Ukrainą ir atnaujinti puolimą Kyjivo ir Černihivo kryptime. Pasak Zelenskio, priešas geba greitai atpažinti silpnasias fronto vietas, tad atgrasimo pajėgumus būtina stiprinti nedelsant.
1: Šie
0: grėsmingi veiksmai nesiliovė nuo pat plataus masto karo pradžios. Visi puikiai supranta, kad Ukraina negali leisti net 1% tikimybės, kad vėl galėtų kilti grėsmė mūsų žmonėms, kurio jau patyrė visišką arba dalinę okupaciją. Prie eskalacijos priveda silpnumas. Priešas puikiai supranta, kada esame silpni, o kada stiprus. Ir ar tam tikrą kryptimį turime pakankamai stiprių pajėgų. Todėl manau, kad mūsų pajėgų dislokavimas ten užkerta kelią nesveikoms priešo idėjoms. Ir toliau stiprinsime šį ruožą papildomomis pajėgomis. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Šiandien dieną vietomis trumpas lietus, pūs stiprokas vakarinių krypčių vėjas, bus 15-20, pajūryje iki 14 laipsnių šilumos. 7 minutės po 6.
2: Gimtoji žemė.
3: Dar vienas darbo dienos rytas prasideda su laida Gimtoji žemė. Prie mikrofono aš Rūta Simonavičienė. Gegužės 22 dienos penktadienio laidoje jums esu parengusi tris temas. Kviečiu pasiklausyti. Ūkininkai džiaugiasi, kad Nacionalinio plėtros banko ILTE finansavimo priemonės atliepia lūkesčius. Paskolos tiek apyvartinėms lėšoms, tiek naujoms investicijoms, kuriant didesnę pridėtinę vertę, labai svarbios.
4: Ūkiai susiduria tikrai su pinigų srautų problema. Tiesiog esminiai dalykai – apmokėti darbuotojų atlyginimus, apmokėti už įsigytas prekes. Čia jau yra išgyvenamumo klausimas.
3: Žirgininkystės procesas imlus laikui. Reikia nemažai pastangų ne tik mokytis, kaip joti, bet ir žirgo prisijaukinimui.
5: Ir kada jau žirgas pilnai pasitiki žmogum, kada jie dirba kartu nuo žemės, tik tada jau ten galima bandyti lipti ant to žirgo ir dirbti kartu jau sėdint balne.
3: Rubrikoje Miestietis kaime išgirsite, kodėl gyvenimas kaime neturi būti priežastis atsisakyti miestietiškų svajonių.
6: Į kaimą, kai atvažiavau, aš atsivežiau visus savo pomėgius ir užsiėmimus, ir tai nereiškia, kad aš atsikraustu į kaimą ir viską turiu palikti mieste. Nu, nieko panašaus, turėjau svajonę įkurti baleto studiją, aš taip ir padariau.
3: Tokios įvairios temos jūsų lauks šį rytą. Likite su laida
2: Gimtoji žemė.
3: Geopolitiniai iššūkiai orų stichijos sukelia begalę pasekmių ūkininkams. Reaguojant į šią situaciją, Nacionalinis plėtros bankas ILTE siūlo ūkininkams palankias finansinės priemonės – lengvatinės paskolas. Kaip sako Žemės ūkio kooperatyvo Pienas LT valdybos pirmininkas Petras Viršilas, lengvatinės paskolos šiuo metu gyvybiškai svarbios ūkių išlikimui. Žemės ūkio kooperatyvo Lietuviško ūkio kokybė direktorius Mindaugas Maciulevičius pabrėžia, kad paskolos svarbios ne tik apyvartinėms lėšoms, bet ir naujoms investicijoms į ūkius, siekiant sukurti didesnę pridėtinę vertę.
7: Lietuvoje labai sudėtinga situacija yra prieiga prie finansų. Žemės ūkio kooperatyvam tie, kurie nori statyti savo gamyklas ar kažką, nu, labai sunkiai bankai skolinai. Vadovaudomėsi tie Europos plėtros bankų pavyzdžiais labai prašėme, kad nu, ir ILTE teoriškai turėtų atliepti tą. Pakvietė Seimo pirmininkas finansų ministrą, pakvietė finansų ministro patarėja, kuris atsakingas už ILTES ir buvo diskusija būtent apie prieigą prie finansų, būtent sudarimą kooperatyvam, kurie planuoja plėtrą ir būtent gaminti aukštos pridėtinės vertės produktus ir tuo pačiu ūkininkam. Ir čia taip sutapo, kadangi buvo jau anonsuota ir jau paleista yra programa 40 milijonų, tai mes vėlgi lygiai taip pat labai aiškiai išsakėm tą lūkestį, kad tų 40 milijonų tikrai neužteks, nes ūkininkų poreikiai yra kur kas didesnė šiuo ypač sudėtingu laikotarpiu, kad reikia sudaryti maksimalią sąlygas, kad kad ūkininkai nepaskęstų. Nes dabar yra pačios mažiausios tiek pieno supirkimo kainos, tiek grūdų supirkimo kainos. O įdėjimai yra, nu, faktiškai jau pasiekę turbūt rekordinės aukštumas. Tiek trąšų, tiek dizelio ir viso kito. Ir šitoj vietoj, kad sudaryti sąlygas, kad, žinot, nebūtų taip, mes girdim labai bendruomeniai tokių daug istorijų, kad ūkininkai neturėdami prieigos prie finansų, prie banko paskolų, tada perka trąšas iš trąšų tiekėjų skolon, moka 14 ir 16 procentų metinių palūkanų. Tai yra tiesiog dar tos duobės gilesnis kasimas. Ir labai džiugu, kad Ilte išgirdo ir ką tikrai išgirdom ir iš finansų ministro, kad tikrai neapsiribota bus vien to 40 milijonų, bus dar daugiau galimybė tas fondas padidintas ir mintis buvo tokia, kad nuties visas pastangas, kad visiem ūkininkam, kuriem reikia tų apyvartinių paskolų, kad jie galėtų pasinaudotą galimybę.
3: Kalba Žemės ūkio kooperatyvo Lietuviško ūkio kokybė direktorius Mindaugas Maciulevičius. Jis taip pat pabrėžia, kad lengvatinės paskolos reiškia ir įsipareigojimą.
7: Kalba eina tikrai ne apie kažkokius nemokamai dalinamus pinigus, tai yra paskolos, kurias reikia gražinti. Tai jeigu realiai jos yra su įperkamom palūkanom, o ne dirbtinai užkeltom, tai yra didelė pagalba.
3: Jeigu trumpai galėtumėt paminėti pavyzdį, kur tų investicijų reikia ir vis tiek kalbatės su ūkininkais jūsų rate, kokios svarbiausios tos investicijos į didesnę pridėtinę vertę?
7: Jeigu kalbam apie pieno sektorių, tai būtinai reikia stiprinti mūsų kooperaciją ir būtent perdirbimo pajėgumus. Ir labai džiugi naujiena yra ta, kad jau įpusėjo, vadinkim, pienas LT dvigubinti savo pieno pajėgumų antrą liniją. Kitų metų kovą turbūt pasileis pilnai, bus instaliuota, tada ten klausimas dėl tolesnio grietinėlės perdirbimo, kad nereikėtų jiem žaliavom prekiauti ir kad jie būtų dar labiau stabilus pajamų prasme, kad galėtų rinkoje užėmę pakankamai didelę svarę dalį ir mokėdami pakankamai didelę supirkimo kainą įtakoti rinką. Kuo daugiau perdirbimo bus pačių ūkininkų rankose, pačių kooperatyvų rankose, tuo matysim mažesnę amplitudę tų kainų kritimo. Dabartinė situacija tiesiog taip susiklostė, kad per daugelį metų privatus gamintojai, jie nebūtinai žiūri vien tik ūkininkų interesų, jiems svarbiausiai natūralu yra pelnas, atsiradus rimtiems žaidėjams, nuimama įtampa, atsiranda konkurencija ir tada susidaro tokios pozityvės ekonominės sąlygos kainom išsilaikyti, o su aukštos pridėtinės vertės produktu jau tas stabilumas ateitų. Tai matom dabar net keletą turbūt bulvių kooperatyvų, vieni gamins bulvių krakmolą, kiti gamins bulvių miltus, nu tai tikrai norėtųsi palinkėti sėkmės, kad tikrai tas įvyktų ir būtų tas irgi tam tikra prasme technologinių proveržis, kiti kooperatyvai netgi galvoja apie savo gyvulininkystės kompleksus ir dar įvairiausių minčių yra. Galų gale tas banaliausias dalykas trąšų užsipirkimas savalaikis, ane, ir užsisandėliavimas, kol jos yra pigesnės, turėjimas pakankamai ten tiek ir sandėlių, tiek ir galbūt, jeigu skistos frakcijos, tai ir talpų, tai irgi duotų ženklų poveikį vats ūkininkam jų kaštų mažinimui. Biodujų jėgainės galbūt irgi pajudėt galėtų, kas yra labai racionalu, nes yra papildomas pajamų šaltinis, nu, gyvulininkystės ūkiam, nes jau mėšlas tampa nebeatlieka, o tampa pakankamai paklausia prekia. Tai daug tos tikrai pridėtinės vertės matome.
3: O kaip pavyzdžiui yra, na, su kitomis daržovėmis, su uogomis, ar pavyzdžiui tų sričių ūkininkai, jie galėtų kreiptis tos finansinės paramos į Iltę?
7: Jau kelinti metai iš eilės dėl šalnų mes tų uogų tikrai kur kas mažiau turime, ne? Ir reikia galvoti apie tas, nu, investicijas į ūkį, kad turėtum uogų, tai ar tai tunelius, ar kažkokias tokias, tai yra be Europos paramos dar papildomos va tokios būtų. Tai ta prasme, visiems iki vieno sektorio ir kiekvienas tada žinos, kad, nu, yra toks patikimas partneris, kur tu gali ateiti su rimtu projektu, galbūt net į ateitį žiūrint, galbūt net bus galimybė ir pagalbos kažkokios patarimais. Tai būtent to, ko trūko šiai dienai. Norėtųsi padaryti tą grandinę Lietuvoje tokią atsparę ir pakankamai nepriklausomą. Kad jinai jau nebūtų taip visiškai dominuojama pasaulinių rinkų, pasaulinių žaliavų kainų, nes čia neaišku, kas ateityje bus. Akivaizdu, kad visokių turbulencijų ateityje matysim ne vieną ir ne dvi.
3: Sakė Žemės ūkio kooperatyvo Lietuviško ūkio kokybė direktorius Mindaugas Maciulevičius. Toliau apie lengvatinių paskolų būtinybę kalbuosi su Žemės ūkio kooperatyvo Pienas LT valdybos pirmininku Petru Viršilu.
8: Šiandienai tikrai susidurėm su tam tikrais sunkumais, ypatingai pieno ūkiai susidurė su sunkumais, tai ir reikalingi greiti sprendimai. Gal kaip pavyzdį paminėsiu, aš pats kaip irgi ūkininkas teikiau paraišką būtent tai lengvatiniai paskolai, sakyčiau, ir atrodo paprastai, ir gal šiek tiek yra tam tikrų vietų, kur pat

tobulinimu reikalinga būtų pasidaryti, bet manau, kad su laiku, su būtent galbūt ir mūsų ūkininkų bendruomenės pagalba mes padėsim ir tam Nacionaliniam plėtros bankui, dabar vadinamai ILTEI, šiek tiek pasigerinti.

0: apyvartinėms lėšoms. Gal kokia iš viena problema buvo, kad 25 metai ir ypač iki rugsėjo mėnesio ūkininkams buvo sąlyginai tikrai geri pieno ūkiams. Bet nuo rugsėjo mėnesio viskas pradėjo kristi žemyn. 25 metų rezultatai kai kuriems, galbūt net ir daugumai ūkių, gal to dar neparodo, kad tai yra kaip kriziniai metai. Bet pirmas ketvirtis ypatingai buvo prastas, sudėtingas. Kas reikalinga, tai ilte iš tikrųjų reikalinga pateikti 26 metų pirmo ketvirčio rezultatai, kurie ir parodo tą tokią blogą situaciją pieno ūkiuose, nes pateikiant už 25 metus ir pagal Žemės ūkio ministerijos patvirtintus rodiklius, pagal kuriuos teikiama arba neteikiama paskola, tai 25 metų rodikliai rodo, kad nereikalinga finansavimas pagal šitą priemonę.
1: Žemdirbių lūkesčius Nacionalinės plėtros bankas atliepia, ar visgi kaip ir truputį paminėjot, kad visgi to derinimosi dar reikia?
0: Natūralu, kad to derinimo reikės, bet džiugu tas, kad yra daromi dalykai ir ūkininkų lūkesčiai nuatliepiami yra.
2: Sakė Žemės ūkio kooperatyvo Pienas LT valdybos pirmininkas Petras Viršilas. Kaip lengvatinių paskolų skirimo tvarką vertina, taip pat pakomentavo Lietuvos ūkininkų sąjungos vicepirmininkas Gedas Špakauskas.
3: Tikrai džiaugiamės, kad tas darbas nenuėjo veltui, nes mes būtent dėl tų lengvatinių paskolų su ILTE dirbom tikrai jau ne pirmus metus. Turiu galvoj, kad kaip žemdirbių atstovai ir kaip žemdirbėjai buvom iškėlę tą problemą, kad vis dėlto mums trūksta apyvartinių lėšų ir po ilgų, sakykime, diskusijų, derybų, pagaliau tos lengvatinės paskolos tiesiogiai per ILTE pasileido ir kas įdomu, jos yra tiek populiarios, kad per labai trumpą laiką, kiek žinau, ILTE gavo daug paraiškų. Ir natūralu, kad priemonės yra pakankamai naujos ir dar kyla vis klausimų. Tai vienas iš tų klausimų, tokių dažnesnių, kad kodėl kai kurios paraiškos yra atmetamos, kodėl yra netinkami rodikliai. Čia vienas iš tų, kad bandom aiškintis, dėlioti, kodėl vis dėlto ūkininkai netinka būti tais lengvatinės paskolos pareiškėjais. Toliau panašu, kad vis dėlto ILTE sunku susitvarkyti to krūvių, nes gal tikriausiai ir jie nesitikėjo, reikia prisitaikyti, tai čia tikrai ūkininkai ne visada prisiskambina, ne visą laiką gauna informacijos, truputėlį to šiek tiek chaoso yra, bet iš kitos pusės ta komunikacija yra nenutrūkus, tiek bendraujam ir su finansų ministerijos atstovais, tiek su pačios ILTES atstovais, su Žemės ūkio ministerija, nes čia visas tas tris, sakykim, pusės liečia. Ir kadangi tos lengvatinės paskolos yra vis dėlto dėliojamos kaip ilgalaikė priemonė, kad o tie pinigai, kurie grįš, jie vėl bus toliau išskolinami ir tų pinigų kiekis didės, kiek žinom, tai labai tikimės, kad per laiką susidėlios tie procesai ir ūkininkai galės sėkmingai naudotis ir kaip ILTE tikriausiai galės tada pateikti kaip ir gerą pavyzdį, bet kol kas dar tikrai yra dėl ko padirbėti, bet apskritai svarbu, kad jau startavom.
1: Kaip jūs matote iš ūkininkų sąjungos perspektyvos ir to poreikio, į ką labiau ūkininkai kreipia dėmesį, na tos finansinės priemonės reikia daugiau apyvartinių lėšų turėti? Ar visgi tai yra ir tam tikri investiciniai projektai?
3: Pavyzdžiui, šiuo metu labai aiškiai pastebim, kad labai trūksta apyvartinių lėšų. Jaučiasi ta krizė, pavasarį jau buvo trašos pabrangusios ir ta situacija, geopolitinės situacijos ir dėl pačios ES politikos, tai šiuo metu labai jaučiam tas apyvartinių lėšų trūkumas. Bet yra ūkininkų, kurie tikrai labai norėtų ir daugiau tos investicinės, sakykim, pagalbos priemonės. Žemės ūkis negali sustoti vietoj ir turi investuoti toliau, ūkiai turi aukti toliau. Kaip pavyzdys, labai trūksta tokių ilgalaikių paskolų, kas liečia 20 metų, gal netgi 25 metus. Taip, gal ir įmanoma tam tikrose komerciniuose bankuose, bet čia labai svarbu labai ir palūkanų, kokia bus tie kaštai. Nes irgi skaičiuojasi viskas į savikainą. Kuo toliau, sakykim, tos investicijos, tuo laikotarpis atsipirkimo yra ilgesnis. Ir kuo atsipirkimo laikotarpis ilgesnis, natūralu, kad ir būtent finansavimas turi būti ilgesnis. Kaip pavyzdys, ar pastatai, ar žemės ūkio technika, ar kažkokios perdirbimo linijos. Tiesiog kartais būdavo atsiperkamumas 5, 6 metai, 7 metai, o dabar matome, kad vis dėlto iš hektaro, ar iš, sakykime, ar iš gyvulių skaičius tas uždarbis vis mažėja, o investicijos brangsta. Vis dėlto turėtų būti skaičiuojama, per kiek atsiperka investicija, tokia turi būti ir paskola, kreditavimas tokio laikotarpio.
2: Sakė Lietuvos ūkininkų sąjungos vicepirmininkas Gedas Špakauskas.
4: Gimtoji žemė.
2: Pasvalio rajone Daičiūnų kaime esančiame žirgyne Gintarinė pasaga prioritetas skiriamas gerų kilmingų prognozuojamo elgesio žirgų veisimui. Žirgynui vadovaujanti veterinarė Digna Petkinytė pripažįsta, kad norint

0: Užmėgsti ryšį su žirgu reikia skirti nemažai laiko. Pokalbio metu kaip tik vyko mokinių pratinimasis prie žirgų.
1: Mokinimas pasitikėti žmogumi nuo žemės, taip vadinasi, ar ne, darbas nuo žemės. Ir kada jau žirgas pilnai pasitiki žmogum, kada jie dirba kartu nuo žemės, tik tada jau ten galima bandyti lipti ant to žirgo ir dirbti kartu jau sėdint balne. Nu, pakankamai ilgas procesas, aišku, vieniem užtenka žirgam ir poros mėnesių va to tokio darbo, o kitiem reikia ir pusės metų. Viskas nuo charakterio, nuo temperamento priklauso, nuo mokytojo galų gale. Tai tie procesai jie užtrunka iš tikrųjų. O paskui jau atsisėdus tą balną irgi nėra taip, kad jau ten atsisėdai ir vara jau ten žirga žino, kur pasukt, kada sustot, irgi visą laik nuolat vyksta mokymo procesas ir realiai tik tai nuo 4 metų žirgas gali dalyvauti varžybose.
2: Kas keičiasi? Daugėja žirgų, o galbūt kaip tik ne kiekybėje esmė, bet gebėjimas dirbti su tais, kuriuos jau turit.
1: Tai mūsų tas kiekis, kai buvo toks savo nustatytas galvoje, kad apie 50, tai mes iš tikrųjų tą ir turim. Jų kiekvienais metais daugėja, nes vis gimsta naujų, nes mūsų kaip ir yra tas siekis veisime. Bet ką dabar pradedam daryti, tai bandom gerinti, vadinkim, genetiką ir tai, kas mums atrodo netinkama mūsų veisimui, ar ne, bet jie puikiai yra tinkami ten sportui, kitiem veisimam. Tai mes stengiamės jiems surasti kitus namus. Šių metų dabar mūsų jau klausimas yra vėl prasideda veisimo sezonas, nes jis laikais prasideda, nu, tarkim, vasario pradžioj ir trunka iki rugsėjo max pradžios. Tai vat stengiamės užžiūrėti, kokias sėklas užsisakyti, spermas ar žilų, kokiai kumeliai taikyti, sėklinti, kad kuo geresnį jau tą palikuonį gauti, ar ne.
2: Pasvalio rajonas. Gal yra tokiau nuo pagrindinių miestų, bet kaip jūs atrandat tų norinčiųjų mokytis? Ar didėja tas susidomėjimas?
1: Didėja, todėl, kad jau mes 6 metai prasideda, kaip esam. Tai vadinasi, kad jau prieš 6 metus, kuriem vaikam buvo 6 metai, jiem dabar jau 12, ar ne, tai jau jie stebi socialinės medijas, jie mato mus tenais ir jiems jau gal ir įdomu pasidaro, jau ne tik su poniai žaisliniai žaisti, bet jau jie nori ir pačiupinėti ir užlipti. Ir didėja ne tik, kad atvažiuoti treniruotės, bet jau norinčių tokių, kur tas susidegimas jau toks ir būti toje arklidėje ir praleisti kuo daugiau laiko ir atostogas ir savaitgalius.
0: Taip apie Pasvalio rajone esantį žirgyną Gintarinė Pasaga kalbėjo žirgynui vadovaujanti veterinarė Digna Petkinytė.
3: Gimtoji žemė.
0: Vaiva Narušienė visada turėjo 2 svajones – gyventi arčiau gamtos ir įkurti savo baleto studiją. Abi jos išsipildė. Iš Kauno ji persikraustė į Kaišiadorių rajoną, o Rumšiškėse atidarė savo baleto mokyklą. Apie gyvenimą kaime, puoselėjamą seną sodybą, gėlynus ir baletą Vaiva Narušienė pasakojo kolegijai Kristinai Toleikienei.
4: Čia yra tikras kaimas, mes nusipirkom prieš 10 metų atvažiavę. Tai čia senas namas, bet jisai jau ten stogas. Baigia, nu, tiesiog stovi, nu, jeigu stovi. Tvartas, yra daržinė, yra pirtelė, ten va. Na, ir čia tas pagrindinis gyvenamasis namas, nu, bet toks kaip tikram kaime. Šiaip tai juokinga, nes kai ieškojom pirkti sodybos, tai vis sakydavau, nenoriu aš čia tų pastatų kaimiškų, kad būtų daug. Dabar žiūriu, kaip gerai ten ir pasidėt gali, ir visi reikalingi, nors mes nei gyvulių laikom, mums nei šieno to laikyt. Bet kaime kažkaip viskas gaunasi reikalinga. Pas mane labai daug medžių, tiesa, beveik visus ne aš sodinau, kai daug medžių, tada galiu prikabinti daug inkilų, pas mane gyvena gausybė paukščių. Tai labai smagu matyti, kaip jie ten perisi, žvirbliai po 3 vadas, ten stogas trupučiuką neužkamšytas, tai plyšiuose kažkur jau ten matai kombinuoja ir jau laksto ten kokį plyšelį susiradęs, tai va, labai labai smagu.
5: Vaiva, baleto studija. Mes kalbam apie kaimą, bet turi pati baleto studiją.
4: Tai aš esu gamtos žmogus ir aš čia išvažiavau ieškoti gamtos ir aš tą gamtą radau. Gimus Zorasuose ir 1-2 gyvenimo metus ir paskui visas moksleivių atostogas praleidau pas senelius. Ir tikriausiai iš ten yra tas mano noras gyventi gamtoje, nes aš gamtoje geriausiai jaučiuosi ir aš užtat ir gyvendama Kaune visuomet ieškodavau tos gamtos, parkų kažkokių. Na, nesvarbu, kur aš gyvenau, nes aš studijavau kitur, tai visur aš pirmiausia susirasdavau kokių gražių parkų, kažkokį miškelį, kur nuvažiuoti. Mano vyras, tai jam teko ilgai pratintis prie šito kaimo. Aš pasijutau atsidūrus ten, kur reikia. Į kaimą, kai atvažiavau, aš atsivežiu visus savo pomėgius ir užsiėmimus ir tai nereiškia, kad aš atsikraustu į kaimą ir viską turiu palikti mieste. Nu, nieko panašaus. Aš atvažiavau su visu savo turtu, turėjau svajonę įkurti

0: Tai baleto studiją aš taip ir padariau. Na, vietiniai pažįstami čia sukiojo pirštą prie smilkinio, sakė, kad tu ką, tai kaime baletas, tai juokus mėgsti. Ir sako, čia tautinių šokių reikia kokio etnografinio. Ir tikrai, žinokit, su tautiniais šokiais aš čia būčiau žymiai populiaresnė ir manęs labiau reikėtų. Bet aš mėgstu labiau baletą, ne tautinius šokius. Va, jau rudenį mano baleto studiją šventė savo 10-metį. Na, kai kūriausi, galiu iškart pažint, man buvo lengviau, nes aš pagavau tą baleto populiarumo bangą. Nu ir mano ta maža studija, aš išsinomavau Rumšiškių gimnazijoje salytę ir tikrai susirinko tų vaikų 14 ir berniukas vienas buvo ir visai neblogai sekėsi iki karantino. Ir paskui, kai jau leido galiausiai dirbti į Kaišiadorių kraštą, atėjo labai simpatiškas gimnastikos treneris. Ir visos tos mažos... Jo, žinokit, ir visos tos mažos mergaitės, kurios ateidavo šokti baletą, tipu nubėgo pas jį į gimnastiką sportuoti. Taip, su vaikais be galo sunku dirbti. Jie manęs neklauso, na, aš per minkšto būdo. Bet tai yra smagu.
1: Tie patys jau spektakliai.
0: Smagu, kai tu matai, kaip vaikas po truputį mokosi, kaip jisai iš pradžių atrodo ten ojetus, nežino, kuri kairė koja, kuri dešinė, žinai. O paskui tu matai, kaip jisai jau šoka. O šiemet nuo rudens aš turiu suaugusiųjų grupę. Kas dvi suaugusios pas mane šoka. Viena iš jų jau pensijoje, tai yra toks didžiulis malonumas.
2: Taip kalbėjo Vaiva Narušienė iš Kaišiadorių rajono apie pasirinkimą gyventi ne mieste, o kaime ir puoselėjamus savo baleto ir fotografijos pomėgius. Tai jau ir viskas, ką jums buvau parengusi šiandien. Ačiū, kad visą šią savaitę klausėtės mano rengiamų laidų, na, o kitą savaitę laidas ves Arvydas Urba. Atsisveikinu su jumis jau iki kitų kartų, gražaus artėjančio savaitgalio. Iki.
3: Pasaulinio garso meistrai, avangardinės scenos žvaigždės festivalyje Vilnius Mama Jazz, gegužės 22-24 dienomis. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
4: Tikroji galia – gailestingumas. Birželio 7-12 dienomis Vilniuje – pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas. Registruokis ir dalyvauk istorinėme įvykėje – gailestingumokongresas.lt.
5: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
6: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
7: Socialdemokratas Algirdas Sysas vėl siūlo atsisakyti valstybės paramos kaupiantiems antrojoje pensijų pakopoje. Politikas mano, kad paramos pinigus beveik 300 milijonų eurų geriau skirti dabartiniams pensininkams.
8: Kritikai teigia, kad tokiu sprendimu būtų nužudyta visa pensijų kaupimo sistema, nes neliktų paskatos joje likti. Ar valstybė turėtų remti kaupiančius pensijai? Ginčas LRT radijo ringė šiandien po 9 valandos žinių.
9: Apie tai, kas svarbiausia, informuojame iš karto.
10: Žinios trumpai.
11: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė nurodęs į Lenkiją papildomai perkelti 5000 amerikiečių karių. Savo socialinio tinklo True Social paskyroje jis rašo, kad tokį sprendimą nulėmė Amerikos santykiai su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrockiu. Praėjusią savaitę Pentagonas buvo paskelbęs, kad atšaukė numatytą 4000 karių dislokavimą Lenkijoje. Trumpas nedetalizavo, ar papildomai į Lenkiją siunčiami kariai yra dalis šio anksčiau planuoto perkelimo ar visai kita operacija. Kariuomenė ir pareigūnai ieško į Lietuvą pastarosiomis dienomis įskridusių objektų. Dėl dviejų įtariamų dronų pastarąją parą buvo paskelbtas oro

0: O pavojus Utenos regione pakelti NATO oro policijos naikintuvai. Po kurio laiko galbūt iš Baltarusijos įskridę dronai iš radarų dingo. Pasak kariuomenės objektai iš radarų išnyko ties Utenos rajonu. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius šiandien šaukia atsakingų institucijų pasitarimą dėl mobiliosios programėlės LT72 sutrikimų paskelbus apie galimą dronų pavojų. Ministras Facebook'e rašo, kad informuojant apie pavojų programėlės sutrikimus esą lėmė techninės apkrovos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia nurodęs kariuomeniai sustiprinti gynybinės pozicijas palei šiaurinę šalies sieną su Baltarusija. Zelenskis teigia, kad ukrainiečių žvalgyba turi informacijos apie Rusijos planus įtraukti Baltarusiją į plataus masto karą prieš Ukrainą ir atnaujinti puolimą Kyjivo ir Černihivo kryptimi. Kaune prasideda 3 dienas truksianti miesto gimtadienio šventė. Didieji gimtadienio koncertai vyks Santakos parke, alternatyvios muzikos Nemuno saloje, o finaliniai šou numatyti prie Kauno pilies. Be koncertų Kauno gimtadieniui taip pat ruošiamos šviesos instaliacijos, kauniečius ir svečius kvies maisto erdvės, sporto veiklos, meno mugė ir kitos pramogos. Šiuo metu Lietuvoje apie 9-10 laipsnių šilumos, šiandien vietomis daugiausia šiaurės rytiniuose rajonuose trumpas nedidelis lietus, temperatūra 15-20, pajūryje vėsiau 11-14 laipsnių. 7:03.
1: Ryto garsai.
2: Labas rytas, jau įsijungusiems radiją. Šiandien gegužės 22-oji, penktadienis, prie mikrofono Šrūta Kupetytė. Laidoje šiandien tokios temos. Lietuva kelinta diena iš eilės skelbia oro pavojų dėl įtariamų į Lietuvą įskridusių dronų. Pačių dronų nei numušti, nei rasti kol kas nepavyksta ir ekonomikos ir inovacijų ministerija dar rudenį skelbė milijono vertės konkursą verslui, kviesdama kurti sprendimus Lietuvos oro erdvės saugumo užtikrinimui. Tada sulaukta 35 siūlymų, ar bent dalis jų įgyvendinta maždaug 7:15. Lietuva planuoja priimti 58 migrantus iš Kipro, o už kitą dalį, kurią turėtų priimti pagal Europos Sąjungos mechanizmą, sumokėti beveik 1,5 milijono eurų. Ką apie tai manote jūs, mėly klausytojai, ar Lietuva turėtų priimti visus migrantus, o gal geriau mokėti pinigus už dalį migrantų, kaip ir nuspręsta Lietuvoje, jūsų nuomonių lauksime 7:30 telefonu. O laiškų adresų studija eta lrt.lt laukiame jau dabar. Gyventojai nenustoja dalyti savo patirtimis, kai jiems nepavyko patekti į mokyklas ar darželius, kurios turėjo tapti priedangomis, o kai kurie tėvai skundžiasi, kad jų vaikais mokyklose nebuvo tinkamai pasirūpinta. Ką darys ministerija ir savivaldybės, kad to būtų išvengta ateityje po 8:00 žinių. O dabar išsamiau apie orus, eteryje sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kaip nupasakotumėt, koks šis rytas Lietuvoje?
3: Na, rytas gana ramus, šiuo metu keliauja tik pavieniai lietaus debesis, daugiau vakariniuose šalies rajonuose. Na ir dangus vis dar nepastoviai debesuotas, bet tikrai nebėra tų tankių debesų, kurie laikėsi pastarąsias dienas rytų Lietuvoje. Tai jie jau prasisklaidė, atmosferos frontas truputį nutolo, bet tų debesų dar yra šiauriniuose vakariniuose šalies rajonuose, o rytas pietų Lietuvoje šiuo metu yra visiškai giedras. Na ir temperatūra, tai šiuo metu visoje šalyje svyruoja tarp 7-12 laipsnių šilumos, tai gana ir šiltas rytas.
2: Ar diena taip pat bus šilta?
3: Na, šilumos nebus labai daug, bet šiandien dieną bent jau lietaus bus mažiau, kadangi iš pietvakarių stiprėja aukštos lėgio sistema, tai dangus ir toliau laikysis nepastoviai debesuotas, kiek daugiau tų debesų ir toliau bus šiauriniuose ir rytiniuose šalies rajonuose, na, o pietvakarių Lietuvoje dangus bus giedresnis ir daugiau pasirodys saulė. Ir šiandien lietus numatomas tik kai kur, daugiausia šiaurės rytų Lietuvoje, trumpas nedidelis lietus. Na ir vėjas taip pat įsismarkaus vakarinių krypčių ir šiandien sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Na, o temperatūra sviruos tarp 15-20 laipsnių šilumos, tai žinoma, apie 20 turėtų būti pietiniuose ir pietvakariniuose rajonuose, kur daugiau pragiedrulių, o kiek gaiviau vėl tiesi šiaurės rytiniais rajonais. Na ir pajūryje dar vienu kitu laipsniu bus vėsiau, ten vos apie 11-14 laipsnių šilumos.
2: O kaip planuoti savaitgalį, ar bus galima jį praleisti lauke, šiltai, be lietaus?
3: Taip, savaitgalis ir šiltesnis ir bent jau šeštadienį tikrai mažiau lietaus, tai šeštadienio visą parą ir toliau virš Lietuvos stipriai aukštus lėgio sistema, tai šeštadienio naktis bus visiškai giedra, lietaus nenumatoma, vėjas taip pat vakarinių krypčių aprims ir temperatūra pažemės iki 50 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną pasidžiaugsime gana maloniais orais, tai danguje atsiras nemažai pragiedrulių ir vėlgi tokio trumpo negausaus lietaus sulauksime tik šiaurės rytiniuose rajonuose, o visur kitur. Ir diena turėtų būti sausesnė. Na ir vėjas irgi vakarinių krypčių vidutinio stiprumo išsilaikys, o temperatūra kils vienu kitu laipsniu jau aukščiau, tai jau iki malonesnės 18-23 laipsnių šilumos, ties pajūriu vėlgi bus gaiviau ten apie 13-17 laipsnių. Ir sekmadienį šiek tiek orai keisis, nes iš šiaurės priartės naujas ciklonas, bet naktis vis dar bus sausesnė, o dieną vėlgi daugiau rytiniuose šalies rajonuose sulauksime trumpo ir nedidelio lietaus, tai vakarinį ir pietiniai rajonai ir toliau išliks sausesni ir temperatūra labai mažai keisis, tai sekmadienio naktį pasiskirstis tarp 7-12 laipsnių šilumos, o dieną vėl šils iki 18-23, pajūryje 13-17 laipsnių šilumos.
2: Na ir dar labai trumpai, pirmadienis, ką žada kitos savaitės pradžia?
3: Na, kitos savaitės pradžioje orai permainingi, tai vėlgi po šiltesnio ir sausesnio pirmadienio antradienį sparčiai orai keisis, kadangi sugrįš lietus ir sustiprės vėl vėjas.
2: Dėkoju, kalbėjome su sinoptike Ineta Daunoravičiūtė, netrukus ryto garsuose girdėsite sporto naujienas.

0: Čia LRT radijas. Sportas.
1: Prieš rungtynes į priedangą keliavę Vilniaus ryto krepšininkai pirmosiose Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalio serijos rungtynėse nusileido Utenos Juventus ekipai. Plačiau kolegos Mykolo Jankaičio pranešime.
2: Šiai dienai, šiandieną rytas yra kol kas geresni, o ar jie bus geresni ir kokie busim mes po pusantro mėnesio pamatysim.
3: Tokiais žodžiais pralaimėjimą Vilniaus rytui balandžio pabaigoje apibendrino tada neseniai prie Utenos Juventus vairo Kęstutį Kemzūrą pakeitęs Laimonas Eglinskas. Komandoms vakar vėl susitikus Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalyje buvo akivaizdu. Utenos Juventus dėjo didelį žingsnį į priekį. Septintoje vietoje reguliariame sezone likę uteniškai vakar pirmosiose serijos rungtynėse nepasimetė prieš čempionų lygos nugalėtojus ir laimėjo 92-84.
2: Manau, kad neblogai momentais tvarkėme su jų tranzicijos polimu, kas yra labai svarbu rytui, neduot įsibėgėti, neduot pajausti to momento emocijos ankstyvais tritiškais. Momentais sukontroliavom lentą, galėdėje pralaimėjom, bet tikrai buvom fiziškai, manau, kad atsakėm tą fiziškumą, kokį rytas duoda, visgi tai yra čempionų lygos čempionai.
3: Po pergalės prieš Vilniaus rytą kalbėjo Utenos Juventus treneris Laimonas Eglinskas. Likus 4 minutėms 9 taškais atsilikęs Vilniaus rytas po 2 minučių jau išlygino rezultatą, bet tada Giedriaus Žibėno auklėtinių puolimas sustojo. Per paskutinės 90 sekundžių vilniečiai taip pat prametė visus 6 mestus baudų metimus.
4: Kai kurias problemas negalim kontroliuoti, kaip, nežinau, pramesti baudos metimai. Antroji rungtynių pusėje 12 gal prametėm. Kai kur pritruko gal šiandien rotacijos. Pasistengsim atpumpuoti žaidėjus sekančiam rungtynėm.
3: Ryto treneris Giedrius Žibėnas. Rytas šiose rungtynėse vertėsi be Jericho Hardingo, Simo Lukošiaus ir Jordano Carolino.
4: Mažos traumos ir kiekvieną dieną Hardingas šiandien galėjo gal bandyti žaist, bet nusprendėm dar jo šiandien nežaist. O Simas yra diena iš dienos klausimas. Jokios ten kažkas rimtos traumos nėra.
3: Sako Giedrius Žibėnas. Prieš šias rungtynes komandoms teko keliauti į priedangą po to, kai Utenoje buvo paskelbtas oro pavojus.
2: Gal to sąmyšio nebuvo. Aišku, legionieriams kyla klausimų, nes vis tiek gal jie netiek giliai žino, kokia ta situacija, kas vyksta aplink mūsų sienas, bet mes juos nuraminom. Mūsų klubo vadovai atsakingai tai pažiūrėjo, buvo išpildytas visi įsipareigojimai, kai reikia, mes buvom saugiose vietose, saugiose zonose ir kai tas buvo atšaukta, mes buvom pasiruošę žaisti. Tai sakau, dėkingas klubui už komunikaciją ir žaidėjom, kad jie nepabijojo ir toliau kovojo, pamiršė tą, kas vyksta.
3: Utenos Juventus treneris Laimonas Eglinskas. Pagal įprastas tradicijas susitikimas net neturėjo vykti Utenoje. Ketvirtfinalio serijos visuomet prasideda namų pranašumą turinčių komandų arenose, tačiau dėl Utenos sporto centro užimtumo LKL pakoregavo įprastą tvarką. Antrosios ir jei prireiks trečiosios serijos rungtynės vyks Vilniuje.
4: Turėjom daug problemų ruošdamiesi šitai serijai ir šito, kai ką mes galim kontroliuoti, kai ką mes negalim kontroliuoti. Toks yra lygos sprendimas, nieko mes čia negalim padaryti.
3: Vilniaus ryto treneris Giedrius Žibėnas. Kitoje vakar prasidėjusioje ketvirtfinalio serijoje Klaipėdos Neptūnas namuose 173 nepasigailėjo Gargždų. Nugalėtojų treneris Gediminas Petrauskas mano, kad atsakomosios rungtynės Gargžduose nebus tokios lengvos.
5: Tai faktas, kad čia negalima užsiliuliuoti ir tas galas rungtynių ir treneris Rinkevičius leido ir jaunų žaidėjus, tai normalu tas rezultatas neatspindi tos kovos. Tai yra vienas dalykas. Antras, Petrilevičius įsibaudavo per 9 minutes, tai jo faktorių šiandieną nebuvo, kur paskutintose rungtynėse namie reguliaraus su jais turėjom vargo ir manau, kad visai kitokia Gargždų komanda bus poryt.
3: Klaipėdos Neptūno treneris Gediminas Petrauskas. Gargždų treneris Tomas Rinkevičius įsitikinęs, kad po tokio pralaimėjimo jo žaidėjai nepraras nusiteikimo kovoti.
6: Aš turiu tokius vyrukus, kurių nereikia nuteikinėti. Jie eina, kovoja visą sezoną, nesvarbu, kokia mes tą rotaciją mažą beturėtumėm, bet jie aukoja savo kūnus su sveikatos problemom, bet jie veržiasi aikštelėje ir dėl to aš nematau, kad bus problemas. Pagrindinis dalykas, kaip mums atsistatyti ir būti šviežiems. Tai čia manau, kad didesnė problema tame, negu surasti motivacijos. Jiem netrūksta motivacijos.
3: Gargždų ekipos strategas Tomas Rinkevičius. LKL ketvirtfinaliuose žaidžiama iki 2 pergalių. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
0: Čia ryto garsai.
1: Vaikų saugumo automobilyje edukatorė Viktorija Gorytė Jonson turi daugiau nei 8 metų patirtį dirbantį skirtinai su vaikų saugumą užtikrinančiomis automobilinėmis kėdutėmis. Pastumdom studijoje ji ne tik dalyjasi į ką atkreipti dėmesį renkantis kėdutę, bet ir greuna mitus bei įspėja. Ilgas vaiko vežimas veidų prieš važiavimo kryptį gali apsaugoti nuo gyvybei pavojingų situacijų bei traumų. Edukatorė kalbina Aistė Simėnaitė. Visą laidą pastumdom girdėsit po 18 valandos žinių, o dabar pasiklausykime ištraukos.
7: Jeigu mes vaikus vežam atbulomis, netgi tam tikros naudojimo klaidos yra mažiau svarbios autoįvykio metu, negu vežant į priekį. Tai, pavyzdžiui, tokie kaip kombinezonai, storiau prirengtas, nepriveržti diržai labai labai tvirtai. Jeigu yra atbulomis vežama, aišku, geriau, kuo teisingiau viską vežti, bet netgi toj vietoj šiek tiek būna švelnesnės gali būti pasiekmes, priklauso nuo susidūrimo žinoma. Bet jeigu vežam priekinu, tai ten jau būtinai reikėtų viską pagal vadovėlį, nes tai yra gerokai didesnės rizikos vežant veidų priekį. Dabar, kodėl apskritai reikia vaikus vežti atbulomis kuo įmanoma ilgiau, tai čia net nekalbu, kad po kūdikio kėdutės pereinam jau atsukom į priekį. Mano 4 metais dar keliauja atbulom ir aš dar jo nesiruošiu atsukti veidų priekiu dar ne vienerius metus. Nes pasakysiu taip, yra net ir suaugę žmonės, mes išvengtumėm tam tikrų traumų, jeigu būtumėm galėję sėdėti veidų į galą. Tai man atrodo, čia labai daug ką pasako, ne? Tai įsivaizduokim, vaikas, kurio dar galvytė yra proporcingai didelė, nors ir atrodo, kad jau jie paaugė, jau jie dideli, mūsų ten tie 3 mečiai ir panašiai, bet jie dar fiziologija, jų kaulai nėra suaugę, jų pas juos labai daug kremzlino audinio. Tai vat būtent dėl tos priežasties reikėtų kuo ilgiau vaikus vežti atbulomis.
8: Aš kaip suprantu, čia esmė yra tame, kad didžioji dalis smūgių vyksta į automobilio priekį, ir natūraliai pagal fizikos dėsnius žmogus vis dar keliauja toliau, tai reiškia, kad galva užsilenkia ir mes galime turėti labai didelės traumas būtent kaklo stuburo galvos, ar ne? Ir jeigu vaikas vis dėlto yra apsuktas, tuomet to smūgio metu jis prisiglaudžia stipriau prie...
7: O ta kėdutės nugarėlė pagauna ir perima didžiausią apkrovos jėgą. O jeigu vaikas sėdi veidu į priekį, nu, tai kas sugaus? Tiesiog diržai pagaus, bet vaiko kūnas tai galvytai jinai nešis į priekį. Nes patirdami smūgį, mes patiriam 3 skirtingus susidūrimus. Tai yra vienas, kai automobilis susiduria arba nu, su kažkuo, ar atsitrenki medį, arba į kitą automobilį kažkokią kliūtį. Tai čia yra vienas. Tada mūsų kūnai dar juda tuo pačiu greičiu, kokiu mes važiavom, kol mūsų išorinis kūnas pasiekė, ar ne, kažkokį, tai vat, tai diržas būtų, arba auto kėdutės nugarėlė. Ir tada trečias yra mūsų vidiniai organai, taip pat juda tuo pačiu greičiu, kol jie irgi kažkur atsitrenkia, ar ne. Tai vat yra 3 skirtingi smūgiai, kuriuos mes patiriam vieno smūgio metu.
1: Edukatorė Viktorija Gorytė Jonson kalbino Aistė Simėnaitė, o visą laidą pastumdom po 18 valandos žinių.
9: Ryto garsai.
1: Iš Charkivo kilęs Romanas Černenka prieš plataus masto karą dirbo barmenu. Rusijai užpuolus jo šalį, jis prisijungė prie kariuomenės. Po 2 metų Romanas turėjo palikti fronto liniją, nes Bachmute sprogus minai jam amputuota koja. Jo ginklo brolis, kuopos vadas Kirila Baranovas, po daugybės mūšių dar prieš plataus masto karą ir jam prasidėjus patyrė sunkių sužeidimų, tad nuėjo ilgą reabilitacijos kelią. Dabar abu veteranai padeda kitiems kariams kaip mentoriai, o šiuo metu vieši Vilniuje, kur dalyvaus pusmaratonyje. Užsienio naujienų redaktorė Ieva Balsiūnaitė su Ukrainos veteranais pasikalbėjo apie jų kelią ir pasirengimą įvairiems išbandymams.
10: Po fronte patirtų traumų turėjote nueiti ilgą kelią, kad vėl galėtumėte užsimti mėgstamomis veiklomis, sportuoti ir į Vilnių atvykote dalyvauti bėgime. Ką jums tai reiškia?
11: Dalyvauti tokiuose renginiuose man svarbiau psichologiškai nei fiziškai. Man visada patiko bėgioti, o galimybė vėl atsistoti ant kojų ir bėgti man reiškia, kad psichologiškai tampu stipresnis. Ir suprantu, kad žmogui, kuris nori ką nors pasiekti, nėra nieko neįmanomo. Iš pradžių buvo sunku. Kai tik atsistoji ant protezo, nori iš karto bėgioti ir daryti įvairius pratimus, bet reabilitologo dėka viskas vyko palaipsniui.
12: Reikia daug kantrybės. Ir psichologiškai. Kalbant apie mane, man buvo taip, kad naktimis sapnuodavau, kad galiu vaikščioti be jokios pagalbos, kad vaikštau su savo ginklo broliais. Vieną kartą sapnavau, kad vėl bėgu.
1: Tai rodo, kad tikrai to norėjote, tiesa?
12: Taip, tikrai norėjau. Labai norėjau ir kitiems vaikinams, kurie neturėjo vilties, parodyti, kad tai įmanoma. Tai man svarbu ir kaip mentoriui. Yra vaikinų, kuriems žmonės sako, jie daugiau nevaikščios. Pavyzdžiui, tie su dvigubomis amputacijomis. Ir man sakė, kad negalėsiu gauti bėgimo geležtės dėl amputacijos ir ūgio. Bet man ją rado. Pradėjau treniruotis ir galų gale bėgau. Dauguma po sunkių sužeidimų jaučiasi sutrikę. Todėl mentoriaus vaidmuo yra parodyti kelią, pasakyti jiems, kaip viskas bus, suteikti psichologinę paramą ir papasakoti apie būsimą gyvenimą ir galimybes. Kartais vyksta mokymai, bet daugiausia dalyjamės asmeninė patirtimi.
10: Neretai pabrėžiama, kad sėkmingai reabilitacijai svarbus ir visuomenės įsitraukimas. Jūsų reabilitacijos centre atsigauti po patirtų traumų padeda ir kariškiai, ir civiliai. Ar sakytumėte, kad apskritai žmonių požiūris į veteranus keičiasi?
9: Didžiąją reabilitacijos laiko dalį praleidau Lvive. Ten iš principo civiliai į tai žiūri supratingai. Nėra, kad kraipytų galvą ar atsidūstų. Ar prieitų ir pradėtų sakyti, ačiū už tarnybą. Man, pavyzdžiui, nebūtų labai malonu, jei prie manęs kas antras ar trečias prieitų ir pradėtų klausinėti. Todėl stengiuosi kiek įmanoma vaikščioti su uždaru protezu, nes man labai nepatinka, kai žmonės pradeda akis išpūtę žiūrėti. Nors Lvive prie to iš principo jau visi įprato.
10: Ukraina įgyvendino didžiulę užduotį – sukurti efektyvę reabilitacijos paslaugų sistemą tebe vykstant plataus masto karui. Kaip jūs tai vertinate, ar pagalbos pakanka?
12: Yra daug partnerių, kurie gal nenori padėti karinę pagalbą, bet nori padėti humanitarinę pagalbą. Lvive apšaudimų ir dronų rizika mažesnė. Tai suteikia mums vietą, kur galime geriau atlikti reabilitaciją. Ligoninės gali būti geresnės, daugiau investicijų. Mūsų gydytojai specialistai labai geri. Chirurgai sukaupė bene didžiausią patirtį pasaulyje. Greitai plėtoti reabilitacijos paslaugas būtina, nes kol karas tęsiasi, to niekada nebus gana.
10: Jau kurį laiką kalbama apie karo nuovargį, turiuomenyje tarptautiniu mastu, ypač kaip pasaulio dėmesys nukrypo į artimuosius rytus. Ar kaip veteranai jaučiatės girdimi, ką norėtumėte, kad kitos šalys išgirstų?
9: Nemanau, kad turiu teisę ką nors asmeniškai pasakyti, tarkime Europai, ir ji mus išgirs. Manau, pirmiausia, reikia pradėti nuo savęs, nes tai pirmiausia mūsų šalis. Labai šaunu, kad Europoje yra broliškų padedančių šalių. Manau, Europa turi perimti Ukrainos patirtį tuo požiūriu, kad net 21 amžiuje viskas įmanoma. Gali būti, kad viena šalis užpuls kitą be jokios svarbios priežasties. Europa turi tai suprasti ir kiekvienos šalies valdžia turi padaryti išvadas ir daryti viską, kad taip nebūtų.
12: Apskritai, jaučiu, kad Europa su mumis. Didžioji Europos dalis su mumis. Baltijos šalys, Jungtinė karalystė, Prancūzija, Italija, Vokietija ir kitos su mumis. Bet kartais taip pat jaučiu, kad priešo propaganda tampa sėkminga ir net kai kurie ukrainiečiai pradeda tuo tikėti. Bet tai šio laikinio karo dalis. Šis karas skaitmeninis ne tik dėl dronų, bet ir dėl to, ką matome internete, socialiniuose tinkluose.
10: Lietuvoje, Vilniuje, pirmą kartą girdėjome realų oro pavojaus įspėjimą. Žmonės leidosi į slėptuves, mokyklos sustabdė pamokas. Ar Ukrainoje šis įvykis aptarinėtas?
12: Ukrainos naujienose tai buvo plačiai nušviesta. Bet kitaip nei pas jūs, Ukrainoje bėgant metams įdiegta tokia sistema, kad oro pavojaus signalai diferencijuojami. Kalbant apskritai, kaip paprasti žmonės ir kaip kariškiai, nelinkėtume niekam pajusti to paties, ką mums teko patirti tuo pačiu būdu.
10: Kaip geriau pasirengti tokiems ir panašiems incidentams, kad nerimo būtų mažiau?
9: Nenoriu, kad koks dronas atskristų į Lietuvą ar Latviją, Estiją ar bet kur kitur ir kad žūtų taikų žmonės. Tai tikrai netitinka jokių žmogiškų vertybių apskritai. Labai svarbu ir netikėti viskuo, kas rašome internete. Tai vienas svarbiausių dalykų. Antras dalykas – suprasti, kad tai įmanoma ir gali nutikti ir kitose Europos šalyse. Mums sako, kad esame Europos skydas, bet pirmiausia, kovojame už savo laisvę. savo šalį ir giname ukrainietiškas vertybės.
13: Ukrainskį cinnosti.
14: Kaip ir kalbėjome apie mūsų reabilitacijos kelią. Kai žmogus žino, ką daryti, jis jaučiasi labiau pasitikinti savimi. Žino, kaip suteikti pirmąją medicininę pagalbą ar kaip elgtis su ginklu. Anksčiau, prieš plataus masto karą, dirbau barmenu ir buvau žmogus, kuris netikėjo, kad plataus masto karas gali įvykti. Net dieną prieš jam prasidedant. Taigi, ką galiu pasakyti, nereikia įtikėti kaip faktu, kad tai įvyks. Bet reikia būti pasiruošusiems. Pagrindinė žinia Baltijos šalims iš Ukrainos yra tokia. Būkite budrus ir pasiruošę, nes jūs turite tą patį kaimyną kaip ir mes.
1: Ukrainos karo veteranai Romanas Černenko ir Kirilas Baranovas, juos kalbino Ieva Balsiūnaitė. Kelios minutės lieka iki 8 valandos žinių, iš karto po jų užsienio naujienos Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad į Lenkiją dislokuoja 5000 amerikiečių karių ir tai vyko po to, kai Vašingtonas pranešė, jog anksčiau planuotas dislokavimas buvo atšauktas, spaudžiant Europą apsiginti pačiai. Tai viena iš užsienio naujienų temų. Klikite su LRT radiju ryto garsais ir toliau.

0: Лрт радиос.
1: 7:00 prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbia nurodęs į Lenkiją papildomai perkelti 5000 amerikiečių karių. Savo socialinio tinklo True Social paskyroje jis rašo, kad tokį sprendimą nulėmė Amerikos santykiai su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrockiu. Praėjusią savaitę Pentagonas buvo paskelbęs, kad atšaukė numatytą 4000 karių dislokavimą Lenkijoje. Trumpas nedetalizavo, ar papildomai į Lenkiją siunčiami kariai yra dalis šio anksčiau planuoto perkelimo ar visai kita operacija. Apie sprendimą dislokuoti papildomas amerikiečių pajėgas Lenkijoje pranešama tvyrant įtampai tarp Vašingtono ir kai kurių Europos šalių dėl jų nenoro prisidėti prie Izraelio ir Jungtinių valstijų karo prieš Iraną. Dėl šios priežasties Trumpas prieš kelias savaites paskelbė, kad Amerika iš Vokietijos išves 5000 karių. Kariuomenė ir pareigūnai ieško į Lietuvą pastarosiomis dienomis įskridusių objektų. Dėl dviejų įtariamų dronų pastarąją parą buvo paskelbtas oro pavojus Utenos regione, pakelti NATO oro policijos naikintuvai. Po kurio laiko galbūt iš Baltarusijos įskridę dronai iš radarų dingo ties Utenos rajonu. Karinių oro pajėgų vadas pulkininkas Antanas Matutis sako, kad kariuomenė veikia taikos režimu, tačiau panašiems incidentams kartojantis ir dažnėjant, pajėgumai gali būti perskirstyti, įskaitant ir sąjungininkų pastiprinimą tiek sausumoje, tiek ore. Pasak jos, svarstant apie nepaprastąją padėtį, būtina rasti tinkamą balansą tarp saugumo ir gyventojų teisių.
2: Sistema, jinai orientuota yra tai taikos metą. Tai augant incidentų skaičiui arba objektų pažeidžiančių mūsų oro erdvę skaičiui, tikriausiai pajėgumų kiekis regione būtų perskirstytas. Na, nepaprastoji padėtis turbūt tam įgaliojimus veikti kariuomenėje galbūt gali suteikti didesnius, bet reikia suprasti tai, kad suteikiant veiksmų laisvę kariuomenėje atsiranda tam tikri apribojimai visuomenėje. Vis tiek šiuo metu kol kas turime rasti tą teisingą balansą.
1: Karinių oro pajėgų vadas pulkininkas Antanas Matutis. Tuo metu vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius šiandien šaukia atsakingų institucijų pasitarimą dėl mobiliosios programėlės LT72 sutrikimų paskelbus apie galimą dronų pavojų. Jis savo Facebook paskyroje rašo, kad informuojant apie pavojų, programėlės sutrikimus esą lėmė techninės apkrovos. Dalis gyventojų piktinasi, kad internetu negalėjo pateikti prašymų dėl paramos pirmajam būstui. Prašymus buvo galima pildyti per socialinės paramos šeimai informacinę sistemą gegužės 19-ąją nuo 9 ryto. Paramai buvo numatyti daugiau nei 5,5 milijono eurų, bet ši suma baigėsi per 10 minučių. LRT radijas pakalbino porą gyventojų, kurios dalyjasi pasakojimais, kodėl nepavyko pateikti prašymų.
3: Aš esu Karolina ir mes esam 4 asmenų šeima su 2 mažais vaikučiais. Lygiai 9 valandą pradėjau pildyti prašymą. Paspaudžiau pateikti po 9:07. Man jau tada išmetė klaidą, kai jau paspaudžiau atnaujinti, puslapis buvo užstrigęs, o po kokių gerų 10 minučių atsigavus jau formos net ir nebebuvo.
4: Aš esu Vaida, esam 3 asmenų šeima, tai aš, dukrytė ir vyras. Po 9:01 jau strigo sistema. Kai jau leido viską supildyti, išmeti pranešimą, kad jūsų prašymai yra klaidų, nors tų klaidų net nerodė kokias klaidas ir galiausiai, kad negalima pildyti.
1: LRT radijo kalbintos gyventojos. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija praneša, kad nuspręsta skirti papildomus 5 milijonus žmonėms, kurie pateikė prašymus dėl paramos pirmajam būstui. Tačiau ministerijos paramos būstui grupės vadovo Danieliaus Ilkevičiaus teigimu, daugiau nei 10 milijonų eurų paramos visiems gyventojams neužteks.
5: Kadangi prašymų yra žymiai daugiau, tai skaičiuojame, kad tokia suma galėtų patenkinti virš, na, arba apie 600 pareiškėjų, tai preliminariai vertinant vidutinės subsidijos dydį, bet aišku, ta suma gali skirtis, nes kiekvieno asmens situacija yra skirtinga ir subsidijos procento dydis, kurio prašo, yra kitoks. Nėra tobulų sistemų ir tobulų būdų, kaip priimti prašymus ir kiekvieną situaciją vertinsim individualiai.
1: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paramos būstui grupės vadovas Danielius Ilkevičius. Šiuo metu Lietuvoje apie 10-11 laipsnių. Šiandien vietomis daugiausia šiaurės rytiniuose rajonuose trumpas nedidelis lietus, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra 15-20, pajūryje 11-14 laipsnių. 5:07.
0: Ryto garsai.
6: Užsienio naujienų apžvalga.
7: Jungtinių valstijų prezidentas skelbia, kad į Lenkiją siunčia 5000 karių, tuo metu Ukrainos prezidentas kartoja, kad Rusija ketina įtraukti Baltarusiją į plataus masto karą prieš Ukrainą ir šias temas aptarsime su užsienio naujienų redaktoriumi Žygimantu Kapočiumi. Labas rytas.
8: Labas rytas, Rūta.
7: Taigi, Žygimantai, kaip minėjau, Donaldas Trumpas skelbė, kad į Lenkiją siunčia 5000 karių ir Pentagonas neseniai kalbėjo apie tai, kad anksčiau planuotas 4000 karių dislokavimas buvo atšauktas. Tai kas nulėmė šį pozicijos pokytį?
8: Na, kol kas dar išlieka neaišku, ar tai iš tiesų yra pozicijos pokytis. Savo socialinio tinklo Truth Social paskyroje jis nepatikslino, ar šie kariai yra kokio nors anksčiau numatyto dislokavimo dalis, ar tai yra kokia nors atskira operacija. Na, priminsiu, kad Pentagonas, kaip ir užsiminiai, praėjusią savaitę paskelbė atšaukiantis numatytą 4000 karių dislokavimą ir Baltieji rūmai pastarosiomis savaitėmis užsiminė apie tai, kad ketina bendrai mažinti pajėgų skaičių Europoje, nevesiekiant įgyvendinti Amerikos pirmoje vietoje darbotvarkę. Na, anksčiau Trumpas taip pat, kaip žinia, skelbė apie sprendimą iš Vokietijos išvesti 5000 amerikiečių karių, nes pastaruoju metu, kaip žinia, tarp Vašingtono ir kai kurių Europos sostinių, skaitant Berlyną, kilo įtampa dėl jų tariamo nenoro prisidėti prie Izraelio ir Jungtinių valstijų karo prieš Iraną. Na, kalbėdamas konkrečiai apie Lenkiją, būtent savo Truth Social įraše, Trumpas tikino sprendimą visgi dislokuoti papildomus amerikiečių karius Lenkijoje priėmęs dėl jo asmeninių santykių su šalies prezidentu Karoliu Navrockiu. Jis, kaip ir Trumpas, apibūdinamas kaip politikas simpatizuojantis nacionalizmo idėjoms. Navrockis per interviu tarptautiniai žiniasklaidai taip pat nekartą yra sakęs, kad Donaldas Trumpas yra vienintelis pasaulio lyderis galintis sustabdyti Vladimirą Putiną ir užbaigti karą Ukrainoje. Na, visgi Jungtinių valstybių valstybės sekretorius anksčiau teigia, kad Baltieji rūmai tebėra nusivylę kai kurių sąjungininkų poziciją. Galime išgirsti Marką Rubiją. Prezidentas labai nusivylęs. Žinoma, yra daug NATO šalių, kurios sutinka su mumis, kad Iranas negali turėti branduolinio ginklo ir kad Iranas kelia grėsmę visam pasauliui. Tad prezidentas ir nusprendė kažką dėl to padaryti. Jis neprašo siūsti karių, jis neprašo siūsti naikintuvų, bet jie atsisako bent ką nors padaryti. Tai Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas. Na, žinia apie Lenkijoje dislokuojamus karius Trumpas paskelbė Švedijoje šiandien tęsiantis NATO užsienio reikalų ministrų susitikimui, kuriame, na, buvo nerimo dėl to praėjusios savaitės Vašingtono sprendimo atidėti rotacinių pajėgų dislokavimą Lenkijoje. Vėlgi, kol kas nėra aišku, ar Trumpo paskelbtas pajėgų perkelimas į Lenkiją yra susijęs su būtent šiomis pajėgomis ar kažkokio kitokio pobūdžio dislokavimas. Na, pasak Reuters naujienų agentūros, Vašingtono pareigūnai šią savaitę NATO sąjungininkams visgi ketino pranešti, kad krizės atveju Amerika aljansui padėtų mažesniais nei anksčiau pajėgumais.
7: Žygimantai, tuo metu Ukrainos prezidentas kartoja, kad Rusija ketina įtraukti Baltarusiją į plataus masto karą prieš Ukrainą. Kokių veiksmų imasi Kyjivas?
8: Na, Zelenskis teigia nurodęs kariuomeniai sustiprinti gynybines pozicijas būtent palei šiaurines šalies sienas su Baltarusija. Zelenskis teigia, kad žvalgyba neva turi informacijos apie Rusijos planus įtraukti Baltarusiją, jos pajėgas į plataus masto karą prieš Ukrainą ir atnaujinti bendrai puolimą link Kyjivo ir Černihivo. Na, ir pasak Zelenskio, priešas geba greitai atpažinti silpnasias fronto vietas, tad atgrasimo pajėgumus būtina stiprinti nedelsant. Šie grėsmingi veiksmai nesiliovė nuo pat plataus masto karo pradžios. Visi puikiai supranta, kad Ukraina negali leisti net 1% tikimybės, kad vėl galėtų kilti grėsmė mūsų žmonėms, kurioje jau patyrė visišką arba dalinę okupaciją. Prie eskalacijos priveda silpnumas. Priešas puikiai supranta, kada esame silpni, o kada stiprus. Ir ar tam tikrą kryptimį turime pakankamai stiprių pajėgų. Todėl manau, kad mūsų pajėgų dislokavimas ten užkerta kelią nesveikoms priešo idėjoms. Ir toliau stiprinsime šį ruožą papildomomis pajėgomis. Tai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
7: Dėkoju Žygimantui Kapočiui. Lietuvoje 10 minučių po 7 valandos. Lietuva kelinta diena iš eilės skelbia oro pavojų dėl įtariamų į Lietuvą įskridusių dronų ir pačių dronų nei numušti, nei rasti kol kas nepavyksta. Ekonomikos ir inovacijų ministerija dar rudenį skelbė milijono vertės konkursą verslui, kviesdama kurti sprendimus Lietuvos oro erdvės saugumo užtikrinimui. Ar per tą laiką pavyko bent dalį jų įgyvendinti? Kalbėsimės po kelių minučių.

0: Vilniaus dailės akademija, tesdama tradiciją, pristato naująją menininkų kartą ir kviečia į studentų baigiamųjų darbų parodą Birželio 2-13 dienomis Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Telšiuose. Čia pamatysite drąsius eksperimentus, autentiškas kūrybines idėjas bei netikėtus meninius sprendimus. Organizatorius Vilniaus dailės akademija. Renginys nemokamas.
1: Gegužės 31 dieną Vilniuje iki šaltibarščių ėjimo varžybos. Nemokama registracija ėjimovaržybos.lt.
2: Kunigas, diplomatas, kolekcininkas, žmogus radęs amžinai grožį. Paroda prisiekęs Vlado Daumanto rekolekcijos. Nacionalinėme Čiurlionio dailės muziejuje iki birželio 28 dienos. Partneriai – Kauno technologijos universiteto biblioteka, Lietuvos nacionalinis muziejus. Informacinis partneris LRT. Parodą finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
3: Vilnius skamba tradicija jau 53-ąjį kartą. Gegužės 26-31 dienomis tarptautinis folkloro festivalis Skamba skamba kankliai. Lietuvių ir atlikėjų iš Ukrainos, Estijos, Rumunijos, Portugalijos koncertai. Sutartinių ir pasidainavimų vakarai. Naktišokiai, tautodailės mugė. Festivalį finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba. Daugiau informacijos ssk.lt. Informacinis partneris LRT.
4: Socialdemokratas Algirdas Sysas vėl siūlo atsisakyti valstybės paramos kaupiantiems antrojoje pensijų pakopoje. Politikas mano, kad paramos pinigus beveik 300 milijonų eurų geriau skirti dabartiniams pensininkams.
5: Kritikai teigia, kad tokiu sprendimu būtų nužudyta visa pensijų kaupimo sistema, nes neliktų paskatos joje likti. Ar valstybė turėtų remti kaupiančius pensijai? Ginčas LRT radijo ringė šiandien po 9 valandos žinių.
6: LRT radijas.
7: Lietuva kelinta diena iš eilės skelbia oro pavojų dėl įtariamų įskridusių dronų ir pačių dronų nei numušti, nei rasti kol kas nepavyksta. Ekonomikos ir inovacijų ministerija dar rudenį skelbė milijono vertės konkursą verslui, kviesdama kurti sprendimus Lietuvos oro erdvės saugumo užtikrinimui, tada sulaukta 35 siūlymų. Ar bent dalis jų įgyvendinta, kalbame su ekonomikos ir inovacijų viceministru Pauliumi Petrausku. Labą rytą.
8: Labas rytas.
7: Taip pat dronų ekspertas Povilas Tankūnas eteryje. Sveiki.
9: Sveiki.
7: Taigi, ponia Petrauskai, nuo tada, kai buvo paskeltas konkursas, praėjo pusmetis, jau daugiau net negu

0: sprendžia labai siaurą šiuo metu technologinį iššūkį. Tai reiškia, kaip apsaugoti Lietuvos oro arba kuria oro, padeda kurti oro gynybos sistemą, nukreipia labiau į kontrabandinių balionų aptikimą ir neutralizavimą. Tai šiai dienai jau esam perėję į antrą etapą. Tai reiškia, kad pradėję iki prekybinio pirkimo procedūrą, esame išsigryninę na tokias jau tris labai aiškias sritis arba tris tokius aiškius konsorciumus, kurie toliau ir tęs kūrimo procedūrą kartu su kariuomenė, inovacijų agentūra ir valstybinė sienų apsaugos tarnyba.
1: Taip, ponia Petrauskai, tada, kai buvo skelbtas konkursas, kalbėta apskritai, kaip jūs minit, kontrabandiniai balionai, tai buvo pagrindinis akcentas, bet kalbėta ir apie apskritai platesnę Lietuvos oro erdvės apsaugą ir antidroninės sistemas ir dronų fiksavimą. Ar tie sprendimai galės būti pritaikyti būtent ir dronų pamatymui, neutralizavimui, ar tik kontrabandiniai balionai?
0: Tai mato, tai ta sistema, apskritai stebėjimo sistema, detekcijos sistema, tai taip. Jinai galės būti naudojama tikrai ir plačiau. Ir Lietuvos įmonės na, jau tikrai yra padariusios pažangą, kadangi pavyko vis dėlto leisti įmonėm naudotis ir valstybės duomenimis, tai ir kariuomenės, oro navigacijos, metrologijos duomenimis, tai taip. Atsakymas yra, kad ta sistema, jei tikrai Lietuvos įmonės sukurs, tai tikrai galės būti naudojama ir plačiau.
1: Ir jūs minėjote, kad įmonės dirba gana greitai, bet galvant apie tai, kiek intensyviai keičiasi situacija Lietuvoje, tai pusmetis atrodo labai daug ir dar tų realių sprendimų sukurtų, kurie veiktų, nėra. Tai kodėl viskas tiek ilgai vis tik tai trunka?
0: Tai matot, vis tiek toksai technologinis iššūkis tikrai yra sudėtingas. Tai alternatyvų pasaulyje nėra. Gerųjų praktikų surasti arba pasisemti tam, kad na, padėtų greičiau vykti procesas, na, sudėtinga, aš taip pasakyčiau. Tai iš esmės Lietuva pati sprendžia tą problemą. Ir kada mes išeinam na, į technologinių sprendimų kūrimą, tas šiek tiek tikrai užtrunka, nes ir vidinių kompetencijų klausimas, išmanimas ir supratimas, na, ir Lietuvos verslas kartu su valstybės institucijom, na, turi pereiti visus technologinius kūrimo etapus.
1: Taip, priminsiu.
0: Ir užtrunka.
1: Priminsiu, kad su mumis ir dronų ekspertas Povilas Stankūnas yra. Tai ponė Stankūnai, kaip jūs matote tą situaciją, kiek jūsų supratimų Lietuva turi kompetencijų sukurti būtent tas antidroninės sistemas, dronų fiksavimo sistemas, galbūt neutralizavimo?
2: Tai kompetencijų mes turime daugiau negu reikia, tik tai tos kompetencijos nėra išnaudojamos. Kaip pavyzdys. Buvau renginyje, kur buvo aiškinama šio projekto visas principas ir santara ir uždaviau tokį paprastą klausimą. Kas jeigu aš šiandien ir dabar turiu kažkokį tai sprendimą, kuris pilnai išspręstų visą tą balionų reikalą, bet neturiu įmonės, kuri generuotų per metus 100 000 pajamų, bei 3 metus dirbtų Miltech karo pramonėje. Tai atsakymas buvo neklausinėk kvailų klausimų, eik susiras su kažkuo į konsorciumą ir maždaug tokiu atveju bandyk kandidatuoti į šitą projektą. Tai ta prasme, apie ką mes kalbam.
1: Taip, ir kai jūs sakot, kas jeigu aš turiu kažkokį sprendimą, jūs iš tikrųjų jį gal turi, tik tai realiai neturit kaip įgyvendinti?
2: Ne, čia šiuo atveju buvo paimta tiesiog hipotetinis klausimas, nes jeigu, nes vėlgi, tikrai žinau nemažai inžinierių, kurie taip pat galėjo kandidatuoti tą projektą, bet pamatė tokius kvailokus, kaip čia pasakius, tokį nelogišką filtrą, jie tiesiog atsisakė tai daryti. Ir dabar va, turim tokį rezultatą, kaip pavyzdys. Metų pradžioje vyko

0: demonstracijos poligone. Ir kaip pavyzdys, viena labiausiai įstrigusių pavyzdžių oro balinukas, tas diržablis, kur 50 metrų aukštyje kažkas tokio, pririštas balionas, priskrenda ir jį numuša su propeleriu, ar ten pritaisyta adata. Ir šitam sprendimui buvo įkišta 100 000. Tai čia yra imtiai tiesiog. Kitas dalykas, tas milijonas pasidalintas realiai tarp didelių įmonių, kurios turi pilnus pajėgumus, realiai pačios užsitinantuoti tokius projektus. Vietoj to, kad išskirstyti jį į, tarkim, 20 000 ir tu galėtum užfinansuoti taip apie 50 projektų. Vietoj to buvo pasirinkta porą didelių įmonių ir tiesiog išdalinta joms tie pinigai, kur galiu lažintis. Didžioji dalis tų pinigų nuėjo tiesiog ant komunalinių, ant algų ir ta prasme tiesiog tokių nereikšmingų dalykų, o ne pačio sprendimo kūrimo.
1: Taip, ponia Petrauskai, girdit nemažai kritikos ir ką sako ponas Stankūnas, kad kompetencijos nėra išnaudojamos Lietuvoje ir nėra sudaryta sąlygų pavieniams asmenims dalyvauti konkurse, reikia jungtis prie kažkokių stambių įmonių, konsorciumų. Kaip jūs reaguotumėte į šitą kritiką?
2: Aš gal tokius kelis tik akcentus norėčiau sudėti. Tai pirmiausia, tai milijoną neišleidome. O pats tikslas buvo, na, vis dėlto padaryti kultūrėlį ir suprasti, kokios kompetencijos šiai dienai yra Lietuvoje ir, na, kokie technologiniai sprendimai galėtų būti vystomi. Antras dalykas, pirmu etapu mes, na, įmonėm padėjom susikurti prototipus arba tom įmonėm ir kiekviena įmonė gavo po 100 000 eurų. Tai šiai dienai kol kas yra tik 300 000 eurų suinvestuota. Antras dalykas, kadangi sprendimo reikia greitai. Tai reikia suprasti, kada kuriam technologijas ir kur lietuviškai yra vis dėlto dar Lietuvos silpnybė arba Lietuvos technologijų, kurie silpnybė, mes neturime industrinio supratimo. Tai reiškia, kaip mes gaminsim ir jeigu reikės daug gaminsim. Dėl to buvo pasirinktas kelias, kad reikia, kad konsortime dalyvautų ir turinčios įmonės didelius industrinius pajėgumus. Tai jeigu grįžtant prie testavimo, taip, tai iš tų pinigų nebuvo tikslas sukurti prototipą. Buvo tikslas pasižiūrėti, ar tokio tipo platformos ir technologijos gali būti vystomos ir tinkamos.
1: Bet tai, iš to, ką jūs sakote, ar tai sprendžia tada problemą? Ar jūs tik tai žiūrite, ar mes turim kompetencijų, ar vis tik tai norima sukurti tai, kas veiktų čia ir dabar?
2: Jo, tai žiūrėkit, tai tas ir susideda iš kelių etapų. Tai reikia suprasti, ką mes turim, tai supratom, ką turim. Dabar antras etapas yra kurti labai aišku technologinį sprendimą, kuris tai bus pritaikytas. Ir tam ekonomikos inovacijų ministerija papildomai skiria 3 milijonus. Ir tai bus jau pirkimas. Pirkimas pasibaigs sukurtų aiškių prototipų, kuris tai bus integruotas į oro gynybos sistemą.
1: Kada tas turėtų būti realiai jau sukurta ir integruota?
2: Dabar birželio pradžioje baigsis visos kvietimo procedūros ir tikimės, kad per 9 mėnesius kartu su sienos apsaugos tarnyba ir kariuomenė pagal labai aiškius techninius reikalavimus, kuriuos irgi apsibrėžėm, nes ir patiems reikėjo suprasti, kokie turi būti tie technologiniai iššūkiai arba specifiškumai labai konkretus ir aiškus, nes įmonės visada sakydavo, trūksta aiškios techninės specifikacijos. Dabar jinai jau yra išdirbta ir laukiam jau to, kaip sakyt, galutinio produkto.
1: Taip, ir ponia Stankūnai, čia nuskambėjo mintis, kad pavieni asmenys, kai nėra konsorciumo, neturi didelių industrinių pajėgumų, kaip jūs į tai reaguotumėt ir kaip reaguotumėt į tuos laiko limitus, nes dabar jau praėjęs pusmet,

0: keistis. Dar 9 mėnesių panašu, kad prireiks, kol tai taps kūnu visi šitie sprendimai. Kiek realiai šiaip reikėtų laiko sukurti tokiems, nežinau, kaip čia pavadinti, sistemoms tokioms turbūt?
1: Tai dabar pradėkime nuo to, kad jeigu iš tikro būtų poreikis sukviesti visus inžinierius, kurie galėtų dirbti prie šių sprendimų kūrimo, tai šiuo atveju būtų ne 3 įmonės finansuojamos, o kaip pavyzdys, dabar buvo išleista 300 tūkstančių. Tai padalinus po 20 tūkstančių gautųsi 15 įmonių. Liko 700 tūkstančių, suprantame, ten tikrai didelis kiekis tų įmonių. Realiai apie 35 įmonės galima būtų užfinansuoti tokiam sumom. Davei po 2 mėnesius laiko, po 2 mėnesių laiko susitinkam poligonuose, rodom, kad ką turim, tokiu būdu išsigryninam iš tų 35 ar 50 įmonių, kas ką padarė, kaip tai yra perspektyvu, kaip tai yra tobulintina, kas ir su kuo galima būtų apjungti, bet ne, geriau paimti dideles sumas, išsidalinti tarp savų ir realiai imituoti darbą.
0: Tai jūsų supratimu, tas laikas 6+9 mėnesiai normalus atrodo ar ne?
1: Tas laikas yra, vėlgi, priklausomai, atsižvelgiant tai, kad tai yra didelės įmonės su tikrai ne vieno dviem inžinieriais dirbančios garažuose, tai yra tikrai pakankamai didelis laikos tarpas.
0: Dėkoju už pokalbį, kalbėjome su dronų ekspertu Povilu Stankūnu ir ekonomikos ir inovacijų viceministru Pauliumi Petrausku. Lietuva 9 diena iš eilės skelbia oro pavojų dėl įtariamų įskridusių dronų, pačių dronų nei numušti, nei rasti kol kas nepavyksta. Ir ekonomikos ir inovacijų ministerija dar rudenį skelbia milijono vertės konkursą verslui, kviesdama kurti sprendimus Lietuvos oro erdvės saugumo užtikrinimui, bet kaip girdėjome, dar prireiks tikrai nemažai laiko, maždaug 9 mėnesių, kol šitie sprendimai bus sukurti realiai. Lietuvoje dabar 7:30 ir Lietuva planuoja priimti 58 migrantus iš Kipro, už kitą dalį, kurią turėtų priimti pagal ES mechanizmą, sumokėti beveik 1,5 milijono eurų. Ką apie tai manote jūs, ar Lietuva turėtų priimti visus migrantus, kurie priklauso, ar geriau mokėti pinigus, paskambinkite telefonu 2363111 Vilniaus kodas 05 arba parašykite laišką adresu studija eta lrt.lt ir jau skambinti ir rašyti galite jau dabar.
2: Žinios trumpai. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbia nurodęs į Lenkiją papildomai perkelti 5000 amerikiečių karių. Savo socialinio tinklo True Social paskyroje jis rašo, kad tokį sprendimą nulėmė Amerikos santykiai su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrockiu. Praėjusią savaitę Pentagonas buvo paskelbęs, kad atšaukė numatytą 4000 karių dislokavimą Lenkijoje. Trumpas nedetalizavo, ar papildomai į Lenkiją siunčiami kariai yra dalis šio anksčiau planuoto perkelimo ar kita operacija. Kariuomenė ir pareigūnai ieško į Lietuvą pastarosiomis dienomis įskridusių objektų. Dėl 2 įtariamų dronų pastarąją parą buvo paskelbtas oro pavojus Utenos regione, pakelti NATO oro policijos naikintuvai. Po kurio laiko galbūt iš Baltarusijos įskridę dronai iš radarų dingo ties Utenos rajonu. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius šiandien šaukia atsakingų institucijų pasitarimą dėl mobiliosios programėlės LT72 sutrikimų paskelbus apie galimą dronų pavojų. Ministras Facebook'e rašo, kad programėlės sutrikimus esą lėmė techninės apkrovos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia nurodęs kariuomeniai sustiprinti gynybinės pozicijas palei šiaurinę šalies sieną su Baltarusija. Zelenskis teigia, kad ukrainiečių žvalgyba turi informacijos apie Rusijos planus įtraukti Baltarusiją į plataus masto karą prieš Ukrainą ir atnaujinti puolimą Kyjivo ir Černihivo kryptimi. Iš 3 vyresnio amžiaus Vilniaus ir Kauno rajono gyventojų sukčiai pasisamino daugiau nei 50 tūkstančių eurų. Kaip praneša policija, visoms joms telefonus skambino nepažįstami asmenys, kurie kalbėjo rusų kalbą ir prisistatė poliklinikos darbuotojais, policijos pareigūnais bei banko darbuotojais. Iš vienos moters Vilniuje buvo išviliota 20 tūkstančių eurų, iš kitos 15, Kaune iš moters apgaulės būdu išviliota 17 tūkstančių eurų. Šiuo metu Alytuje, Panevėžyje, Šiauliuose, Klaipėdoje 10 laipsnių, Kaune

0: klausimasis, mes žinodami ir nuolatos kalbėdami, kad Lietuva mažėja ir tuoj nebus tų, kurie mokės mokesčius būsimiems pensininkams, mes dar iš biudžeto pinigų mokėsim baudas, kurias patys sunešam į tą biudžetą. Čia yra dvigubas paradoksas. O va, kaip pasakė prieš tai kalbėjęs žmogus, jeigu mes dar gaunam iš Europos Sąjungos rėmimo pinigų, tai mano manimu, čia mums reikia tik tai gyvendinti tinkamai integracinės programas ir tuos žmonės čia įtraukti tą mūsų šalį. Žinoma, jeigu jie patys norės čia pasilikti, tai čia yra irgi dar ta kita tema, ar ne? Nes mes dažnai tik tranzito šalis būnam, bet jeigu jie norės čia būti ir kurs darbą ir ar atlikinės jį ir mokės mokesčius, tai čia aš matau tik tai naudas.
1: Taip, ponia Širbaitė, kaip reaguotumėt į tai, kad čia galėtų būti sprendimas demografinėms problemoms?
2: Šitas sprendimas gal ir galėtų būti demografinėms problemams, bet aš paaiškinsiu, kodėl toks sprendimas buvo priimtas. Todėl, kad solidarumo toks modelis atsirado šiais metais. Ir mes, kodėl priimėm tokį sprendimą 50-50, todėl, kad norime jį išbandyti. Nes šitoje atrankoje užsieniečių ir jų atvykimas į Lietuvą dalyvauja Valstybės saugumo departamentas. Tai mes galėsim rinktis, kad jie atitiktų nacionalinio saugumo kriterijus ir panašiai. Tai yra pirmas kartas. Kai bus ateityje, tai mes ateityje jau žiūrėsime pagal dabartinę tą jau praktiką, kaip pavyks mums juos čia atvežti. Todėl buvo toks modelis. Kaip ateityje, tai galbūt ir visus paimsim. Teisingai kolega sako, mes turim 215 tūkstančių užsieniečių Lietuvoje. Mes priėmėm daug pabėgėlių iš Ukrainos. Tai yra žmonės, kurie turi laikinos apsaugos statusą. Dabar apie 80 tūkstančių turim. Mes turim kitų tautybių žmonių. Ir tie 58 tikrai pasimes tame skaičiuje. Bet leiskite šį kartą padaryti tokį modelį, kad galėtumėm tinkamai gyvendinti, pasižiūrėti, kaip veiks tas mechanizmas ir jeigu ateityje bus viskas gerai ir su integracija ir tie žmonės norės pasilikti Lietuvoje, tai galėtumėm kalbėti ir apie didesnį aiškų skaičių ir tos visos kvotos išpildymo, tai yra virš 100 žmonių atvežimo į Lietuvą.
1: Dėkoju už pokalbį ir paaiškinimus. Kalbėjome su vidaus reikalų viceministre Alicija Ščerbaitė ir migracijos ekspertu sociologu Karoliu Žibu. Lietuva planuoja priimti 58 migrantus iš Kipro už kitą dalį, kurią turėtų priimti pagal Europos Sąjungos mechanizmą, sumokėti beveik 1,5 milijono eurų. 7:42 šiuo metu Lietuvoje, kilus nepasitenkinimui, kad valstybės parama pirmajam būstui baigėsi per 10 minučių. Šio prašymų pateikimo sistema strigo, socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vadovai praneša, kad nuspręsta skirti papildomus 5 milijonus gyventojams, kurie pateikė prašymus. Apie tai išsamiau po kelių minučių, likite su LRT radiju ir toliau.
3: Valstybės paslaugos turi būti paprastos ir patogios kasdien. Todėl jos perkeliamos į skaitmeninę erdvę gyventojų ir verslo patogumui. Patikimos sistemos užtikrina duomenų saugumą ir mainus. Naujos technologijos jau atpažįsta lietuvių kalbą, o skaitmeniniai įgūdžiai tampa prieinami kiekvienam. Tai skaitmeninė Lietuva, kuri veikia žmonėms. Ateitis jau įjungta. Projektai finansuojami Europos Sąjungos plano naujos kartos Lietuva lėšomis.
4: Vienas geriausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje.
5: Europos elitas atvažiuoja į Lietuvą. Geriausios dviračių komandos, didieji miestai ir kelios dienos azarto. Tour of Lithuania. Gegužės 27-31 dienomis. Pamatyk profesionalus iš arti.
6: Tikroji galia – gailestingumas. Birželio 7-12 dienomis Vilniuje – pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas. Registruokis ir dalyvauk istorinėme įvykėje. gailestingumokongresas.lt
7: Minėdamas įkūrimo šimtmetį, LRT radijas tęsia specialių laidų regionuose ciklą, kuriame kviečia žmonės išbandyti radio laidų vedėjo kėdę. Antroji stotelė – Kintai. Čia radio laidos vedėjo amplua išbandys liuteronų kunigas Mindaugas Žilinskis ir Kintų istorinį bei kultūrinį savitumą aktualizuojanti Audra Juodeškienė. Papasakosime apie Kintuose.

0: veikiančią šaunią kaitavimo mokyklą, žuvies ruošimo tradicijas bei vienintelį miestelio autoservisą unikaliu pavadinimu Gestanti Viltis. Laidos 10.12 iš Kintų klausykite šiandien nuo 10 valandos. Arba, jei galite, užsukite gyvai prie Kintų daugiafunkcio centro.
1: Alio, alio, Lietuvos radijas Kauno.
2: 100 metų tai tikriausiai yra tik pradžia. Ir labai svarbu, kad yra radijas ne bet koks, o visuomeninio transliuotojo radijas, kuris, na, garantuoja mums, kad žinios, kurias pasiekia mus, nebus paremtos vien tik tai komerciniais tikslais. Tai patikimas šaltinis, geras šaltinis ir dar daug metų. Lietuvos radijai. Rūta Žiliukaitė, sociologija.

0: Čia ryto garsai.
1: Kilus nepasitenkinimui, kad valstybės parama pirmajam būstui baigėsi per 10 minučių, o prašymų pateikimų sistema strigo, socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vadovai praneša, kad nuspręsta skirti papildomus 5 milijonus gyventojams, kurie pateikė prašymus. Tačiau ministerija sako, kad visiems pinigų vis tiek neužteks, išsamiau pasakoja Vaidotas Burokas.
2: Tai aš esu Karolina ir mes esam 4 asmenų šeima su 2 mažais vaikučiais.
3: Pašnekovė pasakoja, kaip bandė pretenduoti į paramą pirmajam būstui per internetinę sistemą. Prašymai buvo priimami gegužės 19-ąją nuo 9 ryto.
2: Lygiai 9 valandą pradėjau pildyti prašymą. Ir kol susivedžiau būtent metinės deklaracijas, truputėlį užtrukau ir paspaudžiau pateikti po 9:07. Ir man jau tada išmetė klaidą ir viskas. Kai jau paspaudžiau atnaujinti, puslapis buvo užstrigęs, o po kokių gerų 10 minučių atsigavus jau formos net ir nebebuvo.
3: Karolina dalyjasi emocijomis, kai

0: pavyko pateikti prašymą dėl paramos pirmajam būstui.
1: Iš tikrųjų liūdna, nes nu, kaip ir tikrai tikėjomės, nes atrodė, kad ir šiaip visos kortos vat, mūsų pusėje, nes ir būtą esam išsirinkę, kaip tik va šiuo metu pasirašę sutartį pirkti ir galvojom, kad nu, viskas labai taip čia puikiai mums klostysis. Ta kažkokia viltis buvo, kad galbūt pavyks, nes buvau tikrai pasiruošus ir sakau, nu jau prisijungus nuo pusės devynių, kad grinai viską pradėti nuo devynių jau pildymą ir sakau, tas momentas tiesiog kaip paspaudžiau ir pamačiau klaidą, nu, tikrai labai liūdna, buvo labai pikta, dabar jau tas emocijos atslūgo, bet nu, tikrai nepasitenkinimas didelis tuo.
0: Kalbėdama apie paramą pirmajam būstui, pašnekovė priduria.
1: Būtų tikrai pagalba mums didelė, bet pasiruošę pirkti esam bet kokią atveju ir be tos paramos. Tiesiog, kad nu, daug emocijų teko patirti ir vis tiek, kaip sakant, pirksim ir nieko nepakeisi dabar.
0: Parama būtų pagelbėjusi.
1: Tikrai taip, tikrai būtų pagelbėjusi, ypač su dviem mažais vaikais, nes nu, kaip sakant, turėti tą saugų atsidėjus likutį, tai jis būtų likęs didesnis, bet visgi reikės iš savų lėšų.
0: Dviejų vaikų mama Karolina. O čia kita istorija.
2: Na, aš esu Vaida ir esam trijų asmenų šeima, tai aš, dukrytė ir vyras. Mes esam abu dirbantys žmonės, abu du gauna minimumus, norėjom gauti tą šeimos paramą jaunai šeimai. Mes kaip ir daugelis Lietuvos gyventojų laukiam tos paramos ir mes jau prieš devynės, kokią gal be 15-9 jau įsijungiam tą sistemą ir laukiam, kol atsiras paraiška, kur būtent suteikti subsidiją. Ir mes vos tik pradėjom pildyti, po 9-1 jau strigo sistema. Ir kai norėjom jau galiausiai pateikti, kai jau leido viską supildyti, išmeti pranešimą, kad jūsų prašymai yra klaidų, nors tų klaidų net nerodė kokias klaidas ir galiausiai, kad negalima pildyti. Tai jau buvo tada, po 9-5 buvo, kai jau nebebuvo lėšų. Nu, žiūri, buvo susinervinom, nes mes, nu, jeigu būtumėm bent pateikę, būtų leidę bent pateikti, nu, aišku, yra normalu, nes, nu, visa Lietuva nori tuos paramos, visiems jie reikalinga, nu, bet net pateik negalėjom. Buvom žiūri, žinokit, pikti.
0: Ką dabar darysit?
2: Nežinau, dabar žiūrėsim, gal bus koksai birželio mėnesį, lyg sakė, bus kažkoks ten paskyriams rajoninis, o jeigu ne, tai bandysim arba iš savęs bandyti jau pradėti taupytis, arba gal dar kitais metais bandyti.
0: Teigia vieno vaiko mama Vaida. Pastarosios istorijos yra dvi iš daugybės, kai gyventojai piktinosi greitai pasibaigusiais pinigais ir stringančia sistema.
3: Yra beveik 1380 prašymų, kuriuos per sistemą pateikė asmenys per visą Lietuvą.
0: Teigia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paramos būstui grupės vadovas Danielius Ilkevičius.
3: Sakyti, kad sistema lūžo ir neleido priimti prašymų, nu, šiame etape yra netikslinga, bet tačiau, ką galime konstatuoti, tai kad na, prisijungimų į sistemą buvo rekordiškai daug. Apgultis sistemos buvo stipri ir tai nurodo, kad iš tikrųjų šeimos asmenys ieško būdų, kaip na, pirmąjį būstą įsigyti su tam tikra parama. Nėra tobulų sistemų ir tobulų būdų, kaip priimti prašymus. Kiekvieną situaciją vertinsim individualiai.
0: Danielius Ilkevičius iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Jos atstovų teigimo gegužės 19 rytą prašymai dėl paramos pirmajam būstui buvo nebepriimami praėjus 10 minučių nuo priėmimo pradžios. Iš viso paramai buvo numatyta daugiau nei 5,5 milijono eurų. Ministrė Jūratė Zailskienė sako, kad po kilusio nepasitenkinimo bus skiriama papildomų lėšų.
4: Paskiriam papildomai 5 milijonus, kurie bus paskirti tiem žmonėm, kurie užpildė per tą laiką, kada buvo galima pateikti prašymus.
5: Yra daug skundų, kad kas čia gavo, kodėl gavo, žmonėms neaišku, kokia yra ta tvarka, ar galėtumėt va, trumpai pristatyti?
4: Matot, pinigų yra tiek, kiek yra ir natūralu, kad visi gauti negali. Nu, toks yra gyvenimas. Ir priimta tokia tvarka, kad pagal laiką, kas pirmiausiai registruoja. Mes tikrai, kad sėsim su specialistais, kalbėsim, ką galima padaryti, kad tą sistemą patobulint, bet va, pernai per 6 minutės išsiskirstė, šiais metais per 10 minučių. Ir nu, tai yra natūralu, bet reikia pažymėti, kad šį finansavimą gali gauti tik tai tie asmenys, kurie gauna nedidelės pajamas.
0: Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė. Skaičiuojama, kad daugiau nei 10 milijonų pirmam būstui numatytos paramos visiems gyventojams neužteks.
3: Kadangi prašymų yra žymiai daugiau, tai skaičiuojame, kad tokia suma galėtų patenkinti virš, na, arba apie 600 pareiškėjų.
0: Danielius Ilkevičius iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Vaidotas Burokas, LRT radijas.

Sveiki, čia Gerūta Griniūtė. Šį rytą kviečiu išgirsti dar vieną dainą iš šių metų Eurovizijos dainų konkurso geriausiųjų dešimtuko. Šiandien klausysimės galutinėje balų lentelėje šeštą vietą užėmusios Suomijos atstovų Lindos Lampenijus ir Pito Parkoneno dainos Liekinheitin, liepsnosvaidis. Tarptautinės komisijos Suomijai skyrė 141 balą, žiūrovai 38 balus. Viso Suomijos pasirodymo surinko 279 balus. Nors pop žvaigždė Pitas Parkonenas ir tarptautinio pripažinimo sulaukusi smuikininkė Linda Lampenijus atėjo iš skirtingų muzikos pasaulių, visgi juos vienyje meilė muzikai, kūrybai ir improvizacijai. Linda Lampenijus geriau žinoma kaip klasikinės muzikos atlikėja – smuikininkė. Būdama 8, ji prisijungė prie Helsinkio jaunimo styginių orkestro ir dar paauglystėje su orkestru gastroliavo Šiaurės Amerikoje, Europoje ir Azijoje. Solo albumas, kuriame nugulė klasikinės muzikos kūriniai smuikui, pavertė Linda Lampenijus vieną ryškiausių Suomijos klasikinės muzikos atlikėjų, nes jos albumai tapo perkamiausi. Per savo karjerą ji buvo matoma visur, nuo didžiųjų simfoninių orkestrų iki Playboy žurnalo viršelio. Pitas Parkonenas plačiai auditorijai tapo žinomas po projekto Idols. Nuo to laiko išleido keletą albumų ir įsitvirtino kaip vienas klausomiausių Suomijos pop ir solo atlikėjų. Koncertuojantis Suomijos klubuose, festivalių scenose, rengintis gyvo garso pasirodymus, Pitas šiandien vertinamas kaip vienas charizmatiškiausių savo šalies atlikėjų. Šiais metais didžiojoje Eurovizijoje Linda Lampenijus ir Pitas Parkonenas pasirodė su daina Liekinheitin, liepsnosvaidis, kurioje balso ir smuiko dialogas skamba lygiaverčiai balsai. Būtent dėl to Lindai Lampenijus buvo padaryta išimtis ir smuiku Eurovizijos scenoje jai buvo leista griežti gyvai. Taigi dabar eterija šeštą vietą šių metų Eurovizijoje Suomijai iškovojusi daina Liekinheitin, liepsnosvaidis.

0: LRT radijas.
1: 8 valandos studijoje Aistė Plaipaitė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė nurodęs į Lenkiją papildomai perkelti 5000 amerikiečių karių. Savo socialinio tinklo True Social paskyroje jis rašo, kad tokį sprendimą nulėmė jo santykiai su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrockiu. Praėjusią savaitę Pentagonas buvo paskelbęs, kad atšaukė numatytą 4000 karių dislokavimą Lenkijoje. Trumpas nedetalizavo, ar papildomai į Lenkiją siunčiami kariai yra dalis šio anksčiau planuoto perkelimo ar kita operacija. Apie sprendimą dislokuoti papildomas amerikiečių pajėgas Lenkijoje pranešama atvyrant įtampai tarp Vašingtono ir kai kurių Europos šalių dėl jų nenoro prisidėti prie Izraelio ir Jungtinių valstijų karo prieš Iraną. Dėl šios priežasties Trumpas prieš kelias savaites paskelbė, kad Amerika iš Vokietijos išves 5000 karių. Amerikos valstybės sekretorius Markas Rubijas teigia, kad Baltieji rūmai tebėra nusivylę kai kurių sąjungininkų poziciją.
2: Prezidentas labai nusivylęs. Žinoma, yra daug NATO šalių, kurios sutinka su mumis, kad Iranas negali turėti branduolinio ginklo ir kad Iranas kelia grėsmę visam pasauliui. Tad prezidentas ir nusprendė kažką dėl to padaryti. Jis neprašo siūsti karių, jis neprašo siūsti naikintuvų, bet jie atsisako bent ką nors padaryti.
1: Amerikos valstybės sekretorius Markas Rubijas. Švedijoje tęsiantis NATO užsienio reikalų ministrų susitikimui, Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys sako, kad tarp klausimų yra ir NATO vienybė bei pastarieji dronų incidentai Baltijos šalyse.
3: Kelsime tuos klausimus, kuriuos norėsime matyti Ankaros viršūnių susitikime. Visų pirma, kad NATO yra vieningas, turime tai įrodyti ir savo, ir parodyti pasauliui, o ypač visiems, kurie turi kokių nors kėslų ar galėtų turėti NATO atžvilgį. Antras dalykas, tai įsivertinti, kaip mums sekasi įgyvendinti Hagoje duotus pažadus vieni kitiems didinti finansavimą gynybai. Čia Lietuva turi ką parodyti ir kuo pasidžiaugti, reikia, kad visi tai darytų. Trečias mums svarbus tikslas yra papildomi dislokavimai susijęs su oro gynyba regione ir ypač atlepiant paskutinius incidentus, kurių dažnėja ne tik tai Baltijos šalyse, bet paliai visą fronto liniją. Na ir ketvirtas tai parama Ukrainai.
1: Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia nurodęs kariuomeniai sustiprinti gynybinės pozicijas palei šiaurinę šalies sieną su Baltarusija. Zelenskis teigia, kad ukrainiečių žvalgyba turi informacijos apie Rusijos planus įtraukti Baltarusiją į plataus masto karą prieš Ukrainą ir atnaujinti puolimą Kyjivo ir Černihivo kryptimi.
2: Šie grėsmingi veiksmai nesiliovė nuo pat plataus masto karo pradžios. Visi puikiai supranta, kad Ukraina negali leisti net 1% tikimybės, kad vėl galėtų kilti grėsmė mūsų žmonėms, kurioje jau patyrė visišką arba dalinę okupaciją. Prie eskalacijos priveda silpnumas. Priešas puikiai supranta, kada esame silpni, o kada stiprus. Ir ar tam tikrą kryptimį turime pakankamai stiprių pajėgų. Todėl manau, kad mūsų pajėgų dislokavimas ten užkerta kelią nesveikoms priešo idėjoms. Ir toliau stiprinsime šį ruožą papildomomis pajėgomis.
1: Volodymyras Zelenskis. Amerikos valstybės sekretorius Markas Rubijas teigia, kad Kuba toliau kelia grėsmę jo šaliai, o taikaus susitarimo tikimybė esą nėra didelė. Apie tai pranešama po to, kai Vašingtonas pareiškė įtarimus buvusiam Kubos lyderiui Rauliui Castro dėl Havanos įvykdyto 2 lėktuvų numušimo ir amerikiečių teisėsaugai sulaikius aukšto rango kubiečių pareigūno seserį. Kai kurie apžvalgininkai pastebi, kad Vašingtonas ir anksčiau yra naudojęs baudžiamąsias bylas prieš užsienio politikus, jų pagrindu įvykdęs karo veiksmus. Iš 3 vyresnio amžiaus Vilniaus ir Kauno rajono gyventojų sukčiai pasisavino daugiau nei 50 tūkstančių eurų. Kaip praneša policija, visoms joms telefonu skambino nepažįstami asmenys, kurie kalbėjo rusų kalba ir prisistatė poliklinikos, banko darbuotojais bei policijos pareigūnais. Iš vienos moters Vilniuje buvo išviliota 20 tūkstančių eurų, iš kitos 15 tūkstančių. Kaune iš moters apgaulės būtų

0: būdu išviliota 17 tūkstančių. Dėl sukčiavimų pradėti ikiteisminiai tyrimai. Šiuo metu Alytuje 10 laipsnių, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Kaune 11, Vilniuje 12. Šiandien vietomis daugiausia šiaurės rytiniuose rajonuose trumpas nedidelis lietus, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra 15-20, pajūryje 11-14 laipsnių. 8:05.
1: Ryto garsai.
2: Aktualus pokalbis.
3: Po trečiadienį paskelbto oro pavojaus, kai kuriuose Lietuvos regionuose reakcija į situaciją buvo pakankamai gera, mano nacionalinis krizių valdymo centras, taip sako jo vadovas Vilmantas Vitkauskas, vis dėlto didžiausiai identifikuota problema mokyklų reakcija ir veiksmai, paskelbus apie oro pavojų ir plačiau kalbame su švietimo mokslo ir sporto viceministru Jonu Petkevičiumi. Labą rytą. Negirdim jūsų, tik įsijunkit mikrofoną būtinai.
4: Labas rytas.
3: Dabar jau girdim, puiku. Taip pat Vilniaus vicemeras Vytautas Mitalas su mumis, sveiki.
5: Sveiki.
3: Ir Švenčionių rajono meras Rimantas Klipčius, labą rytą.
6: Labas rytas.
3: Tai ponia Petkevičiau, pradėkim nuo to, kad nemaža dalis Lietuvos mokyklų darželių yra paskelbti kaip priedangos ir nemažai gyventojų bandė patekti, bet nepavyko patekti ir čia turbūt galima suprasti ir mokyklas. Tuo metu vyksta pamokos, mokyklos sako, kad jų pačių moksleiviai netelpa. Kitas dalykas, kad ir vaikam gali kilti pavojų, kai ateina daug žmonių iš šono, tai ar mokyklos darželiai pamokų metu privalo priimti iš išorės ateinančių žmonės pasislėpti nuo oro pavojų?
4: Ar mokyklos privalo priimti žmonės, šitą koordinuoja jau savivaldybės. Švietimo ministerijos yra formuoti politiką apie saugumo užtikrinimo reikalavimus, tai yra švietimo įstatymą pažymėti, jie yra detalizuoti krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymuose. Ministerija tik teikia rekomendacijas dėl krizių ekstremalių situacijų valdymo, jos buvo ministro įsakymų patvirtintos dar 18 metais, atnaujintos 22 metais, ir dabar kas kartą atnaujinam. Ir raštai mokykloms dabar buvo įsiuntinėti, informacija pasidalinta. Ir taip pat teikia metodinę pagalbą.
3: Tai ta rekomendacija, taip trumpai, kokia yra iš švietimo ministerijos mokykloms, ar reikia priimti ar ne žmonės iš šono pamokų metu?
4: Taip, kaip yra nurodyta jų krizių valdymo plane, kuriuos nustato savivaldybė. Balandžio 10 dieną, kaip tik buvo Kaune, kartu su KAMU, krašto apsaugos ministerija, mes organizavome forumą, kaip mokykla turi dirbti karo atveju. Ir ten buvo pasakyta, jeigu yra numatyta, kad tai yra objektas savivaldybės paskirtas, kaip ir gyventojų priėmimo punktas, tai jos privalo priimti, kitų punktų nėra. O šiaip tai mokykloms yra, daugiausiai vaikams skirta. Pirmiausia, turi mokyklos talpinti vaikus. Nes žinome, kad rūsiai ar kitos patalpas nėra tiek daug jų mokyklose, kad būtų galima visus vaikus surinkti. Nes dabar mokyklos yra daug perpildyto, turime, kad mokyklose galimų vietų 500-600 vietų rūsiuose, o mokinių yra virš 1000. Tai pirmiausia, mokyklos turi savo priimti savo vaikus, o toliau kokie yra gauti nurodymai iš savivaldybė ir krizių valdymo centro.
3: Taip, ponia Mitalai, jūs kaip tik vicemeras, tai žinot tą situaciją dar iš arščiau, kokia savivaldybės pozicija, nes, kaip minėjau, daug priedangų yra darželiai, mokyklos, būtent jose esantys rūsiai. Ir ką dabar sako viceministras, kad mokyklos pirmiausiai turi sutalpinti savo vaikus. Tai reiškia, jeigu per pamokas, pamokų metu paskelbiamas oro pavojus, tai dalies priedangų tiesiog nelieka mieste. Ar teisingai suprantu?
5: Tai aš noriu gal pradėti nuo to apie situaciją ir lūkesčius. Tai aišku, kad mūsų situacijos veikimas trečiadienį mūsų visų priklausė nuo to, kiek įgūdžių ir žinių mes turime tvarkytis ir turėjome tvarkytis su šia situacija. Kiek buvome pratybų praėję, kiek buvome planų perskaitę ir viską įsivertinę. Tai aš manau, kad testas buvo rimtas, geras testas, parodęs kai kurias silpnas vietas, mūsų lūkesčiai aišku, kad yra aukštesni, kad geriau ir greičiau tvarkytumėme su visom situacijom, bet leiskit čia sudėti keletą svarbių akcentų. Taip, didžioji dauguma mokyklų ir darželių yra priedangos, tai yra viešieji pastatai, kurių nauda turi būti naudojamasi tuo krizės atveju, ne tik tai moksleiviai, mokytojai ir kiti darbuotojai, bet ir aplinkiniai.

0: gyventojai. Yra įstatymuose numatyta, kad priedangos, jeigu yra paskelbiama tam tikra ekstremali situacija, Lietuvoje turi būti atidarytos per 12 valandų. Suomija tokį patį įstatymą turi, kad priedangos turi būti atidarytos per 72 valandas. Tai kai mes turėjome, pavyzdžiui, trečiadienį visokių klausimų, kodėl gyventojas nerado atidaryto ten, na, kažkokios privačios priedangos, ar kažkokiam tai kitam pastate esančios priedangos ir ėjo į mokyklą, tai reikia suprasti, kokiom sąlygom mes gyvename. Mes gyvename taikos sąlygom, Lietuvoje nėra ekstremalios situacijos, nėra paskelbta mobilizacijos ir mes turėjome stres testą, kur ne per 72 valandas, ne per 12 valandų, o per 12 minučių išbandėme, kaip viskas veikia. Tai tiesiog adekvačiai supraskim, kad per 12 minučių visame, pavyzdžiui, Vilniaus mieste išbandyti viską, kas veikia, yra ambicingas tikslas ir didžioji dauguma švietimo įstaigų susitvarkė su tuo tikslu. Atidžiai mes sekam informaciją ir dabar ją inventorizuojam kaip ir kas. Noriu tikrai pagirti kai kurias mokyklas,
1: taip, kurios Medalai, bet vis tik klausimas rūsius. Dabar yra apie taip. Tai, kad gerai, tarkim šiandien Vilniaus miesto gyventojai gauna signalą oro pavojus, raudona, kas reiškia, kad turi ieškoti artimiausios priedangos. Matau, kad mano artimiausia priedanga yra mokykla. Ateinu iki mokyklos, mokykla sako, į rūsį netelpa mūsų visų vaikai. Ką daryti žmogui tokiu atveju?
0: Rasti kitą vietą saugią mokykloje, kuri yra už dviejų sienų, mokykla turi įsileisti, mokykla turi elgtis šaltai pagal situaciją, bet kiekvienas priedangos savininkas, šiuo atveju tai yra mokykla, turi teisę reguliuoti srautus toje priedangoje ir jeigu mokyklos vadovas ar kitas srautus reguliuojantis asmuo pasako, kad ta priedanga pilna, tai reikia geranoriškai klausyti jo nurodymų ir pasirinkti kitą saugią vietą, ne prie lango, pirmame aukšte, kaip įmanoma saugiau. Štai toksai algoritmas.
1: Taip, priminsiu, kad su mumis yra ir Švenčionių rajono meras Rimantas Klipčius. Rajonas taip pat susidūrė su oro pavojumi. Ir ponia Klipčiau, dabar iš premjerės buvo nuskambėjusi tokia mintis, kad bus reikalaujama, kad savivaldybėse esančios priedangos būtų atviros visą parą. Kiek jums atrodo tai realu įgyvendinama ir ypač kalbant apie švietimo įstaigas, kas reikštų, kad mokyklos darželiai turėtų būti atrakinti visą parą? Negirdim jūsų, įsijungit mikrofoną. Vis tiek negirdim kažkokios problemos. Iš pradžių girdėjome. Ar girdit mus? Pabandysim jums perskambinti telefonu, nes kažkodėl per šitą platformą jūsų nebegirdim. Tai ponia Petkevičiau, tas pats klausimas jums, ar realu, kad visos mokyklos darželiai būtų, kurie yra paskelbti priedangomis, atrakinti visą parą?
2: Iš tikrųjų, mokyklose, dar daugelis mokyklų turi sargus, kuriuose yra budimo visą parą. Jeigu savivaldybė, kuri koordinuoja priedangų veiklą, nurodys mokyklų vadovams, kad mokyklos augantis sargas yra atsakingas ir turi leisti gyventojus į jų patalpas, tai taip bus atlikta. Aišku, yra problemos su mokyklose, kuriuose jau nesargo nėra, o jungtos tik tais savo signalizacijos, ten sudėtingiausiai būtų, bet šitai turėtų sukoordinuoti savivaldybę, nes jų yra atsakomybė, čia yra atsakomybė, kaip geriau organizuoti. Mokyklų vadovai yra pavaldos savivaldybių administracijų merams ir merai gali duoti nurodymus, kaip mokykla turi organizuoti darbą. O kad taip galėtų dirbti, mes jau paminėjau anksčiau, gal ne taip aiškiai, kad sukraščio apsaugos ministerija balandžio 10 dieną mes organizavom forumą mokyklų vadovams, kaip mokykla turi dirbti karo atveju. Ten buvo daugiau kaip 200 mokyklų vadovų ir ten buvo kalbama, kad kurios mokyklos yra paskirtos savivaldybės nurodymui, jos turi organizuoti veiklą ir priimti gyventojus. Ir jau yra mokyklų, kurios bandė pasidaryti pratybas, kaip priimti gyventojus. Kaune tikrai kelios mokyklos, Plechavičiaus mokykla kaip pavyzdinė. Tai vykdė gyventojų priėmimą, jų paskirstimą, kaip ir turėtų būti, ir savo pavyzdžiui pasidalino. Dabar dar rengiamas metodinis rekomendacijas, kaip mokyklų.

0: veikla turėtų jas priimti. Ministerija bendradarbiauja ir mes šiandien 10 val. Turėsime nuotolinį susitikimą su mokyklų vadovais, su valdybių atstovais ir švietimo ministerijos parengtas pareigūnas pristatys algoritmus, kaip turi elgtis, kad pirmiausia turi siekti ir savivaldybė turi aiškiai juos informuoti, kurie turi priimti gyventojus ir kaip juos paskirstyti. Labai gerai gerbiamas Vilniaus meras irgi paminėjo apie tai, kad mokyklose yra netikrusiai, bet gali būti patalpos, kuris turėsite sienos, be langų, koridoriai, vidinės patalpos, kuris neišeina į koridorius, gali būti įvairias. Ir tai turėtų apsižiūrėti tiek mokyklos vadovas su savivaldybės parengties pareigūnais, apie tas patalpas pagalvoti ir apie jų parengimą ir gyventojų priėmimą ir be paskirstimą. Aišku, mokyklose mes iš savo pusės akcentuojame, kad svarbiausia yra vaikai. Reikia užtikrinti jų saugumą, kad jie mokykloje jaustųsi saugus ir nebūtų kokius skambučių tėvams ir prašyti tėvai, kad pasiimtų.
1: Taip, apie pačias mokyklas, ponia Petkevičiau, dar pašnekėsim, kaip elgtis su vaikais. Prisiskambinom dar Švenčionių rajono merui telefonu. Tai, ponia Klipčiau, grįžtu dar prie to klausimo, kiek jūs matote tą galimybę atrakinti visą parą?
2: Mes iš karto ėmėme skubių veiksmų. Visiems valdytojams yra perduota informacija, kad yra gautas pakto raštas, kad priedangos privalo būti atrakintos visą parą. Tai atitinkamai paskirti vadovai, bet be abejo tai kelia tikrai didelių iššūkių, kadangi suprantame, kad įvairios institucijose yra prijungtos įvairios sistemos, tie pastatai yra ūkdymo įstaigos, įvairios yra turtas. Dėl to, na, tikrai šiuo metu tikiu, kad visos savivaldybės susidurs su įvairiausiais iššūkiais. Visiškai pritariu Vilniaus vicemero išsakytai pozicijai, kad vis dėlto pagal dabar galiojusius teisės aktus įstaigos privalėdavo priedangas atrakinti per 12 valandų. Kitas dalykas, kuris mane galbūt šiek tiek neramina, kad ta informacija, kuri pasiekia savivaldybės apie esantį oro pavojų, ir vakar dieną matėme, kad Lietuvoje vyko tas pavojus, matome, kad dronas pagal informaciją parašyta, kad skrenda virš Pabradės, mūsų rajone Pabradės miestas signalų negauna, gavo kitos rajono vietos. Tai šitą vietą aš manau, kad tikrai yra dideli vėlavimai tarp pasiekimo informacijos ir kartais gali įvykti įvairiausių nesusipratimų, mano nuomonė. O to tikslo įgyvendinimas, ką iškėlė premjera, tikrai, na, tiek finansiškai, tiek ir saugumo prasme gali kelti papildomų iššūkių, bet aš manau, kad mes su jais turėsim tvarkytis.
1: Ir ponia Klipčiau, čia irgi pasigirdo istorija ir išgirdom visi, kad Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazijoje jau galiojant raudonam perspėjimui vaikai buvo išvesti į stadioną. Jūs matyt aiškinotės kaip meras, kas ten per situaciją, kodėl mokykla priėmė būtent tokį sprendimą?
2: Mane patikino tiek mokyklos vadovybė, tiek ir atstovai iš mokyklos, kad taip nebuvo. Aš tiesiog matau, kad yra skirtinga informacija pasiekinti, kaip minėjau, gyventojų telefonus dėl perspėjimo. Pavyzdžiui, savivaldybė mes turėjome aiškę komunikaciją su mokyklų įstaigų vadovais. Tuo metu savivaldybėje vyko švietimo įstaigų vadovų pasitarimas, kuomet atėjo pirmasis perspėjimas ir buvo informuota, kad yra geltona zona. Tuo metu dronas dar buvo ne Lietuvoje, mes atitinkamai įstaigų vadovus informavome, kad yra geltona zona, duotų informaciją pas save išvietimo įstaigas ir atitinkamai informuotų visus, kad pasiruoštų galimai oro atakai ir grėsmiai, kuomet buvo perspėjimas raudonas, atitinkamai vyko komunikacija su įstaigų vadovais, kad visi privalo eiti į priedangas, o kuomet jau buvo pranešta apie baltą pavojų, tuomet įstaigų vadovai lygiai taip pat buvo informuoti, kad yra gautas baltas pavojus. Kalbant apie signalus į telefonus, tai patalpoje tikrai buvo skirtingų operatorių žmonės. Vienam ateina vienas signalas, kitam ateina tuo metu kitas signalas. Vėlavimai buvo ganėtinai dideli, bet kaip minėjau, mūsų savivaldybės atstovai yra prisijungę prie tam tikrų sistemų, kur gauname tiesiog informaciją ir tik vėliau, kaip minėjau, į mobiliosius telefonus pasiekia tą tikslį informaciją. Tai šitoje vietoje.
1: Bet tai vis tiek tie vaikai buvo stadione ar nebuvo, nes turbūt niekas nesugalvojo, kad jie buvo stadione.
2: Kiek mane mokyklos vadovybė patikino, tai stadione galėjo būti nebent tie vaikai, kurie tuo metu buvo fizinio lavinimo pamokose. O lygiai taip pat vaikai vėliau išėjo į stadioną, kuomet jau buvo tas oro pavojus praėjęs. Kaip minėjau, šitą vietą netikslumai gali būti tie, kad

0: signalai, kurie pasiekia žmonės, jie turi tam tikrus vėlavimus. Ir, žinot, tą dalyką tikrai galima buvo matyti, ypatingai vakar dieną, kuomet sistema veikia, mano galva, dar kitaip negu dieną prieš tai. Tai šitoje vietoje tikrai tikiu, kad mes iš tos situacijos padarysime tam tikras išvadas. Buvo kalbėta papildomai su įstaigų vadovais, paprašyta informuoti papildomai švietimo įstaigų vadovus, auklėtojus, visus vaikus, kokiu signalu, kaip turi elgtis kiekvienas Lietuvos pilietis.
1: Taip, ir ponia Petkevičiau, kalbant dar apie tai, kaip elgiasi patys pedagogai, girdim istorijų, kai leista į priedangas eiti tik pabaigus kontrolinį vaikams ar pamokos nebuvo nutrauktos, ir čia galima galvoti, kad gal pedagogams pasirodė pratybos ar kažkaip atsainiai pažiūrėta, bet aš įsivaizduoju, kad pavyzdžiui tokia situacija nutinka egzamino metu abiturientų, tai tada pedagogai dar labiau nežinos, kaip elgtis. Tai ar kažkokios rekomendacijos su tokiom konkrečiom situacijom bus parengtos mokykloms?
2: Jau tą pačią dieną, trečiadienį vakare, mes parengėm konkrečias rekomendacijas dėl to, kad vaikai nedelsint turi keliauti į priedangas, jokie kontroliniai niekas negali tai stabdyti.
1: Ir valstybinis egzaminas brandos irgi ne priežastis neiti į priedangą.
2: Taip, ne priežastis. Vaikų saugumas yra pirmiausia, visi darbai paliekami ir viskas yra daroma pirmiausia vaikų saugumui. O dėl to algoritmo, kaip bus vykdomi per egzaminus, mes šiaip dabar numatyta egzaminų tvarkoje, ką reikia daryti, jeigu egzaminas, sakysime, dėl kai kurių priežasčių nutraukiamas. Tai tie, kurie vyksta internetu, automatiškai yra prailginamas laikas, pasibaigus pavojaus laikui vaikai galėtų grįžti į klases ir toliau tęsti tą egzaminą, kurie rašto darbai ir vėl darbai yra sustabdomi, darbai surinkami, ten yra rekomendacijos, bet konkrečiai atveju, kadangi dabar jau yra realus oro pavojai gali būti, nes matome, paskutiniu metu vis kartojasi, tai rengiamės naujas rekomendacijas ir kitą savaitę turėsime susitikimus su egzaminų centrais, mokyklų vadovais ir mokytojais, kurie vykdys egzaminus, ką daryti konkrečiai, kaip nutraukti egzaminus, bet svarbiausia, sakome, kad vaikų saugumas pirmoje vietoje. O kaip užtikrinti jau vaikų sąžiningą patikrinimą ir egzaminą įvykdymą, tai bus patikslinta dar kartą kitą savaitę.
1: Taip, ir ponia Mitalai, dar klausytojas klausimas atkeliavo. Riešės gimnazija pavaldi tiesiogiai švietimo ministerijai, telpa tik trečdalis mokyklos vaikų, bet savivaldybės plane nurodyta, kad neva telpa ir dar gali iš gatvės priimti. Tai klausimas, ar esat buvęs toje mokykloje ir tose mokyklose ir tikrinę, žiūrėję, kiek ten realiai telpa ar kiek mokykla pasiskelbė, taip ir yra.
3: Tai Riešė yra Vilniaus rajone ir iš tikrųjų reikėtų su rajonu pasitikslinti, kaip ten yra, bet aš, kai kiekvieną kartą atvažiuoju į mokyklą, nueinu į rūsį ir su jau tų rūsių aplankęs, sakyčiau, beveik 100 Vilniaus mieste. Vilniaus mieste yra 117 savivaldybės mokyklų. Situacija yra visokia, yra rūsiai, kurie yra dideli ir pritaikomi. Mes daugiau negu prieš metus labai aktyviai pradėjome šitą programą, atskirai aprūpinome mokyklas finansais, kad būtų galima susitvarkyti tuos rūsius, išsivežti visą, kas tenai buvo sukaupta, pritaikyti, ir yra atskirų mokyklų, kurios turi puikius pavyzdžius. Atskirai pradėjome savivaldybėje iki mokyklinėme ugdyme darželiuose įrengti tokias skaitimo erdves, kurios gali būti panaudotos kaip įmanoma mažiau stresuojant su mažaisiais vaikais, darželinukais, nueiti į rūsį ir tenai turėti irgi pritaikytas patalpas pabūt ramiai. Bet situacijų yra visokių, kai kurie pastatai yra itin seni ir jų rūsiai yra arba minimalūs, arba jų nėra. Dėl to atnaujinus savivaldybėje ekstremalių situacijų valdymo planus ir perdavus juos mokykloms, mes labai prašėme inventorizuoti aplinkinės kaimininės teritorijas, kaimininius pastatus. Ir čia vėlgi trečiadienio testas išryškino, kad kai kurie dalykai, sakykime, LT72 programėlėje ir priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos žemėlapiuose ne visai atitinka realią faktinę situaciją. Kai kurios mokyklos turi labai, labai mažas patalpas, mažus rūsius, bet šalia esančios kolegijos, tarkime, valstybės pavaldumo pastatai yra iš vis nesužymėti. Tai mes tą situaciją labai aktyviai spręsime tam, kad vis

0: visų tipų įstaigos, kuriuose yra priedanga, būtų gerai atspindėtos Vilniaus miesto ir valstybiniuose žemėlapiuose.
1: Iš to, kiek plaukia į studiją klausytojų laiškų, panašu, kad problema labai opi, bet mūsų laikas išseko, tai pabaigai paskaitysiu Justinos laišką. Lietuvoje yra mokyklų ir darželių, kurie neturi priedangų ir jų planas vaikus suvaryti į sporto salę arba darželinukus vežti autobusu į priedangą. Ar nereikėtų patikrinti tokių įstaigų planus ir parengti naujus, tai tokį klausimą kelia Justina, o aš dėkoju Švietimo mokslo ir sporto viceministrui Jonui Petkevičiui, Vilniaus vicemerui Vytautui Mitalui ir Švenčionių rajono merui Rimantui Klipčiui.
2: Brangieji, gegužės 30 dieną Klaipėdoje 19 kartą vyks kasmetinis solidarumo renginys Vilties bėgimas, skirtas onkologinėmis ligomis sergantiems asmenims ir jų artimiesiems. Susitikime Klaipėdos senamestyje. Registracija viltiesbėgimas.lt. Meistriškumu garsėjantis Ciuricho koncertinis choras, Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir choras Vilnius, diriguojami pasaulinio garso maestro Andrei Fischerio, sukurs didingą muzikos šventę. Skambės ryškiausių Baltijos šalių autorių – Sibelijaus, Grygo, Čiurlionio, Perto, Martinaitytės ir kitų kūriniai. Filharmonijoje, gegužės 23-ąją. Sezono mecenatas Norfa, partneris LRT.
3: Aš galvojau, kad esu anonimas, bet tada į mane surado. Komiška drama Vieniša mama jau kino teatruose. Projektą remia Lietuvos kino centras. Daugiau filmų LRT Epika. Skiriama žiūrovams nuo 13 metų.
4: Pasaulinio garso meistrai, avangardinės scenos žvaigždės festivalyje Vilnius Mama Jazz, gegužės 22-24 dienomis. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
5: Čia LRT radijas.
1: Sportas. Prieš rungtynes į priedangą keliavę Vilniaus ryto krepšininkai pirmosiose Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalio serijos rungtynėse nusileido Utenos Juventus ekipai, plačiau kolegos Mykolo Jankaičio pranešime.
6: Šiai dienai, šiandieną rytas yra kol kas geresni, o ar jie bus geresni ir kokie būsim mes po pusantro mėnesio pamatysim.
7: Tokiais žodžiais pralaimėjimą Vilniaus rytui balandžio pabaigoje apibendrino tada neseniai prie Utenos Juventus vairo Kęstutį Kemzūrą pakeitęs Laimonas Eglinskas. Komandoms vakar vėl susitikus Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalyje buvo akivaizdu. Utenos Juventus dėjo didelį žingsnį į priekį. Septintoje vietoje reguliariame sezone likę uteniškai vakar pirmosiose serijos rungtynėse nepasimetė prieš čempionų lygos nugalėtojus ir laimėjo 92-84.
6: Manau, kad neblogai momentai svarkime su jų tranzicijos polimu, kas yra labai svarbu rytui, neduoti įsibėgėti, nedot pajausti to momento emocijos ankstyvais tritiškais. Momentai sukontroliavo lentą, gale dėja pralaimėjom, bet tikrai buvom fiziškai, manau, kad atsakėm tą fiziškumą, kokį rytas duoda, visgi tai yra čempionų lygos čempionai.
7: Po pergalės prieš Vilniaus rytą kalbėjo Utenos Juventus treneris Laimonas Eglinskas. Likus 4 minutėms 9 taškais atsilikęs Vilniaus rytas po 2 minučių jau išlygino rezultatą, bet tada Giedriaus Žibėno auklėtinių puolimas sustojo. Per paskutinės 90 sekundžių vilniečiai taip pat prametė visus 6 mestus baudų metimus.
8: Kai kurias problemas negalim kontroliuot, kaip, nežinau, pramesti baudos metimai. Antroji rungtynių pusėje 12 gal prametėm. Kai kur pritruko gal šiandien rotacijos. Pasistengsim atpumpuot žaidėjus sekančiam rungtynėm.
7: Ryto treneris Giedrius Žibėnas. Rytas šiose rungtynėse vertėsi be Džeriko Hardingo, Simo Lukošiaus ir Džordano Kerolaino.
8: Mažos traumos ir kiekvieną dieną Hardingas šiandien galėjo gal bandyti žaist, bet nusprendėm dar jo šiandien nežaist. O Simas yra diena iš dienos klausimas. Jokios ten kažkas rimtos traumos nėra.
7: Sako Giedrius Žibėnas. Prieš šias rungtynes komandoms teko keliauti į priedangą po to, kai Utenoje buvo paskelbtas oro pavojus.
6: Gal to sąmyšio nebuvo. Aišku, legionieriams kyla klausimų, nes vis tiek gal jie netiek giliai žino, kokia ta situacija, kas vyksta aplink mūsų sienas, bet mes jos nuraminom. Mūsų klubo vadovai atsakingai tai pažiūrėjo, buvo išpildytas visi įsipareigojimai, kai reikia, mes buvom saugiose vietose, saugiose zonose ir kai tas buvo atšaukta, mes buvom pasiruošę žaisti. Tai sakau, dėkingas klubui už komunikaciją ir žaidėjom, kad jie jie nepabijojo ir toliau kovojo, pamiršė tą, kas vyksta.
7: Utenos Juventus treneris Laimonas Eglinskas. Pagal įprastas tradicijas susitikimas net neturėjo vykti Utenoje. Ketvirtfinalio serijos visuomet prasideda namų pranašumą turinčių komandų arenose, tačiau dėl Utenos sporto centro užimtumo LKL pakoregavo įprastą tvarką. Antrosios ir jai prireiks trečiosios serijos rungtynės vyks Vilniuje.
8: Turėjom daug problemų ruošdamiesi šitai serijai ir šito, kai ką mes galim kontroliuoti, kai ką mes negalim kontroliuoti. Toks yra lygos sprendimas, nieko mes čia negalim padaryti.
7: Vilniaus ryto treneris Giedrius Žibėnas. Kitoje vakar prasidėjusioje ketvirtfinalio serijoje Klaipėdos Neptūnas namuose 173 nepasigailėjo Gargždų. Nugalėtojų treneris Gediminas Petrauskas mano, kad atsakomosios rungtynės Gargžduose nebus tokios lengvos.
9: Faktas, kad čia negalima užsiliuliuoti ir tas galas rungtynių ir treneris Rinkevičius leido ir jaunų žaidėjus, tai normalu tas rezultatas neatspindi tos kovos. Tai yra vienas dalykas. Antras, Petrilevičius įsibaudavo per 9 minutės, tai jo faktorių šiandieną nebuvo, kur paskutintose rungtynėse namie reguliaraus su jais turėjom vargo ir manau, kad visai kitokia Gargždų komanda bus poryt.
7: Klaipėdos Neptūno treneris Gediminas Petrauskas. Gargždų treneris Tomas Rinkevičius įsitikinęs, kad po tokio pralaimėjimo jo žaidėjai nepraras nusiteikimo kovoti.
10: Aš turiu tokius vyrukus, kurių nereikia nuteikinėti. Jie eina kovoja visą sezoną, nesvarbu, kokią mes tą rotaciją mažą beturėtumėm, bet jie aukoja savo kūnus su sveikatos problemom, bet jie veržiasi į aikštelę ir dėl to aš nematau, kad bus problemas. Pagrindinis dalykas, kaip mums atsistatyti ir būti šviežiems. Tai čia manau, kad didesnė problema tame, negu surasti motivacijos, jiem netrūksta motivacijos.
7: Gargždų ekipos strategas Tomas Rinkevičius. LKL ketvirtfinaliuose žaidžiama iki 2 pergalių. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
5: Žinios trumpai.
11: Kariuomenė ir pareigūnai ieško į Lietuvą pastarosiomis dienomis įskridusių objektų. Dėl kaip įtariama 2 dronų pastarąją parą buvo paskelbtas oro pavojus Utenos regione, pakelti NATO oro policijos naikintuvai. Po kurio laiko galbūt iš Baltarusijos įskridę dronai iš radarų dingo ties Utenos rajonu. Kariuomenė toliau ieško ir trečiadienį į Lietuvą įskridusio ir vėliau iš radarų dingusio drono. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius šiandien šaukia atsakingų institucijų pasitarimą dėl mobiliosios programėlės LT72 sutrikimų paskelbus apie galimą dronų pavojų. Ministras Facebook'e rašo, kad programėlės sutrikimus esą lėmė techninės apkrovos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė nurodęs į Lenkiją papildomai perkelti 5000 amerikiečių karių. Savo socialinio tinklo Truth Social paskyroje jis rašo, kad tokį sprendimą nulėmė jo santykiai su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrockiu. Praėjusią savaitę Pentagonas buvo paskelbęs, kad atšaukė numatytą 4000 karių dislokavimą Lenkijoje. Trumpas nedetalizavo, ar papildomai į Lenkiją siunčiami kariai yra dalis šio anksčiau planuoto perkelimo, ar kita operacija. Kaune prasideda 3 dienas truksianti miesto gimtadienio šventė. Didieji koncertai vyks Santakos parke, alternatyvios muzikos Nemuno saloje, o finaliniai šou numatyti prie Kauno pilies. Be koncertų Kauno gimtadieniui taip pat ruošiamo šviesos instaliacijos, sporto veiklos, meno mugė ir kitos pramogos. Šiuo metu Klaipėdoje Šiauliuose 11 laipsnių, Kaune, Panevėžyje, Alytuje 12, Vilniuje 13. Šiandien vietomis daugiausia šiaurės rytiniuose rajonuose trumpas nedidelis lietus, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra 15-20, pajūryje vėsiau 11-14 laipsnių. 4 minutės po pusės 9.
1: Ryto garsai. Pastarosiomis dienomis Lietuvoje fiksuoti dronų incidentai sulaukė didelio atgarsio ne tik mūsų šalyje, bet ir kaimyninių Baltarusijos bei Rusijos informacinėje erdvėje. Kaip šiuos įvykius interpretuoja propagandiniai šių valstybių kanalai ir portalai, apžvelgs kolegė Monika Juškevičiūtė. Labas rytas.
12: Labas rytas.
1: Taigi, Monika, kiek dėmesio ten skiriama?
12: Aš iš karto atkreipsiu dėmesį, kad apžvelgiu būtent Baltarusijos ir Rusijos valstybinės žiniasklaidos kanalus ir portalus, tai yra propagandiniai visi portalai, tenais aišku nėra jokių abiejų pusių, kažkokios objektyvios nuomonės ar ten politologų intarpų kažkokiu, visą tai labiau per emocijas eina, o iš tikrųjų tai reakcijų buvo pakankamai daug, iš pradžių nustebau, buvo labai daug dėmesio skiriama būtent pastarosiomis dienomis Putino vizitui Kinijoje ir susitikimu su Sinzi Zinpingu. Bet antroje laidų dalyje dažniausiai nuskambėdavo ir apie Lietuvą tenai.

porą reportažų. Taigi tas dronų incidentas buvo patiktas taip, tarsi kalbėtume ne apie vieną ar du oro erdvės pažeidimus, o apie tokį regioninį, sakykim, lūžį NATO, Ukrainos, Baltijos šalių ir netgi ten su Kaliningrado fonu tokiu. Tai pradėsiu nuo Baltarusijos, valstybinė agentūra Belta yra tokia. Šią istoriją iškart įrėmina gana taip techniškai, esą Baltarusijos pusė perspėjo Lietuvą apie galimą bepiločių judėjimą. Ten tiesiai cituojama yra tai, kad ginkluotosios pajėgos Baltarusijos informavo Lietuvą. Ir tas tonas svarbus, kad čia Minskas pateikiamas kaip tas, kuris stebi, mato, informuoja, o ne eskaluoja situaciją. Na ir kontekstas svarbus, kad Baltarusijos pusė dar ten labai kelis kartus papildomai pabrėžė, kad informacija buvo perduota ir Latvijai. Taip pat, žodžiu, formuojamas toks vaizdas, kad kažkoks vyksta koordinuotas regioninis stebėjimas, o ne krizė. Tačiau, jeigu peržengiame jau tą pirminį sluoksnį, ten toliau tonas keičiasi. Baltarusijos gynybos tarybos atstovas išstoja, Aleksandras Volfovičius. Jis šią situaciją jau apibūdina visai kitaip, vadina isteriją ir informacinę provokaciją, neturinčią realaus pagrindo. Taip pat priduria, kad kai kurie politikai Lietuvoje sąmoningai eskaluoja situaciją dėl vidinės darbotvarkės. Na tai iš esmės tai yra pagrindinė tokia Baltarusijos linija, kad ne dronas yra problema, o tai, kaip mes jį perdėtai reaguojame. Šią liniją taip pat ir baltarusiški kanalai, tokie kaip ONT ir STV, pastiprina. ONT, pavyzdžiui, reportažuose kartojama, kad vakarų žiniasklaida pertekliai dramatizuoja įvykius. STV dar aiškiau teigia, kad informacinė įtampa regione yra didesnė nei pats incidentas ore. Na, žodžiu, kitaip tariant, situacija ore pristatoma visai kaip antraeilė, o svarbiausia yra įtampa ir kas vyksta mūsų erdvėje. Taip pat dar viena detalė, kai kur Baltarusijos kanalai akcentuoja, kad Lietuva reagavo per dideliu mastu, įskaitant ir tuos oro erdvės ribojimus ir gyventojų perspėjimus, žodžiu, bando parodyti jie tokiu būdu tokią disproporcija tarp grėsmės ir atsako. Pereisime į Rusiją. Čia tonas visiškai kitoks. Yra valstybinės žinomas kanalas Rusija vienas. Turi jie laidą 60 minučių. Ir mūsų šią istoriją pradeda pakankamai stipriai. Pirmi žodžiai buvo tokie. Lietuvos politinis elitas ką tik grįžo iš bunkerio. Na, tai žodžiu, kuriamas toks vaizdinys, kuris iš karto sukuria tokią emocinį foną. Tame pačiame reportaže minimas ir Lietuvos vadovybės evakavimas į slėptuvės. Įvardint prezidentą, premjerę, Seimo vadovybę, žodžiu, visa mobilizacijos mūsų vaizdą kuria. Akcentuoja jie, kad Lietuvoje pirmą kartą nuskambėjo oro pavojaus signalas, toksai kaip istorinis momentas pateikiama. Pridedama ir praktinė čia scena, rodomi žodžiu vaizdai, kaip Vilniaus centre sustojo transportas, dalyje institucijų įvestos evakuacijos procedūros, o gyventojams siųsti pranešimai. Tačiau ši istorija ir išplečiama iš kart yra. Įvedamas čia yra Ukrainos kontekstas. Jie sako, kad Ukrainos bepiločiai toliau smogė Baltijos šalims. Pagrindinis Rusijos informacinis perspėjimas atsiranda, kad žodžiu, nuo incidento karo tesinio NATO teritorijoje. Žodžiu, pabrėžia, kad atkim, yra toksai propagandistinis portalas Lenta.ru. Jie interpretuoja taip, kad teigiama, kad kai kurios NATO šalys jau siūlo kurti bendrus algoritmus ar koordinuotą oro erdvės stebėsinos mechanizmą, kad būtų sprendžiama Ukrainos dronų problema, šiek tiek pašiepia visą tą mūsų situaciją. Lietuvos incidentas čia toks platesnėme kontekste, jisai parodomas NATO būtent kontekste. Taip pat dar vienas sluoksnis yra Baltarusijos vaidmuo. Rusija taip pat paminė, kad Baltarusijos ginkluotosios pajėgos Vilnių apie droną informavo. Vėlgi kuriamas tas pas kontrastas, kad viena pusė labai yra kažkokia racionali, kita labai panikuojanti. Ir kai kuriuose Rusijos komentaruose pabrėžiama, kad panaši informacija buvo perduota taip pat ir Latvijai. NATO epizodas pas juos irgi pasirodo, schema labai ten pas juos paprasta, pakilo naikintuvai, bet jie nerado jokio bepiločio. Ir iš karto jie pasidaro tokį išvadą, kad oro policijos misija baigėsi niekuo ir formuoja tokio neveikimo ar bejėgiškumo įspūdį. Ta pati Lenta.ru taip pat straipsnė apie paniką Baltijos šalyse dėl ukrainiečių drono kalba apie va, tą panikos banką, gyventojų evakuaciją, sutrikusias informacinės sistemas, ten akcentas visiškai aiškus, kad incidentas ore yra svarbesnis, yra mažiau svarbus negu visuomenės reakcijai. Tai
Tai, žodžiu, taip, Rusija rodo vaizdus apie chaotišką reagavimą Lietuvoje. Svarbus ten aspektas yra ir Kaliningradas. Jis yra minimas ne vieną kartą. Propagandistiniuose straipsniuose ir reportažuose jis yra toksai nuolatinis fonas. Rusijos informacinėje erdvėje jie nebaigė savo pasakojimą tik incidentų, persikėlė į savo geopolitinį lauką. Cituojamas Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas, jo komentare teigiama, kad Baltijos šalis yra maniakiškai antirusiškos. Na, žodžiu, ši frazė yra jungianti toksai tiltelis, kaip ir kalbant apie Kaliningradą.

0: aukštos įtampos zoną, arti teigia, kad vakarai patys susikūrė saugumo problemas, kurių nesugeba suvaldyti. Ir vat, kas buvo ir Vesti reportaže, kalbama, kad lietuviai patys siuntė savo gaminamus dronus ir karo specialistus į Ukrainą, o dabar esą patys kenčia dėl tų dronų antskrydžių. Na, čia svarbu pabrėžti, kad jokios informacijos apie tai, kad Rusija pati galimai tuos dronus skrendančius į jų pusę nukreipė į Baltijos šalių oro erdvę, Rusijos propagandistiniuose kanaluose apie tai jokios informacijos nėra. Taigi, tokia matom situacija. Daug jie kalbėjo ir apie rodė vaizdelius socialiniuose tinkluose. Nu, žodžiu, pakankamai daug skiria dėmesio drono patekimui į Lietuvą.
1: Dėkoju labai Monikai Juškevičiūtei už apžvalgą, o minėdamas įkūrimo šimtmetį LRT radijas tęsia specialių transliacijų ciklą, iš kur šiandienos transliacija, iš kokios Lietuvos vietos ir su kuo. Visai netrukus.
2: Gegužės 30 dieną, 18 valandą, Kauno dainų slėnyje vyks gražia tradicija tapęs renginys Kauno dainų ir šokių šventė. Čia suteka upės. Čia dainos ir šokiai susitiks bei taps viena bendra istorija. Ateikite ir būkite istorijos dalimi.
3: Ar tavo sijonėlis pasiruošęs vasarai? Atsakymą rasi Lietuvos jūrų muziejaus parodoje Poilsiavimas Lietuvos pajūryje 1806-1939 metai nuo gegužės 22 dienos.
4: Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras pristato 17-asis vasaros festivalis. Gegužės 29 dieną Aleksandrijų Palėjus rečitalis, birželio 4 Roko baladės, birželio 12 Bramso vokiškasis rekvijam, birželio 18 pop dainos su LVSO. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius, pagrindiniai rėmėjai Norfa, Cobalt, partneris LRT.
5: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
6: LRT radijas.
1: Minėdamas įkūrimo šimtmetį LRT radijas tęsė specialių transliacijų ciklą, kuriame kolega Edvardas Kubilius išbandys laidų vedėjo darbą ir kvies žmonės iš skirtingų regionų ir iš viso planuojamos 5 laidos 10-12 transliacijos ir antroji laida šiandien iš Kintų Šilutės rajono ir Edvardas jau yra Kintuose. Labas, Edvardai.
7: Labas.
1: Taigi, kokie šį kart vietos gyventojai su tavim ves laidą?
7: Šį kartą, kaip mes juokaujam, nutarėm pabūti arčiau Dievo ir pakvietėm liuteronų kunigą kleboną, Kintų liuteronų evangelikų parapijos kleboną Mindaugą Žilinskį išbandyti radio laidų vedėjo kėdę. Vakar kalbėjom su Giedre važiuodami automobiliu gana ilgai, apie valandą su kunigu šiaip apie gyvenimą. Sakė, klauso radijų, daug klauso, tarp jų ir LRT. Ir sako, na, bus visai smagi avantiūra išbandyti radio laidų vedėjo kėdę. Aišku, Kintai nedidelis miestelis, ten visi vienas kitą pažįsta nuo A iki Z. Kita vedėja Audra Juodeškienė, kuri yra, na, turi šaknų, jos šeima kilusi yra iš Kintų, pati gyvena kažkur prie Kauno, bet specialiai irgi atvažiuoja iš Pakaunės į Kintus išbandyti radio laidų vedėjų kėdės. Audra, sakoma, yra, na, ta moteris, ta tokia vadybininkė profesionali, kurios dėka kultūra Kintuose labai smarkiai žydi, buriami menininkai, ten jau mes kalbam ir apie muziką, ir apie vizualų į meną. Tai žodžiu, du žmonės labai ryškiai prisidedantis prie Kintų tokios solidžios, skoningos kasdienybės šiandien ir išbandys radio laidų vedėjo kėdę.
1: Edvardai, visa laida skirta Kintams. Kaip gyvena Šilutės rajono miestelis, tik daug neatskleisk, nes reikia įsijungti radiją 10 valandą, kad tai sužinotumėm.
7: Taip, na, didžiausia problema, kaip ir daugelio turbūt gyvenviečių, kurie yra tose vietose, kur daug turistų sulaukia, tai yra sezoniškumas. Kai čia ateina jau pavasaris įsibėgėjęs, vasara, ruduo, gyvenimas verda. Vienas pagrindinių kelių juk eina per Kintus, jeigu tu važiuoji palei Pamarį, visokios Ventelės, Drevernos, Kintai ar ne, tai čia daugybė žmonių vasarą pravažiuoja, vadinasi, ir kavinių darbuotojai, ir kiti žmonės, kurie sukasi turizmo sektoriuje, tikrai turi ką veikti. Kai ateina šaltasis metų laikas, tarsi tas gyvenimas sustoja. Kitas dalykas, ką sako seniūnė, labai prastas centriniai valdžiai, valstybinės reikšmės kelias.

0: kelias iš tikrųjų, kai tu važiuoji čia apylinkėse, reikalauja daug investicijų. Keliai yra siauri, keliai yra duobėti ir ypač sezono metu daug automobilių važiuoja, tai faktas, kad tie keliai negerėja. Na ir trečia problema, kaip sako vietos gyventojai, yra demografija. Nedaugėja Kintuose gyventojų. Veikia pagrindinė 10-metė mokykla, kuriai priklauso ir daugiafunkcinis centras, rūpinasi jisai ne tik mokinių, bet ir suaugusiųjų gerovę. Yra tik apie 100 mokinių suvežamų iš labai didelių apylinkių, nes Kintų seniūnija yra labai didelė, daug kur upės, kai būna potviniai, tai dar netaip lengva ir kiekvieną gyvenvietę pasiekti. Tai sako, būtų labai smagu, kad daugiau tų gyventojų atsirastų, na bet yra kaip yra, džiaugiasi vietos gyventojai, kad mokykla dar yra neuždaryta ir na tos miestelio perspektyvos tokios pakibusios ant plauko, sakykim taip, bet kokia atveju žmonės nesiskundžia, jie čia džiaugiasi, nes gyvenimas, kaip žinia, Pamaryje turi savo skonį.
1: Ir dar, Edvardai, labai trumpai vieno pokalbio, tu asmeniškai labai lauki, kokio?
0: Ne, nu aš tiesiog išgirdau, kad Kintuose veikia vienas vienintelis autoservisas. Ir ten vaikinukas, porą metų už mane vyresnis Vytautas Bžeskus yra įkūręs tą savo autoservisiuką. Vietos gyventojai man skundžiasi, sako, neįmanomas, sugenda automobilis, tu negali prieiti prie Vytauto. Todėl, kad eilės driekiasi milžiniškos ir pats Vytautas ir vietos gyventojai jokauja, na žinot, servisą turbūt reikėtų pavadinti gestanti viltis. Tu lauki, lauki, ne visada sulauki, kad Vytautas paims ir pataisys tavo automobilį. Tai laidos pabaigoje Vytautas užsuks taip pat pas mus į studiją. Pažiūrėsim, ką jis daugiau papasakos, bet štai, miestelis su 1000 gyventojų turi savo autoservisą ir, kaip sako, papūstų jiem į vieną vietą.
1: Dėkoju, Edvardas Kubilius, tiesiogiai iš Kintų, o tiesioginė laida iš Kintų, kurią ves ne tik Edvardas, bet ir dar du kintiškiai nuo 10 valandos, tiksliau po 10 valandos žinių iki pat 12 valandos.
2: Čia ryto garsai.
1: Dabar per LRT radiją komentaras, kurį parengė apžvalgininkė Ramunė Sotvarė Šemetienė.
3: Dėl sieną kirtusio drono pirmą kartą paskelbtas aukšto lygio raudonas oro pavojus. Žmonės paraginti bėgti į priedangas. Tai naujas etapas, žymintis, kad saugumo situacija keičiasi. Jau pripratome prie atšauktų skrydžių, per sieną metamų pabėgėlių. Prie nerimą keliančių nukritusių sparnuotųjų radinių, o dabar į areną žengia koviniai dronai. Teks mokytis gyventi ir su jais. Tokia yra nauja tikrovė, kurios neatšauksi. Pirmasis blynas dažnai prisvyla, net ir geroje keptuvėje. Tokiu šį kart tapo priedangos. Vyriausybės, Seimo ar prezidentūros darbininkams didelių sunkumų dėl jų nekilo. Užrakintos slėptuvių durys yra ne jų kasdienybė arba nauja tikrovė. Vienas jos dėsnių – jeigu nepriklausai valdiškiams namams, saugia vieta pasirūpink pats, kaip tik tam tau ir duota galva. Šį trečiadienį paaiškėjo ne tik tai, kad saugumo situacija blogėja ir kol kas geriau nebus. Paaiškėjo dar ir tai, kad yra skylių, kad nemokame adekvačiai reaguoti, o atsakingi už pavojingą padėtį – tą padėtį supranta skirtingai. Kariuomenė grėsmingai įspėja. Žmonės primiktinai raginami eiti į patalpas, kurios užrakintos, bet pasirodo, jos ir turi būti užrakintos, nes joms atrakinti skirta 12 valandų, o dar reikia ir vyriausybės nutarimo. Tad viskas trečiadienį vyko teisingai ir niekaip kitaip būti negalėjo. Išvada, kai kitą kartą bus paskelbtas pavojus, ir nurodytas skubiai bėgti į priedangą, nereikia to suprasti tiksliai pažodžiui. Lietuvių kalboje žodžiai gali turėti keletą reikšmių. Žmonės tikrai sugalvos, ką daryti. Kartą nepatekę į vieną priedangą, susiras kitą, jeigu tik norės ir tikės, kad to reikia, bet ar tikės. Šį kartą aukšto lygio oro pavojus buvo paskelbtas dėl vieno drono, kuris po geros valandos pradingo už merkinės. Rytoj gali būti kitas, poryt dar vienas. Tai ar kiekvieną kartą pastebėjus vieną droną, bus skelbiamas aukščiausio lygio pavojus ir siunčiama slėptis į užrakintas slėptuves? Jeigu taip, tai du dronai per dieną gali sukelti valstybės paralyžių. Ar taip ir turėtų būti? Ar normalu šauti į žvirblį iš patrankos, net jeigu tas žvirblis ir turi snape trotilo? Pranešti apie pavojų yra būtina. Nėra nieko blogiau nei informacijos stygius, linkęs aplipti gandais ir sąmokslais. Bet pranešti galima įvairiai, o pasiūlytas gelbėjimosi planas neturėtų palikti

0: jausmo, jog kažkas čia ne taip, kad priemonės neadekvačios. Kai jos atrodo perdėtos, tai trečią ir ketvirtą kartą daug kas gali tiesiog numoti ranką, o tai būtų dar labiau pavojinga. Pasitikėjimas – strateginė vertybė, ypač kritinėje situacijoje. Užduotis – ką reikia padaryti, kad pasitikėjimas būtų maksimalus? Gal pranešimai turi būti tikslesni, turi atsirasti galimybę sekti drono judėjimą? Žmonės turėtų suprasti, kas iš tiesų vyksta ir galėtų vertinti situaciją, o ne tik aklai vykdyti nurodymus. Pagalvoti yra apie ką. Aišku, tik tai vienas dronas prie sienos gal neturėtų atrodyti lyg ką tik paskelbto karo pradžia. Čia Ramunė Sotvarė Šemetienė, žurnalistė.
1: Ryto garsai.
2: Lietuva kelinta diena iš eilės skelbia oro pavojų dėl įtariamų įskridusių dronų. Pačių dronų nei numušti, nei rasti kol kas nepavyksta. Ir ekonomikos ir inovacijų ministerija dar rudenį skelbė milijono vertės konkursą verslui, kviesdama kurti sprendimus Lietuvos oro erdvės saugumo užtikrinimui. Tada sulaukta 35 siūlymų, ar bent dalis jų jau įgyvendinta. Kalbuosi su ekonomikos ir inovacijų viceministru Pauliumi Petrausku ir dronų ekspertu Povilu Stankūnu. Pone Petrauskai, nuo tada, kai buvo paskelbtas konkursas, praėjo pusmetis, jau daugiau net negu pusmetis, ar mes turime jau realiai sukurtų sprendimų, kurie padėtų apsaugoti Lietuvos oro erdvę?
3: Tokių sprendimų yra Lietuvoje jau. Lietuvos įmonės pakankamai sparčiai kūrė dronus, antidroninės sistemas ir panašiai. Jeigu grįžtumėm prie pačio konkurso, tai ekonomikos inovacijų ministerija sprendžia labai siaurą šiuo metu technologinį iššūkį, padeda kurti oro gynybos sistemą, nukreipta labiau į kontrabandinių balionų aptikimą ir neutralizavimą. Tai šiai dienai jau esant perėję į antrą etapą, tai reiškia, kad pradėję iki prekybinio pirkimo procedūrą, esame išsigryninę tris labai aiškias sritis arba tris tokius aiškius konsorciumus, kurie toliau ir tęs kūrimo procedūrą kartu su kariuomenė, inovacijų agentūra ir valstybinė
2: Pone Petrauskai, tada, kai buvo skelbtas konkursas, kalbėta apskritai, kaip jūs minit, kontrabandiniai balionai, tai buvo pagrindinis akcentas, bet kalbėta ir apie apskritai platesnę Lietuvos oro erdvės apsaugą ir antidroninės sistemas ir dronų fiksavimą. Ar tie sprendimai galės būti pritaikyti būtent ir dronų pamatymui, neutralizavimui, ar tik kontrabandiniai balionai?
3: Ta sistema apskritai stebėjimo sistema, detekcijos sistema, tai taip. Jinai galės būti naudojama tikrai ir plačiau. Ir Lietuvos įmonės jau tikrai yra padariusios pažangą, kadangi pavyko vis dėlto leisti įmonėm naudotis ir valstybės duomenimis, ir kariuomenės, oro navigacijos, metrologijos duomenimis, tikrai galės būti naudojama ir plačiau.
2: Jūs minėjote, kad įmonės dirba gana greitai, bet galvant apie tai, kiek intensyviai keičiasi situacija Lietuvoje, tai pusmetis atrodo labai daug ir dar tų realių sprendimų sukurtų, kurie veiktų, nėra. Tai kodėl viskas tiek ilgai vis tik tai trunka?
3: Toksai technologinis iššūkis tikrai yra sudėtingas. Alternatyvų pasaulyje nėra. Gerųjų praktikų surasti arba pasisemti tam, kad mes padėtų greičiau vykti procesas sudėtinga. Iš esmės, Lietuva pati sprendžia tą problemą. Ir kada mes išeinam į technologinių sprendimų kūrimą, tas šiek tiek tikrai užtrunka, nes ir vidinių kompetencijų klausimas, išmanimas ir supratimas, ir Lietuvos verslas kartu su valstybės institucijom turi pereiti visus technologinius kūrimo etapus.
2: Su mumis ir dronų ekspertas Povilas Stankūnas yra. Taip, ponė Stankūnai, kaip jūs matote tą situaciją, kiek jūsų supratimų Lietuva turi kompetencijų sukurti būtent tas antidroninės sistemas, dronų fiksavimo sistemas, galbūt neutralizavimo?
4: Kompetencijų mes turime daugiau negu reikia, tik tai tos kompetencijos nėra išnaudojamos. Kaip pavyzdys, buvau renginyje, buvo aiškinama šio projekto visas principas ir uždaviau tokį paprastą klausimą. Kas jeigu aš šiandien ir dabar turiu kažkokį tai sprendimą, kuris pilnai išspręstų tą balionų reikalą, bet neturiu įmonės, kuri generuotų per metus 100 000 pajamų, tai 3 metus dirbtų Miltech karo pramonėje. Tai atsakymas buvo neklausinėk kvailų klausimų, eik susirasti su kažkuo į konsortimą ir maždaug tokiu atveju bandyk kandidatuoti į šitą projektą. Tai apie ką mes kalbam. Tikrai žinau nemažai inžinierių, kurie taip pat galėjo kandidatuoti tą projektą, bet pamatę nelogišką filtrą, jie tiesiog atsisakė tai daryti. Kitas dalykas, tas milijonas pasidalintas realiai tarp didelių įmonių, kurios turi pilnus pajėgumus pačios užsifinansuoti tokius projektus. Vietoj to, kad išskirstyti jį į, tarkim, 20 tūkstančių ir tu galėtum užfinansuoti apie 50 projektų. Vietoj to buvo pasirinkta pora didelių įmonių ir tiesiog išdalinta joms tie pinigai, kur galiu lažintis. Didžioji dalis tų pinigų nuėjo tiesiog ant komunalinių, ant algų ir tokių nereikšmingų dalykų, o ne pačio sprendimo kūrimo.
2: Pone Petrauskai, kaip jūs reaguotumėte į šitą kritiką?
3: Pirmiausia, tai milijoną neišleidome. Pats tikslas buvo vis dėlto padaryti kultuvėlį ir suprasti, kokios kompetencijos šiai dienai yra Lietuvoje ir kokie technologiniai sprendimai galėtų būti vystomi. Pirmu etapu mes įmonėm padėjom susikurti prototipus ir kiekviena įmonė gavo po 100 tūkstančių eurų. Šiai dienai kol kas yra tik 300 tūkstančių eurų suinvestuota. Antras dalykas, kadangi sprendimo reikia greitai, tai reikia suprasti, kada kuriam technologijas ir kur lietuviška yra vis dėlto silpnybė arba Lietuvos technologijų, kurie silpnybė, mes neturime industrinio supratimo. Tai reiškia, kaip mes gaminsim ir jeigu reikės daug gaminsim. Dėl to buvo pasirinktas kelias, kad reikia, kad konsortime dalyvautų ir turinčios įmonės didelius industrinius pajėgumus. Iš tų pinigų nebuvo tikslas sukurti prototipą. Buvo tikslas pasižiūrėti, ar tokio tipo platformos ir technologijos gali būti vystomos ir tinkamos.
2: Ar tai sprendžia tada problemą? Ar jūs tik tai žiūrite, ar mes turim kompetencijų, ar vis tik tai norima sukurti tai, kas veiktų čia ir dabar?
3: Tai tas ir susideda iš kelių etapų. Reikia suprasti, ką mes turim, tai supratom, ką turim. Dabar antras etapas yra kurti labai aišku technologinį sprendimą, kuris tai bus pritaikytas. Ir tam ekonomikos inovacijų ministerija papildomai skiria 3 milijonus. Ir tai bus jau pirkimas. Pirkimas pasibaigs sukurtų aiškių prototipų, kuris tai bus integruotas į oro gynybos sistemą.
2: Kada tas turėtų būti realiai jau sukurta ir integruota?
3: Birželio pradžioje baigsis visos kvietimo procedūros ir tikimės, kad per 9 mėnesius kartu su sienos apsaugos tarnyba ir kariuomenė pagal labai aiškius techninius reikalavimus, kuriuos irgi apsibrėžė. Nes ir patiems reikėjo suprasti, kokie turi būti technologiniai iššūkiai labai konkretus ir aiškus, nes įmonės visada sakydavo, trūksta aiškios techninės specifikacijos. Dabar jinai jau yra išdirbta ir laukiam jau to galutinio produkto.
2: Pone Stankūnai, jūsų supratimu, tas laikas 6+9 mėnesiai normalus atrodo ar ne?
4: Atsižvelgiant tai, kad tai yra didelės įmonės su tikrai ne vieno dviem inžinieriais dirbančios garažuose, tai yra tikrai pakankamai didelis laikos tarpas.
2: Sako ekonomikos ir inovacijų viceministras Paulius Petrauskas ir drono ekspertas Povilas Stankūnas. Lietuva kelinta diena iš eilės skelbia oro pavojų dėl įtariamų įskridusių dronų ir pačių dronų nei numušti, nei rasti kol kas nepavyksta. Ekonomikos ir inovacijų ministerija dar rudenį skelbia milijono vertės konkursą verslui, kviesdama kurti sprendimus Lietuvos oro erdvės saugumo užtikrinimui, bet kaip girdėjome, dar prireiks laiko, kol šie sprendimai bus sukurti. Ir tai jau viskas ryto garsuose, bet kviečiu labai likti su LRT radiju ir toliau, nes netrukus jūsų laukia 9 valandos žinios, o po jų LRT radio ringas, kurioje bus diskutuojama apie tai, ar valstybė turėtų remti kaupiančius pensijai. Laidą ves Liepa Žilnienė ir Marius Jokubaitis, o ryto garsuose su jumis bendravau Rūta Kupetytė, laidos redaktorė Aušra Juraitė. Linkiu gražaus jums penktadienio ir gražaus artėjančio savaitgalio.

0: LRT radijas.
1: 9 valandos prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Artėjant brandos egzaminam, švietimo ministerija rengia rekomendacijas mokykloms, kaip elgtis, jei oro pavojus

0: paskelbiamas egzamino metu. Pasak viceministro Jono Petkevičiaus, jau ir dabar veikimo algoritmai yra numatyti egzaminų tvarkoje, tačiau jie bus patikslinti. Nacionalinis krizių valdymo centras po šios savaitės incidentų, kai dalyje Lietuvos buvo paskelbtas oro pavojus, įvardijo, kad ne visos mokyklos sureagavo tinkamai.
1: Dabar numatyta egzaminų tvarkoje, ką reikia daryti, jeigu egzaminas dėl kurių priežasčių nutraukiamas. Tai tie, kurie vyksta internetu, automatiškai yra prailginamas laikas. Pasibaigus pavojaus laikui, vaikai galėtų grįžti į klases ir toliau tęsti tą egzaminą, kurie rašto darbai ir vėl darbai yra sustabdomi, darbai surinkami, ten yra rekomendacijos. Bet konkrečiai atveju, kadangi dabar jau yra realus oro pavojai gali būti, tai rengiamės naujas rekomendacijas. Ir kitą savaitę turėsime susitikimus su egzaminų centrais, mokyklų vadovais ir mokytojais, kurie vykdys egzaminus, ką daryti konkrečiai, kaip nutraukti egzaminus. Bet svarbiausia, sakome, kad vaikų saugumas pirmoje vietoje.
0: Švietimo, mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius. Dalis gyventojų piktinasi, kad internetu negalėjo pateikti prašymų dėl paramos pirmajam būstui. Prašymus buvo galima pildyti per socialinės paramos šeimai informacinę sistemą gegužės 19-ąją nuo 9 ryto. Paramai buvo numatyti daugiau nei 5,5 milijono eurų, bet ši suma baigėsi per 10 minučių. LRT radijas pakalbino porą gyventojų, kurios pasakojo, kodėl nepavyko pateikti prašymų.
2: Aš esu Karolina ir mes esam 4 asmenų šeima su 2 mažais vaikučiais. Lygiai 9 valandą pradėjau pildyti prašymą. Paspaudžiau pateikti po 9:07. Man jau tada išmetė klaidą, kai jau paspaudžiau atnaujinti, puslapis buvo užstrigęs, o po kokių gerų 10 minučių atsigavus jau formos net ir nebebuvo.
3: Na, aš esu Vaida, esam 3 asmenų šeima, tai aš, dukrytė ir vyras. Po 9:01 jau strigo sistema. Jau leido viską supildyti, išmeti pranešimą, kad jūsų prašymai yra klaidų, nors tų klaidų net nerodė kokias klaidas ir galiausiai, kad negalima pildyti.
0: LRT radijo kalbintos gyventojos socialinės apsaugos ir darbo ministerija praneša, kad nuspręsta skirti papildomus 5 milijonus žmonėms, kurie pateikė prašymus dėl paramos pirmajam būstui. Tačiau ministerijos paramos būstui grupės vadovo Danieliaus Ilkevičiaus teigimu, daugiau nei 10 milijonų eurų paramos visiems gyventojams neužteks.
4: Kadangi prašymų yra žymiai daugiau, tai skaičiuojame, kad tokia suma galėtų patenkinti virš, na, arba apie 600 pareiškėjų, tai preliminariai vertinant vidutinės subsidijos dydį, bet aišku, ta suma gali skirtis, nes kiekvieno asmens situacija yra skirtinga ir subsidijos procento dydis, kurio prašo, yra kitoks. Nėra tobulų sistemų ir tobulų būdų, kaip priimti prašymus ir kiekvieną situaciją vertinsim individualiai.
0: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paramos būstui grupės vadovas Danielius Ilkevičius. Šių metų vertėjo krėslo premija skirta vertėjai Donatai Rinkevičiniai, tai pranešė kultūros ministerija. Vertėja įvertinta už ukrainiečių rašytojo Vasilio Škliaro romano Zuikių bažnyčia vertimą iš ukrainiečių kalbos. Vertinimo komisija atkreipė dėmesį į puikų kalbos jausmą bei vertimo žodingumą. Donata Rinkevičinė 6 metus verčia knygas iš ukrainiečių kalbos. Jos vertimus rytis apima prozą, eseistiką bei vaikų ir jaunimo literatūrą. Graikijos sostinėje Atėnuose šiandien prasideda Eurolygos krepšinio turnyro finalo ketvertas. Jame titulą gins Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė. Išsamiau Benas Klimaitis.
5: Nors Šaro vadovaujama komanda praėjusiais metais tapo čempione, pusfinalio akistatoje favorite laikoma Pirėjo Olympiakos komanda. Jį finalo ketvertą žengė be problemų. Ne tik triumfavo reguliariajame Eurolygos sezone, bet ir ketvirtfinalio serijoje Monako krepšininkus įveikė sausai 3-0. Tuo metu Turkijos komanda ketvirtfinalyje 3-1 įveikė Kauno Žalgirį ir taip pat didesnių bangavimų išvengė. Kitame pusfinalyje įvyks ispaniška kova. Finalo ketverto šeimininkė Atėnų Panatinaikos komanda, įveikusi Eurolygos išsišokėlė Valencijos ekipa, mes iššūkį karališkajam Madrido Real klubui. Jis pastarąjį kartą Eurolygos trofėjų iškovojo 2024-aisiais Kaune. Finalo ketverte nebevyksta kova dėl bronzos. Pusfinaliuose pralaimėję klubai iškart baigs pasirodymą turnyre, o laimėję keliaus į finalą, kuris vyks sekmadienį.
0: Šiuo metu Klaipėdoje 11 laipsnių, Panevėžyje, Alytuje 12, Vilniuje, Šiauliuose 13, Kaune 14. Šiandien vietomis daugiausia šiaurės rytiniuose rajonuose trumpas nedidelis lietus, temperatūra 15-20, pajūryje vėsiau 11-14 laipsnių. 5 minutės po 9.

0: LRT Radio Ringas.
1: Sveiki, kaip ir kiekvieną penktadienio rytą, jūsų eteryje LRT Radio Ringas, prie mikrofono Marius Jokūbaitis.
2: Ir Liepa Želnienė.
1: Socialdemokratas Algirdas Sysas vėl siūlo atsisakyti valstybės paramos kaupiantiems antrojoje pensijų pakopoje. Na, politikas mano, kad paramos pinigus 300 milijonų eurų, na, šį kartą beveik 300 milijonų eurų, geriau skirti dabartiniams pensininkams. Na, valstybė, primenu, prie asmens kaupimo prisideda 1.5% įmoka nuo vidutinio šalies darbo užmokesčio.
2: Kritikai teigia, kad tokiu sprendimu, jeigu ši parama būtų panaikinta, būtų nužudyta visa pensijų kaupimo antrosios pakopos sistema, nes neliktų jokios paskatos joje likti. Ar valstybė turėtų remti kaupiančius pensijai, šiandien išsamei ir padiskutuosime. LRT radio ringe ir pirmajame raunde su mumis idėjos panaikinti valstybės paramą kaupiantiesiems autorius, Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas socialdemokratas Algirdas Sysas. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Ir taip pat Seimo narys liberalas Eugenijus Gentvilas su mumis. Sveiki.
4: Sveiki, labas rytas.
1: O ką manote jūs, mėly klausytojai ir žiūrovai taip pat, nes laida transliuojama ne tik LRT radijoje, bet ir LRT plus televizijoje bei LRT LT portale. Ką manote jūs, mes turime apklausą, kurią matote portale, ar pritarėte siūlymui nutraukti paramą kaupiantiems pensijai? Toks klausimas šiandien yra ir tis atsakymai taip, nes tai remiama tik dalis visuomenės. Ne, nes tada žlugtų pensijų kaupimo sistema ir sunku pasakyti, reikėtų gal domėtis arba pritaikyti geriausią praktiką, geriausią pasaulio šalių arba Europos šalių praktiką. Taip pat jūsų nuomonių lauksime telefonu 05-23-6311 arba, žinoma, kaip visada, studija lrt.lt.
2: Pone Sysai, tai kodėl grįžtate prie idėjos, kad valstybė neturėtų prisidėti, remdama pasirinkusius kaupti pensijai papildomai antrojo pakopoje, ar tinkamas tam dabar metas ir kodėl to dabar reikia?
3: Labas rytas visiems. Niekur negrįžtų, aš visą laiką buvau tos nuomonės nuo pačios pradžios šitos sistemos, kad tai yra socialiai neteisinga piliečių atveju, visų piliečių atžvilgių. Aš prisimenu tikslą, kuris buvo kuriant antrą pensijų pakopą, tai yra, kad kiekvienas Lietuvos pensininkas po 20, po 25 metų išėjęs į pensiją prie valstybinės socialinio draudimo pensijos gaus ir priedą. Didelį priedą reklamavo iki 30% antros pensijų pakopos. Na, praėjo 20 metų daugiau. Kivaizdu, kad visi negauna. Iš 1 400 000 dalyvių, tik 700 tūkstančių dalyvavo aktyviai, tai yra patys mokėdavo. Kiti 700 buvo stebėtojai, pasyvius dalyviai, nežinau, įvėliuoti į tas pinklės ir nesitraukintis. Na, pirmas langas va, šių metų parodė, kad pasitraukė virš 500 tūkstančių ne tik tie, kurie patys aktyviai nedalyvavo, bet ir tie, kurie tikrai kaupė, jie pamatė, kad tas lėšas galima investuoti į kitas, taip sakant, pajamų rūšis ir iš to išlošti žymiai daugiau. Tai akivaizdu, kad sistema nepasiekė savo tikslų, yra, dar kartą pasikartosiu, iš bendrųjų mokesčių mes skiriam 300 milijonų, tai aš nesiūliau dar, aš tik tai paprašiau, manęs jūsų kolegos žurnalistai paklausė, ką aš galvoju, aš pasakiau, kad tikrai, kad reikėtų grįžti ir visada tą darydavau rudenį, kai svarstydavom biudžetus. Tai rudenį apie tai ir kalbėsim, nes tikrai reikės skaičiuoti kiekvieną eurą. Ir aš manau, kad logiškiau, kad tie 300 milijonų būtų panaudoti, beveik 300, nepilnai, būtų panaudoti dabartinių pensijų didinimui, nes mūsų pensijos stipriai atsilieka nuo Europos Sąjungos vidurkio. Mūsų pakeitimo norma, tai yra žmonės, kurie gaudavo darbo užmokestį santykį su pensijom, yra vienas mažiausių Europos Sąjungoje, tai mes turim kaip politikai pirmiausia spręsti šiandienos problemas, nes niekas negali garantuoti, kad po 20 ar po 25 metų bus kažkokia katastrofa ir kažkas, kai žmonės nieko nebus sukaupę.
1: Gerai, dėl tų 300 milijonų mes dar pasikalbėsime, bet ponia Gentvilai, sistema nepasiekė savo tikslų, sako ponas Sysas, jūs tam pritarėte ir kodėl kritikuojate šį pasiūlymą, kai dalis žmonių išėjo iš pensijų sistemos, netgi ir tie išėjo, kuriuos valstybė rėmė tais 1.5%.
4: Sistema nuolat yra kaitaliojama, ji nėra stabili ir ypač destabilizuota nuo praėjusių metų. Konstitucinis teismas buvo pasakęs, kad įstatymų leidėjai, tai yra mes su ponu Sysu ir kitais kolegomis, turime sukurti instrumentą, kaip išeiti iš antros pensijų pakopos atsiimant pinigus ypatingais atvejais. Tai šitas Seimas, šita Seimo dauguma socialdemokratinė, priėmė sprendimus ypatingais lygos atvejais, tada, bet kada pasiimti viską likus 5 metams iki pensijos ir bet kada pasiimti dar 25% sukauptos sumos, kada tik panorėsi. Na, trūksta Jono Pinskaus buvusio siūlymo, kad bet kas, bet kada gali pasiimti viską.
1: Taip, bet dabar, dėl 1.5%, ponia Gentvilai, dėl 1.5% mes dabar kalbame, tai kaip reikėtų ar nereikėtų?
4: Tai dabar, kad galutinai sugriautų antros pakopos pensijų fondus, kurį sukūrė prezidento Brazausko socialdemokratų ir socialinių reikalų ministrės socialdemokratės Vilijos Blinkevičiūtės laikais socialdemokratai, kad galutinai sugriautų, dar siūlo paimti ir valstybės paramą. Tai toks ir yra tikslas. Na, Algirdai, labai gerbiu tamstą už nuoseklumą tokį, socialistinį labiau, o ne socialdemokratinį, bet kai buvo svarstoma pernai prieš metus, ką daryti su atsiėmimu, tamstos pasakymas buvo, kad reikia naikinti antros pensijų pakopos fondus apskritai. Buvo tokie dalykai. Jūsų koalicijos partneris Žemaitaitis iš tribūnos sakė, reikia kuo greičiau raginu, kuo greičiau pasiimti. Išsiimti visus pinigus. Tai jūs, valdantieji, raginote sunaikinti privatų verslą. Dabar, kai jau apgraužėte, mes girdime ir Zailskienės, ir premjerės Rudinienės tokias ciniškas frazes. Privatus verslas nesugebėjo įtikinti klientų likti. Algirdo frazė irgi raginu verslą atsakingiau elgtis su savo klientais. Pagarbiau elgtis su savo klientais. Jūs dabar kaltinat verslą. Viską pakasdami po jo pamatais, dabar dar siūlodami atimti valstybės paramą ir kaltinate verslą ir sakote, gyventime šią dieną, o ne ateitimi.
2: Jau laukia klausytojai, bet ponė Sysai, pirmiausia, jūs trumpai sureaguokit, ar tikslas yra sugriauti galutinai sistemą, kaip sako ponas.
3: Aš tikrai nesiruošiu jas griauti. Paprasčiausia, kodėl sistema turi žlugti, jeigu valstybė nerems. Jeigu šita sistema yra labai gera, tai žmonės ten joje turi būti. Jie iš to gauna naudos. Nes antra pensijų pakopa tai yra verslo rūšis, ypač pensijiniam fondam. Aš kalbu apie pensijų fondų valdytojus. Tai yra verslo rūšis. Jie už nieko neatsako. Sodra surenka pinigus, jiem perveda, jie ten 10, 15, 20 metų operuoja tais pinigais, pasiekia geresnį rezultatą, išlošia ir jie, ir žmogus nepasiekia, atiduoda anuitetą ir vienkartinę išmoką sodra, ir sodra atsakinga už tai, kad žmonės kaupia 30 metų ar 20 metų ir gauna labai mažus anuitetus ir mažus vienkartinės išmokas.
2: Gerai, įtraukim klausytojus. Vaigaudas iš Vilniaus, sveiki.
5: Labas rytas. Žinokit, klausau ir truputį baisu, aišku, ne pirmą kartą girdžiu šitus dalykus, ką jis atpasakoja. Labai malonu, kad Eugenijus Gentvilas yra šitoje laidoje vienas mėgstamiausių politikų ir gerai labai suprantančių šitą temą. Tai labai viską gerai pasakė ir ko laukiau, tai labai norėjau pasakyti, kad būtent šitie socialdemokratai, kurie norėtų būti kildinami iš socialdemokratijos, bet yra kildinami iš Brazausko LDDP, turėtų turėti šiek tiek sąžinės dėl to, kad šita sistema ir buvo sukurta vienos pusės vienas iš iniciatorių ar gal rėmėjų šitos sistemos ir buvo Algirdas Brazauskas. Tai reikėtų truputėlį atsigręžti atgal, kad suprast šitą temą. Nes šita sistema pensijų antros pakopos buvo ne dėl verslo, ne dėl dar kažkokių interesų keistų sukurta. Aišku, galbūt bankai ir pasinaudojo, nes labai gerai prisimenu, kai banko atstovai eidavo į mokyklą, mokytojai pasirašinėdavo sutartis, nesuprasdami, ką pasirašinėjo.

0: ta sistema, kuri buvo nuo pat pradžių ir ėjo toliau, buvo jinai labai gera. Dėl to, kad šita sistema ne tik su šita dabar likusia uodegėlė paramos nuo vidutinio darbo užmokesčio 1,5%, bet ir tai būdavo dalis sodros mokamų mokesčių pervedama į privačius pensijų fondus, vadinasi privatus. Tai yra pusiau privatus fondas, nereikia apgaudinėti žmonių ir meluoti. Jie veikia gerai, jie saugojo nuo infliacijos, ko mes niekas nepasidarysim, bet esmė, kad šita sistema buvo sukurta tam, kad ateities kartom reikėtų vis mažiau prisidėti prie dabartinių pensininkų, prie, kaip pasakyti, prie einamųjų pensininkų išlaikymo. Bet mes dabar grįžtam atgal po 20 metų, nu tikrai ganėtinai sunkaus darbo ir švietėjusko darbo ir finansinio raštingumo švietimo, mes dabar atsigrėžiam atgal. Ir viską sugriaunam.
1: Supratom, Vaigaudai, atsiprašau, bet nu tikrai laikas mūsų riboja irgi ir Vaidotas iš Klaipėdos, sveiki.
2: Sveiki, aš gal pasisakysiu trumpiau. Iš tikrųjų noriu pasidalinti, kad man trūko vieno mygtuko paspaudimo, kad aš atsisakyčiau antros pakopos kaupimo ir užteko proto pasidomėti, pasitarti su analitiku ir paaiškino ir pamačiau didžiulę vertę, kada valstybė prisideda. Ir dabar, kada yra kalbama pono Syso, kad galbūt panaikinti tą valstybės paramą, tai kaip įmanoma pasitikėti tada sistema, žmonės, kurie lieka antroj pakopui ir staiga, vat, kada nori, galima pakeisti taisyklės, ar tai prideda pasitikėjimo? Tai verčia vėl suabejoti ir galvoti vėl apie pasitraukimą. Čia va tokia mano nuomonė.
3: Taip, atviras klausimas, dėkui už nuomonę, tikrai panašysiai, kaip galima pasitikėti sistemą. Ir dar dėl tų 300 milijonų noriu šiek tiek statpėti labai trumpam. Juk 40% pasitraukė, ne kol kas 40% pasitraukė iš pensijų kaupimo sistemos, tai nebūtų 300, nes 300 milijonų beveik paskaičiuota pagal iki tuo metu, kai dar nebuvo galima išeiti iš antros pensijų pakopos, o dabar jau išėjo beveik pusė, o dar neaišku, kas įvyks kitais metais. Tai ta suma nebus 300 milijonų, tai gali būti, nežinau, 150 milijonų geriausių atveju, aš taip skaičiuoju grubiai dabar.
4: Kartais svarstant biudžetą mes nerandam 1 milijono kažkam tai. Tai ir 150 milijonų bus labai svarbi suma, bet ne sumos dydį. Kodėl mes neremiam kitų piliečių, kurie nedalyvauja antroji pensijų sistemoje dotacijom?
3: Bet kuriems turėtumėm remti?
4: Bet tai, mes kalbam apie tai, kad tai yra bendrieji mokesčiai. Visų mokesčių mokėtų sąskaitą mes remiam tuos, kurie gali sau leisti dalyvauti antroji pensijų pakopoje, nes jų atlyginimas didesnis ir jie negyvena nuo algos iki algos. Va čia yra paprastas dalykas. Ir aš manau, kad operuoti čia, vat, išlaikom einamosius pensininkus. Nu, gerbėmėjai, tai tie pensininkai sukūrė dabartinę Lietuvą. Tai apie ką mes kalbam? Vat, toks vaizdas, kad šiandien jaunas žmogus ateina ir viską kūrė pats. Nu, tai tie žmonės kūrė tą Lietuvą, kokią mes šiandien turim. Ir tai ir Eugenijus kūrė, ir aš, ir jūs, vat, studijoje sėdintis. Tai apie ką čia mes kalbam?
1: Taip, ponia Gentvilai, norit sureaguoti, matau, tai į tai gal atkreipkim dėmesį, dėl to, kad pensijų fondai, antra pakopa yra daugiau uždirbančiųjų reikalas, kodėl juos valstybė dar turėtų papildomai remti, toks argumentas skambėjo iš pono Syso, ir taip pat dėl tų einamųjų pensininkų, ar čia nebus tada iš anūkų ir vaikų vagystė tam tikrą prasme?
5: Man atrodo, kad kolega daug ką painioja, na jis, sakyčiau, argumentuoja. O argumentuojant, siekiant argumentaciją savo pritraukti, tenka kartais ir kitokius štrichus įdėti. Žiūrėkit, buvo sodra, kuriai rūpinosi šios dienos pensininkai. Sukūrė socialdemokratai, tuometiniai liberalai instrumentą ateities kaupimui papildomą. Geresnį ar blogesnį, jis negalėjo būti labai geras, nes nuolat buvo kaitaliojamas. Tai tie pensijų kaupimo fondai yra valdžios, piliečių, atsakingų piliečių ir verslo bendras produktas. Gausiausia platforma apėmusi beveik 1,5 milijono Lietuvos gyventojų. Tai dabar ji per 3 mėnesius apnaikinta, apgraužta, nuėmė 570 000 klientų. Rudinienė, kai dar buvo ministrė, po to tapo premjerė, sakė, kad bus 20% žmonių, kurie išeis per 2 metų langą. Per 3 mėnesius išėjo 40% žmonių. Ar tai yra atsakingas politikų vertinimas, ar tai yra atsakingais duomenimis ir analizė paremti veiksmai, ar tai, ką dabar sako ponas Sysas, 300, kai jau išėjo 40% jų nebėra, ir taupykime 300, o instrumentas sukurtas ateities kaupimui. Ir jis yra žudomas, ir nereikia Algirdai sakyti, kad tu nenori naikinti. Labai gudru, padarysime viską, kad patys užsidarytų. Ir dabar aš pasakysiu taip asmeniškai. Aš esu atsakingas pilietis, kur kaupiau, kaip ir daugelis šimtų tūkstančių atsakingų piliečių, savo ateičiai, ateina socialistai, viskas sunaikina ir teisėtus mano lūkesčius, mano ir kitų šimtų tūkstančių Lietuvos piliečių lūkesčius sukaupti ateičiai sunaikina. Vardant to, kad pasirūpintų taip. Šiandien tikrai vargstančiais.
3: Taip, bet, pone Gentvilai, niekas gi nedraus žmonėms būsimai pensijai. Tai yra trečia pakopa, yra fondai investiciniai, yra obligacijos taip. Valstybės, yra na, gyvybės draudimas pagaliau, kuris labai kritikuojamas, bet vis dėlto daugybė formų, kurio galima kaupti būsimai pensijai, valstybė to nedraudžia.
5: Bet kur čia valstybės politika? Nubaustime atsakingus piliečius.
1: Mhm. Įtraukim dar du klausytojus. Juozas iš Vilniaus, sveiki, dėkui, kad lukterėjot.
6: Sveiki. Buvau, tiksliau sakant, ilgametis liberalų rinkėjas paskutinius 20 metų viršaus ir labai gaila kalbėti, kad aš turiu pritarti ponui Sysui apie pensijų fondus, nes situacija žiūri paprasta. Kodėl mes turime su mokesčių mokėtojų pinigais remti tą dalį žmonių, kurie nusprendė kaupti pensijų fonduose, niekada nesupratau, nepaisant to, kad ilgai buvau fondų dalyvis, šiuo metu esu sustabdęs jau gan ilgą laiką. Ir tuo pačiu nesuprantu, kodėl mes turėdami sodros pensijų rezervę sukauptus tokius pinigus, virš 6 milijardų eurų, mes negalime padidinti pensijų dabartiniam pensininkam ir leisti į tiem žmonėm pagyventi šiek tiek gyvenimo, o ne bandyti galą su galu sudarinėti.
3: Na, rezervas yra karo atveju, jeigu karas, kas tada mokės pensininkams pinigus, kai jeigu
6: aš
3: kažkas
6: atitiks. Aš nesakau jo ištaškyti. Bet yra lygiai ta pati vieta, kad rezervas yra sukauptas pilnai didelis, lygiai taip pat kaip ir rezervas yra sukauptas ir tėvystės motinystės išmokom ir panašiai.
3: Taip.
6: Tai tiesiog pinigų yra.
3: Dėkui jos į pinigų.
1: Vita iš Vilniaus dar paskambino. Labą dieną.
7: Labą dieną. Aš labai trumpai pritariu Sysui, kaip tiesiogiai nukentėjusi kažkada nuo šitos antros, nes kaip kažkuris klausytojas ir sakė, kad iš pradžių iš sodros dalis pinigų buvo pervedama pensininkus esančių sąskaitą sodroje, buvo pervedama į šitą antrą pakopą. Ir daugiau nėra ką pridurti, nes visiškai sutinku ir taip. Pritariu, kad daliai žmonių remti kitų.
3: Dėkui, Rita, už nuomonę, supratom. Taip, ponės įstai, bet vis dėlto, tai kur ta motyvacija bus žmonėms kaupti būsimai pensijai, kuriems, na, ypač tiems, kurie patys, na, dvejoja, kur čia tos pinigus laisvus, nu, jeigu tų laisvų pinigų atsiranda dėti, o čia buvo tam tikra motyvacija, bent jau taip ekspertai teigia motyvacija kaupti, kai valstybė prisideda. Tai tas motyvacinis argumentas, kaip pas jūs?
4: Tai pasižiūrėkim, dar nėra galutinio rezultatų, kaip žmonės pasitraukė per šitoj pirmoj bangoj, kur panaudoja tos pinigus, bet pirmieji bendant pasisakymai ir mūsų komitete buvo svarstymai, rodo, kad žmonės paprasčiausiai pakeitė investavimo kryptį.
3: Dalį trečią pervedė, taip.
4: Į trečią pensijų daug, beveik 70 tūkstančių investicinį sveikatos draudimą nuėjo. Tai yra, žmonės investuoja ten, kur gaus didesnę naudą. Mhm. Na, jeigu per tiek metų pensijiniai fondai, nu, jie tikrai puikiai gyveno, nes už nieko, kaip sakiau, neatsakė, naudojasi visų pensininkų pinigais būsimųjų ir turbūt ne per daug stengiasi. Tai jeigu šita sistema tokia gera, tai kodėl iš jos taip bėga? Man, vat, Eugenijus galėtų atsakyti, nu, tai nebėgtų visi, kaip tik eitų į šitą sistemą. Tai bet 20 metų įrodė, kad šita pensijų sistema galvoja tik apie pensijų valdytojus, tikrai ne apie pensiją.
5: Tai labai trumpai atsakau, todėl, kad biudžeto finansų komiteto pirmininkas, įtakingas socialdemokratas Sysas, ragino baigti su tais fondais, o Žemaitaitis, koalicijos partneris, ragino kuo greičiau išsimti pinigus.
4: Tai, Eugenijau, aš tą kalbu 20 metų, kad ten neikite, nes tai yra spastai.
5: Girdai, kol tamsta buvai opozicija, tai vienas dalykas, kai atėjai į biudžeto finansų.
4: Palaukit, aš visą laiką laikausi tos pačios nuomonės.
5: Gerai.
4: 20 metų prieštarau ponui Brazauskui, Blinkevičiūtei ir laikausi tos pačios nuomonės.
5: Gerbiu tamsta už nuoseklumą, bet kai du įtakingi valdančiųjų atstovai sako, ragina išeiti, tai natūralu.
4: Tai palaukit, jeigu aš matau, kad tai yra blogai, yra apgaulė žmonių, tai aš turėčiau sakyti, ei, būkite jūs ten, nes labai laimėsite. Nu taip nebus, Eugenijau. Jūs galit kalbėti
1: tik tai vienintelis prašymas.
5: Prašai, kad aš atsakyčiau, kodėl tie žmonės nepasitikė fondais. Todėl, kad jūs vietoje patikimumo ir pasitikėjimo pasėjote nepasitikėjimo sėklą.
1: Taip, ir tokių laiškų.
4: Nepasitikėjimą pasėjo fondai, o ne Algirdas Sysas.
5: Kalbėti vienas. Paprašai mano nuomonės ir neleidi jos.
1: Gerai, ponė Sysai, daug iš ties sulaukiam ir laiškų elektroninių paštų. Žmonės klausia, tai kaip apskritai pasitikėti kažkuo, kai vieną dieną daroma vienaip, dabar tas langas atsidaręs atsimti visus pinigus, tada prabylama apie paramos naikinimą, nes kai ką parama tai ir stabdė nuo išėjimo. Tai kaip galima pasitikėti ir apskritai, kiek realiai šitas sprendimas gali būti priimtas, kai, na, finansų ministras sakė, ja, mes esas atviras, bet tiek premjerė, tiek socialinės apsaugos ir darbo ministrė sako, kad nepritarė tokiam dalykui ir kad parama išliks. Tai kaip žmogui susigaudyti, ką jam dabar daryti?
4: Tai jis turi dviejų metų langą, dar tik pusmetis praėjo, tai tegul žiūri ir galvoja. Tai jeigu jis nuspręs, kad sistema yra labai naudinga ir jis nenori niekur investuoti ir tegul jo įbūna. Mhm. Aš labai norėčiau, kad privati pensijų sistema ir būtų privati, o ne finansuojama iš valstybės mokesčių.
3: Pone Gentvilas, gal tikrai žmonės patys gali pasirinkti, štai rodo pavyzdžiai, kad perina ir į trečią sistemą, pensijų kaupimo sistemą ir kitur. Žmonės tampa finansiškai raštingi ir be valstybės paramos.
5: Tai viskas tvarkoja, bet valstybė apsisprendė, beje, ne liberalai, jau dar Skvernelio laikais su dalimis socialdemokratų priimtas sprendimas valstybės paramą pridėti. Bet dabar stovi politikai kaip kaliausias ir gazdina fondų dalyvius. Dinkite iš jų, dinkite iš fondų, nes juos gali būti, kad sunaikinsime. Ir sąmoningai tai daro. Aš manau, kad Algirdo siūlymai nepraeis, nes ir prezidentas jiem nepritaria, bet štai pagazdinimas paveiks dar labiau susilpnant šituos fondus.
1: Dar vienas klausimas iš elektroninio pašto, sako, kad klausia, koks tikslas apskritai dalyvauti antrojo pensijų pakopo, jeigu žmogaus atlyginimas nedidelis iki 1200 eurų, jeigu nėra valstybės paramos, kas galėtumėt pasakyti?
5: Kiekvienas apsisprendžia, aš manau, kad protingi žmonės apsisprendžia, valstybės parama yra tam tikras argumentas papildomai apsispręsti už nuimant ją žmogus. Neateis į kaupimą, gyvens šią dieną, kas ir siūloma, pagyventime šią dieną.
3: Taip.
4: Kodėl kalbant apie ateitį, mes turim būtinai gauti valstybės paramą? Pat kas man atsakys? Toks vaizdas, kad patys apie ateitį negalvojam, vat jeigu valstybė už mus kažką duos, tai tada aš galvočiau apie ateitį. Tai kiekvienas, mūsų tėvai neturėjo nei sodros, nei antros pensijų pakopos, bet kažkaip ir Lietuvą išlaikė, ir mus pagimdė, išaugino. Tai na, toks vaizdas, kad be valstybės paramos šiandieninis lietuvis negali padaryti žingsnį.
1: Bet ponia Sysai, ar valstybės interesas nėra na, susimažinti ir savo svorį tą na, naštą ateityje, kai bus mažiau skurstančių pensininkų, mažiau reikės socialinės paramos mokėti, tas pačias valstybės pensijas, ar ne? Na, vis tiek reikės mokėti ir neaišku, kas jas mokės, nes vaikų mažėja. Tai gal čia valstybė savo užsidėtų na, tokį kaip ir dėl to ir moka tą paramą.
4: Gerbiama Liepa, šitą tokį klausimą

0: Girdėjau ir prieš 30 metų. Ir sakė jau, kad po 30 metų sodra beveik bus žlugusi ir tik tai antra pensijų pakopa, privatus pensijų fondai išgelbės Lietuvą. Nu va, praėjo 30 metų, tai valstybė gyvoja, socialinio draudimo sistema puikiai egzistuoja, pasitikėjimas didelis, o va su antrojo pensijų pakopa nelabai išėjo.
1: Dėkui.
2: Jeigu kas nors taip stauktų ant sodros, kaip ant pensijų fondų, tai pasitikėjimas sodro irgi.
1: Taip.
2: Bet aš tikrai siūlau pasitikėti ir sodra, ir tais kaupimo fondais, pensijiniais fondais.
1: Dėkui. Taip, dėkui Seimo nariams Eugenijui Gentvilui ir Algirdui Sysui. Na, pamenu dar tos laikus, kai yra apie sodrą, kad buvo kalbėta, kad tuoj bankrutuos, bet dabar jau ne apie sodrą kalbame. Dėkui tiems, kurie dalyvavo. Taip, ir ką mes šiandien klausime ir kokie rezultatai, Liepa? Mes šiandien klausime, ar pritarėte siūlymui nutraukti paramą kaupiantiems pensiją. Kokie rezultatai?
3: Tai 189 žmonės spėjo sudalyvauti apklausoje per pirmąjį raundą, kol kas laimi Algirdo Syso nuomo. Ne kad taip, nes taip rėmiama tik dalis visuomenės. 36% sako ne, nes tada žlugtų pensijų kaupimo sistema. Ir 11% sunku pasakyti, mes laukiame jūsų nuomonių ir toliau, taip pat ir jūsų laiškų bei skambučių.
4: LRT radio ringas.
1: Aš žinau, kad jau laukia keli klausytojai eilėje norintis pasisakyti, tačiau noriu pristatyti antrojo radio ringo raundo mūsų svečius, buvusi socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Eglė Radišauskinė. Labadiena čia pas mūsų studijoje.
5: Sveiki.
1: Ir Vilniaus universiteto ekonomistas Romas Lazutka, taip pat daugelį dešimtmečių kalbant į šią temą. Sveiki.
6: Sveiki.
1: Primenu mūsų apklausą, ar pritarėte siūlymui nutraukti paramą kaupiantiems pensijas? Taip, nesunku pasakyti, pasirinkti vieną iš jų. LRT LT portale po transliacijos langų matote. Ir galbūt iš pradžių duokime klausytojas.
3: Taip, iš karto klausytojas. Gerai, gal tada tiesiai į eterį. Sveiki, Stasi iš Vilniaus.
7: Gal pirmiausia, man iš viso paradoksas, kad Algirdas Sysas vadovauja finansų komitetui, nes nu pas šitą žmogų, taip žiūrint istoriškai, su skaitys aplamai yra ten labai daug problemų supratime. O kitas dalykas, kaip jis argumentuoja apie tą ateitį, kad gyventa, neremta ar kažką, tai pažiūrėkit, kiek yra socialintų visų paramų, dotacijų, šildymui, taip toliau. Tai su šitą vietą visi nemato problemų, viskas gerai, čia lygiaverčiai, visi viskas teisinga, panašiai. Aš manau, kad sušlugdyta šita sistema yra jau buvo aišku, dėl to 500 000, kurie pasitraukė, tai realiai matė, kad sistema žlunga, nes valdantieji, jie turėjo planą B, ekonomika važiuoja žemyn, reikia ją užbūstinti, biškai restartuoti. Kaip restartuoti, reikia mes pinigų. Kaip lengviausiai mes pinigų, vat, sužlugdai šitą sistemą, žmonės pasiema ir įmeta ekonomiką pinigų. Viskas. Elementarus planas.
3: Dėkui, Stasi, už nuomonę. Aldona, atsijungė beros mūsų klausytoje. Tai leiskim ponui Lazutkai tada iš karto ir sureaguoti į tai, ką sakė klausytojas Stasys. Sveiki.
8: Net sunku reaguoti į tai, kas vadovauja komitetui, tiesiog yra rinkėjai, jie išrenka atitinkamas partijos atstovus, jos skiria savo žmonės į valdžios postus ir tiek. Bet kadangi tikrai pirmoji daly dalyvavo ne tik Sysas, bet ir Eugenijus Gentvilas, ir kadangi jis asmeniškai pristatė savo poziciją, tai gal labai gerai iliustracija. Seimo narys uždirba turbūt apie 6 000 eurų, ir jeigu dabar valstybė nebe mokės jam tos subsidijos 35 eurų, tai jis nuspręs nebedalyvauti sistemui. Man atrodo, kad žmogus uždirbantis 6 000 eurų, jis kaupė tikrai ne 10 000 eurų, bet ko gero, kad 1000 ar dar kažkiek, tai ne mano reikalas. Bet tikrai tokius žmonės remti yra tiesiog absurdiška. Lietuva nėra iš naftos gyvenantis šalis, kad šitaip švaistytų pinigus.
1: Taip, ne visi žmonės uždirba 6 000 eurų, yra uždirbančių vidutinį atlyginimą ir jie yra remiami valstybės už tai, kad jie kaupia. Tai šiuo atveju jūs kritikuojate tą sistemą, kas sakote, kad nereikia palaikyti žmonių, nereikia jų motivuoti būtent tuo 1.5% įmoką iš valstybės, na, iš visų mokesčių mokėtojų pinigų šiaip tai.
8: Pagrindinė problema yra būtent tai, kad tas rėmimas arba skatimas yra labai netaiklus. Aš jau paminėjau vienetinį atvejį, asmeninį, bet yra bendrai. Lietuvoje žmonės sukaupė 28 milijardus indėlių. Taip. Per metus jų padaugėjo beveik 3 milijardais. Žmonės kaupia. Yra žmonės, maždaug 20% Lietuvos gyventojų turi gana didelius indėlius ir taip pat jie investuoja į vertybinius popierius, įvairiausiais būdais taupo ir kaupia ir jie yra remiami. Tai iš tikrųjų negi valstybė nebeturi kur dėti kitur pinigų. Jeigu kalbam apie paramą tiems, kurie neturi iš ko kaupti, tai yra taip apie 40% gyventojų, kurie uždirba į rankas apie 1250 eurų ir jiems yra sunku kaupti ir jeigu jie kaupia, vadinasi, jie turi apriboti labai savo vartojimą ir jie tokiu būdu nepasinaudos ir tą subsidiją.
3: Pone Radišauskai, negirdėjom pagrindinis argumentas pinigų švaistimas praktiškai, jeigu valstybė teikia paramą, nes dauguma kaupiančiųjų, pasak Romo Lazutkos, ir taip neblogai gyvena, kam jiem pridėti.
5: Na, aš tikriausiai apskritai nesutinku su tam tikrom pozicijom ir iš tikrųjų čia gerai gerbiamas Asys pasakė, čia yra grinai populistinė idėja, kur iš tikrųjų socialdemokratai laimėjo su šitą mintimi, kad sunaikinsim pensijų fondus rinkimus, tai čia tikriausiai nėra paslaptis, bet iš kitos pusės pasižiūrėkime apskritai, kodėl yra ir buvo įvestas tas pensijų kaupimas ir kurį įvedė socialdemokratai. Ir čia nėra bloga idėja, reikia pasakyti, nes tiek pasaulis, tiek EBPO sako, kad reikia skatinti kaupimą. Tai nėra indėliai, tai yra pensijos dalis. Kodėl? Mes dabar čia sumaišom ir sakom, žmonės gali alternatyviai kaupti. Sodra nėra alternatyva, jinai yra privati ir aš nežinau, kas kalbėjo, kad jinai žlugs, tai tikriausiai negalvoja apie tai, kad tai yra valstybės fondas. Ar ne? Kitas dalykas yra pensijų antra pakopa, jinai turėjo prisidėti prie kasmėnesinės įmokos mokamos iš sodro ir tai būtų vieninga pensijos dalis. Dabar mes kažkaip viską sunuveliuojam, suverčiam ir žmonėm į jautrias vietas sakom, žinokit, jūs sukaupėt pinigus, čia yra jūsų pinigai, jūs galit pasimti, nusipirk šaldytuvą baldą, nes jums dabar reikia, bet nešiai yra jūsų pinigai. Bet kodėl buvo ta valstybė, jeigu aš noriu nusipirkti savo baldą ir kaupiu, kaip gerbiamas Roma sako, pasidėjus indėlį ten tarptų 28 milijardų ir daugiau, tai nei man ten kas reguliuoja, kada man išsiimti, ar man reikia anuiteto išsipirkti, ar man ką. Tiesiog yra visai kitokios taisyklės. Šiuo atveju aš dedu dalį savo pinigų, paklūstu valstybės taisykliam, gaunu ten tam tikrą subsidiją, ir jinai tikrai nėra didelė, jinai yra solidariai paskaičiuota, buvo ir mažai, ir dideliai, ir daug uždirbančiam, tiesiog, kad jinai yra taikli, gali kitos valstybės taiko mokestinės lengvatas ar apskritai išmokas metinės, kaip Lenkai dabar padarė, ar ne. Tai nereikia, dabar mes kaip ir naudojamės ir klaidinam žmonės ir sakom, kad čia naudojasi. Tai ne, tiesiog tu paklausai taisykliam, gavai tam tikrą dalį subsidijos ir tada kaupi atsakingai ir tada gauni pensiją.
1: Taip, bet tai yra tas argumentas, kodėl aš turiu remti žmogų, kuris, na, taip, gauna tą įmoką pusantro procentų, kodėl aš turiu
5: parama.
1: Remti.
5: Čia nėra parama.
1: Bet žmonės taip supranta, nes tai yra mokesčių mokėtojų bendras katilas ir kažkas iš jo paima, kažkam duoda. Na, galbūt prieš kitų žmonių valią yra toks argumentas.
5: Na, bet supranta, žinot, kaip pasakyti, tada, ką ir jau jūs ir gerbiama Liepa pasakė, ar ne, nu tai iš tikrųjų, tai tada mes remiam ir kompensacijom šildymą, tada sakom, ne visi žmonės gauna tie, kurie turi gauti.
1: Bet ten jau skurstantys žmonės, to čia visiems.
5: Bet čia, žinot, kaip tada nedarbo draudimo išmokas kažkas irgi priskiria kaip pašalpa, nors iš tikrųjų tai yra draudiminė įmoka. Tai nėra, va, dėl tos mūsų retorikos, kaip mes žmonės klaidinam, kad tai yra parama, tai nėra parama, tai yra skatinimo priemonės. Kitos valstybės mokestinės lengvatas taiko. Mm-hmm. Tai čia, kaip pasakyti, visų mūsų interesas yra, kad mes visi ateityje uždirbtumėm didesnės pensijas ir mums nereikėtų kažkokių tai papildomų pašalpų ar paramų.
3: Pone Lazutka, ar neatsiras čia ateityje daugiau problemų ir kaip jūs prognozuojat, jeigu šita parama būtų atimta artimiausių metų, kol dar veikia tas langas, kai galima pasitraukti iš antrosios pakopos, kiek žmonių jame liktų? Joje liktų.
8: Yra labai abstrakčios kalbos, kad ar tai sodra žlugs, ar kad sodrai bus mažesnė našta ateity, ar kad ateity žmonės, jeigu nekaups, tai jie būtinai skurs. Tai yra pernelyg abstrakčios kalbos. Iš tikrųjų dabar aktyviai dalyvauja po to pasitraukimo tik tai, kas trečias dirbantysis. Liko 800 su virš tūkstančių, bet beveik pusė yra neaktyvus Ir tai reiškia, kad vis tiek iš tūkstančio, atsiprašau, iš 1,5 milijono, milijonas jau dabar nekaupia. Kiek ta svarbi yra vadinamas skatinamoji įmoka, tai mes matom pagal būtent šių metų pasitraukimą. Nepaisant to, kad ji tebegalioja, bet 500 000 žmonių ji nepaskatino. Jie pasitraukė, jie įsitraukė.

0: grąža ir nėra apmokestinamas atsiėmimas. Tai yra gana tipiška sistema. Jie susimoka įmokas jau nuo apmokestintų pajamų, bet po to jau mokesčiai jų nebeliečia. Tai yra skatinamas. Ir yra paradoksas, kad yra apmokestinamos kitos taupimo formos. Tarkim, jeigu tas pats žmogus taupo indėlį banke ir netgi jis jau dabar yra pensininkas, bet indėlis banke duoda palūkanas ir palūkanos yra apmokestinamos virš 500. Tai kodėl žmogus, jeigu taupo vienais būdais apmokestinamas, o kitais būdais neapmokestinamas ir dar subsidijuojamas?
1: Mm-hmm. Tai iš
0: tos sistemos ateičiai nieko ypatingo nebus. Palengvinimo kokio nors viešiesiems finansams, nes jau dabar mes turim žmonės, kurie gauna anuitetus. Jie gauna anuitetus apie 70 eurų vidutiniškai, bet jų sodros pensijos vidutinės yra apie 1100 eurų ir nei jų reikia remti valstybei, nei sodrai sumažėja išlaidos, todėl kad sodra moka jiems tą pensiją 1100 eurų pagal tą pačią formulę, kaip ir tiems, kurie nekaupė. Taigi jokio teigiamo poveikio viešiesiems finansams čia nėra.
2: Taip, sureaguokit, nes ir yra tikrai daug būdų ir šiaip kaupti tą pensiją, ne, ką ir minėjome pirmoje laidos dalyje, ir tie žmonės pasitraukė, kuriuos į valstybę įrėmė, tai vadinasi, ne čia kokio gero yra ta patrauklioji pusė, jeigu tie netgi jie pasitraukė.
3: Na, pirmiausiai, tikriausiai mes čia su profesorium nekaip nesutiksim, nes aš vis tik noriu sugrįžti į 2004 metus, kai buvo įvesta pensijų kaupimas. Taip, tada buvo visai kitokie pažadai, nes tada buvo mintis, kad sodros dalis eis į kaupimą ir tada mažės sodrinė pensija, didės ta vadinama sukaupta pensija. Apskritai tiek EBPO, tiek kitos tarptautinės organizacijos, tiek mūsų mokslininkai ir pats profesorius tikriausiai sutiks su manim, kad 30-40 metų kaupimas, ką įrodė Skandinavų šalis, yra normalus periodas. Mes dabar kaupiam virš 20 metų tik tai, ar ne? Tai pirmiausiai tai yra dar pakankamai nedidelis laikas.
1: Antras dalykas,
3: iš esmės tai yra taip. Antras dalykas, sistema Skandinavijoje jinai tiek nekito, kiek kito Lietuvoj. Pasitikėjimo sistema nėra ir dėja, bet prie to prisideda retorika, kurią dabar girdėjom iš gerbiamo Syso ir profesorius tai palaiko. Tai jinai niekaip neskatina pasitikėti sistemą. Tai dar vienas dalykas. Ir tai automatiškai, kaip pasakau, ir to žmonės skatina trauktis. Tai ir kad dabar sužlugdė tą sistemą bendrai jau paėmus ir vienintelis dar tas toksai, kaip aš sakau, yra kabliukas, kad gal tas skatinamoji vis tik tai žmonės priversus susimąsyti apie ateities pensijas ir jie išliks tame kaupime, neinvestuodami į indėlius ar kažkur kitur, bet antroji pensijų pakopai, kuri buvo sugalvota kaip neatskiriama pirmos tos vadinamos sodrinės pensijos dalis, tai čia yra. Plius, kai buvo įvesti gyvenimo ciklo fondai, iki to laiko taip, ir čia aš sutinku su profesorium, kad galbūt ir tos gražos tokios nebuvo, nes mesgi kaupiam nelabai suvokdami, kiek mum metų ir kur mum investuoti, kai atsirado gyvenimo ciklo fondai, o jie atsirado tik tai 19 metais. Tai tokio atveju mes jau dabar matom tą tikslingesnį ir taiklesnį investavimą. Sistema kūrėsi. Tai mes visi kartu su jie, kaip sakyti, kūrėmės. Tai čia nereikia sakyti, kad dabar yra viskas yra blogai ir nieko nereikia. Aš galvoju, kad jeigu vis tik tai mes norim išlaikyti tą pensijų antrą pakopą kaip atskirą kaupimą ir kaip priedą prie kas mėnesinės tos mūsų pensijos, tai mes ją turime išlaikyti skatinant. Mm. Ir čia kaip dabar profesorius suvėlė su apmokestinimais, tai čia aš nenoriu įsivelti į visus susterminuotus indėlius ir visą kitą, bet šiaip sistema yra patraukli dėl skatinimo, o tai, kad tu išėjai bet kitur nesiperka ir anuitetų yra visai kitokios kainos ir pasirinkimas yra. Tai čia, jeigu nori sulyginti, tai reikia obolis su obolis lyginti.
2: Pone Lutka, iš tiesų, tai aišku, kad sodros pensijos žmogui nepakaks ateity, žinant demografinę situaciją ir apskritai geopolitinę situaciją ir panašiai. Tai dar buvo to šiokia tokia garantija, kad galbūt paskatinamoji dar gali jį priversti taupyti, o dabar to ir nebus. Na, žinoma, trečia pakopa, pats žmogus savarankiškai gali eiti, bet tų savarankiškai gali būti mažuma.
0: Na, kaip tai nepakaks sodros pensijos? Taip, šitas antros pakopos irgi nepakaks. Aš jau minėjau, kad joje lieka dalyvauti jau dabar, dar nesibaigus tam langui, lieka dalyvauti apie trečdalis dirbdančių. Tai dviem trečdaliams turės pakakti sodros sistemos. Ir sodros sistemą reikia išlaikyti ir apie ją atskirai reikia diskutuoti. Ir labai gaila, kad kalbama čia visiškai apie menką tokį dalyką, tuo tarpu apie sodros sistemą nėra kada kalbėti.

0: kalbėti. Bet grįžtant štai prie istorijos, jeigu jau ponia Eglė paminėjo, kaip buvo sumanyta ta sistema, tai nebuvo sumanyta kaip Skandinavijoje, ji buvo sumanyta būtent kaip Rytų Europoje, Rytų Europos projektas, pasiūlytas Pasaulio banko. Ir idėja buvo būtent tokia, kad visi privalomai dalyvaus ir dalis sodros įmokos nukreipiama pradžioj buvo būtent į antrą pakopą. Galvojant, kad kai nukreipiama dalis įmokos, tai sodros pensija mažėja. Tai reiškia, įsipareigojimai sodrai ateity mažesni bus todėl, kad žmonės mažiau moka sodrai, o dalį moka į antrą pakopą. Bet iš karto jau Lietuvoje nebuvo privalomas dalyvavimas ir visi nedalyvavo. Tai reiškia, kad ir ypatingai nuo 19 metų, kada jau tiem dalyviams sodros įmoka nebepervedama ir sodros pensija nemažinama, tai aš jau minėjau, sodros įsipareigojimai niekiek nesumažėja dėl to, kad dalis dalyvauja antroji pakopui. Nes jiems pensija apskaičiuojama pagal absoliučiai tą pačią formulę, kaip ir tiems, kurie nedalyvauja, o nedalyvaujančių yra 2/3, dalyvaujančių 1/3. Tai čia visiškai nesprendžia globalios tokios ar Lietuvos mastu nacionalinės problemos. Taip. O išlaidos yra, jeigu šios dienos tema, o išlaidos yra, ir jos labai netaiklios. Grįžti reikia prie to, kad tos išlaidos nėra įvertinus žmogaus pajamas, kad jeigu tavo pajamos nepakankamos, bet tu dalyvausi, tai tave paremsim. Bet jos duodamos visiems ir
1: dalyvauja. O tokiam dalykui pritartumėt? Ir kokia tada būtų suma, na, koks būtų atlyginimas, iki kurio, na, tarkim, būtų galima tą paramą teikti, jeigu tai priklausytų nuo uždarbio?
0: Paprastai niekada valstybės neteikia paramos prieš 30 ar 40 metų. Jei dabar jaunuolis, tarkim, mažai uždirba, jam 30 metų ir gali būti, kad jos sodros pensija maža pagal tą pačią formulę ir dabar jį pradėsim remti, bet per tą savo karjeros laikotarpį jis gali dar pradėti uždirbti labai daug ir jos sodros pensija galbūt bus labai didelė, todėl dabar iš anksto remti visiškai nėra prasminga ir todėl šitaip nėra daroma ir čia yra didžiulis paklydimas, bet yra didžiulis interesas. Tiesiog Lietuvoje formuoja tą nuomonę štai keletą bankų, kurie užsima to kaupimu. Visuomenė taip yra informuota ir daug žmonių galvoja, kad tai yra tiesa, bet argumentuojama labai abstrakčiom savukom, kaip minėjau.
2: Taip, ponia Lazutkas, galbūt sureaguokite į tai, ką sakėmas Lazutka ir dėl to.
1: Ir tai turbūt dažnas dar ir dalykas, ką rašo mūsų klausytojai, kad tai yra, na, netgi taip rašo, kad tai yra parazitinė veikla pensijų fondai ir kenkia tiem pensininkam, kurie ir dabar negali dalyvauti, nors turi prisidėti tam tikrą prasme, kaip mokesčių mokėtojai buvę, na, kaip piliečiai tiesiog prie to, kad kažkas remiamas. Tai ar pensijų fondai yra privati tik tai veikla ir ar tada valstybė turėtų, na, prisidėti remdama jų veiklą.
3: Žinokit, jeigu aš būčiau populistė, tai aš pasakyčiau, tikrai pensijų fondai yra blogi, niekas neinvestuokit, nereikia nieko daryti, užtenka sodros. Bet aš nenoriu su to sutikti, nes vien dėl to, kad šita idėja, jinai jau yra įgyvendinta Lietuvoje, jinai yra gera. Ir iš tiesų nereikia kiršinti tarp sodros ir pensijų fondų. Tai pensijų fondai yra privatus, jie investuoja, jie dirba savo darbą. Mes čia kalbam apie žmogaus galimybės papildomai prisidėti prie savo pensijos, sąmoningai jį skatinant tai daryti. Kodėl, vat, paminėjo profesorius iš tikrųjų teisingai, aš sutinku, kad reikia galvoti apie dabartinės pensijas ir kaip tą daryti, bet aš manau, kad gerbiamas Sysas ir visi valdantieji dabar susirinkę tą, vat, išmoką, kuri bus neišmokėta tiem žmonėm, kurie paliko fondą, tikrai sėkmingai gali paimti ir padidinti pensijas ir baigti šitą priešinimą, kad mes čia remiam kažką, tai jūs susirinkot pinigų, prašau, kiek ten apie 300 milijonų turi, tai va tos pačius 300 milijonų investuokit ir padidinkit dirbantiesiams dabar vieną kartą.
2: Nes beveik pusė išėjo, tai nereikės jų remti.
3: Čia jau nereikės jų remti. Tai baikime, kaip pasakyt, manipuliuoti ir kalbėti tai, kas žmonėm, daugumai žmonių patinka ir dėja, bet na, jūsų klausytojam taip pat. Mhm. Kitas dalykas yra, kodėl 19 metais buvo tas vadinamas kvazi toks automatinis metodas įvestas. Tai buvo kovoja dėl būtent masiškumo, ką ir profesorius pasakė. Nes kuo daugiau sistemoje dalyvauja, to sistema yra labiau atsiperka ir tuo žmonėm yra geriau. Mes dabar padarėm viską, kad sistemoje neliktų žmonių. Tai nenorėkime, kad jinai duotų naudą. Ir taip, jeigu pasižiūrėsime pensijų fondus, šiandien man kolega vienas irgi Facebook'e dar rašė, kad niekada nepasieks Švedijos fondų gražos. Tai ne, jeigu palyginam, aišku, mes ir negalim lygintis, nes ten visai kitokios sistemos. Bet šiaip pasižiūrėjus bendrai, kai kurie fondai apie 12% uždirba, ne, vidurkis ten yra apie 9%. Tai yra tai, kad žmonėm realiai graža yra. Paskui sako, infliacija suvalgo, ar ne, dar čia vieną girdėjau retoriką. O tai kas dabar kaltas, kad infliacija Lietuvoje ne taip kaip Europos Sąjungos valstybės apie 2%? Lietuvos bankas irgi pasakė, kad išsiėmimas ir vartojimo įmetimas šitų pinigų iki 5,3 didina infliaciją. Tai kaip mes tada norim subalansuoti tą ekonomiką, suprant?
1: Pone Lazutka, šiek tiek galaikim į pamažu ir prie apibendrinimų. Kaip jum atrodo, pavyks čia šitas sprendimas Seimui priimti? Kol kas daugiausiai apie tai kalba Algirdas Sysas, bet štai, na ir Kristupas Vaitiekūnas, finansų ministras, sako, esas atviras tokiems svarstymam. Tikimasi, kad tai bus rudenį, bent jau ponas Sysas sakė šiandien laidoje, kad rudenį ketina teikti šitą pasiūlymą. Visgi premjerė ir socialinės apsaugos ir darbo ministrė nepritarė tam. Tai kaip žmogui suprasti, ką jam dabar daryt? Ar čia bus šitas sprendimas priimtas ar ne?
0: Dar 20 metų sausio mėnesį tuometinė ministrė, dabartinė premjerė, viešai paskelbė, kad ta priemoka bus panaikinta. Bet po to jie pristatė reformos jau metmenis išsamei ir tos sprendimo buvo atsisakyta. Ta galima surasti internete jos pasisakymo. Bet po kelių mėnesių, todėl kad nesutiko tuometinis finansų ministras Šadžius. Dabar finansų ministrai pasikeitė, tai matyt, kad tarp valdžios žmonių nėra aiškaus sutarimo, bet žmonėms reikėtų žinoti, kad ta priemoka jau kaip bandžiau pagrįsti ir daugumo žmonių sveikų protų supranta, kad ji nėra tiesiog teisinga, nėra taikli ir tai yra pinigų leidimas gana nemažų, 100 milijonų ir anksčiau ar vėliau ji bus panaikinta, nes jeigu mes žiūrėtume į kitas rytų Europos šalis, tai irgi jos labai keitė tą sistemą, paleidus žmonės arba sugrįžti į sodras arba visai pasitraukti ar pasimti pinigus ir iš tikrųjų tokios paramos nėra. Tai iš tikrųjų nereikėtų žmonėms orientuotis į tai, kad ta parama bus labai ilgą laiką. Jeigu ne šitą valdžią, tai kitą matyt grįžt vėl prie to klausimo.
2: Sutinkate su dabar Mėžiausinė, kad netgi tie, kurie liko pensijų antrojo pakopoje, na, negali tikėtis, kad jie tą paramą gaus ilgai?
3: Žinokit, aš manau, kad jeigu ta parama bus panaikinta, tai bus paskutinis lašas ir tiesiog reikia išdrįsti vieną kartą ir drąsiai pasakyti, kad šitas yra kaupimas nereikalingas. Ir baigti vaizduoti, kad čia yra antroji pensijų pakopa.
2: Bet gal tada perės į trečią, o pensijų
3: tai
2: fondą, kaip
3: tada
2: sako,
3: prašau, į trečią, į
2: vėliau,
3: bet kur. Nieko čia niekas nedirbs, dėl to, kad yra, kaip be būtų, taip jau dabar mes matom pasekmes. Čia tiesiog, žinot, kodėl žmonės išeina, aš galiu per savo pavyzdį, dėl to, kad nepasitikima. Tiesiog, nu tiek, nebuvo tikriausiai nei viena sistema, gal nebent švietimas, tiek keitėsi, kiek pensijų kaupimas. Tai jeigu mes jį norim sudirbti ir mes nematome ateities, tai išdrįskime tai pasakyti ir vieną kartą pabaigime šitas diskusijas, diskutuokime be kitus
1: dalykus. Pone Lazutka, gal tikrai reikia pasakyti, na, nepasiteisino, atsiprašom, pasimkit pinigus, investuokite ir kaupkite pensijai taip, kaip sugalvojate patys.
0: Kad nepasiteisino, aš jau rašau 25 metus, nes sekiau literatūrą akademinę vakarų Europos ir iš karto prognozuota buvo, kad rytų Europoje tai daroma klaida. Bet žmonėms visiškai nereikia bėgti, ta sistema nesugrius, kaip sakoma, tiesiog yra finansų institucijos, kurios nori turėti klientų, nori uždirbti, yra žmonės, kurie tikrai kaups ir be to subsidijos. Bet taip pat žmonės taupo, aš minėjau, 28 milijardai, tai yra įvairiom formom žmonės taupo. Ir kitos formos irgi yra svarbios ir jas reikia valdžiai pripažinti, todėl kad žmonėms yra svarbu ir likvidumas. Žmogus taupo pensijai, bet jam kas nors atitiko ir jis negali pasimti tų pinigų, tai štai dabartinis langas parodė, kaip tai žmonėms yra svarbu, jeigu jis turi keletą tūkstančių.
1: Bet dabar tai galės atsiimti, jeigu kas nors atsitinka ir tokia yra, nu, na, pakeitimas ir toks. Taip.
3: Aš čia gal tik tai...
0: Taip, bet tos atsieimimo sąlygos yra ten sunkios lygos, bet tarkim, jeigu kas nors šeima įsiskyrė, tarkim, kol jie gyvena dviese, turi būsto paskolą, iš dviejų algų normaliai gyvena. Jeigu šeima subirėjo, tai tuomet vienam ir kitam gali būti ta našta pernelyg didelė, o dar atsiranda papildomos išlaidos. Ir žmonėms yra svarbu pinigų likvidumas tie, kurie santaupų neturi daug. Kurie aš turi daug, tai jau užsitikrina jų
3: vairių formą. Aš labai trumpai sureaguosiu, aš irgi sakau literatūrą pakankamai nemažai. Lietuva ypatingai buvo giriama po 19 metų pensijų reformos, kai buvo apskritai paskatintas ir tas automatinis vadinamas įtraukimas ir tas prisidėjimas valstybės subalansuotas ir iš esmės tai yra labai gerai. Tai aš manau, kad jeigu mes norim kaupti, baikime toliau diskutuoti šią temą, leiskime tai reformai nusistovėti ir tiesiog duokime žmonėm aiškumą. Čia irgi pensijų fondai galėtų papildomai padirbėti.
1: Eglė Radišauskienė ir Romas Lazutka antrame radio ringo raundo. O Mariau, kokie mūsų klausytojų rezultatai?
2: Beveik nepasikeitė rezultatai. Ar pritarėte siūlymui nutraukti paramą kovidinės pensijai? 55% matau iš balsavusių, daugiau nei 300 balsavusių pritarė tam. Ne, nepritarė 35 ir 10, sako, sunku pasakyti, reikia geriausius praktikas žiūrėti Europoje.
1: Dėkui visiems, kurie klausėte, kurie rašėte, kurie skambinote. Liepa Želnienė.
2: Ir Marius Jokubaitis.
1: Buvo šiame eteryje įrašas laidos, kaip visuomet, LRT radiotekoje, o jau netrukus speciali transliacija 10.12 šiandien iš Kintų. Likite su LRT radiju ir iki.
2: Geros dienos.
4: Gegužės 27-ąją puoškimės baltišku ar tautiniu kostiumu. Darbe, mieste ar bendruomenėse išveskime gyvos tautos dieną. Tautadienis. Gyvi, kol turim savo. Daugiau informacijos tautadienis.lt. Iniciatyvą palaiko LRT.
5: Kunigas. Diplomatas. Kolekcininkas. Žmogus radęs amžinai grožį. Paroda prisiekęs Vlado Daumanto rekolekcijos. Nacionalinėme Čiurlionio dailės muziejuje iki birželio 28 dienos. Partneriai – Kauno technologijos universiteto biblioteka, Lietuvos nacionalinis muziejus. Informacinis partneris LRT. Parodą finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
6: Su nuostaba ir meilė žvelgiame į pasaulį, bet savo sode auginsime dagius. Teatro grožis ir teatro aštrumas Klaipėdoje. Gegužės 20, birželio 18 dienomis. Dešimtuosius metus skaičiuojantis tarptautinis teatro festivalis Teatrium. Daugiau informacijos teatrium.lt. Informacinis partneris LRT.
7: Gegužės 31 dieną nacionaliniai kino apdovanojimai Sidabrinė gervė. Šveskime lietuvišką kiną. Tiesiogiai per LRT televiziją ir LRT LT. Organizuoja asociacija AVAKA ir Lietuvos kino centras. Lietuvišką kiną palaiko Telia Play.
8: Pasaulinio garso meistrai, avangardinės scenos žvaigždės festivalyje Vilnius Mama Jazz, gegužės 22-24 dienomis. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
9: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
10: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: LRT radijas.
1: 10 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Teisėsaugai tiriant stambę cigarečių kontrabandą balionais sulaikyti 27 asmenys, tarp jų 13 policijos ir valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų. Iš viso operacijų metu buvo atlikta daugiau nei 70 kratų. Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila sako, kad organizuotos grupės ciniškai veikė prieš Lietuvos nacionalinius, ekonominius, saugumo interesus ir kėlė grėsmę civiliniai aviacijai, visuomenės saugumui ir infrastruktūrai.
2: Viso šią savaitę buvo sulaikyti 27 asmenys ir 13 iš sulaikytojų yra ne tik tai policijos pareigūnai, bet ir valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai. Ir veikdami nusikalstamų susivienimų nariai naudojo GPS priemonės, taip pat šifruoto ryšio priemonės, kad žinotų tiksliai, kur nusileidžia meteorologiniai balionai, kur juos paimti, tada paimdavo saugoti, vėliau aišku realizuodavo kontrabandinės cigaretės ir žinoma veikdami jie visą laiką naudoja šifruoto ryšio priemonės, taip pat konspiracijos laikosi.
1: Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila. Teisėsaugai sulaikius 13 policijos pareigūnų ir pasieniečių, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad jie bus nušalinti nuo tarnybos. NATO generalinis sekretorius sveikina Jungtinių valstijų prezidento paskelbtą žinę, kad Vašingtonas į Lenkiją papildomai siūs 5000 karių. Tačiau, pasak Marko Rutės, Europa turėtų toliau laikytis krypties būti mažiau priklausoma nuo Jungtinių valstijų gynybos srityje. Donaldas Trumpas apie karių dislokavimą Lenkijoje pranešė savo socialinio tinklo True Social paskyroje. Pasak jo, tokį sprendimą nulėmė jo santykiai su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrockiu. Praėjusią savaitę Pentagonas buvo paskelbęs, kad atšaukė numatytą 4000 karių dislokavimą Lenkijoje. Trumpas nedetalizuoja, ar papildomai į Lenkiją siunčiami kariai yra dalis šio anksčiau planuoto perkelimo ar kita operacija. Švedijoje tęsiantis NATO užsienio reikalų ministrų susitikimui, Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys sako, kad tarp klausimų yra ir NATO vienybė bei pastarieji dronų incidentai Baltijos šalyse.
3: Šiame susitikime svarbiausia yra tinkamai pasiruošti Ankaros viršūnių susitikimui, tam ir skirtas yra užsienio reikalų ministrų susitikimas ir kelsime tuos klausimus, kuriuos norėsime matyti Ankaros viršūnių susitikime. Visų pirma, kad NATO yra vieningas, turime tai įrodyti ir savo, ir parodyti pasauliui, o ypač visiems, kurie turi kokių nors kėslų ir galėtų turėti NATO atžvilgį. Antras dalykas, tai įsivertinti, kaip mums sekasi įgyvendinti Hagoje duotus pažadus vieni kitiems didinti finansavimą gynybai. Čia Lietuva turi ką parodyti ir kuo pasidžiaugti, reikia, kad visi tai darytų. Trečias mums svarbus tikslas yra papildomi dislokavimai susiję su oro gynyba regione ir ypač atlepiant paskutinius incidentus, kurių dažnėja ne tik tai Baltijos šalyse, bet palei visą fronto liniją. Na ir ketvirtas tai parama Ukrainai.
1: Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia nurodęs kariuomeniai sustiprinti gynybinės pozicijas palei šiaurinę šalies sieną su Baltarusija. Zelenskis teigia, kad ukrainiečių žvalgyba turi informacijos apie Rusijos planus įtraukti Baltarusiją į plataus masto karą ir atnaujinti puolimą Kyjivo ir Černihivo kryptimi.
4: Šie grėsmingi veiksmai nesiliovė nuo pat plataus masto karo pradžios. Visi puikiai supranta, kad Ukraina negali leisti net 1% tikimybės, kad vėl galėtų kilti grėsmė mūsų žmonėms, kurioje jau patyrė visišką arba dalinę okupaciją. Prie eskalacijos priveda silpnumas. Priešas puikiai supranta, kada esame silpni, o kada stiprus. Ir ar tam tikrą kryptimį turime pakankamai stiprių pajėgų. Todėl manau, kad mūsų pajėgų dislokavimas ten užkerta kelią nesveikoms priešo idėjoms. Ir toliau stiprinsime šį ruožą papildomomis pajėgomis.
1: Volodymyras Zelenskis. Minimo 78-osios vienų masiškiausių trėmimų, kodinių pavadinimų Viesna, pavasaris metinių. 1948 metų gegužės 22-27 dienomis sovietų valdžia ištrėmė apie 40 tūkstančių žmonių. Jie buvo išvežti į Krasnojarsko kraštą, Irkutsko sritį, Buriatijos Mongolijos autonominę respubliką. Šiuo metu Lietuvoje 14-16 laipsnių. Šiandien vietomis daugiausia šiaurės rytiniuose rajonuose trumpas nedidelis lietus. Temperatūra 15-20, pajūryje vėsiau 11-14 laipsnių. 10:05.
0: 10:12.

Sveiki, mėlyje, čia Edvardas Kubilius. Minėdamas įkūrimo šimtmetį, LRT radijas tęsia specialių transliacijų ciklą, kuriame išbandyti radijo laidų vedėjo darbą kviečia žmonės iš skirtingų Lietuvos regionų. Šiemet esame numatę 5 laidos 10-12 transliacijas iš skirtingų Lietuvos vietų. Radijo laidų vedėjų galės pabūti apie 10 žmonių. Šiandien yra antroji mūsų stotelė, Kintai, Šilutės rajonas.

0: rajono miestelis, įsikūręs ypatingoj vietoj Kuršių marių pakrantėje. Ir aš iškart noriu pristatyti jums laikinai šios valandos, nuo 10 iki 11 valandos radio laidos vedėją, Kintų evangelikų liuteronų kleboną, kunigą Mindaugą Žilinskį. Sveiki.
1: Tai laba diena, laba diena.
0: Kaip sekas kunigauti čia, Kintuose, šitoj parapijoj, kur liuteronų labai daug?
1: Taip, iš tikrųjų sekasi, nu, ypač šiandien, oras gražus, radio laida, LRT čia, turim pašnekovų, nu, tikrai, jeigu sakyčiau, kad sekasi blogai, tai meluočiau. Sekasi iš tikrųjų ypatinga, jo ypatingume yra visko, ir džiaugsmų, ir vargų, ir liūdesio, visko, tai kai yra visko, tai yra labai nuostaba.
0: Daugiau vis dėlto čia šiose apylinkės yra katalikų ar liuteronų?
1: Sakyčiau, krikštytų katalikų bažnyčių yra žmonių gal ir daugiau, bet širdyje esančių liuteronais, aš manyčiau, paskutinis 20 metų tampa vis daugiau ir daugiau.
0: Įdomus dalykas, kurį jūs Mindaugai darot, sužinojom vakar, kai važiavom čia Kintų link valandą telefonu praskalbėjom. Jūs, kai tuokėt jaunuosius, repetuojat santuoką. Galite papasakot, kas tai yra ir kodėl jūs tą darot?
1: Taip, tai iš tikrųjų gimė irgi iš praktikos, gimė repetuojant su pačiais svečiais, kažkada jaunoji pusė valandos vėlavo. Tiesiog ir galvoju, ką mes...
0: Jaunoji savo vestuves vėlavo
1: pusė valandos.
0: Tai nieko tokio.
1: Jo, nieko tokio ir galvoju, svečiai yra, muzikantas yra ir turim lankstinukus, liuteroniškai tradicijai žmonės turi gėdoti, melstis visi kartu už jaunuosius ir tada mes sakom, Arvidu, einam parepetuoti. Ir tai praktiškai gavosi, kad sakau, kodėl mes negalėtume parepetuoti, arba turėtume parepetuoti apskritai 2-3 dienas prieš santokos jaunaisiais, nes jauniesiems tai yra naujas pirmas kartas ir kad jie jaustųsi toj aplinkoj, toj dienoj pakankamai netvirtai, žinotų kas, kur kaip vyksta, tada 2-3 dienas prieš santoką susitinkam, pavaikštom, susipažįstu su jais artimiau, susipažįstu su tėvais, susipažįstu su liudininkais, tiesiog pabendraujam ir labai dažnai pabendraujam tokioj neformalioj aplinkoj, kada mato ne kunigą, bet tokį paprastą žmogų. Ir tada jaunieji supranta, kad čia yra visai faina, nu, to prasime, kad tai yra tiesiog jis kartu nori su mumis keliauti. Ir iš tikrųjų noriu kartu su jais keliauti. Ir ta diena jau kaip po repeticijos būna, na, nuostabiai, paprastesnė, nes jeigu jos nebūna kaip taisyklė, iš paskutinių, sakykime, gal kokių 20 santokų būna, kada vienos santokos nerepetuojam. Nu, kaip taisyklė su visą pagarbą vyrams, nu, jie, mes vyrai tokį biškį kirvio darbą esam iš Dievo, nes moteris labiau palaimintas. Kai vyrai, nu, ir taip stovi neteisingai, ir taip, ir susijaudin, ir tada man trupučiuką reikia jos vyrus dažniausiai stumdyti. Tai va dėl to, kad tų stumdymų nebūtų, mes repetuojam.
0: Papasako, kad praėjusio savaitgalio tokį tikrai dramatišką, bet laimingai pasibaigusi nutikimą, kai jūs surepetavot santoką, bet truputėlį teko keisti scenarijų.
1: Na, scenarijų galbūt santokos neteko keisti, bet važiuojant į santoką Kintuose, tikėjusi pradaręs duris, tiesiog atnešti instrumentą, kad muzikantai galėtų groti ir panašiai ir panašiai, ir žvelgiant į bažnyčią, pro langelį žiūriu kažkaip tai bažnyčiai tamsoka. Tokia, nu, kažkaip prieblanda tokia ir nesuprantu, kas yra, bet matau, yra žvakelės prie kėdžių, yra sudėtos ant altoriaus vestuvės puokštis, viskas okei, ir žengiu ten 3-4 žingsnius toliau, žiūriu, ups, ten grinai kairiai padėta, sakykime, vieta karstui. Kas čia dabar liko pusė valandos iki vestuvių, ką čia dabar? O pasirodo, kad mes surepetavom, trupučiuką nepranešiau pirmininkį, kad bus vestuvės, o iš vakaro tiesiog Kintuose mirė gydytoja, ganėtinai garbingo amžiaus, ir tiesiog artimieji paprašė, nes mes tai bažnyčiai ir šarvojam, ir krikštėm, ir tokiam. Tiesiog paskambino, sako, mirė, ar galit paruošti urnai padėti vietą, ir ta prasme, na, pirmininkė nežinojo, jinai atvažiavo ryte paruošė, o kad bus vestuvės antrą valandą, jinai nepastebėjo, bet aišku, nieko, per 15 minučių mes greitai viską patraukėm, vėl atvėrėm langus, nuėmėm tamsias užuolodas, vėl buvo šviesų gražu ir po to po santokos, po pusantros valandos, reiškia, vėl mes paruošėm, kad galėtų žmonės ateiti ir palėdėti. Ir aš labai fainai įvedžiau taip, kad sakau, šitoj vietoj arba šitoj bažnyčioj mes ir krikštėjom, ir tuokiam, ir šokam kartais, ir verkiam, nes būna ir laidotuvės, ir visi kiti dalykai, tai bažnyčia yra gyvenimas. Taip ir šeimai.
0: Čia Kintų evangelikų liuteronų parapijos klebonas kunigas Mindaugas Žilinskis. Dar trumpai papasakokit istoriją, kaip jūs tapot kunigu, nes čia iš šias apylinkės, kaip jūs sakot, Dievas jūs atsiuntė Titaračkino prieš kiek daugiau nei 20 metų.

0: Jo, iš tikrųjų, irgi labai faina istorija, aš atėjau į bažnyčią, Liuteronų bažnyčią, tradiciškai krikštytas katalikų bažnyčiai, tokiam mažos Lietuvos kaime Plikiuose. Ir 91 metai, kada atsivėrė sienos ir ten būtent Liuteronų bažnyčiai, kaip čia, susikūrė orkestrai, susikūrė chorai, susikūrė jaunimo veiklos ir kažkaip ten taip nejučia, būtent 15-16 metų, tiesiog nukeliavau aš praleidinėti laisvalo kervę per stovyklas būtent į Liuteronų bažnyčiai. Ir tada po kokių, sakykime, 5 metų man tos Liuteronų bažnyčios kunigas pasiūlė studijas, sako, pabaigiai savo studijas Klaipėdai profesiniai mokyklai, nes aš esu diplomuotas talius, baldžius, galiu ir šiaip tabliuoti. Ir sako, gal tu nori teologiją studijuoti ir Klaipėdai, sakau, pirmas klausimas buvo, kas tas yra? Tada tiesiog, sako, nu, mokslas apie teos ir logos, tai reiškia mokslas apie Dievą. Ir bestudijuojant supratau, kad tai yra mano kelias. Ir iš tikrųjų, dar po 5 metų, jau, tai reiškia, 2002 metais, po 5 metų studijų patapau kunigu ir kita vertus labai, labai jokinga. Būtent būnant 15 metų, jeigu būtų pasakę kažkas, kad tu po 10 metų patapsi kunigu, būčiau sakęs, ne. Bet kita vertus, tada 2002 metais man paskyrė Kintų parapiją ir tada kažkada, iš tikrųjų, ten 24 metai atgal buvo labai toks liūdnesnis vaizdas negu čia dabar. Ir pirmas pamaldas buvo 5 ar 6 materialės, kurių jauniausiai buvo 60.
1: Jauniausiai 60
0: ir po pamaldų mes turim tokią tradiciją, visada geriam arbatą, kavą ir piragėlius valgo. Ir ta jauniausia sako, mažėlį, kur tu čia atvažiavai? Juk mes išmirsim, teks viską uždaryti. Ir aš galvoju, tikrai, kas čia dabar bus? Nu, bet ačiū Dievui, nu, aišku, aš visas išlaidau, paskutinę tą 60 liko, aišku, su viso pagarba. Erika Rodmokienė, jinai dabar moteriškė, 85 metų ir jinai dabar turi sunkią ligą, aš manau, kad ar Dievas vis tiek neš, jinai tokia vijurka skintų, bet, nu, ne Dievulis taip suklosti, kad ta bažnyčia, nu, neusidarė ir jinai visgi atsidarė labiau ir iš tikrųjų ir per vėriausią veiklą ir čia, aš manau, kad jinai neusidarys, jinai iš tikrųjų tik tai kils ir kils ta bažnyčia, nes bažnyčia yra gyvenimas, į kurią eina viskas, ir gimimas, ir veiklas, ir tas pats, nežinau, marios, vėjas, kaitavimas, nu daug dalykų, ir tai yra bažnyčia.
1: Jūs, liuteronų kunigai, neturi tokio dalyko kaip celibato, esat jūs jėdu, turit šeimą, taip pat ūkininkaujat, ir dažnai liuteronų kunigas nėra tik kunigas, jis dar daug kažką veikia. Kuo jūs čia ūkininkaujat?
0: Iš tikrųjų, kita vertus, jeigu taip sarkastiškai pakalbėjus, mums yra kažkiek blogiau tam tikrą prasme užsimovė žiedą ir visio. Ir visi pareigo visam likusiam gyvenimui, ir tu turi keliauti, ir tu turi, reiškia, kartais atsitraukti, kartais, nu, ta prasme, derintis, takmenį dėlioti į tą sieną. Bet aš džiaugiuosi, kad mes keliaujam su mano Laura, su mano mūza, su mano pagalbininkė, jau daugiau nei 20, tiksliau ne daugiau, bet Liepos 5 bus 20 metų, santukos, sakykime, tokia kaip ir jubiliejus. O kas liečia ūkininkavimą, kas liečia, sakykime, išgyvenimą, na, mes turim tą daryti, nes iš tikrųjų iš elementaraus paprastaus dalyko. Tiesiog reikia kurą pilti, reikia valgyti, reikia keliauti, reikia tiesiog pilti tos visus kitus dalykus, na, pirkti, niekas nieko veltui neduoda. Parapijos nėra didelės, bažnyčios yra didelės, kurias reikia prižiūrėti ir dėl to, nu, mes tiesiog turim išgyventi, o kai Dievulis sako, nu, tu gali. Trečia vertus, sakykime, mūsų struktūra yra šiek tiek kitokia parapijų, nes mes nesam ten dievai. Mes esam tam tikrą prasme samdomi parapijos, na, dirbantieji. Parapijose yra pirmininkai, kaip čia kasininkai, yra parapijos tarybos, kurie viską tvarko ir mes atvažiuojam, tiesiog, na, kelią parodom ir mums paukoja už pamaldas, už patarnavimus ir parapijos tvarkosi pačios.
1: Jau praplirpė 10 minučių, dabar mažiau pirpsi, daugiau klausinėsit, taip, nes išbandysit radio laidų vedėjo kėdę. Mindaugai, pristatykit, ką mes čia pasikvietėm tokius. Puikiai pažįstat, nes jūs čia Kintuose visi vienas kitą pažįstat.
0: Puikiai pažįstu ir Lauryną, ir Eglę, ir, na, aišku, Lauryną pažįstu pirmiausia, tai kaip tokį pasakysiu, kaip aš susipažinau su jais, kaip pirmą kartą pamačiau. Iš tikrųjų, galbūt pirmiausia tai buvo Eglė. Ir aš jas pamačiau, susipažinau tokiai krikščioniškai stovykloje Vanaguose. Tokia vijurkiška mergaitė, mergina tada, ir jinai dirbo vadovė, ir buvo vis

0: visur, ten 500 vaikų susirenka. Ir aš dabar tiksliai nepasakysiu, ką ten darė, bet žinau, kad jis buvo visur ten. Ir akis žyba, ir programos, ir visose kitose dalykuose. Aišku, tuo tarpu, gal prieš metus ar ne prieš metus, buvau susipažinęs su Laurynu. Žinojau, kad Laurynas yra dalinai kintiškis, bet mes tai, man atrodo, kalbėjom taip stipriau Seime, ne, man atrodo, tai kada tu buvai pakviestas tada pristatyti kintų žmonės, arba patstovauti kintų žmonės, kai Seime buvo paroda iš kintų, reiškia, nuvežta, ir tada su Laurynu mes pakalbėjom, man taip padarė tokį įspūdį, jaunas tada žmogus buvo, gal šiek tiek jis yra jaunesnis su žmonė, bet
1: sako, darysim. Dabar irgi nėra
0: labai senas. Nu, dabar jaunesnis, ir tada jis sakė, darysim taip, ir aš galvoju, šitas žmogus, jisai žino, ko nori. Ir kai išgirdau, kad jie, vat Eglė su Laurynu, jie yra, pradžių buvo pora, o dabar kartu keliauja, galvoju, nu, įdomi kombinacija. Eglė kaip vėjas, o Laurynas tuo vėjo valdytojas, ne, ir iš tikrųjų, ir paskui dar sužinojau, kad jie, kažkada čia prieitais ar užpėtais metais, matau, per rugsėjo pirmą, jie čia. Tai jau jie čia gyvena, reiškia, vaikus veda. Nu, galvoju, jie čia duos ir mūsų parapijai tiek, reiškia, to impulso, kad reiškia, kintus atvežė pasaulio, nes pirmiausia tai yra jie pasaulio vaikai.
1: Taip, Eglė ir Laurynas Jodaškos, tai yra žmonės, kurių dėka čia kintuose beveik 20 metų veikia kintų kaitavimo mokykla. Laurynas yra jos įkūrėjas, Eglė yra tos mokyklos vadovės. Sveiki, pasisveikinkitės, Mindaugas užnekėjo, jūsų net balso dar neišgirdom.
2: Sveiki visi klausytojai.
3: Labas Lietuva, su RT Radio su šimtmečio proga.
1: Taip. Ačiū. Dabar taip, žiūrėkit, jūsų abiejų gyvenimas taip driekiasi, nesuprasi kur. Tai Vilnius, tai Kintai. Ir dabar jau taip skaičiavom su Laurynu, mes trejus, ketverius metus, jūs jau čia taip jau esat jau visiškai nusėdę su savo vaikais, dalis jūsų vaikų eina į darželį. Koks tas gyvenimas jums, jauniems žmonėms, čia Kintuose?
3: Ačiū už visas įžangas ir už pristatymą, tai galbūt dar tai pasakysiu, kad man gyvenime turbūt tris kartus pasisekė. Pirmas dalykas, kada pasisekė, tai buvo, kai tiesiog susiklostė, kad mano mama gimė ir augo čia, užaugo, taip, tai turim čia tą tėviškę va, tokią Kintuose. Antras dalykas, kas turbūt gyvenime pasisekė, kad vandens sportas mane va, pašaukė į marias ir taip čia sutapo vėl su tuo pirmu punktu, kad Kintai, tėviškė ir marios čia šalia ir jėgos aitvariais galima užsiimti praktiškai savo kieme ir vykdyti veiklą, aukti pačiam kaip mokyklos vadovui, kaip instruktoriui, kaip eksaminatoriui. Ir trečią kartą gyvenime man pasisekė, turbūt tai čia galva kaip ir Mindaugas jau užvedė ant kelio, turbūt Dievas čia surėdė, kad atsirado gyvenime Eglė, žmona ir trys vaikai ir vat visi esame čia.
1: Eglė, jūsų akimis, tas gyvenimas čia kaip atrodo?
2: Čia Kintuose, taip, aš esu kilusi visai ne iš Kintų, ne iš Pamario krašto. Aš esu gimusi Labūnavoje, Kėdainių rajone. Studijų metais gyvenau ir dar dirbau Vilniuje. Ir kaip aš atsiradau Kintuose? Tai dėka mano grupiokės, Mindaugas puikiai žino Mildą Barkauskaitę, girininko dukrą, kurios dėka sužinojo apie vanagų stovyklą, kurioje dalyvavau savanorę, kaip jau pasakojo Mindaugas. Ir čia dėka jos pažinau ir Lauryną, nes jis mane čia atsivežė į Kintus ir supažindino jau su jau pažįstamu čia veiklas vykdančiu Laurynu. Tai ta mano atėjimas į Kintus, atvykimas, tai yra jau nuo studijų metų, kai man buvo 21-22 metai, tai pakankamai didelis laikas, jau virš 10 metų. Ir mūsų pačių su Laurynu draugystė ir tuo pačiu jau ir gyvenimas kartu šeimoje yra jau 10 metų skaičiuojame čia. Bet kada aš pasijaučiau Kintų bendruomenės tokia jau narė 100% visą vertę, ne? Tai iš tiesų gimus vaikams. Nes vaikai tave jau sėsliau nusodina į tą vietovę, tu pradedi galvoti apie ūkdymą, augimą, kur jie auks.

0: iš kur semsius gerų pavyzdžių, kadangi pati gimusi ir augusi maža miestelė, tai aš jaučiu čia tik tais didžiausias vertybės ir vien tik gėri iš mažų vietovių, nes, kaip sako, visas kaimas užaugina augina tą vaiką. Tai turbūt taip, tai yra jau daugiau kaip apie 5 metus jaučiuosi tą visą vertę Kintų bendruomenės narė.
1: Galiu klausimą. Iš tikrųjų labai fainai, kad pasukai kalba apie vaikus ir tai yra, mano akim žvelgiant, vieni iš tokių stebuklų, kuriuos mes kaip žmonės patiriam ir patiriam tam tikrą prasme virsmą. Ir dabar iš tikrųjų toks vat klausimas tau apie tavo vyrą. Reiškia, tu iš tikrųjų kaip moteris esi gimusi iš naujo, mirusi ir gimusi iš naujo ne 3 kartus. Žinai kaip? Ta prasme, kad kai ypač po pirmo vaiko labai stipriai jaučiasi, kai tu
0: Patikslinsiu, iškart gimė 2 vaikai.
1: Netgi du, sakykime taip. Gal tai šiek tiek, tai dar tas yra ypatingai, kai ta akimirka, kai paimi, sakykime, savo pirmagimį rankas, tu miršti kaip mama, kaip mergina ir gimsti kaip mama, ne? Ir tu turi galimybę, netgi manyčiau, netgi 3 kartus mirti kaip vieno, kaip 2 ir mirti kaip 2 vaikų mama ir gimti kaip 3 vaikų mama, ne? Klausimas, ir tai, kaip čia, atsitinka su moterim, iš 100 moterų netgi, sakykime, kokios 2-3, nesugeba gimti iš naujo, ne? Nes neužtenku tų 9 mėnesių. Bet kaip yra su Laurynu, pavyzdžiui, nes ar jis sugebėjo, reiškia, tą akimirką paimti tos vaikučius į ranką ir tiesiog, kaip čia, nužudyti savyje tą viruką, tą, kaip čia, tą... Tiesiog liaudiškai tariant pacaną, tiesiog gimti kaip tėvas. Ar jis yra tėvas?
0: Galiu, nežinau, dėti 100% pasakyti, kad Laurynas yra nuostabus tėvas. Jis gimus mūsų pirmiesiams dvinukams, jisai labai stipriai prisidėjo, tikrai atsitraukė nuo savo darbų, nes tai yra buvo mūsų labai didelis noras turėti vaikų, ne mano vienos, o to mūsų abiejų kartu. Ir tai matėsi ne tik žodžiais, bet iš tiesų ir bendrai auginant ir iki pat šiol.
2: Laurynai, sureaguok. Tave apšneko, tu sėdi ir tyli.
3: Nežinau, ką ir pridurti, iš tikrųjų. Aš manau, kad, kaip ir minėjau, kad sekasi man gyvenime, tai tikrai sekasi ir šitoje vietoje. Turbūt ta tėvystė, kaip aš suprantu, jeigu čia ta tema, tai tikrai didelė irgi dovana gyvenime, kad tie mano tokie darbai susiklosti yra, kad aš galiu būti kartu su vaikais daugiau turbūt negu bet kuris kitas tėvas ir tai ir turbūt ir daro mane to geresniu tėvu, negu kad galėčiau būti, jeigu būtų kitokia veikla gyvenime. Tai nežinau, tiesiog taip, kaip ir Mindaugas sakė, sekasi ypatingai, būna tikrai visaip su vaikais, bet kuo labiau jie auga, tuo tas įdirbis, kuris padarytas nuo tų pirmų dienų ligoniniai, plaunant už pakaliukus, kai žmona negalėjo, aš matau tą ryšį, kurį mes turim su vaikais ir tikiuosi, kad seksis ir toliau jį palaikyti ir auginti šaunius piliečius Lietuvos.
2: Čia Laurynas ir Eglė Juodeškos, žmonės, kurie Kintuose turi kaitavo mokyklą, su manim taip pat laidos vedėjo roliai Mindaugas Žilinskis, liuteronų kunigas. Dabar apie tą jau beveik 20 mečius čia Kintuose veikiančią kaitavo mokyklą, Laurynai papasako kokių daugiau. Kaip jie čia atsirado ir ko jūs konkrečiai moko? Čia vėl reikia pasakyti, čia pat yra Marios, čia pat ir čia pat yra ta jūsų mokykla ir vasara, kai jie ateina, kai geras oras, kaip pučia vėjas, kurio jūs laukiat kaip stebuklo kažkokio. Čia vyksta veiksmas šakės.
3: Taip, tai Kintai, visi Lietuvoje turbūt žino, kad kaitavimas, meka, sostinė yra Svencelė ir labai dažnai, kai ten būdavo, ir vis tiek aš Vilniuje irgi būnu žiemą, irgi kitų darbų turiu, tai sako, kaitoju, tai Svencelė, ne, Kintai. Ir Kintai yra čia ta vieta, kur kaitavimas prasideda Kintuose. Kaip mes pradėjome, kartu su seniūnija, su savivaldybe, mes buvom įsirengę vieną paplūdimį, kuriame galėjome kelti aitvarus. Laikas bėgo, mes augom, plėtėmės ir sakykime, irgi pavyzdžių iš užsienio keliaudami pamatėme, atsirado antra būrevietė mūsų Kintų uostelio žvejų, kur pernai ir atsirado net Kintų kopa, dabar

0: Neringoje esantys žmonės mato ne tik pliką miško liniją, mažą siaurą, bet ir mato ir kopą, tokią pačią, kokią mes matom į juos žiūrint. Tai viskas prasidėjo po trupučiuką, su draugais, su kuriais kartu slidinėdavom, atradom kaitavimą, sportą, jauni buvom, veržlus, ir norėjom vasarą veiklos, ir ta vat, veikla tokia labai prilipo. Kaitavimas tokia veikla, kur ne tik pamačius galima pasigerėti, bet pabandžius ten tiesiog neįmanoma jos atsikratyti, įsitraukis čia galvą ir po truputį keliauji. Tai mokom žmonės kaituoti, esam vienas iš nedaugelio sertifikuotų centrų pagal tarptautinį lygį Baltijos regioną, Lietuvoje vieninteliai, ir mokom pagal naujausius, aukščiausius standartus žmonės, lygtais pavojingo sporto, atrodo tokio, ar ne, bet su tokia metodika, kad jie po trupučiuką net nesupranta, kaip išmoksta šio veiklos, amato, hobio, ir stengiamės, kad procesas pas netgi mokymosi būtų smagus ir įtraukus. Tai to užsiemam, to rūpinamės, tai yra viena iš tų veiklų, ką darom.
1: Tai, Laurinai, iš tikrųjų, man irgi labai žavi aitvarai, irgi aš iš tikrųjų esu irgi pamario žmogus, bet galbūt aš norėčiau tokį mažą klausimą užduoti tau, nes tu labai gerai pasakėjai, aš manau, kad kaitavimas yra tam tikras net ne sportas, bet liga, ne, kai žmonės, jie suserga, ta marių liga, kaip pat, pavyzdžiui, būna suserga žmonės užsiminėdami žirginių sportų ir panašiai. Galbūt Marijos tokį mes kaip ir suvokiam, kaip ir negalinčio kalbėti arba nedodančio atgalinį ryšio, bet ar tu galėtum palyginti, ar galbūt šiek tiek papasakoti, jeigu Marijos prakalbėtų, ką jos papasakotų? Nu, sakykim, galbūt, sakykim, nu va, 100 metų atgal, nu, gal kokie 5 sakiniai, ką papasakotų ir dabar, jeigu jos prakalbėtų, ką jos papasakotų, mum, paprastiem tiem, ar va atvažiavusiam, sakykim, iš Vilniaus žmogui?
0: Nu, galbūt 100 metų neapriepsiu, gal tik vaizduotėje, bet čia gal kaip, žinot, yra, kad atsigimsta žmonės šeimoje į antrą kartą, ten kažkokie polinkiai ir potraukiai atsiranda, ar ne, tai čia turbūt reikia paminėti tą priežastį, kodėl mes čia, nes čia mano senelis nuo 12 metų gyveno ir augo, ir jisai, būdamas jaunas vyrukas, atsikėlęs į Kintus, jisai vietinio amato tokio, nu, ką veikia jaunuoliai, eina ieškoti veiklos, nebūdavo televizorių, tai jisai buvo integravęsis į tą veiklą, kas čia vyksta tose mariose, o mariose visą laiką vyko žvejyba. Ir jisai žvejodavo, ir mama yra pasakojusi, kaip jisai žvejodavo su būriniais laivais. Buvo puikus buriuotojas, močiutė niekad neišleido jūrą, nu tai apsiribojo mariomis, ir žvejodavo. Ir mano senelis yra pirmasis nufotografuotas kaip brokonierius, įdėtas į laikraštį žmogus, kad va čia, žodžiu, vyksta kažkokia nelegali žvejyba. Tai čia to įstatymo mes neliečiam, kas yra šiandien, bet esmė, kad viskas kinta, ar ne, tai senelio buvo žodžiai tokie, kai jisai jau ten išviešintas buvo, kaip didysis brokonierius, nors jisai nuo 12 tą darė, ar ne, sakė, marios pilno žmonių ir viskas, numojo ranką ir nebegrįžo į marę žvejoti. Tai marios turi ką papasakoti, turbūt visą tą virsmą, kada čia ir antro pasaulinio karo laikais ir prieš buvo pilna senovinių būrinių medinių laivų, kurie paskui buvo nuskandinti atsitraukiant. Tai ten yra tikrai daug turto dugne. Šiandien dienai tų žmonių tikrai nemažai ant tų marių yra, va, jau nebe mediniai laivai, nors ir mes Kintuose turime juos 5 tradicinius, vienintelis toks vastelis yra Kintuose, kur yra gyvi laivai, kuriuos galima pamatyti ir praplaukti su jais. Nu ir prie tų laivų, aišku, mes čia su tom lentom duodamės. Taip pat visa, sakykime, laivininkystė irgi auga, ir aš labai norėčiau, kad mariose būtų kuo daugiau tų žmonių, galbūt nebe žvejų, daug dieve jiems sveikatos, aišku, ir kuo daugiau laivelių, būrinių, motorinių, kad čia ta gyvybė panašėtų iš tikrųjų į, nežinau, Olandijos pavyzdį, sakykime.
2: Bet yra problema, jūs neturit kur normaliai laikyti tų laivų, uostose vietos nėra, čia daug kas kalba ir centrinė ir vietos valdžios, reikia plėsti uostus, bet tai labai brangiai kainuoja, tada vėl atsiranda ta diskusija. Kiek mes čia galim kištis į tą gamtą, jai gadinti gyvenimą. Dar, Laurinai, noriu, kad papasakotumėt apie kite safari. Ypatingas yra dalykas, kas tai?
0: Kite safari, čia galbūt apie Kintų kite safari, kokį mes turim, ar ne. Tai mes, kadangi Kintai Arts turi 3 istorinius laivus, tai kai paprastai vyrauja vakarų vėjas ir galima užsiimti šito sportu čia pas mumis pakrantėje paplūdimy, kur yra viena mokykla, vienas paplūdimys ir tikrai labai patogi, gal patogiausia vieta Lietuvoje ir šiaip pasaulio mastu turbūt, kai faunos floros nėra dugne jokios pavojingos, tai čia tikrai labai

0: yra nuostabu užsiimti. To vėjo kartais galėtų būti daugiau. Kartais vakarų vėjas nepučia ir pučia rytų vėjas. Reiškia, pakrantėje tuo metu yra vėjo šešėlis, mes negalima kelti į tvarų. Tai yra sprendimo būdas keltis į kitą pusę per marias su tais pačiais tradiciniais istoriniais laivais, kurie plaukioja čia prieš 100 ir 200 metų. Susirenkam žmonės įrangą. Keliaujam į prie pervalkos švyturio, kuris yra irgi unikalus objektas Lietuvoje. Ten laipinamės ir kaituojam, vedam pamokas, stovyklas. Tai va toks mūsų tas kintų kait safaris yra. Tikrai unikalus dalykas.
1: Išties ir laiko praktiškai nebeturim. Eglė, dar labai trumpai, jūs daug metų organizuojat, vat kviečia žmonės mokytis kaituoti, puriuoti, taip pat dalyvauti įvairiose stovyklose. Vaikai labai jas mėgsta. Ar jos populiarėja apskritai?
2: Bendrai paėmus, sakyčiau, kad toksai 15 metų mes vykdome vaikų stovyklas, tai tas vaikų skaičius pirmaisiais metais siekdavo, būdavo, jei Laurynas patikslintų, vieną ar dvi pamainos per vasarą, savaitės trukmės stovykla ir vaikų skaičius siekdavo iki 10, ar ne, būdavo ar ten 5-7. Dabar mes turime po 2-3 pamainas per vasarą ir jų yra virš 20 vaikų. Ir mes nedidinam, nu kaip nesiekiame, kad būtų daug vaikų, nes norime, kad ta kokybė stovyklos ir vaikų pažintis su aitvarais būtų kuo sėkmingesnė ir
1: įtraukesnė.
2: Taip, taip, taip. Tai turbūt bendrai taip paėmus. Ir man šitas sportas, skaitavimas yra tokia laisvė. Ir mes turbūt tai kalbame ir bandome parodyti visiems, kad tos marių platybė, lyginant su kitais kažkai uždarų vandenų, vandens sportais, tau duoda tą laisvę.
1: Pati kaituojat?
2: Žinoma.
3: Kas nekaituotų dar.
1: Atsiprašau, kad paklausiau.
2: Bet tiesą sakant, iki kol nepažinau Lauryno, apie kaitavimą nieko nežinau.
1: Tai bejokai, kurgi iš Labūdavos Kėdainių rajone, gimus augus miestelį, ten žinosi. Aš iš Joniškio rajono, sąlyginai gana panašau, žemės ūkio krašto. Mum kaitavimas iš vis yra kaip kažkas Marse radai kažkokį naują organizmą ir apie jį nieko nežinai. Ką, ačiū judviem, Eglė, Laurynas, Jodeškos, žmonės, kurių dėka Kintuose yra ir veikia beveik 20 metų kaitavimo mokykla. Dabar 10:33, mes su kunigu Mindaugu Žilinsku netrukus grįšim ir pratęsim laidą 10:12.
4: Žinios trumpai.
5: Teisėsaugai tiriant stambią cigarečių kontrabandą balionais sulaikyti 27 asmenys, tarp jų 13 policijos ir valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų. Iš viso operacijų metu buvo atlikta daugiau nei 70 kratų. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad sulaikyti pareigūnai bus nušalinti nuo tarnybos. NATO generalinis sekretorius sveikina Jungtinių valstybių prezidento paskelbtą žinę, kad Vašingtonas į Lenkiją papildomai siūs 5000 karių. Tačiau, pasak Marko Rutės, Europa turėtų toliau laikytis krypties būti mažiau priklausoma nuo Jungtinių valstybių gynybos srityje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia nurodęs kariuomeniai sustiprinti gynybinės pozicijas palei šiaurinę šalies sieną su Baltarusija. Zelenskis teigia, kad ukrainiečių žvalgyba turi informacijos apie Rusijos planus įtraukti Baltarusiją į plataus masto karą prieš Ukrainą ir atnaujinti puolimą Kyjivo ir Černyjivo kryptimi. Kaune prasideda 3 dienas truksinti miesto gimtadienio šventė. Didieji koncertai vyks Santakos parke, alternatyvios muzikos Nemuno saloje, o finaliniai šou numatyti prie Kauno pilies. Be koncerto Kauno gimtadienį taip pat ruošimo šviesos instaliacijos, kauniečius ir svečius kvies maisto erdvės, sporto veiklos, meno mugė ir kitos pramogos. Ir trumpa sinoptikų informacija, šiandien vietomis daugiausia šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai negausiai palis, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra dieną išsilaikys tarp 15 ir 20, prie jūros bus iki 14 laipsnių. 10:36.

0: Gegužės 22-24 dienomis tarptautinis pučiamųjų muzikos festivalis Amber Wind Palangoje. Orkestrų paradas, koncertai, meistriškumo dirbtuvės. Festivalio gala koncerto svečiai legendiniai Nozzle Brass. Festivalį finansuoja Palangos savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba. Informacinis partneris LRT. Daugiau informacijos orkestras.pro.
1: Jis galvojo, kad yra anonimas, bet tada aš jį radau. Komiška drama Vieniša mama. Jau kino teatruose. Projektą remia Lietuvos kino centras. Daugiau filmų LRT Epika. Skiriama žiūrovams nuo 13 metų.
2: Vienas geriausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Webberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje.
3: Tikroji galia – gailestingumas. Birželio 7-12 dienomis Vilniuje – pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas. Registruokis ir dalyvauk istorinėme įvykėje gailestingumokongresas.lt.
4: Laidoje gyvenimo citrinos. Vaido sūnui Ignui nustatytas cerebrinis paralyžius ir epilepsija. Nepaisant sunkių jausmų pradžioje, Vaido dalyjasi, koks tikras ir džiugus gali būti gyvenimas net su tokiomis sudėtingomis diagnozėmis. Laida gyvenimo citrinos šiandien po 13 valandos žinių.

0: žinote, kaip atvažiuojam, sužinoti, pašnekėti, kad pajaustumėm žmonių nuotaikas, o jūs iš karto čia tokius labai gilius filosofinius klausimus pradėjot uždavinėti. Kaip mano, čia gerai ar ne?
1: Manau, kad labai gerai, nes mes ir iš tikrųjų gyvenam tam, kad užduotume savo klausimus, šalia esančiam klausimus. Taigi mes iš tikrųjų, man atrodo, gyvenam ne vien tik tai dėl pilvo, bet visada gyvenam arba kiekvienoj dienoj kažką veikiam, paklausdami, kodėl aš tai veikiu. Kokia tai yra prasmė, ne? Ką tai man duos, ką tai duos šalia esančiam. Tai mano akim žvelgiant, tai pilvas reikalingas, jis gurgerį, tai vakarė reikia ten, žinai, pastiprinti. Bet labai dažnai aš savęs paklausiu, juk mes iš tikrųjų gyvenam net ne dėl namų, finansų, dėl vieno paprasto dalyko, dėl laimės jausmo. Ne? Dėl laimės jausmo. Ir kas man yra laimė? Irgi va, paprastas klausimas, kas man yra laimė? Kaip atsikėliu ryte? Arba dar kitas klausimas, sakykime, aš visada džiaugiuosi, arba tiesiog toks paraginimas. Kokia yra didžiulė laimė vakare pareiti namo, ištiesti kojas, būti pavargusiam ir žinoti, nuo ko tu esi pavargęs? Nes jeigu tu nežinai, nuo ko pavargęs, tai jau...
0: Labai blogai. Ne kažką dieną. Pavargęs ir negali vardyti, kodėl, neaišku, koks rezultatas, ką veikiai. Labai blogai, čia labai blogai.
1: Tiesiog, kartais tiesiog paprastų elementarių dalykų reikia.
0: Pristatykim kitus du mūsų pašnekovus. Tai yra juvelyrė, meno kūrėja Aušra Mačiulaitinė ir kitų pagrindinės mokyklos psichologijos mokytojas Laimondas Tarozas. Sveiki abiem.
2: Sveiki.
3: Sveiki, labą dieną.
1: Galiu pristatyti.
0: Prašom.
1: Tai iš tikrųjų, vat, Aušra, aš visada net nežinojau, iš tikrųjų, daug metų nežinojau, kad jis yra menininkė ir panašiai, bet aš ją visą laiką matydavau.
0: Kaip ką jūs matėte, jeigu nežinau, kad menininkė, kaip ką jūs...
1: Kaip mergaitė, mergina, tokiom dideliom, lietuviškom, gražiom akim ir kažką ypatingo jinai gyvenime veikia. Nes, aišku, labai atsiprašau dabar, vat, net tiesiog animeterį atsiprašau, kažkada pati kvietė mane į parodą, ne? Ir aš kažkaip pamačiau ten ir kažkaip, na, viena vertus tikrai, jeigu ten labai jau 100% būčiau labai jau ten stengęsis, būčiau kažkur Klaipėdoj.
2: Buvo Klaipėdoj pati pirmoji.
1: Jo.
2: Čia praeitais metais spalio mėnesį ir paskui buvo Vilniuje, bet irgi mačiau, kad jūs esate užsienyje, tai tiesiog...
1: Tai va, tai aš iš tikrųjų pažadu trečią kartą tikrai atkeliausiu ir šitą tiesiogiai su jos kūryba nesu susidūręs, bet su buvimu kintuose, tai taip.
0: Kaip kunigu jau būtų reikėjus šiaip jau nors kartą nueiti va, tokio va. Lygio menininkės paro, damintukai.
1: Tai du kartus tekvietė, aišku, iš tikrųjų, bet jau trečias... Pats reiškia, dabar prisidėsit, kad nukeliausiu, labai fainai ir galbūt netgi, net negalbūt, bet tikrai pakviesim į parapiją, kad reiškia, sakykime, parodą surengtumėt. O mokytoje, sakykime, aš labiau kažkaip jį pažįstu kaip tokį, na, kaip šokėją, kadangi šitoj mokykloj nesimokiau ir tenka, kad tik tai protarpis ateit, bet aš jį labai dažnai matau kaip šokėją, šokantį, kintų šokį kolektyvę ir labai taip išraiškingai. Ir tai yra, irgi, manau, šokis yra gyvenimo tokia viena iš išraiškų, ne, kur tu gali labai daug papasakoti.
3: Taip, taip, nes atvykus į kintus, iš kart ieškojau, kur galima tą to įsitį pasireikšti. Ir sutikau direktorių Astą, šokio vadovę mūsų, ir labai džiaugiuosi, kad pakvietė ir jau turbūt 10-11 metų čia dalyvauju šitam renginiai, koncertai ir pramoginiai.
0: Tai o ką jūs čia šokat?
3: Pramoginis ir tautinis šokis.
0: Su kuo?
3: Yra kolektyvas labai smagus šaunus.
1: Aš galvočiau, kad jis taip labai paprastai papasakojo, pramoginis ir tautinis. Ne, jie čia nešoka. Čia jie istorijas pasakoja. Čia jie ten žvejoja. Jie ten pykstasi. Jie ten supranti. Jie ten... Ar gal netgi kartais pakariaujate, ne? Tam tikra prasme, ten įvairiausių dalykų. Na, ir kita vertus, aš manau, gal netgi visai ir padeda pačiam ten tame šokyje, sakykime, va, ta visa tiesiog ta profesija psichologo, ne, ir manyčiau tiesiog pajausti ir tiesiog perteikti. Tai čia yra ne vien tik šokis.
3: Taip, žinoma, yra ir labai smagu ir turiu silpnybę patyrinėti žmonės, reakcijas, kaip elgiasi, ką kalba, tiesiog toks profesinė tokia silpnybė. Tai, o šokis jis toks taip, jis duoda, tikrai turi labai smagus kolektyvas, turim labai gerą laiką ir tie koncertai tokie, aišku, jie nėra tokie masiniai, bet va teko sudalyvauti ir šimtmečio dainų šventėje Lietuvoje, Vilniuje, dabar ruošiamės į Čikagą, pasaulio lietuvių dainų šventėje važiuoti, tai taip.

0: rimtai gerai nusiteikę tuo klausimu.
1: Jūs esat psichologijos mokytojas mažoje Kintų pagrindinėje mokykloje, kurioje mokosi apie 100 vaikų čia suvežtų iš visų apylinkių. Ką daro psichologijos mokytojas tokioje mažoje mokykloje?
0: Psichologijos mokytojas čia gal taip skamba, taip gal griežtai psichologijos mokytojas, čia galbūt gyvenimo mokytojas būtų. Iš tikrųjų mes susigalvojam temas arba kažkokios yra aktualios paaugliam temos ir mes analizuojam jas, iš tikrųjų pabendraujam, suvaidinam, išsiaiškinam. Mes nesam įrėminti psichologijos pamokoje, kaip matematikos konkrečiai kažkokius, kaip pavyzdys į konkrečiai kažkokius rėmus. Mes galime eksperimentuoti, galima išbandyti, galima patirti ir pakalbėti svarbiais klausimais paaugliams, iš tikrųjų. O jiems reikia to bendravimo, ne tik to tokio dėl pažymio, bet tokio, kad juos supranta, kad juos vertina ir panašiai, iš tikrųjų. Tai va.
1: Mes Vilniuje jau pasarąsias kelias dienas baigėme išeiti iš proto dėl šitų visi skrendančių dronų, perspėjimų, geltona, raudona, čia priedanga ir panašiai. Aš matau, kaip mano kolegos, kurie turi vaikų, jaudinasi. Čia sėdi darbe, vieno vaikas darželį, kito mokyklai, tuo čia telefonuose rašo, čia nuvedėjai sporto salę, kur daug stiklų, tuoj skambina šaukiant direktoriaus, kur tu nuvedėjai, čia o čia Kintuose taip, dar perspėjimų nebuvo, bet pavyzdžiui, bent jau tos naujienos jūsų vaikus, miestelio vaikus paliečia, ar jūs čia gyvenat savo gyvenimą, pučia marių vėjas ir ant tų dronų nusišvilpt?
0: Ne, žinoma, aišku, kad gyvename tokioje ypatingoje vietoje ir kartais gal kitiems atrodo, kad mes čia jau tokie izoliuoti ar kažkaip pasiskyrė nuo visų. Ne, iš tikrųjų domimės labai, su mokiniais yra bendraujama, vyksta ir pratybos ir mokiniai tokie galbūt jau jie įpratę būti nepanikuoti to klausimu ir dabar tas naujas dalykas atėjo, dronai, iš tikrųjų, vėl kalbomės apie tai ir kur susitikti ir panašiai. Ir dar vienas dalykas palengvina, kad čia na, tokia maža bendruomenė pažįsti vienus kitus, pažįsti tėvus, tėvai gal ramiau reaguoja tą, kad žino, kad mokykloje vaikai išliks saugus, iš tikrųjų. Tai va, nes pažįsta mokytojus, pažįsta bendruomenė visą, kuri dirba čia ir žino, ko laukti ir taip toliau.
2: Tai iš tikrųjų, tai va, vėl grįšiu prie to pirminio klausimo, tai kas tai yra vaikams, va čia Kintų vaikams ta, va, ta tikroji laimė, kaip jūs manot?
0: Laimė tokia, kad turbūt
2: jausmas, kaip vis tiek mes kiekvienas kažką darom gyvenime ir kontaktuojam su žmonėm, norim, kad bus pasiektų tas laimės jausmas, ane? Tai vat kaip, ar pasiekė tas laimės jausmas?
0: Taip, aš supratau, tai tiesiog, kad ir mano sūnus eina šitoj mokykloj, tai ir mes pasikalbam ir toks įspūdis susidaro, pakalbėsiu ir su vaikais, kad jie čia kaip šeimoj, tu pažįsti, nes įsvetimas, izoliuotas, tu gamta, tradicijos labai yra stiprios, kurios įvairios edukacijos veikia, pamokos, veiklos vyksta lauke, gamtoj, vyksta Vydūno kultūros centra, meno rezidencija ir taip toliau. Ir mokiniai, iš manau, supranta, kas aš esu čia, kodėl man tai yra svarbu čia būti, čia gyventi ir panašiai.
1: Priminsiu, čia Kintų pagrindinės mokyklos mokytojas Laimondas Tarozė ir juvelyrė meno kūrėja Aušra Mačiulaitinė. Aušra, jūsų vaiko auklėtojas yra Laimondas, taip?
3: Taip.
1: Ir sako, kad čia tėvai yra ramus, kai vaikai mokykloje, nežino, kad bus saugus ar išties jau jūs čia tokia rami leisdama savo vaikai mokyklą.
3: Šiaip tai iš tikrųjų rami jaučiuosi, nes mano trys vaikai eina, du eina į mokyklą, viena mažoji eina į darželį kol kas. Ir kai Laimondas atvažiavo į Kintus, jau į mokyklą ir gavo mūsų klasę, mano sūnaus vyriausiojų klasę, tai mes iš tikrųjų labai apsidžiaugėm, nes atėjo jaunas vyriškis, mokytojas, ir gavo dar sūnui, pakliuvo, kaip sakant, mokytojas, ir mes iš tikrųjų dėjom didelės viltis ir nenusivylėm nei vienas iki mokytojų. Jisai iš tikrųjų labai komunikabilus, labai draugoviškas, mokinėjo klasė visa yra tokia super aktyvi ir jie viską kūrė kartu, bendrauja, važiuoja ekskursijas, jie tenais nuo A iki Z susidėlioja.
2: Jeigu aš neklystu, Kintai, man atrodo, yra viena iš nedaugelio

0: mokyklų, kur toks didelis procentas vyrų mokytojų yra, ne?
1: Taip, pusę faktiškai.
0: Pusę vyrų.
2: Pusę mokytojų vyrų. Daugiau mažiau tai šito, vyrų pas jūs.
0: Tai šitoj vietoj.
2: Čia retenybė, tai čia jūs esate kaip dinozaurai, išnykę prisikėlę.
0: Tai ne, čia ne dinozaurai, čia apskritai, man atrodo, galbūt ir yra tas, sakykime, dalykas. Vyrai, nebūkime medžiai, eikime mokyklas, kurkim tą laimės jausmą, nes aš irgi dabar paskutinius kelis mėnesius teko dažniau mokyklų lankytis ir tokia gaunu tokį kaip ir na, pastebėjimus iš mokytojų, sako, tu visai gerai seka su vaikais, tu galėtum mokytojų dirbti, nes kažkaip tie vaikai, jie labiau mūsų lyg klauso vyrų, gal šiek tiek prisibijo, gal mūsų tas balselis toks ir griežtesnis, tai šitoj vietoj aš irgi džiaugiuosi, kad vat kintai yra, na, tokie, na, visi trupučiuką kitokią liniją ir vat kitokie žmonės, vaikai auga būtent patirdami tą vyrišką laimės jausmą, ne?
1: Taip, žinoma.
2: Taip yra momentas, bet dar įdomu, Aušra, jūs iš esmės esat čia gimus, augus, išvykot mokytis į Klaipėdą ir toliau savo menininkas karjerą klojate būtent čia, šiuose apylinkėse, čia gimsta, toliau auga jūsų vaikai. Kodėl jūsų manimu čia, šituose apylinkėse, kur žmonės vienas kitą pažįsta, Marios čia pat, ypatinga vis tiek Lietuvoji vieta, savotiška vieta, gera augti? Kuo čia gerai?
3: Nes čia saugu. Saugumo jausmas yra, nes tu, kai gimsti toje aplinkoj ir tu nori joje likti. Aišku, buvo tas momentas, kai išvažiavau į Klaipėdą į Balsio gimnaziją mokintis. Labai norėjau išvažiuoti iš kaimo, nes mes su tėvais jau buvom išsikėlę į toliau į kaimą. Ir labai norėjau, bet man užteko Klaipėdai pabūti 2-3 metus. Ir tada išvažiavau studijuoti Telšius į Dailės akademiją. Ir kažkaip grįžusi jau po studijų pajutau, kad aš nenoriu niekur į jokį Vilnių ar Kauną toliau važiuoti, studijuoti, aš jaučiausi pavargus ir man reikėjo tiesiog tos ramybės pas tėvų. Aišku, dar tada atsirado ir mano būsimas vyras, irgi susidėjo su tuo visi dalykai, bet niekada nesigailėjau, kad likau savo gimtą mieste gyventi, miestelėje, apylinkėse.
0: Turiu klausimą, Aušra, iš tikrųjų, tai tau kaip menininkiai, man pavyzdžiui, asmeniškai irgi tam tikrai dirbant tarp žmonių, aš semiuosi įkvėpimo į žmonių. Aš tokį įspūdį dabar susidarau, kad tu kaip menininkė užaugai, tarsi, kas tau labiau įkvėpimą duoda, ar bendravimas su žmonėm, ar buvimas gamtoje? Reiškia, ar toks jausmas, kad likai kintuose ir likusi kintuose gali pradėti kurti, ne, daugiau, arba ten juvelyriką, arba juvelyriko iš kur įkvėpimo. Kodėl aš klausiu šitą klausimą, nes ne taip senai teko būti Ispanijoje, Barcelonoje, reiškia, kur yra
2: Bet Famila. Bet ne užsos parodoj nors kvietė.
0: Jo, Famila, reiškia, Sagrada Famila katedro ir ten tiek daug gamtos. Tai vat kas, ar žmonės, ar gamta? Kas tau labiau įkvėpimą duoda?
3: Šiaip neatsiejami yra būdų dalykai. Gamta ir žmogus. Aš myliu gamtą ir pas mane, mano kūriniai ir yra susiję su gamtos elementais. Natūraliai jie man gimsta, man jų nereikia mąstyti labai. Aš einu, pamatau ir darau, kuriu. Bet žmogus, be žmogaus irgi nebūtų to kūrinio, nes, tarkim, klientas ar ne atėjo ir jisai sako, Aušra, sukurk, aš tau leidžiu visą laisvę. Yra pats geriausias ir komplimentas kūrėjui ir tu tikrai tada atsipalaiduoji ir į tą žmogą įsiklausai, aš visą laiką išdiskutuoju, aš visoj eigoj kūrybos, aš su to žmogum bendrauju. Aš siunčiu nuotraukas, siunčiu idėjas, pasitariu, nes man kažkaip ta komunikacija labai yra svarbi. Na ir gimsta tie natūralūs, gamtiški, su žmogaus siela kūriniai.
0: Tai jeigu būtum gimusi, augusi, nekintuose kažkur kitur, vis tiek būtum menininkė, ar taip galvoji, vis tiek kintai turi tokį ypatingą.
3: Gali visko būti. Neatmetu tos galimybės.
2: Dar pasakykit, kaip įmanoma būti čia pasaulio pakrašty, kurti meną ir iš to pragyventi?
3: Įmanoma, viskas įmanoma. Nebūtinai reikia mieste gyventi, kad turėtum užsakymų klientų, ar ne. Nes aš buvau kažkurį laiką iškritusi iš rinkos, kaip sakoma, kol vaikai augo. Tačiau aš parodose ir tarptautinėse

0: tarptautinėse ir kur vyksta visoje Lietuvoje, aš stengiuosi dalyvauti, stengiuosi tą pulsą palaikyti. Ir dabar jau esu, kadangi iš kultūros tarybos buvau gavusi stipendiją, kuri paroda vat ir gimė su šitais kūriniais, tai jau turėjau tą pulsą stipriau palaikyti, kad jau padaryti tą žingsnį, tą tokį savo ieškojimą savęs tokio daugiau, nes vis tiek tu toj rutinoj išsisuki kaip bebūtų. Tai vat ir aš manau, kad viskas yra labai puiku ir yra žymiai paprasčiau kurti gyvenant ramesniai vietoj, negu šurmulį visam. Į šurmulį reikia išvažiuoti, reikia pamatyti, reikia į užsienius į parodas važiuoti, tai tą ir darau.
1: Kaip kartais aš sakau, kad šurmulį ta šventoji dvasia, jinai nestapteli, reiškia, ta mintis, jinai nestapteli, nuskrenda, o kai tu į tokią ramybę, čia ir dabar, vat, pasivaikščiojimo takai, marios, ir tu stapteli, ir tau tiesiog ateina, ne, ten, aš taip sakau, aš taip tą ateimas, kad man šventoji dvasia, labai dažnai šventoji dvasia sakė, čia turi būti tai. Tai
0: dėl... Aš sąžiningai, žinokit, mažai vaikštau, nes aš Kintuose negyvenu, aš gyvenu Sakučiuose prie Minijos, mes turim savo Minijos kraštą, mes turim savo prūdą, didžiulį sodą ir nu, atvažiuot pavaikščioti Kintus man yra prabanga, reikia laiko labai.
1: Supratau.
2: Laimondai, dar labai trumpa jūsų istorija, jūs augat Sauguose, čia Šilutės rajono, kita gyvenvietė, toks labiau žemės ūkio kraštas, kiek toliau nuo čia.
3: Taip.
2: Ir... Kaip čia, baigat psichologiją, dėstot vieną miestę, kitą miestę, trečią miestę ir grįžta čia į Kintus. Kodėl jūs čia grįžot ir iškeitė dėstytojo darbą į darbą mokykloj, šiuo laikiniai mokykloj, kur tikrai sunku dirbti?
3: Vienas dalykas, kad mieste supratau po kažkiek tai laiko, kad gyvenimo tempas jau noriu turėti savo tempą, o ne tai, kas diktuotų man. Iš tikrųjų, vis tiek turiu mieste prisitaikyti, mieste faina, viskas gerai, bet ateina laikas, kai tu nori savo tempą susikurti. Atvykus čia, iš tikrųjų, buvo antiek tu gali pats kurti savo tempą, pats būti ir pastebėtas ir galų gale gyventi taip, kaip tu tokio ir dermėjai gamto ir kultūros ir žmonių ir bendruomeniai. Tai va, ir va tokie dalykai, taip kad pamažu ir žmoną parsivežiau iš Vilniaus čia ir sukūrėm šeimą ir pradėjom čia įleidom šaknis.
2: Laiko visai nebėra Mindaugai, jūsų akimis, ar šie žmonės laimingi?
1: Iš principo, žiūrint į juos, klausiant juos, tai manau, jie turi savo vietą, savo, kaip sakykim, tašką, savo kelionę, savo augimą, tai betarpiškai laimingi iš tikrųjų. Ir...
2: Linksit galvą, tai taip ir galim sakyti. Taip, taip.
0: Žinoma.
2: Kągi, ačiū judviems, juvelyrė meno kūrėja Aušra Mačiulaitienė ir Kintų pagrindinės mokyklos psichologijos mokytojas Laimondas Taroza, čia LRT radijas laida 10.12, šią valandą su jumis buvome mes, Mindaugas Žilinskis, parapijos liuteronų kunigas ir aš, Edvardas Kubilius, transliacija tęsiasi, mes netrukus sugrįšim.
1: Ačiū.

0: LRT radijas.
1: 11 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Teisėsaugai tiriant stambę cigarečių kontrabandą balionais sulaikyti 27 asmenys, tarp jų 13 policijos ir valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų. Iš viso per operacijas buvo atlikta daugiau nei 70 kratų. Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila sako, kad organizuotos grupės ciniškai veikė prieš Lietuvos nacionalinius ekonominius saugumo interesus ir kėlė grėsmę civiliniai aviacijai, visuomenės saugumui ir infrastruktūrai.
2: Viso šią savaitę buvo sulaikyti 27 asmenys ir 13 iš sulaikytojų yra ne tik tai policijos pareigūnai, bet ir valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai. Ir veikdami nusikalstamų susivienimų nariai naudojo GPS priemonės, taip pat šifruoto ryšio priemonės, kad žinotų tiksliai, kur nusileidžia meteorologiniai balionai, kur juos paimti, tada paimdavo saugoti, vėliau aišku, realizuodavo kontrabandinės cigaretės ir, žinoma, veikdami jie visą laiką naudoja šifruoto ryšio priemonės, taip pat konspiracijos laikosi.
1: Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila. Teisėsaugai sulaikius 13 policijos pareigūnų ir pasieniečių, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad jie bus nušalinti.

0: pašalinti nuo tarnybos. NATO generalinis sekretorius sveikina Jungtinių valstijų prezidento paskelbtą žinę, kad Vašingtonas į Lenkiją papildomai siūs 5000 karių. Tačiau, pasak Marko Rutės, Europa turėtų toliau laikytis krypties būti mažiau priklausoma nuo Jungtinių valstijų gynybos srityje.
1: Aišku, kad sveikinu šią žinę. Mūsų karo vadai aiškinasi visas detales, bet žinoma, aš tai sveikinu. Tačiau, kad liktų aišku, mes ir toliau judame trajektoriją link stipresnės Europos ir stipresnio NATO. Kad laikui bėgant, žingsnis po žingsnio taptume mažiau priklausomi tik nuo vieno sąjungininko, tai yra Jungtinių valstijų, kaip kad iki šiol buvome. Jiems tai taip pat galimybė ir pasirinkimo teisė labiau orientuotis į kitus prioritetus, kurie atitinka ir mūsų interesus.
0: NATO generalinis sekretorius Markas Rutė. Donaldas Trumpas apie karių dislokavimą Lenkijoje pranešė savo socialinio tinklo Truth Social paskyroje. Pasak jo, tokį sprendimą nulėmė jo santykiai su Lenkijos prezidentu Karoliu Navruckio. Praėjusią savaitę Pentagonas buvo paskelbęs, kad atšaukė numatytą 4000 karių dislokavimą Lenkijoje. Trumpas nedetalizavo, ar papildomai Lenkijoje siunčiami kariai yra dalis šio anksčiau planuoto perkelimo ar kita operacija. Ukrainos karo veteranas Romanas Šernenka sako, kad tiek Lietuvoje, tiek kitose Baltijos šalyse įvykę dronų incidentai aptariami ir Ukrainoje. Pasak Černenko, svarbu iš anksto ruoštis galimoms grėsmėms. Kare sužeistas Šernenka teigia, kad kaip sveikstant po traumos, taip ir ruošintis galinčiam kilti pavojui, padeda žinojimas, kokius žingsnius reikia atlikti.
2: Kaip ir kalbėjome apie mūsų reabilitacijos kelią, kai žmogus žino, ką daryti, jis jaučiasi labiau pasitikinti savimi. Žino, kaip suteikti pirmąją medicininę pagalbą ar kaip elgtis su ginklu. Nereikia įtikėti kaip faktu, kad tai įvyks, bet reikia būti pasiruošusiems. Pagrindinė žinia Baltijos šalims iš Ukrainos yra tokia. Būkite budrus ir pasiruošę, nes jūs turite tą patį kaimyną kaip ir mes.
0: Ukrainos karo veteranas Romanas Šernenka. Šiauliuose užpultas Šiaulių krepšinio komandos vyriausiasis treneris Darius Songaila. Nuo smūgio šuniui vedžioti skirtą grandinę 48 metų treneriui prakirstas veidas, nuskeltas dantis. Konfliktas Šiaulių centre įvyko antradienį LKL ketvirtadienį rungtynių su Panevėžio Lietkabeliu iš vakarėse. Policijos žiniomis Songaila vaikštinėjo su nedideliu šunimi. Staiga jo šunį užpuolė didesnį šuo. Songaila paėmė savo šunį ant rankų ir koją nustūmė puolantį šunį, bet didesnio šun šeimininkas Songailai trenkė pavadžiu. Užpuolikas paspruko, jo ieško policija. Šiandien vietomis daugiausia šiaurės rytinėse rajonuose trumpai negausiai palis, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra dieną išsilaikys tarp 15 ir 20, prie jūros bus iki 14 laipsnių. 11 valandų 5 minutės.
3: 10:12.

0: LRT radiją. Pradedam. Sveiki, sakau tiems, kurie tik dabar įsijungėte LRT radiją. Prie mikrofono Edvardas Kubilius, čia laida 10.12 ir toliau keliauja per Lietuvą. LRT šiemet švenčiant 100 metų įkūrimo sukakti. Dabar nuo 11 iki 12 valandos radio laidų vedėjo kėdę išbandys kitas asmuo. Tai Audra Juodeškienė, sveiki.
1: Sveiki.
0: Audra, aš jūs pasikviečiau, iškart susipažinkim, kad žmonėms būtų aišku, kas čia bus ir panašiai. Aš jūs pasikviečiau todėl, kad apie jūs truputį nesuprasi irgi nieko. Nei nekintiškė, šiaip gyvenat Pakaunėj, bet jeigu tu žiūri į jūsų šeimos istoriją, tai ir jūsų tėvai, ir jūsų seneliai yra kintiškiai.
1: Taip, tikra tiesa. Ir aš esu kintiškė, čia registruota, čia balsuoju ir čia atiduodu savo visą dvasę, taip sakykime, nes visur kitur aš tik tai važiuoju pernakvoti.
0: Jūsų širdis čia?
1: Žinoma.
0: Bet tai jeigu dabar žiūrėtume jūsų gyvenimą, kiek jūs procentų, sakykime, metų praleidžiate čia kintuose realiai būnat, o kiek būnat kažkur kitur?
1: Nu, sakykime, pusę metų praleidžiu kintuose per metus ir kitą pusę praleidžiu tarp Vilniaus ir Kauno ir dar kur nors, ir autostradoj.
0: Jūs esat viešosios įstaigos Kintai Arts ir įkūrėja ir vadovė. Ką daro ši įstaiga?
1: Taip, prisiminus, kaip ta įstaiga susikūrė, kurią aš ten performavau iš savo individualios veiklos, ir manęs klausė, o kodėl jūs duodat tokį pavadinimą Kintai Arts, nors tuo metu aš tikrai nieko bendro su menais neturėjau. Ar tikrai sako Kintai Arts? Sakau, taip, tikrai Kintai Arts. Tai Kintai Arts dabar daro daug darbų, daug dalykų. Tai pirmiausia, mes turime turbūt Kintų muzikos festivalį, nes nuo to viskas prasidėjo. Šiemet tai 15 metai, toks mažas jubiliejus. Tada mes įkūrėme meno rezidenciją. Rezidencija gimė savaime, priimant atlikėjus, kompozitorius, dailininkus. Tada savivaldybė mums tiesiog perdavė pastatą, patį gražiausią Šilutės rajone. Ir dabar ten yra Kintų meno rezidencija. Ir tada mes dar įkūrėme amatų centrą per norvegų projektą Kultūros kūne. Ir šiuo metu tai yra 3 aukštai pastato, kuris vasarą knibžda nuo menininkų. Ir tos veiklos dabar ilgėja, mes pradedam savo veiklą aktyvę nuo balandžio pirmos ir baigiam taip maždaug lapkričio pirmą. Tai parodos, individualios rezidencijos, dabar pats festivalis jau prasitėsi į 4 mėnesius nuo birželio 5 iki rugsėjo 12, šiemet mūsų toks tvarkaraštis, tai yra 17 koncertų, kurie vyksta mūsų erdvėse, Didžiojoje bažnyčioje, Mažojoje bažnyčioje, taip pat Šilutės liuteronų bažnyčioje, meno mokykloje, turi labai naują gražų fortepijoną pernai įsigytą, tai bandom išnaudoti tą galimybę, nes ir mes turim naują fortepijoną pernai įsigytą, bet ne tokį prabangų. Na ir taip pat vežam koncertus į kitus miestelius, Saugos, Švėkšna, Nida, Juodkrantė, Rusnė, Žemaičių naumestis, tai tokia mūsų panašiai geografija.
0: Galima taip paprastai sakyti, kad jūs iš esmės esat meno vadybininkė.
1: Nu, turbūt taip, nes kitaip nežinau, kaip čia save pavadinti, nes šiaip esu baigusi medicinos studijas, tai mene atsidūriau tik tai per Kintus ir tik tai per savo didelę vadybinę patirtį, nes labai norėjau kažką čia veikti, tėveliams išėjus jau į amžinąjį poilsį, mes tikrai nusprendėm niekaip neparduoti šitos sodybos, kur augo mano vaikai vasaromis ir iš to čia gimė ta meilė Kintams, nes aš esu čia gimus ir užaugus.
0: Laurynas Juodeška, kuris prieš tai kalbėjo su savo žmona Egle, yra jūsų sūnus. Ką jūs su juo darėt, kad irgi priverstumėt įsimylėti Kintus?
1: Nu taip, čia labai svarbus klausimas. Kažkada klausiau Lauryno, ar tu paskui manęs nekeiksi, kad aš tave čia į tuos Kintus, na, taip, kaip čia pasakius,
0: privilioju. Įsodinot.
1: Taip, na, įsodinau. Bet iš tiesų, tai viskas čia yra per tą meilę, apie kurią turbūt ir kunigas kalbėjo. Nes mūsų namuose mano vaikai patyrė labai daug meilės. gyvenom paprastą gyvenimą, tačiau namai buvo atviri ir vaikai praleisdavo čia vasaras. Laurynas su seneliu vairuodavo traktorių, kartu pjaudavo šieną. Ir va turbūt tai ir na, davė tą stimulą, kad turint tokią nuostabią vietą, mes gyvenome Vilniuje, mes negalim jos atsisakyti. O paskui tiesiog visa šeima, tai, ką mes sugebėjom, tai tą čia ir pradėjom daryti. O kaip jau pradėjom daryti, tai taip jau kažkaip ir pasidarė.
0: Kągi, pasidomėkim plačiau, kintų aktualijom, čia jūs nupasakojau jau tą, sakykim, savo šeimos liniją ir meninę liniją kintų, yra ir daugiau aktualijų, kurias norėtųsi aptarti, pristatykim pašnekovus, kintų seniūnė Sigita Kasparavičienė, sveiki. Kintų pagrindinės mokyklos direktorė Asta Gužauskienė, sveiki.
2: Sveiki.
0: Ir kintų pagrindinės mokyklos daugia funkcijo centro jaunimo darbuotoja Vilija Šmonaitė, sveiki.
3: Sveiki.
0: Gal seniūnė, pradėkim nuo jūsų. Dronai dar kol kas, ačiū Dievui, čia neatskrido, jokio pavojaus negavot. Mes Vilniui, Utenoj, Alytaus apskrity, dalis kauniečių irgi slėpėsi jau per pastarąsias vidienas lindo į tas priedangas. Kaip jums atrodo, kaip jūs čia, kintuose, kur gyvenimas yra kitoks, lėtesnis, su daug daugiau gamtos, čia gimarios, vėjas ir panašiai, reaguotumėt, jeigu gautumėt įspėjimą, kad reikia lysti priedangas?
3: Žinoma, kaip ir visa Lietuva, tikriausiai labai sunerimtumėm, tačiau tikriausiai mūsų gamtinės sąlygos ir gyvenamoji teritorija yra gana dėkinga gyvenimą.

0: Gyventojų skaičius nėra didelis, vyrauja pagrindė individualūs namai, daugelis gyventojų turi savo, kaip ir slėptuves, turi savo rūsius, daugelis daugiabučių kintuose taip pat turi rūsius, taip pat turime VŠI Kintai Arts pastatą, kuriame taip pat yra įrengta priedanga, kur dalis gyventojų tikrai galėtų pasislėpti.
1: Mes turime prabangę priedangą.
2: Prabangę priedangą. Taip,
1: kuriame galima bus užsiimti meno terapiją, keramiką. Nu, aišku, čia toks, žinot, jumoras juodas. Bet iš tiesų tai yra rūsyje įrengti netgi du tualetai. Mes turime vandens, turime virtuvę, kur atsitikus tokiai dideliai nelaimėje, aš vat vakar važiuodama čia galvojau, ką mes turim padaryti. Aišku, turbūt kalbėsim apie tai šiandien, kad tai būtų prieinama, bet neatrakinta visą laiką, nes, nu, tada mes nebeapsaugom visų kitų pastato dalių, bet šitą klausimą tikrai išspręsim. Ir aišku, ko gero reikia spręsti, kur reikia treniruotis, kur kas kada turėtų eiti, nes tai, kas atsitiko vakar Vilniuje, užvakar, parodė, kad, nu, toli gražu mes nesame tam pasiruošę.
2: Direktorė, jūs vadovaujat pagrindiniai mokyklai, rūsio čia nėra. Ir kaip čia, kai vyksta pamokos, čia yra apie 100 vaikų. Kur jūs juos dėtumėt?
3: Tai mes dirbame ne viename pastate, o trijose, nes yra ir darželis, ir daugiafunkcinis centras, kuriame vyksta pamokos. Tai visi trys pastatai yra be rūsių. Bet mes esame susidėlioję vietas, kur yra saugiausios tuose pastatuose. Tai pirminis dalykas, kas vyktų, tai eitumėm į tas saugiausias vietas, o antrinis, tai jau keliautumėm į buvusį kažkada mokyklos pastatą, dabar Kintai Arts rezidenciją, kur mes visos, kai buvo mokinės, turėjom pratybas ir visa mokykla ten ir turėdavo rinktis.
2: Tai iš esmės galima sakyti, kad kintiškiai visai turėtų kur nuo tokių nedidelių atakų dronų pasislėpti.
0: Tikėkime, kad niekada nereikės jų išbandyti, bet manome, didžioji dalis taip tilptų.
2: Dabar kitas dalykas. Mes atvažiuodami čia girdėjom tokį pasakymą, kad jūs, kintiškiai, esat truputėlį tokie saugot savo apylinkės ir kai išgirstat, kad kas nors nori kokį nors namą, namelį ar butelį parduoti, kažkaip bando tartis, jog nedėtumėt labai plačiai tų skelbimų, kad tokie prašalaičiai kaip aš, kurie neturi nieko bendra su Kintais, nenusipirktų, neatvažiuotų ir čia nepradėtų savo tvarkos įvedinėti, kad jūs vis tiek pasižiūrit, kasgi čia toks galbūt galėtų nekilnojamojo turto nusipirkti. Ar čia teisybė yra? Nenorit būti kaip Nida, kur susipirkę tapinai ir kas tik nori ir tokie kokteiliai?
0: Jeigu gandas sklinda, tai tikriausiai galbūt ir yra tokių atgarsių. Žinoma, visada norime, kad į Kintus žmonės atvažiuotų ne tik sezoniškai ir kad tas įsigytas nekilnojamasis turtas nebūtų vasaros rezidencija. Mes labai laukiame jaunų šeimų, gyventojų, kurie čia galėtų Kintuose gyventi visus metus, kurti savo verslus, plėsti savo veiklas ir tiesiog visą laiką džiaugtis tą galimybę to gamtos prieglobščių, kurį mes turime čia Kintuose.
1: Yra konkrečių pavyzdžių, iš tikrųjų, nekalbu jau apie savo sūnaus šeimą, kuri atvažiavo čia iš Vilniaus, bet galbūt čia tas gandas ir yra gandas, tačiau žmonės, kurie atvažiuoja čia, tarkim, su menais susiję arba su vandens sportu, jie pirmiausia pasibando. Čia pabūna, pagyvena, pasižiūri, pasinomuoja galbūt vasarai ir po to įsigyja ir tikrai yra tokių žmonių. Tai yra labai džiugu, nes pagrindinė mūsų tokia idėja ir buvo čia labai senai, gal prieš 15 ar daugiau metų, kai mes čia atsiradom vėl Kintuose. Mes darėm tokius pokalbius Vydūno centre, ko reikėtų, kaip čia tie Kintai gali pritraukti jaunus žmonės, kad jauni žmonės būtų aktyvus ir savo idėjas bandytų įgyvendinti. Tai pagrindinis dalykas ir yra, kad atvyktų jaunos šeimos, aš labai pritariu, nes tam turim didžiulę mokyklą ir čia labai svarbu iš tikrųjų, kas joje vyksta ir kaip joje vyksta.
2: Asta, ar atvyksta tos jaunos šeimos, tai turėtų matytis vaikų besimokančių mokykloje skaičiuje?
3: Skaičius, jisai, mes jo negalim sulyginti, kai mes mokėmės ir kai čia buvo ūkio laikai ir turėjo visus darbus, bet ko galime šiandien pasidžiaugti, tai mokykla kintanti ir penktadalis mokinių yra atvažiuojančių pas mus iš miesto. Penktadalis mokinių.

0: kinių. Tai manau, pasako tikrai labai daug, kai ne čia gyvenantis, ne šioje seniūnijoje gyvenantis vaikai, teisingiau tėvai renkasi mokyklą mažesnę, kad atvažiuotų iš Priekulės pusės, iš Šilutės pusės. Tai šituo tikrai džiaugiamės ir turime tokią tendenciją, kad kiekvienoje klasėje turime užsieniečių vaikų. Kiekvienoje klasėje.
1: Kokių užsieniečių?
0: Grįžusių iš užsienio.
1: Ai, čia tai mūsų turi tomenį emigravusi, bet jau sugrįžusių lietuvių, kurių antroji pusė turbūt ar negu.
0: Yra visaip, yra išvažiavę grįžę, yra gimę vaikai tenai ir čia atvažiavę, bet atvažiuoja, sakykime, į Šilutę, o renkasi mokyklą Kintuose. Todėl, kad turim didelę patirtį ir žiūrint į ukrainiečius vaikus, kaip mažuose miesteliuose, mes buvom Šilutės rajone vieni tokie, pas kurios buvo bent 20 vaikų. Tai tiesiog turim dabar patirtį tokią ir galbūt tai iš lūpų į lūpą sklinda garsas ir pasirenkamus.
2: O aš norėčiau paklausti, kadangi trys anūkai mano čia auga ir jie lankys šitą mokyklą jau gan greitai, teko kalbėtis ir su Šilutės rajono meru, kuris vat, visai prieš 2 dienas pasakė, kad per ateinančius 3 metus planuoja investuoti nemažai milijonų į Kintų miestelį, į stovyklavietę ir į mokyklos rekonstrukciją. Tai Asta galbūt kaip tik vat, Lietuvos žiūrovams, kurie ar ir klausytojams radio, kurie dabar mūsų klausosi, jūs gal papasakokite trumpai, kad ir tuo pačiu paskatintumėt, nes gyvenant tokioj gamtos apsupti, galbūt jeigu jau dabar atvyksta vaikai iš kitų mokyklų, galima stiprinti, tarkim, gamtos mokslų mokymą, dėstymą, galima dirbti kartu su ornitologinė stotim, vat, tarkime, kur yra Ventės rage. Kokie yra jūsų strateginiai planai? Labai būtų naudinga visiems išgirsti. Gal čia toj pat padaugės gyventojų?
0: Tai Kintų mokykla išskirtinė jau turbūt yra net ne 20 metų, sakyčiau, 30 metų. Kadangi pamokas vykdo ne pačioj mokykloj, o daug vyksta pamokų gamtoje. Ir kalbant apie ornitologinę stotį, apie aukštapelkę, apie pamarį, apie kitus gamtos objektus, tai kiekviena klasė turi pamokas būtent tame. Ir jeigu kalbėti apie STEAM laboratorijas, kai reikia kurtis, dirbti su mėgintuvėliais, cheminėm medžiagom, tai mes tą darome gyvai. Mūsų STEAM laboratorija yra gyva. Ir labai didžiuojamės, kad rajone, tokioj kaip nedidelė mokykla, mes turime prizines vietas kas metus STEAM olimpiadose, gamtos olimpiadose.
1: O aš dar noriu tokią detalę papasakoti ir jūsų direktorę paklausti. Vis kaip čia, kars nuo karto tenka užeiti į mokyklas ir aš, pavyzdžiui, truputėlį nesuprantu. Tualetai. Užeini kai kurias mokyklas, ten tose kabinose nėra tualetinio popieriaus. Jis yra bendrai patalpoj, tai, pavyzdžiui, berniukas įeina, turi pasiimti to tualetinio popieriaus, nusinešti į kabiną ir viskas. Tada labai daug mokyklų nusiplovus rankas, vaikui nėra kuo nusišluostyti. Ar čia, o pas jūs yra ir prie kriauklės popieriniai rankšluosčiai, ir rulonai kiekvienoj kabinoj, labai švarūs tualetai. Tai ar čia yra bendros higienos normos, kur aš daug mokyklų nerandu nei popieriaus nieko, ar čia jūs pati taip nusprendusi padaryti taip, mano supratimu, kaip turi būti, kad visur yra popieriaus viskam nusišluostyt?
0: Direktorė, gimus augus ir gyvenanti maža miestelėje, skraido po pasaulį ir visur kur, kas yra veidas kiekvienos įstaigos. Puikiai suprantam.
1: Tualetas.
0: Puikiai suprantam. Tai pradedam nuo to.
1: Nes jūsų mokykla, kadangi aš buvau tualete ir mačiau, super švarūs tualetai ir mokykla
0: Ačiū.
1: Labai
0: Ačiū.
1: Švari.
0: Ačiū ir su unikaliom grindim.
1: Jos senos medinės, ar ne, visos traškančios, braškančios?
0: 1969 metai.
1: Dabar kalbant dar bendrai apie Kintus, seniūne, vėlgi, aš kai jūsų klausiau telefonu, kokios didžiausios problemos yra viena iš jų demografija, norėtųsi daugiau žmonių, iš principo mes tą aptarėm, ar ne, jau tiesiog reikia, kad čia gyventų daugiau žmonių, beje, yra laisvų namų būtų čia pirkti?
3: Yra. Laisvų nekilnojamojo turto objektų tikrai yra, tik taip pat susidurėm su bėda tie, kurie tą turtą turi, jis yra negyvenamas, bet ir labai saugomas ir nenori parduoti. Tai labai kviečiam ir rekomenduojam nelaikyti tuščio būsto, o suteikti tą gyvenamąją aplinką kitiems, jeigu jis yra nenori.

0: naudojamas. Taip pat galime prikviesti gyventojų Kintus į Kintų seniūniją, nes Kintai tai ne vien miestelis. Kintų seniūnijoje yra dar 24 kaimiškosios vietovės, kurios taip pat jungia mūsų teritoriją ir vaikai iš tų pačių kaimelio atvyksta čia į Kintų pagrindinę mokyklą mokytis.
1: Kitas dalykas – susisiekimas. Tikrai tie žmonės, kurie važiuoja Pamariu, yra važiavę šiuo keliu, nes iš esmės nuo Rusnės, nuo Šilutės, važiuoji per Kintus iki visokių Drevernų, Svencelių, bum, Priekulių ir gali į Klaipėdą nuvažiuoti praktiškai palei marias. Ir čia yra tas pagrindinis kelias. Kaip jūs vertinat jo būklę?
0: Šio kelio būklė labai bloga. Mus jungia regioninis kelias. Jam dėmesio yra tikrai per mažai skiriama, nes automobilių ir transporto srautai yra didžiuliai, ypač vasaros sezono metu vyksta aktyvus turistavimas, taigi keliai tikrai nėra prižiūrimi taip ir gaila, kad mūsų Lietuvos, Via Lietuva neatkreipia šio dėmesio į kelius, kuriais yra pasiekiami didieji Lietuvos perlai, tai ir Minijos kaimas, ir Ventės ragas. Infrastruktūros mums tikrai labai trūksta.
1: Asta, mokykla turi autobusiuką, turi susivežioti vaikus dideliais gana atstumais, tikrai neseniūnija yra didelė ir minėjote ir tėvai galbūt atveža vaikus ir iš tos pačios Šilutės. Kaip jūs tą kelių infrastruktūrą vertinat ir kiek lengva jūsų darbuotojams suvežti vaikus į mokyklą?
2: Tai mokykla turi vieną tik tai mokyklinį autobusiuką, mokiniai vežami yra trimis kryptimis, nes ketvirta kryptis yra Marius. Dalis mokinių atvyksta maršrutiniu autobusu ir kadangi rajone dabar nemokamai galima vykti, tai jokių problemų atvykstantiem iš Šilutės. Laikas yra patogus, susivežioti mes susivežiojam, tiesa pavėlinom pamokų laiką. Kadangi darželėje irgi reikia atvežti vaikus, tai autobusėlis pirmiau suveža į darželį vaikus, darželis nuo pusės 8 dirba, o pamokos pas mus dabar nebe nuo 8, o nuo pusės 9. Tuo labai džiaugiasi ir atvažiuojantieji, ir mokytojai taip pat irgi džiaugiasi, nes yra laiko dar ir pakonsultuoti mokinius, ir pasiruošti. Kelių būklė, jinai tokia, kad autobusėlis remontuojamas, reikėtų pasakyti, nuolat. Taip, nes turime kelių ne asfaltinių kelių, tai yra žvyrkeliai. Turime, aišku, potvinių laiką, kai tuos kelius apsėmė, aišku, yra ir duobėti keliai, o vaikus mažuosius tai reikia nuvežti iki arčiau namų, didžiuosius jau paleidžiam, kad pareitų, o remontas jisai yra nuolat. Aišku, dabar turime naują autobusiuką, kuris irgi nuolat yra remontuojamas. Tai būtų smagu, kad keliai kažkaip tai ir į Kintus ateitų geresni keliai.
0: Taip, Kintuose, tikrai Kintų seniūnijoje turime beveik 133 kilometrus vietinės reikšmės kelių ir beveik 70 kilometrų jų yra žviruoti arba tiesiog net grunto keliai, kuriuos tikrai yra sudėtinga ir prižiūrėti, kad jie atitiktų eksploatavimos ir taisyklės ir būtų patogus patiem gyventojams ir svečiam jais važiuoti. Finansavimas tikrai yra labai menkas.
1: Asta, jūsų mokykla yra didžiulė problema, beveik apylygiai vyrų ir moterų mokytojų, taip nėra Lietuvoje praktiškai niekur, kodėl?
2: Aš pataisysiu.
1: Tik nesaky, dar vyrų daugiau nei moterų.
2: Siekis toks yra. O kodėl? O todėl, kad berniukų pas mus visada yra daugiau negu mergaičių.
1: Tai irgi taip nėra mokyklose, Lietuvoje žiūrint procentualiai moterų, merginų, mergaičių yra daugiau negu vaikinų.
2: Kintų mokykloje yra daugiau berniukų negu mergaičių, nes tai yra Kintai nuo kilimo žodžio ir pavardės Kintas, o Rusnė šalia mūsų prie Marių, ten yra daugiau mergaičių, nes ten yra Rusnė. Ir tai yra nuolat, tai čia tokia istorija. O kalbant apie vyrus, tai nėra pas mus daugiau vyrų negu moterų, bet pas mus yra 5-10 klasėse daugiau dalykų dėsto vyrai negu moterys. Va taip, ištaisysiu tą pasakymą.
1: Taip, bet kokia atveju kažkoks siurrealizmas. Taip.
2: Kadangi toks siekis buvo, yra ir jis išlieka. Nes šeimoje vaikus ugdo ir mama, ir tėtis. Daug moteriškos įtakos darželėje vaikai.

0: vaikams kiek dienos praleidžia. Turėjom tokią laimę, kai mokytojas Laimondas ir darželėje dirbo, vaikai tikrai buvo labai laimingi. Pradinėse vėlgi daugiau moterų negu vyrų, šiuo metu mes neturim vyro pradinėse klasėse, o pagrindinėme ugdyme, tai vat galim šitą padaryti, nes mūsų mokytojai turi po kelis diplomus, po kelis išsilavinimus ir turi keletą dalykų.
1: Aš noriu paklausti dabar turbūt jūsų abiejų, nes už klasinį ugdymą atsakinga mūsų mokyklos taip pat mokinė buvusi, aš Monaitė. Dabar dalyvaujant man kultūros tarybos įvairiose forumuose ir visokiose kitokiose pasikalbėjimuose dažnai girdisi tokia mintis, na aišku čia šiek tiek viskas gal keičiasi, apie bendradarbiavimą tarp institucinį, tarp švietimo ir kultūros ministerijų, dar dadėkim ir sveikatos apsaugos ministeriją, bet turbūt mes turėtumėm kalbėti apie save, nes kiek aš girdžiu tam tikrų institucijų atstovus, jie sako, kad čia niekas negali pasirašyti jokio įsakymo, kad bendradarbiautų įstaigos, kad pradėtų iš tikrųjų tą daryti, nes kad darome mes, tai tikrai taip. Bet kad galime daryti geriau, tai tikrai faktas. Nes aš visada sakau, kad tie biudžeto pinigai, kurie yra skiriami festivaliui, parodoms rengti, tai ne tik tai čia, visur Lietuvoj, jie turi būti panaudojami maksimaliai 120%, reiškia, tą naudą turi gauti ir mažas, ir senas. Mes kalbam apie auditorijų plėtrą ir taip toliau, bet kalbant apie mūsų mažą miestelį, tai vat papasakokit, kaip čia vyksta užklasinė veikla ir kaip mes galėtumėm dar ją gerinti, kaip pasižiūrėti priekį, strategiškai sujungti tas visas mūsų veiklas, kad nebūtų, kad viena organizacija savo dainą dainuoja, kita savo, o visi čia tie gyventojai yra vieni ir tie patys. Tai aš apie tai, kaip galima būtų pagerinti šalia to, ką jūs darot ir ką jūs darot.
0: Tai ar Vilija?
2: Galiu, aš galbūt kaip jaunimo darbuotoja labiau ar ne, atviros jaunimo erdvės atstovė, galėčiau pasakyti, kad tikrai labai sutinku su jūsų žodžiais ir dabar Šilutėje teko dalyvauti konferencijoje apie būtent tarp institucinį bendradarbiavimą, tai tikrai pasisėmiau nemažai žinių ir manau, kad tikrai galėtumėm tai pritaikyti ir kintuose. Nes dabar atvira jaunimo erdvėje, taip mes bendradarbiavame labai aktyviai su Vidūno centru, su Kintų seniūnija, bet tikrai ne su visomis įstaigomis, kaip galbūt galėtumėm bendradarbiauti, ar ne. Bet jaunimas Kintuose labai aktyvus, galbūt kol kas labiau, kaip čia pasakius, Kintuose savo erdvėje, ar ne, nes turim labai smagias tradicinės jaunimo naktis kiekvienais metais, kurias patys jaunuoliai stengiasi organizuoti, įdeda labai daug pastangų, žygis Kintuose, kuris vyksta irgi jau ketvirtus metus iš eilės, tai turim gražių tradicijų, bet šiuolaikinis jaunimas, paaugliai, yra tam tikra auditorija, su kuria dirbti tikrai nėra labai paprasta. Ir kol kas mes esam tokioje stadijoje, kad labai džiaugiuosi tais kasdieniais mažais pasiekimais, kai ateina jaunuoliai po pamokų į atvirą jaunimo erdvę ir mums pavyksta sukurti ryšį. Jie pasitiki, jie išsikalba, jie pamažu įgyja daugiau pasitikėjimo savim, ar ne, tai kol kas mano darbas labai jaučiu, kad didžiulę prasme turi tame, kad būtent jaunuoliai patys auktų kaip žmonės.
3: Ko nori šiuolaikinis jaunas žmogus čia Kintuose, nedidelė miestelį, gimęs augęs kažkur kaimelį? Kokie jo poreikiai yra?
2: Labai vairus, iš tikrųjų priklauso nuo nuotaikos, aš kalbu labiau galbūt apie paauglius, ar ne?
3: Taip.
2: Ta sudėtingesnė, jauno žmonės sudėtingesnius, ar ne, kurie dažniausiai ko jo nori, būti išklausyti, būti pamatyti, atsiskleisti, rasti erdvę, kur galėtų rasti savo, nežinau, talentą kažkokį arba kažkokią savo stiprybę, ko gero. Nes silpnybių turim visi, bet jaunam žmogui pasiklydusiam tarp informacijos kiekio, mokykloje, visur, kartais norisi tiesiog pabūti gamtoje, pasikalbėti, išsikalbėti, kažkokį patarimą išgirsti. Tai ko gero Čia būtų bazinė.

0: Tai tie poreikiai, ar ne, o faktas, noriu veiklų
1: ir papildysiu, renginių. Kad taip atrodo iš šono, kaip ir neturėtų būti, bet ko labiausiai turbūt reikia ir dėl ko atsirado atvira jaunimo erdvė, kad legaliai, legalioj vietoj galėčiau nieko neveikti. Ir prie manęs niekas nekiptų, nes šito jaunam žmogui reikia. Jisai išsibūna, jisai susiranda veiklą, bet jam reikia to. To tarpelio, tos vietos ir žmogaus. Tai puikus žmogus yra šiuo metu Vilija.
2: Vilija, jūs vis tiek kalbate su jaunais žmonėmis. Kaip jums atrodo, ar šiuo laikiniam jaunam žmogui įdomi mokykla apskritai? Tai, kas vyksta joje. Biologijos, matematikos, sinusai, kosinusai, tangentai, kažkokie, atrodo, nusišauk.
0: Tai dalis jaunuolių tikrai, kaip čia pasakys, jeigu taip tiesiogiai jų paklaustume, tai aišku, jis sakys, kad mokykla nervina, nes yra didelis krūvis, yra konsultacijos, yra būreliai, ir ne, kurios reikia eiti, nes esi užsirašęs ar ne, ir panašiai, yra tam tikrai įsipareigojimai ir atsakomybės. Dalis tikrai to mėgaujasi ir ypatingai va, kalbėjo mūsų ir direktorė, ar ne, apie tai, kad mūsų mokiniai tikrai gali patirti įvairias veiklas ne tik pamokose, bet ir netradicinėse erdvėse. Ir gamtoje labai daug pamokų vyksta, ypatingai gegužės, birželio mėnesį. Tai to yra, ką aš dar galėčiau pridurti.
2: Ar įdomu mokykla? Nu, tai matyt, ašiu, kad yra visko.
0: Yra visko. Taip,
1: galėčiau
0: taip.
1: Papildyti, pasibaigus pamokoms, mokinių pas mus visada yra. Jie nenori eiti namo, jie okay. randa ką veikti.
2: O vasara, vat yra problema vasara, ką veikia mokiniai, paaugliai vasara šiuose apylinkėse?
0: Yra organizuojamos stovyklas, yra įvairūs renginiai, tai sporto varžybos, dar kažkas ar ne, tai dažniausiai vasara labai stipriai, bent jau savo Kintų seninės jaunimo stipriai nespaudžia, bet jie dažniausiai veikia tą, ką jie nori veikti, nes visi apskriti metai būna projektinės veiklos įvairios, tai vasara jie turi labiau galimybę galbūt pasirinkti.
2: Kągi, čia turim dėti tašką. Ačiū visiems. Kintų seniūnė Sigita Kasparavičienė, Kintų pagrindinės mokyklos direktorė Asta Gužauskienė bei Kintų pagrindinės mokyklos daugiafunkcijos centro jaunimo darbuotoja Vilija Šmonaitė. Čia LRT radijas laida 10.12 iš Kintų. Mes Audra Juodeškienė ir Edvardas Kubilius. Pas jūsų sugrįšim visai netrukus. Likit kartu.
3: Žinios trumpai.
4: Varėnos rajone nutraukta galimo drono paieška. Įtariamas bepilotis orlaivis į Lietuvą įskrido trečiadienį, dėl jo dalyje šalies teritorijos buvo paskelbtas oro pavojus. Teisėsaugai tiriant stambę cigarečių kontrabandą balionai sulaikyti 27 asmenis, tarp jų 13 policijos ir valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūno. Iš viso operacijų metu buvo atlikta daugiau nei 70 kratų. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad sulaikyti pareigūnai bus nušalinti nuo tarnybos. NATO generalinis sekretorius sveikina Jungtinių valstijų prezidento paskelbtą žinę, kad Vašingtonas į Lenkiją papildomai siūs 5000 karių. Tačiau, pasak Marko Rutės, Europa turėtų toliau laikytis krypties būti mažiau priklausoma nuo Jungtinių valstijų gynybos srityje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė nurodęs kariuomenį sustiprinti gynybinės pozicijas palei šiaurinę šalies sieną su Baltarusija. Zelenskis teigė, kad ukrainiečių žvalgyba turi informacijos apie Rusijos planus įtraukti Baltarusiją į plataus masto karą prieš Ukrainą ir atnaujinti puolimą Kyjivo ir Černyhivo kryptimi. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija praneša, kad nuspręsta skirti papildomus 5 milijonus žmonėms, kurie pateikė prašymus dėl paramos pirmajam būstui. Dalis gyventojų piktinasi, kad internetu šią savaitę negalėjo pateikti prašymo. Paramai buvo numatyti daugiau nei 5,5 milijono eurų, bet ši suma baigėsi per 10 minučių. Ir trumpa sinoptikų informacija, šiandien vietomis daugiausia šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai negausiai palis, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra dieną išsilaikys tarp 15 ir 20. Prie jūros bus iki 14 laipsnių. 11:36.
3: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
2: Iš Vilniaus grįžtam į Kintus, Šilutės rajono miestelį, toliau su Audra Juodeškienė, viešosios įstaigos Kintai Arts vadove, vedam šitą laidą. Ir Audra, dabar noriu, kad jūs ir kartu su Asta Neimantienė, kuri yra Kintų Vydūno kultūros centro kultūrinės veiklos vadybininkė, papasakotumėt daugiau apie šį miestelį, jo istoriją, jo tradicijas ir apskritai apie ką šis miestelis yra.
5: Nu, labai platus klausimas visų pirma.

0: tai dabar nebeaišku, kas čia pirmiau, ar Asta, ar aš. Ko gero, kad aš čia gimiau ir užaugau, tai leisiu sau dabar gal pradėti, nes kada aš mokiausi šitoj mokykloj ir išvažiavau studijuoti, tai iš tiesų nelabai domėjausi kultūrinė veikla, labiau domėjausi medicinos studijomis. Ir tuo metu, kaip manęs čia nebuvo, čia įsikūrė Vydūno kultūros centras. Ir vat tas periodas yra tikrai, Asta gali šitą visą papasakoti, bet iki tol, aišku, Kintai garsėjo kaip žvėjų kraštas, vykdavo labai didelės žvėjų šventės, kurios apimdavo Dreverną, Rusinę ir Kintus. Ir kasmet vykdavo vis kitame miestelyje. Aišku, dabar tas labai pasikeitė, bet miestelio šventės, apie kurias mes kalbėjom, pamenu, labai taip pat senai, kad siekis būtų, kad čia visi vaikščiotų apsirengę tautiniais rūbais, tais šišioniškių rūbais, pristatinėtų tai, ką jie patys daro, kas beje jau taip ir dalinai vyksta, ir kad miestelio šventėse nu tikrai nereikėtų to popso, kuris dažniausiai vyksta, ir tuo mes labai išsiskirtumėm iš karto iš kitų miestelių Lietuvoje. Bet ir šiaip mūsų miestelių šventės yra ypatingai aukšto lygio, aš galiu tą labai aiškiai konstatuoti, palyginus su tai, ką mačiau kitur. Tai gal vis tik tai duočiau dabar žodį Astai.
1: Taip, bet Astai, jeigu iškart galim pasakyti, kai vyksta Kintų miestelio šventė su visa pagarba, nei Vytautas Šiškauskas, nei Butkutė, nei Žemaitukai turbūt pas jūs nedainuoja.
2: Visko yra buvę ir yra tikrai dainavę, bet organizuodami šventes, miestelių šventes ir šiaip kitus renginius, mes visą laiką atsigrėžėm į savo tradiciją. Į Kintus, kokia savo esybė, kas tas miestelis, kas čia yra. Mes visi žinom, turistų atvažiuoja tikrai nemažai, Kintų miestelis įsikūręs yra prie Kuršių Marių, čia mes esam labai dėkingoj vietoj. Na ir galima dar istoriškai paminėti, kad 19-20 amžiaus pradžioj miestelis iš tikrųjų buvo gana turtingas savo prekyba, čia vaistinė veikė, vilos buvo, čia nemažai buvo žmonių, nes čia buvo turistinis miestelis iš tikrųjų. Na ir be abejo nepamiršti, kad čia yra gilios žvejybos tradicijos. Tai visa tai, visa ta istorija, ką mes čia turim, mes turim atkapstyti, atrasti, kalbėdamis su žmonėmis, patys visokiausiais šaltiniais. Ir tai mes stengiamės panaudoti ir savo Audros minėtoje Marių šventėje ir visuose kituose renginiuose. Dar turbūt mum diktuoja ir tai, kad mes esame įsikūrę senojų Kintų mokykloje. Istoriškai mokykla buvo atidaryta 1705 metais prie didžiosios evangelikų liuteronų bažnyčios, dabar mes taip vadinam didžiąją, kuri taip pat įkurta 1705 metais. Ir čia šitoj senojų mokykloj mokytojų ketverius metus dirbo Vydūnas, Vilhelmas Storas, tas Vydūnas. Taigi, ta dvasia, jinai niekur nedingo. Kada buvo įkurtas 94 metais Vydūno muziejus, aplamai su šitos mokyklos, senosios mokyklos, jos įveiklinimo vata tikslu, tai atsigrėžta buvo pirmiausia į Vydūną. Tai jo idėjas ir į jo pačio asmenybę, kuo gyveno jisai. Taip atsirado senojų mokykloje ne tik Vydūno muziejus, atsirado ir dailės klasės, muzikos klasės. Na, o vėliau, kadangi Vydūnas mėgo muziką, dailę, pats piešė gražiai, buvo pakankamai modernus, taip pat, taip matyt, susiklosti, kad tie žmonės, kurie atvažiavo dirbti pirmieji į šitą seną jau atkurtą mokyklą į muziejų, tai buvo Romas ir Rita Tarvidai, taip atsirado emalio plenerai pas mus. Šiuo metu yra veikianti emalio meno galerija. Tai iš tikrųjų mum diktuoja sąlygas, kad mes negalim visiškai nusileisti į tą tokį iš tikrųjų lygį, kad mes turim ieškoti ir atrasti patys.
1: Dar labai trumpai, kiek sovietmetis pasmugdė šito miestelio kultūros lygį, istorinių tam tikrų tradicijų išlaikymą? Aš įsivaizduoju, kad jūs Pamario krašto žmonės truputį

0: Putėlį mažiau nusileidę esat sovietmečio visai įtakai, kad ir tarkim ta pati žvejybos tradicija, jinai galėjo likti. Tai buvo kažkiek puoselėjama.
1: Taip, taip iš tikrųjų. Ne...

0: vietiniai žmonės, kurie čia gyveno, na, pasidairius po kintus ir pasižvalgius po namus, va mes ką tik čia ir su Mindaugu apie tai kalbėjom, iš tikrųjų čia krinta akis labai daug daugiabučių namų, nes per antrąjį pasaulinį karą tikrai tų senųjų pastatų nemaža dalis buvo sugriauta, bet mes galim dar pamatyti išlikusių tokių gražių pastatų ar to krašto, kas yra būdinga mažai Lietuvai, raudonų plytų pastatų, kur ir įsikūrė viešai kintai arts. Na, o jeigu kalbant apie kultūrą, na, čia daug kas priklausė nuo pačių žmonių. Kokie žmonės čia gyveno ir dirbo?
1: Aš norėčiau čia paantrinti Astą iš tiesų. Lyginant, kadangi mes dar augom tais tarybiniais laikais, čia lankėm mokyklą, bent jau aš, tai prisimenu, kad kultūrinė veikla tai buvo mokyklos veikla ir tai, kas vyko kultūros namuose, dabar vadinamam daugiafunkciam centre. Dabar tai mes turime mokyklą, turime Vidūno kultūros centrą, tą vat atvirą jaunimo erdvę, mes turime meno rezidenciją, kas yra labai reta ir šiaip Lietuvos miesteliuose. Mes turime dvi bažnyčias, kuriuose vyksta koncertai ir už tai tikrai esam labai dėkingi liuteronų parapijai už tą atvirumą. Ir mes visi kartu labai glaudžiai bendradarbiaujam ir tik tai tos bendrystės dėka yra įgalinta, kad tie galime kartu nuveikti, nes festivaliai, koncertai, tarptautiniai renginiai, tarptautiniai plenerai, Vidūno centre, begalė lankytojų, edukacijos, emalio keramikos plenerams jau virš 20 metų. Tai rodo, kad labai stebisi beje užsieniečiai atvažiavę. Ypač, pavyzdžiui, iš kokios Vokietijos yra daug buvę rezidentų. Sako, tokio dydžio miestelėje Vokietijoje tai nieko nėra. Mes važiuojame į didelį centrą. O čia jūs turit viską. Mokyklą, medicinos centrą, parduotuves, kultūros namus, meno rezidenciją. Sako, čia yra neįtikėtina iš tiesų. Tai vat, ir aš manau, kad tik tai šičia gyvenančių žmonių dėka, atsidavusių savo žemėj, savo kraštui, nu, tam, kurioje mes jau čia gimėme, mes įgalinam miestelį būti tokiu, koks jis yra. Asta, gal dar kažką galite pridurti apie Vidūno kultūros centrą šiuo metu?
0: Šiuo metu, na, galiu tik tai, kas nebuvę, pakviesti. Pirmiausia, atvykti, užsukti, to labiau, kad pas mus gali dar ir įsikurti, apsigyventi, sudalyvauti vairiuose edukacijose. Dar nepamirškim, kad mes turim ne tik Vidūną asmenybę, mes turim Ernstą Vilhelmą Berbomą, kurio dėka mes turim Kuršmarių vėtrungis, tai yra vyriausiai žvejybos inspektorių. Na ir pas mus yra vienintelė Šilutės rajone ekspozicija, Kuršmarių vėtrungių ekspozicija. Na ir šiuo metu kaip tik kieme galima pamatyti jo 240-osio metiniam šiemet minim parengta yra lauko paroda. Na o šiaip mes laukiam visų, visokio amžiaus ir vaikų, ir suaugusių, ir šeimų, ir Lietuvos turistų iš įvairių Lietuvos vietų, ir ne tik čia savo Vidūno kultūros centre.
1: Ir dar laukiam investuotojų, kadangi aš tikrai būčiau pamiršus. Mes turime tris griuvėsius kintuose, buvusią pieninę, buvusią katilinę ir buvusią daržinę liuteronų parapijai priklausantį pastatą. Ten dėja būtų įvykę transformacija ir būtų buvę meno rezidencijos dirbtuvės, bet nu, dėja buvo nelemta, buvo ir projektas laimėtas. Tai dabar norėtume, tarkime, tęsti sukurdami ir koncertams erdves, ir šiuolaikinio meno parodoms, arba tiesiog tokią vietą, kur galėtų menininkai kurti ir palikti savo darbus. Bet mes esame, na, neturime tiek daug milijonų, tai jeigu įmonės darančios startuolių veiklas ir taip toliau, nori paremti meno vystimą Lietuvoj.
2: Kip,
1: prašom atvažiuoti.
2: Tą padaryti.
1: Taip, prašom.
2: Kągi, ačiū kintų Vidūno kultūros centro kultūrinės veiklos vadybininkė Asta Neimantienė. Mes su Audra Juodeškienė taip pat vėl sugrįšim į kintus. Likit kartu.
3: Pasaulinio garso meistrai, avangardinės scenos žvaigždės festivalyje Vilnius Mama Jazz.

0: Gegužės 22-24 dienomis. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
1: Gegužės 31 dieną Vilniuje iki šaltibarščių ėjimo varžybos. Nemokama registracija ėjimovaržybos.lt.
2: 21-oji dizaino savaitė vėl keliauja per Lietuvą. Išlįskite į savo burbulų. Birželio 1-7 dienomis susijunkite bendrai kūrybai ir aplankykite dizaino savaitės ekspozicijas. Jūsų lauks malonūs susitikimai, naujos pažintys su kūrėjais ir jų kūryba. Festivalio programos ieškokite dizainosavaitė.lt ir designmap.lt. Dizaino savaitės rėmėjai ir partneriai kviečia burbulus susijungti. Organizatorius Lietuvos dizaino forumas, informacinis partneris LRT.
3: Ar tavo sijonėlis pasiruošęs vasarai? Atsakymą rasi Lietuvos jūrų muziejaus parodoje Poilsiavimas Lietuvos pajūryje 1806-1939 metai nuo gegužės 22 dienos.
4: Tikroji galia – gailestingumas. Birželio 7-12 dienomis Vilniuje – pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas. Registruokis ir dalyvauk istorinėme įvykėje – gailestingumokongresas.lt.
5: Vėl grįžtam į Kintus, su manim Audra Juodeškienė ir mes dabar, Audra, kaip sakau, pakalbėsim apie Kintų ūkį ir bites praktiškai tiesioginę to žodžio prasme, bet ne visiškai. Su mumis yra ūkininkas Henrikas Cirulis, sveiki.
6: Sveiki.
5: Ir autoserviso Kintuose savininkas, automechanikas Vytautas Bžeskus, sveiki.
7: Sveiki.
5: Aš šiandien, kai jungiausi į radiją, kada čia prieš 9 žinias sakiau, kad labiausiai laukiu Vytautai pokalbio su jumis. Ir jau man nekilo jokių abejonių, kad aš jūs privalau pasikviesti šitą laidą, kai išgirdau, kad čia sklando gandas apie jūsų servisą. Toks neoficialus pavadinimas – gestanti viltis. Neįkvepiantis vežti mašiną pas jūs taisyti, kad čia kažkas užges. Kodėl čia yra tas toks gestanti viltis?
7: Čia, žinokit, kiekvienam į savaip. Vieni kaip tik jau, kai niekas nebepadeda, veža pas manęs, o kitų, kaip sakau, viltis, kai reikia patekti nuo tokio darbo kiekio, viltis gesta patekti, nes darbo nemažai, ypač vasarą, vat, kai vyksta pravažiavimai, daug atvykstančių ir į arts, kaip sakyt, automobiliai taigi genda ir tada stengiasi iš visų jėgų padėti žmogui grįžti į aną galą Lietuvos, kai jis grįžtų ne autobusu, o savo automobiliu.
8: Aš paaiškinsiu šitą posakį. Kai pati atvariau mašiną, nu ten dėl kažkokio gedimo mažo, bet man buvo labai svarbus jisai ir aš atvažiuoju prieš pat darbo pabaigą, atidarau duris ir jisai sako, gestanti viltis. Ir aš tada galvau, dieve, tikrai, nu kokia aš naivi, kas čia gali sutvarkyti automobilį per 5 minutes. Ir jisai sako, nu gerai, palikit, pažiūrėsiu. Tai aš manau, kad šitas posakis yra, na, atvirkštinės prasmės, nes visada yra suteikiama pagalba šita labai svarbi.
5: Tai sutvarkė jums tą mašiną?
8: Žinoma, ir ne kartą.
5: Tai Vytauta, kaip čia taip yra, atvažiuoja visi su viltimi, gauna žinutę, kad jau turėtų gesti tą viltis, bet kažkaip jį įsižiebė ir mašina sutvarkoma.
7: Nu, nežinau, taip dažniausiai gaunasi, kad vietiniam stengiasi padėti greičiau arba, kaip sakau, mažesnis darbas, greitesnis ir žmogus laimingesnis. Čia labiau vyksta dabar taip, kad būtų patenkintas klientas labiau negu kažkoks mano poreikis ir dėl to gal taip ir kitas iki eksprontų gaunasi greičiau ir geriau.
8: Čia mes esam laimingesni, kaip sakė mūsų gerbiamas kunigas. Čia tas laimės indeksas.
5: Dabar aš ir Audra atvažiuojam dviese, aš su savo mašina, svetim šalis, jį vietinė. Kurio automobilį tvarkysit?
7: Vietinė.
5: Aišku, supratau, tai.
7: Teks pabūti dar.
5: Dar svarbus klausimas, mes kalbėjome ir seniūnė patvirtino, ir jūs patvirtinsit, vis dėl to nėra patys geriausi keliai čia, Kintuose, Kintų seniūnijoj. Kiek automobilių realiai yra, sakykim, suvaryti jau dėl to, kad žvirkelių daug, dėl to, kad per kokius potminius ir per vandenį pravažiuoja, išplauna ten kokius tepalus ar ten tos skystalus kažkokius iš variklio?
7: Nu, žinokit, iš tikrųjų yra nemažai. Daug būdavo automobilių dėl Mingės kelio, labai daug atvažiuoja, tai ratus sugadinę, tai ką pasidarė ir aš kaip sakau savo klientams, jie sako, kodėl nelaiko tas automobilis. Aš sakau, jūs pažiūrėkit mūsų kelią. Kokie pas mūsų keliai? Diržas reikalingas ne dėl avarijos, o kad neiškristum iš automobilio.
5: Vis dėlto, sakot, vasarą labai daug turistai, ar ne, atvaro savo apgedusius automobilius, o pavyzdžiui, vietiniai ūkininkai, jie vis tiek turi savo šitų traktorių visokių, visko nekviečia jūsų patvarkyti, ar jie patys moka?
7: Nu, sakykim taip, kad traktoriai pas manęs į autoservizą netelpa, ačiū Dievui dar, jie netelpa, bet kiek galima ir tą patiem ūkininkam, nu, stengiuos padėti, tai ką aš sugebau, tai ką galiu, teko ir pas Henriką važiuoti į ūkį gelbėti, nes niekas nebegelbėjo, tai, nu, kiek galiu, tiek stengiuos padėti. Nepalieki, nevilti, jeigu žinai, kad gali žmogui padėti.
5: Jūs čia esat vienintelis toks ir iš esmės irgi gestanti paskutinė viltis, gal kuri gali ir įsižiebti, sugedo koks nors kombainas, traktorius, pats ūkininkas nemoka, nėra kam skambins, kam na jum, jeigu jūs galit, bandot važiuoti ir žiūrėti, ar ne?
7: Taip, taip, arba bandom pasikonsultuoti, pašnekėti, tiesiog paderinti savo mintis, sudėti į krūvą ir kažkokį bendrą kompromisą mes kažką vis tiek išgvildenam.
5: Henrika, jūsų žmona Jurgita, čia Kintuose turit kepiklėlę.
6: Taip.
5: Ir aš esu keletą kartų joje buvęs, nebeatsimenu, kas ten populiariausia pas jūs, bet maždaug jau būtinai, jeigu važiuosi į Kintus, jau pasirulius į kepyklą, turiu užvažiuoti, jau čia ir tą pirkti, ir tą, kiek esu buvęs, ką man ten liepia pirkti, niekad neradau, nes visą laik išperka.
6: Tai čia tikriausiai yra įvertinimas mūsų gero darbo. Aš
5: taip... Bet kas išperka? Iš kur jie žino, kurią valandą jūs iškepat ir kad atvažiuoja ir išluoja viską?
6: Tai ačiū vietiniams. Vietiniai yra mūsų didžiausi palaikytojai ir pirkėjai, bet turime ir turistų, kurie važiuoja tos pačius festivalius, kurie važiuoja pas Vytą, kurie čia lankusi. Tai kaip yra meno rezidencija, taip ir mes esam labai svarbi įstaiga, kuri maitina visus atvykėlius. Tai dėl to mes esam lankomi.
5: Audra, iš tikrųjų lankomi.
8: Taip, nes menininkai, kaip atvažiuoja, pirmas klausimas, ar jau dirbs kepiklėlė? Tai sakom, nu ne, balandyje dar nedirba, oi, kaip blogai. Bet jau kova, atrodo, aš gal čia improvizuoju, bet jau pradeda dirbti savaitgaliais. Oi, kaip gerai. Ir čia iš tikrųjų yra mūsų labai didelė bėda tas sezoniškumas, jeigu kalbant rimtai. Ir aš pamenu, kada čia buvo restauruojamas bažnyčios stogas, tai vienas didelis vietos verslininkas taip iš manęs pasišaipė, sakė, nu, Audra čia nori Hiltoną pastatyti, bet ar jūs užtikrinsit mum 12 mėnesių klientų? Nu, aš sakau, ne, 12 iš karto tikrai nebūna, bet pažiūrėkime Suomiją ir Norvegiją, ten viskas irgi vyksta žiemą ir kaip tamsu ir šalta, bet mes jau iš tiesų pusę metų dirbam, nes iš tiesų maitinimo įstaigos užsidaro, daug kas užsidaro, šalta, atšiauru, nors žiemą čia yra ypatingai gražu ir netgi keliai netrukdytų ar ne atvažiuoti, nes čia jie būna nustumdyti vietinės seniūnijos dėka ir tai yra įspūdingos žiemos. Bet vat, nėra infrastruktūros. Taip. Ir čia mes turim tą problemą, kurią mes turim spręsti visi kartu.
5: Taip, Henrikai, iš tiesų, nedirba jūsų kepikla žiemą? Jūs nekepat?
6: Žiemą mes nedirbam.
5: Tai ką jūs veikiat su žmona?
6: Žiemą mes ilsimės, kad galėtumėm vasarą stipriai dirbti.
8: Tikra tiesa.
6: Tai, nu, iš tikrųjų, tai čia yra to sezoniškos galbūt veiklos ypatumai, kad, nu, iš tikrųjų, gali bandyti dirbti žiemą, bet tai ekonomiškai tikrai neapsimoka. Tai mes, kadangi egzistuojam jau apie 30 metų mūsų kepikla šita su visokiausiais ten...
5: Perturbacijom.
6: Taip, taip, taip. Tai mes esam dirbę tikrai visus metus, bet po to, kai turistų srautai pradėjo pas mus didėti, mes nusprendėm, kad dirbsim tik tai vasarą ir susikoncentravom būtent tik tai vasaros sezoną.
5: Dabar jūsų ūkis, koks jis yra, nes čia vėl ypatingos apylinkės, čia Šilutės rajone atvykęs gali pamatyti karvę, įsivaizduojat, koks įvykis, nes jau daug kur Lietuvoj karvės ganykloj nepamatysi.
6: Tai turėtumėt skubėti, nes tų karvių irgi pas mus lygiai taip pat mažėja, kaip ir visoje Lietuvoje. Bet taip, kadangi mūsų kraštas tai yra daugiau ganyklos yra ir čia yra visokios saugomos teritorijos, kur negalima aktyviai dirbti žemės, tai kitokios veiklos ir nėra. Arba Oškos, avis arba karvis.
5: Tai jūs ką savo ūkį turit?
6: Aš turiu galvijus.
5: Bet čia žiauriai sunku.
6: Nu, tai pasakykit, kur yra lengva.
5: Nu, dėl žurnalistų labai lengva. Pliurpi ir viskas matot. Vienas juokas. Veterinarą gerą turit, kur kai jūsų ten kažkuriam galvijui suskausta kažką greit atvažiuoja, čing-čing patvarko?
6: Čing-čing taip nebūna greitai, bet taip, yra veterinaras, bet kaip specialistų tai tikrai trūksta. Ir jų trūksta ne tik tai pas mus, man atrodo, jų trūksta visoje Lietuvoje. Nes niekas dabar nenori dirbti su stambiais gyvūnais, tai geriau įleisti injekciją mažam šuniukui ir gauti du kartus didesnį atlygį, negu ten vargti su didelė kaina.
5: O šuniukų dar spa, baseinai, masažai, didesnės kainos, o dirbti nereikia. Kaip jums su žmona tas gyvenimas čia, kintose keliais dar sakiniais, gyvena čia ir jums faina?
6: Matot, aš esu vietinis, aš esu čia gimęs, čia užaugęs, tai irgi gyvenimas buvo toks, kad čia ir Klaipėda, ir mes čia blaškėmės, o mano žmona yra iš Vilniaus, tai jai sakė, jinai nekartą man deklaravo, kad jau kaime aš tai niekada negyvensiu. Bet vat, matot, kaip gavosi, kad jinai dabar čia atvažiavo, dirba, džiaugiasi ir sako, man čia yra gerai. Ir aš, aišku, džiaugiuosi ir aš.
5: Vytautai, ir vienu sakiniu, jūs irgi išvykot, mokėtės Klaipėdoj, pabuvo didesniuose autoservisuose automechanikų, bet grįžote čia į kintus. Kodėl?
7: Matyt, prigimtis niekur netraukia. Nepykit, bet aš neišvyksiu. Aš čia gimiau, aš čia ir liksiu. Ir kažkaip niekur nei į tą užsienį, nei į kitą miestą, į didį miestą net nesinori, nes man atrodo, kad aš ten neturėsiu ką veikti.
5: Taip, ir apskritai, kalbant apie Pamario krašto žmonės, reikia pasakyti, jūs esat labai tokie stuobriai. Jūs labai sunku pakeisti jūsų nuomonę. Viskas turim dėti tašką. Ačiū, automechanikas Vytautas Bžeskus, ūkininkas Henrikas Sirulis ir su manim Audra Juodeškienė, čia radijas iš Kintų. Kita transliacija bus kažkada birželį ar liepą, neprisimenu, žodžiu, pasimatysim iš kitos vietos Lietuvos. Iki.

0: LRT radijas. LRT darbuotojai toliau protestuoja prieš valdančiųjų bandymus politizuoti visuomeninį transliuotoją. Šalin rankas nuo laisvo žodžio.
1: Dabar 12 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Teisėsaugai tiriant stambią cigarečių kontrabandą balionai sulaikyti 27 įtariamieji, tarp jų 13 policijos ir valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūno. Iš viso per operacijas buvo atlikta daugiau nei 70 kratų. Policininkams ir pasieniečiams pateikti įtarimai piktnaudžiavimų tarnybinė padėtime. Kitiems pareikšti įtarimai dėl nusikalstamo susivienijimo, kontrabandos, neteisėto disponavimo akcizinėmis prekėmis ir padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvos Respubliką. Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila.
2: Viso šią savaitę buvo sulaikyti 27 asmenys ir 13 iš sulaikytojų yra ne tik tai policijos pareigūnai, bet ir valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai. Ir veikdami nusikalstamų susivienimų nariai naudojo GPS priemonės, taip pat šifruoto ryšio priemonės, kad žinotų tiksliai, kur nusileidžia meteorologiniai balionai, kur juos paimti, tada paimdavo saugoti, vėliau aišku realizuodavo kontrabandinės cigaretės ir žinoma veikdami jie visą laiką naudoja šifruoto ryšio priemonės, taip pat konspiracijos laikosi.
1: Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila. Lietuvos ryto tyrimų skyriaus žurnalistė Rasa Karmazaitė sako, kad už vieną praleistą balioną pareigūnai gaudavo 500 eurų.
3: Tarnybų vadovybė pripažino, kad kovos su kontrabanda nelaikė prioritetų. Ir per tą laiką kontrabandininkai mezgė ryšius su vietos pareigūnais, su sostinės pareigūnais, su pasienio pareigūnais. Už vieną langą, langas vadinamasis, kai nepastebi, kai eina dronai, balionai, patrulis nemato, buvo mokama pareigūnams po 500 eurų. Buvo tokių, kurie susigundė.
1: Lietuvos

0: ryto žurnalistė Rasa Karmazaitė. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad įtariami policininkai ir pasieniečiai bus nušalinti nuo tarnybos. Šiuo metu šiame ikiteisminėme tyrime yra 49 įtariamieji, o bendra įtariamųjų areštuoto turto vertė didesnė nei 4 milijonai eurų. Varėnos rajone nutraukta galimo drono paieška. Įtariamas bepilnotis orlaivis į Lietuvą įskrido trečiadienį, dėl jo dalyje šalies teritorijos buvo paskelbtas oro pavojus. Tuo metu Utenos rajone vakar pastebėto kito bepiločio orlaivio paieška tęsiama. Jie vykdo karo policijos bei sausumos pajėgos. Vidaus reikalų ministerija skelbia, kad kol bus pašalinti programėlės LT72 trūkumai, pranešimai apie drono ir kitus pavojus gyventojams bus siunčiami trumposiomis žinutėmis. Utenos apskrityje vakar kiek daugiau nei valandai buvo paskeltas oro pavojus, tai padaryta kariuomenės radarams fiksavus kaip įtariama du dronus. Tuo metu LT72 programėlė įspėjimus siuntė ir kitų apskričių gyventojams, nors tekste buvo minima Utenos apskritis. Dėl galimos drono grėsmės rytų Lietuvoje trečiadienio rytą taip pat buvo skelbtas gyventojų perspėjimas. Tuo metu programėlės veikla irgi buvo sutrikusi. Ministerijos strateginės komunikacijos skyriaus vedėjas Mindaugas Bajarūnas.
1: Iš tikrųjų, turime labai apgailestauti ir atsiprašyti visų Lietuvos gyventojų, kad patyrėme tokius didelius iššūkius. Suprantame žmonių nepasitenkinimą, nuspręsta neklaidinti gyventojų, nekelti bereikalingos panikos, ištaisyti tuos fiksuotus trūkumus programėlėje ir vadovautis oficialiais tais trumpaisiais pranešimais į mobiliuosius telefonus, kurie yra jau ne pirmą kartą ilgą laiką siunčiami ir visi nauji prisijungę vartotojai gali sėkmingai susipažinti, kaip pasirinkti ekstremaliom situacijom ir jinai sėkmingai šiaip funkcionuoja ir gali pasižiūrėti tą žemėlapį.
0: Vidaus reikalų ministerijos atstovas Mindaugas Bajarūnas. Artėjant brandos egzaminam, švietimo ministerija rengia rekomendacijas mokykloms, kaip elgtis, jei oro pavojus paskelbiamas per egzaminą. Pasak viceministro Jono Petkevičiaus, jau ir dabar veikimo algoritmai yra numatyti egzaminų tvarkoje, tačiau jie bus patikslinti. Nacionalinės krizių valdymo centras po šios savaitės incidentų, kai dalyje Lietuvos buvo paskeltas oro pavojus, įvardijo, kad ne visos mokyklos sureagavo tinkamai.
2: Dabar numatyta egzaminų tvarkoje, ką reikia daryti, jeigu egzaminas dėl kurių priežasčių nutraukiamas. Tai tie, kurie vyksta internetu, automatiškai yra prailginamas laikas. Pasibaigus pavojaus laikui, vaikai galėtų grįžti į klases ir toliau tęsti tą egzaminą, kurie rašto darbai ir vėl darbai yra sustabdomi, darbai surinkami, ten yra rekomendacijos. Bet konkrečiai atveju, kadangi dabar jau yra realus oro pavojai gali būti, tai rengiamas naujas rekomendacijas. Ir kitą savaitę turėsime susitikimus su egzaminų centrais, mokyklų vadovais ir mokytojais, kurie vykdys egzaminus, ką daryti konkrečiai, kaip nutraukti egzaminus. Bet svarbiausia, sakome, kad vaikų saugumas pirmoje vietoje.
0: Švietimo mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius. NATO generalinis sekretorius sveikina Jungtinių valstijų prezidento paskelbtą žinę, kad Vašingtonas į Lenkiją papildomai siūs 5000 karių. Tačiau, pasak Marko Rutės, Europa turėtų toliau laikytis krypties būti mažiau priklausoma nuo Jungtinių valstijų gynybos srityje.
3: Aišku, kad sveikinu šią žinę. Mūsų karo vadai aiškinasi visas detales, bet žinoma, aš tai sveikinu. Tačiau, kad liktų aišku, mes ir toliau judame trajektoriją link stipresnės Europos ir stipresnio NATO. Kad laikui bėgant, žingsnis po žingsnio taptume mažiau priklausomi tik nuo vieno sąjungininko, tai yra Jungtinių valstijų, kaip kad iki šiol buvome. Jiems tai taip pat galimybė ir pasirinkimo teisė labiau orientuotis į kitus prioritetus, kurie atitinka ir mūsų interesus.
0: NATO generalinis sekretorius Markas Rutė. Donaldas Trumpas apie karių dislokavimą Lenkijoje pranešė savo socialinio tinklo Truth Social paskyroje. Pasak jo, tokį sprendimą nulėmė jo santykiai su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrutskiu. Praėjusią savaitę Pentagonas buvo paskelbęs, kad atšaukė numatytą 4000 karių dislokavimą Lenkijoje. Trumpas nedetalizavo, ar papildomai į Lenkiją siunčiami kariai yra dalis šio anksčiau planuoto perkelimo ar kita operacija. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia nurodęs kariuomenį sustiprinti gynybinės pozicijas palei šiaurinę šalies sieną su Baltarusija. Zelenskis teigia, kad ukrainiečių žvalgyba turi informacijos apie Rusijos planus įtraukti Baltarusiją į plataus masto karą prieš Ukrainą ir atnaujinti puolimą Kyjivo ir Černihivo kryptime. Pasak Zelenskio, priešas geba greitai atpažinti silpnąsias fronto vietas, tad atgrasimo pajėgumus būtina stiprinti nedelsant.
4: Šie grėsmingi veiksmai nesiliovė nuo pat plataus masto karo pradžios. Visi puikiai supranta, kad Ukraina negali leisti net 1% tikimybės, kad vėl galėtų kilti grėsmė mūsų žmonėms, kurio jau patyrė visišką arba dalinę okupaciją. Prie eskalacijos priveda silpnumas. Priešas puikiai supranta, kada esame silpni, o kada stiprus. Ir ar tam tikrą kryptimį turime pakankamai stiprių pajėgų. Todėl manau, kad mūsų pajėgų dislokavimas ten užkerta kelią nesveikoms priešo idėjoms. Ir toliau stiprinsime šį ruožą papildomomis pajėgomis.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Dalis gyventojų piktinasi, kad internetu negalėjo pateikti prašymų dėl paramos pirmajam būstui. Prašymus buvo galima pildyti per socialinės paramos šeimai informacinę sistemą gegužės 19-ąją nuo 9 ryto. Paramai buvo numatyti daugiau nei 5,5 milijono eurų, bet ši suma baigėsi per 10 minučių. LRT radijas pakalbino porą gyventojų, kurios pasakojo, kodėl nepavyko pateikti prašymų.
5: Aš esu Karolina ir mes esam 4 asmenų šeima su 2 mažais vaikučiais. Lygiai 9 valandą pradėjau pildyti prašymą. Paspaudžiau pateikti po 9:07. Man jau tada išmetė klaidą, kai jau paspaudžiau atnaujinti, puslapis buvo užstrigęs, o po kokių gerų 10 minučių atsigavus jau formos net ir nebebuvo.
6: Aš esu Vaida, esam 3 asmenų šeima, tai aš, dukrytė ir vyras. Po 9:01 jau strigo sistema. Jau leido viską supildyti, išmeti pranešimą, kad jūsų prašymai yra klaidų, nors tų klaidų net nerodi kokias klaidas ir galiausiai, kad negalima pildyti.
0: LRT radio kalbintos gyventojos. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija praneša, kad nuspręsta skirti papildomus 5 milijonus žmonėms, kurie pateikė prašymus dėl paramos pirmajam būstui. Tačiau ministerijos paramos būstui grupės vadovo Danieliaus Ilkievičiaus teigimo, daugiau nei 10 milijonų eurų paramos visiems gyventojams neužteks.
7: Kadangi prašymų yra žymiai daugiau, tai skaičiuojame, kad tokia suma galėtų patenkinti virš, na, arba apie 600 pareiškėjų, tai preliminariai vertinant vidutinę subsidijos dydį, bet aišku, ta suma gali skirtis, nes kiekvieno asmens situacija yra skirtinga ir subsidijos procento dydis, kurio prašo, yra kitoks. Nėra tobulų sistemų ir tobulų būdų, kaip priimti prašymus ir kiekvieną situaciją vertinsim individualiai.
0: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paramos būstui grupės vadovas Danielius Ilkievičius. Šiemet metų vertėjo krėslo premija skirta vertėjai Donatai Rinkevičianiai, tai pranešė kultūros ministerija. Vertėja įvertinta už ukrainiečių rašytojo Vasilio Škliaro romano Zuikių bažnyčia vertimą iš ukrainiečių kalbos. Vertimo komisija atkreipė dėmesį į puikų kalbos jausmą bei vertimo žodingumą. Rinkevičianė 6 metus verčia knygas iš ukrainiečių kalbos. Jos vertimos rytis apima prozą, eseistiką bei vaikų ir jaunimo literatūrą. Metų vertėjo krėslo premija teikiama nuo 2001. Kaune prasideda 3 dienas truksianti miesto gimtadienio šventė. Organizatoriai žada įvairių atlikėjų koncertus Santakos parke, šviesų instaliacijas, diskoteką po atvirų dangumi Rotušės aikštėje ir pramogas visai šeimai. Kauno savivaldybės administracijos kultūros skyriaus vedėja Agnė Augonė sako, kad šio vakaro renginiai bus įžangai visą savaitgalį truksianti Kauno gimtadienį.
8: Pagrindinis akcentas bus šeštadienį, daugiausiai renginių, o šiandien gal mes jau daugiau orientuojamės į tokią lengvą įžangą, kaip sakom, į kauniečių vakarienę Vilniaus gatvėje, kur bus tikrai nemažas stalas ir visi norintys tilps prie jo. Šiandien startuojam su Band Fest, tai tikrai girdėsim mieste daug pučiamųjų orkestrų ir Rotušės aikštėje. DJ vakaras, turim DJ iš Italijos. Man labai smagu, kad šiemet turbūt pirmieji metai, kada Kauno gimtadienis pasklinda visame mieste.
0: Kauno savivaldybės administracijos kultūros skyriaus vedėja Agnė Augonė. Graikijos sostinėje šiandien prasideda Eurolygos krepšinio turnyro finalo ketvertas. Jame titulą gins Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčės komanda. Išsamiau Benas Klimaitis.
9: Nors Šaro vadovaujama komanda praėjusiais metais tapo čempione, pusfinalio akistatoje favorite laikoma Pirėjo Olympiakos komanda. Jį finalo ketvertą žengė be problemų. Ne tik triumfavo reguliariajame Eurolygos sezone, bet ir ketvirtfinalio serijoje Monako krepšininkus įveikė sausai 3-0. Tuo metu Turkijos komanda ketvirtfinalyje 3-1 įveikė Kauno Žalgirį ir taip pat didesnių bangavimų išvengė. Kitame pusfinalyje įvyks ispaniška kova. Finalo ketverto šeimininkė Atėnų Panathinaikos komanda, įveikusi Eurolygos išsišokėlė Valencijos ekipa, mes iššūkį karališkajam Madrido Real klubui. Jis pastarąjį kartą Eurolygos trofėjų iškovojo 2024-aisiais Kaune. Finalo ketverte nebevyksta kova dėl bronzos. Pusfinaliuose pralaimėję klubai iš karto

0: baigs pasirodymą turnyre, o laimėję keliaus į finalą, kuris vyks sekmadienį.
1: Šiandien vietomis daugiausia šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai negausiai palis, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Šiuo metu Vilniuje ir Panevėžyje 15, Kaune ir Šiauliuose 16, Klaipėdoje 12, Utenoje 14 laipsnių šilumos. Sinoptikė Ineta Dunaravičiūtė sako, kad savaitgalis bus gana šiltas, kai kuriuose rajonuose gali trumpai palyti.
2: Savaitgalis ir šiltesnis, ir bent jau šeštadienį tikrai mažiau lietaus, tai šeštadienio naktis bus visiškai giedra, lietaus nenumatoma, vėjas taip pat vakarinių krypčių aprims ir temperatūra pažemės iki 50 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną pasidžiaugsime gana maloniais orais, tai danguje atsiras nemažai pragiedrulių ir vėlgi tokio trumpo negausaus lietaus sulauksime tik šiaurės rytiniuose rajonuose, o visur kitur diena turėtų būti sausesnė. Na ir vėjas irgi vakarinių krypčių vidutinio stiprumo išsilaikys, o temperatūra kils vienu kitu laipsniu jau aukščiau, tai jau iki malonesnės 18-23 laipsnių šilumos, ties pajūriu vėlgi bus gaiviau ten apie 13-17 laipsnių. Ir sekmadienį šiek tiek orai keisis, nes iš šiaurės priartės naujas ciklonas, bet naktis vis dar bus sausesnė, o dieną vėlgi daugiau rytiniuose šalies rajonuose sulauksime trumpo ir nedidelio lietaus, tai vakariniai ir pietiniai rajonai ir toliau išliks sausesni, ir temperatūra labai mažai keisis, tai sekmadienio naktį pasiskirstis tarp 7-12 laipsnių šilumos, o dieną vėl šils iki 18-23, pajūryje 13-17 laipsnių šilumos.
1: Sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. Dabar 12 valandų 14 minučių.
3: Lietuvos diena.
4: Sveiki gyveterėje laida Lietuvos diena ir aš Andrius Kavaliauskas. Kol bus pašalinti programėlės LT72 trūkumai, pranešimai apie dronų ir kitus pavojus gyventojams bus siunčiami trumposiomis žinutėmis. Donaldas Trumpas skelbė apie papildomų 5000 Amerikos karių siuntimą į Lenkiją. Tiriant cigarečių oro balionais kontrabandą sulaikyti 27 asmenys, tarp jų 13 policijos ir valstybės sienos apsaugos pareigūnų. Kaune prasideda 3 dienas truksianti miesto gimtadienio šventė. Apie viską išsamei artimiausią valandą. Pastarosiomis dienomis Lietuvoje skelbiant oro pavojų daugybė gyventojų negalėjo prisijungti prie programėlės LT72, o prisijungusieji teigia neradė jokios naudingos informacijos. Be to, vakar perspėjimai buvo siusti ne tik Utenos rajono, bet ir kitų Lietuvos rajonų gyventojams, nors oro pavojus buvo paskelbtas tik Utenos rajone. Kaip reaguoti į oro pavojų, nežinojo ir dalis mokyklų bei vaikų darželių. Reaguodami į tai, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius ir švietimo ministrė Raminta Popovienė sušaukė pasitarimus. Tema domisi kolegė Edita Vitė. Edita, nuo mokyklų gal pradėkim. Kokie Taip. Sprendimai priimti, kokios pamokos išmoktos?
5: Sprendimai yra tokie, kad visgi savivaldybės privalo užtikrinti, kad jų teritorijose veikiančios ugdymo įstaigos turėtų parengtus galiojančius ekstremaliųjų situacijų valdymo planus, būtų sudarytos sąlygos šių planų įgyvendinui, įskaitant ir priedangas ir tas saugias vietas, ir kalbama na, galbūt ne tik apie tą oro pavojų, kuris buvo pastarosiomis dienomis, bet ir gaisrai. Ta prasme, taip kaip elgtis, kaip naudotis, nes pasimatė, kad na, dalis mokyklų nežinojo, kitos labai gražiai susitvarkė ir tos informacijos yra tikrai stoka. Tačiau buvo klausimas, ar priimti mokykloms iš gatvės žmonės ateinančius. Atsiprašau. Tai vėlgi, ne visose mokyklose yra tiek patalpų, kad na, ir savo vaikus, tarkim, galėtų saugiai nuvesti ir dar priimti iš gatvės. Tai vėlgi, turėtų būti ir aplinkiniai pastatai įveiklinti, ko šiuo metu šiek tiek trūksta. Ir apie tai Vilniaus vicemeras Vytautas Mitalas.
6: Kai kurie pastatai yra itin seniai ir jų rūsiai yra arba minimalūs, arba jų nėra, dėl to atnaujinus savivaldybėje ekstremalių situacijų valdymo planus ir perdavus juos mokykloms, mes labai prašėme inventorizuoti aplinkinės kaimininės teritorijas, kaimininius pastatus ir čia vėlgi trečiadienio testas išryškino, kad kai kurie dalykai, sakykime, LT72 programėlėje ir priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos žemėlapiuose ne visai atitinka realią faktinę situaciją. Kai kurios mokyklos turi labai, labai mažas patalpas, mažus rūsius, bet šalia esančios kolegijos, tarkime, valstybės pavaldumo pastatai yra

0: vis nesužymėti, tai mes tą situaciją labai aktyviai spręsime tam, kad visų tipų įstaigos, kuriuose yra priedanga, būtų gerai atspindėtos Vilniaus miesto ir valstybiniuose žemėlapiuose.
1: Taip kalbėjo Vilniaus vicemeras Vytautas Mitalas, o Švenčionių rajono meras Rimantas Klipčius taip pat akcentavo, kad informacija vėlavo ir vienur, tarkim, rašė, kad Utena, Pabradėje esantys žmonės iš vis nieko negavo, tai irgi, na, tų tokių pasiruošimo yra sudėtingiau, nes vėluoja informacija ir to pasimetimo iš tikrųjų vis dar lieka.
2: Šiuo metu, tikiu, kad visos savivaldybės susidurs su įvairiausiais iššūkiais. Kitas dalykas, kuris mane galbūt šiek tiek neramina, kad ta informacija, kuri pasiekia savivaldybės apie esantį oro pavojų, ir vakar dieną matėme, kad Lietuvoje vyko tas pavojus, matome, kad dronas pagal informaciją parašyta, kad krenta virš Pabradės, mūsų rajone Pabradės miestas signalų negauna, gavo kitos rajono vietos. Tai šitą vietą aš manau, kad tikrai yra dideli vėlavimai tarp pasiekimo informacijos ir kartais gali įvykti įvairiausių nesusipratimų nuomonę.
1: Taip kalbėjo Švenčionių rajono meras Rimantas Klipčius.
3: Na ir artėja brandos egzaminai, kaip tam ruošiamasi?
1: Švietimo mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius teigia, kad vėlgi algoritmai yra, kaip ir viskas yra sudėliota, kaip ir aišku, nes jau turim Latvijos pavyzdžių, kad gali būti. Vėlgi paskutinis skambutis, na artėja to šventės, artėja ir brandos egzaminų sesija pagrindinė. Tai tam tikros taisyklės jau yra ir tam tikri žingsniai sudėlioti, tačiau dar bus tai tobulinama.
4: Jau tą pačią dieną, trečiadienį vakare, mes parengėm konkrečias rekomendacijas dėl to, kad vaikai nedelsint turi keliauti į priedangas, jokie kontroliniai niekas negali tai sustabdyti. Vaikų saugumas yra pirmiausia, visi darbai paliekami ir viskas yra daroma pirmiausia vaikų saugumui. O dėl to algoritmo, kaip bus vykdomi per egzaminus, mes šiaip dabar numatyta egzaminų tvarkoje, ką reikia daryti, jeigu egzaminas vyksime dėl kai kurių priežasčių nutraukiamas. Tai tie, kurie vyksta internetu, automatiškai yra prailginamas laikas, pasibaigus pavojaus laikui vaikai galėtų grįžti į klases ir toliau tęsti tą egzaminą, kurie rašto darbai ir vėl darbai yra sustabdomi, darbai surinkami, ten rengiamas naujas rekomendacijos ir kitą savaitę turėsime susitikimus su egzaminų centrais, mokyklų vadovais ir mokytojais, kurie vykdys egzaminus, ką daryti konkrečiai, kaip nutraukti egzaminus, bet svarbiausia sakome, kad vaikų saugumas pirmoje vietoje.
1: Kalbėjo švietimo mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius.
3: Na ir programėlė LT72, ją buvo raginama turėti visiems ir iš karto įsijungti, jeigu yra oro pavojus ar kiti neramumai, bet nieks neprisijungė, na kaip, ne tai, kad nieks neprisijungė, bet daugybė neprisijungė, o tie, kas prisijungė, tai rado seną informaciją ir visiškai neaktualią.
1: Kokie ji tiesiog neveikė taip, kaip turėjo veikti, taip ir šiandieną būtent ir vidaus reikalų ministerijoje ir buvo institucijų jos atsakingos sukvestos, kur čia buvo bėda, ką galima buvo taisyti, nes programėlės sumanimas anot Mindaugo Bajarūno, VRM atstovo, ne, ministro patarėjo, kad praeitą kovą jinai atsirado tam, kad žinotų žmonės, kur pasislėpti ekstremalios situacijos metu, kur yra tam tikri pastatai, buveinės, kur jie gali būti. Tai buvo toks sumanimas. Na, šių dienų įvykiai pakoregavo šiek tiek kitaip ir ta programėlė buvo rengta tam, kad iki 100 000 gyventojų tai eina viskas sklandžiai. Šiai dienai jau per tas kelias dienas yra 200 000 gyventojų, taigi viską tenka dvigubinti, peržiūrėti. Sprendimas yra vienas, kol jinai bus tobulinama, o ją tobulinti būtina, į LT72 apie pavojus nebus pranešame, o gausime, kaip įprastai, iš priešgaisrinės apsaugos gelbėjimo departamento tas garsines trumpasias žinutes. Tai bus kol kas jos tokios, o ten žemėlapį galite žiūrėti, informaciją galite žiūrėti, kaip pasiruošti, bet būtent į tą programėlę tas signalas neteis ir apie tai Mindaugas Bajarūnas.
5: Iš tikrųjų, turime labai apgailestauti ir atsiprašyti visų Lietuvos gyventojų, kad patyrėme tokius didelius iššūkius. Suprantame žmonių nepasitenkinimą, nuspręsta neklaidinti gyventojų, nekelti bereikalingos panikos, ištaisyti tuos fiksuotus trūkumus programėlėje ir vadovautis oficialiais tais trumpaisiais pranešimais į mobiliuosius telefonus, kurie yra jau ne pirmą kartą ilgą laiką siunčiami ir visi naujai prisijungę vartotojai gali sėkmingai susipažinti, kaip pasirinkti ekstremalioms situacijom ir jinai sėkmingai šiaip funkcionuoja ir gali pasižiūrėti tą žemėlapį. Būtiniausi veiksmai, kurie yra susiję su serverio paslaugomis, jau atlikti, resursai padidinti. Rangovas taip pat yra įpareigotas ištaisyti tuos architektūrinius programėlės trūkumus savo lėšomis.
1: Taip kalbėjo ministerijos strateginės komunikacijos skyriaus vedėjas Mindaugas Bajarūnas, o man teko irgi kalbėti su iš Kauno dar vienu gyventoju Linu Pupeliu, kuris kaip tik prasidėjus šitiem oro pavojams, klausęs mūsų radijo laidų, bandė taip pat įsidiegti, na ir ta patirtis buvo tikrai irgi nuliūdinanti.
6: Po jūsų laidos pagalvojau, kad gal visai gerai būtų turėti ir neturiu iš tikrųjų jos, tai vat susinstaliavau. Nu ir kai jau tie pradėjo skristi dronai į Uteną, na, tai kažkaip galvojau, kad ten rasiu kokios nors informacijos, nes, nu, jeigu taip galvoju, gali patirti tikrai neramu, bet vat ta vieta, kuri turėtų būti kažkaip turbūt viską paaiškinanti, tiesiog ten bendro pobūdžio informacija, kuri tiesiog ten ar dabar, ar prieš mėnesį tą patį. Tai jeigu sakom, kad yra tokia svetainė, kur jums reikia ten būti ir viską žinosite, nu tai ten turėtų ir būt kažkas, kad suprantu, kad čia ne ta turbūt situacija, kuri jau tokia, kuri būtų, bet, nu, ne iki galo viskas padaryta. Tai.
1: Kalbėjo kaunietis Linas Pupelis, atsisiuntęs prieš kelias dienas tą programėlę, o kada ir kiek laiko tas truks tobulinimas, kad galbūt grįš prie taip, kaip turėjom, na, kol kas negali ministerija atsakyti.
3: Ačiū tau, LRT radio žurnalistė Edita Vitė.
7: Lietuvos diena.
3: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Lenkijoje dislokuos papildomus 5000 Amerikos karių. Šį sprendimą Trumpas grindžia gerai santykiai su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrockiu. Kiek anksčiau buvo pranešta, kad apie Amerikos planus mažinti karių skaičių Europoje ir iš Vokietijos išvesti vieną brigadą. Studijoje užsienio naujienų redaktorė Ieva Balsiūnaitė. Ieva, kas žinoma apie papildomų Amerikos karių dislokavimą Lenkijoje? Ar ten bus permesta brigada iš Vokietijos ar atvyks naujos pajėgos iš Jungtinių valstijų?
8: Na tai socialiniame tinkle Truth Social apie papildomus karius Lenkijoje paskelbęs Donaldas Trumpas daugiau detalių nepateikė, taigi šiuo metu nėra aišku, apie kokį tiksliai mechanizmą yra kalbama, ar papildomai Lenkiją siunčiami kariai yra susiję su pokyčiais Vokietijoje, ar tai yra visai kita operacija. Kaip ir paminėjai, pats Donaldas Trumpas savo įraše rašė apie Lenkijos prezidentą Karolį Navrockį, teikdamas, kad sprendimas siūsti papildomus karius į Lenkiją yra grindžiamas jų draugystė, jų santykiais. Na ir visai neseniai pasisakė ir Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas, kuris pareiškė, kad Vašingtono vykdomi kariuomenės dislokavimo Europoje pokyčiai nėra skirti nubausti sąjungininkus už nepakankamą paramą Irano klausimu. Na, kaip sakė pats Rubijas, tai nėra baudžiamoji priemonė, tai tiesiog nuolatinis procesas. NATO generalinis sekretorius, kalbėdamas Švedijoje vykstančiame Alijanso užsienio reikalų ministrų susitikime, pareiškė, kad NATO kariniai vadai derina visas detales. Na ir Markas Rutė tokį Donaldo Trumpo sprendimą pasveikino, na, bet tuo pat metu pabrėžė, kad Europa turėtų daryti daugiau, tai yra toliau laikytis pastaruoju metu matomos krypties, būti mažiau priklausoma nuo Jungtinių valstijų.
9: Aišku, kad sveikinu šią žinę. Mūsų karo vadai aiškinasi visas detales, bet žinoma, aš tai sveikinu. Tačiau, kad liktų aišku, mes ir toliau judame trajektoriją link stipresnės Europos ir stipresnio NATO. Kad laikui bėgant, žingsnis po žingsnio taptume mažiau priklausomi tik nuo vieno sąjungininko, tai yra Jungtinių valstijų, kaip kad iki šiol buvome. Jiems tai taip pat galimybė ir pasirinkimo teisė labiau orientuotis į kitus prioritetus, kurie atitinka ir mūsų interesus.
8: Tai NATO generalinis sekretorius Markas Rutė.
3: O kaip žinia apie papildomus 5000 Amerikos karių sutinka Lenkija?
8: Prieš kelias akimirkas pasirodė premjero Donaldo Tusko pareiškimai. Jis sako, kad tai yra geros naujienos abiem šalims. Kiek anksčiau kalbėjo ir Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis, kuris sako, kad visos detalės kol kas nėra žinomos, na, bet amerikiečių karių skaičius Lenkijoje, pasak jo, bus išlaikytas maždaug tokiu pačiu lygiu. Sikorskis, na, žinoma, taip pat dėkoja prezidentui Donaldui Trumpui už šias naujienas. Taip pat yra ir daugiau reakcijų iš rytinio NATO sparno valstybių, tarp jų ir Lietuvos. Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad šis sprendimas yra svarbus žingsnis stiprinantis NATO rytų flango saugumą. Estijos užsienio reikalų ministras taip pat kalbėjo, jis sako, kad Jungtinės valstijos pačios sprendžia, kaip elgtis su savo kariais Europoje, na, bet pabrėžė Estijos užsienio reikalų ministras ir tai, kad NATO kaip alijansas veikia efektyviai, na, o tai rodo ir reakcijai pastarojo meto dronų incidentus Baltijos šalyse.
7: Jungtinių valstijų reikalas nuspręsti, kiek karių bus dislokuota Europoje. Akivaizdu, kad Europa turi daryti daugiau ir mes esame pasiryžę dar labiau prisidėti ne tik finansiškai, bet ir gynybos pramonės bei kariuomenės srityse. Bet viskas, kas susiję su NATO pajėgumais ir atgrasimu, turi vykti koordinuotai. Ir kaip viena iš NATO rytinių sienų valstybių galiu užtikrinti, kad NATO veikia gerai, nes kaip matėte per pastarąsias kelias savaites į mūsų teritoriją atskrenda vis daugiau ir daugiau dronų, Ukrainos dronų. Tačiau už tai atsakinga Rusija, nes Rusija vykdo agresyvų karą prieš Ukrainą ir nukreipia šiuos dronus į NATO teritoriją.
8: Tai Estijos užsienio reikalų ministras Margusas Cachna.
3: Ačiū tau, užsienio naujienų redaktorė Ieva Balsiūnaitė. Dabar Lietuvoje 12 valandų ir beveik 29 minutės netrukus laidoje. Tiriant cigarečių oro balionais kontrabandą sulaikyti 27 asmenys, tarp jų 13 policijos ir valstybės sienos apsaugos pareigūnų. Kaune prasideda 3 dienas truksianti miesto gimtadienio šventė. Laida Lietuvos diena iki 13 valandos. Teisėsauga pateikė daugiau informacijos apie šią savaitę vykdytą plataus masto operaciją prieš cigarečių kontrabandą oro balionais. Sulaikyti 27 asmenys, tarp jų 13 policijos ir valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų. Daugelis įtariamų policijos pareigūnų dirbo Šalčininkuose. Įtarimai sulaikytiesiems pateikti ne tik dėl kontrabandos, bet ir dėl padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą. Studijoje kolega Domas Raišutis, Domai, peršasi išvada, kad cigarečių kontrabandą oro balionais koordinavo tie, kas tokią veiklą turėjo užkardyti. Ar taip ir yra?
10: Taip, iš tiesų įdomu, tiesa, vardų dar niekas neskleidė, dar neaišku, kas yra tiksliai tie žmonės, tačiau tyrimo duomenimis iš 13 sulaikytų pareigūnų, 3 yra tarnaujantys valstybės sienos apsaugos tarnyboje, 2 iš jų yra pamainų viršininkai, kiti 10 sulaikytų pareigūnų policininkai, 8 iš jų yra Šalčininkų rajono komisariato patruliai, viena tyrėja iš Vilniaus miesto teritorinio komisariato ir vienas kriminalistas iš Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato. Beje, tarp sulaikytųjų yra ir Šalčininkų savivaldybės darbuotojas, komunalinio padalinio vyresnysis specialistas, kurį sulaikius buvo išvežtas ir galimai jam ar jo šeimai priklausęs, na, gana prabangus Mercedes-Benz automobilis su vardiniais numeriais ir rusišku žodžiu zakon, lietuviškai reiškiančiu įstatymas.
3: Čia toks numeris buvo vardinis to Mercedes.
10: Taip, taip, būtent rusiškas žodis, ar ne, ir vietoj zaraidės tas trejetas parašyta.
3: Na, taip.
10: Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvilas sako, kad šie žmonės kontrabandininkams teikdavo tarnybinę informaciją. Jo teigimu, visa teisėsaugos operacija buvo nukreipta prieš organizuotas grupės ciniškai veikiančias prieš nacionalinius, ekonominius ir saugumo interesus. Na, taip pat, pasak policijos generalinio komisaro pavaduotojo, organizuotos grupės nariai naudojo šifruoto ryšio priemonės. Kratų metu rasti ir dronai, ir daugybė SIM kortelių, ir dar daugiau kontrabandos gabenimui reikalingų priemonių ar daiktų.
11: Ši operacija yra nukreipta prieš organizuotas grupės, ciniškai veikiančias prieš Lietuvos Respublikos nacionalinius, ekonominius, saugumo interesus ir, žinoma, keliančius pavojų ir grėsmę civilinėje aviacijai, visuomenės saugumui, infrastruktūrai. Ir taip pat šita dalis buvo nukreipta prieš korupcinius reiškinius. Veikdami nusikalstamų susivienimų nariai naudojo GPS priemonės, šifruoto ryšio priemonės, kad žinotų tiksliai, kur nusileidžia meteorologiniai balionai, kur juos paimti, tada paimdavo saugoti, vėliau aišku realizuodavo kontrabandinės cigaretės, išimta termovizoriai, dronai, GPS siųstuvai, radio stotelės, daugybė SIM kortelių, veido kaukės, pakavimo priemonės kontrabandinių cigarečių ir šių operacijų metu iš viso buvo atliktos 74 kratos. Kratuose dalyvavo daugiau negu 100 policijos pareigūnų.
10: Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila.
3: Kokie įtarimai yra pateikti pareigūnų?

0: Iš viso šią savaitę sulaikyti 27 asmenys, 13 pareigūnų pareikšti įtarimai dėl piktnaudžiavimo tarnybinę padėtimi. Daliai kitų sulaikytų asmenų, tarp kurių yra ir jau minėtas Šalčininkų rajono savivaldybės darbuotojas, pareikšti įtarimai dėl dalyvavimo nusikalstamame susivienijime, kontrabandos ir neteisėto disponavimo akcizinėmis prekėmis. Tačiau tai dar nėra viskas, kaip minėjai, šiems asmenims pareikšti įtarimai ir dėl padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą. Pasak Generalinės prokuratūros organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento vyriausiojo prokuroro Martino Jovaišos, tokie įtarimai pareikšti dėl oro uosto darbo trikdymo, skraidinant kontrabandinius balionus.
1: Operacija buvo suplanuota kaip viena, bet reiktų akcentuoti, kad vykdyta dviejų iki teisminių tyrimų rėmose. Apie vieną iki teisminį tyrimą buvo informuota anksčiau, nemažai asmenų jau sulaikyta gruodžio mėnesį. Tai čia yra tesinys šio iki teisminio tyrimo. Tyrimui vadovaujantis prokuroras kreipėsi dėl nušalinimo nuo pareigų. Dalis prašymo yra patenkinta. Taip pat yra šiandien dar sprendžiama ir dėl kardomųjų priemonių. Asmenys, iš esmės, naujai sulaikyti asmenys yra įtariami kontrabandą, taip pat padėjimu kitai valstybei veikti prieš Lietuvos Respubliką. Pareigūnai yra įtariami piktnaudžiaudami tarnybą, padėję vykdyti šios kontrabandos veiksmus. Tai nėra galutinė įtariamųjų veiksmų kvalifikacija. Jeigu vykdydami konkrečias nusikalstamas veikas, asmenys veikia taip, kad tas jų veikimas atitinka kitų priešiškų valstybių interesus, galima jų veiką kvalifikuoti ne tik per kontrabandos straipsnį, bet ir pagal šį straipsnį.
0: Sako prokuroras Martynas Jovaiša. Na, o šią temą anksčiau rašiusi ir kontrabandos atvejus tyrusi Lietuvos ryto tyrimų skyriaus žurnalistė Rasa Karmazaitė sako, kad institucijos jai pripažino kontrabandininkų gaudimo nelaikiusios prioritetu. Pasak jos, jai pavyko įsiaiškinti, kad už vieną praleistą ar, na, kitaip sakant, nepamatytą balioną pareigūnai gaudavo 500 eurų. Ji priduria, kad kartais kontrabandos platinimas yra paveldimas.
2: Tarnybų vadovybė pripažino, kad kovos su kontrabanda nelaikė prioritetų. Tiesiog buvo prastai dirbama, tai manau. Ir per tą laiką nusikaltėlių grupuotės, kurios veikė pasienyje, ten įsitvirtino ir sustiprėjo. Už vieną langą, langas vadinamasis, kai nepastebi, kai eina dronai, balionai, patrulis nemato, buvo mokama pareigūnams po 500 eurų. Tai kai jų alga yra 1200 per mėnesį, tai buvo tokių, kurie susigundė. Manau, kad tikrai ne visi dar išgaudyti ir yra bendrininkų toliau. Kai kurie kontrabandininkai tai yra paveldėję savo šešėlinį verslą iš tėvų, tos ryšius paveldėję su Baltarusija. Tai vyko ne vienerius metus ir taip staigiai nukirsti. Be abejo, tai yra neįmanoma labai greitai nukirsti.
0: Lietuvos ryto tyrimų skyriaus žurnalistė Rasa Karmazaitė. Į šio teisėsaugos darbo rezultatus savo socialinio tinklo Facebook paskyroje sureagavo ir vidaus reikalų ministras. Vladislavas Kondratovičius teigia, kad visi sulaikyti policijos pareigūnai ir pasieniečiai bus nušalinti nuo tarnybos. Jis rašo, kad piktnaudžiavimui statutinėse tarnybose ir valstybės institucijose vietos nėra ir nebus. Taip pat dėkoja policijos, prokuratūros ir kitų tarnybų pareigūnams už ypatingą dėmesį kovoje prieš kontrabandinius balionus. Ir taip pat priminsiu, kad prokuratūros duomenimis sulaikymo ir kratų operacijoje dalyvavo virš 100 policijos pareigūnų ir šiuo metu šiame ikiteisminėme tyrime yra 49 įtariamieji, o bendra įtariamųjų areštuoto turto vertė siekia 4 milijonus 200 tūkstančių eurų.
3: Ačiū tau, LRT radio žurnalistas Domas Raišutis.
4: Lietuvos diena.
3: Kilus pasipiktinimui, kad valstybės parama pirmajam būstui baigėsi per 10 minučių, o prašymų pateikimo sistema strigo, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija nutarė skirti papildomus 5 milijonus eurų, bet pinigų sulauks tik tie, kurie spėjo pateikti prašymus. Vis dėlto ministerija pripažįsta, kad net ir skyrus papildomų lėšų visiems pinigų neužteks. Išsamiau Vaidotas Burokas.
5: Tai aš esu Karolina ir mes esam 4 asmenų šeima su 2 mažais vaikučiais.
6: Pašnekovė pasakoja, kaip bandė pretenduoti į paramą pirmajam būstui per internetinę sistemą. Prašymai buvo priimami gegužės 19-ąją nuo 9 ryto.
5: Lygiai 9 valandą pradėjau pildyti prašymą. Ir kol susivedžiau būtent metinės deklaracijas, truputėlį užtrukau ir paspaudžiau pateikti po 9:07. Ir man jau tada išmetė klaidą ir viskas. Kai jau paspaudžiau atnaujinti, puslapis buvo užstrigęs, o po kokių gerų 10 minučių atsigavus jau formos net ir nebe.

0: buvo.
1: Karolina dalyjasi emocijomis, kai nepavyko pateikti prašymo dėl paramos pirmajam būstui.
0: Iš tikrųjų liūdna, nes, nu, kaip ir tikrai tikėjomės, nes atrodė, kad ir šiaip visas kortas vat mūsų pusėj, nes ir būtą esam išsirinkę, kaip tik vat šiuo metu pasirašę sutartį pirkti ir galvojom, kad nu viskas labai taip čia puikiai mums klostysis. Ta kažkokia viltis buvo, kad galbūt pavyks, nes buvau tikrai pasiruošus ir sakau, nu jau prisijungus nuo pusės devynių, kad grinai viską pradėt nuo devynių jau pildymą ir sakau, tas momentas tiesiog kaip paspaudžiau ir pamačiau klaidą, nu, tikrai labai liūdna, buvo labai pikta, dabar jau tas emocijas atslūgo, bet nu, tikrai nepasitenkinimas didelis tuo.
1: Kalbėdama apie paramą pirmajam būstui, pašnekovė priduria.
0: Būtų tikrai pagalba mums didelė, bet pasiruošę pirkti esam bet kokią atveju ir be tos paramos. Tiesiog, kad nu, daug emocijų teko patirti ir vis tiek, kaip sakant, pirksim ir nieko nepakeisi dabar.
1: Parama būtų pagelbėjusi.
0: Tikrai taip, tikrai būtų pagelbėjusi, ypač su dviem mažais vaikais, nes nu, kaip sakant, turėti tą saugų atsidėjus likutį, tai jis būtų likęs didesnis, bet visgi reikės iš savų lėšų.
1: Dviejų vaikų mama Karolina. O čia kita istorija.
2: Na, aš esu Vaida ir esam trijų asmenų šeima, tai aš, dukrytė ir vyras. Mes esam abu dirbantys žmonės, abu du gauna minimumus, norėjom gauti tą šeimos paramą jaunai šeimai. Mes kaip ir daugelis Lietuvos gyventojų laukiam tos paramos ir mes jau prieš devynės, kokią gal be 15:09 jau įsijungiam tą sistemą ir laukiam, kol atsiras paraiška, kur būtent suteikti subsidiją. Ir mes vos tik pradėjom pildyti, po 9:01 jau strigo sistema. Ir kai norėjom jau galiausiai pateikti, kai jau leido viską supildyti, išmeti pranešimą, kad jūsų prašymai yra klaidų, nors tų klaidų net nerodė kokias klaidas ir galiausiai, kad negalima pildyti. Tai jau buvo tada, po 9:05 buvo, kai jau nebebuvo lėšų. Nu, žiūri, buvo susinervinom, nes mes, nu, jeigu būtumėm bent pateikę, būtų leidę bent pateikti, nu, aišku, yra normalu, nes, nu, visa Lietuva nori tuos paramos, visiems jie reikalinga, nu, bet net pateik negalėjom. Buvom žiūri, žinokit, pikti.
1: Ką dabar darysit?
2: Nežinau, dabar žiūrėsim, gal bus koksai birželė mėnesį, lyg sakė, bus kažkoks ten paskiriams rajoninis, o jeigu ne, tai bandysim arba iš savęs bandyti jau pradėti taupytis, arba gal dar kitais metais bandyti.
1: Teigia vieno vaiko mama Vaida. Pastarosios istorijos yra dvi iš daugybės, kai gyventojai piktinosi greitai pasibaigusiais pinigais ir stringančia sistema.
3: Yra beveik 1380 prašymų, kuriuos per sistemą pateikia asmenys per visą Lietuvą.
1: Teigia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paramos būstui grupės vadovas Danielius Ilkevičius.
3: Sakyti, kad sistema lūžo ir neleido priimti prašymų, nu, šiame etape yra netikslinga, bet tačiau, ką galime konstatuoti, tai kad na, prisijungimų į sistemą buvo rekordiškai daug. Apgultis sistemos buvo stipri ir tai nurodo, kad iš tikrųjų šeimos asmenys ieško būdų, kaip na, pirmai būstą įsigyti su tam tikra parama, nėra tobulų sistemų ir tobulų būdų, kaip priimti prašymus. Kiekvieną situaciją vertinsim individualiai.
1: Danielius Ilkevičius iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Jos atstovų teigimo gegužės 19 rytą prašymai dėl paramos pirmajam būstui buvo nebepriimami praėjus 10 minučių nuo priėmimo pradžios. Iš viso paramai buvo numatyta daugiau nei 5,5 milijono eurų. Ministrė Jūratė Zailskienė sako, kad po kilusio nepasitenkinimo bus skiriama papildomų lėšų.
4: Paskiriam papildomai 5 milijonus, kurie bus paskirti tiem žmonėm, kurie užpildė per tą laiką, kada buvo galima pateikti prašymus.
5: Yra daug skundų, kad kas čia gavo, kodėl gavo, žmonėms neaišku, kokia yra ta tvarka, ar galėtumėt va, trumpai pristatyti?
4: Matot, pinigų yra tiek, kiek yra ir natūralu, kad visi gaut negali. Nu, toks yra gyvenimas. Ir priimta tokia tvarka, kad pagal laiką, kas pirmiausiai registruoja. Mes tikrai, kad sėsim su specialistais, kalbėsim, ką galima padaryti, kad tą sistemą patobulint, bet va, pernai per 6 minutės išsiskirstė, šiais metais per 10 minučių. Ir nu, tai yra natūralu, bet reikia pažymėti, kad šį finansavimą gali gauti tik tai tie asmenys, kurie gauna nedidelės pajamas.
1: Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė. Skaičiuojama, kad daugiau nei 10 milijonų pirmam būstui numatytos paramos visiems gyventojams neužteks.
3: Kadangi prašymų yra žymiai daugiau, tai skaičiuojame, kad tokia suma galėtų patenkinti virš, na, arba apie 600 pareiškėjų.
1: Danielius Ilkevičius iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Vaidotas Burokas.

0: LRT radijas.
1: Lietuvos diena.
2: Kaune prasideda 3 dienas truksianti miesto gimtadienio.

0: ir kokių linksmybių žadama?
1: Taip, aš dabar esu Santakos parke, kur jau pastatyta didžioji scena, kur čia bus įvairiausių atlikėjų ir pagrindinis veiksmas suksis čia, bet kaip ir minėjai, Andriau, visame mieste netruks renginių, tai šiandiena tokia įžanga su didžiai pasirodymais ir šokiais, bus ir vakarienė Vilniaus gatvėje su ilgu stalu, prie kurio, sako, tilps visi norintys. Aš paklausiau gyventojų ir taip pat miesto svečių, ką jie galvoja apie Kauną, ko palinkėtų, galim paklausyti.
2: Aš čia pirmą kartą. Miestas nuostabus, atrodo labai viduramžiškai. Štai kodėl atvykome apžiūrėti pilies. Mūsų draugė iš Kauno, jis surengs ekskursiją. Be to bus puikaus lietuviško alaus ir skanaus maisto.
3: Aš esu gimęs Kaune ir augęs, man yra 87 metai. Išgražėjęs miestas, kaip sakyti, jau panašus daugiau į miestą negu anksčiau. Taip, einu pasivaikščioti.
4: Apžiūrėti viduramžių miestelį, kaimelį, pasižiūrėti, kaip senoviai gabino dalykėlius visokius, nes kala monetas ir panašiai, tai kiekvienais metais smagu vis pažiūrėti.
5: Panašiai, gal dar į kokį koncertą tiesiog nuo aplinkybių priklausys. Nes viskas įdomu.
6: Ko palinkėtumėt Kaunui?
5: Toliau klestėti ir labai nesiplėsti. Likti tokiam, koks dabar.
4: Spindėti ir prie to, kuo daugiau turistų.
7: Saulėtų dienų, geros nuotaikos ir tikrai pašvest.
1: Taip kalbėjo gyventojai, kauniečiai ir taip pat turistai, girdėjome ir turistai iš užsienio, kuris džiaugiasi čia atvykęs į Kauną. Na, išsamiau apie tai, kas laukia kauniečių ir miesto svečių, dar pakalbinau Kauno savivaldybės administracijos kultūros skyriaus vedėją Agnę Augonę. Paklausykim.
8: Šiandien gal mes jau daugiau orientuojamės į tokią lengvą įžangą, kaip sakom, į kauniečių vakarienę Vilniaus gatvėje, kur bus tikrai nemažas stalas ir visi norintys tilps prie jo. Šiandien startuojam su Band Fest jų festivaliu, tai tikrai girdėsim mieste daug pučiamųjų orkestrų ir tikrai tai bus ne tik vien Kauno miesto pučiamasis, bet turėsim svečių ir iš kitų miestų, turėsim ir iš Jungtinės karalystės, turėsim ir iš Ukrainos merginų. Ir šiandien startuojam Rotušės aikštėje, didžiai vakaras, turim didžiai iš Italijos ir tuo pačiu Kauno panoramą turim, tai šalia Aleksoto aikšteliai, prie funikulieriaus irgi bus didžiai pasirodymas, didžiai vakaras. O pagrindiniai jau renginiai mus prasidės jau rytoj, kur turėsim ir Simfonietą ir Merūną, turėsim Gabrielę Vilkickytę, turėsim Roką Jan, tada vakare turėsim pagrindinį akcentą šou dalį muzikos ugnies Neries pusėje, kur bus virš 60 fontanų šou dalyje ir paskiau visus pakviesime į Rotušės aikštę. Bus akrobatų pasirodymas. Ir rytoj bus daug veiklų visame mieste. Man labai smagu, kad šiemet turbūt pirmieji metai, kada Kauno gimtadienis pasklinda visame mieste. Ir bačiačio šokių pamokos, riedučių pamokos vyks Vienybės aikštėj. Sekmadienį dainų slėnį turėsim funkcinių treniruočių varžybas. Šeštadienį Nemuno saloje, jau turbūt daugam jaunimo tarpe, irgi žinoma, festivalis Audra daro visiškai atskirą renginį, kaip mes juokiamės, pležą Kaune sukurs. Visiems norintiems tikrai bus daug veiklų.
1: Kauno savivaldybės administracijos kultūros skyriaus vedėja Agnė Augonė taip kalba apie programą, na ir ne viską čia įmanoma sutalpinti į tą laiką, kiek jo turiu, bet bus taip pat ir šviesų instaliacijos, kas įdomu, ant dar nebaigto statyti Santakos tilto. Kiek žinau, kauniečiai bandomi pripratinti prie šio tilto pavadinimo, nors dar jis pakrikštytas bus tik tada, kai bus baigtas, aišku, statyti. Taip pat rytoj gyventojai nuo 10 valandos kviečiami švęsti upę. Kasmetinis renginys Švęskime upę, jį organizuoja Kauno menininkų namai, kur žmonės kviečiami, kaip jie sako, į kultūrinę kelionę palei Nemuną. 10 km atkarpa nuo Panemunės iki Santakos, galima plaukti baidarėmis, galima žygiuoti pėsčiomis, galima važiuoti dviračiu, na ir yra tokios kultūrinės stotelės su meninėmis dirbtuvėmis, instaliacijomis, pernai ten šoko ir tautinius šokius žmonės. Šiemet tema yra tų instaliacijų upės mitai ir pasakojimai, o dar kalbant apie upės ir kitą savaitgalį Kaunas švęs, nes vyks Kauno dainų ir šokių šventė, čia suteka upės, tad renginių gausa Kaune ir šį savaitgalį ir ne tik.
0: Taip, aš dėkoju Kaune dirbančiam kolegai Dominykui Rimaičiui. Kaune prasideda 3 dienas truksianti miesto gimtadienio šventė.
9: Lietuvos diena.
0: O dabar laidoje metas komentarui, kurio autorė žurnalistė Ramunė Sotvarė Šemetienė.
10: Dėl sieną kirtusio drono pirmą kartą paskelbtas aukšto lygio raudonas oro pavojus. Žmonės

0: paraginti bėgti į priedangas. Tai naujas etapas, žymintis, kad saugumo situacija keičiasi. Jau pripratome prie atšauktų skrydžių, per sieną metamų pabėgėlių, prie nerimą keliančių nukritusių sparnuotųjų radinių, o dabar į areną žengia koviniai dronai. Teks mokytis gyventi ir su jais. Tokia yra nauja tikrovė, kurios neatšauksi. Pirmasis blynas dažnai prisvyla, net ir geroje keptuvėje. Tokiu šį kartą tapo priedangos. Vyriausybės, Seimo ar prezidentūros darbininkams didelių sunkumų dėl jų nekilo. Užrakintos slėptuvių durys yra ne jų kasdienybė arba nauja tikrovė. Vienas jos dėsnių – jeigu nepriklausai valdiškiams namams, saugia vieta pasirūpink pats, kaip tik tam tau ir duota galva. Šį trečiadienį paaiškėjo ne tik tai, kad saugumo situacija blogėja ir kol kas geriau nebus. Paaiškėjo dar ir tai, kad yra skylių, kad nemokame adekvačiai reaguoti, o atsakingi už pavojingą padėtį tą padėtį supranta skirtingai. Kariuomenė grėsmingai įspėja, žmonės primiktinai raginami eiti į patalpas, kurios užrakintos, bet pasirodo, jos ir turi būti užrakintos, nes joms atrakinti skirta 12 valandų, o dar reikia ir vyriausybės nutarimo. Tad viskas trečiadienį vyko teisingai ir niekaip kitaip būti negalėjo. Išvada, kai kitą kartą bus paskelbtas pavojus ir nurodytas skubiai bėgti į priedangą, nereikia to suprasti tiksliai pažodžiui. Lietuvių kalboje žodžiai gali turėti keletą reikšmių. Žmonės tikrai sugalvos, ką daryti. Kartą nepatekę į vieną priedangą, susiras kitą, jeigu tik norės ir tikės, kad to reikia, bet ar tikės? Šį kartą aukšto lygio oro pavojus buvo paskelbtas dėl vieno drono, kuris po geros valandos pradingo už merkinės. Rytoj gali būti kitas, poryt dar vienas. Tai ar kiekvieną kartą pastebėjus vieną droną, bus skelbiamas aukščiausio lygio pavojus ir siunčiama slėptis į užrakintas slėptuves? Jeigu taip, tai du dronai per dieną gali sukelti valstybės paralyžių. Ar taip ir turėtų būti? Ar normalu šauti į žvirblį iš patrankos, net jeigu tas žvirblis ir turi snape trotilo? Pranešti apie pavojų yra būtina. Nėra nieko blogiau, nei informacijos stygius, linkęs aplipti gandais ir sąmokslais. Bet pranešti galima įvairiai, o pasiūlytas gelbėjimosi planas neturėtų palikti jausmo, jog kažkas čia ne taip, kad priemonės neadekvačios. Kai jos atrodo perdėtos, tai trečią ar ketvirtą kartą daug kas gali tiesiog numoti ranką, o tai būtų dar labiau pavojinga. Pasitikėjimas – strateginė vertybė, ypač kritinėje situacijoje. Užduotis – ką reikia padaryti, kad pasitikėjimas būtų maksimalus? Gal pranešimai turi būti tikslesni, turi atsirasti galimybę sekti drono judėjimą? Žmonės turėtų suprasti, kas iš tiesų vyksta – ir galėtų vertinti situaciją, o ne tik aklai vykdyti nurodymus. Pagalvoti yra apie ką. Aišku, tik tai vienas dronas prie sienos gal neturėtų atrodyti lyg ką tik paskelbto karo pradžia. Čia Ramunė Sotvarė Šemetienė, žurnalistė.
1: Sportas. LKL ketvirtfinalio serijoje užfiksuota pirmoji staigmena. Dėl oro pavojaus prieš rungtynes į priedangą keliavę Vilniaus ryto krepšininkai nusileido Juventus ekipai. Išsamiau Mykolas Jankaitis.
2: Šiai dienai, šiandieną rytas yra kol kas geresni, o ar jie bus geresni ir kokie busim mes po pusantro mėnesio pamatysim.
3: Tokiais žodžiais pralaimėjimą Vilniaus rytui balandžio pabaigoje apibendrino tada neseniai prie Utenos Juventus vairo Kęstutį Kemzūrą pakeitęs Laimonas Eglinskas. Komandoms vakar vėl susitikus Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalyje buvo akivaizdu. Utenos Juventus dėjo didelį žingsnį į priekį. Septintoje vietoje reguliariame sezone likę uteniškai vakar pirmosiose serijos rungtynėse nepasimetė prieš čempionų lygos nugalėtojus ir laimėjo 92-84.
2: Manau, kad neblogai momentai svarkime su jų tranzicijos polimu, kas yra labai svarbu rytui, neduoti įsibėgėti, nedot pajausti to momento emocijos ankstyvais tritiškais. Momentai sukontroliavom lentą, galę dėja pralaimėjom, bet tikrai buvom fiziškai, manau, kada atsakėm tą fiziškumą, kokį Rytas duoda, visgi tai yra čempionų lygos čempionai.
3: Po pergalės prieš Vilniaus Rytą kalbėjo Utenos Juventus treneris Laimonas Eglinskas. Likus 4 minutėms 9 taškais atsilikęs Vilniaus Rytas po 2 minučių jau išlygino rezultatą, bet tada Giedriaus Žibėno auklėtinių puolimas sustojo. Per paskutinės 90 sekundžių vilniečiai taip pat prametė visus 6 mestus baudų metimus.
4: Kai kurias problemas negalim kontroliuoti, kaip, nežinau, pramesti baudos metimai. Antroji rungtynių pusė 12 gal prametėm. Kai kur pritruko gal šiandien rotacijos. Pasistengsim atpumpuoti žaidėjus sekančiam rungtynėm.
3: Ryto treneris Giedrius Žibėnas. Rytas šiose rungtynėse vertėsi be Džeriko Hardingo, Simo Lukošiaus ir Jordano Kerolaino.
4: Mažos traumos ir kiekvieną dieną Hardingas šiandien galėjo gal bandyti žaist, bet nusprendėm dar jo šiandien žaisto. O Simas yra diena iš dienos klausimas. Jokios ten kažkas rimtos traumos nėra.
3: Sako Giedrius Žibėnas. Prieš šias rungtynes komandoms teko keliauti į priedangą po to, kai Utenoje buvo paskelbtas oro pavojus.
2: Gal to sąmyšio nebuvo. Aišku, legionieriams kyla klausimų, nes vis tiek gal jie netiek giliai žino, kokia ta situacija, kas vyksta aplink mūsų sienas, bet mes juos nuraminom. Mūsų klubo vadovai atsakingai tai pažiūrėjo, buvo išpildytas visi įsipareigojimai, kai reikia, mes buvom saugiose vietose, saugiose zonose ir kai tas buvo atšaukta, mes buvom pasiruošę žaisti. Tai sakau, dėkingas klubui už komunikaciją ir žaidėjom, kad jie nepabijojo ir toliau kovojo, pamiršė tą, kas vyksta.
3: Utenos Juventus treneris Laimonas Eglinskas. Pagal įprastas tradicijas susitikimas net neturėjo vykti Utenoje. Ketvirtfinalio serijos visuomet prasideda namų pranašumą turinčių komandų arenose, tačiau dėl Utenos sporto centro užimtumo LKL pakoregavo įprastą tvarką. Antrosios ir jei prireiks trečiosios serijos rungtynės vyks Vilniuje.
4: Turėjom daug problemų ruošdamiesi šitai serijai ir šito, kai ką mes galim kontroliuoti, kai ką mes negalim kontroliuoti. Toks yra lygos sprendimas, nieko mes čia negalim padaryti.
3: Vilniaus ryto treneris Giedrius Žibėnas. Kitoje vakar prasidėjusioje ketvirtfinalio serijoje Klaipėdos Neptūnas namuose 173 nepasigailėjo Gargždų. Nugalėtojų treneris Gediminas Petrauskas mano, kad atsakomosios rungtynės Gargžduose nebus tokios lengvos.
5: Tai faktas, kad čia negalima užsiliuliuoti ir tas galas rungtynių ir treneris Rinkevičius leido ir jaunų žaidėjus, tai normalu tas rezultatas neatspindi tos kovos. Tai yra vienas dalykas, antras, Petrilevičius įsibaudavo per 9 minutės, tai jo faktorių šiandieną nebuvo, kur paskutintose rungtynėse namie reguliaraus su jais turėjom vargo ir manau, kad visai kitokia Gargždų komanda bus poryt.
3: Klaipėdos Neptūno treneris Gediminas Petrauskas. Gargždų treneris Tomas Rinkevičius įsitikinęs, kad po tokio pralaimėjimo jo žaidėjai nepraras nusiteikimo kovoti.
6: Aš turiu tokius vyrukus, kurių nereikia nuteikinėti. Jie eina kovoja visą sezoną, nesvarbu, kokią mes tą rotaciją mažą beturėtumėm, bet jie aukoja savo kūnus su sveikatos problemom, bet jie veržiasi aikštelį ir dėl to aš nematau, kad bus problemas pagrindinis dalykas, kaip mums atsistatyti ir būti šviežiems. Tai čia manau, kad didesnė problema tame, negu surasti motyvacijos, jiem netrūksta motyvacijos.
3: Gargždų ekipos strategas Tomas Rinkevičius. LKL ketvirtfinaliuose žaidžiama iki 2 pergalių. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
1: Ir tai jau visa informacija, kurią parengėme jums šiandien laidoje Lietuvos diena. Laidos redaktorius Artūras Matusas, laidą vedžiau aš Andrius Kavaliauskas. Kai visada lygiai 13 valandą LRT radio eteryje naujausios žinios, o po jų laida Gyvenimo citrinos. Laidos viešnia Vaida apie sūnaus ligas neradusi teigiamo turinio tokį ėmė kurti pati. Moteris sako, nebepakėlusi negatyvo. Gražios dienos ir likite su LRT.

0: Netem gumos. Pasitikrink pagal krūties vėžio programą nuo 45 metų. Daugiau informacijos nvc.lt.
1: Poezijos pavasaris. Ilgiausiai gyvuojantis literatūros festivalis Lietuvoje ir antras pagal senumą nenutrūkstantis poezijos festivalis pasaulyje. Gegužės 17-31 dienomis apie 130 nemokamų renginių visoje Lietuvoje ir užsienyje.
2: Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, asociacija Latga.
3: Europos elitas atvažiuoja į Lietuvą. Geriausios dviračių komandos, didieji miestai ir kelios dienos azarto. Tour of Lithuania. Gegužės 27-31 dienomis. Pamatyk profesionalus iš arti.
4: Kultūros uostas ir LRT pristato gegužės 30-31 dienomis tarptautinį tvarų festivalį Vėjų vėjai. Projektą finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė.

0: sostenės Ignitis Renewables.
1: Fotografo Virgilijaus Šontos įspūdingos kūrybos ir stulbinančio gyvenimo panorama parodoje Virgilijus Šonta. Atsakymas, mano draugė, plaikstos vėjyje. Nacionalinėje dailės galerijoje iki birželio 21 dienos.
2: Kiek žmogus tik egzistuoja, visi ieško nemirtingumo ir jaunystės eliksyrų. Ar šiandienos mokslas jau gali pasiūlyti galimybę senti lėčiau? O gal tai tik dar vienas būdas iš lengvatikių išvilioti pinigų?
3: Taip pat Europa pagaliau su amerikiečiais pasiekė taiką prekyboje. Ar jau galima atsikvėpti? Ir bunkerio ekonomika, kur jų randasi daugiausia ir ką galima rasti prabangiausiuose. Jaunystės išgyvenimo ir derybų ekonomika laidoje PIN kodas. Šiandien 16.30 per LRT radiją.
4: Lyg visai netyčia esame gamtos vasaroje.
5: Kaip gyvuoja gamtos vaikai apuokų ir stirnų jaunikliai?
4: Keliaujame į Sartų regioninį parką.
5: Visa tai ir dar daugiau šeštadienio laidoje Gamta visų namai nuo 6.30.
6: Alio, alio, Lietuvos radijos Kaunas.
7: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: radijas.
1: 13 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Teisėsaugai tiriant stambę cigarečių kontrabandą balionais sulaikyti 27 įtariamieji, tarp jų 13 policijos ir valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūno. Iš viso per operacijas buvo atlikta daugiau nei 70 kratų. Policininkams ir pasieniečiams pateikti įtarimai piktnaudžiavimu tarnybinė padėtime. Kitiems pareikšti įtarimai dėl nusikalstamo susivienijimo, kontrabandos, neteisėto disponavimo akcizinėmis prekėmis ir padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą. Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila.
2: Viso šią savaitę buvo sulaikyti 27 asmenys ir 13 iš sulaikytojų yra ne tik tai policijos pareigūnai, bet ir valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai. Ir veikdami nusikalstamų susivienimų nariai naudojo GPS priemonės, taip pat šifruoto ryšio priemonės, kad žinotų tiksliai, kur nusileidžia meteorologiniai balionai, kur juos paimti, tada paimdavo saugoti, vėliau aišku realizuodavo kontrabandinės cigaretės ir žinoma veikdami jie visą laiką naudoja šifruoto ryšio priemonės, taip pat konspiracijos laikosi.
1: Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila. Lietuvos ryto tyrimų skyrių žurnalistė Rasa Karmazaitė sako, kad už vieną praleistą balioną pareigūnai gaudavo 500 eurų.
3: Tarnybų vadovybė pripažino, kad kovos su kontrabanda nelaikė prioritetų. Ir per tą laiką kontrabandininkai mes ryšius su vietos pareigūnais, su sostinės pareigūnais, su pasienio pareigūnais. Už vieną langą, langas vadinamasis, kai nepastebi, kai eina dronai, balionai, patrulis nemato, buvo mokama pareigūnams po 500 eurų. Buvo tokių, kurie susigundė.
1: Lietuvos ryto žurnalistė Rasa Karmazaitė. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad įtariami policininkai ir pasieniečiai bus nušalinti nuo tarnybos. Šiuo metu iki teisminėme tyrime yra 49 įtariamieji, o bendrai įtariamųjų areštuoto turto vertė didesnė nei 4 milijonai eurų. Varėnos rajone nutraukta galimo drono paieška. Įtariamas bepilotis orlaivis į Lietuvą įskrido trečiadienį, dėl jo dalyje šalies teritorijos buvo paskelbtas oro pavojus. Tuomet Utenos rajone vakar pastebėto kito bepiločio orlaivio paieška tęsiama. Jie vykdo karo policijos bei sausumos pajėgos. Ukrainos karo veteranas Romanas Šernenka sako, kad tiek Lietuvoje, tiek kitose Baltijos šalyse įvykę dronų incidentai aptariami ir Ukrainoje. Pasak Černenkos, svarbu iš anksto ruoštis galimoms grėsmėms.

0: Kare sužįsta Širnenka teigia, kad kaip sveikstant po traumos, taip ir ruošintis galinčiam kilti pavojui padeda žinojimas, kokius žingsnius reikia atlikti.
1: Kaip ir kalbėjome apie mūsų reabilitacijos kelią, kai žmogus žino, ką daryti, jis jaučiasi labiau pasitikinti savimi. Žino, kaip suteikti pirmąją medicininę pagalbą ar kaip elgtis su ginklu. Nereikia įtikėti kaip faktu, kad tai įvyks, bet reikia būti pasiruošusiems. Pagrindinė žinia Baltijos šalims iš Ukrainos yra tokia. Būkite budrus ir pasiruošę, nes jūs turite tą patį kaimyną kaip ir mes.
0: Ukrainos karo veteranas Romanas Širnenka. Prezidentui Donaldui Trumpui pareiškus, kad Jungtinės valstijos Lenkijoje dislokuos papildomus 5000 karių, Lenkijos premjeras sako, kad tai geros naujienos abiems šalims. Tuomet užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis pareiškė, kad visos detalės kol kas nėra žinomos, tačiau amerikiečių karių skaičius Lenkijoje bus išlaikytas maždaug tokiu pačiu lygiu. Sikorskis taip pat padėkojo prezidentui Donaldui Trumpui.
1: Noriu padėkoti prezidentui Trumpui už jo pareiškimą, kad rotacija, tai yra amerikiečių karių buvimas Lenkijoje, bus išlaikytas maždaug tokiu pačiu lygiu kaip ir anksčiau. Noriu padėkoti prezidentui ir visiems, kurie prisidėjo prie šių sprendimų. Mūsų draugams kongrese, ambasadoriams NATO ir Lenkijoje ir žinoma visiems Lenkijos pareigūnams, kurie prisidėjo. Manau, kad taip pat padėjo Lenkijos reputacija, kaip šalies, kuri rimtai žiūri į gynybą.
0: Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis. Šiandien vietomis daugiausia šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai negausiai palis, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, šiuo metu temperatūra visoje Lietuvoje svyruoja tarp 13 ir 17 laipsnių. Šią naktį taip pat nelis, vietomis nusidrieks rūkas, vėjas vakarinių krypčių silpnas, temperatūra naktį tarp 5 ir 10 laipsnių. Rytoj dieną vietomis didžiausiai tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai negausiai palis, vėjas išliks vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, diena sušils iki 18-23 prie jūros bus iki 17 laipsnių. 13 valandų 5 minutės.
2: Gyvenimo citrinos.
3: Labai visiems, kurie klausotės laidos Gyvenimo citrinos, su jumis sveikinuosi aš, Lavija Šurnaitė. Gera matyti studijoje viešnę Vaidą Survilę. Sveiki, Vaida. Ačiū, kad atlikėt, nes turi tikrai labai temtą savo dienotvarkę visomis prasmėmis. Tas dienotvarkė, tai atrodo, tarsi apie darbą mes įkalbėtume, bet kalbame apie visą gyvenimą. Ir šiandien mes kalbėsime apie jūsų šeimą ir apie jūsų sūnų, Igną. Bet jūs kaip mama, čia žodžiu, deleguota esate nuo visos šeimos, visą istoriją mums ir papasakote. Ačiū, kad atvykote. Tai iškart neriam turbūt į pačią pradžią, ne? Nes nuo ko viskas prasidėjo, tik pasakysiu, kaip Vaida jūs pastebėjau, tai vėl galvoju, gal kažkokie geri žmonės parekomendavo įdomią paskyrą, pasižiūrėk, čia įdomu, čia yra gerų istorijų, tai labai ačiū visiems, kurie būna, kad pasidalina, ar ne viską gali sužiūrėti. Ir būtent paskyroje Instagrame, kurioje ir kūrėte, jūsų visas gyvenimas, vat visi epizodai, fragmentai, kaip atrodo su šeimos gyvenimas, kai jūsų sūnus Ignas turi cerebrinį paralyžių. Teisingai aš suformulavau.
4: Iš esmės taip, galbūt nėra visai visas gyvenimas, nes nesijaučiam jau čia tokie labai super kažkokie svarbus, kad viską transliuotumam, bet kažkokios esminiai svarbus tokie momentai, taip juos stengiamas sudėti.
3: Tokie fragmentai, kurie yra reikalingi pasidalinti, ar ne, prie to irgi prieisime, kodėl, jo. Nes tai irgi turėjo mintį, ar ne, pačią idėją, kodėl tai nusprendė daryti. Tai susipažinkim tada su Ignu. Gerai, susipažinkime, kiek Ignui dabar metų ir kaip prasidėjo jo kelionė žemėje.
4: Tai Ignui beveik 9. Ignui Liepa bus 9. Tai mes, kaip aš sakau, šitam kely, tokiam diagnozių lygų ir negalios, esam beveik 8 metai. Nes pirmą diagnozę mes sužinojom, kai Ignui buvo truputį daugiau negu 6 mėnesiai ir tos diagnozės jau vat, patikslinamui mus siuntė į raidos centrą. Čia klasika, man atrodo, didžiąją dalį vaikų tenai siunčia. Tai vat Ignui buvo 8 mėnesiai, aš labai gerai atsimenu, tai buvo kovo mėnuo, mus tiesiog paguldė, stacionarizavo į raidos centrą. Ir tenais labai greitai mus tiesiog centro vadovė, vedėja turbūt tiksliau, pasikvietė pokalbiui. Ir pasisodino mane, aš su Ignu tuo

0: metu buvau. Ir tas pokalbis, aš jį taip tokiais fragmentais irgi atsimenu, tam tikrais, ne visą aš jį pamenu, bet ganėtinai taip konstruktyviai atrodo, kad jis įvyko, nu, nebuvo ten kažkokių, nežinau, labai neigiamos patirties, aš neišsinešiau už tą pokalbį, bet jis man ir pasakė, kad, nu, mano darbas yra toks, aš privalau pasakyti taip, kaip yra, ten, žodžiu, neviniojant į vatą ir maždaug kartu pasiruošus.
1: Ai, toks intro buvo. Jinai jūsų kaip ir perklausė.
0: Taip, ne, jinai manęs perklausė, nes iš pradžių, aišku, jinai man uždavė šiek tiek tokių, kaip aš sakau, į pokalbį važiuojančių klausimų, maždaug, va, tai kiek čia man metų, ar čia yra pirmasis vaikas. Ir jau paskui sako, ar, nu, supranti, ko mes čia susirinkom.
1: Taip, rimtai pasikalbėsim.
0: Taip. Tai aš sakiau, taip, pasiruošus. Jis man dar tada taip įdomiai paklausė, sako, kaip tu vat pati Igną matai? Nu, ar jam viskas gerai yra? Ir aš dar kažkaip tada pasimečiau, aš sakau, nu, mes paguldyti raidos centrą. Dabar esu mano akivaizdu, kad kažkas yra ne taip, nes, nu, šiaip profilaktiškai sveikų vaikų ten šiaip susipažinimui su sistema, na, neguldo į raidos centras. Tai va, tai sakau, kažkaip tas pokalbis buvo tikrai konstruktyvus ir, nu, ir tada ir pasakė, kad sako, aš nevaniosiu kažkaip čia į vatą, necukrinsiu, nepudrinsiu, negražinsiu, sakysiu taip, kaip yra, ir aš sakiau pirmyn. Tai va, tada ir jis man pasakė, kad Ignui yra cerebrinis paralyžius, pasiklausė, ar aš žinau, kas tai yra, nu, kas tai per diagnozę, aš šiek tiek buvau su ją susipažinus, nu, iš bendro tokio, ar ne, šiek tiek žinau, kas tai yra, ir tada jinai man pasakė, kad... Pasakė, kokia yra forma, kad tai yra spastinė forma.
1: Paaiškinkit, Vaida, nes mes irgi nelabai.
0: Jo, jų yra keletą formų, yra, bet iš esmės tai yra priklauso nuo to, kaip va, tie neuronai paveikia raumenų darbą, ar ne? Pavyzdžiui, tarkim, pasigna yra spastinė forma, tai kad jūs įsivaizduotumėt, kas yra spastika apskritai, tai vat aš labai dažnai tokį pavyzdį sakau, jeigu jūs įtemptumėt savo bicepsą, vat, pavyzdžiui, įtemptumėt, ir nepaisant to, ką jūs darytumėt, jūsų vat, raumuo visą laiką būtų įtampoj. Jūs jo nepaleidžiat, taip paprastai. Jisai visą laiką yra, taip, jisai visą laiką yra, va, tarsi tokio įtampoj. Taip. Tai veikia viso kūno raumenis. Tai, vat, pasigna buvo tas pastinė forma. Nu, ir nai, kai paskui jau atsisukė atgal, ar ne, žiūri taip retrospektyviai. Tai matysi nuo pat pradžių, kad tas tonusas, vat vaikams būna mažiukams, juk, kad padidėja šiek tiek tonusas, sako. Bet jis ilgainiui susinormalizuoja. O pasignais jis taip ir nes, nu, nepriejo tos stadijos, kad vat būtų tiesiog laisvos kažkokios rankytės. Jis visą laiką buvo tam tikro įtampoj.
1: Tai jūs, Vaida, pastebėjote tik tada, kai jau tą klausimą iškėlė gydytoja, kai Ignui buvo 8. Ne. Jau irgi klausė, o kaip vat, pati dabar, nes turbūt sukote, ar ne, kaip kokia juostelė, o kuo pradžiojo, ko mačiau, ko nemačiau.
0: Suprantat, ta istorija pas mus iš vis tokia įdomi, nes apie 3-4 mėnesį, kai jau iš kūdikio tarsi pradedi, nu, kelti tam tikrus jam tikslus, ar ne, nu, kad ir galvytę jau kelti.
1: Nes iki 3 mėnesių yra, nu, ir mama tokia yra kitam pasaulį ir vaikas, taip, o nuo 3 jau pagal raidą, taip.
0: Taip, nu ir aš kažkaip, nu, vat, nu, taip aš tarsi taip žiūriu, bet su tokia atsarga, nes pirmas mano vaikas, aš, nu, nieko nežinau, su tokia atsarga, kažkas, vat, toksai, nu, kužda, kad kažkas, tarsi ne visai taip, kaip turėtų būti. O jeigu aš neklystu, iki metų...
1: Atsiprašau, o iš judesiukų?
0: Jo.
1: Iš judesių, tik jo. Grinai, vat, kaip jo kūnas veikia.
0: Jo,
1: ne?
0: jo. O jeigu aš neklystu, iki metų, man atrodo, yra kas mėnesinės patikros pas šeimos gydytoją arba pediatrą. Ir mes, kai nuėjom, Ignui buvo 3 mėnesiai, aš išsakiau šituos, nu, savo tą tokią, vat, kad čia man kažkaip atrodo, kad gal ne visai taip, kaip turėtų būti. Tai gydytoja tuo metu sako, nu, žiūrėk, jisai juokiasi, jisai seka objektus, jisai akimis reaguoja, į vardą atsišaukia, ten paguldi greitai ant pilvo, nu, pakėlė jisai tą galvą, nu, sako, aš neturiu prie ko prikipti, gal toks truputėlį tinginukas, nu, biški, gal reikėtų jam tarsi vat stumtelti jį. Nu, gerai galvojau. Nu, gal tikrai prisigalvojau, gal čia, nu, žinot, kaip būna, gal norisi, kad viskas būtų vat tik taip, kaip turi būti.
1: Pagal vadovėje.
0: Tai. Ir paskui mes pradėjom lankyti baseiną. Ir baseiną, maniau, kinezioterapeutas sako, žinai, sako, jau tuo metu jam buvo apie 4 mėnesius, nu, link 4.

0: Sako, žinai, sako, vis tiek turėtų būti, nu, kažkaip tvirtesnis tas ir galvos ta kontrolė geresnė ir sako, jau turėtų kažkaip ir tom rankom atsistuminėti, nu, tarsi, vat, pagal tą raidą, kaip turėtų būti. Nu, man vėl šita raudona tokia vėliavėlė. Ir tada aš paprašiau, buvom pas mano senelius, ir aš paprašiau, kad mano pačios pediatrė, kuri tuo metu jaunai nebedirbo, senai nebedirbo, tiesiog atėjo pas senelius į svečius, jie kaimynai buvo.
1: Prie jūs žaugina.
0: Nos, mane, mano sesė, jo. Ir sakau, ar jūs tiesiog vat galit, nu, tiesiog pasižiūrėt. Ir jinai lanksto ten tas rankytes, ir aš matau iš veido išraiškos, kad jai irgi kažkas tai, nu, vat kažkas tai kliūna. Ir jinai man sako, kai nueisi pas gydytoją, paprašyk siuntimo pas neurologą. Ir aš sakau, tai ką man sakyti, kai man sako, kad, nu, aš čia truputėlį gal perspaudžiu. Mhm. Ir jinai man susakė konkrečius dalykus, kuriuos įvardinti šeimos gydytojai. Kad ten vienoj pusėj tonusas didesnis, kitoj pusėj mažė. Nu, tokius, vat, matyt...
1: Argumentus jau, ar ne?
0: Taip. Mhm. Ir tokius jau matyt tuos argumentus, kurie, nu, turėtų gydytojo galvoj kažkokią tai lemputę uždegti. Tai aš taip ir padariau ir mums tada išrašė siuntimą pas neurologą. Tai iš esmės aš pati bandžiau įrodyti kažkaip tuo metu, kad kažkas čia vis dėlto yra ne taip. Nes man labai dažnai atremdavo tos argumentus, kad, nu, truputėlį galbūt tinginukas, bet jisai reaguoja, jisai juokiasi, jisai šypsosi, jisai į vardą reaguoja, nes iš tikrųjų labai anksti pradėjo reaguoti į vardą, labai anksti šypsotis, juoktis, visą laiką va, tarsi seka viską akimis, nu, šitoj vietoj tarsi problemų nėra, ir va, jis sako, nusiramink, nu, čia gal truputėlį ta fizinė raida, gal biški tinginukas,
1: o iš tikrųjų ne. Argumentų ateidavot, bet jums pažerdavo kontrargumentų grįžtat, mm-hmm. Bet matote, mamos nuojauta, išvalga, kažkas vis tiek vat, jums vat, nu, pastoviai taip duodavo priminti apie tai, ar ne, kad kažkaip lik norėčiau tų atsakymų daugiau ir tokių išsamesnių.
0: Jo, ir tas toksai, vat, aš net nežinau, kaip lietuviškai vardinti, tas toksai, žinau, tas vidinis toksai, nu, toks pojūtis, kad kažkas čia, kaip ir pats nežinai tiksliai kas, bet, nu, vat, kažkoks tarsi kirminas viduj, nu, vat, kažkur jisai ten.
1: Tas toks vidinis, toks tarsi žinojimas, toks pojūtis, kaip sakot, intuicija, kur negali nusiraminti. Nu, kur ne tai, kad, ai, čia pavalgysiu, pamiegosiu ir nusiraminsiu.
0: Ne. Jisai
1: tai,
0: ir jisai, žinot, vat, kai jisai net nedingsta, tu paskui pradedi, nu, kaip aš sakau, taip truputėlį gal ir ne visai objektyviai, tiesiog stebi, žiūri, ar čia tikrai, taip, ar čia kažkaip, o va čia irgi kažkoks keistas judės. Nu, vat, pradedi ieškoti ir sakau, bet man, vat, mano pačios pediatrinė, man kažkaip labai sudėliojo tuo metu tuos argumentus, kuriuos reikėjo pasakyti, ir mes jau kainuojam, vat, ketvirtą mėnesį, po ketvirto mėnesio tikrintas, tai, nu, jau iš esmės buvo sudėtinga atremti juos ir sako, gerai, išrašysim jums ten 5 mankštas ir išrašysim siuntimą pas neurologą. Tai va, čia buvo ta pradžia kapstimo, kad kažkas ne taip.
1: O tas jau rimtas pokalbis su gydytoja, kiek sakėt, Ignui buvo 8 mėnesiai, ar ne?
0: Jo, čia raidos centre, jau kai gavom tai
1: cerebrinio paralyžiaus,
0: jau
1: nukreipė raidos
0: centre. 8 mėnesiai buvo, taip.
1: Kada, va, tas, žinau, kad vienas iš tų lūžių toje raidoje, toje tose paieškose, vis dėlto kas yra Ignui, nes nu, norisi suprasti, žinot, kad galima būtų padėti, ar ne? Kad jums buvo, nu, viską ištaškanti aplinkui, tiesiog visą informaciją, kaip jūs jautėtės. Tai čia va, apie tą pokalbį jau raidos centre.
0: Čia buvo tas pokalbis raidos centre, kur aš va, visą laiką nešiojusiu su savimi tarsi tą pavyzdį tokį, kad jeigu esat matę kokį nors, pavyzdžiui, karinį filmą, ar ne, kur kariai apkasuose, ir ar tai kažkoks sviedinys šalia jūsų sprogsta, ar tai granata šalia jūsų sprogsta, ir vat kaip filme atvaizduoja tą sprogimo bangos, tą tarsi atsitrenkimą į kūną, aš jaučiausi labai panašiai. Toks jausmas buvo, kad tarsi aš išgirdau tuos žodžius, ir vat ta sprogimo banga kažkaip atrodo jinai ir nunešė, kad tas garsas kažkoks, tai
1: toks apkurtimas kažkoks.
0: Taip, tarsi kažkur toli, tas vaizdas toks truputėlį paplaukęs. Ir aš labai gerai atsimenu tą momentą, kai sakau, viskas tarsi, aš taip tarsi kažkur tais nu, vat, kažkaip išplaukus, atsitraukus, laiku ant rankų Igną taip apsikabinus, tarsi, kad nepamesti, ir visa tai kažkas tai. Aš tai matau.

0: žinau, kad žmogus gydytoja su manim šneka, jinai kažką greičiausiai, kažkokią svarbią informaciją pasako. Ir aš tarsi suvokiu, kad man jau reikėtų iš tos būsenos kažkaip sugrįžti, o aš kažkaip tarsi, nu va dar tokiam. Ir tas pokalbis šiaip nebuvo ten 15 ar 10 minučių, jis pakankamai ilgas buvo. Ir buvo tokių momentų, kai jinai matyti irgi matė, kad tas toksai išplaukimas.
1: Tokio jis atsakto būsenoje
0: atsidūrės. Ir kelis kartus jinai yra man tiesiog paėmusi už rankos arba paėmusi už dilbio, kad tiesiog užakcentuoti kažkokį momentą, kad girdi, supranti, tai, bet sakau, tas toksai kaip smūgio kažkokia tais banga ir tu toksai išsiplaukęs. Viskas aplink tave tarsi vyksta, bet tu nesi tame. Nu, bet tokia kaip disociacija kažkokia tais, kaip kažkas. Toks labai labai smūginis, labai labai greitas, sakau, tas toksai ir atsitraukė.
1: Šis iliustracija, Vaida, ačiū, kad taip nupasakot, labai labai, nu, tikrai, vat, kaip sakote, kinematografiškai galima suvokti, kad va, tas smūgis, tada yra tarsi spengimas, tyla, apkurtimas, nesuvokimas, kas vyksta aplinkui ar ne. Kaip sakote, kažkas juda, kažkas kažkam kažką sako, vat, kaip kariniuose filmuose, taip, bet tu pats esi kažkur nuneštas visai prasmėm.
0: Taip, vat, labai teisingai pasakė, tas nuneštas, išneštas kažkur tais iš tos erdvės atrodo fiziškai kaip ir esi, bet visa kita, nu, kažkur.
1: Vaida, kaip sugrįžti? Kaip jūs save, kaip čia reikėjo susidėlioti save?
0: Tai čia ilgas procesas.
1: o tą pačią dieną...
0: O tą pačią dieną, žinokit, aš paskui jau, aišku, irgi tik tais galvodama, vat, irgi būna su kažkuo aš nekiesi ir permastai tuos įvykius. Mes iš tikrųjų grįžom į palatą su Ignu ir aš užmigau. Ir aš, ta prasme, nes Ignas buvo užmigęs ir aš kartu su juo užmigau, bet tiesiog akimirksnu. Ir greičiausiai tai buvo tam tikras, nu, vat irgi nervų sistema save bando turbūt apsaugoti. Ir aš nežinau, toks jausmas, kad aš miegojau, nežinau. Na, aišku, ten buvo gal valandžiukai ar 40 minučių, bet tas jausmas toksai, kad tu, nu, labai ilgai miegojai. Tai va, tai tos pirmos paros, jos, nu, tokios buvo, nu, kaip truputėlį prislopintos, kur nelabai aišku, kaip čia ką daryt, bet aš pamenu, kad tą pokalbį aš turėjau, tai buvo ketvirtadienis, tai mums tiesiog vat, savaitgalis ant nosės buvo, tai jį praleidom namuose, tai šiek tiek, taip, nurimsta. Aš ir pati nesu kažkaip, galbūt, kaip asmuo, nesu mėgėjęs super, nežinau, katastrofų daryti, vat, įvykių kažkokių.
1: Dramatizuoti
0: teisingai, taip. Tai gal tas priėmimas tos žinios, jisai toksai šiek tiek adekvatesnis gal buvo, aš nežinau.
1: Tokia duotybė kaip žmogaus.
0: Jo, aš tiesiog turiu tokią savybę. Bet, ta prasme, tas priėmimas, jisai tikrai užtruko. Nes ten buvo ir pakilimų, ir nuosmukių, ir apskritai tokio chaoso, o ką dabar daryti? Kaip dabar? Taip. Nes mus ir išrašė iš raidos centro, nes mano paskutinis klausimas visai komandai, tada ir buvo, o kaip dabar bus, ką dabar daryt. Tai jie mums pasakė taip, tai gyvenkit, sėkmės. Ir aš dar atsimenu, kaip dabar aš dariau tas duris, ir aš nesuprantu, ar čia, nu, kažkaip tokį pokštą tarsi pasakė, kad palinksminti tą situaciją, ar čia kažkaip, žodžiu, tai vat man tas sėkmės palinkėjimas.
1: Iš tikrųjų galima bus gyventi, kas ir yra dabar jau tiesa,
0: taip. Ar čia tas sėkmės palinkėjimas buvo toksai, kad, na, jums pavyks kažkaip, nu, žinot. Tai vat, tai man tuo metu irgi toks buvo labai keistas tas pasakymas, nes mes iš jom realiai nežinia. Nu, toksai neaišku, iš viską daryt, niekas tam nesiruošia.
1: Taip. O Vaida, ko jūs labiausiai galbūt, ar bijojot, vėlgi, iš tų kažkokių tos informacijos nuotrupų, arba galbūt tam tikros tik tai bazės, vat, kurią žinojote apie vat, tokią diagnozę kaip cerebrinis paralyžius, ar ne? Ką jūs žinojote iki to laiko, kol sužinojote, kad sūnui nustato tokią diagnozę, ir aišku, jau vėliau ką sužinojote, ir vėlgi.
0: Aš žinojau labai bendrus faktus. Aš atsimenu, mes, kai aš buvau vaikas, pas mus kieme buvo vienas berniukas, kuris turėjo cerebrinį paralyžių, ir man kaip vaikui buvo labai įstrigęs jo toksai kaip, na, atvaizdas tarsi nuo vaikystės,

0: Nu, toksai irgi, vat, kad jisai tikrai atrodė visai kitaip, negu kad visi kiti kiemo vaikai. Ir aš jį kažkaip atsimenu tą berniuką, bet to žinios tikrai buvo labai minimalios. Ta prasme, aš žinojau, kad greičiausiai mes kalbam apie negalę, apie judėjimo negalę, apie ribojimus vienokius ar kitokius. Aš nežinojau formų, aš nežinojau, kad tai yra skirtingo sunkumo gali būti, kad ten matuojama lygiais gali būti, taip toliau ir panašiai. O Ignas buvo metukų, dar tuo metu neturėjo. Ir niekas nesimdavo tarsi kažkokios prognozės į ateitį sakyti. Kad, žodžiu, tiesiog yra negalia ir viskas.
1: O labai norėjosi, ar ne, kad nu, kažką duokit suprasti, kaip mes gyvensim toliau, buvo tas toks?
0: Jo, norėjosi, todėl, kad aiškumas duoda tam tikrą saugumo jausmą.
1: Kontrolės to.
0: Taip, taip, taip, labai norėjosi. Bet, nu, tiesiog kur iš esmės besikreiptum, visi pasakydavo tą patį, kad jisai dar yra labai mažas, kad pokyčių gali būti. Niekas nesakydavo, kad ai, tai čia nieko tokio. Nu, žinai, čia ta diagnozė tokia išsikapstysi. Ne, taip irgi niekas nesakė, bet niekas nebrėžė jokių scenarijų, nebraižė jokių galimybių, tikimybių ir taip toliau ir panašiai.
1: Tai nebuvo nei tokių tuščių vilčių nebuvo suteikiama, bet ir per stipriai negąsdino.
0: Ne, per stipriai negąsdino, bet labai daug kur besikartojo tarsi tokia frazė, tai kiek darbo įdėsi, tiek ir turėsi, kuri, aš manau, yra labai labai žalinga, šiaip tikrai labai žalinga, tėvų atžvilgiu aš turiu menį.
1: Nes jau užsikrauna didžiulę kartą atsakomybę.
0: Nes ne visą laiką tavo įdėtas darbas gali duoti rezultatą. Nu, mes turim diagnozę, kokią mes turim, ir gali, pavyzdžiui, nu atveju, nu, mes galim plėšytis iki nežinau kiek, nu, nebėgs jisai. Nu, nebėgs. O pačioj pradžioj atrodė, kad vat mes darom, o tų rezultatų nėra. Ai, tai vadinasi, per mažai darau.
1: Nu, tai kaltė, ar ne?
0: Taip. Mes, aš, konkrečiai aš. Aišku, taip, konkrečiai, vat, aš. Ir sakau, vat, aš tikrai nuoširdžiai manau, kad kažkaip šitą frazę turėtų išsigyvendinti iš vartojimų frazių, kažkaip to tokio žudinėlio, kurį tevams pasako specialistai, nes nebūtinai taip yra, ir jeigu taip neatsitiko, nebūtinai tai yra tavo kaltė.
1: Taip, ir galima nugrimsti baisiausias depresijas, ar ne, čia jau tikrai.
0: Jo, ta tokia saviplaka, jinai ir šiaip yra, ta prasme, labai tokia dažna pas tėvus. Ir dar čia toksai niuansas, kur, nu, galima šiek tiek lengviau gyventi, nebūtinai užkraunant tą atsakomybę, tik tais
1: tam tikrus dalykus
0: paleidžiant. Jo, kad tai nebūtinai yra tiesioginė priklausomybė tarp to, ką mes darom, ir to, kokį rezultatą galima pasiekti, nes jo galima
1: arba
0: nepasiekti.
1: Arba išvirkščiai sakant, ko nedarot, suprask, tai dėl to čia dabar taip yra.
0: Ar jo, ne, vat, nu, tarsi vat, per mažai kažkaip darom.
1: Taip, taip. Tie keli mėnesiai irgi yra svarbus, ar ne, tame tokiame priėmimo etape, kai išgirdo diagnozę, kai ta didžiulė nežinomybė, tos baimės įvairiausios, tai kaip čia dabar bus, ir vat, matėt kažkokius atsineštus paveikslus iš savo vaikystės, ar ne, vat, konkrečiai vieno berniuko su cerebriniu paralyžiumi, tai turbūt taikėte, kad čia būtinai ir Ignas dabar bus toks, ar ne, o ne kitoks, nu, vat, tokių visokių. Tai tie pirmi mėnesiai, kai vat sužinojote, jūs tokia, vat, kiek žinau, buvote tarsi nuo savęs kažkaip išsilukštenot ir toks tapot robotas, kad dabar aš turiu tiesiog vykdyti tam tikras funkcijas.
0: Labai teisingai pasakėt. Vaida. Labai teisingai pasakėt, vat būtent tas toksai automatinis kažkoks veikimas, jisai labai ryškus buvo, ypatingai pirmuosius du, turbūt trys mėnesius, kur toks jausmas, kad visa emocinė pusė tiesiog kažkur, apie ją ten niekas labai stipriai nekalba, niekas labai stipriai neanalizuoja, kas ten vyksta, ir neišjaučia. O vat būtent tie tokie techniniai dalykai. Taip, tai dabar reikia, žodžiu, susirasti specialistus, dabar susižiūrėti čia grafikus, dabar pasidaryti dienotvarkę, dabar, nu, nesgi dirbti reikia.
1: Nes pasakė, kad nuo to priklauso.
0: Taip, nes kiek įdėsi, tiek turėsi. Taip. Ir tas buvo labai toksai, aš sakau, porą mėnesių tikrai, kur tarsi kažkaip susistruktūruoti tą savo, va, tą dieną.

0: dieną, jie kažkaip išgyventi, o vakare, vat, aš kaip dabar atsimenu, mano vakarai būdavo, aš tiesiog žiūrėdavau, lietuviškai turbūt Kortų namelis yra serialas, taip, man atrodo, verčiasi taip.
1: Taip,
0: taip, tai aš tiesiog įsijungdavau, žiūrėdavau, aš negaliu pasakyti, apie ką jis yra, du aktorius atsimenu, tiesiog bukai į televizorių ir vat, taip
1: kažkas kažkaip prastu,
0: jo, vat taip kažkaip prastumdavom tą dieną, bet tos struktūros dabar, vat jeigu jau reikėtų vėl grįžti atgal, galbūt man irgi reikėjo, nes tam, tai va čia irgi atsiranda, kad aš tam, bent tam tikrą prasme kažką kontroliuoju.
1: Taip.
0: Kažkurioje vietoje šiek tiek yra saugu, kur nėra tokios labai didelės nežinomybės, nes aš žinau, kad 10 mes važiuosim ten, tada 12 ten, jeigu miegas, tada kažkas, tai vat to
1: taip,
0: irgi tokio.
1: Trama atsiremėt, ar ne, kad nes viskas pradėjo įsibuoti.
0: Taip, nes atsirado iš tikrųjų labai didelis chaosas ir vat ta techninė, kaip aš vadinu, gyvenimo dalis, kai reikia viskas suorganizuoti ir su strateguot, jinai tuo metu šiek tiek įnešė tokios ramybės ir saugumo, kad aš žinau, kad ten tarkim, vat pirmadienis atrodo taip, antradienis atrodo taip, tai irgi vat šiek tiek gelbėjo.
1: Taip, taip, ką daryti padieniui, iš tikrųjų, vat kai žmonės nutinka įvairiausios krizės, tikrai labai rekomenduojama yra negalvoti, o kaip dabar aš toliau visą gyvenimą nugyvensiu, bet vat įsikabinti į pirmą dieną, į pirmą savaitę, į pirmą mėnesį ir panašiai.
0: Taip.
1: Vaida, mes netrukus pratęsime, tai yra tik tai pirma mūsų pokalbio dalis, čia gyvenimo citrinose. Kalbinu šiandien Vaidą Survilę, kalbamės apie jūsų šeimą ir kalbamės konkrečiai apie Igną, jūsų sūnų, kuriam dabar 9 metai. Apie tokią diagnozę kaip cerebrinis paralyžius, kuri buvo Ignui nustatyta, kai jis dar metukų neturėjo, ir kaip keitėsi gyvenimas, aišku, vertėsi aukštinkojom, kaip sakote, bet po to labai įdomu, kaip jūs viską atgal atvertėt, ar ne? Kas padėjo, kas buvo svarbu, tai yra tikrai labai svarbu išgirsti visiems ir tokiu būdu tiesiog dalintis, ar ne, tarpusavio tokiu bendrystės jausmu. Netrukus pratęsime, kartu esu ir aš, Lavija Šurnaitė.
2: Dideli dalykai prasideda nuo mažų atradimų. Nuo pirmo klausimo, pirmo įspūdžio, pirmo susitikimo su kultūra ir menu. Nuo rudens šias patirtis galės išbandyti ir prieš mokyklinio amžiaus vaikai. Tai suteiks kultūros pasas. Dar daugiau atradimų kultūros ir meno pasaulyje. Daugiau informacijos kultūrospasas.lt.
3: Gegužės 31 dieną nacionaliniai kino apdovanojimai Sidabrinė gervė. Švęskime lietuvišką kiną. Tiesiogiai per LRT televiziją ir LRT LT. Organizuoja Asociacija Avaka ir Lietuvos kino centras. Lietuvišką kiną palaiko Telia Play.
4: Birželio 6-ąją Kauno Nemuno saloje vyks įspūdinga sporto šventė. Tai olimpinė diena. Nemuno saloje tavęs laukia sporto iššūkiai, susitikimai su olimpiečiais ir nepamirštamas olimpinis nuotykis visai šeimai. Olimpinė diena Kaune – nemokamai, nepraleisk. Renginį organizuoja Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Kauno miesto savivaldybė.
5: Tikroji galia – gailestingumas. Birželio 7-12 dienomis Vilniuje – pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas. Registruokis ir dalyvauk istorinėme įvykėje – gailestingumokongresas.lt.
6: LRT radijas.
7: Gyvenimo citrinos.
1: Ačiū, kad ir toliau klausotės laidos gyvenimo citrinos, ją vedu aš, Lavija Šurnaitė. Kartu studijoje yra mano viešnia, Vaida Survilė, ir klausomas kartu su jumis Vaidos istorijos, visos šeimos istorijos, apie Igną sukasi visa kalba, bet ir apie jūs to pačiu. Ignu dabar 9, o kai buvo 8 mėnesiai, buvo cerebrinis paralyžius nustatytas. Tai pirmoje dalyje tikrai daug pasikalbėjom apie tą ir tą jausmą, ir tą tokį pojūtį, kai tu sužinai tokią informaciją, kur nėra paprasta, ir kaip atrodo tos pirmosios dienos valandos netgi, ir ne, po to pirmi mėnesiai. O dabar, Vaida, jau po trupučiu, kai einam prie to etapų momento, papasakojote, kad pirmi mėnesiai tai buvo tokie, kad jums reikia savo tokią griežtą dienotvarkę susistatyti, jinai, aišku, jums ir atrama buvo tapusi.
0: Taip.
1: Kai diagnozė tokia atnešanti didelę nežinomybę ir baimę kartu, bet po kurio laiko tikėtina, kad jausmai vis tiek jūs pasivijo, ar ne? Kad, kaip sakot, pabuvo to robotu, bet grįžo Vaida, Vaida žmogus, asmenybė, su jausmais, su išgyvenimais.
0: Taip, ir jie grįžo nebūtinai tokiu pačiu gražiausiu būdu. Tokia roboto automatizuoto tokio žmogaus era, jinai pas mane kažkur apie porą mėnesių iš tikrųjų ir trūko, bet aš labai gerai atsimenu, vat irgi vieną tokį momentą, kuris šiek tiek man supurtė, kad kažką viską reikia daryti. Negerai yra šitaip. Aš pamenu, kad vieną rytą atsikėlusi nuėjau prie Igno. Jis iš visą laiką buvo toksai labai komunikabilus, pavadinkim taip, ar ne, jis reaguodavo, jis džiaugdavosi ten pamatęs, žodžiu, visokias reakcijas, kokias jam yra įmanoma, jis jas rodydavo. Ir aš ateinu vieną rytą, ir jisai va tuo tokiu buku žvilgsniu, kokio aš žiūrėdavau į tą serialą, jisai ir mane žiūri. Nu, ta prasme, kad toksai, atėjai, gerai. Ir aš taip išsigandau tuo metu, nes aš visą laiką galvojau, kad ir taip turbūt ir yra, kad bent jau Igno atveju, jisai buvo super didelė emocijų kempinė. Ta prasme, labai perimdavo tą tokią atmosferą, labai perimdavo emocijas, kurias tu jauti. Ir sakau, kai aš pamačiau tą jo žvilgsnį, tokį, va tarsi kažkas prieš mane veidrodį būtų pastatęs. Kad aš realiai va pamačiau, apie ką čia yra. Ir aš iš tikrųjų taip išsigandau, man pasidarė tai baisu. Ir aš galvojau, jo labiau, kad jau tuo metu kažkaip kirbėjo tas toksai jausmas, kad taip, aš šiek tiek susistruktūrizavau tą gyvenimą ir jisai tapo šiek tiek toksai tarsi ramesnis. Bet viduje jisai manęs netenkino. Nu, kažkas tai turėtų būti kažkaip kitaip. Ir vat sakau, tas rytas, kai aš atsimenu tą Igno žvilgsnį, kaip dabar, man tiesiog pasidarė, realiai baisu, kad vat, viskas taip nebegali būti, reikia kažkokiu būdu iš to lipti.
1: Nes jis mato tokią jūsų aiškęs.
0: Nes taip jisai aiškia. Mane va, tokiu būdu, va, tarsi kažkaip,
1: nežinau,
0: taip, jisai atspindėjo va, mane tokiu būdu. Ir tai buvo labai geras toksai spyris į vieną vietą, kad, jau viskas. Jau dabar reikia kažkaip iš šitos situacijos lipti ir jau dabar lipti su viskuo. Ta prasme, kad dabar jau mes ir kapstomės viduj, kas čia yra, ir ieškom bendraminčių, ieškom pagalbos, kalbam apie tai, jau nebebūnam tik savyje, bet ir kalbam apie tai. Toksai, vat, sakau, bet jis man labai gerai, labai vaizdžiai parodė, kad viskas, jau reikia kažką daryti.
1: Tai jūs esate gyvas tiesiog liūdimas tam posakiai, kuris yra, kad vaikai, ypač kūdikiai, yra mamų atspindžiai, vat kaip sako, ar ne,
0: absoliučiai.
1: Kad ieškoti šaltinio reikia atsigręžti mamą. Ir jūs norėjote tos bendruomenės, ar ne, jūs norėjote kabintis, bet tuo pačiu šalia, vat kaip prisimenate, kad labai šia tema tokios daug informacijos per kažkokią buvo pateikiama tik tai per kančią, per praradimą, per pyktį, per tokį, vien tik tai tokį juodą spalvą.
0: Taip, tas pirmas susidūrimas su tokia bendruomenė, aš labai gerai pamenu, kad kai Ignas pradėjo lankyti kinezoterapijos užsiemimus, toje klinikoje vyko kažkoks projektas ir buvo gal gegužės mėnuo ar birželis, kažkas, bet jau šilta buvo. Viena mama tiesiog pasikvietė mane į būrį kitų mamų ir visos tos mamos augino gerokai vyresnius vaikus, paauglius, kažkas, tai vat, ar ne, jau tikrai gerokai vyresni, Ignui metukų gal tuo metu dar net nebuvo. Ir aš atsimenu, kad nuėjau į tą pirmą susirinkimą ir ten juokas, jos ten krykštauja, kažkokias istorijas pasakoja, o aš dar tokia šviežia. Aš atsisėdu į tą kėdę ir man, žinokit, ta mintis, aš galvoju, kas joms ir kas su jo, jų galvoms yra negerai. Tai prasme, ko jos čia džiaugiasi, ko jos čia krykštauja. Tai vat mano pirma toptelėjusi mintis, tikrai trūktelėjo vat tas susitikimas, tie pabuvimai su vyresnių vaikų mamom, šiek tiek trūktelėjo iš tos pelkės. Nes man pradėjo darytis aišku, kad tai viskas yra įmanoma. Nu kažkaip tas gyvenimas vyksta ir jame yra ir jų.

0: juoko ir krikštavimų ir ten pokštų ir džiaugsmo ir liūdės visko. Ta prasme, visa paletė jausmų, kurie paprastai ir yra tiesiog paprasta, normalaus žmogaus.
1: Tokiam realiam gyvenime.
0: Taip, taip, taip, taip. Tai mane šiek tiek tas trūktelėjo vat, iš tos pelkės, kurioje aš buvau. Ir tuo metu tiesiog atsirado tas poreikis tokios bendruomenės, kur labiau panašesnis amžius Igno. Šiek tiek, kad būtų tokio tarsi daugiau bendrumo, kad vat, mes kartu
1: taip,
0: tarsi augam. Taip,
1: kad suprastumėte, ar ne, nes jau tikrai tie vaikai ir peraugė, ir tos mamos to pačiu užaugusios.
0: Taip, ir mūsų tas, vat būtent, kad jau jos labai daug etapų yra praėjusios, ir aš tarsi galiu jas žiūrėti, kad galbūt tikrai tai bus, bet tarsi norėtųsi vat, kartu su kažkuo augti. Vat, ir aš sakau, aš prisijungiau į kelias grupės, bet tuo metu, vat, kai aš labai ieškojau to tokio kažkokio šviesos, kažkokio spindulio, to, kaip aš sakau, pelkiai, tai aš jo neradau, nes tikrai buvo labai daug tarsi tokios kančios, liūdesio, kažkokio pykčio, kuris turbūt irgi dangstė ten, tam tikrą kažkokį tais nusivylimą, kažkuo liūdės ir visą ką. Ir mano pirmi bandymai nebuvo labai sėkmingi. Ir tuo metu aš kažkaip atsigrėžiau tiesiog į užsienyje gyvenančius tėvus, kurie dalinosi savo istorijom socialiniuose tinkluose.
1: Tai formus kažkokius nuėjot?
0: Instagramas.
1: Ai, tiesiog stebėjau.
0: Tiesiog stebėjau, kaip jie gyvena. Kartas nuo karto būdavo, kad žinutėm susirašom, pabendraujam, nes aišku, man labai daug klausimų kildavo, kaip čia va, tokį dalyką išsprendė, arba kaip panokį dalyką išsprendė. Ir tenais aš pamačiau, kad tai jie gyvena žmonės. Tai prasme, ir nėra, kad jau čia taip kažkaip baisu. Arba ten visi tokie super nelaimingi ir visi tokie, nežinau, ten su ašarom nuolat akyse. Nes aš labai nenorėjau šito. Aš labai nenorėjau tos vidinės, va, tokios būsenos.
1: Bet Vaida, jūs bet vis tiek turbūt turėjot pereit, kad suprastumėt, kad pabaiga, kad turi baigtis ir gedulas, ar ne, ir liūdesys, ir pyktis, ir depresija. Ar jūs kažkaip prašokot?
0: Aš nežinau, iš tikrųjų, aš tą pabaigą visą laiką, vat, su tuo pavyzdžiu, kur sakiau, kad aš kaip pamačiau Igną, vat, to buku žvilgsnio į mane žiūrinti, tai buvo tiesiog, kad viskas, su šituo etapu, viskas. Nu, ta prasme, kažkaip reikia susigražinti tą savo savastį, kuri kažkur tais buvo, ir eiti pirmyn.
1: Ir Ignas jums yra juk sūnus ir vaikas ir berniukas ir maža asmenybė, ne diagnozė, ar ne? Vat kaip vienu metu buvo tarsi.
0: Taip, taip, taip, toks. Taip. Nes tas pasakymas, kad neapibrėžiu aš Igno per jo diagnozės, jis irgi neatsirado taip jau labai iš karto. Jisai toksai buvo palaipsnis ėjimas, susidūrimas su vertinimais, testais visokiais, kurie ten matavo, kiek ten jo raida atsilieka, smulkioji motorika, stambioji motorika, dar kažkas. Tai. Ir aš supratau, kad visų pirma, aš blogai jaučiuosi, kai yra lyginama su sveiko vaiko tarsi raida, nes labai aiškus tas, žinot, toksai atsilikimas yra. Ir aš tikrai neždavausi tą tokią nenorą tarsi daryti tų vertinimų. Paskui gal tik tais kokiais ties ketvirtais, penktais metais, kur aš sakiau, man vienodai.
1: Čia yra mano vaikas, o ne ant popieriaus kažkokia
0: išrašai. Taip, Ignas yra vat, kaip asmuo, o ne Ignas turintis cerebrinį paralyžių, sunkiai gydoma epilepsija, ne, jisai yra tiesiog Ignas, mes gyvenam taip, kaip gyvenam, jisai auga taip, kaip auga, ir jisai auga pagal tas galimybės, kokias tiesiog yra.
1: Vaida, užsiminėt apie epilepsiją, tu dar pasikalbėkime apie tuos sudėtingus dalykus, o po to galėsim visą likusį laiką jau skirti, ar ne, ir jūsų paskyrai, ir Igno, ir šeimai, ir vat apie tą ėjimą į šviesą ir radimą pagaliau, ar ne to, ko norėjote, ir bendruomenės, ir panašiai, kad kažkuriais metais dar buvo epilepsija nustatyta.
0: Taip, Ignui 11 mėnesių buvo, kai buvo nustatyta epilepsija, taip, gana greitai, bet jeigu man reikėtų pasirinkti, pavyzdžiui, kuri diagnozė mane išgazino labiausiai, tai tikrai buvo epilepsija. Nes cerebrinio paralyžiaus diagnozė aš išgirdau, jinai mane užgriuvo, bet jinai nebuvo tokia super, super išgazdinanti. Ta prasme, kad aš galbūt šiek tiek žinojau kažkaip tais, nu, bet jinai nebuvo, kur man tiesiog tos baimės tokios sukėlė. O epilepsija man labai daug baimės sukėlė. Aš labai, labai išsigandau iš tos diagnozės, nes Ta liga yra, aš nežinau, 100 000 veidų turinti. Jinai gali būti tyli, jinai gali būti nekontroliuojama, jinai gali labai stipriai paveikti, jinai gali šiek tiek, nu ta prasme,

0: vyksta dieną, naktį, kelioniai, nu vat daug, daug tokių. Ir aš sakau, tikrai nuoširdžiai epilepsijos diagnozės, aš nu kokius 5 kartus turbūt labiau išsigandau, negu kad tos diagnozės dėl cerebrinio paralyžiaus.
1: O realybėje kaip vis dėl to, kaip
0: veikia? O realybėje keitėsi, iš tikrųjų keitėsi, nes pirmuosius turbūt 3 ar 4 metus Ignas vartojo vienerius vaistus ir nebuvo tokia sukontroliuota. Apie 4-5 metus jau mes pradėjom pastebėti, kad atsiranda kažkokių tais, tokių keistesnių judesių kažkokių. Ir va čia ta yra problema, kad nu, mes įsivaizduojam, kad priepolis yra va, tie tokie traukuliai, ar ne, kad žmogus ten parkritęs, nebūtinai taip yra. Tai pasigno tų priepolių buvo įvairių rūšių. Paskutiniai, tarkim, būdavo, kad jisai tiesiog antakius kilnoja.
1: Mm-hmm.
0: Tai vat, mm-hmm. vat tiesiog pakilnoja antakius porą sekundžių. Bet čia yra priepolis.
1: O kaip jūs, pavyzdžiui, sužinojot, kaip supratot, ir čia vėliau būdu jau vat, nustatėte?
0: Žinokit, pačioj pradžioj tai būdavo taip, kad aš kiekvieną netipinį kažkokį keistesnį judesiuką stebėdavau, kaip arba žymėdavau, kaip priepolį po klaustuku. Nes mums buvo duotas toksai dienynas, kuriame reikėdavo žymėti. Ten trukmę, kada atsitiko, koks maždaug priepolis buvo. Tai aš tam buvau prisižymėjus tiek, kad kai nuvažiavom kažkada tikrintis, tiesiog neurologas sako, nu negali.
1: Negali tai būti. Ne.
0: Jo, nes ten, pavyzdžiui, miegant jisai suskėstelio rankom, aš sakau, greičiausiai čia priepolis. Nes aš nežinau, nes jų tikrai yra labai daug, o pas jį to tokio tipinio nebuvo pasireiškę. Nu, tai aš tiesiog
1: tarp fiksuodavau. Tokio kaip mes įsivaizduojam,
0: taip, taip, taip, taip, mm-hmm. būtent. Tai va, tai visko buvo, bet kodėl va su tais antakiais pasimatė, kad, nu, paskui jau, kaip aš sakau, truputėlį ta akis jau šiek tiek kitaip viską mato ir jau tada aha, jau čia ritmingi, jau čia truputėlį kažkur ten pasikeičia šiek tiek pačios akis. Tai va, tai jau gavo, jau čia turbūt. Nu, tai tada, ką mes darom, mes paprastai filmuojam, mm-hmm. va, tos tokius neaiškius epizodus ir kai gulomės iš tyrimui, visus juos aptariam.
1: Ar jums tai dabar jau ramiau dėl tos epilepsijos?
0: Ne, aš manau, kad jinai visą laiką bus tokia
1: bijote,
0: į šoną kvepuojanti, kur sako, nu, tokia, va, aš ją, sakau, lyga gyvatė vadinu, kad
1: lastinga.
0: Jo, jo, jo, jo, kur maždaug, ai, truputėlį atsipalaidavot, prašau.
1: Mm-hmm.
0: Tai bet kada gali būti, bet ir pas mus buvo tikrai tokių momentų, kur mes gyvendavom visiškai be priepolių, mes gyvendavom su 50, pavyzdžiui, priepolių per dieną. Ir taip pusę metų, pavyzdžiui. Nu, tai ten, nu, yra to nerimo.
1: Yra, tikrai tie kontrastai didžiuliai, kaip sakote, va to tokio nusiraminimo negali taip, kad viena tarsi vaga neteka, kas nors vis ar negali.
0: Taip, taip. Tai aš, vat, iš tikrųjų mes ir su kitom mamom, kaip pasišnekam, vat, ta epilepsijos diagnozė, jinai duoda to tokio, kad tu tarsi visą laiką esi tokiam žemam startė, vat, sprintui išbėgt greitai, nes nežinia, kas gali būti.
1: Nu, kaip jūs miegat? Budraujat ar sugebat kažkaip panirti gilų miegą?
0: Dabar taip, bet mes miegam kartu.
1: Mhm.
0: Ir aš jaučiu va tą tokį ramybės pojūtį, nes aš tarkim užmiegu, aš visą laiką laikau ranką ignujant ten kojos, čiurnos, kažkur.
1: Taip, taip.
0: Kad jeigu kažkoks tai staigesnis judesys, aš vis tiek iš miego pabusiu. Tai kaip ir miegi giliai, viskas kaip ir tarsi tvarkoji, bet va tas toks instinktas, kad būti šalia, man yra, ir man kai kiti sako, tu geriau išsimiegotum, pavyzdžiui, jeigu jisai miegotų lovytai, tai ne.
1: Ne, psichologiškai būtų daug baisiau.
0: Nes aš tada čia atsimerkiau, čia pasižiūrėjau, čia dar kažkur, nu aišku, jisai auga ir jau ten tikrai reikės kraustyti į tą lovą, bet šiai dienai mes sprendžiam taip, nes kažkaip tokiu būdu, va, tiesiog tas miegas ramus.
1: Vaida, jūs ieškojote tos bendruomenės ar suradote, vat kaip sakote, na taip, pasikalbat su užsienyje gyvenančiai žmonėmis, bet tokio gyvo kontakto turbūt gal irgi norisi, ar pavyko susiburti?
0: Pavyko, žinokit, aš galvoju taip, to, ko ieškai, tai randi anksčiau ar vėliau, bet iš tikrųjų yra tokių, jau dabar net sakyčiau, draugysčių, tokių tikrai tvirtų draugysčių, kur labai, labai turim kažkaip panašų tą įsivaizdavimą apie gyvenimą, tą, kaip aš sakau, tą meilę gyvenimui,

0: ir norą tiesiog gyventi, nepaisant to, kad šeimoje yra vaikas, kuris turi negalę. Kad ne, kažkaip neužakcentuoti tos negalios, o ji tiesiog, ta negalia yra mūsų gyvenimo dalis.
1: Sudedamoji tokia dalis, o ne visa vedamoji, ar ne?
0: Taip.
1: Jūsų Instagrame profilis, priminkit, kaip vadinasi Vaida.
0: Basos kojos.
1: Basos kojos, gražus pavadinimas. Irgi turėjote prieiti prie tos minties, kad norite tai daryti, norite sukurti tokio pobūdžio turinį ar ne, tokią paskyrą ir dalintis fragmentais iš jūsų gyvenimo ir su Ignu konkrečiai.
0: Šiaip patį pirmą įrašą aš parašiau praėjus pusmečiui po diagnozės. Va čia buvo tas toksai momentas, kai jau tarsi jautėsi, kad aš kažkaip jau reikia čia kažką daryti. Ir aš tiesiog norėjau, žinot, vat, kaip sako, išlysti iš tos spintos ir tą žinę tiesiog išnešti. Va, tiesiog nuo savęs išnešti atrodo.
1: Ir išsilaisvinti kažką.
0: Tarsi išsilaisvinti. Ir aš tarsi nenoriu slėpti, nenoriu ten kažkokių pasiteisinimų ieškoti. Yra taip, kaip yra. Ir su tuo viskas yra gerai. Mes kažkaip susitvarkysim, mes tvarkomės. Nes man, tarkim, vat, į Igną, jeigu projektuoti, tai man į jį niekada nebuvo kažkokio tais, vat, nežinau, nusivylimų kažkokių teisiuojas, kažkaip, nu, vat, visą laiką buvo Ignas ir buvo Ignas. Tiesiog man, vat, ta tokia aplinkinė, tarsi aplinka kažkaip reikėjo susitvarkyti. Ne jį tarsi kažkaip tvarkyti, bet aplinka. Ir aš niekada nejaučiau kažkokio tais gėdos jausmo, pavyzdžiui, dėl Igno nesumažėjo pas mane kažkokio tais, nežinau, jo vertinimo. Buvo tas, sakau, va, tas momentas, kur tiesiog tuo buku žvilgsnu pavaikščiojau kažkurį laiką, bet tai vis tiek buvo ne apie jį, tai tiesiog, nu, apie aplinką, kuri mane supo, kad aš joje nesusitvarkiau. Čia labiau apie mane buvo. Ir aš labai norėjau išsitransliuoti tą, kad Ignas yra toks ir viskas gerai. Ir mes kažkaip su tuo susitvarkysim. Kad tai nėra kažkokia, nežinau.
1: Nenuosprendis, ar ne?
0: Vat būtent. Mhm. Vat būtent, taip.
1: Kokios reakcijos? Turbūt vis tiek, jeigu kuriate toliau, tai vadinasi, nu, gaunate ar ne ir kažkokio grįžtamo ryšio ir kažkam atliepia.
0: Pačių, tiesą pasakius, tų pačių pirminių kažkokių įrašų reakcijų aš neatsimenu. Daug kas rašė tiesiog, kad ačiū, kad daliniesi, kad apie tai kalbi. Bet labai daug pažinčių, tiesą pasakius, ir užsimesgė, vat būtent per Instagram tą paskyrą, kai mamos tiesiog parašydavo.
1: Tai jūs kažkam dabar, žiūrėkit, tapote, ko kažkada pati ieškojate, ar ne?
0: Nu, gal ir netapau, bet aš labai stengiuosi parodyti, kad, nu, įmanoma. Mhm. Įmanoma. Taip, tam reikia šiek tiek dėl to padirbti, reikia ir su savim padirbti, bet tikrai įmanoma. Ir man kažkaip labai norėtųsi sulaužyti tą visą apimantį, visą situaciją, atrodo, apimantį mitą, kad baigėsi gyvenimas. Nu, jisai nesibaigė. Jisai iš tikrųjų jisai keičiasi, faktas, bet jisai nesibaigė.
1: Vaida, į pabaigą, kokie va didžiausi iššūkiai kasdienybė, jie dabar jau, kai Ignas ar ne jau auga, jam 9, ir kokie didžiausi džiaugsmai? Tai vienas iš tokių, žinau, kad, kaip sakot, Ignas, nu, tiesiog didėja, sunkėja. Tai, o jums reikia jį turbūt ir panešti, ir perkelti, ir panašiai.
0: Taip, tai čia tikrai šitas jaučiasi. Aš visą laiką juokiuosi, kad tas Igno amžius parodo, kaip stipriai aš senstu. Tai jo, iš tikrųjų, čia vienas yra tokių didesnių šiuo metu iššūkių, nes jisai rūgių yra pakankamai didelis ir ten nusinešti laiptais iki automobilio, pavyzdžiui, jau yra reikalų persikelti kažkur, tai irgi toksai, kur jaučiasi, kad jau ir ten, žinot, šitie stuburo diskai jau yra ne pirmos jaunystės, nu, duoda tiesiog apie save žinot. Bet vėlgi, aš sakau, tai yra tam tikri techniniai dalykai, kuriuos anksčiau ar vėliau reikės išsispręsti, kažkaip prisitaikyti tą būstą ir apie tai galvoti rimtai. Tai čia kol kas didžiausi tokie iššūkiai, su kuriais susiduriam. Nu, realiai fizinė tiesiog tokia fizinė.

0: iššūkiai. O didžiausi džiaugsmai...
1: Vat apie Igną, vat ką norėtumėt pasakyti keliais žodžiais, vat kuriuos reikia būtinai paminėti, vat koks Ignas?
0: Šiaip iš tikrųjų Ignas yra labai linksmas vaikas. Aš labai norėjau jį išmokyti mylėti gyvenimą ir man atrodo, kad man tikrai pavyko tą padaryti. Jis yra linksmas, jis yra smalsus vaikas, su juo, nežinau, mes susigalvojom labai daug dalykų ir šiaip vat, atrodytų visiškai nesavarankiškas, 100% nuo kitų asmenų priklausantis vaikas, bet su juo galima tikrai nuveikti daug smagių dalykų, mes klausomės muzikos, mes ten renkamės kokį vinilą užsidėti, paklausyt, mes keliaujam apžiūrėti parodų ir tai nėra tik tai, kad jisai fiziškai ten būna, bet jisai realiai tame procese būna, jam įdomu, jisai stebi, žiūri, tas mane labai labai džiugina, nes aš nuo pat mažens turėjau tą tokį, jo mažumės turiu manį, turėjau tą tikslą išmokyti kažkaip jį mylėti tą gyvenimą, kad ir koks jisai yra, pastebėti ten dalykus ir vat kad tiesiog jis jaustųsi laimingas. Tai man atrodo, kad čia tikrai galėčiau užsidėti savo tokią varnelę, kad padaryta. Tai va, linksmas, fainas, nuostabus vaikas.
1: Taip, nuostabiai skamba tikrai. Ačiū Jums labai už visą istoriją, už visą pasidalinimą. Priminsiu, susipažinti kviečiu iš arčiau su Vaido šeima ir su, konkrečiai su Igno Basos kojos. Taip gražiai vadinasi Vaido Jūsų kuriama paskyra Instagrame. Vaida Survilė šiandien buvo. Ačiū, kad papasakojote. Ačiū už gražų garsą mūsų garso režisieriai Eglei Ramulavičiūtei. Su Jumis buvau aš, Lavija Šurnaitė. Priminsiu, visas laidas patogiai galite rasti Radiotekoje lrt.lt. Iki.

0: kasdienybėje regės žmogaus šviesą, paroda širdimi ir akimis. Vincentas Slendzinskis, Vilniaus paveikslų galerijoje, iki spalio 25 dienos.
1: 21 dizaino savaitė vėl keliauja per Lietuvą. Išlyskite į savo burbulų. Birželio 1-7 dienomis susijunkite bendrai kūrybai ir aplankykite dizaino savaitės ekspozicijas. Jūsų lauks malonūs susitikimai, naujos pažintys su kūrėjais ir jų kūryba. Festivalio programos ieškokite dizainosavaitė.lt ir designmap.lt. Dizaino savaitės rėmėjai ir partneriai kviečia burbulus susijungti. Organizatorius Lietuvos dizaino forumas, informacinis partneris LRT.
2: Ar tavo sijonėlis pasiruošęs vasarai? Atsakymą rasi Lietuvos jūrų muziejaus parodoje Poilsiavimas Lietuvos pajūryje 1806-1939 metai nuo gegužės 22 dienos.

0: Lrt radijas.
1: 14 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas skelbė nurodęs Lenkiją papildomai perkelti 5000 amerikiečių karių, nes tokį sprendimą nulėmė jų santykiai su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrockiu. Praėjusią savaitę Pentagonas buvo paskelbęs, kad atšaukė numatytą 4000 karių dislokavimą Lenkijoje. Trumpas nedetalizavo, ar papildomai Lenkijai siunčiami kariai yra dalis šio anksčiau planuoto perkelimo ar kita operacija. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius sako, kad Vašingtono vykdomi kariuomenės perkelimai Europoje nėra skirti sąjungininkams už nepakankamą paramą Irano klausimų nubausti. Markas Rubijas pabrėžia, kad karių perdislokavimas yra nuolatinis procesas, kuris tęsės.
2: Jungtinės valstijos turi tarptautinių įsipareigojimų, kuriuos turi vykdyti dislokuodamos savo pajėgas, ir tai nuolat verčia mus persvarstyti, kur dislokuoti karius. Tai nėra baudžiamasis veiksmas, tai tiesiog nuolatinis procesas, kuris vyko ir anksčiau, atsižvelgiant į visas naujausias ataskaitas, įtampas ir panašiai. Taigi tai yra procesas, kuris tęsis.
1: Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas. Vidaus reikalų ministerija skelbia, kad kol bus pašalinti programėlės LT72 trūkumai, pranešimai apie dronų ir kitus pavojus gyventojams bus siunčiami trumposiomis žinutėmis. Utenos apskrityje vakar kiek daugiau nei valandai buvo paskelbtas oro pavojus, tai padaryta kariuomenės radarams fiksavus, kaip įtariama, du dronus. Tuo metu LT72 programėlė įspėjimus siuntė ir kitų apskričių gyventojams, nors tekste buvo minima Utenos apskritis. Dėl galimos drono grėsmės rytų Lietuvoje trečiadienio rytą taip pat buvo skelbtas gyventojų perspėjimas. Tuo metu programėlės veikla irgi buvo sutrikusi. Ministerijos strateginės komunikacijos skyriaus vedėjas Mindaugas Bajarūnas.
3: Iš tikrųjų, turime labai apgailestauti ir atsiprašyti visų Lietuvos gyventojų, kad patyrėme tokius didelius iššūkius. Suprantame žmonių nepasitenkinimą, nuspręsta neklaidinti gyventojų, nekelti bereikalingos panikos, ištaisyti tuos fiksuotus trūkumus programėlėje ir vadovautis oficialiais tais trumpaisiais pranešimais į mobiliuosius telefonus, kurie yra jau ne pirmą kartą ilgą laiką siunčiami ir visi nauji prisijungę vartotojai gali sėkmingai susipažinti, kaip pasirinkti ekstremaliom situacijom, ir jinai sėkmingai šiaip funkcionuoja ir gali pasižiūrėti tą žemėlapį.
1: Vidaus reikalų ministerijos atstovas Mindaugas Bajarūnas. Artėjant brandos egzaminams švietimo ministerija rengia rekomendacijas mokykloms, kaip elgtis, jei oro pavojus paskelbiamas per egzaminą. Pasak viceministro Jono Petkevičiaus, jau ir dabar veikimo algoritmai yra numatyti egzaminų tvarkoje, tačiau jie bus patikslinti. Nacionalinis krizių valdymo centras po šios savaitės incidentų, kai dalyje Lietuvos buvo paskeltas oro pavojus, įvardijo, kad ne visos mokyklos sureagavo tinkamai.
4: Dabar numatyta egzaminų tvarkoje, ką reikia daryti, jeigu egzaminas dėl kurių priežasčių nutraukiamas. Tai tie, kurie vyksta internetu, automatiškai yra prailginamas laikas. Pasibaigus pavojaus laikui, vaikai galėtų grįžti į klases ir toliau tęsti tą egzaminą, kurie rašto darbai ir vėl darbai yra sustabdomi, darbai surenkami, ten yra rekomendacijos. Bet konkrečiai atveju, kadangi dabar jau yra realus oro pavojai gali būti, tai rengiamės naujas rekomendacijas. Ir kitą savaitę turėsime susitikimus su egzaminų centrais, mokyklų vadovais ir mokytojais, kurie vykdys egzaminus, ką daryti konkrečiai, kaip nutraukti egzaminus. Bet svarbiausia, sakome, kad vaikų saugumas pirmoje vietoje.
1: Švietimo mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius. Vengrijos naftos chemijos gamykloje šiandien nugriaudėjus sprogimui žuvo vienas žmogus, dar keli sužeisti. Jie nugabenti į ligoninę. Sprogimas rytų Vengrijoje įvyko po techninės priežiūros, iš naujo paleidžiant gamyklą. Pranešama, kad sprogimo gamykloje sukeltas gaisras užgesintas. Valymo darbai vis dar vyksta, pagalbos padaliniai saugo teritoriją. Šiandien vietomis daugiausia šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai negausiai palis, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, šiuo metu temperatūra visoje Lietuvoje svyruoja tarp 13 ir 17 laipsnių šilumos. Šią naktį nelis, vietomis nusidrieks rūkas, vėjas vakarinių krypčių silpnas, temperatūra naktį tarp 5 ir 10 laipsnių. Rytoj dieną vietomis didžiausia tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai negausiai palis, vėjas išliks vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, dieną sušils iki 18-23, prie jūros bus iki 17 laipsnių šilumos. 2:05.
0: Čia LRT radijas.
5: Ответный удар в таких условиях будет неизбежен.
6: Rusijos atsakas bus neišvengiamas.
5: Grasinimas NATO nariai Latvijai buvo net griežtesnis negu Rusijos pasiuntinio Vasilijos Nebenzijos įspėjimai Ukrainai. Prieš pat užpuolimą. Jungtinių tautų saugumo taryba nebėra vieta, kur sprendžiami karo ar taikos reikalai, bet ji nebėra svarbiausia aikštelė signalizuoti pasauliui savo ketinimus. Todėl, kai Rusija ėmė signalizuoti, kad nepabūgs NATO ir smoks ne į Latvijos karines bazės, o į svarbiausias valstybės institucijas, tai jau ne tik grynas prasimanimas, ne tik pasakos, tai įspėjimas, kam jį iš tiesų rengiasi. Ir kai kiti nurašė Maskvos grasinimus kaip desperatišką gąsdinimą, Lietuva vienintelė pareiškė aptikusi tikrų ženklų, kad Rusija iš tiesų rengiasi.
6: Yra tokia tikimybė, kad
5: tam, kas dar neseniai atrodė, neįsivaizduojama.
6: Bus rengiamos tam tikros konkrečios provokacijos.
5: Išbandyti NATO penktąjį straipsnį.
7: Zagrožanie provokacijam jūržnego typu.
5: Provokacijos, įspėjo galingiausios NATO narės rytų sparne Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas, netrukus gali vesti prie padėties, kai teks reaguoti tvirtai. Ir Amerikos atsakas šiems laikams buvo netikėtas, bet savo trumpumus skirtas Rusijai pasakyti, nei nebandykite. Jungtinės valstijos laikosi visų NATO įsipareigojimų. Kalbėjo Amerikos pasiuntinė Jungtinėse tautose. Viskas. Bet kai Europai ginti skirta Amerikos šarvuotojų brigada, gegužės pradžioje Teksase surengė vėliavos ceremoniją prieš perdislokavimą į Lenkiją, kai jos vadas pareiškė, kad tai aiškus ir su nieko nesupainiojamas signalas, kokį signalą Jungtinės valstijos pasiuntė vos po 2 savaičių, kai netikėtai visoms priešakinėms NATO narėms paskelbė, kad ta rotacija stabdo.
8: Kas ten dedasi?
5: Sveiki, Aurimas Piečiukaitis, Lukas Kivita ir aš Vykintas Pugačiauskas. Susėdome pokalbį ketvirtadienio rytą, praėjus lygiai parai po įtariamo drono, privertusio ieškoti priedangų, aptarti, kas čia dedasi. Paskui aptarsime meilės trikampį, kur trečias nelabai reikalingas, tarp Xi Jinpingo, Vladimiro Putino ir Donaldo Trumpo. Ir kiek liks laiko, jį skirsime Vengrijos premjero Peterio Madjero pirmajam vizitui, besikeičiančiai Vengrijos pozicijai ir tam, ar jau rytoj jį Europos Sąjungoje pakeis kitas nesukalbamasis.
9: Taip, Rusijos karas ateina į rusų pasaulį. Rusiškai stebintis, kaip praėjusi savaitgalį Ukrainos bepiločiai prasiskverbė ten, kur oro gynybos daugiausia.
10: Это химки, ребята.
9: И Москва срите.
10: Путин молодец, но...
9: Tai ryškėjančių Ukrainos pranašumo ir naujos rizikos garsas. Per pastarąją savaitę sklidęs Baltijos šalyse. Estijos gynybos ministras dėkojo Rumunijai ir Latvijai, kad čia koordinuojant NATO oro policijoje dalyvaujantys Rumunijos naikintuvai antradienį į šalį skridusi ukrainietišką bepilotį numušę. Tokie, kaip manoma, Rusijos elektroninių priemonių paklaidinti dronai slėptis vertė ir rytų Latvijos ir Vilniaus gyventojus. Bet tai tik dalis niūraus paveikslo. Zelenskis įtikino Latviją prisijungti prie operacijų prieš Rusiją. Melą Rusijos žvalgybos žinutė Jungtinėse tautose kartojo Maskvos atstovas. Pridėjęs, kad sprendimų priėmimo centrus Latvijoje Rusija žino. NATO narystė neapsaugos. Ir Lietuvos prezidento patarėjas įspėja.
6: Taip vadina, false flag operations yra įprastas dalykas Rusijai.
9: Įspėjimas galbūt paaiškinantis, kodėl Lietuvos prezidentas praėjusią savaitę pabrėžė, kad Lietuvos oro erdvė trečiųjų šalių kariniams veiksmams negali būti naudojama. Bet ir provokacijos, tik dalis niūraus paveikslo. Jungtinės valstijos turi suktis į Aziją ir pokyčiai vyks struktūruotai. Trečiadienį prieš NATO ministrų susitikimą ramino alijanso vadovas. Kai nusprendusi sumažinti karių skaičių Vokietijoje, Amerika taip pat sustabdė 4000 karių rotacinių pajėgų dislokavimą Lenkijoje, pavyzdinėje sąjungininkėje. Tai trumpa pauzė, nesumažinimas ramino Lenkijos gynybos ministras. Nors pati Varšuva aiškintis į Vašingtoną pasiuntė du viceministrus. Rotacijos vėlavimu tai vadina ir Amerikos viceprezidentas. Bet priduria, kad kariai gali būti išsiųsti ne tik į Europą, bet ir kitur. O vėliau jau ir Pentagonas patvirtina, kad iš Europos atitraukė vieną brigados dydžio kovinę komandą iš keturių. Pajėgų gali likti tiek, kiek iki karo Ukrainoje. Kaip tik tada, kai dabar, kaip sakė Latvijos prezidentas, padėtis pilka. Tai nei taika, nei karas.
11: Jūsų abiejų atpasakojimai, kas buvo kalbėta šią savaitę, mane vis tiek gražina porą laidos epizodų atgal, kai su Vykintu kalbėjom apie tai, kad turbūt tai yra geriausias laikas Rusijai kažką daryti. Nes Europos gynybos pramonė nėra užsikūrusi, yra dar tik tai beužsikūrenti. Pasitikėjimas NATO viduje turbūt mažiausias, koks apskritai istorijoje yra buvęs. Dabar jau tos kalbos apie Jungtinių valstybių karių mažinimą Europoje jau tokių ir praktinių išraiškų įgauna. Žinome, kad Latvijoje politinė suirutė vyksta ir kad Donaldas Trumpas dar 2,5 metų bus Jungtinių valstybių prezidentu. Tikėtina galbūt, kad nuo rudens bus labiau surištom rankom po kadencijos vidurio rinkimų, kas irgi nėra geras dalykas NATO aljansui dėl to, kad tokiu būdu, na, tiesiog dėl politinės priešpriešos Jungtinėse valstijose sprendimų priėmimas ir veiksmų ėmimasis gali būti apribotas. Bet atrodo, kad turbūt esminis dalykas čia yra tai, kad, na, atrodo, kad Rusijai Ukrainoje nebepavyksta kažko naujo padaryti. Fronte kariai į priekį nejuda, dronų mūšyje pirmauja Ukraina ir kai nieko nebegali daugiau pasiekti šitame pagrindinėme kare, tuomet galbūt verta pagalvoti apie galimybę sukelti kažkokį tai naują karą arba atidaryti naują karo teatrą. Ir, na, jeigu šitą galimybę Rusija nepasinaudoja, tuomet, na, ateityje, jau kuomet vėl svertai pasikeis, tokia tas galimybių langas gali užsidaryti.
12: Zelenskis viename iš šitos savaitės savo vakarinių kreipimusi tiesiai šviesiai pasakė, kad aš jau patvirtinau mūsų tolimųjų sankcijų planus Rusijai birželiui. Na, tolimosiomis sankcijomis Zelenskis jau seniai vadina smūgius, tolimuosius smūgius Rusijos energetikos objektams, būtent šitas drono atakas. Ir atrodo, kad bent jau Zelenskis signalizuoja, kad šitie ne tik Rusijos grasinimai Baltijos šalims, bet ir Baltijos šalių, na, nuolatiniai kreipimaisi į Ukrainą, na, jo tikrai neatgraso nuo to, ką jis darom. Tai, na, Baltijos šalis irgi tam tikrą prasme atsidūrė tokioje situacijoje, kai Rusija ne tik grasina, kaip bent jau kalbėjo prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis, yra užfiksuota labai konkrečių ženklų, kad Rusija ruošiasi ir tikrai reikia įvertinti tai, kad Rusijos sprendimų priėmimo burbule yra, na, tas paranoiškumas ir uždarumas ir sąmokslo teorijos, kuriomis daugelis iš tiesų tiki. Na ir kitoje pusėje yra tai, kad Baltijos šalis, na, sunkiai prisibeldžia iki Ukrainos. Žinoma, Ukraina ginasi ir Ukraina turi teisę savo gynybai pasinaudoti visko, ką tik ji gali pasitelkti. Bet šioje vietoje Baltijos šalis

0: lietuviams yra tikrai toks veikiau nelabai daug ką galinčio padaryti stebėtojo vaidmuo ir na, turėkime ir platesnį NATO kontekstą omenyje, kad šiaip ar taip iš NATO nėra labai tvirtų solidarumo ir gynybo ženklų. Prisiminkime, kad prieš kelias dienas, kai savo spaudos konferenciją surengė NATO pajėgų Europoje vyriausiasis vadas, na, generolas Grinkevičius tiesiog pabandė tai nuleisti juokais, pasakyti, kad na, jeigu mes iš tikrųjų padėtume Baltijos šalims atakuoti Rusiją, tai mes tiesiog tų dronų nenumušinėtume ir tai nebuvo na, toks jau labai griežtas atsakas. Standartinė reakcija, kuri turėtų būti tokiais atvejais, na, Baltijos šalys turėtų kreiptis į alijansą pagal ketvirtąjį straipsnį. Visi žinome tą penktąjį straipsnį, tai yra savitarpio gynybos įsipareigojimus, bet ketvirtasis straipsnis ir numato. To, kad kai kuriai nors iš sąjungininkių kilusi na, grėsmė, jį kviečia kitas sąjungininkės konsultuotis. Ir na, šiuo atveju, jeigu jau Lietuvos retorika oficialiai yra apie tai, kad yra kilusi reali grėsmė, klausimas, kodėl nesikreipiama dėl ketvirtojo straipsnio, o atsakymas dėja yra niūrus, kad ne tik Baltijos šalims, čia Turkija pirmiausia tai patyrė per pastaruosius dešimtmečius, kad bandymai kreiptis į NATO konsultuotis pagal ketvirtąjį straipsnį, na tai yra irgi signalizavimo elementas priešui, kad mes jau matome, identifikuojame grėsmę ir telkiamės, būrėmės jai aptarti, na tokie bandymai dažnai nesibaigdavo nieko, nes atsirasdavo NATO sąjungininkių, kurios sakydavo, kad na nereikia eskaluoti padėties, vien konsultacijos yra eskalavimas, nereikia siūboti valties ir panašiai. Ir su tokiu spaudimu prieš metus susidūrė ir Estija. Prisiminkime tą bandymą perimti Rusijos šešėlinio laivyno tanklaivį, kai Rusija atsiuntė savo karinius lėktuvus iš Kaliningrado. Prisiminkime tą Rusijos lėktuvų praskridimą 12 minučių trukus į NATO oro erdvėje virš Estijos. Na ir visą laiką, kai nutinka tokie dalykai ir kai Baltijos šalys prabyla apie NATO ketvirtojo straipsnio konsultacijas, na, toks noras iš alijanso yra iš kai kurių tiksliau alijanso valstybių, kartais pripažinkime ir iš pačios Amerikos, na geriau jūs nesiprašykite šitų dalykų, nes tai yra jau savaime eskalacinis žingsnis ir iš esmės tokios žinutės, na, pakerta NATO atgrasimą.
1: Net jeigu dabar Baltijos šalis bandytų kreiptis dėl tų konsultacijų, klausimas, kada jas rengti, kai tie dronų antskridžiai jau antrą ar trečią savaitę jau yra tapę normą, kai jau dabar tai vyksta kasdien. Ir klausimas tuomet, ar apskritai NATO šiuo atveju galėtų kažko daugiau imtis ir ar kažko atgrasyti, ypač turint omenyje, kad vis dėlto tai yra ukrainietiški bepiločiai ir tu galbūt gali operaciškai išspręsti problemą, kaip kad Rumunijos naikintuvas išsprendė vėlgi su labai didelė kaina, mes esam nekartą kalbėję ir tai rodė ir karas Irane, kaip nepatogu ir neefektyvu, kai naikintuvas numušinėja bepiloti. Bet tu neišsprendė tos pagrindinės problemos, kad vis tiek Ukrainos dronai skrenda, kaip tu vykintai ir minėjai, Zelenskis yra nusiteikęs ir toliau tą daryti, nes tos ilgojo nuotolio sankcijos veikia. Ir čia tiesiog, na, problema nėra sprendžiama dėl to, kad klausimas apskritai NATO kaip alijansas yra pritaikytas tokiai problemai spręsti. Ne vieną dešimtmetį visi kalba, kad NATO vienas iš didžiausių iššūkių būtent ir yra ta pilkoji zona, kai viskas yra, na, per kažkokį marytą splauką. Grėsmė yra ar grėsmės nėra. Tai turbūt šitos savaitės Baltijos šalyse būtent ir yra geriausias to pavyzdys.
0: Bet tai yra pirmas kartas NATO istorijoje, kai NATO valstybės sostinėje paskelbtas oro pavojus ir kai žmonės turėjo eiti į priedangas. To per NATO istoriją nėra buvę ir tai yra pakankamas na, pretekstas imtis kažkokių aktyvesnių, proaktyvesnių žingsnių. Tiesiog, na, tai yra dabartinio NATO paralyžiaus diagnozė, kitaip sakant, na, tai yra labai nemalonus ir labai netinkamas momentas mums patiems kelti šitą klausimą ir vienintelė guodžianti ir tikrai labai rimta žinia ir buvo ta, tai ką sakė Amerikos nuolatinio atstovo Jungtinėse Tautose pavaduotoje, labai trumpu vienu sakiniu, kad Amerika laikosi visų savo įsipareigojimų NATO. Bet dėja visi kiti žingsniai, aš pats juos dėja mačiau prieš kelias dienas Taline, na, kalba priešingai, ką aš mačiau Taline, kai valstybės sekretoriaus Marko Rubio pavaduotojas nusiginklavimui Tomas Dinano du kartus tiesiai paklaustas, ar Jungtinės valstijos gintų Baltijos šalis, neatsakė taip. Tai iš esmės yra lengviausia žodis taip visoje jo karjeroje, nes tai yra oficiali Amerikos politika. Tai Amerikos prezidentai sakė anksčiau kiekvieną kartą, reikia ar nereikia. Čia tas taip iš esmės nieko nekainuoja, bet tai, kad aukštas Amerikos politikos formuotojas neatsakė taip į labai paprastą klausimą, turėjo priversti labai nejaukiai jaustis ir Amerikos ambasadorę Lietuvoje, kuri kaip tik į Taliną atskrido prieš tai ryte, įtikinėjusi Robertą Kauną, krašto apsaugos ministrą, kad tie neaiškų sprendimai dėl Pentagono pajėgų rotacijos čia nėra Amerikos nusigrėžimo ženklas.
1: Bet net jeigu tuo atgrasimu abejojama, tragiškumas tos padėties yra ir galbūt dėl to čia dalis ir mūsuose analitikų kritikuoja valdžią, kad ši neva nemato to, kas vyksta. Tragiškumas yra tai, kad tiesiog nėra nieko geriau, kad NATO ir Amerika yra vis dar tas vienintelis kelias, kuris net jeigu, kaip tu lukai ir mini, tas atgrasimas yra juos abejotai, jis yra vienintelis kelias. Ir praėjusią savaitę buvęs Suomijos prezidentas Olis Niinistė kartu su keliais kitais analitikais paskelbė turbūt tokią vieną blaiviausių analizių, ką Europa galėtų daryti visame šitame kontekste. Jis išskyrė tokius tris kelius. Vienas iš tų kelių yra labiau europietiškas NATO, bet NATO, kuriame vis tiek Europa deda pastangas išlaikyti tuos transatlantinius santykius. Antras yra nauji kažkokie formatai daugia šaliai. Daug čia pavyzdžių kalbėta apie Šiaurės šalis, apie Baltijos šalis, kažką tokio naujo. Ir trečias yra kelias Europos Sąjungos vedama kažkokia nauja gynybos politika arba naujas gynybos alijansas. Jeigu taip eitume nuo galo, tai tas trečias variantas Europos Sąjunga, nors netgi ir Europos Sąjungos pamatiniuose dokumentuose yra kalbama apie savigyną.
0: Ir toj savigyna yra automatinė, kitaip negu NATO penktasis straipsnis, kuris leidžia kiekvienai šaliai spręsti atskirai, ar jų apgintų užpultąją šalį. Europos Sąjungos sutarties 42.7 straipsnis numato privalomą kiekvienos Europos Sąjungos šalies reagavimą.
1: Bet nepaisant netgi ir šitų žodžių, mes žinome, kad kiekvieną kart, kai kas nors iš Europos komisijos arba netgi ir kas nors iš Europos lyderių prie stalo užsimena apie tai, kad galbūt Europoje reikėtų Europos Sąjungos reikėtų centralizuoti tam tikrus gynybos politikos sprendimus. Didžiosios šalis iš karto atkerta, kad nacionaliniai sprendimai yra tie pagrindiniai ir nesiruošiama yra jų deleguoti. Tas antrasis variantas, kurį aš jau minėjau, kažkokie nauji daugia šaliai formatai, iš dalies tai vyksta, bet vėlgi tam, kad tokie formatai veiktų, taip kaip veikia NATO, reikia labai ilgo proceso, sudėtingos struktūros, įsakymų grandinės ir viso kito ir galiausiai kažkokio kūno arba kažkokios institucijos tarp vyriausybinės, kuri priimtų sprendimus, kaip šiuo atveju yra Šiaurės Atlanto taryba. Ir dėl to Solis Niinistė ir kiti ataskaitos autoriai pabrėžia, kad reikia ruoštis tam blogiausiam scenarijui, bet taip pat reikia išlaikyti kiek dar įmanoma tuos transatlantinius santykius. Ir lygiai taip pat šitam kontekste, kai niūriai skamba žinios apie galbūt vėluojančias rotacijas, apie pajėgų peržiūrėjimus, atsižvelgiant į ataskaitą, kurią ką tik minėjau, niūriai skamba ir kai kurių Europos politikų, kirčiai ten jungtinėms valstijoms, kur atrodo, kad kritikuoti yra ko, bet ar tais papildomai žodžiais tu nesugriauni kažko, ką galbūt dar galima būtų išsaugoti. Aš čia kalbu apie Friedrichą Mercą ir jo pastaruoju metu, neaišku, ar dėl politinių taškų ieškant, ar dėl ko tokia griežtesnė retorika jungtinėms valstijoms, kuri, atrodo, net yra neišprovokuota. Ir čia atsiduriam vėlgi tokiam balansavime tarp galbūt kažkokių savo principų ir galbūt kažkokios šaltos galvos, kuri, kaip jau minėjau, šitoje ataskaitoje, man atrodo, yra vienas iš geriausių dalykų, būtent ta šalta galva, kurią reikia išsaugoti.
0: Štai kur yra su to problema. Ir tai, ką tu dabar paminėjai, yra Lietuvos politika. Neerzinti jungtinių valstijų, pritilti, priekasti liežuvį ir tikėtis, kad tas planas A, jis vienai par kitaip veiks. Problema su tuo yra, dabar tapo labai akivaizdi po šitų jungtinių valstijų sprendimų dėl rotacinės brigados sustabdymo. Nes vėlgi, lygiai toje pat konferencijoje Taline prieš metus Amerikos nuolatinis atstovas NATO Vitekeris sakė, taip mes ketiname mažinti pajėgas, bet gerokai iš anksto informuosime, kad apie tai nebūtų spragų. Ir Lenkija praėjusios savaitės trečiadienį iš spaudos sužino, kad rotacinė brigada tiesiog neatvyksta. Estija, aš klausiau Estijos

0: užsienio reikalų ministro, jis man negalėjo patvirtinti, bet visiškai gali būti, kad Estija apie tai, kad nauja Amerikos pamaina neatvyksta, galėjo sužinoti iš tiesiog geležinkelių užsakymų, kad staiga atšaukti užsakymai pervežti sunkią techniką. Ir kaip metus Amerika sako, kad ne, mes su jumis konsultuosimės ir mes viską pranešime iš anksto, ir staiga paaiškėja iš paties Amerikos sausumos pajėgų štabo viršininko, kad jis iš Pentagono irgi sužinojo tik pastaruoju metu, tik prieš porą dienų, kai jis kalbėjo kongresmenams, tą buvo sužinojęs, ir kad apie tai pasitarimas sukviestas prieš 20 minučių, per 20 minučių reikėjo susirinkti. Toks sprendimų priėmimo blaškimasis, neprognozuojamumas pačioje Pentagono viršūnėje, na, iš esmės pakerta bet kokį pasitikėjimą, kad amerikiečiai ateis laiku ir padarys tai, ką reikia, jeigu nesugeba net taikos metu, na, išsiaiškinti ir susitvarkyti savo problemų, ir iki dabar nėra aišku ir nėra labai aiškaus paaiškinimo, net ir klausantis J.D. Vance'o, ką jie ketina daryti su ta šarvuotoja brigada. Na, taip, girdėjome tai, kad Aurimai minėjai Pentagono mano paaiškinimą, kad vietoj 4 rotacijai skirtų brigadų lieka 3, 3 brigadų nuolatinėms rotacijoms užtikrinti nebepakanka. Bet šitie sprendimai, kurie atrodytų techniniai, jie yra be galo politiniai, ir dėl šitų sprendimų, kad ir kaip NATO pajėgų vyriausiasis vadas sakytų, kad jie Europos gynybai, na, neatsiliepia operaciniu požiūriu, na, jie juk iš tikrųjų labiausiai ir atsiliepia tuo požiūriu, kad pakerta, na, pasitikėjimą Amerikos sprendimų priėmimu, o kai nėra pasitikėjimo Amerikos sprendimų priėmimu, na, yra ta oficiali politika, nuo kurios aš pradėjau, laikytis tik plano A, na, ji tampa labai abejotina.
1: Aš dar čia tik papildysiu, kad mes didžiąją laidos dalį kalbam apie skaičiukus, kiek čia tų karių bus vienoje šalyje ar kitoje po to, ką daro Jungtinės valstijos po tos peržiūros, bet turbūt kur kas grėsmingiau yra apie tai, ką praneša Reuters agentūra, kad Amerikos gynybos politikos planuotojai šią savaitę turėtų Europą informuoti apie tai, kad krizės atveju Jungtinės valstijos nebegalėtų suteikti tiek pajėgumų Europai gintis nuo tos krizės, kiek galbūt galėdavo suteikti anksčiau. Ir čia, na, po tokiais pranešimais, po tais pajėgumais, kuriuos Amerika galėtų suteikti krizės atveju, gali slėpėti kur kas niūresni dalykai nei skaičiavimas tų kareivių galvų amerikiečių.
0: Na, tik tai gal čia skirtumas tas, kad apie būtent šituos dalykus su Jungtinėmis valstijomis bent jau pasak NATO pareigūnų yra diskutuota jau kurį laiką ir apie metus yra svarstoma dėl to vadinamojo pajėgų modelio, kuris, žinoma, yra labai slaptas. Aš, Aurimai, noriu grįžti dar prie to Saulio Ninistės antro punkto, ką tu minėjai, kad, na, net ir regioninės koalicijos, jeigu norėtų veikti, jos neturi struktūrų, neturi aiškių struktūrų, kas kaip priminėtų sprendimus ir kas reaguotų. Šią savaitę The Economist paskelbė tokį straipsnį, kur sako, kad, na, iš tikrųjų, jeigu Jungtinės valstijos nebeateina į pagalbą, kas galėtų pakeisti vadovavimo struktūrą, nes iš esmės juk ne tik pajėgų skaičiai, net jeigu europiečiai norėtų gintis be Amerikos, na, tiesiog jie neturi alternatyvų savo štabų, vadovavimo grandinių, komunikacijų ir panašiai. Ir nors straipsnėje sakoma, kad NATO vadovas Markas Riutė apskritai yra uždraudęs net minėti, net neoficialiai kalbėti apie tokią galimybę, bet straipsnėje šaltiniai sako, kad vienas iš realiausių variantų yra Jungtinės karalystės prieš daugiau kaip dešimtmetį kurtos Jungtinės ekspedicinės pajėgos, nes, na, kad ir kokia Jungtinė karalystė pati dabar yra nusilpusi, kalbant apie jos pajėgų dydį ir finansavimą ir apginklavimą, bet ji bent jau yra įkūrusi aišku štabą su savom komunikacijom ir panašiai. Kitaip sakant, tai galėtų būti tam tikra alternatyva NATO, bet, žinoma, jau pats kalbėjimas apie alternatyvas NATO ir jo labiau, na, tokias patikimas dabar jau esančias alternatyvas NATO irgi pakerta patį alijanso, na, atgrasymą.
2: Kas ten dedasi?
3: Российско-китайские отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень.
4: Русijos ir Kinijos santykiai pasiekė beprecedentį lygį. 2019-aisiais Maskvoje Si Dzinpingui sakė Vladimiras Putinas.
3: Нам удалось вывести российско-китайские отношения.
4: Mums santykius pavyko pakelti į beprecedentį lygį.
3: Беспрецедентную высоту.
4: Padaryti juos 21-ojo amžiaus valstybių bendradarbiavimo pavyzdžių.
3: В 21-ом.
4: Kalbėjo po 2 metų. Šiemet nuvykęs į Pekiną, sakė, kad šalių santykiai pasiekia precedento neturinti lygį ir yra tikrai visapusiškos partnerystės bei strateginės sąveikos pavyzdys. Taip metai iš metų pabrėždamas beprecedentiškumą ir pažangą, Rusijos prezidentas vargiai perlipa per save patį. Ne tik dėl retorikos, bet ir todėl, kad metai iš metų būtent jis atrodo kaip tas, kuris šiuose beprecedenčiuose ir ribų neturinčiuose santykiuose atsiremė į lubas. Jį 25 kartą Pekine priėmęs Si Dzinpingas be didesnio įskaičiavimo gali atsirinkinėti, kokias naudas iš šių santykių verta pasiimti. Nors Amerikos karas yra nestabilaus energijos tiekimo svarba tik paryškino, Putino daug metų primiktinai siūlomas tiesti antrasis Sibiro dujotiekis, būtinas kompensuoti vakarų taikomo naftos boikoto nuostolius, Kinijai tik viena alternatyvų. Užtat pats dviejų dienų vizitas, kartu su praėjusią savaitę vykusiu Donaldo Trumpo vizitu, Si Dzinpingui tapo proga parodyti pasaulį, kad nuo šiol visų didžiųjų keliai veda į Pekiną. Pasaulis šiandien, kuriame vienašališkumas ir hegemonija kelia rimtą pavojų, toli gražu netaikus. Pasauliui gresia pavojus grįžti prie džiunglių įstatymų, sakė jis. Štai taip, viena ranka šalia savęs laikydamas Rusiją kaip sąjungininkę, kita brėždamas ribas didžiai savo varžoviai Amerikai, Si Dzinpingas tvirčiau nei bet kada anksčiau parodė, kad gali būti stabilumo centras. Jungtinių valstijų prezidentą jis privertė viešai suabejoti pačios Amerikos įsikelta privilegija su niekuo nesitarti dėl ginklų pardavimo Taivanui, su kurio prezidentu Donaldas Trumpas žada artimų metu pasikalbėti. Ir dar kart suabejoti ketinimais Taivaną ginti. Jei neprisijungusi jo taikiai, Kinija sugalvotų pulti. Dėl karo turėtume keliauti 9,5 tūkstančio mylių. Man to nereikia. Trumpo abejonės Taipėjuje neliko nepastebėtos. Užsienio reikalų ministerijai paaiškinus, kad amerikietiškų ginklų pardavimas įtvirtintas įstatymu, o prezidentui pabrėžus, kad Taivano ateitis negali būti sprendžiama išorės jėgų, nei trikdoma baimės ar trumpalaikių interesų. Už šią strateginį paveikslą keičiančią abejonę Donaldas Trumpas neįsivežė nei pažado pažaboti Iraną, nei susitarimo dėl lustų eksporto, nei įsamaus prekybos susitarimo. Ką Kinijos vadovas jam pažadėjo, tai įsigyti 200 Boeingų, įsivežti daugiau sojų pupelių, jautinos ir amerikietiškos naftos. Per vieną savaitę priėmęs dviejų didelių valstybių lyderius, jis parodė kalbantis su visais, bet neatskaitingas niekam.
1: Tu, Lukai, minėjai vieną beprecedentį Trumpo žingsnį dėl Taivano, kurį jau šiek tiek praeitą kartą aptarėme, apie tai, kad parama Taivanui tvirtinta įstatymais gali būti aptarinėjama su Kinija, kas laužytų pačių jungtinių valstijų principus. Bet šią savaitę Trumpas jau ne vieną kartą signalizavo ir apie kitą pokytį, kuris vėlgi būtų beprecedentis nuo pat tada, kai jungtinės valstijos pripažino komunistinę Kiniją. Tai yra, kad Trumpas žada kalbėti su Taivano prezidentu. Ir tai tikrai galėtų supykdyti Pekiną. Klausimas, ar tai yra kažkoks tai guodžiantis dalykas Taipėjui, nes jis pristato problemą, apie kurią kalbėtų su Taivano prezidentu. Tai yra...
4: Čia kitaip tariant, toks for all the wrong reasons tas pokalbis gali įvykti tarp Trumpo ir Taivano požiūrių.
0: Bet kai tu sakai problema, tai žodžiai Taivano problema yra pačios Kinijos formuluotė. Kitaip sakant, Trumpas kartoja Kinijos formuluotę.
1: Bet kartu reikia priminti, kad kitas prezidentas, kuris yra kalbėjęs su Taivano prezidente, tuo metu jis dar nebuvo prezidentas, jis buvo išrinktasis prezidentas, yra Donaldas Trumpas 2016-aisiais taip pat supykdęs Pekiną. Ir visam šitam kontekste manau, šiek tiek priešingai, negu šią savaitę skelbė visos antraštės. Manau, kad Donaldas Trumpas tą egzaminą išlaikė. Dėl to, kad tai, kaip kalba Donaldas Trumpas, tai, kad jis sako, kad mes kalbėjom apie Taivaną, aš nenoriu nepriklausomybės, nenoriu kariauti, bet aš nieko nesakiau Si Dzinpingui, tai visiškai atitinka Jungtinių Valstijų politiką ilgus dešimtmečius. Ir vėlgi, reikia pridėti, kad kiti Jungtinių Valstijų prezidentai, Donaldo Trumpo pirmtakai, tos

0: politikos strateginio dviprasmiškumo galėjo laikytis kur kas paprasčiau. Dėl paprasto dalyko. Kinija tada nebuvo tokia galiūnė. Kinija nebuvo ta šalis, kuri, kaip Lukai, tu minėjai, gali per vieną savaitę primti ir Rusijos vadovą, ir Amerikos vadovą, ir dar prieš tai beje primti ir Irano užsienio reikalų ministrą. Dabar Kinija yra tokia galybė, kad būtent išlaikyti tą strateginį dviprasmiškumą, laviruoti šiuo atveju Donaldui Trumpui, yra beprotiškai sudėtingiau negu bet kuriam kitam prezidentui iki šiol.
1: Si Jinpingas ištarė tuos žodžius tukidido spastai. Ta jis vartoja nebe pirmą kartą. Trumpui kažin ar tas antikinio istoriko paminėjimas ką nors sako, bet iš esmės tai yra įspėjimas, kad kai yra kylanti didžioji galybė ir esama didžioji galybė, tai yra aliuzija į Atėnus ir Spartą, na, tarp jų gali būti neišvengiamas konfliktas. Ir Atėnų ir Spartos konfliktas po 30 metų baigėsi abiejų žlugimų. Tai Si Jinpingo tas įspėjimas, na, tiesiog primena, kad pasaulio istorijoje po to yra buvę 14 kartų, kai istorikai fiksavo tokius didžiuosius karus ir konfliktus. Ir tam tikrą prasme galima sakyti, kad tai dabar jau Kinijos lyderis kalba apie karinius dalykus, kai Trumpas, na, po visų šitų savo pirmosios kadencijos ypač išreikštų pareiškimų apie tai, kad Kinija suvaldys ir kad ir jo nacionalinė saugumo strategija kalbėjo apie Kiniją kaip karinę galią. Antroji kadencijoje jis kalba labiau apie ekonominę konkurenciją ir bandymą, na, pasiekti tam tikrą stabilumą. Bet iš tikrųjų, greta viso to, ką Trumpas padovanojo Si, tai yra, vat Lukai, tu mini, kad nei dėl Boeingų ten tiek Kinija nenusipirko, nei dėl sojų pupelių, aišku, nei dėl jautienos reguliavimo, nei Ilonai Maskai ir visi kiti neišsivežė, atrodo, jokių bent jau viešų Kinijos nuolaidų. Nebuvo net paminėta Kinijos pramonės perprodukcija, kuri iš esmės ir yra didelė dalimi, na, priežastis viso praėjusių metų muito karo. Ir atrodo, kad tik Amerika minėjo, neva buvo aptartas ir Irano ir Hormūzo klausimas. Kinija irgi savo pokalbio išrašė net nepaminėjo to, kas Trumpui yra svarbiausia. O štai Kinija galėjo sakyti, kad sutarta dėl konstruktyvių Kinijos ir Jungtinių Valstijų santykių pagrįstų strateginių stabilumų. Kitaip sakant, Kinija signalizavo, kad abi pusės sutarė dėl, na, to, kas Kinijai labai svarbu, kad tas praėjusių metų muitų karas ir visi šitie blaškimaisi, na, virsta ir toliau aklavietė, taip, tai yra aklavietė, bet, na, strateginis stabilumas, kai ne viena pusė nesirengia iš esmės siubuoti valties. Ir tas strateginis stabilumas, bent jau, kaip Kinija sakė, 3 metams, tai yra iki Trumpo kadencijos pabaigos, na, suteikia Si to, ko jam labiausiai reikia, šitų santykių prognozuojamumą.
2: Ir čia turbūt didysis kontrastas tarp Trumpo susitikimo ir Putino susitikimo su Si Jinpingu. Jeigu tarp Amerikos ir Kinijos esminė išdava yra tavo minimas strateginis stabilumas, na, tai Putinas apie jokį stabilumą kalbėti nelabai kaip ir gali, net ir su tom pačiom jungtiniam valstijom, bent jau lygiomis sąlygomis, ir šitoje vietoje jis neįsipaišo į tą valstybių, didžiųjų valstybių lyderių vadovų grupę, bent jau kaip norintis būti trečiasis.
0: Aš tik įsiterpsiu, Si Jinpingas, žinoma, santykiai su Rusija yra visiškai kitokie negu su Amerika, bet Si Jinpingas Putinui nekalbėjo apie tukidido spastus.
1: Bet aš, tiesą sakant, į tai žiūrėčiau gal net priešingai, nes tai ir yra vienintelė bendra tezė, kurią sugebėjo Putinas ir Si pasiekti. O tai yra bendra tezė, kad mes abu priešinamės Jungtinių Valstijų bandymui išardyti tą strateginį stabilumą. Ir čia jau turimas galvoje, na, Jungtinių Valstijų branduolinis žingsnis į priekį. Tai yra nauji bandymai. Paradoksaliai, Putinas apie šitą dalyką bendrą pareiškimą susipasiekti skelbė, kai pats kaip tik pradėjo 3 dienų milžiniško masto savo branduolinės pratybas, kur štai čia ir Baltarusijoje rodė, ar kažkur rodė, kaip branduolinės kovinės galvutės įkeliamos į Orešnik raketas. Ir, na, žinoma, Rusija gali rodyti pirštais į tai, kad Jungtinės Valstijos nebepanoro pratęsti strateginės ginkluotės ribojimo sutarties start, bet juk Kinija iš esmės ir yra tai, dėl ko Trumpas nenori.

0: tos sutarties pratesti, tai yra, kad Kinija nesileidžia į kalbas, kad ir jos branduolinis arsenalas būtų ribojamas. Pekinas visą laiką sako, kai mes pasieksime Amerikos ir Rusijos lygį, tada pakalbėsime, bet iš esmės tas strateginis stabilumas tam retoriniam lygmenį ir buvo bene vienintelis, na, toks apčiopiamesnis Putino jau vizito rezultatas, nes iš tikrųjų, kaip tu Lukai ir mini, nieko kito neišsivežė iš esmės ir Putinas.
1: Tik tai tiek, kad Putinas būtent tam vaizde yra toks kaip jaunesnysis partneris. Tai pagrindinis žaidimas vyksta tarp Kinijos ir Jungtinių valstijų, na, o Putinas jau yra toks kaip šalia stovintis partneris, papildas, kuris Kinijos vadovo pozicijas sustiprina, kalbantis arba siekiant to stabilumo arba balansavimo prieš Jungtinės valstijas.
0: Na ir taip ir ne, nes Kinija labai aiškiai irgi rodo tokiais nedideliais ženklais, kad vis dėlto su Trumpu santykiai yra pragmatiški, kad ir kiek Trumpas mėgino lieti pagiras si niekaip neatsakė. Kai tuo tarpu į Putino žodžius si atsakė, vadindamas jį laiko pati tikrintų draugų. Ir tai nėra tik žodžiai, na, Kinijos partijos žodynas turi labai griežtą reikšmę ir, na, nepraslydo pro akis ir kitos protokolo detalės, kad Trumpą Pekine, pavyzdžiui, pasitiko tarsi viceprezidentas, tarsi aukštesnio rango pareigūnas, bet nieko nesprendžiantis, o Putinui pasitikti buvo pasiūstas užsienio reikalų vadovas Vangas Ji, kuris yra politbiuro narys, kitaip sakant, prieinantis prie konkrečių sprendimų. Tai tos subtilios detalės rodo, kad su Rusija santykiai yra labiau pragmatiški, o su Amerika, na, tiesiog reikia tokio labiau strateginio stabilumo ir tiesiog pratesti tą klavietę, kur nei viena, nei kita pusė negali imtis kažkokių staigių judesių.
2: Kitas dar dalykas, kuris šią savaitę nuskambėjo, Financial Times, remdamasi savo šaltiniais, skelbė apie tai, kad Donaldui Trumpui Si Jinpingas neva prasitarė, kad Putinas invazijos Ukrainoje gali gailėtis. Vėliau ir Pekinas, ir Maskva paneigė.
0: Ir pats Trumpas
2: tai paneigė šituos pranešimus. Bet vėlgi, čia tokie nedideli galbūt ženklai atspindintis tai, kad tu, Lukai, minėjai, kad Putinas negali pasiūlyti kažkokio stabilumo Kinijai dėl to, kad karas tęsiasi ir tas karas nebūtinai Kinijai patinka.
1: Turėti stabilų partnerį, tą, kuris gali ir tiekti energetikos išteklius, galų gale būti ir karinis partneris, na, tai yra Pekino interesas. Dėl to, na, nors ir galbūt kažkam šiek tiek viltingai gali nuskambėti ta Financial Times žinutė, jeigu toks pokalbis iš tikrųjų buvo ir toks pasakymas Donaldui Trumpui nuskambėjo, na, tai šitoje vietoje Kinija turbūt irgi turi ribotą manevro laisvę, kiek jį gali leisti, kad Rusija šitam kare nesisektų.
0: Bet iš esmės juk vis tiek kalbame apie visišką asimetriją, kai kalbame apie štai tą antrą dujotiekį, dėl kurio, na, paradoksaliai jau buvo sutarta per ankstesnį Putino vizitą ir dabar Rusija vienintelis dalykas, kurį galėjo pasakyti, kad, na, yra dar tvirtesnis susitarimas, nors jokių, net po 8 metų derybų nebuvo jokių detalesnių skaičiavimų, kainų, tarifų ir panašiai. Na, Rusijai tai yra be galo svarbus dujotiekis ta prasme, kad jis pirmas būtų vamzdynas iš tų verslovių, kurios iki šiol aptarnaudavo Europą. Kitaip negu su nafta, juk dujos, na, teka vamžiais ir vamžių taip paprastai nenukreipsi ir arba į vieną pusę, arba į kitą, tai štai Rusija pagaliau iš tų verslovių jau bando nutiesti tą antrąjį dujotiekį, bet po šitiek metų derybų Kinija ir toliau, na, iš principo tai priima, bet jokius konkretesnius dalykus nesileidžia, turint galvoje, kad ir dėl to pirmojo dujotiekio tarifų, na, Rusija tiesiog nusileido ir savo nepalankiom sąlygom eksportuoja dujas. Tai Pekinas, taip, Pekinui reikia energetikos išteklių, Pekinas yra didžiausias tiek Irano, tiek Rusijos naftos dabar pirkėjas, bet štai dėl dujų, na, jis gali sau leisti žaisti dėl laiko, gali sau leisti dvejoti, gali sau leisti spausti Rusiją ir tiesiog visiškai atvirai išnaudoti Rusijos desperaciją.
3: Kas ten dedasi?
4: Magyarországon építünk az illiberális állam.
0: Kai Viktoras Orbanas prieš 12 metų paskelbė savo tezę apie neliberalią demokratiją, jis tai padarė ne Vengrijoje, o Rumunijoje, kasmečiame vengrų mažumos sambūryje. kurį jis ištikimai lankydavo. Galinga vengrų diaspora kaimininėse šalyse ne tik labai padėdavo jam laimėti rinkimus, bet ir tapo pagrindiniu įrankiu stabdyti Ukrainos artėjimą prie ES.

0: Kad Budapešto apsigrėžimas būtų tikras, Lenkija pasiūlė savo vamzdynus. Amerikietiškoms dujoms vietoj rusiškų pirkti. Bet, kai jau rytoj Slovenijos parlamentas renkasi balsuoti dėl koalicijos, kurią subūrė Orbano vienmintis Janezas Janša, nors rinkimus pralaimėjo, ar Vengrija, kaip ES iniciatyvų stabdytoja, pakeis jos kaimynė.
1: Gal ir gali pakeisti, bet tai vis tiek yra galinėjimasis su laiku. Ir, na, čia tokios bangos savotiškos ritasi per vidurio Europą. Ar dabar triumfuoja jėgos, kurios galbūt yra liberalios, kurios galbūt Europos Sąjunga mato kaip pamatą, ar dominuoja jėgos, kurios yra euroskeptiškos. Ir Madjaras, būdamas Lenkijoje, sakė, kad iš Lenkijos štai galėčiau imti pavyzdį, kaip galbūt reikėtų pertvarkyti arba iškuopti viską, ką pridarė Viktoras Orbanas Vengrijoje. Bet Lenkija taip pat jam turėtų būti pavyzdys, kokios yra ribos tokių pastangų. Donaldas Tuskas, ypač prezidentu išrinkus Karolį Navrotskį, yra atsidūrę savo klavėtį, kad tam tikrų dalykų jis tiesiog negali padaryti. Taip, Vengrijos sistema yra kur kas kitokia negu Lenkijos, ten nėra taip aiškiai padalinta valdžia ir galbūt yra lengviau imtis tam tikrų priemonių, bet turint omeny, ką Viktoras Orbanas yra padaręs Vengrijoje, išardyti visą tą aparatą bus sudėtinga, bet čia turbūt svarbiau net yra ne kas vyksta viduje valstybių ir tie pokyčiai reformos, bet svarbiau tai, kad kurti kažkokį naują formatą, kaip žada Madjaras, kad mes vėl atkursime Višegrado ketvirtą, kad mes vėl bendradarbiausime, visa tai priklauso nuo politinės valios. Nuo į politinę valią keičiasi su kiekvienais rinkimais ir keičiasi tokiais dideliais smarkiais potėpiais, kaip šiuo atveju Orbanas ir Madjaras arba Navrotskis ir Donaldas Tuskas, visa tai tampa laikina ir visa tai neaišku, ar duos kažkokį apčiuopiamą rezultatą ilgesniu laiku.
2: Na, Madjaras kalbėjo, kad norėtų patį Višegrado ketvirtą sustiprinti kitom valstybėm, įtraukti Austriją, atrasti naujų bendradarbiavimo formatų su šiaurės šalim, bet vėlgi, net ir kalbant apie tą kitą šalį, Austriją, į kurią Madjaras netrukus vyks dabar, kai kalbam, tai net ir ten politinė padėtis nėra stabili, nors iš tikrųjų mūsų laidose labai retai kalbam apie Austriją ir jos vidaus politiką, bet štai prieš keletą metų kalbėjom, kuomet vos per plauką valdžioje neatsidūrė valdžioje kraštutiniai dešinieji ir jie dabar tik tai dėl ten vis dar veikiančios ugnesinės yra už valdymo ribų. Tai, na, Austrijos vis tiek irgi per artimiausius porą metų laukia nauji rinkimai ir tam politinės nuotaikos tikrai gali labai smarkiai pasikeisti.
0: Dėl to aš ir miniu Sloveniją, nes Janezas Janša yra ideologinis veikėjas. Jis ir turi didelės patirties, nes kaip ir Orbanas yra kelis kartus vadovavęs vyriausybėms ir ėmėsis labai aiškių žingsnių tiek prieš žiniasklaidą, tiek prieš teisės viršenybę, yra labai artimas Trumpui dėl savo pažiūrų ir yra puikus veikėjas politikos formavimo prasme. Kitaip sakant, juk kalbėjome, kad Slovenija lygiai tokia pat skilusi ir rinkimai Slovenijoje buvo irgi pusę per pusę, viena vieta daugiau laimėjo liberalus premjeras, bet nesugebėjo suburti vyriausybės ir štai po 2 mėnesių aklavietės Janša suburė tas 4 partijas ir žygiuoja į vyriausybės tvirtinimą. Ir šiuo atveju Europos Sąjungoje, didelės ir mažos šalys žinoma skiriasi, bet kai reikalai prieina prie tokių klausimų kaip sankcijos ar kiti vienbalsiškumo reikalaujantys dalykai, nesvarbu, kokią tu namie turi mažą persvarą, kokią nestabili tavo koalicija, jeigu tu tuo metu sprendi, tu gali blokuoti dalykus. Tik tai žinoma, kad Vengrija iki šiol naudojo būtent tą vengrų mažumos kortą Ukrainoje ir tas buvo svarbu šiuo konkrečiu atveju ir dabar tikrai matome matyti Madjaro labai aiškias pastangas tą klausimą spręsti. Žinoma, tai suteikia ir Madjarui svertų, bet Madjaras tikrai signalizuoja, kad užsienio politika keisis ir tai matyti yra šios savaitės didžioji žinia, nes po Madjaro išrinkimo irgi buvo klausimų, kiek čia bus testinumo, kiek bus pasikeitimo. Tai, bent jau kol kas, žinoma, palaukime derybų rezultatų ir ar įvyksta susitikimas su Zelenskiu, bet bent jau kol kas, tai atrodo kaip tikras pokytis ir pokytis, kurį tokie kaip Donaldas Tuskas, yra pasirengę visaip remti.

0: kas ten dedasi.
1: Tiek turėjome laiko trims pagrindinėms temoms ir dar vienu kitu sakiniu priminkime tai, kas dar šią savaitę buvo svarbu. Aurimai.
2: Aš dvi temas suplaksiu į vieną, nes tai yra vakarų pusrutulis, arba kaip Amerikos administracija sako, Amerikos pusrutulis. Šią savaitę Grenlandijoje viešėjo specialusis pasiuntinys Jungtinių Valstijų prezidento Grenlandijai, Luizianos gubernatorius, kuris atsivežė į Grenlandiją naują užduotį – susidraugauti su kuo daugiau žmonių. Tos derybos su Grenlandijos valdžia, kaip sako patys Grenlandai, atskleidė tai, kad Jungtinių Valstijų iš esmės pozicijos nesikeičia. Ta teritorinė ambicija lieka, nors už uždarų durų, kaip pranešama, dabar vyksta kur kas aiškesnės derybos dėl kur kas aiškesnių dalykų, dėl jungtinių valstijų bazių, dėl galimybės jungtinėms valstijoms kažkada ateityje galbūt turėti veto teisę Grenlandijai, priimant sprendimus dėl verslo, dėl prekybos ir panašiai.
1: Bet Luizianos gubernatorius dar atsivežė ne tik norą, bet ir gydytoją. Kitaip sakant, jungtinės valstijos nori pateikti tai kaip humanitarinę misiją šalis, kuri garsėja savo super brangia ir, tiesą sakant, labai prasta sveikatos sistema, bando gelbėti šalį, kur yra nemokamas gydymas, būtent dėl to, dėl ko kaltina Danija, dėl to, kad Danija skiria didžiulius pinigus nemokamam ir geram gydymui Grenlandijai.
2: Gelbėti Jungtinės valstijos žada ir Kuba. Trečiadienį Markas Rubijas paskelbė, kad Jungtinės valstijos Kubai yra pasirengusios suteikti 100 milijonų dolerių paramą. Vienintelis trukdis neva yra būtent komunistinė Kubos valdžia ir Markas Rubijas savo kalboje aiškiai nubrėžia galimybę Kubai ir Jungtinėms valstijoms kurti naują kažkokį santykių etapą, versti naują skyrių. Visa tai vyksta, kai Jungtinės valstijos eskaluoja spaudimą Kubai. Vakar Jungtinių valstijų prokurorai pateikė kaltinimus buvusiam Kubos prezidentui Fidelio Castro broliui Rauliui Castro dėl jo vaidmens, kai jis prieš 30 mečius ėjo gynybos ministro pareigas ir Kuba numušė du lėktuvelius skridusius iš Jungtinių valstijų. Jie priklausė Kubos išeivių organizacijai, kuri vykdė gelbėjimo operacijas, gelbėjant tuos, kurie bando bėgti nuo komunistinio režimo. Ir štai dabar Jungtinių valstijų prokurorai sako, kad vienaip ar kitaip Raulis Castro turės atsakyti ir greičiausiai keliauti į kalėjimą. Jeigu jums tai kažką primena, tai Jungtinės valstijos kaltinimus taip pat buvo paskelbusios Nikolui Madurui, buvusiam Venezuelos režimo lyderiui.
3: Aš apie vieną didelę bylą nutikusią šią savaitę Jungtinėse valstijose, didžiųjų technologijų gigantų asmenybių, tikriausiai galima sakyti dviejų titanų, Ilono Musko ir Semo Altmano. Muską visi žino, Altmanas, jeigu kas nors nežino, tai yra OpenAI, tai yra daugelio naudojimo ChatGPT dirbtinio intelekto įkūrėjos įmonės vadovas. Jeigu labai trumpai, bylos esmė yra tokia, kad Muskas anksčiau padavė OpenAI į teismą už tai, kad šita bendrovė prieš dešimtmetį, 14-15 metais buvo nepelno siekianti organizacija, tuo metu tyrusi, atlikusi dirbtinio intelekto kaip naujos technologijos tyrimus, tuo metu deklaravo, kad tą daro dėl tokio humanistinio siekio, dėl dirbtinio intelekto pažangos, technologijų plėtojimo žmonijos geroviai. Ir tuo metu Muskas į šitą bendrovę investavo, jai pervedė 38 milijonus eurų, galbūt tikėdamasis prisidėti prie tikslo, kad jau jeigu jau visiems gerovai dirba, tai Muskas būdamas toks magnatas irgi prisidėtų prie šito tikslo, galbūt ir tikėdamasis, kad ateityje šitie tyrimai padės jo verslovėms ir vėliau jau pamačius, kad dirbtinis intelektas yra labai pelninga technologijų niša, OpenAI tapo pelno siekiančią įmonę ir tada Muskas kaltino bendrovę, kad būtent tada, kada jis pervedė tuos 38 milijonus dolerių, tai bendrovė tiesiog pasiėmė tuos dolerius, juos susinvestavo ir tapo komercinė ir, žodžiu, Muskas neteko visų šitų lėšų ir, ilgainiui šita byla tapo labai asmeniška, dėl to, kad joje ne tik tai Muskas varžosi su bendrovė, bet ir su Altmanu kaip OpenAI vadovu. Muskas siekė, kad OpenAI grįžtų į nekomercinės įmonės statusą, o tai reikštų, kad ir Altmanas turėtų pasitraukti kaip vadovas. Tai verdiktas yra iš tikrųjų ganėtinai juokingas dėl to, kad teismas tiesiog nustatė, kad Muskas ieškinį pateikė per vėlai, viršijęs numatytą skundų teikimo terminą ir dėl to, iš esmės šita byla dar gali būti ginčiama, bet visi teisės ekspertai sako, kad Muskas neturi

0: jo šansų dėl to, kad yra tiesiog faktinė, o ne interpretacijos aplinkybė. Kodėl tai yra svarbu? Dėl to, kad na, tai tiesiog Jungtinėse valstijose iškėlė tokią didelę diskusiją dėl to, kokiu finansavimo modeliu tokios didžiulės technologijos kaip dirbtinis intelektas turėtų būti grindžiamos ir ar toms industrijoms tinka toks nevyriausybinis modelis. Na, aišku, tai yra dviejų didžiųjų titanų tokia akistata.
1: Na, tiesiog labai paprastai, ar dirbtinis intelektas gali būti viešasis gėris, ar tai yra privatus produktas. Aš, tarsi Amerikos man būtų dar maža, irgi liksiu prie Jungtinių valstijų, prie grožio konkurso arba perklausų Baltųjų rūmų spaudos kambaryje, kai Trumpo atstovė spaudai Caroline Leavitt išėjo į motinystės atostogas, dabar jos rolę perima patys administracijos pareigūnai ir prieš dvi savaites, kokias porą valandų iš tos tribūnos kalbėjo valstybės sekretorius Markas Rubijas, vienas iš galimų Trumpo įpėdinių kituose prezidento rinkimuose, ir šią savaitę beveik tiek pat ilgai kalbėjo viceprezidentas J.D. Vance'as, irgi kitas galimas įpėdinis tuose pat rinkimuose. Trumpas seniai juos abu pripažįsta kaip galimus įpėdinius, yra visai neseniai net prašęs pakelti rankas, kas už vieną, kas už kitą. Ir na, visa tai taip ir buvo vadinama konkursu, kurio auditorija yra vienas žmogus. Trumpas visą laiką stebi savo pavaldinių pasirodymą ir juos vertina. Ir atrodo, bent jau taip plačiai vertinama, kad Rubijas pasirodė gerokai geriau, be lapelio kalbėjo užtikrintai, įpindamas dainų tekstus, įpindamas juokelius, jam visai patiko. Ir tai, tiesą sakant, pasakai, kurių ekspertų gali reikšti, kad jo dieno šitoje administracijoje yra suskaičiuotos ir įpėdiniu jis niekada netaps, nes Trumpui nelabai patinka tie, kurie pradeda kilti ir pradeda na, būti pernelyg daug matomi. Na, pamatysime iš tikrųjų, kaip bus, bet akivaizdu, kad Amerikoje klausimai dėl kitų prezidento rinkimų darosi vis aktualesni. Kągi, tokia mums pasirodė šitą savaitę, kalbėjome ne tik kas ten dedasi, bet ir kas čia dedasi. Ir laidą, kaip visada, ketvirtadienio popietę rasite tinklalaidžių platformose, LRT radiotekoje. Trumpesnė jos versija, kiekvieną penktadienį po 14 valandos žinių kviečiame klausytis per Lietuvos radiją. Iki susitikimo po savaitės.

0: Tikroji galia – gailestingumas. Birželio 7-12 dienomis Vilniuje – pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas. Registruokis ir dalyvauk istorinėme įvykėje – gailestingumokongresas.lt.
1: Vilnius skamba tradicija jau 53-ąjį kartą. Gegužės 26-31 dienomis Tarptautinis folkloro festivalis Skamba skamba kankliai. Lietuvių ir atlikėjų iš Ukrainos, Estijos, Rumunijos, Portugalijos koncertai, sutartinių ir pasidainavimų vakarai, naktišokiai, tautodailės mugė. Festivalį finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba. Daugiau informacijos ssk.lt. Informacinis partneris LRT.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: Kiek žmogus tik egzistuoja, vis ieško nemirtingumo ir jaunystės eliksyrų. Ar šiandienos mokslas jau gali pasiūlyti galimybę senti lėčiau? O gal tai tik dar vienas būdas iš lengvatikių išvilioti pinigų?
4: Taip pat Europa pagaliau su amerikiečiais pasiekė taiką prekyboje. Ar jau galima atsikvėpti? Ir bunkerio ekonomika, kur jų randasi daugiausia ir ką galima rasti prabangiausiuose. Jaunystės išgyvenimo ir derybų ekonomika laidoje PIN kodą. Šiandien 16.30 per LRT radiją.
5: Lyg visai netyčia esame gamtos vasaroje.
6: Kaip gyvuoja gamtos vaikai apuokų ir stirnų jaunikliai?
5: Keliaujame į Sartų regioninį parką.
6: Visa tai ir dar daugiau šeštadienio laidoje Gamta visų namai nuo 6.30.
7: Alio, Lietuvos radijos Kaunas.
8: Kelias, kuriuo aš einu,

galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: Lrt radijas.
1: 3 valandos žiniomis Sebelina Stankūnaitė. Vokietijos užsienio reikalų ministras Johannes Vandefulis pakomentavo Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo pranešimą apie ketinimą dislokuoti Lenkijoje papildomus 5000 karių. Anot jo, Berlynas tokius žingsnius sveikina ir taip pat tikisi, kad Vokietijoje bus dislokuotos ilgojo nuotolio raketos, apie kurių patraukimą Vašingtonas pranešė anksčiau. Tai Johannes Vandefulis pareiškė NATO ministrų susitikime Švedijoje.
2: Labai palankiai vertinu sprendimą dislokuoti Lenkijoje papildomus 5000 karių. Tai geras sprendimas, nes jis svarbus ne tik Lenkijos, bet ir viso alijanso, taip pat ir mūsų saugumui. Todėl tai absoliučiai atitinka mūsų interesus. Mes tai labai palaikome ir esame labai artimi Lenkijai. Taip pat ir jungtinėms valstijoms. Vykdome diskusiją su valstijomis dėl tolimojo nuotolio raketų sistemų Vokietijoje. Norime, kad valstijos laikytųsi savo ankstesnių planų ir juos įgyvendintų.
1: Vokietijos užsienio reikalų ministras Johannes Vandefulis. Kiek anksčiau Jungtinės valstijos paskelbė, kad patraukė 5000 karių iš Vokietijos ir atšaukė planus dislokuoti šalyje ilgojo nuotolio raketas Tomahawk. Vandefulis taip pat paskelbė įrašą socialiniame tinkle X, kuriame reiškia palaikymą ir solidarumą su Baltijos šalimis ir pasmerkė grasinimus iš Rusijos, o kaltinimus Baltijos šalims dėl oro erdvės naudojimo atakoms vadino absurdiškais. Jis rašo, kad grasinimas vienam nariui yra grasinimas visam alijansui. Dalis gyventojų piktinasi, kad internetu negalėjo pateikti prašymų dėl paramos pirmajam būstui. Prašymus buvo galima pildyti per socialinės paramos šeimai informacinę sistemą gegužės 19 nuo 9 ryto. Paramai buvo numatyti daugiau nei 5,5 milijono eurų, bet ši suma baigėsi per 10 minučių. LRT radijas pakalbino porą gyventojų, kurios pasakojo, kodėl nepavyko pateikti prašymų.
3: Aš esu Karolina ir mes esam 4 asmenų šeima su 2 mažais vaikučiais. Lygiai 9 valandą pradėjau pildyti prašymą. Paspaudžiau pateikti po 9:07. Man jau tada išmetė klaidą, kai jau paspaudžiau atnaujinti, puslapis buvo užstrigęs, o po kokių gerų 10 minučių atsigavus jau formos net ir nebebuvo.
4: Aš esu Vaida, esam 3 asmenų šeima, tai aš, dukrytė ir vyras. Po 9:01 jau strigo sistema. Jau leido viską supildyti, išmeti pranešimą, kad jūsų prašymai yra klaidų, nors tų klaidų net nerodi kokias klaidas ir galiausiai, kad negalima pildyti.
1: LRT radijo kalbintos gyventojos. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija praneša, kad nuspręsta skirti papildomus 5 milijonus žmonėms, kurie pateikė prašymus dėl paramos pirmajam būstui. Tačiau ministerijos paramos būstui grupės vadovo Danieliaus Silkevičiaus teigimu paramos visiems gyventojams neužteks.
5: Kadangi prašymų yra žymiai daugiau, tai skaičiuojame, kad tokia suma galėtų patenkinti virš, na, arba apie 600 pareiškėjų, tai preliminariai vertinant vidutinę subsidijos dydį, bet aišku, ta suma gali skirtis, nes kiekvieno asmens situacija yra skirtinga ir subsidijos procento dydis, kurio prašo, yra kitoks. Nėra tobulų sistemų ir tobulų būdų, kaip priimti prašymus ir kiekvieną situaciją vertinsim individualiai.
1: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paramos būstui grupės vadovas Danielius Ilkievičius. Kaune prasideda 3 dienas truksianti miesto gimtadienio šventė. Organizatoriai žada įvairių atlikėjų koncertų Santakos parke, šviesų instaliacijas, diskoteką po atvirų dangumi Rotušės aikštėje ir pramogas visai šeimai. Kauno savivaldybės administracijos kultūros skyriaus vedėja Agnė Augonė.
6: Pagrindinis akcentas bus šeštadienį, daugiausiai renginių, o šiandien gal mes jau daugiau orientuojamės į tokią lengvą įžangą, kaip sakome, kauniečių vakarienę Vilniaus gatvėje, kur bus tikrai nemažas stalas ir visi norintys tilps prie jo. Šiandien startuojam su Band Fest, tai tikrai girdėsim mieste daug pučiamųjų orkestrų ir Rotušės aikštėje. DJ vakaras, turim DJ iš Italijos. Man labai smagu, kad šiemet turbūt pirmieji metai, kada Kauno gimtadienis pasklinda visame mieste.
1: Kauno savivaldybės administracijos kultūros skyriaus vedėja Agnė Augonė. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 13 ir 19 laipsnių šilumo. Šią naktį nelis, vietomis nusidrieks rūkas, vėjas vakarinių krypčių silpnas, temperatūra naktį tarp 5 ir 10 laipsnių. Rytoj dieną vietomis didžiausia tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai negausiai palis, vėjas išliks vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, dieną sušils iki 18-23, prie jūros bus iki 17 laipsnių šilumos. 15:05.
0: Pasimatymas su muzika.

0: Labą dieną visiems LRT radijo klausytojams. Gera sveikinti su jumis ir kviečiu visą ateinančią valandą būti kartu su mumis. Su mumis, sakau dėl to, kad kaip įprasta esu ne viena, šiandien kartu su manimi eteryje gitaristas Džiugas Juzėnas. Labas, Džiugai.
1: Sveiki.
0: Turim atvirai tai pasidalinti, kad kvietimas į šią laidą, pasimatymas su muzika, tau buvo netikėtas, nors tu... Nežinau, jau kiek metų esi scenoje, esi ryškiai matomas su ne vienu pačiu žymiausiu Lietuvos atlikėjų, atlikėjai ir grupėmis. Kas sukėlė tą nuostabą?
1: Labai geras klausimas, iš tikrųjų. Labai viskas pas mane įvyko netikėtai. Ir čia gal vadovausiasi fraze, kad geriausi dalykai nutinka netikėtai. Patys tie koncertai, vat, labai dažnai sulaukiu iš žmonių, kažkokio klausimo su istorija, kad čia yra labai kažkokia gili istorija, kaip aš čia atsidūriau. Nes aš atsidūriau, atrodo, iš niekur. Ir vat, aš neturėjau kažkokių pažinčių ar kažkokių žmonių, kurie vat mane, sakykime, įtrauktų į šitą reikalą. Aš tiesiog toks paprastas jaunuolis grįžęs po studijų Londone ir pradėjau visiems rašinėti. Sveiki, aš čia toks ir toks, galbūt jūs ieškot gitaristo. Ir vat taip man prasidėjo šita tokia kelionė Lietuvoje.
0: Sakai, kad viskas paprasta, bet tuo pačiu turbūt žmonės klausantys mūsų pokalbio, ne vienas pagalvotų, kad aš taip neišdrįščiau, neturėčiau tiek ryšto ir drąsos, štai parašyti tokią žinutę. Aš net pati staiga pagalvojau, kad na, ir man būtų nedrasu. Tai skamba kaip iš tiesų tokia pasiryžimo kupina žingsnis, ar ne? Tiesiog imtis ir parašyti tikrai žinomiems atlikėjams. Štai, labas, aš esu Džiugas, nežinau kokia kita ta, koks žinutės turinys, bet ar tu esi drasus, ar tiesiog niekad neįsivaizdavai savęs be muzikos ir galvoji taip lengva ranka to žinutės ir pasirašė?
1: Aš tiesiog pagalvojau, kad aš neturiu ko prarast.
0: Teisingai.
1: Ir dar yra gal mano vat, gyvenime šiaip tokia frazė, kad geriau pabandyt. Ir tada bandyti susigyventi su tuo vat, visų reiškiniu, kas iškyla po to pabandžius, negu kad vaikščioti ir galvoti, o kas jeigu, žinai. Tai aš visada, net jeigu ir yra baisu, nedrasu, galvoju, gerai, čia tik yra baimė šią į šoną ir kažkaip vat, man pavyksta, ne visada, bet labai stengiuosi biški tas baimės prispaus šiek tiek ir žengt. Nes dažnu atveju rezultatas, manau, akivaizdus. Tiesiog viskas būna dar geriau, negu gali įsivaizduoti dažniausiai.
0: Tikrai taip. Bet pradėkim nuo pradžios. Nepamirškim kūrinio skambesio, kuris pradėjo mūsų laidą. Visus kūrinius tu išrinkai. Visi jie yra kupini istorijų, kurias norisi išgirsti. Pradėjom nuo grupės Def Leppard. Nepamirškim, nepalikim jos užmaršty. Papasakok, kodėl šis kūrinys atsidūrė tavo penketukė. Nes vietos yra tik penkios. Aš įsivaizduoju, kad būtum surinkęs galbūt ir 100 tų dainų.
1: Buvo tikrai labai labai sudėtinga. Def Leppard grupė šiaip yra, manau, priežastis, kodėl aš groju gitarą. Nes mano tėtis, nežinau, ar jis klausys, bet linkėjimai.
0: Klausys, tėčiai. Mes tikrai paprašysim jo, kad klausytų, ar po to nusiųsim radiotekos nuorodą.
1: Super. Tai mano tėtis yra iš tikrųjų labai didelis klasikinio roko fanas. Ir Def Leppard grupė yra būtent ta grupė, su kuria jis augo ir su kuria užaugau aš irgi. Nes mes va taip leisdavom vaikystėje dienas, kada aš buvau dar labai labai mažas ir buvau nešykliai
0: taip.
1: Pas jį. Ir mes ten tvarkydavom kartu namus ir fone skambėdavo būtent Def Leppard muzika ir kažkodėl užsifiksavus yra būtent šita daina. Ir man būnant tokiam mažam kažkaip, gitaros, kažkas vat yra tokio,
0: taip.
1: Kur mane labai traukia. Ir aš tada pasimdau samčius įvairius ir pradėdau imituoti, kad aš čia kažką groju. Laikui bėgant pas mane vat įvyko toks dalykas, kad aš pradėjau namuose ant tokio apvalau stalo daryt savo koncertus. Turėjau žaislinę gitarą, prisidarydavau kaukių visko, susėsdavo šeima ir būdavo vat vakaro šou. Tai vat irgi nuo to klasikinio roko mano tėtis turėdavo begalės kasečių dar tų vat senesnių žodžių. Ir Jo, ir aš atsimenu, man būdavo tokia kaip terapija, aš atsidarydavau tą dėžę su tom kasetėm visom ir aš žiūrėdavau, kad ten, aha, Scorpions, Def Leppard, Europe, visi šitie ir galvojau, wow, tai vat mane kažkaip sužavėjo. Ir
0: ar tu girdėdavai tik gitaros partijas, ar tavo ausis tik tai jas surasdavo?
1: Aš girdėdavau bendrą visumą. Bet kažkodėl fokusas būdavo į gitarą. Gal dėl to, kad paskui pamatydavau video medžiagą iš koncertų, vat tų grupių, kur gitaristai išeina į priekį ir ten, žinai...
0: Tikėti.
1: Taip, ir galvodavau, wow, kaip fainai tai atrodo. Tai jo, pas mane viskas, vat, nu, būtent šitos grupės ir šitos dainos, kažkodėl, nes ten yra labai tokia išskirtinė gitaros partija, kuri yra pagrindinė toj dainoj labai. Ir man vat, kažkodėl paliko, nes tai yra mano tėčio mėgstamiausia daina. Ir aš, kadangi dažnai ją girdėjau, vat, man užgimė ta meilė gitarai. Manau, kad tikrai nuo šitos grupės ir šitos dainos.
0: Kada jau tavo rankose atsidūrė ta pirma tikra nežaislinė gitara?
1: Pirma gitara atsidūrė, jeigu neklystu, trečios klasės pabaigoje ir ketvirtos pradžioje. Pamenu tik tiek, kad ketvirtos klasės išleistuvėse jau grojau savo pirmąjį koncertą.
0: Mm-hmm.
1: Tada dar bandžiau dainuoti. Tai jo, kažkaip išsikėliau savo tokį vat, uždavinį, kad baigiu keturias klasės, tai noriu vat... padaryti pasirodymą išleistuvėse. Tikrai buvo baisu, tikrai jaudinausi savaitę prieš, bet man pavyko, jo.
0: Atsimeni tą jausmą jau, kai esi prieš žiūrovus, klausytojus, nesvarbu, ar tėvelius, ar savo bendraklasius, kaip tą akimirką jautiesi, be jaudulio. Įsivaizduoju, turėjo būti gerai išpildyti tokią svajonę.
1: Vat tuo metu buvo labai daug kovų galvoje. Nes viena mintis būdavo, kad... nesusivaryk, nepamiršk visko, ką darai, nes tuo metu dar, jo, ten tas grojimas buvo, ten trys akordai kol kas, dar bandžiau dainuoti, tai tuo pačiu metu daryt du dalykus, nu, vaikui tokiam tikrai buvo ką veikti, tai jo, ir kita pusė buvo kažkaip tokia, kur atrodo buvau būtent šioje akimirkoje. Kad ir lindo tos mintis, kad o jeigu čia suklysiu, o kas bus, o čia žmonės ir dar. Bet man vis kažkaip pavykdo sugrįžti daugiau į tą, kad ašgi čia koncertuoju. Ir pat...
0: Ir jau nebesvetai nei ant stalo.
1: Taip. Tai va čia toks buvo mano pirmas, sakyčiau, labai drąsus žingsnis.
0: Ar manai, kad tavo tėvai tave paskatino visgi groti gitarą? Turbūt jie ir buvo, kurie ir nupirko tą gitarą. Ar būtent tu buvai tas vaikas, kuris tiesiog prašė to kiekvieną rytą ir kiekvieną vakarą?
1: Aš manau, kad jie tiesiog matė, kad kažkoks ypatingas ryšys su ta gitara pas mane yra. Ir lyg ir prašiau, bet užteko vieno karto, kad tėvai sako, gerai, mes tau, tik nepamenu dabar, ar kalėdų proga, ar gimtadienio, nupirksim gitarą. Ir man jau tada buvo, jau čia bus tikrai smagu. Tai jo, bet aš pradėjau mokytis visiškai, yra labai puikus filmas August Rush. Tai vat labai panašiu principu, aš nesupratau visiškai nieko apie gitarą. Aš neturėjau nieko bendro su muzika, aš nelankiau muzikos mokyklos, kur man siūlė lankyti, aš atsisakiau, sakiau, tikrai ne.
0: Mm-hmm.
1: Ir tokiu vat principu tiesiog... užgavinėjau kiekvieną stygą, skamba, neskamba, tada internete kažkokius radau akordus, aš nesuprantu, ką jie reiškia, tos raidės, kas čia yra. Aš tiesiog matau, kad nu čia gal reikia susidėti pirštus, čia ir kažkas lyg ir skamba. Jeigu kažką paspaudinė to, kažkaip ne taip skamba.
0: Neįtikėtina.
1: Ir jo, tokiu principu aš atsimenu, sugrojau vat pirmą Mamontovo dainą. Tai man čia buvo
0: kuris toks... kūrinys buvo pirmasis?
1: Man atrodo, Marso kanjonai, jeigu neklystu, buvo. Vat užsibrėžiau, kad noriu išmokti, bet nesupratau nieko apie akordus, tiesiog žiūrėjau ir kažkaip lyg ir taip turi būt, bet mano visas mokymasis, manyčiau, kad vyko per klausimą. Net jeigu aš nesuprasdau, aš girdėdavau, kaip tai turi skambėti, ir jeigu aš čia kažką ne to darau, aš iš karto girdžiu, kad tai ne taip kaip originalas. Ir vat tas man kažkaip pagal ausį mokymasis ir vyko. Ir aš net ir dabar, šiomis dienomis, aš labai daug dalykų, aš pavyzdžiui, ruošiuosi koncertams važiuodamas mašinoje.
0: Mm-hmm.
1: Aš tiesiog klausau ir kai prisėdu iš tikrųjų mokytis tam tikrų programų, 80% aš jau galiu sugroti, nes aš jau girdėjau ir aš, kai girdžiu, aš matau, kur tai randasi gitarą. Vat taip vyksta pas mane.
0: Aš tiesiog klausydama tavęs įstiginau, kad tikrai nebuvo plano B. Tau tiesiog buvo sieloje jau gitaros skambesys, na, nes kai kuriems žmonėms, ar ne, tai reikia dėti galybę valandų studijų nuo muzikos mokyklos iki, nežinau, universitetų, kad jie galėtų valdyti instrumentą ar kitą profesiją.
1: Taip, buvo ir pas mane šitų valandų, tikrai. Aš jau gal vėlesnėme amžiuje, vat, paauglystės metu, kai pradėjau rimtai mokytis vat, menų mokykloje gitara, aš atrodo nemačiau dienos šviesos. Aš grodau po 6, 7, 8 valandas ten po pamokų grįžti ir gitara. Viskas. Aš nieko nemačiau, aš su draugais, mane draugai temdavo išeiti su jais susitikti, man būdavo vat, vienintelis fokusas gitara. Atrodo, kažkaip net ir mokykloje tie visi dalykai manęs taip nežavėjo, kaip ta gitara. Nu, vat atrodo, aš mačiau tik vieną dalyką savo gyvenime. Ir buvo tikrai tas metas, kada aš labai daug laiko, praktiškai beveik visą laiką skyriu būtent jai. Paskui jo, ten ištiko paauglystė, pirmos meilės, ten dar kažkas, bet jo. Ir tikrai buvo labai daug to darbo, bet manau, kad buvo verta.
0: Simboliškai ir taip romantiška sakyti, kad gal pirmą meilę ir buvo, ir yra gitara.
1: Tikrai taip.
0: Pakalbėkim apie kūrinius, kurie turi nuskambėti. Kitas kūrinys, Stand or Surrender. Papasakok, kodėl jis atsidūrė tavo sąraše ir tuomet jau jo pasiklausysim.
1: Būtent kodėl tas kūrinys atsidūrė, nes jį atlieka mano, jaučiu ir visą gyvenimą. Tai bus inspiracija didžiausia gitaristas T.Y. Aš jį išgirdau pirmą, tokį kaip, kai sužinojau, kad gitara gali būti kaip ir solo projektas, nebūtinai kažkokioje grupėje groti taip. Kad yra ir instrumentinė, vat, gitarinė muzika ir panašiai, ir kai aš pamačiau tą žmogų pirmą kartą, man tiesiog vaikui būnant išsprogo visi įmanomi galvoj dalykai ir galvoju, aš noriu būti vat taip, aš noriu pasiekti tokį lygį. Ir man būtent tas kūrinys Stand or Surrender, nu tiesiog aš pamačiau, kiek daug gitara gali, apie ką galbūt nebuvau net girdėjęs. Ir jo, tai va tas kūrinys su mano labai čia viskas ryšasi tuo metu, kada aš pradėjau groti gitarą ir pamačiau šitą žmogų, mane supažindino su jo mano mokytojas. Atrodo, vat visą laiką jis mane iki šių dienų lydi. Tokia kaip net kartais, jeigu nukrypstu nuo savo kažkokio tai gal tikslo, tai mane vis sugražino. Aš vis vat, pasižiūr, paskaitau jo kokių straipsnių, paskaitau, paklausau podcastų. Ir mane iš karto sugražina į tą visą tokį mąstymą. Jo, dėl ko aš pradėjau tai daryti ir kodėl aš groju. Vat toks labai mūsų sutampa gal ir pasaulėžiūra, sakyčiau, taip. Ir vat labai man jis rezonuoja kaip asmenybė ir kaip muzikantas. Dėl to jis yra labai artimas man iki šių dienų. Tai.
0: Mano ausys išgirdo, aš turiu tavęs paklausti. Tai kodėl tu groji?
1: Kodėl aš groju? Irgi labai puikus klausimas. Tiesiog manau, kad aš gimiau būtent tam. Neturiu kažkokio paaiškinimo, vat kodėl taip yra. Aš tiesiog jaučiu. Aš tiesiog jaučiu, kad turiu čia būti. Aš tiesiog jaučiu, kad turiu grot. Ir niekada gyvenime, vat tu puikiai klausiai, sakei apie planą A. Tai aš niekada gyvenime neturėjau plano B. Nuo pat mokyklos laikų aš visada žingsnevau tik planu A. Ir kartais tokiu plonu ledu, kad galvau, kad jeigu lūščiau, tai būtų labai blogai. Bet jo, man būtent taip.
0: Paklausykim dabar, kaip skamba tavo dievaitis, jeigu leisi taip pavadinti, nes rodos taip ir yra. Pasiklausykime kūrinio ir aš pažadu, mes sugrįšim, kviečiu likti kartu su LRT radiju. Šiandien su manimi gitaristas Džiugas Juzėnas.

0: Dideli dalykai prasideda nuo mažų atradimų. Nuo pirmo klausimo, pirmo įspūdžio, pirmo susitikimo su kultūra ir menu. Nuo rudens šias patirtis galės išbandyti ir prieš mokyklinio amžiaus vaikai. Tai suteiks kultūros pasas. Dar daugiau atradimų kultūros ir meno pasaulyje. Daugiau informacijos kultūrospasas.lt.
1: Gegužės 31 dieną Vilniuje iki šaltibarčių ėjimo varžybos. Nemokama registracija ėjimovaržybos.lt.
2: Ar tavo sijonėlis pasiruošęs vasarai? Atsakymą rasi Lietuvos jūrų muziejaus parodoje Poilsiavimas Lietuvos pajūryje 1806-1939 metai. Nuo gegužės 22 dienos.
3: Birželio 6-ąją Kauno Nemuno saloje vyks įspūdinga sporto šventė. Tai olimpinė diena. Nemuno saloje tavęs laukia sporto iššūkiai, susitikimai su olimpiečiais ir nepamirštamas olimpinis nuotykis visai šeimai. Olimpinė diena Kaune nemokamai, nepraleisk. Renginį organizuoja Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Kauno miesto savivaldybė.

0: LRT radio eteryje tęsiasi laida Pasimatymas su muzika. Pagrindinis svečias šiandien – gitaristas Džiugas Juzėnas. Būtent jo išrinktais kūriniais mes ir keliaujam, mes jų klausomės, bet dar ne visos istorijos yra išgirstos. Pasiklausėme trečiojo kūrinio iš tavo sąrašo, girdėjom jį visą, dar dabar lyg esame tame jausme, bet papasako, kokioje istorijoje yra įsupta šita daina.
1: Čia mano buvo paauglystės

0: tapo ir pirmos meilės sukūrys. Kažkaip tuo metu būtent, aš nepamenu, kokia tai buvo tiksliai klasė, bet atradau būtent šitą grupę Alter Bridge. Ir kažkodėl šita daina, gal dėl to, kad ji yra tokia šviesi, aš šiaip gyvenime visada stengiasi būti kuo daugiau šviesoj. Ir būtent šita daina buvo mano tuo metu gal mėgstamiausia daina. Aš tiesiog važiuodavau po pamokų, klausau ausinėse ir taip sutapo, kad nusinčiau savo vat, pirmai meiliai ją ir jai irgi labai šita daina patiko. Ir tokia tapo mūsų kažkokia bendra daina, kur vat, būdavo net ir po daug metų, sakykim, kažkas kažkur išgirsta, vis parašo. Pameni, žinai, pamenu. Tai vat, jo, ir dar gal man labai patiko būtent šitos grupės vokalistas, jo vokaliniai sugebėjimai, ir tuo metu aš kažkaip pradėjau svarstyti, kad gal reiktų kada pamėginti. Bet tada vat, atrodo, kai kalba pasisuka apie vokalą būtent, tai čia man yra tokia dar nepatirta žemė, nauji plotai ir kur dar atrodo norėčiau, bet ten tikrai yra labai baisu. Tai vat, bet aš visada žavėjausi tuo, kad gal būtų visai smagu groti ir dainuoti ir kažkaip tada ir vyko tas toks mąstymas, kad jo, yra solinė gitara, bet čia dar galima turėti ir vat kažkokį vokalinį dalyką visame šitame kontekste ir taip praplėsti, nes aš visada kažkaip galvodavau, gerai, jeigu aš darysiu solinę muziką gitarinę ir nori, nenori, ateina klausimas, o kokia būtų tavo auditorija?
1: Mm-hmm.
0: Ir tada tu pradedi galvoti, o tai kas čia dabar vat, yra populiaru, kas ne. Šita vat, instrumentinė muzika, jos vis tiek dažniausiai klauso muzikantai pagrinde.
1: Taip.
0: Ir tu toks galvoji, bet tada gal būtų čia toks kaip ir per mažas žingsnis, tada atrodo norėtųsi daugiau kažko apriepti. Ir tada pas mane vat, prasidėdavo kažkokie svarstymai, kur... Tai gal negroti tos solinės muzikos, nors atrodo, iš tavęs jį lenda, tau ateina idėjos, tu generuoji mintis, tau ta kūryba, kuri prasidėjo vat irgi pas mane 10, 11, 12 klasėj, nu tu negali nieko padaryti, tu tiesiog sėdi, tu bandai vakare užmygti, tau skamba galvoj. Ir tu nes pasakysi, gal davai iki ryto palaukim.
1: Nėra mygtuko.
0: Taip, nėra.
1: Išjungimo.
0: Taip, tu tiesiog arba imi ir rašai, arba nu, traukinys numažiavo. Tai vat, jo, ir aš labai paskendau tame apmąstyme, kur aš čia iš viso noriu eiti, kur, ką aš noriu daryti, ir man vat būtent šita daina, šita grupė buvo, kad aš gal norėčiau ir pat pabandyti save vokalo kryptyje, bet galbūt vat tos baimės tokios dar ir prilaikė, kur kaip ir liko ta svajonė, bet toks, kur nu, dar reikia labai daug padaryti iki jos.
1: Bet tu nesakai tam griežto, ne?
0: Ne, tikrai ne.
1: Ar tavo autorinė kūryba jau yra na, kažkur užfiksuota, tavo užrašuose, nežinau, tavo telefone, tos gimstančios idėjos, ar jos yra užfiksuotos?
0: Aš turiu savo kompiuteryje tokį aplanką su, nu, kokiomis 200 va tokių demo, vadinkim, variantų visokių muzikinių ir aš tiesiog nusprendžiau kažkuriuo metu, kad man nereikia savęs varžyti, kad įsistatyti į kažkokius rėmus, kad aš čia dabar darau instrumentinę muziką, ar aš čia dabar kuriu grupę ir ten rašau dainas, sakykim. Aš tiesiog darau tai, kas iš manęs eina. Ir kai pradėjau galvoti taip, kad, nu gerai, šiandien rašau kažkokią tai instrumentinę temą, vadinasi, taip turiu daryti, tą turiu daryti, nes tai eina iš manęs ir aš, jeigu neikčiau, nu aš meločiau savo, tai aš kažkaip jau ilgą laiką esu prisiekęs, kad aš tikrai nemeluosiu savo ir jeigu eina, tai ir darau. Tik tie, kad gal yra kiti dalykai, nutinka gyvenimas, darbai, viskas. Ir ta vat, realizacija šitų visų kūrinių, nu čia vat, yra toks didesnis stabdis, sakykime. Bet idėjų yra labai daug.

0: daug yra pas mane, vėlgi gal čia nukrypsiu. Paskutinis buvo toks pamąstymas, kad aš labai noriu kino muziką daryti. Irgi turiu už šito viso istoriją nemažą, bet kai tik tai prasidėjo mano kelionė su gitara, man pradėjo skambėti galvoj dalykai ne tik gitariniai. Aš girdėdavau ir orkestrus, aš labai daug dalykų girdėdavau galvoj. Tik man būdavo sunku tai realizuoti, nes aš neturėjau to muzikinio rašto. Kaip tai prikelti gyvenimą, bet aš girdžiu, man skamba. Aš nesuprantu, kaip tai užrašyti ar ką padaryti, bet aš tiesiog žinau, kaip tai turi skambėti. Ir vat iki šių dienų tas pas mane yra ir aš galvoju, kad kuo toliau, tuo labiau aš tikrai norėčiau plėstis į šitą pusę, nes mane labai tai žavi. Aš visada, kai žiūriu kažkokį kiną, man pirmiausia yra dalykas, jeigu tai yra geras muzikinis takelis, ir man eina šiurpas tiesiog, vat per visą kūną, tai man jau yra geras ženklas, kad, nu, tikrai emocija yra pagauta su, vat, veikėjo vaidyba, ir vat jeigu tas muzikinis takelis labai gerai klikino, tai man yra tiesiog, jo, čia sakėmybė.
1: Aš galvoju, kad viskas, kas yra ištariama garsiai, o dar ir LRT radio eteryje, gali išsipildyti. Gal kaip tik reikėtų sugrįžti į mūsų pokalbio pradžią, ar ne, kai sakei, kad štai buvai drąsus ir ištingas, o gal kaip tik atrodė, kad neturi ką prarasti ir išsiuntė žinutes atlikėjams, ar ne, kad štai aš esu džiugas, groju gitara. Gal ir šią svajonę būtent taip reikės išpildyti?
0: Jau jie yra pradėta pildyti, tai irgi labai panašiu būdu.
1: Labai džiaugiuosi, nekantrauju ir bus labai įdomu na, pamatyti tavo debiutą, ar ne, šitame amplua, nes na, klausantis tavęs, kaip tu tai kalbi ir kaip pradeda žibėti tavo akis, pradėjus kalbėti apie muziką kinui, aš žodžiu, akilai tave stebėsiu. Pakalbėkime apie dar vieną kūrinį, turim dar juos du, bet pakalbėkime apie kitą, kuris nuskambės netrukus, Hold Back the River pavadinimas kūrinio, papasakok, kur dabar mes čia sustojam, koks jausmas, kokia istorija?
0: Tai čia istorija yra tokia, kad James Bay irgi yra britas, o mano studijos būtent įvyko irgi Jungtiniai karalystiai. Ir tuo metu, gal ir draugų rate, buvo labai populiari šita daina. Vat mano draugai keli, kurie irgi išvyko studijuoti į Londoną, labai buvo susižavėję to James Bay ir mes, vat, kur tik benueidavom, visur skambėdavo, tai ta Hold Back the River, tai dar keletą dainų. Ir mano keli dėstytojai dirbo su James Bay. Ir aš turėjau labai tokią nuostabią galimybę pabūti būtent tame vat, muzikantų, pasaulinių muzikantų sukūryje, kur tu eini paskaitas. Atmosfera tenai, aš nemoku paaiškinti kosminį, atrodo, kad tu esi tiesiog sapne, kaip viskas atrodo, kokios yra paskaitos, kokie dėstytojai, kur tau iš tikrųjų dėsto dėstytojas, kuris turavo ten ir su tuo, ir su tuo, ir su tuo, tu turi visokius ten masterclassus, kur ateina Amy Winehouse klavišistas ir tau vat, tiesiog pasako iš savo gyvenimo ir tu kaip vaikas tik nemokim sėdi ir negali patikėti, kad čia iš tikrųjų taip yra. Tai man labai vat, yra asociacija būtent su tuo Londonu ir ta muzika vat, labai Londone buvo populiaru, tas British rock visokie, vat, indie ir taip toliau dalykai. Tai tuo metu vienas iš mano dėstytojų buvo, kuris man dėstė grojimą iš natų. Jisai atėjo, sako, žinokit, manęs nebus mėnesį, aš išvažiuoju į turą su James Bay. Ir jiems tai atrodo normalu, aš su kuo, sako? Tai jo, ir aš negalėjau, aš buvau tokiame begalinėme dėkingume, kad aš galiu tai patirti, kad aš atsidūriau tarp tokių vat, žmonių ir atrodo, kur vat, vaikas būdamas svajodavai, kaip čia atrodo tie turai, kaip čia vyksta, žinai. O ten iš tikrųjų, ir jo, ir dėstytojas išvyko mėnesį į turą, jį pakeitė kitas dėstytojas, kuris be to grojo su One Direction, irgi galvoju, wow, aš čia tarp tokių. Tai jo, ir mano, vat būtent gal tuo studijų metu, ypač gal pradžia buvo tokia, kur aš James Bay tiesiog sukdavau. Tai man būtent šita daina vat yra, kaip aš vaikštau tomis gatvėmis ir vat skamba vat James Bay būtent.
1: Bet sugrįžai į Lietuvą, kodėl?
0: Taip. Sugrįžau į Lietuvą, nes mano studijos, aš jų nebaigiau. Aš

0: muzikos mokyklos pradmenų, kur aš tiesiog buvau šokę. Aš galvojau, kad nu, aš atskridau čia studijuoti kaip ir toliau, kur esu sustojęs, nes mano stojamasis egzaminas jis buvo kur kas sudėtingesnis. Aš galvojau, kaip čia taip gali būt. Ir aš ėjau paskaitas, tikrai labai nemažai, kas studijavė užsienį, žino, kad yra krūvos rašto darbų, kur man buvo jie didžiulė demotivacija. Aš galvojau, kad aš tiesiog noriu grot kurti ir jo. Tai man tos studijos, aš vaikščiodavau jas ir kol galų gale nesusidūrau situaciją, kur ateinu į paskaitą, turėjom kažkokius ten dalykus pagrot. Nu, aš tiesiog atėjau, aš galvoju, nu, aš biškai daugiau tam pagrosiu, sudėtingiau. Ir dėstytas tiesiog stovi, sako, po paskaitų, sako, ką tu čia darai? Sakau, aš nežinau pats, sakau, aš mėnesį laiko savęs to klausiu čia vaikščiodamas. Man nebuvo visiškai jokios motivacijos, tada aš kaip tik pradėjau daryti daugiau, taip vadinkim, kino muzikos, sėdėdamas kambaryje, aš kai kurias paskaitas praleisdavau, nes man tuo metu lėdavosi ta kūryba, aš sėdėdavau, darydavau ir aš nuo to, vat, tiesiog, tuo gyvenau tuo metu. Ir man tas universitetas pradėjo taip antroje pusėje eiti ir aš kažkaip nusprendžiau, kad aš galbūt nemesiu šito, aš pasimsiu pertrauką metų, nu, kad nedaryti skubotų sprendimų, kokių yra. Ir aš grįžau į Lietuvą. Labai norėjau palisėti, nes buvau ten, pradėkim nuo to, kad tik po 12 klasės aš išvažiavau vienas tiesiai į Angliją. Tai man buvo toks dar ir tame šokas, kad aš niekada vienas negyvenęs ir toks, čia viską reikia eiti, nežinau, ten visokius draudimo numerius išsiminėti, ten bankus ir man, kaip čia vyksta tas gyvenimas, aš nesupratau. Dar ir kalbos visas reikalas, kur tu nuskrendi ten ir tu supranti, kad tu pusės dalykų nesupranti, kaip jie kalba ir ką jie kalba. Tai dar reikėjo ir tame, nu žodžiu, ten buvo, manau, kad mano gyvenimo geriausia mokykla įvyko ten. Aš ten labiausiai, daugiausiai užaugau ir greičiausiai. Tai jo, ir grįžau į Lietuvą ir tada vat, prasidėjo su atlikėjais visi dalykai.
1: O tada jau šiandien sėdim čia?
0: Taip.
1: Pasiklausykim James Bay kūrinio ir mes sugrįšim šiandien su manimi gitaristas Džiugas Juzėnas.

0: Vilnius skamba tradicija jau 53-ąjį kartą. Gegužės 26-31 dienomis Tarptautinis folkloro festivalis Skamba skamba kankliai. Lietuvių ir atlikėjų iš Ukrainos, Estijos, Rumunijos, Portugalijos koncertai, sutartinių ir pasidainavimų vakarai, naktišokiai, tautodailės mugė. Festivalį finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba. Daugiau informacijos ssk.lt. Informacinis partneris LRT.
1: Kultūros uostas ir LRT pristato gegužės 30-31 dienomis tarptautinį tvarų festivalį Vėjų vėjai. Projektą finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė, partneris Ignitis Renewables.
2: Meistriškumu garsėjantis Ciuricho koncertinis choras, Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir choras Vilnius, diriguojami pasaulinio garso maestro Andrei Fischerio, sukurs didingą muzikos šventę. Skambės ryškiausių Baltijos šalių autorių – Sibelijaus, Grygo, Čiurlionio, Perto, Martinaitytės ir kitų kūriniai. Filharmonijoje gegužės 23-ąją. Sezono mecenatas Norfa, partneris LRT.
3: Ar tavo sijonėlis pasiruošęs vasarai? Atsakymą rasi Lietuvos jūrų muziejaus parodoje Poilsiavimas Lietuvos pajūryje 1806-1939 metai nuo gegužės 22 dienos.
4: Pasimatymas su muzika.
5: LRT radio eteryje tęsime laidą Pasimatymas su muzika. Šiandien kartu su manimi gitaristas Džiugas Juzėnas. Džiugai, liko mums paskutinis uždavinys, paskutinis kūrinys. Nors sužinoti, kodėl visą mūsų susitikimą vainikuoja kūrinys White Horse.
6: Čia gal mano tokia paskutinė, sakyčiau, nauja kryptis muzikinė, bet... Galbūt tai irgi atspindi dalelę mano sielos. Būtent šitas žmogus, Chris Stapleton, aš visą gyvenimą daug žmonių sakiau, kad aš jaučiuosi tarsi gyvenęs Amerikoje. Pati pirmą kartą, kai ten nuvykau, irgi buvo toks jausmas, ko nėra buvę jokioje kitoje šalyje, kad aš grįžau namo. Aš nusileidau, vaikštau gatvėmis ir man viskas taip sava. Aš niekada čia nebuvau, bet man atrodo, aš čia tiesiog kiekvieną, vat, kampelį žinau kiekvieną. Ir jo, viskas labai čia taip išsivystė į country muziką. Aš pradėjau klausyti nemažai jos, būtent vat, nuo Stapletono, nuo Tennessee whiskey dainos. Ir kažkodėl... Mane labai vat, sužavėjo būtent gal tas skambesys, nes country muzika nu, turi labai daug tokių ir gitarinių sąskambių, ir visos bandžos, mandalinos, visi šitie dalykai. Kažkas vat, yra tokio, kur mane pažadino kažką tokio labai labai artimo, kur aš atrodo nebuvau prisilietęs, bet man tai pažįstama, kad aš ne kartą ten buvau. Tai vat, būtent gal šita daina iš to paskutinio jo albumo ir labiausiai yra įsėdusi manyje. Jos pavadinimas neturi nieko bendro, bet tiesiog vėlgi aš gal dėl to, kad esu instrumentalistas, tai man visada

0: A, dainos, instrumentinė muzika, aš visada kreipiu dėmesį į muziką. Aš galiu teksto negirdėti iš kokio trečio, ketvirto, penkto karto tik jį vat išgirst. Bet jeigu man muzika yra gera, man kelia kažkokį tai jausmą, man yra labai fainai tada. Tai vat, tai visas šitas country muzikos reikalas gal prasidėjo dar stipriau tada, kad aš susipažinau su Monika Marija ir mes pradėjom koncertuoti ir pradėjom rašyti jos dainas. Labai kažkaip tas mūsų, sutapo mūsų vizija, mūsų požiūris, skoniai ir atrodo, kad yra labai lengva ir smagu dirbti. Tai vat, jai irgi Stapletonas yra vienas mėgiamiausių atlikėjų ir visas šitas vat, jos projektas man yra toks, sakyčiau, gal poilsis nuo visų kitų projektų, bet aš ir negaliu jo lyginti, nes tai yra visiškai skirtingi dalykai. Tai man toks vat, yra prisilietimas prie kažko labai labai sielai artimo. Tai būtent vat, ir ta daina, ir Stapletonas yra apie tai man, apie kažkokį sugrįžimą į savo sielą, kažkuria tai prasme.
1: Ačiū tau, Džiugai, už šį pasimatymą su muzika. Deja, laikrodis mums nebeleidžia tęsti toliau, bet manau, kad visa ši valanda leido ne tik man, bet ir LRT radio klausytojams geriau tave pažinti. Jeigu jūs norėsite šią laidą išgirsti dar kartą, o sutarėm, kad ir Džiugo tėčių nusiusim, galite bet kuriuo metu užsukti į LRT radioteką. Lai skamba kūrinys, o aš sakau, iki kito penktadienio.

0: Lrt radijas.
1: 16 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Teisėsaugai su cigarečių kontrabanda susijusiame tyrime sulaikius 13 policijos pareigūnų ir pasieniečių, vidaus reikalų ministerija pabrėžia, kad būtina didinti ne tik pareigūnų atsparumą korupcijai, bet apskritai stiprinti imuniteto institutą. Pasak ministerijos, piknaudžiavimui tarnyba statutinėse įstaigose vietos nėra ir nebus. Pareigūnai yra nušalinti nuo tarnybos. Teisėsauga šiandien pranešė apie didelės apimties cigarečių kontrabandos meteorologiniais balionais tyrime sulaikyti 27 asmenys, tarp kurių yra 10 policijos ir 3 pasienio pareigūnai. Jiems pateikti įtarimai piknaudžiavimu tarnybinė padėtimi. Pareigūnai siejami su grupuote veikusia Vilniaus Šalčininkų, Varėnos ir Druskininkų savivaldybėse. Šią savaitę skirtingose šalies vietose 2 kartus skelbus oro pavojų, o daliai švietimo įstaigų sureagavus netinkamai ministrė Raminta Popovienė ragina savivaldybės peržiūrėti veiksmų algoritmus bei su jais supažindinti visą švietimo bendruomenę. Švietimo mokslo ir sporto ministrė pabrėžia, kad už ugdymo įstaigų pasirengimo ekstremalioms situacijoms koordinavimą atsakingos yra jų steigėjos – savivaldybės. Pasak Popovienės, jos privalo užtikrinti, kad ugdymo įstaigos turėtų parengtus ir galiojančius ekstremaliųjų situacijų valdymo planus.
2: Ugdymo įstaigos vadovas yra realiai atsakingas už pasirengimą ekstremalios situacijos atveju, už įvykdymą ir įgyvendinimą algoritmų. Šitos darbus jau ugdymo įstaigų vadovai turėjo būti atlikę. Ekstremalios situacijos gali būti įvairios, tai gali būti ir gaisro atvejis. Visi turime suprasti, kad pirmiausia mes turime daryti pratybas. Pratybos ir tikrai tos žinios mūsų galvose tikrai liks.
1: Ministrė Raminta Popovienė pastarosiomis dienomis paskelbus oro pavojų paaiškėjo, kad kai kurios švietimo įstaigos kvietė tėvus pasimti savo atžalų, nenorėjo nutraukti atsiskaitimų bei nesilaikė nustatytų principų. Valstybinė darbo inspekcija nenustatė pažeidimų dėl Seimo kultūros komiteto biuro darbuotojų viršvalandžių politikams svarsčius LRT įstatymo pataisas. Pasak inspekcijos, nustatyta, kad viršvalandinis darbas buvo dirbtas dėl užsitęsusio komiteto posėdžio. Darbo laikas buvo tinkamai apskaitytas, o darbuotojams apskaičiuotas padidintas darbo užmokestis. Teigiama, kad nors konkrečiu atveju nebuvo gauti darbuotojų raštiški, o tik žodiniai sutikimai dirbti viršvalandžių. Kitais atvejais tokie raštiški sutikimai buvo gauti. Pats skundas gautas dėl balandžio 13-osios posėdžio. Graikijos sostinėje Atėnuose šiandien prasideda Eurolygos krepšinio turnyro finalo ketvirtas. Jame titulą gins Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčės komanda. Išsamiau Benas Klimaitis.
3: Nors Šaro vadovaujama komanda praėjusiais metais tapo čempione, pusfinalio akistatoje favorite laikoma Pirėjo Olympiakos komanda. Jį finalo ketvirtą žengė be problemų, ne tik triumfavo reguliariajame Eurolygos sezone, bet ir ketvirtfinalio serijoje Monako krepšininkus įveikė sausai 3-0. Tuo metu Turkijos komanda ketvirtfinalyje 3-1 įveikė Kauno Žalgirį ir taip pat didesnių bangavimų išvengė. Kitame pusfinalyje įvyks ispaniška kova. Finalo ketverto šeimininkė Atėnų Panatinaikos komanda, įveikusi Eurolygos išsišokėlė Valencijos ekipa, mes iššūkį karališkajam Madrido Real klubui. Jis pastarąjį kartą Eurolygos trofėjų iškovojo 2024-aisiais Kaune. Finalo ketverte nebevyksta kova dėl bronzos. Pusfinaliuose pralaimėję klubai iškart baigs pasirodymą turnyre, o laimėję keliaus į finalą, kuris vyks sekmadienį.
1: Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Alytuje 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 18, Utenoje 17, Klaipėdoje 14 šilumos, šiąnakt be lietaus, vietomis rūkas. Temperatūra naktį tarp 5 ir 10 laipsnių. Rytojaus dieną vietomis didžiausia tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas išliks vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Dieną sušils iki 18-23, o prie jūros bus iki 17 laipsnių šilumos. 16 valandų 5 minutės.

0: Sveiki visi, kurie klausotės LRT radijo, su jumis sveikinasi laida PIN kodas, o prie mikrofonų Mindaugas ir Jurga.
1: Sveiki visi, laidą pradėsime nuo pasiekto prekybos susitarimo tarp Europos ir JAV. Jis buvo nugulęs Briuselė, Europarlamente, ir ten šiek tiek politikai diskutavo, kaip čia ką reikėtų padaryti su susitarimu pasiektų arba pasirašytų Trumpo ir von der Leyen pernai. Tai čia mes atėjome finišo tiesėje ir kyla klausimas, ar jau galime atsikvėpti.
0: Laidos viduryje pasikalbėsime apie jaunystės eliksyrus. Ar jie tikri? O jeigu taip tiksliau, tai apie longevity industriją ir kiek ten yra iš tikrųjų tikrovės ir mokslo, o kiek šarlatanizmo.
1: Pabaigoje atskleisime, kur yra daugiausia bunkerių ir ką galima rasti prabangiausiuose. Tad likite su laida. Europos derybininkai susitarė įgyvendinti prieštaringai vertinamą prekybos susitarimą su Jungtinėmis Amerikos valstijomis. Tačiau pernai Škotijos mieste Ternberyje pasirašytas susitarimas išlieka trapus, kaip sakoma, tol, kol Donaldas Trumpas ir toliau naudosis tarifais kaip politinio spaudimo įrankiu. Šioje vietoje svarbu tai, kad derybos baigėsi praėjus 2 savaitėms po to, kai Trumpas pagrasino iki Liepos 4 dienos įvesti 25% tarifus Europos automobiliams, jei europiečiai neįgyvendins susitarimo. Vadinamas Sternberio susitarimas, kurį Europos parlamento nariai kritikuoja kaip nesubalansuota, padidina amerikiečių tarifus bendrijos prekiams iki 15%. Europos parlamento nariai kelias savaitės laikė susitarimai šaldytą ir dėl Trumpo grasinimų dėl Grenlandijos, taip pat dėl tam tikrų abejonių po to, kai Jungtinių valstijų aukščiausiasis teismas paskelbė, kad Trumpo tarifai nėra teisėti. Taigi, galutiniame tekste komisija gali sustabdyti prekybos susitarimą, jeigu amerikiečiai iki šių metų pabaigos nepanaikins tarifų Europos plieno ir aliuminio gaminiams. Žinoma, už teksą dar turi balsuoti parlamentarai, komentuoja ekonomistas Marius Dubnikovas.
2: Kaip yra daugelis analitikų pastebė, tie susitarimai yra labai trapus dėl to, kad Trumpo sprendimai kartais būna spontaniški ir susitarimai nepasiekiami. Arba susitarti nutarimai neįgyvendinami. Tai tie susitarimai yra ganėtinai tokie trapus. Kitas dalykas, jie nėra labai blogi dėl to, kad yra sutarta, kad bus perkama energijos išteklių iš Jungtinės Amerikos valstijų. Ir tarsi atrodo, kad mes atiduodame pinigus, bet Europa neturi kitos išeities, kaip kažkur susirasti dujų ir naftos išteklių, kurių verkiant reikia, nes jų nėra Europoje. Tai Jungtinės Amerikos valstijos tampa kaip ir partneriu. Na, o, sakykime, kritikuotinas punktas 15% muitai europietiškom prekiam į Jungtinės Amerikos valstijas, na, jis įrodo, kad nėra labai čia kažkas baisaus, nes tai paprasčiausiai už tai susimokės patys amerikiečiai.
1: Pagal Ternberio susitarimą Europos Sąjunga įsipareigojo iki 28 metų už Atlanto investuoti 600 milijardų dolerių ir iš amerikiečių pirkti energijos už 750 milijardų dolerių. Vis dėlto susitarimas politinė prasme vis tiek trapokas, nes prieš 2 savaites nuskambėjo Trumpo grasinimai dėl Europos Sąjungos automobilių, jie buvo nukreipti į Vokietiją, nes jos kancleris Friedrichas Mercas kritikavo pradėtą karą Irane. Trumpas nekartą ragino Europos šalis dislokuoti laivus, kad padėtų ištikrinti Hormūzo sąsiaurio saugumą, tačiau europiečiai žinoma šio žingsnio vengia. Taip pat daugelis nesutarimų kelia įtampą Europos ir amerikiečių santykiuose dėl Ukrainos, įskaitant faktą, kad amerikiečiai leido pirkti rusišką naftą, žinoma, su savo pagrindimu tam tikru ir žinoma nuolatiniai grasinimai dėl NATO ir karių atsitraukimo. Todėl visko dar gali būti, Marius Dubnikovas sako, kad finansų rinka jau priprato prie Trumpo grasinimų ir viskas čia taip nėra juoda ir balta.
2: Žvelgiant į finansų rinkas, aš sakyčiau, kad tie, kas balsuoja pinigais, na, gerokai nuvertino jau Trumpo įtaką ir grasinimus. Galima sakyti, kad pasaulis turbūt šiek tiek su daugiau smegenų yra valdomas, negu kartais atrodo iš antraščių. Man labai įspūdį paliko įvestos sankcijos Rusijos Rosneft ir Lukoil. Labai protingas veiksmas, paruoštas praktiškai atsukant atgal metus laiko buvo ruošiamas. Matėsi pėdsakai, kaip tos

0: kaip pamatėme, tai reiškia, kad nuosekliai yra dirbama, tai to chaotizmo nėra tiek daug. Ta chaosas, kuris yra irgi žiniasklaidoje vertinčiau kaip tokį triukšmą, kuris be abejo ypatingai erzina, labai trikdo, bet ilguoju periodu vis tik tai sprendimai yra priimami pakankamai geri ir jeigu taip pat pavyktų kaip nors užsimerkti ir nematyti Trumpo, o matyti tik tai veiksmus, kurie yra atliekami, ko gero galima pasakyti, kad esame daug geresniai padėti, negu dažnai mums atrodo. Rusijai leidimas eksportuoti naftą, beje, taip pat galima paaiškinti, kodėl taip yra daroma. Tai daroma dėl to, kad pasauliui reikia naftos, kai Hormūzo sąsiauris yra užblokuotas ir Jungtinės Amerikos valstijos ganėtinai pragmatiškai vertina situaciją. Tiesiog veda sankcijas, spaudžia Rusiją, bet kai žala vakarų pasauliui pasidaro per didelė, jie šiek tiek atsitraukia, bet tas atsitraukimas yra tikrai laikinas. Plius nepamirškime, Rusija eksportuoja naftą, bet tos naftos eksporto galimybės yra stipriai apkarpytos Ukrainos atakų ir Rusija iš šio veiksmo ne per daugiausiai ir laimi.
1: Sakė ekonomistas Marius Dubnikovas.
2: Tiek šioje temoje, o dabar keliaujame pasikalbėti apie mokslų pagrįstus jaunystės eliksyrus. Kiek žmogus tik egzistuoja, ieško nemirtingumo ir jaunystės eliksyrų. Ar šiandienos mokslas jau gali pasiūlyti bent šiek tiek atsukti biologinių amžių atgal ir senti lėčiau? O gal tai tik dar vienas būdas iš lengvatikių išvilioti pinigų? Apie longevity industriją pasikalbėsime su nuomonės formuotoja ir longevity entuziaste Ieva Koncevičiūtė. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Tai ar jums pavyko jau atsukti šiek tiek savo biologinį amžių atgal?
3: Atsukti sunku pasakyti, bet manyčiau, kad pavyko pagerinti rodiklius tikrai negu kokie jie buvo, kai pradėjau prieš 5 metus domėtis. Bet man atrodo, kad neturim vieno tokio sutarto kol kas auksinio standarto, pagal kurį jau galėčiau taip tikrai teikti, kad va, tame standarte pagerėjo viskas. Bet atskirus rodiklius žiūrint, tai pavyko.
1: Longevity, jūs sakytumėte, kad labiau yra apie laiko atsukimą atgal ar pratesimo to laiko, kurį dabar turi?
3: Kaip kas labiau mėgsta pasižiūrėti, aš tai labai nemėgstu, kai longevity mes paimam ir pasižiūrim kaip tokį, kad oi, tai ar iki 150 metų gyvensi. Aš manau, kad tai labiau yra sveikatos pratesimas ir mūsų fizinio kūno, tai yra mūsų biologijos ir tokio gaivališkumo pratesimas ilgesniam laikui. Tai yra, kad nebūtum sukriošęs senatvėje ir, žodžiu, kuo ilgiau būtum sveikas, tai apie tai būtų.
1: Tai iš esmės apie ilgamžiškumą kalbam.
3: Taip, bet vat, labai dažnai būna, kad mes tiesiog kalbam apie, kad iki 150 metų, o aš labiau sakyčiau, iki 90 metų būtų labai sveiku. Va toks būtų longevity tikrasis moto.
2: Gerai, tai apie tą industriją pasižiūrėkim. Uh-huh. Skaičių nesakysiu, nes kai žiūri, skirtingai yra skaičiuojama, kas yra įtraukiama, uh-huh. bet ta industrija tikrai yra labai didelė, labai daug pinigų ten sukasi. Galima prilyginti, pavyzdžiui, tokiam dalykui kaip svorio metimo industrija, kur ir kaip vienur ir kitur yra visko. Yra mokslų gristų produktų, procedūrų ir yra visiško šarlatanizmo. Tai kaip atskirti tą mokslą nuo pašlakstymo kažkokiais gyvatės nuodais?
3: Labai čia plati tema. Aš turbūt labiausiai tai žiūrėčiau, kad labai liūdna, kad dažnai diskredituoja industriją, vat kaip minit, skemeriai ir šarlatanai, bet tuo pačiu ir net tikrai ilgiuosi tų laikų, kai 20 metais viskas prasidėjo, gal net ten kažkam dar anksčiau, aš į tą temą iššokau prieš 5 metus, tai tuo metu kaip tik startavo Hubermania, nes Hubermanas paleido podcastą, jis labai šovė, David Sinclairo knyga Lifespan prasidėjo ir nuo to vat visas tas judėjimas užsisuko. Ir tuo metu buvo tikrai daug mokslo, matėsi, kad rizikos kapitalo fondai daug investavo, Jeff Bezosas irgi, man atrodo, nuo 3 milijardų net prasidėjo investicija, jie turi Altos Labs, vadinasi jų, kaip čia, ilgamžiškumo visas fondas, tada Google'as pradėjo savo, tai žodžiu, tikrai visas pasaulis pajudėjo tą temą ir ta tema tikrai atsirado, sakau, rizikos kapitalo fondų kaip atskira investicijų, netgi atskiras judėjimas tam. Ir tada, kai jau viskas pasidarė, taip sakyčiau, populiaru ir dabar manyčiau irgi jau žymi tai, kad Andrius Tapinas jau irgi daro longevity testus ir viską kelia į Substeką, tai sakyčiau tikrai žymi ir Lietuvoj, kad nu, vis tik tai tapo mainstreamu. Ir atsirado, kaip visada, žmonių, kurie nori iš to pasipelnyti. Tai ar dabar lengva žmogui atskirt? Nelengva, bet aš tai turiu 2 principus. Vienas yra, kad neatitolstų nuo tų žmonių, kurie ir dirba laboratorijos ir mokslininkų, Harvardas, Stanfordas, žmonės aplinkui, top kalbantis veidai, ne šiaip kažkokia Kristina Instagram'e, kuri dabar nusprendė, kad apie tai kalbės. Ir kitas yra, pavyzdžiui, papildus atsirinkinėjų lygiai taip pat parkui tik tai tuos, kurie yra iš didžių informacijos bendrovių, kurie vykdo tyrimus, kurie nenori reputacinės žalos. Ir neparku, jeigu Kristina man Instagram'e paleido kažkokį savo naują brandą ir sako, o čia wow, papildai, dabar čia nuo visko tau padės. Tai tokius įsivest reikia kriterijus, kad klausom ekspertų ir specialistų, o ne visų, kas sugalvoja Instagram'e kalbėti.
1: Šiuo metu, ypač Lietuvoje, kur galbūt dar šitas sektorius nėra tiek populiarus ir išsivystęs, nėra gal ypatingai didelės konkurencijos, ta prasme, kad yra tik tais keli paslaugos tiekėjai, vis tiek tai yra, na, brangus malonumas, galim taip sakyti, ir tikrai jau tik tai aukštesnės pajamas turinti žmonės gali tuo rūpintis. Kai, ar tai nedidina tuo metu atskirties? Dar daugiau. Turint omeny, kad mes dar ir turim sveikatos mokesčiais apmokamą sektorių, kur žmonėms net būna iššūkis per metus nemokamus kraujo tyrimus pasidaryti ir turėti tai savo rutinoje.
3: Tai aš manau ir matau, kad yra dvi stovyklos. Viena sako, kad visi fundamentai yra nemokami, ar ne, valgyti sveikai yra gana lengva, daržovės brangiai nekainuoja, sportas yra nemokamas, meditacija nemokama, miegoti gali nemokamai. Eiti pasitikrinti ir tikrai visose sveikatos programuose sudalyvauti vėlgi galim nemokamai, bet ar žmonės tą daro, kaip ir galėtumėm sakyti, kad atskirties nedidina. Bet praktikoje ir iš tyrimų matom, kad atskirti didina tai, kad vis tik tai finansiniai resursai žmonėm atlaisvina pasirinkimo galimybę, laisvo laiko ir jėgų turėjimo tam, nes jeigu tau nereikia dirbti 12 valandų, tai tada tu turbūt ir gali eiti į salę pakilnot svorių. Ir tyrimai rodo, kad finansinis nesaugumas irgi, taip sakant, gadina meditaciją ir žmonėm dėl to sunku. Tai aš nuoširdžiai manau, aš esu toj stovykloj, kur sakau, kad longevity yra brangus hobis ir manau, kad žiauriai matysim atskirti, ekonominę atskirti būtent per tai. Iš tikrųjų, trukmę jau dabar galim matyti, kad pagal pajamas išskirščius matosi, kad žmonės, kurie yra tikrai apsirūpinę resursais, gyveno ko ne 10 metų ilgiau. Ir čia dar tik dabar. Tai žinokit, po 20 metų, manau, išdidės stipriai.
1: Bet nemanote, kad dar ir tam tikras yra galbūt užsistiklinimas iš žmonių, kurie mato tas įvairias paslaugas naujas, kurios yra brangios, nes ir dermatologijos klinika, pavyzdžiui, yra nueiti brangų jų vien kažkokiais baziniais dalykais pasirūpinti. Turint omeny, kaip kad jūs pati minėjote, kad yra daug ir nemokamų programų, tai yra žmonės nepagalvoja, ką jie šiaip gali padaryti su investuodami tik laiko resursus, o užsitiklinant tų paslaugų, kurių negali įsigyti.
3: Ir pritariu štai minčiai, bet kartu ir matau, kad labai dažnai gaunasi tiesiog, kad žmonėms tiek reikia dirbti ir rinkti ekonominį resursą, kad nebelieka laiko ir net kartais tiesiog tos mentalinės erdvės galvoti apie kitus dalykus. Ir reikia turėti omeny, kad longevity dalykams, ar ne, pavyzdžiui, sportui arba valgyti sveikai, reikalinga valia. Ir jeigu tą valią mes panaudojam sunkiai dirbdami, nežinau, vairuotojo darbą arba, nežinau, gamykloje, naktiniam pamainom, jeigu dirbi, tai nu, yra maža tikimybė, kad vis tik tai tos valios po to dar užteks ir kitiem dalykam.
2: Gal aš taip ciniškai labai nuskambėsiu, bet juk visa žmonijos istorija, tie, kurie, na, ilgiau gyventi, geriau atrodyti, buvo elito privilegija. Na, juk kilmingieji gerai atrodė, miegojo, galėjo sau leisti gydytoją pasikviesti. Tuo metu visi kiti žmonės gyveno kaip gyveno. Tai dabar mes tiesiog gyvename tame amžiuje, kur tarsi tavo yra, na, kaip ir žmogaus teisės gauti tą patį produktą, nepaisant to, kiek tu turi, sakykim, pinigų, jeigu mes kalbam apie sveikatą. Ar čia gali būti taip, kad vis dėlto prieisim tą tašką, kada, na, ir, pavyzdžiui, sveikatos apsauga sakys, tai žiūrėkit, turi visi turėti galimybę užsiimti štai tokiais dalykais ir taps prevencijos, pavyzdžiui, dalimi, kurią galbūt ne visi naudosis, kaip ir vėžio programą.
3: Sunku pasakyti, kiek bus pajėgios valstybės, nes ir dabar mes skirstom tas paradigmas, tai yra medicina 2.0, ar ne, tai medicina, kurią mes turim dabar, kuri tik tai gydo, ir tada medicina 3.0, kur jau yra preventatyvi, aktyvi sveikatos priežiūra, kad nesusirgtum ir veiksmai, kuriuos mes galim daryti. Tai klausimas, vat, kiek reikėtų išplėst valstybę ir kaip mes tas ribas pažymėtumėm, nes aš sakyčiau, ir dabar valstybė daro neblogą darbą su prevencija, tik tai, kad mums trūksta sąmoningumo ir žmonės nenueina kartais bijo ir nepanaudoja net dabartinės sistemos galimybių. Tai gal dar truputį anksti būtų kalbėti, ką galima daryti daugiau, bet aš turbūt kreipčiau apskritai šitą klausimą į ar mūsų aplinka yra subalansuota gyvens veikiau ir kasdienios

0: pasirinkimuose, ar yra iniciatyvos daryti tuos sveikus pasirinkimus, nes labai daug dalykų įvyks namie. Tai, kad daug ką pasitikrinsi, ne vien tai yra longevity pamatas.
1: O

0: savo jaunystės amžiaus pratesimai. Nu, suprantat, ką aš turiu omeny.
1: Kultas toks šiek tiek tarsi.
0: Jo, ar tai... Tada tu pradėti galvoti, ar čia tikrai ta tema yra apie tai.
2: Aš tai į Brianą žiūriu, ir yra man tekę su juo susidurti, tai jis labai šiaip yra malonus ir fainas žmogus. Aš į jį žiūriu kaip į industrijos pionierių, kad jis yra toksai vienas, jisai longevity, nu tas pats, kas jis bando skristi Marsą, tiesiog longevity srity. Man labai patinka, kad jisai visą informaciją, kurią jisai išsitiria ir visus tos tyrimus, kuriuos jisai tikrai brangiai iš savo kapitalo daro, jisai viską laiko atvira, mes visi galim tą paskaityti, galim žiūrėti jo protokolą, galima jo klausti, ką jo tyrimų laboratorija parodė, jisai visu tuo pasidalina ir padaro tą darbą už mus. Tai aš jį žiūriu kaip į tokį, aš pozityviai apie jį galvoju, aš manau, kad jisai gerą darbą daro ir tikrai tikiu, kad kartais gal Instagrame ten atrodo keistai ta jo komunikacija, bet kažkaip tai nepaneigia jo indėlio ir to, kaip jis, pavyzdžiui, iš tikrųjų giliai filosofiškai į tą judėjimą žiūri ir labai daug iš jo gerų minčių filosofijos galima paimti. Net atsimenu labai paprastą renginį, jam uždaviau klausimą, o kaip tu sakau, Brianai, ištveri, nu vat, penktadienį nesuvalgytos picos, neišgerti vyno ir nepažiūrėti Netflixo iki 2 nakties. Ir jis sako, o kodėl tu galvoji, kad čia yra savęs apdovanojimas? Sako, kodėl tu galvoji, kad tave žalojantis dalykai yra dovana tau? O sako, gal kaip tik 2 valandos gilaus miego, gera lašiša ir daug vandens, čia yra dovana tau. Tai vat stipriai po to apie tai pagalvojau, kaip vis tik tai toksiškai gal net mastau apie tai, kas yra apsidovanojimas man ir kas iš tikrųjų yra dovana mano kūnui.
0: Kaip sakytume, šitoj tada temoje reikėtų vidurkį paprastam vartotojui žmogui atrasti, nes iš tiesų, kaip kad Jurga sakė, mes vienoje pusėje turim šarlatanus, šamonus, gyvačių nuodų šlakstytojus, na ir neturim skrendančius į Marsą.
2: Tai turbūt kiekvienas randa pagal save. Aš irgi jaučiu, kaip toj kelioniai labai įvairias stadijas praėjau nuo visko naujo bandymo ir po to vis tik tai grįžimo prie fundamentų, kad gal nereikia čia man tiek raudonos šviesos terapijos ir ten deguonės ir eiti visokias kryjo saunas. Gal užtenka iš tikrųjų susitvarkyti maistą, eiti sportą ir gerai miegot. Ir tikrai tai yra fundamentai ir 85% vyksta va šitoj mano namų erdvėje ar ten ir sporto salėj. Bet manau, kiekvienas pagal galimybės tą susiranda. Ir kartu turi turbūt apmąstyti tą ekonominį dėmenį, kuris yra, ir aš manau, kad labai padeda tai, kad turim dabar ir laikrodžius, ir žiedus, kurie viską mums į telefoną trekina, arba net ir gliukometerį ant rankos gali įsisekti. Tai kai pradedi matyti savo telefone, kokie dalykai į tave veda į streso būsenas, kaip šokinėja cukrus kraujyje, kaip tu jautiesi, kaip tu miegi po tam tikrų dalykų. Tai aš, pavyzdžiui, pasidariau labai daug išvadų, kad aš gal tokios biologinės kainos mokėti nenoriu ir geriau man mažiau dirbti arba mažiau stresuoti, bet tada nereikės pirkti visų šitų procedūrų ir 50 papildų, kad save kažkaip atstatyčiau atgal. Ir vis tik tai aš manau, kad labai čia geras yra judėjimas, nes jeigu tu pinigus dedi savo sveikatą, neperki ten dizainerių rankinukų, nes aš tai visą laiką tokį darau, aš neperku dizainerių rankinukų, nes aš investuoju į longevity, bet aš žinau, kad aš tiesiog perku sveikatą ir gyvenimą.
1: Apie tą biologinį amžių, kas yra tikrai labai akcentuojama, ar realu, kad apskritai tas biologinis amžius taptų tokiu tikru vertinamu rodikliu? Pas šeimos gydytoje, draudimo bendrovėje, banke, pavyzdžiui, man būsto paskolą, dar kažką. Kiek realu?
2: Manau, kad nerealu dabartiniai rodikliai, kokius mes turim, nes tikrai nėra konsensuso, kuris tas biologinis amžius, nes įvairiai ten jį matuoja ir tas epigenetinis amžius. Į labai įvairių yra rodiklių, nei dėl vieno nesutariam, kad jis yra vienas ir baigtinis, ir yra tikrai daug kitų sistemų, kurių tie rodikliai neįtraukia. Tai dabar auksiniu standartu laikomas tas Horvat epigenetinis amžius, net pats įkūrėjas nesako, kad jisai iš tikrųjų toks jau auksinis tas standartas. Ir manau, kad prieisim labiau prie kažkokios sistemizuotos, ir čia turbūt irgi pasaulinės sveikatos organizacija prie to prieis, kad turėsim tiesiog kokių ten 12-20 rodiklių, kaip VO2 maksas, kaip arterijų standumas, visceraliniai riebalai, raumenų masė, kaulų tankis, grip strength, tai čia kaip čia plaštakų stiprumas, tai įvairūs tie rodikliai, kurie dabar jau matom, kad su ilgaamžiškumu koreliuoja, tai aš manau tiesiog turėsim kompleksinę sistemą, kur suvedus ten, sakykime, 20 rodiklių, kuriuos aš dabar turiu, pagal juos galėsim įsivertinti tą savo technikinį savo kūno pasidaryti. Ir kad draudimas tikrai tai kreips dėmesį, tai dabar jau mes turim to apraiškų. Japonijoje yra metabo įstatymas, kad matuoja žmonių liemenį ir jeigu liemens apimti

0: Tas yra, man atrodo, virš 85 cm, tai brangsta draudimas. Spaudimą daro ne konkrečiai individui, daro per darbdavį ir draudiką, kad jeigu tavo aplinka nesukurta tokia, kad žmonės tunka pas tave, tai mokėsi didesnius mokesčius. Amerikoje lygiai taip pat gali gauti iki 30% jau nuolaidą, jeigu esi sveikos būklės, neturi žalingų įpročių. Tai manau, tikrai tai nueisim. Jeigu žmonės žinos, kad gali gauti draudimą nuolaidą dėl to, kad sveikai gyvena, tai jie tikrai neš tas pažymas iš daktarų ir bandys tą sveikumą įrodyti. Ir be abejonės.
1: Kaip jūs šią rinką Lietuvoje dabar apibūdintumėte? Kas vyksta?
0: Aš sakyčiau, vejamės, toks gal 2 metų legas yra tarp to, kas...
1: Atsilikimas
0: tarp to, kas vyksta ir ką diskutuojam pasaulinėje arenoje ir kaip greitai ateina į Lietuvą. Tai viena vertus, fundamentus mes čia kaip ir visi žinom, kad galim pasidaryti, sportuot gali gerai Lietuvoje, tikrai daug sporto klubų prieinamų, ar ne, tai sveiko maisto iš ūkininkų, tikrai visada pasidžiaugiu, kad Lietuvoje gyvenam, nes ten Amerikoje tikrai reikėtų, kad valgytum Amerikoje taip, kaip valgai Lietuvoje, reikėtų dėti 2x daugiau pastangų ir turbūt 2x mokėti. Grynas oras tikrai pas mus, daug gamtos. Tai daug dalykų galim daryti ir, manau, lietuviai šauniai daro. Yra tikrai nemažai 100-mečių Lietuvoje virš 450, man atrodo, jau registruoti 25 metais. Tai tikrai ten judam. Kur turbūt sunkiau Lietuvoje yra, tai kad neturim klinikų, kurios tikrai užsiimtų tyrimais ir tikrai eitų į priekį su naujom technologijom. Ir matau, vat, nu, tokie paprasti pavyzdžiai. Norėčiau dabar, jau visi iš tikrųjų apie tai kalba užsienį, ne? Norėčiau perimenopauzės metu pasidaryti hormonų terapiją. Tai kol kas, kol užsimenu čia daktaram, tai bara mane visi. Nors aš jau tiksliai žinau, kad ir New York, ir Londone tai vyksta. O mes dar turbūt diskutuojam, ar iš viso perimenopauzę reikia hormonų terapijos moterims. Tai yra to atsilikimo ir manau, kad nu, greitų metu tai tikrai nesusitvarkys, nes tie dalykai nėra kompensuojami sveikatos sistemos, vadinas, reikia daug labai mokių, turtingų žmonių, tai vadinas, tos klinikos ir yra New York'e, Londone, Dubajui, Los Andželė, iki Vilniaus turbūt sunkiai ateis.
2: Ir apskritai, ne po 10 metų, bet nu, gerokai toliau, ar gali taip nutikti, kad būti nu, tokiu sukriošusiu seniu bus ženklas apsileidimo?
0: Norėčiau pasakyti, kad ne, bet visi trendai rodo, kad taip, kad tikrai einam link to ir net nuo to, kaip per pastaruosius 30 metus kažkaip priėmėm kaip natūralų dalyką jau plastinę chirurgiją. Žinom irgi, kad 2002 metais botoksą patvirtino FDA ir dabar jau turim 10 milijonų vartotojų ir tikisi, kad per 5 metus toliau 2x. Tai irgi tokia pasidarė rutiniška procedūra, o ne kažkoks tai čia dalykas, kur mažai žmonių daro. Labai daugėja skaičių žmonių metančių alkoholį. Ar ne? Pavyzdžiui, Didžiojo Britanijoje rekordinis skaičius žmonių renkasi eiti į sporto klubą vietoj baro, ar taip sako, pabą iškeitė į pilatesą. Jaunoji karta iš vis į alkoholį žiūri labai skeptiškai. Tai manau, po truputį tiesiog visiems gražėjant ir sveikėjant tiesiog įvyks toksai spaudimas mum ir patiem vidui. Ir iš to, aišku, ką matysim ekranus. Jau šiandien matom, kaip moteris atrodo 55 metų, ten Salma Hayek, Eva Longoria. Atrodo, kad 30 metų nepraėjo jos, atrodo taip pat, kaip kai aš vaikystį žiūrėjau filmus su jom. Tai manau, natūraliai visi taip norėsim. Ir visą laiką, visais laikais tai buvo. Visi norim atrodyti jauni ir gražus. Tai net ir seni žmonės sako, kad džiaukis, kol esi jaunas.
2: Kągi, ačiū Jums, kalbėjome su nuomonės formuotoja Ieva Koncevičiūtė, o PIN kodas tęsiasi.
1: Šią savaitę ir vėl pradėjome diskutuoti apie priedangas, kai kas matyti užsimastę ir apie bunkerius. Tad štai, Jurga Jums atskleis bunkerio ekonomiką, kur jų randasi daugiausia ir ką galima rasti prabangiausiuose.
2: Stiprėjančios liūtys, sausrų sukelti gaisrai, vėjai ir kiti gamtos reiškiniai stiprėjantys dėl klimato kaitos, aštrėjantys konfliktai įvairiose pasaulio pusėse dėl geopolitinių įtampų. Ir viso to fone žmonės, kuriems kartais reikia pasislėpti. Ir šie žmonės stato bunkerius, priedangas ir slėptuves. Dėl to skaičiuojama, kad tokių saugių vietų sektorius pastaruoju metu itin sparčiai auga. Pavyzdžiui, pasaulinė bombų ar radiacinė saugos slėptuvių rinka šiuo metu vertinama daugiau kaip 5 milijardais dolerių, skaičiuojama po 5 metų padvigubės ir perkops 10 milijardų. Jei anksčiau tokias slėptuves įsirengdavo laukiantys pasaulio pabaigos, šiandien tai daro dažnas europietis, amerikietis ar Azijos šalių gyventojas. Prie to stipriai prisideda ir pačios valstybės.

0: Europoje vyksta šaltojo karo laikų stiliaus civilinės gynybos infrastruktūros atgimimas, kurį didžiąją dalimi lemia karas Ukrainoje. Valstybės ima investuoti. Vokietija skiria 10 milijardų, kad būtų sukurta civiliams skirta apsaugos infrastruktūra. Panašiai elgiasi Lenkija, o štai Suomijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Šveicarijoje nebegalima statyti didesnių pastatų, kurie neturėtų priedangų. Tačiau bene labiausiai stebinantis segmentas – prabangus bunkeriai ir slėptuvės. Pranešama, kad prabangių bunkerių rinkos paklausa per metus išaugo 2000%, o tokios įmonės kaip Vivos ir Hardened Structures teikia paslaugas turtingiems klientams siekiantiems apsisaugoti nuo įvairių grėsmių. Vienas įspūdingiausių projektų turinčių duris atverti šiemet – 300 milijonų dolerių vertės tik nariams skirtas bunkeris, pavadintas AERI. Pirmasis kompleksas įsikūręs Makleine, Virginijoje, siūlo 5 žvaigždučių išgyvenimo patirtį su dirbtinio intelekto pagalba teikiama medicininė priežiūra, sveikatingumo programomis, robotais atliekančiais aptarnaujančio personalo darbą ir uždarų baseinų. Tiesa, čia yra tik 625 vietos, o narystė kainuoja 20 milijonų dolerių. O štai tokios įmonės kaip Atlas Survival Shelters keičia bunkerių įvaizdį, pristatydamos juos ne kaip kraštutinių pasirengimo katastrofai entuziastų slėptuves, o kaip teisėta ilgalaikį turtą, prilygstantį menui ir kriptovaliutoms. Įmonė prognozuoja, kad prabangių bunkerių sektorius iki 2030-ųjų taps kelių milijardų dolerių vertės sektoriumi, o kartu auks ir paprastų bunkerių segmentas. Mat prieglobšių rinka atspindi giluminį kolektyvinės psichologijos pokytį. Tai, kas anksčiau buvo laikoma marginaliu laukiančiųjų pasaulio pabaigos judėjimu, dabar tapo įprasta turtingųjų gyvenimo dalimi ir rimtu vyriausybių politikos prioritetu, ypač visoje Europoje.
1: Tiek temų šios savaitės PIN-kodo laidoje. Prie mikrofonų buvo Mindaugas ir Jurga.
2: O čia buvo laida PIN-kodas, kurią jūs galite klausytis kiekvieną penktadienį 16.30. Laida kartojama šeštadieniais po 17 valandos žinių. O jeigu šie laikai jums netinka, visas laidų archyvas, bet kuriuo jums patogiu metu ir vietoje, prieinamas LRT LT radiotekoje. Mes jums linkime gražaus savaitgalio.
1: Per kurį likite su LRT radiju. Iki.
3: Valstybės paslaugos turi būti paprastos ir patogios kasdien. Todėl jos perkeliamos į skaitmeninę erdvę gyventojų ir verslo patogumui. Patikimos sistemos užtikrina duomenų saugumą ir mainus. Naujos technologijos jau atpažįsta lietuvių kalbą, o skaitmeniniai įgūdžiai tampa prieinami kiekvienam. Tai skaitmeninė Lietuva, kuri veikia žmonėms. Ateitis jau įjungta. Projektai finansuojami Europos Sąjungos plano naujos kartos Lietuva lėšomis.
4: Vienas galiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje.
5: Vilnius skamba tradicija jau 53-ąjį kartą. Gegužės 26-31 dienomis tarptautinis folkloro festivalis Skamba skamba kankliai. Lietuvių ir atlikėjų iš Ukrainos, Estijos, Rumunijos, Portugalijos koncertai, sutartinių ir pasidainavimų vakarai, naktišokiai, tautodailės mugė. Festivalį finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba. Daugiau informacijos ssk.lt. Informacinis partneris LRT.
6: Pasaulinio garso meistrai, avangardinės scenos žvaigždės festivalyje Vilnius Mama Jazz, gegužės 22-24 dienomis. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

0: LRT radijas.
1: 17 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Generalinė prokuratūra praneša tirianti galbūt neteisėtą prisijungimą prie informacinių sistemų.

0: ir kitus su tuo susijusius kibernetinius nusikaltimus. Manoma, kad iš registrų centro galėjo būti neteisėtai nukopijuota daugiau nei 600 tūkstančių duomenų įrašų. Iki teisminis tyrimas pradėtas gavus pranešimą apie valstybės institucijų fiksuotus galbūt neteisėtus trečiųjų asmenų veiksmus, susijusius su valstybės valdomais duomenų registrais. Teigiama, kad keletas neteisėtų prisijungimų prie registrų centro duomenų vykdyti iš užsienio ir per kitų institucijų administruojamas sistemas. Turimi duomenys taip pat leidžia manyti, kad pagrindinis taikinys buvo nekilnojamojo turto juridinių asmenų registrų duomenys. Registrų centro atstovas Mindaugas Samkus tvirtina, kad duomenys nutekinti galbūt pasinaudojus nekilnojamojo turto registro vartotojo prisijungimu.
1: Bendradarbiaujame su ikiteisminį tyrimą organizuojančiomis ir kontroliuojančiomis institucijomis ir teikiame jai visą reikalingą informaciją. Mums kilus įtarimų dėl galimai tos neteisėtos veiklos, mes nedelsiant užblokavome tas įtarimus sukėlusias vartotojų paskyras ir apribuom kitų vartotojų prieigas, pareikalavome atsinaujinti prisijungimo duomenis. Preliminarių vertinimų buvo atskleista apie 600 tūkstančių nekilnojamo turto registro įrašų. Ne, tai nėra absoliučiai visas nekilnojamo turto registras, kadangi jame yra duomenų apie maždaug 7 milijonus nekilnojamo turto objektų.
0: Registrų centro atstovas Mindaugas Samkus, reaguodama į šią situaciją, premjerė pareiškė, kad registrų centro vadovas privalo trauktis iš pareigų. Feisbuke Inga Ruginienė parašė, kad tokio masto incidentai neišvengiamai kelia vadovybės atsakomybės klausimą, o ekonomikos ir inovacijų ministras turi pavesti atsakingoms institucijoms atlikti incidento ir sistemų saugumo auditą, bei pateikti planą, kaip bus stiprinamas registrų centro atsparumas ir duomenų apsauga. Teisėsaugai tyrime dėl kontrabandos sulaikius 13 pareigūnų, vidaus reikalų ministras dar neturi tolesnio plano siekiant kovoti prieš nelegalią prekybą rūkalais. Vladislavas Kondratovičius sako, kad šiandien visi įtariami pareigūnai ir pasieniečiai bus nušalinti nuo tarnybos. Pasak jo, šiam rezultatui pasiekti buvo suburta jungtinė tyrimų grupė organizuoti bendri teisėsaugos susitikimai ir paskelbta ekstremalioji situacija.
2: 10 policininkų ir 3 pasieniečiai, čia galbūt yra tas didžiausias pavojus. Pareigūnų, kurie atsakingi už tai, kad užkardyti tolesnį veiklą, jie šiandien tai padarė. Papildomas jau planas bus numatytas toliau. Ministras jau dirba šio klausimo mažiausiai pusę metų. Mūsų iniciatyva paskelbta yra ekstremali situacija, suburta jungtinės tyrimo grupė, mes turėjom koordinacinius susitikimus ir nors ir nerodos, bet jau tai ne rezultatai.
0: Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius šiandien teisėsaugos institucijos pranešė apie šią savaitę atliktas operacijas, per kurias, tiriant galimą cigarečių kontrabandą, meteorologiniai oro balionai sulaikyti 27 asmenys. Prezidentas tvirtina, kad šalies vadovai neturėtų pranešti apie kiekvieną oro erdvę pažeidusį bepilotį orlaivį. Interviu LNK žinioms Gitanas Nausėda tvirtina, kad tai turi daryti kariuomenė, kuri ir valdo visą informaciją. Vakar Utenos regione paskelbus apie oro pavojų, prezidentas socialinėme tinkle pranešė, kad šalies oro erdvę galėjo pažeisti du bepiločiai. Tuo metu trečiadienį, kai dėl radarais fiksuoto drono oro pavojus buvo skelbiamas didesnėje Lietuvos dalyje, Nausėda situacijos pats nekomentavo. Europos Sąjunga pareiškė išlaikanti budrumą dėl bet kokių grėsmių susijusių su Rusijos ir Baltarusijos vykdomomis bendromis karinėmis pratybomis ir paragino abi šalis susilaikyti nuo branduolinių grasinimų. Be to, pasak Europos komisijos atstovų, Minsko režimas suintensyvino provokacinius veiksmus prieš bendrijos valstybės nares, kalbant apie bepiločių skrydžius ir migracijos mastus. Pabrėžiama, kad Europos Sąjunga seniai tai mato ir rengiasi tiek savo gynybai, tiek paramai Ukrainai. Šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 18, Kaune ir Alytuje 19, Utenoje 17, Klaipėdoje 14 šilumo, šiąnakt be lietaus, temperatūra tarp 5-10 laipsnių. Rytojaus dieną vietomis didžiausia tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23, prie jūros bus iki 17 laipsnių šilumos. 17 valandų 5 minutės.
3: Šešiasdešimt minučių.

0: Sveiki, čia Agnė Skamarakaitė, o laidoje svarbiausios penktadienio naujienos. Iš registrų centro galimai pavogto daugiau nei 600 tūkstančių duomenų įrašų. Už stambią cigarečių kontrabandą meteorologiniais balionais sulaikyti 27 asmenys. Jungtinių valstijų prezidentas vakar pareiškė, kad į Lenkiją yra siunčiami 5 tūkstančiai karių. Vidaus reikalų ministerija laikinai stabdo programėlės LT72 pranešimų funkciją. Kaunas pradeda 3 dienas truksiančias miesto gimtadienio renginius. Iš registrų centro galimai pavogta daugiau nei 600 tūkstančių duomenų, tyrimą dėl to yra pradėjusi generalinė prokuratūra. Išsamiau pasakojo registrų centro atstovas Mindaugas Samkus.
1: Trumpai galim pasakyti, kad registrų centrui tapo žinoma, kad pasinaudojant galimai neteisėtai trečiųjų asmenų veiksmais buvo pasinaudota vieno iš nekilnojamo turto registro duomenų gavėjo vartotojų prisijungimo duomenimis ir tokiu būdu buvo suformuoti registro išrašai ir tokiu būdu atskleisti asmens duomenis. Tai mes tokį incidentą apie jį informavome visas atsakingas institucijas, bendradarbiaujame su ikiteisminį tyrimą organizuojančiomis ir kontroliuojančiomis institucijomis ir teikiame jai visą reikalingą informaciją. Kilus įtarimų dėl galimai tos neteisėtos veiklos, mes nedelsiant užblokavome tas įtarimus sukėlusias vartotojų paskyras, apribuom kitų vartotojų prieigas, pareikalavome atsinaujinti prisijungimo duomenis ir taip pat siekdami užtikrinti didesnį saugumą prisijungimui prie mūsų sistemų įdiegėme papildomas saugumo ir asmens identifikavimo priemonės, kurios turėtų iškirsti kelią tokiu atveju pasikartojimo ateityje. Ir taip pat dar atidžiau ir kitų techninių sprendimų pagalba vykdysime duomenų teikimo stebėseną bei analizę, kad kilus abejonių dėl būtent galimai neteisėto duomenų naudojimo, duomenų teikimas būtų sustabdomas. Preliminarių vertinimų buvo atskleista apie 600 tūkstančių nekilnojamo turto registro įrašų. Tai nėra absoliučiai visas nekilnojamo turto registras, kadangi jame yra duomenų apie maždaug 7 milijonus nekilnojamo turto objektų, tai šioje vietoje kalbame kiek mažiau apie, galima sakyti, dešimtadalį viso registro.
0: Registrų centro atstovas Mindaugas Samkus, na, o ministrė pirmininkė Inga Ruginienė sako, kad registrų centro vadovas privalo trauktis iš pareigų dėl šio teisėsaugos pradėto tyrimo.
2: 60 minučių.
0: Neįlinė byla. Už stambę cigarečių kontrabandą meteorologiniais balionais sulaikyti 27 asmenys, tarp jų 13 pareigūnų, 8 iš jų dirbo Šalčininkų policijos komisariate. Po šią savaitę Šalčininkuose vykdytų kratų įtarimai sulaikytiesiems pareikšti ne tik dėl kontrabandos ir nusikalstamo susivienimo, bet ir dėl padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą. Domas Raišutis domėsi šią temą, tai Domai daugiau papasakok apie tuos 27 asmenys, kas jie tokie.
3: Labas, Agne. Taip, iš tiesų įdomu, kad tyrimo duomenimis iš 13, kol kas yra tik tais apie šiuos asmenis duomenis, iš 13 sulaikytų pareigūnų, 3 yra tarnaujantis valstybės sienos apsaugos tarnyboje, 2 iš jų būtent pamainų viršininkai, kiti 10 sulaikytų pareigūnų policininkai, 8 iš jų yra Šalčininkų rajono komisariato patruliai, viena tyrėja iš Vilniaus miesto teritorinio komisariato ir vienas kriminalistas iš Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato. Beje, tarp sulaikytųjų yra ir Šalčininkų savivaldybės darbuotojas, komunalinio padalinio vyresnysis specialistas, kurį sulaikius buvo išvežtas ir galimai jam ar jo šeimai priklausęs gana prabangus Mercedes-Benz automobilis su vardiniais numeriais, kuriuose rusiškas žodis zakon. Lietuviškai tai reiškia įstatymas. Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvilas sako, kad šie žmonės kontrabandininkams teikdavo tarnybinę informaciją. Jo teigimu, visa teisėsaugos operacija buvo nukreipta prieš organizuotas grupės, kurios ciniškai veikia prieš nacionalinius, ekonominius ir kitus saugumo interesus. Na, taip pat, pasak policijos generalinio komisaro pavaduotojo, organizuotos grupės nariai naudojo šifruoto ryšio priemonės, kratų metu rasti ir dronai, ir daugybė SIM kortelių, ir dar daugiau kontrabandos gabenimui reikalingų priemonių.
4: Ši operacija yra nukreipta prieš organizuotas grupes, ciniškai veikiančias prieš Lietuvos Respublikos nacionalinius, ekonominius, saugumo interesus ir, žinoma, keliančius pavojų ir grėsmę civilinėje aviacijai, visuomenės saugumui, infrastruktūrai Ir taip pat šita dalis buvo nukreipta prieš korupcinius reiškinius. Veikdami nusikalstamų susivienimų nariai naudojo GPS priemonės, šifruoto ryšio priemonės, kad žinotų tiksliai, kur nusileidžia meteorologiniai balionai, kur juos paimti, tada paimdavo saugoti, vėliau aišku realizuodavo kontrabandinės cigaretės, išimta termovizoriai, dronai, GPS siųstuvai, radio stotelės, daugybė SIM kortelių, veido kaukės, pakavimo priemonės kontrabandinių cigarečių ir šių operacijų metu iš viso buvo atliktos 74 kratos. Kratuose dalyvavo daugiau negu 100 policijos pareigūnų.
3: Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila.
0: Įdomai, papasakok plačiau apie tai, kokie įtarimai jiems yra pareikšti.
3: Na, kaip ir minėjai, iš viso šią savaitę sulaikyti 27 asmenys, 13 pareigūnų pareikšti įtarimai dėl piktnaudžiavimo tarnybinė padėtimi. Daliai kitų sulaikytų asmenų, tarp kurių yra ir jau minėtas Šalčininkų rajono savivaldybės darbuotojas, pareikšti įtarimai dėl dalyvavimo nusikalstamame susivienijime, kontrabandos ir neteisėto disponavimo akcizinėmis prekėmis, tačiau tai dar ne viskas, šiems asmenims pareikšti įtarimai ir dėl padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą. Pasak Generalinės prokuratūros organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento vyriausiojo prokuroro Martino Jovaišos, tokie įtarimai pareikšti dėl oro uosto darbo trikdymo, skraidinant kontrabandinius balionus.
5: Operacija buvo suplanuota kaip viena, bet reiktų akcentuoti, kad vykdyta dviejų iki teisminių tyrimų rėmose. Apie vieną iki teisminį tyrimą buvo informuota anksčiau, nemažai asmenų jau sulaikyta gruodžio mėnesį. Tai čia yra tesinys šio iki teisminio tyrimo. Tyrimui vadovaujantis prokuroras kreipėsi dėl nušalinimo nuo pareigų. Dalis prašymo yra patenkinta. Taip pat yra šiandien dar sprendžiama ir dėl kardomųjų priemonių. Asmenys, iš esmės, naujai sulaikyti asmenys yra įtariami kontrabandą, taip pat padėjimu kitai valstybei veikti prieš Lietuvos Respubliką. Pareigūnai yra įtariami piktnaudžiaudami tarnybą, padėję vykdyti šios kontrabandos veiksmus. Tai nėra galutinė įtariamųjų veiksmų kvalifikacija. Jeigu vykdydami konkrečias nusikalstamas veikas, asmenys veikia taip, kad tas jų veikimas atitinka kitų priešiškų valstybių interesus, galima jų veiką kvalifikuoti ne tik per kontrabandos straipsnį, bet ir pagal šį straipsnį.
3: Sako prokuroras Martynas Jovaiša. Na, o šią temą anksčiau rašiusi Lietuvos ryto tyrimų skyriaus žurnalistė Rasa Karmazaitė sako, kad institucijos jai pripažino kontrabandininkų gaudimo nelaikiusios prioritetu. Pasak jos, jai pavyko išsiaiškinti, kad už vieną praleistą ar, na, kitaip sakant, nepamatytą balioną pareigūnai gaudavo 500 eurų ir taip pat ji priduria, kad kartais kontrabandos platinimas yra paveldimas.
6: Tarnybų vadovybė pripažino, kad kovos su kontrabanda nelaikė prioritetų. Tiesiog buvo prastai dirbama, tai manau. Ir per tą laiką nusikaltelių grupuotės, kurios veikė pasienyje, ten įsitvirtino ir sustiprėjo. Už vieną langą, langas vadinamasis, kai nepastebi, kai eina dronai, balionai, patrulis nemato, buvo mokama pareigūnams po 500 eurų. Tai kai jų alga yra 1200 per mėnesį, tai buvo tokių, kurie susikundė. Manau, kad tikrai ne visi dar išgaudyti ir yra bendrininkų toliau. Kai kurie kontrabandininkai tai yra paveldėję savo šešėlinį verslą iš tėvų, tos ryšius paveldėję su Baltarusija. Tai vyko ne vienerius metus ir taip staigiai nukirsti, be abejo, tai yra neįmanoma labai greitai nukirsti.
3: Lietuvos ryto tyrimų skyriaus žurnalistė Rasa Karmazaitė.
0: Įdomai apie politikų reakcijas papasakok.
3: Socialiniuose tinkluose savo nuomonę apie šį tyrimą ir jo rezultatus paskelbė ministrė pirmininka Inga Ruginienė. Jis sako, kad ši istorija kelia labai rimtus klausimus valstybei, klausia, kaip tokia veikla galėjo tęstis taip ilgai, na ir taip pat pasakingos Ruginienės šią problemą turės išspręsti vidaus reikalų ministerija.
7: Pasitvirtino tai, apie ką ilgus metus buvo kalbama pusė lūpų. Kontrabandininkų bendrininkai yra pačios sistemos viduje. Ši istorija kelia labai rimtus klausimus valstybei. Kaip tokia veikla galėjo tęstis tiek metų? Kodėl į signalus nebuvo sureaguota anksčiau? Kaip veikia institucijų vidaus kontrolės mechanizmai? Imuniteto tarnybos, kur buvo institucijų vadovai? Ši situacija reikalauja ne tik teisėsaugos veiksmų, bet ir labai aiškaus institucinio įsivertinimo. Svarbu vaidmenį čia turės atlikti vidaus reikalų ministerija.
3: ministrė pirmininką Inga Ruginienę, na, o vidaus reikalų ministras pripažįsta, kad naujiena apie tarnybinę padėtimį piknaudžiaujančius pareigūnus skaudi, tačiau, pasak Vladislavo Kondratovičiaus, ministerija ties šiuo tyrimu dirbo pusmetį, subūrė jungtinę tyrimų grupę, organizavo bendrus teisėsaugos susitikimus ir pas

0: skelbia ekstremaliją situaciją.
1: Taip, gavom mes skaudžiai ir pripažinti, kad 10 policininkų ir 3 pasieniečiai, čia galbūt yra tas didžiausias pavojus. Pirminius tokius dalykus apkalbėjom, ką mes darysime. Tai natūralu, kad visos tarnybos ir skyriai ir pareigūnai, kurie atsakingi už tai, kad užkardyti tolesnį veiklą, jie šiandien tai padarė. Papildomas jau planas bus numatytas toliau. Ministras jau dirba šio klausimo mažiausiai pusę metų. Mūsų iniciatyva paskelbta yra ekstremali situacija. Vidaus reikalų ministrų iniciatyva yra suburta jungtinės tyrimo grupė. Mes turėjom koordinacinius susitikimus, atskiriai kiekvienos tarnybos pasiskirstė pagal savo galimybės vykdyti operacijos ir, kaip sakant, nors ir nerodo, bet jau tai ne rezultatai.
0: Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
2: Ačiū tau, kolega Domas Raišutis.
3: 60 minučių.
2: Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas vakar pareiškė, kad į Lenkiją yra siunčiami 5000 karių ir šį žingsnį grindė savo asmeniniais santykiais su Lenkijos prezidentu Navrockiu. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad šis sprendimas reikšmingas, stiprinant rytinį NATO flangą. Na, aš priminsiu, kad praėjusią savaitę Jungtinių valstybių pareigūnai pranešė, jog 4000 Jungtinių valstybių karių dislokavimas Lenkijoje yra atidedamas. Su mumis yra LRT korespondentas Jungtinėse valstijose Augustinas Šemelis. Augustinai, labą vakarą.
4: Sveiki.
2: Tai ar aišku, apie ką konkrečiai kalba Donaldas Trumpas ir kas pakeitė jo poziciją?
4: Iš ties, Donaldas Trumpas socialiniame tinkle Truth Social parašė, kad į Lenkiją bus siunčiami papildomi 5000 Amerikos karių, tačiau ši trumpa žinutė iš tikrųjų paliko daugiau neatsakytų klausimų, nei pateikė atsakymų. Visų pirma, Donaldas Trumpas formuluoja, kad tai bus papildomi kariai, tačiau šiuo metu iš tikrųjų Vašingtone niekas nežino, ar tai bus tikrai papildomi kariai. Tai reiškia, kad tai reikštų, kad Lenkijoje palyginus su dabartiniu Amerikos karių Lenkijoje kiekiu padaugės tų Amerikos karių 5000, nuo 10000 iki 15000, ar tai tiesiog yra buvusio sprendimo nedislokuoti 4000 brigados Lenkijoje atšaukimas ir taigi tiesiog po šio sprendimo grįžtame prie status quo, taip pat nežinome, iš kur tie kariai bus paimti, ar jie bus į Lenkiją, pavyzdžiui, perdislokuojami iš Vokietijos. Ir kreipiantis į Pentagoną su visais šiais klausimais, Pentagonas juos šiuo metu atsakymų neduoda, sako kreiptis į Baltuosius rūmus, o paklausus to Baltųjų rūmų, Baltieji rūmai tiesiog nukreipia į trumpą Donaldo Trumpo žinutę socialiniame tinkle. Ir dar labai įdomu, kai Donaldas Trumpas argumentuoja, kodėl šis sprendimas priimtas, jis rašo, kad šį sprendimą priėmė dėl Lenkijos prezidento Karolio Navrockio išrinkimo, nors žinoma, jis buvo išrinktas dar pernai vasarą ir dėl Trumpo santykių su Karoliu Navrockiu. Ir apskritai, bandant dėliotis paveikslą, kalbantis su šaltiniais Vašingtone, kas čia įvyko, tai na, mano šaltinių žiniomis situacija tokia, kad pareigūnai Pentagono politinėje vadovybėje norėjo pasinaudoti Donaldo Trumpo pykčiu ant europiečių ir ant NATO, pykčiu dėl Irano. Pentagono politinėje vadovybėje yra nemažai žmonių, kurie mano, kad Europoje yra per daug Amerikos pajėgų ir ieško progų tas pajėgas atšaukti ir todėl buvo priimtas tas sprendimas atšaukti brigados dislokavimą Lenkijoje. Žinoma, peršasi klausimas, kodėl Lenkijoje, nes Lenkija visada giriama kaip geriausia Amerikos sąjungininkė Europoje. Panašu, kad sprendimas buvo čia ne apie pačią Lenkiją, o tiesiog apie tai, kad rotacinę brigadą patraukti, atšaukti jos dislokavimą yra tiesiog lengviau. Ir kodėl Donaldas Trumpas dabar apsigalvojo? Na, panašu, kad jis susidūrė su netikėtų spaudimu. Kai buvo paskelbtas šis sprendimas, kilo pasipiktinimas abiejų partijų kongrese, senate, jį ėmė spausti net respublikonų senatoriai už uždarų durų ir Lenkijos valdžia taip pat pasipiktino, ėmė kelti klausimus už uždarų durų, o Lenkai iš amerikiečių perka ginkluotės už milijardus dolerių ir jie tikrai turi svertų. Dabar Wall Street Journal paskelbė, kad Donaldas Trumpas paklausė Pito Hekseto, Pentagono vadovo, kodėlgi buvo priimtas šis sprendimas nedislokuoti karių Lenkijoje, tačiau klausimas, žinoma, yra, ar tikrai Trumpas galėjo nežinoti apie šį sprendimą, gal dabar tiesiog yra ieškoma kaltų.
2: Ačiū tau, LRT korespondentas Jungtinėse valstijose Augustinas Šemelis, mumis taip pat LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Labą vakarą.
5: Labą.
2: Prateskim, Laurynai, tai ką Augustinas kalbėjo, kad Lenkija darė spaudimą po praėjusią savaitę paskelbto atidėjimo tų 4000 karių dislokavimo, ar gali būti tai dėl Lenkijos spaudimo ir pakeistas Donaldo Trumpo sprendimas?
5: Kiek tai buvo spaudimas, kiek pokalbiai sunku pasakyti.

0: pasakyti, bet žinoma, būtent Lenkijos konservatyviosios jėgos tikrai turi nemažai kontaktų Jungtinėse Amerikos valstijose ir tikrai buvo stengiamasi perduoti tą žinutę, kad Lenkijoje šie sprendimai yra priimami labai neigiamai ir jie labai kenkia būtent prezidento Karolio Navrockio visai politinei stovyklai, kad jo pozicija tiek visus metus gyrėsis, kad turi nuostabius santykius su Donaldu Trumpu, negali dabar užtikrinti Lenkijos saugumo. Taip kad tikrai buvo jaučiamas toks nerimas būtent prezidento stovykloje, kad kažkaip būtų bandoma paveikti Amerikos prezidentą, Amerikos administraciją, kad kažkiek būtų bent jau pakeista tas sprendimas arba bent jau pasiūlytas kažkaip viešai iškomunikuota kažkokia kita žinutė. Ir dabar reikia tą pabrėžti, kad kol kas, ką jau minėjo Augustinas Šemelis, kad mes žinom, visa tai yra tiesiog viena žinutė socialiniuose tinkluose, tiek Jungtinių Amerikos valstijų karo departamentas, tiek Lenkijos gynybos ministerija daugiau nekomentuoja. Kol kas atrodo, kad nėra iš viską komentuoti ir nežinome nieko daugiau. Taip kad situacija yra tikrai keista.
1: Taip, ačiū tau, LRT radio bendradarbis Lenkijoje, Laurynas Vaičiūnas. Gal per artimiausias dienas paaiškės daugiau detalių ir, aišku, jas aptarsime savo žiniuose ir laidose.
2: 60 minučių.
1: Vidaus reikalų ministerija pranešė stabdanti programėlės LT72 pranešimų funkciją. Per pastarąsias dienas programėlė naudotis buvo sudėtinga, pranešimai apie oro pavojų skirtingose miestuose vėlavo arba ji neįsijungdavo. Nuo šiol pranešimai apie dronų ir kitus pavojus gyventojams bus siunčiami trumposiomis žinutėmis. Plačiau kolegė Edita Vitė, tai Edita vos metus gyvavo šitą programėlę ir paaiškėjo, kad negali atlikti visų funkcijų. Kodėl?
3: Na, dėl srauto. Tai va šiandien kaip tik vidaus reikalų ministerijoje ir buvo apie tai kalbama ir atstovas Mindaugas Bajarūnas akcentavo, kad būtent pernai kovą šitą programėlę buvo įdiegta tam, kad joje žmonės matytų, kaip pasiruošti ekstremaliai situacijai, ko reikia, ar apie potvinius, apie tai, kur yra buveinės, priedangos. Na, toksai informatyvi programėlė. Ir jinai buvo planuota, kad na, 100 000 maždaug gyventojų. Kodėl buvo pasirinktas toks skaičius? Sakyti, na, kažkaip negalėjo, bet šiai dienai tą programėlę naudojosi 200 000 gyventojų. Be abejo, iš tų pastarųjų dienų įvykiai paskatino būtent tą programėlę na, įsinstaliuoti, atsisiųsti ir kaip aiškėjo, negalėjo, neišėjo, duomenys buvo nebetikslus arba labai vėluojantis. Na, ir esmė tame, kad na, per didelis krova reikia stiprinti ją, perdaryti ir dabar yra stabdoma būtent šitų pranešimų apie pavojų, apie kad eiti į priedangas arba stebėti informaciją. Tos žinutės liks tik tai, kur mes gaudavom iš priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos, tas sugarsinis signalas, kad dėmesio ir liks jos tik tai kol kas tokios. Programėlė bus, ją galima vartotojom atsiųsti, bet tiesiog joje nebus tų pranešimų. Ir būtent vienas iš mūsų radio klausytojų, Linas Pupelis iš Kauno, jis lygiai taip pat šiomis dienomis sugalvojo, kad reikia atsisiųsti programėlę, bet na dėja nebuvo labai sėkminga informacija gauti joje.
4: Po jūsų laidos pagalvojau, kad gal visai gerai būtų turėti ir neturiu iš tikrųjų jos, tai vat susinstaliavau. Ir kai jau tie pradėjo skristi dronai į Uteną, na, tai kažkaip galvojau, kad ten rasiu kokios nors informacijos, nes nu, jeigu taip galvoju, gali patirti tikrai neramu, bet vat, ta vieta, kuri turėtų būti kažkaip turbūt viską paaiškinanti, tiesiog ten bendro pobūdžio informacija, kuri tiesiog ten ar dabar, ar prieš mėnesį tą patį. Tai jeigu sakom, kad yra tokia svetainė, kur jums reikia ten būti ir viską žinosite, nu tai ten turėtų ir būti kažkas, kad suprantu, kad čia ne ta turbūt situacija, kuri jau tokia, kuri būtų, bet nu, ne iki galo viskas padaryta. Tai.
3: Taip, kalbėjo kaunietis Linas Pupelis, na, o visų gyventojų ir jo atsiprašo būtent vidaus reikalų ministerija, jo atstovas Mindaugas Bajarūnas.
5: Iš tikrųjų, turime labai apgailestauti ir atsiprašyti visų Lietuvos gyventojų, kad patyrėme tokius didelius iššūkius. Suprantame žmonių nepasitenkinimą, nuspręsta neklaidinti gyventojų, nekelti bereikalingos panikos, ištaisyti tuos fiksuotus trūkumus programėlėje ir vadovautis oficialiais tais trumpaisiais pranešimais į mobiliuosius telefonus, kurie yra jau ne pirmą kartą ilgą laiką siunčiami ir visi nauji prisijungę vartotojai gali sėkmingai susipažinti, kaip pasirinkti ekstremaliom situacijom, yra jinai sėkmingai šiaip funkcionuoja ir gali pasižiūrėti tą žemėlapį. būtiniausi veiksmai, kurie yra susiję su serverio paslaugomis, jau atlikti, resursai padidinti. Rangovas taip pat yra įpareigotas ištaisyti tuos architektūrinius programėlės trūkumus savo lėšomis.
3: Taip kalbėjo ministerijos strateginės komunikacijos skyriaus vedėjas Mindaugas Bajarūnas.
1: Per oro pavojų taip pat pasimatė rimtos problemos švietimo įstaigose, kasgi atsakingas už pasirengimą juose iškilus pavojams.
3: Tai šiandien buvo kaip tik tai tas didysis susirinkimas ir ministerijoje, ir specialistai, ir savivaldybių atstovai, na ir vieningai kol kas yra nuspręsta, bent jau dabar, kad savivaldybės privalo užtikrinti, kad jų būtent teritorijai veikiančios ugdymo įstaigos būtų parengtos pagal visus ekstremalius planus. Ir būtų pratybos ir kartu su įstaigų vadovais, nes, na, kaip aiškėjo, kaip matėm ir pavyzdžių turėjom, tai tiesiog mokyklos neįsileidžia iš gatvės atėjusių žmonės, tai kiti veda vaikus į lauką, na, buvo to chaoso. Negaliu sakyti, kitos mokyklos tikrai susitvarkė visos labai gražiai ir nebuvo jokių problemų. Bet, kaip sakant, ruošiantis ateičiai, kokios yra pamokos ir ko trūksta, Vilniaus vicemeras Vytautas Mitalas.
6: Kurie pastatai yra itin seniai ir jų rūsiai yra arba minimalūs, arba jų nėra. Dėl to atnaujinus savivaldybėje ekstremalių situacijų valdymo planus ir perdavus juos mokykloms, mes labai prašėme inventorizuoti aplinkinės kaimininės teritorijas, kaimininius pastatus. Ir čia vėlgi trečiadienio testas išryškino, kad kai kurie dalykai, sakykime, LT 72 programėlėje ir priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos žemėlapiuose ne visai atitinka realią faktinę situaciją. Kai kurios mokyklos turi labai, labai mažas patalpas, mažus rūsius, bet šalia esančios kolegijos, tarkime, valstybės pavaldumo pastatai yra iš vis nesužymėti. Tai mes tą situaciją labai aktyviai spręsime tam, kad visų tipų įstaigos, kuriuose yra priedanga, būtų gerai atspindėtos Vilniaus miesto ir valstybiniuose žemėlapiuose.
3: Taip kalbėjo Vilniaus vicemeras Vytautas Mitalas, na, o švietimo mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius akcentuoja, kad po tokių iš tikrųjų incidentų ir tokių pavojų yra jau sudaryta, kaip teks abiturientams ir švietimo įstaigoms elgtis, jeigu per egzaminus taip nutiktų, bet būtent dar visas tas algoritmas bus tobulinamas.
7: Ta pačia diena, trečiadienį vakare, mes parengėm konkrečias rekomendacijas dėl to, kad vaikai nedelsint turi keliauti į priedangas, jokie kontroliniai, niekas negali tai sustabdyti. Vaikų saugumas yra pirmiausia, visi darbai paliekami ir viskas yra daroma pirmiausia vaikų saugumui. O dėl tų algoritmų, kaip bus vykdomi per egzaminus, mes šiaip dabar numatyta egzaminų tvarkoje, ką reikia daryti, jeigu egzaminas vyksime dėl kai kurių priežasčių nutraukiamas. Tai tie, kurie vyksta internetu, automatiškai yra prailginamas laikas, pasibaigus pavojaus laikui vaikai galėtų grįžti į klases ir toliau tęsti tą egzaminą, kurie rašto darbai ir vėl darbai yra sustabdomi, darbai surinkami, ten rengiamas naujas rekomendacijas. Ir kitą savaitę turėsime susitikimus su egzaminų centrais, mokyklų vadovais ir mokytojais, kurie vykdys egzaminus, ką daryti konkrečiai, kaip nutraukti egzaminus, bet svarbiausia, sakome, kad vaikų saugumas pirmoje vietoje.
3: Taip kalbėjo švietimo mokslo sporto viceministras Jonas Petkevičius.
1: Ačiū tau, kolegė Edita Vitė. Nu, kai skamba oro pavojaus signalai, tai reikia susirasti priedangą, slėptuvę ar saugią patalpą. Kas yra ta saugi patalpa ir kaip ją įsirengti, na, tarkim, savo bute ar individualiame name. Dabar pasikalbėsime su architektu, Lietuvos architektų rūmų darbo grupės nariu, Tumu Mazūru, nežinau, kaip savo pavardę kirčiuojat. Labą vakarą.
8: Labas vakaras.
1: Tai kas yra ta saugi patalpa, kokius kriterijus jį turi atitikti?
8: Saugi patalpa, tai turėtų būti tokia patalpa pastato plane, kur jinai būtų apsaugota nuo išorinių sienų, nuo stiklinių paviršių, bent keliomis petormis. Tarkim, tai galėtų būti koridorius, galėtų būti koks nors sandėliukas, galėtų būti dar kažkokios, netgi vonė, tam yra tinkama patalpa. Tik tai su sąlyga, kad sienos turėtų būti betoninės, mūrinės, bet ne gipso kartono, kurį, sakykime, po sprogimo sudaužytų langų šukės ar kitos nuolaužos lengvai pramuštų.
1: O jei gipso kartono sienos, ar galima kažką padaryti, kažkokių sprendimų, tokių individualių padaryti savo butui, kad tas saugumas būtų didesnis?
8: Individualių sprendimų yra, tik tai, nežinau, mūsų jie gali būti nelabai populiarūs, užsienio šalis, tokios kaip Šveicarija ar kitos išsivysčiusios šalis, Suomija, gal ta pati, jie turi tokią, sakykime, surinkamą.

0: klostinės plieninės konstrukcijos, kurios būtent tam tikslui yra skirtos. Bet aš tai manau, kad mūsuose tas, nu, iš šiaip gyventojų individualiai gali būti per brangu. Galbūt tiesiog tokiu atveju, jeigu visas būtas yra kambariai mažiukai, sienos visos gipso kartoninės, gal tada būtų geriau pasižiūrėti, susirasti kelią į požeminį automobilių saugyklą ar rūsį ir tenai susirasti kažkokią patalpą, ją prisitaikyti, turėti pasidėjus vandens, atsisėsti ar atsigulti, kad būtų galima oro pavojus atveju nusileisti ten ir kažkiek pralaukti, kol tas pavojus bus atšauktas.
1: Taip pat tą įrengimą, ką reikėtų žinoti, na, pritaikant tas patalpas, kad tikrai būtų ir saugu, ir funkcionalu.
0: Pirmiausia, reikėtų tą patalpą atlaisvinti nuo nereikalingų daiktų. Tiek administraciniuose pastatuose, tiek gyvenamųjų namų rūsiuose mes dažnai esame užkrovę patalpas visokiais rakandais, kurių nenaudojame, kur, kaip yra toks posakis, sunku nešti, bet gaila išmesti. Tai dabar pats laikas yra jos išnešti iš ten. Reikėtų turėti, pirmoji vietoje reikėtų pasirūpinti oro pritekėjimu, nes be oro mes mažiausiai galime išbūti. Tai jeigu užgriūna, sakykime, net jeigu ir neužgriūna, jeigu yra patalpa nevėdinama, nėra jokio oro, tokio susirenka daugiau žmonių, nu, 10-15 patalpa yra maža, tas oras greitai, nu, pasidarys toks troškus ir sunkiau bus jo kvepuoti. Tai oro pritekėjimas ir pirma ir būtiniausia sąlyga. Tada reikėtų pasirūpinti, kad būtų kur atsisėsti, pasidėti, sakykim, tam kambarį, turėti vandens, turėti galbūt maisto atsargų, galbūt už to kambario kažkur netoliese galima būtų pasidėti, būna pirkti biotoletai, pasidėti biotoletą, nes, nu, jeigu ilgiau būsit ar vaikų turite, ar senelesni žmonės, gali norėti nueiti toletą ir nebus taip. Turėti alternatyvų elektros energijos šaltinį, tam tinka powerbankai arba tie vadinami EcoFlow, kurie yra didesni, juos pasikrovę, pasidėję, tikrai galėsite ir telefoną pasikrauti ir apšvietimų pasirūpinti.
1: Su mumis taip pat yra Vilniaus daugiabučių namų savininkų bendrijos asociacijos prezidentas Rolandas Klimavičius. Labą vakarą jums.
2: Sveiki.
1: Tumas Mazuras ką tik kalbėjo apie tas užgriozdintas praėjimus, rūsius, bendras patalpas ir taip toliau. Kiek vėl po šito oro pavojaus žmonės tuo susirūpino, bando spręsti tą klausimą, ką jūs pastebėt?
2: Na, nemanau, kad labai susirūpino ar nesusirūpino, kadangi matot vis tiek tos patalpos, ar rūsio patalpos, ar kitos patalpos, kurios yra daugiau būčiose namuose, jos vis tiek yra, kaip pasakyti, tvarkomos, prižiūrimos, kadangi yra priešgaisrinės saugos reikalavimai, kurie numato, kad tos patalpos nebūtų užgriozdintos, kad būtų praėjimai tam tikri. Todėl aš nematau, kad čia yra kažkokia kritinė situacija su tais rūsiais arba, sakykime, kitom patalpom.
1: Jūs norite pasakyti, kad nėra tos problemos, kad nėra jie užgriozdinti?
2: Nu, žinot, vienam kitam galbūt name ir yra, bet apskritai tai čiagi yra privalomieji reikalavimai. Ir tiek administratorius, tiek, sakykime, bendrijos pirmininkas privalo rūpintis, kad tokių dalykų nebūtų, kad būtų išvengta.
1: O jeigu tarkim, tai ką tada daryti? Na, vienas gyventojas, tarkim, mato, kad užgriozdintas rūsys, neaišku, kieno ten daiktai, ką tiesiog praktiškai daryti?
2: Na, vėl dabar, kas yra, reiškia, bendrosios nuosavybės namo valdytojas, jeigu administratorius, tai administratorius privalo užtikrinti, kad būtų tos, reiškia, tie vadinamieji nereikalingi daiktai užgriozdinimai pašalinti, o jeigu ne, tai atsakingas yra bendrijos pirmininkas, turi organizuotos darbus ir viskas. Tai tikrai yra ir savivaldybė, jinai tuose dalykuose yra aktyvi, yra tikrai, kiek žinau, ne vienas yra raštas rašytas tiek bendrijoms, tiek administratoriams, kad, reiškia, būtų peržiūrimas tos, reiškia, rūsių patalpos, kad būtų tvarkingai jos prižiūrimos, laikomos, atitiktų, reiškia, visus priešgaisrinės saugos reikalavimus. Svarbiausias dalykas yra, nesilaikant jų, priešgaisrinė sauga gali skirti baudas administracinės.
1: O lengva visada išsiaiškinti, kieno tie daiktai? Ir ar turi išsiaiškinti, kieno tie daiktai, pavyzdžiui, sudėti?
2: Nu, čia jau kitas dalykas yra. Nu, bet matot, paprastai būna kaip. Jeigu tie daiktai yra jau randami, tai paprastai yra parašomi skelbimai, kad bendraturčiai, reiškia, susitvarkytų, įsivežtų pati savo jėgom tos dalykus. O jeigu nėra sutvarkomi, nustatyta data, tie daiktai yra išvežami ir viskas.
1: Ačiū Vilniaus daugiabučių namų savininkų bendrijos asociacijos prezidentui Rolandui Klimavičiui ir dar grįžtam prie pokalbio su architektu. Čia daugiau visą laiką kalbame apie daugiabučius namus ir sprendimus juose. Kaip yra su individualiais namais ir juose užtikrinimo savo tokios saugios patalpos?
0: Individualiuose namuose, man atrodo, dar paprasčiau būtų tuo pasirūpinti, nes, sakykim,

0: žmonės yra susiplanavę pastatus pagal savo poreikius, tai individualiam name sandėliuką rasti tikrai yra lengviau ir lengviau pasielgti su jame esančiame inventorium. Kaip minėjo gerbiamas pašnekovas, ten nebereikia aiškintis, kieno tai yra nuosavybė. Tai vėlgi reikalavimai tie patys, oro pritekėjimas. Jeigu yra langai, tai reikia žiūrėti, kad tos langus, jeigu, pavyzdžiui, langas yra priedubė ir tiesioginė oro sprogimo banga į jį nepatenka, tai yra jau didelis privalumas. Jeigu galų galia toks langas ir yra nedidelis, tai apsikliuoti tą langą plėvelę, kad, sakykime, oro banga tų stiklo šukių nespriektų jūs, kad jos neliektų, o tą plėvelę, žinot, kaip triplekso stiklas, sulaikytų. Šitą. Galų gale langą galima smėlio maišais apkrauti. Taip pat langas yra ir kažkoks tai oro pritekėjimo šaltinis. Nu ir reikalavimai tie patys, įsirengti vietas, kad galėtų atsisėst, įsirengti, jeigu oro pavojus naktį, galbūt ten galima net ir gultą turėti pasidarius keliais aukštais. Šiaip pavyzdžiui, tas priedangos ir prie slėptuvių yra normos, skaičiuojant Lietuvoje, 1,5 kvadratinio metro žmogui. Tai, sakykime, čia turiu sėdint, tas normatyvas yra numatytas, o kad įsivaizduoti, jeigu žmonės guli, ne, gulsuose, tai galėtų būti nuo 0,6 iki 0,4 kvadrato žmogui. Tai, sakykime, mažesnė patalpa, daugiau žmonių. Tik tai, kaip minėjau, būtina pasirūpinti oro pritekėjimo, na ir reikalavimai tie patys. Laikyti tenais kažkokio vandens atsargas, turėti alternatyvų elektros šaltinį, nes yra galimybė, kad jeigu kažkoks, sakykime, sprogmo pataikys į kritinės infrastruktūrą, gali nebebūti elektros ir jeigu tai yra žema, yra tamsu, tai nu, alternatyvus elektros šaltinis yra, sakykime, apšvietimas ir yra, nu, padeda tikrai.
1: Dėkui Jums, tai architektas Lietuvos architektų rūmų darbo grupės narys Tomas Mazuras.
2: 60 minučių.
1: Iš Charkivo kilęs Romanas Černenka prieš plataus masto karą dirbo barmenu. Rusija išpuolus jo šalį, jis prisijungė prie kariuomenės. Po 2 metų Romanas turėjo palikti fronto liniją, des Bachmute sprogus minai jam amputuota koja. Jo ginklo brolis, kuopos vadas Kirila Baranovas po daugybės mūšių dar prieš plataus masto karą ir jam prasidėjus patyrė sunkių sužeidimų, tad nuėjo ilgą reabilitacijos kelią. Dabar abu veteranai padeda kitiems kariams kaip mentoriai, o šiuo metu lankosi Vilniuje, kur dalyvaus pusmaratonyje. Juos kalbina Ieva Balsiūnaitė.
3: Po fronte patirtų traumų turėjote nueiti ilgą kelią, kad vėl galėtumėte užsimti mėgstamomis veiklomis, sportuoti ir į Vilnių atvykote dalyvauti bėgime. Ką jums tai reiškia?
4: Dalyvauti tokiuose renginiuose man svarbiau psichologiškai nei fiziškai. Man visada patiko bėgioti, o galimybė vėl atsistoti ant kojų ir bėgti man reiškia, kad psichologiškai tampu stipresnis. Ir suprantu, kad žmogui, kuris nori ką nors pasiekti, nėra nieko neįmanomo. Iš pradžių buvo sunku. Kai tik atsistoji ant protezo, nori iš karto bėgioti ir daryti įvairius pratimus, bet reabilitologo dėka viskas vyko palaipsniui.
5: Reikia daug kantrybės. Ir psichologiškai. Kalbant apie mane, man buvo taip, kad naktimis sapnuodavau, kad galiu vaikščioti be jokios pagalbos, kad vaikštau su savo ginklo broliais. Vieną kartą sapnavau, kad vėl bėgu.
3: Tai rodo, kad tikrai to norėjote, tiesa?
5: Taip, tikrai norėjau. Labai norėjau ir kitiems vaikinams, kurie neturėjo vilties, parodyti, kad tai įmanoma. Tai man svarbu ir kaip mentoriui. Yra vaikinų, kuriems žmonės sako, jie daugiau nevaikščios. Pavyzdžiui, tie su dvigubomis amputacijomis. Ir man sakė, kad negalėsiu gauti bėgimo geležtės dėl amputacijos ir ūgio. Bet man ją rado. Pradėjau treniruotis ir galų gale bėgau. Dauguma po sunkių sužeidimų jaučiasi sutrikę. Todėl mentoriaus vaidmuo yra parodyti kelią, pasakyti jiems, kaip viskas bus, suteikti psichologinę paramą ir papasakoti apie būsimą gyvenimą ir galimybes. Kartais vyksta mokymai, bet daugiausia dalyjamės asmeninę patirtimį.
3: Neretai pabrėžiama, kad sėkmingai reabilitacijai svarbus ir visuomenės įsitraukimas. Jūsų reabilitacijos centre atsigauti po patirtų traumų padeda ir kariškiai, ir civiliai. Ar sakytumėte, kad apskritai žmonių požiūris į veteranus keičiasi?
4: Didžiąją reabilitacijos laiko dalį praleidau Lyve. Ten iš principo civiliai į tai žiūri supratingai. Nėra, kad kraipytų galvą ar atsidūstų. Ar prieitų ir pradėtų sakyti, ačiū už tarnybą. Man, pavyzdžiui, nebūtų labai malonu, jei prie manęs kas antras ar trečias prieitų ir pradėtų klausinėti. Todėl stengiuosi kiek įmanoma vaikščioti su uždaru protezu, nes man labai nepatinka, kai žmonės pradeda akis išpūtę žiūrėti. Nors Lvive prie to iš principo jau visi įprato.
3: Ukraina įgyvendino didžiulę užduotį – sukurti efektyvę reabilitacijos paslaugų sistemą tebevykstant plataus masto karui. Kaip jūs tai vertinate, ar pagalbos pakanka?
5: Yra daug partnerių, kurie gal nenori padėti karinę pagalbą, bet nori padėti humanitarinę pagalbą. Lvive apšaudimų ir dronų rizika mažesnė. Tai suteikia mums vietą, kur galime geriau atlikti reabilitaciją. Ligoninės gali būti geresnės, daugiau investicijų. Mūsų gydytojai specialistai labai geri. Chirurgai sukaupė bene didžiausią patirtį pasaulyje. Greitai plėtoti reabilitacijos paslaugas būtina, nes kol karas tęsiasi, to niekada nebus gana.
3: Jau kurį laiką kalbama apie karo nuovargį, turiuomenyje tarptautiniu mastu, ypač kaip pasaulio dėmesys nukrypo į artimuosius rytus. Ar kaip veteranai jaučiatės girdimi, ką norėtumėte, kad kitos šalys išgirstų?
4: Nemanau, kad turiu teisę ką nors asmeniškai pasakyti, tarkime Europai, ir ji mus išgirs. Manau, pirmiausia, reikia pradėti nuo savęs, nes tai pirmiausia mūsų šalis. Labai šaunu, kad Europoje yra broliškų padedančių šalių. Manau, Europa turi perimti Ukrainos patirtį tuo požiūriu, kad net 21 amžiuje viskas įmanoma. Gali būti, kad viena šalis užpuls kitą be jokios svarbios priežasties. Europa turi tai suprasti ir kiekvienos šalies valdžia turi padaryti išvadas ir daryti viską, kad taip nebūtų.
5: Apskritai, jaučiu, kad Europa su mumis. Didžioji Europos dalis su mumis. Baltijos šalys, Jungtinė karalystė, Prancūzija, Italija, Vokietija ir kitos su mumis. Bet kartais taip pat jaučiu, kad priešo propaganda tampa sėkminga ir net kai kurie ukrainiečiai pradeda tuo tikėti. Bet tai šio laikinio karo dalis. Šis karas skaitmeninis ne tik dėl dronų, bet ir dėl to, ką matome internete, socialiniuose tinkluose.
3: Lietuvoje, Vilniuje pirmą kartą girdėjome realų oro pavojaus įspėjimą. Žmonės leidosi į slėptuves, mokyklos sustabdė pamokas. Ar Ukrainoje šis įvykis aptarinėtas?
5: Ukrainos naujienose tai buvo plačiai nušviesta. Bet kitaip nei pas jūs, Ukrainoje bėgant metams įdiegta tokia sistema, kad oro pavojaus signalai diferencijuojami. Kalbant apskritai, kaip paprasti žmonės ir kaip kariškiai, nelinkėtume niekam pajusti to paties, ką mums teko patirti tuo pačiu būdu.
3: Kaip geriau pasirengti tokiems ir panašiems incidentams, kad nerimo būtų mažiau?
4: Nenoriu, kad koks dronas atskristų į Lietuvą ar Latviją, Estiją ar bet kur kitur ir kad žūtų taikų žmonės. Tai tikrai netitinka jokių žmogiškų vertybių apskritai. Labai svarbu ir netikėti viskuo, kas rašome internete. Tai vienas svarbiausių dalykų. Antras dalykas – suprasti, kad tai įmanoma ir gali nutikti ir kitose Europos šalyse. Mums sako, kad esame Europos skydas, bet pirmiausia, kovojame už savo laisvę, savo šalį ir giname ukrainietiškas vertybės.
5: Kaip ir kalbėjome apie mūsų reabilitacijos kelią. Kai žmogus žino, ką daryti, jis jaučiasi labiau pasitikinti savimi. Žino, kaip suteikti pirmąją medicininę pagalbą ar kaip elgtis su ginklu. Anksčiau, prieš plataus masto karą, dirbau barmenu ir buvau žmogus, kuris netikėjo, kad plataus masto karas gali įvykti. Net dieną prieš jam prasidedant. Taigi, ką galiu pasakyti, nereikia įtikėti kaip faktu, kad tai įvyks. Bet reikia būti pasiruošusiems. Pagrindinė žinia Baltijos šalims iš Ukrainos yra tokia. Būkite budrus ir pasiruošę, nes jūs turite tą patį kaimyną kaip ir mes.
1: Ukrainiečių veteranus kalbino Ieva Balsiūnaitė, o dabar grįžtam trumpam prie žinios, nuo kurios pradėjom laidą apie tai, jog neteisėtai prisijungus prie registrų centro nekilnojamo turto registro galėjo būti nukopijuoti per 600 tūkstančių įrašų. Tai tyrė generalinė prokuratūra. Premjerė Inga Ruginienė, reaguodama į situaciją, sakė, kad registrų centro vadovas turėtų prisimti atsakomybę, jai antrina ir ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.
6: Tai kai mus informavo apie incidentą, tai iš ekonomikos inovacijų ministerijos ėmėmės visų priemonių, pareigojom registrų centrą irgi išsiaiškinti problemas, spragas ir jas kuo greičiau taisyti, kad tokių incidentų nepasikartotų, nes mums prioritetas yra, kad

įstaigos atsakingos už duomenų apsaugą būtų visada pasiruošusios, nes gyvenam tikrai neramiais laikais ir kad, na, žinoma, kibernetinis saugumas, duomenų apsauga tai yra prioritetas. Vertinu kaip...

0: nes tai yra valstybės duomenys, tai yra asmenų duomenys ir aš nematau galimybės vadovui tęsti darbus, kuris na, to neužtikrino.
1: Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas, registrų centrui vadovauja Adrijus Jusas.
2: 60 minučių.
1: Na ir dabar keliamės į Kauną, ten matau puikus oras, saulėta, prie Kauno pilies kolega Dominikas Rimaitis ir Kauna švenčia savo gimtadienį, 3 dienas jį ketina švesti, tai kur dabar esi, aš jau pasakiau, o kaipgi tas gimtadienis bus švenčiamas, papasakok.
3: Taip, Kaunas švenčia 618 gimtadienį, būtent prieš tiek metų Vytautas suteikė Kaunui Magdeburgo teises ir nuo tada minimas Kauno gimtadienis. Taip, tai įvairiausių veiklų iš tikrųjų numatyta visą savaitgalį nuo diskotekų po atviru dangumi Rotušės aikštėje iki koncertų, girdėjau jau mieste ir pučiamųjų orkestrai grojo ir štai čia aš pabandysiu apsukti kamerą, yra šioks toks fontanų šou. Įsivaizduoju, kad naktį su šviesomis jis atrodys kiek geriau, tie, kurie stebi transliaciją portale, gal galite kažką matyti, bet...
1: Matosi, Dominikai, tikrai taip, matosi.
3: Taip, arčiau prie jos garsiai labai muzika groja, tai parodysiu iš čia. Apsuksiu kamerą atgal, kad mane matytumėte ir... Taip, tai visokiausios veiklos, pakalbinau ir turistus, ir gyventojus, kokios jų mintys apie gimtadienį ir ko jie palinkėtų miestui, paklausykim.
4: Aš čia pirmą kartą. Miestas nuostabus, atrodo labai viduramžiškai. Štai kodėl atvykome apžiūrėti pilies. Mūsų draugė iš Kauno, jis surengs ekskursiją. Be to bus puikaus lietuviško alaus ir skanaus maisto.
5: Aš esu gimęs Kaune ir augęs, man yra 87 metai. Išgražėjęs miestas, kaip sakyti, jau panašus daugiau į miestą negu anksčiau. Taip, einu pasivaikščioti.
6: Apžiūrėti viduramžių miestelį kaimelį, pasižiūrėti, kaip senoviai gabino dalykėlius visokius, nes kala monetas ir panašiai, tai kiekvienais metais smagu vis pažiūrėti.
7: Panašiai, gal dar į kokį koncertą tiesiog nuo aplinkybių priklausys. Nes viskas įdomu.
8: Ko palinkėtumėt Kaunui?
7: Toliau klestėti ir labai nesiplėsti. Likti tokiam, koks dabar.
6: Spindėti ir prie to, kuo daugiau turistų.
9: Saulėtų dienų, geros nuotaikos ir tikrai pašvest.
3: Iš gyventojų, kaip ir minėjau, pačios įvairiausios veiklos ir tokios na, šiek tiek netradicinės, nes idėja yra, kad būtų gimtadienis švenčiamas visame mieste, tai pavyzdžiui, bus plaukiama upe, bus, na, pasakiau, netradicinis, bet tradicinis festivalis, rytoj ryte švęskime upę, kur žmonės nuo Panemunės iki Santakos parko plauks 10 km baidarėmis, arba žygiuos palei Nemuną, arba važiuos dviračiais, bus visokios kultūrinės stotelės, ten meninės instaliacijos, dirbtuvėlės ir panašiai, pavyzdžiui, pernai buvo šokami tautiniai šokiai. Kauno savivaldybės kultūros skyriaus vedėja Agnė Augonė plačiau pasakoja, ko galima tikėtis.
10: Šiandien gal mes jau daugiau orientuojamės į tokią lengvą įžangą, kaip sakom, į kauniečių vakarienę Vilniaus gatvėje, kur bus tikrai nemažas stalas ir visi norintys tilps prie jo. Šiandien startuojam su Band Fest jų festivaliu, tai tikrai girdėsim mieste daug pučiamųjų orkestrų. Ir šiandien startuojam Rotušės aikštėje, didžiai vakaras, turim didžiai iš Italijos ir tuo pačiu Kauno panoramą turim, tai šalia Leksoto aikšteliai, prie funikulieriaus irgi bus didžiai pasirodymas, didžiai vakaras. O pagrindiniai jau renginiai mus prasidės jau rytoj, kur turėsim ir Simfonietą ir Merūną, turėsim Gabrielę Vilkickytę, turėsim Roką Jan, tada vakare turėsim pagrindinį akcentą šou dalį muzikos ugnies Neries pusėje, kur bus virš 60 fontanų šou dalyje ir paskui visus pakviesime į Rotušės aikštę, bus akrobatų pasirodymas.
3: Taip apie gimtadienio renginius kalbėjo Kauno savivaldybės kultūros skyriaus vedėja Agnė Augonė. Na, tai kviečiam į Kauną atvykti tuos visus, kurie gali, o jeigu negalit, na, tiesiog palinkėsiu gerų savaitgalių.
1: O Dominikai, daug žmonių įprastai susirenka į gimtadienį Kauno?
3: Taip, čia iš tiesų yra didžiausias turbūt miesto metų renginys, visada trunkantis kelias dienas. Anksčiau būdavo vadindamas Hanza dienomis, tiesa dabar nebėra taip vadinamas, tiesiog sako Kauno gimtadienis ir pritraukia daug, daug žmonių ir tikriausiai šiais metais aš taip įsivaizduoju, kad pritrauks dar daugiau, nes, na, jeigu gerai pamenu, tai pernai ar užpernai buvo oras labai prastas, žmonių buvo gerokai mažiau, dabar oras yra puikus, tai tikėtina ir žmonių susirinks nemažai. Ir

0: Ir veiklos, kaip ir girdėjome, kalbant pašnekovę, visame mieste, tai tikiuosi, kad...
1: Kas norės, tą ir pasirinks. Ačiū tau, kolega Kaune, Dominikas Rimaitis.
2: 60 minučių.
1: Penktadienį Eurolygoje prasideda finalo ketvertas, kuriame paaiškės šio sezono čempionai. Išsamiau pasakojo Justas Virbickas.
3: Pirmajame pusfinalyje jau netrukus susitiks Stambulo Fenerbahce, kurią treniruoja Šarūnas Jasikevičius, ir Pirėjo Olympiakos klubai. Stambulo ekipa gina čempionų titulą. Reguliariajame sezone Šarūnas Jasikevičius auklėtiniai užėmė ketvirtą vietą ir ketvirtfinalyje 3-1 nugalėjo Kauno Žalgirį. Tuo tarpu Olympiakos krepšininkai laimėjo reguliarųjį sezoną, o atkrintamųjų pradžioje 3-0 įveikė Monako komandą. Krepšinio treneris Tomas Pulis sako, kad Olympiakos iki finalo ketverto atrodė stabiliai, tačiau ir Fenerbahce atsitiesė.
4: Žinot, Olympiakos turbūt ta komanda, kuri gale Eurolygos sezono žaidė stabiliausią krepšinį ir lengviausiai susitvarkė su Monaku, nors jis buvo išreitėjęs. Tai sakyčiau, kad Olympiakos galbūt kažkiek gali vadinti favorite, bet kita vertus Fenerbahce parodė ir su Žalgiriu, kad tie pralaimėjimai ir ta dobelė jau buvo praeity, komanda atsitiesė.
3: Krepšinio ekspertas ir treneris Purlys. Anot Fenerbahce stratego Šarūno Jasikevičiaus, didžiausia įtaka finalo ketvirtą darys gynyba.
5: Ypač sezono pradžioje rėmėmės gynybą, o jei dar negali įmesti kamuolio į krepšį, tai gynyba lieka vienintelis dalykas. Gynyba turi būti visos programos pagrindas. Kartu mes tobuliname puolimą per sezoną. Pasikvietėme svarbių krepšininkų. Tikėkime, kad visą tai galėsime pademonstruoti rytoj.
3: Sako Stambulo ekipos treneris Jasikevičius. Penktą kartą paeiliui finalo ketvirtą patekęs Georgis Barcokas pabrėžė, kad vien dalyvavimas finalo ketvirtį yra ryškus pasiekimas.
6: Čia daug rungtynių, daug gerų žaidėjų ir trenerių. Fantastiškos komandos iškrito dar įkrintamosiose, todėl labai vertiname šį pasiekimą. Žinoma, dabar turime žengti dar vieną žingsnį ir laimėti lygą. Stengsimės tai padaryti iš visų jėgų. Liekame kartu ir pamatysime, kas nutiks.
3: Pirėjo komandos treneris Barcokas. Lygindamas komandų sudėtis, krepšinio ekspertas Pulys akcentuoja Olympiakos universalumą, kadangi kiekvienoje pozicijoje rungtyniauja elitiniai žaidėjai.
4: Sudėties prasme aš vis dėlto išskirčiau Olympiakos. Tai yra komanda, kuri jau ne pirmus metus laikoma favorite, bet vis pritrūksta vieno kito metimo, vienos kažkokios kitos situacijos, kad laimėt ar pusfinalį, ar finalą. Tai turi, aišku, ryškiausią ir naudingiausią Eurolygos žaidėją Sašą Vezenkovą, turi vieną geriausių centro puolėjo Milutinovą, taip pat labai gerą gynėjų grandį.
3: Kalba krepšinio ekspertas Purlys. Vėliau vakare lauks ispaniškas desertas, kadangi antrajame pusfinalyje susitiks Valencija ir Madrido Real. Valencija reguliariajame sezone finišavo antroje vietoje ir ketvirtfinalyje stebuklingai 3-2 nugalėjo Atėnų Panathinaikos. Tuo tarpu Realo klubas reguliariajų sezoną baigė trečioje vietoje, o ketvirtfinalyje 3-1 palaužė Tel Avivo Hapoel ekipą. Pasak trenerio Tomo Purlio, abi ekipos yra pajėgos laimėti.
4: Labai sunku, kas favoritas, iš tikrųjų visas keturios komandas paėmus, tai taip negali sakyti ne viena komanda, kad yra kažkokia favorite, nes matom, kad Eurolyga šiais metais buvo labai daug banguojančių komandų ir jeigu sakyti, ar yra kažkokia stabili komanda, kuri nuo pat pradžių buvo turnyrės lentelės viršų, tai tikrai tokios komandos nėra, tai sakyčiau, kad tikrai tiek Valencia, tiek Realas turi savų pliusų.
3: Teigia krepšinio treneris Purlys. Patikimui finalo ketvirtą ketvirtadienį vykusioje konferencijoje džiaugiasi Sergio Scariolo.
7: Gera būti čia. Manau, kad finalo ketvertas yra puiki vieta, į kurią pateko keturios geriausios komandos. Ir tai skiria mus nuo kitų labai gerų komandų, kurios čia nepateko. Man smagu būti čia ir varžytis dėl titulo, nes tai nėra duotybė. Daug gerų trenerių nelaimėjo Eurolygos, bet jie vis tiek yra puikūs treneriai.
3: Madrido Real treneris Scariolo. Apie draugiškus santykius su Italu užsimena Valencijos strategas Pedro Martinesas, kuris kalba apie tarpusavio pagarbą.
8: Mes kalbamės, nes turime gerą santykį, esame draugai. Kai kurie galvoja, kad aš konfliktuoju su kitais treneriais, tačiau tai nėra tiesa. Gerbiu jį. Smagu, kad vėl esame čia. Tikimės, kad tai pasikartos ir ateityje.
3: Sako Martinesas. Krepšinio ekspertas Pulys paminė Madrido komandos patirtį, tačiau neslėpė, jog Valencijos krepšinis yra akiai patraukliausias.
4: Realas turi daugiau žaidėjų, kurie Eurolygos finaliniam ketverte žino, kaip laimėjo, turi daugiau patirties, bet pats prieš

0: tariausi, jeigu sakysiu, kad jie turi daugiau šansų laimėti, nes matėm, kad Valencija iškovojo pergalę prieš Panathinaikos. Tai Valencija turbūt žaidžia gražiausią krepšinį, taktiškai brandžiausią krepšinį, neturinti daug žvaigždžių, bet tikrai kiekvienas žino, ką daro.
1: Krepšinio ekspertas Purlys. Rungtynių dėl trečios vietos šiemet Eurolygoje nebus, o finalas vyks sekmadienį vakare. Justas Irbickas, LRT radijas.
2: Ir tai tiek laidoje 60 minučių šiandien. Laidą rengė Agnė Skamarakaitė ir Artūras Matusas. Kviečiu toliau laiką leisti su Lietuvos radiju, nes netrukus naujausios žinios, o po jų Aistė Simėnaitės laida Pastumdom, kuri kalbins vaikų saugumo automobilyje edukatorę Viktoriją Gorytę Jonson. Iki kitų susitikimų.
3: Visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje.
4: Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras pristato 17-asis vasaros festivalis. Gegužės 29 dieną Aleksandrijo Palėjaus rečitalis, birželio 4 roko baladės, birželio 12 Bramso vokiškasis rekvijam, birželio 18 pop dainos su LVSO. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius, pagrindiniai rėmėjai Norfa Cobalt, partneris LRT.
5: Mama ir tėtis, jie būdų veikia kaip komanda.
6: Kartu mes visus darbus, išskyrus maitinimą, turėjo mama. Tai viską visiškai darėm kartu.
7: Ryšys gimsta darant ir bendraujant, o ne tik tais žaidžiant.
8: Oi, tėvystė, ašku, kad priverčia paaugti. Tu neturi kur dėtis, tai tu dabar būsi tėtis, tai tau reikia paaugti.
9: Apie lygiavertę partnerystę auginant mažamečius vaikus. Sužinokite daugiau namumama.lt. /lygiavertė. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis.
10: Gegužės 31 dieną nacionaliniai kino apdovanojimai Sidabrinė gervė. Švęskime lietuvišką kiną. Tiesiogiai per LRT televiziją ir LRT LT. Organizuoja asociacija AVAKA ir Lietuvos kino centras. Lietuvišką kiną palaiko Telia Play.
11: Birželio 6-ąją Kauno Nemuno saloje vyks įspūdinga sporto šventė. Tai olimpinė diena. Nemuno saloje tavęs laukia sporto iššūkiai, susitikimai su olimpiečiais ir nepamirštamas olimpinis nuotykis visai šeimai. Olimpinė diena Kaune – nemokamai, nepraleisk. Renginį organizuoja Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Kauno miesto savivaldybė.
12: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
13: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta pasauliu, telpančiu vienose namuose ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: Lrt radijas. Lrt darbuotojai toliau protestuoja prieš valdančiųjų bandymus politizuoti visuomeninį transliuotoją. Šalin rankas nuo laisvo žodžio.
1: Ginti laisvą žodį – mūsų visų pareiga. 18 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Generalinė prokuratūra skelbė, kad iš registrų centro galėjo būti neteisėtai nukopijuota daugiau nei 600 tūkstančių registrų įrašų. Prokuratūra pradėjo iki teisminį tyrimą dėl neteisėto prisijungimo prie informacinių sistemų ir kitų susijusių kibernetinių nusikalstamų veikų. Įtariama, kad prie registrų centro valdomų duomenų registrų buvo prisijungta iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas. Turimi duomenys taip pat leidžia manyti, kad pagrindinis taikinys

0: Jis buvo nekilnojamojo turto, juridinių asmenų registrų duomenys. Registrų centro atstovas Mindaugas Samkus tvirtina, kad nukopijuota maždaug 10% registrų įrašų.
1: Mes nedelsiant užblokavome įtarimus sukėlusias vartotojų paskyras, apribojom kitų vartotojų prieigas, pareikalavome atsinaujinti prisijungimo duomenis ir taip pat siekdami užtikrinti didesnį saugumą, prisijungimui prie mūsų sistemų įdiegėme papildomas saugumo ir asmens identifikavimo priemonės ir taip pat dar atidžiau ir kitų techninių sprendimų pagalba vykdysime duomenų teikimo stebėseną bei analizę. Preliminarių vertinimų buvo atskleista apie 600 tūkstančių nekilnojamo turto registro įrašų. Ne, tai nėra absoliučiai visas nekilnojamo turto registras, kadangi jame yra duomenų apie maždaug 7 milijonus nekilnojamo turto objektų.
0: Registrų centro atstovas Mindaugas Samkus. Prokuratūra skelbė, kad pirminiais duomenimis registrų centrui padaryta 111 tūkstančių eurų žala. Premjerė pareiškė, kad registrų centro vadovas Adrijus Jusas privalo trauktis iš pareigų. Feisbuke Inga Ruginienė parašė, kad tokio masto incidentai neišvengiamai kelia vadovybės atsakomybės klausimą. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas pabrėžė, kad registrų centro vadovybė nebuvo tinkamai pasiruošusi tokiems iššūkiams ir teigia taip pat nematantis galimybių jūsų toliau tęsti darbus.
2: Vertinu kaip tikrai prastai, kad registrų centro vadovybė nebuvo pasiruošę tokio pobūdžio atakai. Technologijos tobulėja. Tobulėja ir mūsų, bet tobulėja ir tų, kurie nori nusisavinti duomenis, na tai svarbu technologiškai spėti. Aš manau, kad vadovas privalo užtikrinti visas saugumo priemonės, kibernetinio saugumo, tam, kad duomenys būtų saugus. Nes tai yra valstybės duomenys, tai yra asmenų duomenys ir aš nematau galimybės vadovui tęsti darbus, kuris na, to neužtikrino.
0: Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Teisėsaugai tyrime dėl kontrabandos sulaikius 13 policininkų ir pasieniečių, vidaus reikalų ministras teigia dar neturintis plano siekiant kovoti prieš nelegalią prekybą rūkalais. Vladislavas Kondratovičius sako, kad visi įtariami policininkai ir pasieniečiai bus nušalinti nuo tarnybos. Pasak jo, šiam rezultatui pasiekti buvo suburta jungtinė tyrėjų grupė.
3: 10 policininkų ir 3 pasieniečiai, čia galbūt yra tas didžiausias pavojus. Pareigūnai, kurie atsakingi už tai, kad užkardyti tolesnį veiklą, jie šiandien tai padarė. Papildomas jau planas bus numatytas toliau. Ministras jau dirba šio klausimo mažiausiai pusę metų. Mūsų iniciatyva paskelbta yra ekstremali situacija, suburta jungtinės tyrimo grupė, mes turėjom koordinacinius susitikimus ir nors ir nerodos, bet jau tai ne rezultatai.
0: Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Šiandien Teisėsaugos institucijos pranešė apie šią savaitę atliktas operacijas, per kurias, tiriant galimą cigarečių kontrabandą, meteorologiniais oro balionai sulaikyti 27 asmenys. Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila tvirtina, kad jie naudojo šifruoto ryšio priemonės.
4: Veikdami nusikalstamų susivienimų nariai naudojo GPS priemonės, taip pat šifruoto ryšio priemonės, kad žinotų tiksliai, kur nusileidžia meteorologiniai balionai, kur juos paimti, tada paimdavo saugoti, vėliau aišku realizuodavo kontrabandinės cigaretės ir žinoma veikdami jie visą laiką naudoja šifruoto ryšio priemonės, taip pat konspiracijos laikosi.
0: Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas sako, kad tokie sulaikymai yra didelis smūgis tarnybos autoritetui. Tačiau apie tai turi būti kalbama viešai, o antikorupcinės priemonės turi būti dar labiau stiprinamos. Pasak Rustamo Liubajevo, didelėje kontrabandos byloje sulaikyti pasieniečiai dirbo įvairiose užkardose ir įvairiose pozicijose, tačiau nušalinus 3 pareigūnus darbas užkardose nesutriks. Viena pasienietė jau nušalinta nuo tarnybos, dar dėl 2 pareigūnų veiksmai atliekami. Šiuo metu iki teisminėme tyrime yra 49 įtariamieji, o bendrai įtariamųjų areštuoto turto vertė didesnė nei 4 milijonai eurų. Vidaus reikalų ministerija skelbė, kad kol bus pašalinti programėlės LT72 trūkumai, pranešimai apie dronų ir kitus pavojus gyventojams bus siunčiami trumposiomis žinutėmis. Utenos apskrityje vakar kiek daugiau nei valandai buvo paskelbtas oro pavojus, tai padaryta kariuomenės radarams fiksavus, kaip įtariama

0: du dronus. Tuo metu LT72 programėlė įspėjimus siuntė ir kitų apskričių gyventojams, nors tekste buvo minima Utenos apskritis. Dėl galimos drono grėsmės rytų Lietuvoje trečiadienio rytą taip pat buvo skelbtas gyventojų perspėjimas. Tuo metu programėlės veikla irgi buvo sutrikusi. Ministerijos strateginės komunikacijos skyriaus vedėjas Mindaugas Bajarūnas.
1: Iš tikrųjų, turime labai apgailestauti ir atsiprašyti visų Lietuvos gyventojų, kad patyrėme tokius didelius iššūkius. Suprantame žmonių nepasitenkinimą, nuspręsta neklaidinti gyventojų, nekelti bereikalingos panikos, ištaisyti tuos fiksuotus trūkumus programėlėje ir vadovautis oficialiais tais trumpaisiais pranešimais į mobiliuosius telefonus, kurie yra jau ne pirmą kartą ilgą laiką siunčiami ir visi nauji prisijungę vartotojai gali sėkmingai susipažinti, kaip pasirinkti ekstremaliom situacijom ir jinai sėkmingai šiaip funkcionuoja ir gali pasižiūrėti tą žemėlapį.
0: Vidaus reikalų ministerijos atstovas Mindaugas Bajarūnas. Artėjant brandos egzaminams, švietimo ministerija rengia rekomendacijas mokykloms. Kaip elgtis, jei oro pavojus paskelbiamas per egzaminą? Pasak viceministro Jono Petkevičiaus, jau ir dabar veikimo algoritmai yra numatyti egzaminų tvarkoje, tačiau jie bus patikslinti. Nacionalinis krizių valdymo centras po šios savaitės incidentų, kai dalyje Lietuvos buvo paskelbtas oro pavojus, įvardijo, kad ne visos mokyklos sureagavo tinkamai.
2: Dabar numatyta egzaminų tvarkoje, ką reikia daryti, jeigu egzaminas dėl kurių priežasčių nutraukiamas. Tai tie, kurie vyksta internetu, automatiškai yra prailginamas laikas. Pasibaigus pavojaus laikui vaikai galėtų grįžti į klases ir toliau tęsti tą egzaminą, kurie rašto darbai ir vėl darbai yra sustabdomi, darbai surinkami, ten yra rekomendacijos. Bet konkrečiai atveju, kadangi dabar jau yra realus oro pavojai gali būti, tai rengiamės naujas rekomendacijas. Ir kitą savaitę turėsime susitikimus su egzaminų centrais, mokyklų vadovais ir mokytojais, kurie vykdys egzaminus, ką daryti konkrečiai, kaip nutraukti egzaminus. Bet svarbiausia, sakome, kad vaikų saugumas pirmoje vietoje.
0: Švietimo mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius. Prezidentui Donaldui Trumpui pareiškus, kad Jungtinės valstijos Lenkijoje dislokuos papildomus 5000 karių, Lenkijos premjeras sako, kad tai geros naujienos abiems šalims. Tuo metu užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis pareiškė, kad visos detalės kol kas nėra žinomos, tačiau amerikiečių karių skaičius Lenkijoje bus išlaikytas maždaug tokiu pačiu lygiu. Sikorskis taip pat padėkojo prezidentui Donaldui Trumpui.
3: Noriu padėkoti prezidentui Trumpui už jo pareiškimą, kad rotacija, tai yra amerikiečių karių buvimas Lenkijoje, bus išlaikytas maždaug tokiu pačiu lygiu kaip ir anksčiau. Noriu padėkoti prezidentui ir visiems, kurie prisidėjo prie šių sprendimų. Mūsų draugams kongrese, ambasadoriams NATO ir Lenkijoje ir žinoma visiems Lenkijos pareigūnams, kurie prisidėjo. Manau, kad taip pat padėjo Lenkijos reputacija, kaip šalies, kuri rimtai žiūri į gynybą.
0: Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis. Kaune prasideda 3 dienas truksianti miesto gimtadienio šventė. Organizatoriai žada įvairių atlikėjų koncertų Santakos parke, šviesų instaliacijas, diskoteką po atvirų dangumi Rotušės aikštėje ir pramogas visai šeimai. Kauno savivaldybės administracijos kultūros skyriaus vedėja Agnė Augonė.
4: Pagrindinis akcentas bus šeštadienį, daugiausiai renginių, o šiandien gal mes jau daugiau orientuojamės į tokią lengvą įžangą, kaip sakome, kauniečių vakarienę Vilniaus gatvėje, kur bus tikrai nemažas stalas ir visi norintys tilps prie jo. Šiandien startuojam su Band Fest, tai tikrai girdėsim mieste daug pučiamųjų orkestrų ir Rotušės aikštėje. DJ vakaras, turim DJ iš Italijos. Man labai smagu, kad šiemet turbūt pirmieji metai, kada Kauno gimtadienis pasklinda visame mieste.
0: Kauno savivaldybės administracijos kultūros skyriaus vedėja Agnė Augonė. Graikijos sostinėje Atėnuose šiandien prasideda Eurolygos krepšinio turnyro finalo ketvirtas. Jame titulą gins Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčės komanda. Išsamiau Benas Klimaitis.
5: Nors Šaro vadovaujama komanda praėjusiais metais tapo čempione, pusfinalio akistatoje favorite laikoma Pirėjo Olympiakos komanda. Jį finalo ketvirtą žengė be problemų. Ne tik triumfavo reguliariajame Eurolygos sezone, bet ir ketvirtfinalio serijoje Monako krepšininkus įveikė sausai 3-0. Tuo metu Turkijos komanda ketvirtfinalyje 3-1 įveikė Kauno Žalgirį ir taip pat didesnių bangavimų išvengė. Kitame pusfinalyje įvyks ispaniška kova. Finalo ketverto šeimininkė Atėnų Panathinaikos komanda, įveikusi Eurolygos išsišokėlę Valencijos ekipą, mes iššūkį karalių.

0: itališkajam Madrido Real klubui. Jis pastarąjį kartą Eurolygos trofėjų iškovojo 2024-aisiais Kaune. Finalo ketverte nebevyksta kova dėl bronzos. Pusfinaliuose pralaimėję klubai iškart baigs pasirodymą turnyre, o laimėję keliaus į finalą, kuris vyks sekmadienį.
1: Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 18, Alytuje 19, Utenoje 17, Klaipėdoje 14 šilumos, šiąnakt be lietaus, vietomis rūkas, temperatūra tarp 5 ir 10 laipsnių. Rytojaus dieną vietomis didžiausia tikimybė. Šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai palis. Diena sušils iki 18.23, prie jūros bus apie 17 šilumos. 18 valandų 12 minučių.
2: Pastumdam.
3: Labas, čia laida Pastumdam, aš esu Aistė Simėnaitė ir šiandien su manimi turėjo būti studijoje, bet įvyko tikras motinystės kasdienybės įrodymas ir dėja, bet nuotoliu kalbėsiuosi su vaikų saugumo automobilyje edukatorė ir dviejų vaikiukų mama Viktorija Gorytė Jonson. Labas.
4: Labas, Aistė.
3: Tai visų pirma, labai ačiū. Ačiū tau, kad tu tokioj situacijoj šiandienos, kada mažylis tavo susirgo, vis dėlto randi laiko pasikalbėti. Ačiū.
4: Ačiū už pakvietimą ir kažkaip labai nenorėjusi pavesti, tai galvoju, reikia sprendimą surasti.
3: Ir tiesą pasakius, mano dar padėkos nesibaigė, nes tu esi žmogus, nuoširdžiai sakau, kurio dėka aš sužinojau daugiausiai apie vaikų saugumą automobiliuose. Ir tavo Instagramo profilis saugus vaikas ar ne, man buvo tikras atradimas. Net ir dabar, jeigu man iškyla klausimas apie kėdutes, automobilius ar kažką, tu esi pirmas šaltinis, į kurį aš kreipiuosi ir skrolinu žiūriu, ar tu kažką esi apie tai kalbėjus.
4: Sakau, net ne čia GPT, o eini į Instagramo.
3: Taip. Čia gal aš tokia senesnės kartos. Tai tada neriam, nes aš galbūt ne ekspertė, bet aš taip įsivaizduoju, tu esi vienas iš tikrai daugiausiai Lietuvoje žinančių apie tai žmonių. Ir nuo tokių paprastų dalykų, koks yra dabar įstatymas, ar vežti vaikus kėdutėje jau yra prievolė ar vis dar pasirinkimas?
4: Jeigu konkrečiai žiūrint į Lietuvos įstatymus, tai yra iki 135 cm privaloma. Rekomenduojama šiaip yra ir iki paauglystės, nes jau kai vaikams prasideda paauglystė, jau kūnas buvo pradėjęs sutvirtėti ir virsti tą suaugusio žmogaus kūną. Tai tiesiog va, yra tos kategorijos skirtingos ir per tą visą amžių ir perinam. Ir čia aišku niuansas ten 135 cm, kai kurie vaikai labai greitai pasiekia tą 135 cm, nu ten jau gal čia nesigilinsim, nes labai jau vieną apie tai reikėtų ilgai šnekėti, bet privaloma Lietuvoje iki 135 cm.
3: Aš kaip suprantu, pagrindinis esmė yra tame, kad automobiliai ir jų sauga iš principo yra pritaikyti suaugusiems žmonėms ir tam, kad vaikas ten irgi būtų saugus, mes turime turėti papildomų visokių įrenginių, ar ne? Teisingai.
4: Šiaip viskas, kas yra automobilyje, visos saugumo priemonės, tos oro pagalvės, saugos diržai, jos yra kurtos ir pritaikytos būtent suaugusio žmogaus kūnui. Tai čia netgi prisimenu, buvau pasidalinusi apie moterišką bandymų manekeną, kad dar vat, čia visai nesenai buvo iš viso sukurtas pirmasis moteriškas manekenas. Tai vat net ir moteris, ane, mes važiavome, jau vis tiek suaugęs žmogus, bet nu, mums automobiliai nėra taip gerai pritaikyti kaip vyrams.
3: Tai ką jau kalbėti apie vaikiukus?
4: Taip, nes jie jau ten, nu, ten tikrai yra visai kita kūno fiziologija, labai daug skirtingų niuansų, net jeigu jie atrodo kaip mūsų mini kopijos.
3: O kokia situacija viešajame transporte arba pavežėjai automobiliuose, ar ten galėjo tos pačios taisyklės?
4: Čia yra sudėtingesnis klausimas, nes būtent ir Europos komisijos tuose reglamentuose yra būtent autobusai. Autobusams šiaip apskritai yra visai kitas reglamentas, jisai neapima to automobilio, bet pavyzdžiui, pavežėjai, taksi, jie yra palikti prie, na, kiekvienai valstybei pačiai spręsti. Taip, pasakykim. Ir kadangi tiesiog, nu, su taksi kaip gaunasi, kad tai yra sudėtingas visas procesas, ne, sakykime, nes vienas pavežėjas jisai nu, negali prisidėti pilnos bagažinės ant skirtingų visų autokėdučių. Tai čia tiesiog nėra labai sudėtingai įgyvendinamas dalykas, nu, kad va, tai būtų

0: kada norim pasisikviečiam ir atvažiuoja su kėdute. Bet žinau, kad yra tikrai galimybių, kur galima iš anksto registruoti, susisakyti taksi ir būtent pasižymint, kad reikalinga auto kėdutė. Tik aišku, kitas jau niuansas, kaip tas taksi vežėjas interpretuoja tą kėdutę, ne? Nes ir pašikniukas yra kėdutė. Tai nu, čia jau kiti niuansai, bet yra taip, kad na, taksi būtent taksi automobiliai ir pavežėjai yra tokių kaip ir...
1: Pilkoji zona, ar ne?
0: Taip, pavadinkim taip.
1: Dar apie tas skirtingas kėdutes ir kaip įvardinai gražiai pašikniukus pakalbėsime tikrai, bet pradžiai noriu apie bendrąjį tokį dalyką pasiteirauti, apie kurį tu kalbi nežmoniškai daug ir ačiū tau labai. Bet ir matau, kad labiausiai matyti, daugiausiai pasipriešinimų sulaukia šita tema. Kas yra tas vežimas vaiko nugara į kelią ir kodėl jis toks svarbus?
0: Tikrai daugiausiai dėmesio šitam dalykui skiriu, nes pasakysiu vieną tokį dalyką, gal netgi esminį. Jeigu mes vaikus vežam atbulomis, netgi tam tikros naudojimo klaidos yra mažiau svarbios auto įvykio metu, negu vežant į priekį. Tai, pavyzdžiui, tokie kaip kombinezonai. Storiau prirengtas, nepriveržti diržai labai labai tvirtai. Jeigu yra atbulomis vežama, aišku, geriau, kuo teisingiau viską vežti, bet net kitoje vietoje šiek tiek būna švelnesnės gali būti pasiekmes, priklauso nuo susidūrimo, žinoma. Bet jeigu vežam priekį, nu, tai ten jau būtinai reikėtų viską pagal vadovėlį, nes tai yra gerokai didesnės rizikos vežant veidų priekį. O dabar, kodėl apskritai reikia vaikus vežti atbulomis kuo įmanoma ilgiau, tai čia net nekalbu, kad po kūdikio kėdutės pereinam jau atsukom į priekį. Mano 4-metis dar keliauja atbulom ir aš dar jo nesiruošiu atsukti veidų priekį dar ne vienerius metus. Nes pasakysiu taip, yra net ir suaugę žmonės, mes išvengtumėm tam tikrų traumų, jeigu būtumėm galėję sėdėti veidų į galą. Tai man atrodo, čia labai daug ką pasako, ne? Tai įsivaizduokim, vaikas, kurio dar galvytė yra proporcingai didelė, nors ir atrodo, kad jau jie paaugė, jau jie dideli, mūsų ten tie trimečiai ir panašiai, bet jie dar fiziologija, jų kaulai nėra suaugę, pas juos labai daug kremzlino audinio. Tai vat būtent dėl tos priežasties reikėtų kuo ilgiau vaikus vežti atbulomis.
1: Aš kaip suprantu, čia esmė yra tame, kad didžioji dalis smūgių vyksta į automobilio priekį, ir natūraliai pagal fizikos dėsnius žmogus vis dar keliauja toliau, tai reiškia, kad galva užsilenkia ir mes galime turėti labai didelės traumas būtent kaklo stuburo galvos, ar ne? Ir jeigu vaikas vis dėlto yra apsuktas, tuomet to smūgio metu jis prisiglaudžia stipriau prie...
0: O ta kėdutės nugarėlė pagauna ir perima didžiausią apkrovos jėga, sakykim taip. O jeigu vaikas sėdi veidu į priekį, nu, tai kas sugaus, tiesiog diržai pagaus, bet vaiko kūnas tai galvytai nu, nešis į priekį. Nes čia irgi yra susidūrimas, tai mes realiai susidurdami, patirdami smūkį, mes patiriam tris skirtingus susidūrimus. Tai yra vienas, kai automobilis susiduria arba nu, su kažkuo, ar atsitrenki medį, arba į kitą automobilį kažkokią kliūtį. Tai čia yra vienas. Tada mūsų kūnai dar juda tuo pačiu greičiu, kokiu mes važiavom, kol mūsų išorinis kūnas pasiekė, ar ne, kažkokį, tai vat, tai diržas būtų, arba auto kėdutės nugarėlė. Ir tada trečias yra mūsų vidiniai organai, taip pat juda tuo pačiu greičiu, kol jie irgi kažkur atsitrenkė, ar ne. Tai vat yra trys skirtingi smūgiai, kuriuos mes patiriam vieno smūgio metu.
1: Geras,
0: tai čia atsitrenkė, ar ne?
1: Taip, ir kaip minėjau, kad aš pastebėjau iš tiesų labai labai daug ieškančių ar turinčių argumentų prieš sėdėjimą vaiko atbulomis. Aš tau keletą jų pasakysiu, tu atreaguok, jeigu gali iš savo profesionalės pusės. Žmonės baiminasi, tarkime, kad nematys vaiko veido. Ir jeigu jis pasprinks, ar kažkas atsitiks?
0: Springimai dažniausiai vis tiek vyksta, kai mes duodam maitinamą, ne? Tai aš sakyčiau, jeigu važiuojam, nu neduokim, nemaitinkim, nu neduokim nei atsigerti, duokit, sustokit. Tiesiog labai dažnai gal netgi norisi, aš puikiai suprantu, nes nu, ir mes patys išvažiuojam su vyru kur nors toliau ir atrodo, nu norisi kuo greičiau tą tikslą pasiekti, ar ne? Nu bet su vaikais, ypatingai su mažais, su kūdikiais, nu taip neįmanoma, tu turi tiesiog sustoti, tu turi daryti pertraukas. Tai sustojam, pamaitinam, duodam atsigerti.

0: perti kažko ir toliau važiuojam, nes tas springimas iš tikrųjų jisai tyliai vyksta. Ir žinoma, jeigu tu vairuoji prieki, vaikas gale, nu, tu nesužiūrėsi, kas gali nutikti, bet apskritai, jeigu vaikas tiesiog sėdi, nu, veidrodėlis. Jūs ir vairuotojas puikiausiai mato, aš net ir prieki sėdėdama atsidarius irgi matau vaikus gale sėdinčius per veidrodėlį.
1: Ką turi omeny, kad vairuotojas per galinio vaizdo veidrodėlį susireguliuoja ir būna tie vaikiukų veidrodėliai.
0: Na, veidrodėliai, kurias galima pakabinti, tai ir vaikas matys, čia netgi, nu, mano, sakau, ir keturmetis užprotestavo, kai mažiukui norėjau perduoti veidrodėlį, tai mes gavom ir jam vėl pakabinti. Tai jiem iš tikrųjų labai patinka, nes ir patys ten atsisėdę dar tai, nu, pažaisti, gali savo žaidimus ten, sakiausius, pasimaivyti ir panašiai. Ir tuo pačiu jiem dar papildomas vaizdas, nes jie ir priekį mato per veidrodėlį, na, atsiveria dar daugiau vaizdų.
1: Ir šiaip tai labai fainiai išmoksta naudotis, maniškai skaičiuoja visus autobusus, jų spalvas ir taip toliau.
0: Tai sakau, atsiranda tas toksai, po to, kai jie praauga, ten, nu, tikrai, sakau, su vyresniais nuo 2 metų, tai sakyčiau, labai gan lengvai, nu, jeigu turėjai aiškias taisyklės, tai tikrai ateina ta diena, kaip palengvėja.
1: Dar viena situacija, jeigu, pavyzdžiui, vaikus pykina arba jie vemia iš tiesų važiuodami atbulomis, ir aš įsivaizduoju, kad tai gali būti labai rimta problema tėvams.
0: Taip, ir čia iš tikrųjų viena tokių, kur aš pati asmeniškai sakyčiau, kad dažniausiai, ko gero, išgirstu kaip tą tokį atgal komentarą, bet tai, o jeigu pykina. Bet su pykinimu yra taip. Pykinimą iššaukti gali labai, labai, labai daug skirtingų dalykų, kas tiesiog iššaukia vaikoje tą blogumo jausmą. Ir taip pat yra labai, labai daug dalykų, variantų, kurie gali sumažinti tą pykinimo jausmą. Nes iš tikrųjų tie vaikai, kuriuos tikrai labai pykina ir kurie turi tą važiavimo ligą, jų skaičius yra iš tikrųjų nedidelis. Dažniausiai su pykinimu galima susidoroti, net ir keliaujant atbulomis, o net ir kai kurie, esu tikrai mačiusi, kad tėvai yra ir patys parašo, kad va, atsukom vaiką į priekį ir vis tiek pykina. Mane pačią, aš jeigu gale sėdžiu automobilio, aš negaliu nei telefono žiūrėti, aš galiu užmesti greitai, bet negaliu ilgai, nes man ir pačiai blogumas būtent gale. Nes tas niuansas, kad visur traukinyje, automobilio gale, autobuse, prisimenam iš ekskursijos, kas gale sėdėdavo, nu, pygindavo tikrai, bet visi vis tiek nardavom į galą. Nes tiesiog galas atrodo automobilis, nu kas, automobilis, bet visą laik transporto priemonių galai turi šiokį tokį vibravimą, kurį mes gal ir nejaučiam, bet va tiesiog, jeigu tau yra polinkis į pykinimą, tas net labai labai minimalus judesys, vibracija, judesys, nu jisai iššaukia pykinimą. Tai čia irgi labai, kam tikrai padeda, tai persėdimas į priekį. Geriau tada persodinti vaiką į priekį ant keleivio vietos, nes ten būtent, nu, stabilesnis, vaikas stabiliau sėdi, daugiau šiek tiek yra erdvės atsiveria, ir iš tos pusės, nu, dažniausiai vaikam pykinimo jausmas pradingsta sėdint priekyje.
1: Bet vienas iš tų dalykų, apie ką kalba irgi žmonės, kad yra tos saugiosios sėdėjimo vietos automobilyje, ir mano vaikas sėdi viename automobilyje priekyje, ir aš esu sulaukus tokio, kokia tu drasi, kaip yra, kaip yra iš tiesų, ar yra?
0: Po to paimsim, dar pabaigsim tos, man atrodo, pasižiūrim, aš dar pridėsiu prie to dėl pykinimo, ką daryti. Nes ką irgi labai dažnai pastebiu, kad Lietuvoje labai ypatingai, kai žiema būna, nu, tai ten kombinezonai prirengiam labai daug, šiluma taip pat sukelia pykinimą. Tai toks geriau vėsesnė, kad būtų mažiau drabužių, vėsesnė atmosfera, kaip temperatūra automobilyje. Nes tuomet irgi galima sumažinti pykinimą.
1: Ir šiaip yra dar apie kombinezonus automobilyje kita, ar ne, saugumo, kitas momentas.
0: Nes čia ir suaugusiam, tarp kitko, šitas dalykas yra. Saugos diržas turi būti kuo arčiau mūsų kūno, nes čia, kaip ir minėjau prieš tai, kad mes patiriam smūgio metu ir mūsų kūnai patiria, ne, smūgį. Judesi. Tai vat, jeigu mes turim žeminę striukę, vaikai kombinezonus, sėdim veidui priekį, ne, tai ir vaikų, tas atrodo supustumas, mes veržiam diržus, bet, nu, neišeina tiek jūsų veržti, nes kombinezonų jie yra, turi labai daug sluoksnio to tokio įsipūtusio. Bet kai smūgis vyksta, ten tokios būna jėgos, tokios apkrovos, kad ten viskas tiesiog susispaudžia. ir automatiškai vaiko kūnas juda daugiau į priekį. Jeigu diržai per laisvai buvo priveržti, dar labai dažnai ir sunku nureguliuoti su kombinezonais, tai gali būti, ir dar jeigu sėdim veidu į priekį, vaikas gali net iškristi iš kėdutės arba dalinai iškristi, nes, sakykime, kojos pastriks kažkur ten, kai yra 5 taškų diržai, bet, nu, bet va taip, sakykime, čia ties to ir pabaikim, daugiau nebegazdinkim.
1: Tai patarimas yra, kaip suprantu, arba turėti megztus ar kitokius neturinčius oro savyje kombinezonus, arba iš serijos iki pusės nurengti vaiką, ar ne, ir tada įsodinti kėdutę.
0: Nu, žiūrėkai, sakyčiau, iš viso, dabar, nu, nes dabar jau leliukas bus, ar negims, tai vat rudenį tiesiog pasiima merino, būna kombinezukai, kombinezonukai tokie ploniukai, pirkit iš karto didelį dydį, nes atraitosit, nu, nes žinau, greitai išauga jie. Tai geriau didesnį pirkti ten ir ilgiau naudosis. Tik tai irgi su kombinezonais patarčiau, kad nebūtų kapišonų, nes kapišonai ypatingai mažiem vaikam gali užsilysti, irgi trukdyti šiek tiek galvytę, gali atsidurti taip, kad po to galvytę links į priekį, o kūdikiams ypatingai yra pavojingas tas linkimas galvytės, kad neblokuotų oro kanalų, kvepavimo kanalų. Tai tas merino kombinezonas, šiltas pledukas, įsigykit čia, sakyčiau, irgi yra būtina turėti, nusipirkti laukiantis kūdikio arba kas klausotės, gal draugai kažkas laukiasi liliukų, tiesiog puikiausia dovana, geras merino vilnos pledukas. Ir apklosim žiemą. Kas svarbiausia, galūnės svarbiausia, kur šiluma ir išeina, ne? Tai ne per pilvą čia mums išeina, mes va, šildom, viskas augom, o oras tai išeina per rankytės, per kojytės, per galvytę.
1: Kai tu kalbi, žinai, atrodo, lyg mes kalbame apie ilgesnės keliones, bet nuo namų iki parduotuvės ar nuo darželio iki namų, tai čia yra tie trumpi variantai, kada...
0: Aš visur tą naudoju. Pavyzdžiui, jeigu su vyresnėliu, jau kai vaikas pradeda vaikščioti, taip esu, pavyzdžiui, jeigu žinau, kad mes važiuosim kažkur į kokią žaidimą aikštelę, kur būsim iš karto laukę, tai aš padarau taip, aš uždedu kombinezoną, kol kombinezonas naudojamas. Ir aš tiesiog jį palieku ant kojų, nes batukai uždėti man nereikės tada per daug ten, daug laiko neužtruksiu. Ateinam iki automobilio, aš tiesiog numaunu viršų, įsodinu jį į kėdutę, kombinezonas ten būna ant kojyčių nusmauktas ir prisegu vaikutį kėdutėje ir tada pleduką ant viršaus dar uždėtam, jeigu šalta žiema. Jo, atvykus į vietą tiesiog ištraukiu vaiką iš mašinos ir tiesiog kas tau belieka ant kojų pastatai ir rankytės ir užtraukiu. Viskas. Ten įvaldžiu šitą labai greitai viskas. Pirmus kartus gali būti sudėtingiau, po to viskas labai, labai lengvai.
1: Aš dar esu girdėjusi labai svarbią tavo mintį, kad vis dėlto didžioji dalis autoįvykių ir įvyksta kažkur netolies, ar ne, ir tam nereikia ilgųjų autostradinių kelionių, kai mes galvojam, kad va tada tai jau pasistengsiu saugiai. Iš tiesų, tas saugumas be galo svarbus yra net ir tose trumpose kasdienėse.
0: Tai taip, ypatingai, nes kur mes dažniausiai, kas įvyksta, mes kur stabdom, gazuojam, nu, kur yra daugiau kitų automobilių, nes autostradoje gerai važiuojame, bet nu, tai važiuojam ir pravažiuojam autostradą, ar plius ir vienoje, nu, jeigu nėra kažkokios kliūties, jeigu nėra labai slidus kelias, kur tave sumieto dar kažkaip, nu, tai turi nuvažiuosi tiesiai. Bet mieste, kur yra šviesoforai, kur kažkas, vat, paskubėjom, ai, spėsiu, nespėsiu, prieš tave važiavau, ai, nespėjau, stabdau, o tu jau galvoji irgi, vat, pralysiu, ne, nu, ir yra.
1: Gerai, tai tada prašau grįžkime prie tos saugiausios vietos automobilyje. Ar tokia yra?
0: Saugiausia vieta, pasakysiu taip, jinai yra teoriškai. Praktiškai ne visą laiką ten galima kėdutę tvirtinti. Na, tai yra automobilio galo sėdynės viduriukas. Nes tuo metu vaikas yra toliausiai nuo visų galimų smūgio epicentrų. Tai ir priekinės, ir šoninės, ir galinės smūgis. Na, tiesiog vaikas toliausiai atitraukęs. Bet ne visą laiką ten galima autokėdutę, ne visą laiką gamintojai leistam, netgi pasižiūrėti reikėtų ir automobilio gamintojo.
1: Ir Isofixo ten dažniausiai nebūna, ar ne?
0: Dažnai Isofixo nebūna, bet dažnai net ir diržais gali būti sunku pritvirtinti. Nu, sakau, gali netgi būti gamintojo automobilio, nurodyti, nes būna atsivertus automobilio, dabar kalbu gamintojo, tą naudotojo knygutę. Galima irgi susirasti informaciją, visą informaciją apie autokėdutės, ką jie rekomenduoja, ten kaip ir veidų priekį. Nu, ten atsiverski, tikrai verta pasižiūrėti. Ir būtent galima atrasti, kuriuose vietose galima autokedutes tvirtinti. Bet dabar kitas dar niuansas yra, kuris, vat, dabar ir vat, jums bus šita situacija gerai.

0: Taip, tai vat viduriukas yra saugiausias. O tai kurį vaiką labiausiai mylit ir sodinsit į neįtalpinsim? Nu tai kurį? Tai vat iš tos pusės. Kad tai tiesiog kartais yra ten ta teorija, bet praktikoje nu, mes turime rinktis tai, kas mums labiausiai tinka, kas tinka šeimai kiekvienai. Ir tiesiog, nes ir mes suaugę esam labai skirtingi, vieni aukštesni, kiti žemesni. Tai jeigu, nu, pavyzdžiui, niekaip neišeina sutalpinti dviejų kėdučių gale, tai vis tiek vieną vaiką turime į priekį sodinti. Ir dar čia sakau, nu, mes niekada nežinom, koks smūgis mums, į kokį auto įvykį mes pakliūtumėm. Tai šito nuspėti negalime, tai aš sakyčiau geriau rinktis ir viską daryti, kad vaikas saugiai sėdėtų kėdutėje, o tik tada jau galvoti apie tas saugiausias vietas.
1: Ir dar vienas iš argumentų prieš važiavimą atbulomis ir greičiausiai dažniausiai mano girdimas yra, kad vaikui nepatogu, kad jo kojytės jau per ilgos ir per, jis jau supras išaugo sėdėjimą atbulomis. Koks tavo požiūris?
0: Labai gerai, visai irgi iškrito iš galvos, labai gerai, kad prisiminėm. Tai su tom kojytėm, čia sakyčiau, vienas didžiausių mitų yra. Nes vaikai, jie yra gerokai minkštesni, čia mes savo jau suaugusio žmogaus mąstymu, nes mums jau nepatogu ten nu, susiraityti visai ir nu, atrodo tikrai labai nepatogu. Vaikai ir kaulų turi daug daugiau, aš dabar bijau pameluoti, bet ten, kad man atrodo, ar ne vienas trečdalis, kad jie ar ne šimtų kaulų turi netgi daugiau negu mes suaugusieji. Tai jie yra minkštesni, jie gali visai susiraityti. Netgi jeigu atkreiptumėm dėmesį, kaip jie namie sėdi žaisdami, tai ten irgi kojytės, nu kaip jie ten tik tais neįsiraito. Tai kojytės, sakau, čia nėra problema. Gydytojai geriau rinktųsi, man atrodo, vaikutį atvykusi atbulomis ir jeigu, sakykime, įvyktų kojos lūžis, ko dažniausiai tėvai ir bijo, nors šiaip sudėtingai, nu tai tikrai turėtų būti labai stiprus smūgis arba kėdutė neteisingai sumontuota, nes nu, atbulam keliavimui pritaikytos kėdutės, jos turi visai kitą konstrukciją. Tai būtent apsaugo nuo to atšokimo atgal, kad nebūtų, tai sakau, man atrodo vis tiek gydytojai pasirinktų geriau koją sugipsuoti, negu na, kažką bandyti su kakliuku sutaisyti.
1: Aš tiesą pasakiu, šitą esu girdėjusi iš savo draugės, kuri perdavė savo vyro mediko žodžius, kad sakė, jeigu tėvai pamatytų, kokie vaikiukai atkeliauja tie, kurie važiavo į priekį po įvykių, niekada gyvenime nesodintų vaiko veidų į priekį, tol kol jis nėra sutvirtėjęs. Tai man atrodo labai gražiai ir užsibaigė šitą važiavimo atbulomis ir tų tokių saugumo momentėlių tema, kad iš principo visi argumentai, kuriuos aš bandžiau pasakyti, kiek jaučiu iš tavęs, geriau ieškokim bet kokių būdų juos apeiti ir turėkime tą trumpą nepatogumą kasdienoje, negu tą padidėjusią riziką jau smūgio atveju.
0: Taip, tikrai taip.
1: Pakalbėjom apie tai, kaip keliauti, bet dabar labai svarbu yra ir su kokia pagalba keliauti, ar ne. Tai renkantis kėdutę, kaip man žinoti, kad jinai yra ištestuota ir tikrai saugi?
0: Yra visos kėdutės, kurios pardavinėjimas Europoje, jis turi būti praėjusios tą testą, skirtą būtent pardavimui. Tai jos kaip ir turėtų būti saugios, bet nu, net ir tas pats ADAC testas, kuris yra Lietuvoje labai populiarus, jau matau, kad iš tikrųjų labai tėvai jau apie jį ir žino daug. Net ir tas pats ADAC testas, jisai testuoja visas patvirtintas mūsų rinkoje kėdutes, konkrečiai tai Vokietijos rinkoje. Ir ten mes tikrai karts nuo karto vis pamatom tokių kėdučių, kurios net ir atsikabina, vat ir praeitų metų rudens testuose dvi kėdutės atsikabino. O jos buvo patvirtinos pardavimui Europoje, ne? Tai kaip ir turėtų saugios būti. Tai vat net ir tokie dalykai, kaip vien tik tais, kad kėdutė yra patvirtinta ir pardavinėjama ir galiu šią įsigyti, tikrai nereiškia, kad jinai yra saugi. Ir čia vat labai būtina skirti laiko, pasidomėti, pasiskaityti. Tai tie pagrindiniai tokie testai ir būtų tas minėtas ADAC testas, kurie du kartus per metus padaro testus anonimiškai, jie neinformuoja gamintojų, jie tiesiog įsirenka kėdutes, kurios yra populiarios Vokietijoje arba kurias galima įsigyti Vokietijos rinkoje ir jas ištestuoja. Bet ką aš ir pati matau, kad tėvai ne visą labai

0: labai dažnai aklai kliaunasi tuo ADAK testu, ten taip pat reikia mokėti jį įsinagrinėti, nes man asmeniškai svarbiausia testo dalis yra saugumo balas, o jie visą laiką gamintojai rodo tą bendrą balą, kuris kartais gali būti net ir tos kėdutės, kurios turi gerą saugumo balą, bet sakykime, va, diržai tvirtinamos kėdutės, ar ne, jos vis laik gaus prastesnį balą bendrą, nes, nu, ten sudėtingiau jas pritvirtinti pagal testuotoją.
1: O iš ko susideda bendrasis balas?
0: Bendrasis balas susideda su iš saugumo, iš ergonomijos, iš kėdutės naudojimo lengvumo ir dar būna teršalai tikrinami. Teršalų šį balas nėra paimamas į bendrą, nebent jie atranda aukštesnius kiekius, bet ten ir kitas niuansas yra su ADAKu, ten ir teršalų ne visą laiką gali, nes jie, sakau, netgi labai žemas jie turi ribas, netgi vaikų drabužiai turi aukštesnės leistinas ribas. Čia toks, pasakykime, tai priklauso dar kokius taršalus jie atranda.
1: Ok, tai žodžiu, esmė yra tame, kad bendrasis balas gali kisti, nors mums iš principo svarbiausias turėtų būti to saugumo, kurį verta pasižiūrėti atskirai, ar ne?
0: Visą laikį saugumo balą. Dar kitas testas, kuris yra mažiau Lietuvoje populiarus, tai yra švediškas plus testas. Tai jį pasakykime taip, ten jau yra gamintojas, kuris užsisako testą ir testuoja savo kėdutes. Minusas tas, kad mes nematom tų kėdučių, kurios nepraeina plus testo. Mes tik tai sužinom tuos gamintojus, tas kėdutes, kurios ir gavo plus testo įvertinimą, bet dabar ko yra plus testas naudingas ir turėtų būti aktualus tevams, tai yra vienas sudėtingiausių pasaulyje laikomų autokėdučių papildomų testų. Pavyzdžiui, pardavimui skirti testai, jie nematuoja apkrovų kakle. O pliuso teste yra būtent skiriamas labai didelis dėmesys į apkrovą kakle, kaip smūgio metu vaikas, kokias gali patirti rizikas traumas būtent kaklo zonoje. Tai yra sensoriai sudėti ir tai žiūrima. Plius testas naudoja šiek tiek didesnį greitį ir gerokai trumpesnį stabdymo atkarpą, nes dažniausiai tai ir vyksta, kai mes pamatom, kad mums kliūtis atvyksta, mes tiesiog ant stabdžių staigiai dedama, ne? Ten nėra taip, kad oi, matau, vat jau toj pakliūsiu, vat taip ramiai stabdau. Tai va čia tas yra skirtumas, kad ten gerokai stipresnės apkrovas atsiranda ir jie būtent matuoja apkrovas atsirandančias vaiko kakle. Tai aš kaip sakau, ir pats plus testas, jie ir pasako, kad savo testu, tos kėdutės, kurios yra praėjusios plus testą ir turi ženkliuką jų, jie garantuoja, kad vaikas priekinio susidūrimo metu gaus stabilę ir na maksimalią apsaugą, tokio kokį įmanoma. Aišku, visko nutinka, visko gali būti, bet na, tai bus tikrai maksimali apsauga, kurią vaikas gali gauti.
1: Ok, ir tada galbūt galėtume išvardinti pačias kategorijas kėdučių, ar ne? Nes naujagimui mes turime vieną ir kur mes keliaujam paskui?
0: Tai pirmiausiai naujagimio kėdutės ir jas naudojam maždaug iki, kol vaikas pradeda sėdėti, aš rekomenduoju. Po to jas galima, aišku, ten, jeigu reikia, panaudojam ir toliau ten kokiose kelionėse, nes jas patogiau pasiimti skrendant kur nors, negu po to bandyti taksi ieškoti, ar ne? Bet po to, kai vaikas pradeda stabiliai sėdėti, aš rekomenduoju pereiti į antrą kėdutę skirtą keliavimui atbulomis. Čia tas irgi niuansas, antrasios kėdutės mes turėtumėm iki 15 mėnesių naudoti atbula kryptimi, čia yra nustatyta reglamente. Po 15 mėnesių jau kaip ir reglamentas leidžia atsukti veidų priekį, bet aš tikrai nerekomenduoju to daryti. Ir tada tą kėdutę naudojam kaip įmanoma ilgiau, geriausiai iš viso netgi atsižvelgti pasižiūrėti vaiko svorį, ar vaiko svoris didesnėje pusėje, nes galbūt netgi tos populiarios ISOFIX kėdutės jūsų vaikų net netiks, nes jūs jau po pusantrų metų pasieksit tą svorio ribą, nes ISOFIX'ai turi apribojimus būtent svorio kategorijoje. Tai žiūrime, renkantis, kad kuo ilgiau pavyktų mum vaiką vežti atbulomis, su 5 taškų diržais ir tada jau maždaug idealiausiai būtų, kad na, iki kokių 5-6 metų išlauktumėt ir tuomet pereiti į jau paskutinę kategoriją, kur vaikas jau sekamas automobilio saugos diržu. Bet ten irgi geriausiai aš ką iš praktikos irgi pastebu, kad maždaug apie 120-125 centimetrai jau vaiko ūgis, kai atsiranda, jau gerokai lengviau atrasti tą dideliam vaikui skirtą kėdutę, nes jau ir kojytės, jų tiesiog jų ūgis didesnis, tai ir vaiko kūnas ir išpildo kėdutę geriau, ir keliukai išlenda, na, labai daug niuansų. Tai vat kuo ilgiau išlaukiam toje antrojoje kategorijoje, keliaudami atbulomis, ir tada jau sodina veidui priekis automobilio diržu. Ir naudojam, kol galima, kol išeina. Po to dar yra, aišku, ir pašikniukai, kurių kažkodėl labai Lietuvoje pastebiu irgi labai kategoriškai visi, oi, čia, nu, neapsauga. Pasakysiu taip, kad ir pašikniukai gali būti geras būdas vyresniems vaikams. Tikrai ne 5-mečiui, bet, sakykime, jeigu jau vaikas 9 metų, jis aukštesnis, bet, nu, pasodin, jau kaip ir ta kėdutės nugarėlė jau, nu, spaudžia, netinka, bet pasodinus ant pašikniuko mes dar galime gerai diržą, išgauti gerą diržo poziciją. Tai, vat, vyresniems vaikams, kuriem jau... Nu, kėdutės nugarėlė jau per sudėtingą, nu, nebeišeina, nebe patogu, tiesiog dar pasistengti naudoti pašikniuką tuo metu.
1: Gera diržo pozicija, ką tu mini, tai yra, kad diržas turi būti ant klubų, ar ne?
0: Eiti gulti per klubą, čia ir suaugusiam irgi, mes turėtumėm ant klubų gulyti, o ne į pilvą remti, nes ten mūsų visi organai vidiniai, kurios mes turim saugoti, tai vat būtent klubų eina per, guli per klubus. Ir tiesiog tvarkinga pozicija įstrižam diržui, kad būtų maždaug per, nebūtų per arti kaklo, bet ir nebūtų per arti pietuko. Tai toks geriausiai būtų, kad per viduriuką.
1: Kėdutės mane nustebino šitą susilaukus vaiko, bet tai yra iš tiesų brangus reikalas. Ir dar jeigu paskaičiuoji, kad jų reikia per vaiko tą jaunystę 4 kokių skirtingų vienetų, susidaro gana nemažos sumos, ar ne? Koks tavo požiūris į dėvėtas kėdutes?
0: Aš pasakysiu taip, jeigu tik yra galimybė pirkyti visą laiką naują, bet esu tikrai kartą ir paminėjusi, nes būna mamos parašo, kad nu, neturim tikrai, aš suprantu, kad nu, tai tikrai labai brangus dalykas. Ir jeigu nu, nėra galimybės nusipirkti naujos kėdutės, tai jau geriau tikrai žiūrėti naudotą kėdutę, bet gerą žinomo gamintojo, kuris aktyviai dirba su būtent su vaikų sauga, negu pirkti kažkokio nežinomo gamintojo, kur vat, po to pamatome, kad adaktieste vat, ta kėdutė atsikabina. Bet va buvo, nusipirkom naują. Tai, bet tik tais nuperkant, aišku, dėvėtą jau naudotą kėdutę, jeigu tik įmanoma, pirkit iš pažįstamų, nes vis tiek jūs žinot, kaip jie naudojo, ar buvo auto įvykiai, gal giminės kažkas jau irgi perleis. Jeigu nėra, tai stenkitės apžiūrėti, tikrai užduokit klausimus, ar nebuvo jokių įvykių, nuimkit medžiagas, pažiūrėkit, ten kartais na, galima pamatyti skilimų, pažiūrėkit, kad saugos diržai būtų tvarkingi, nepradėję klyšti, trūkė kažkur, pasidomėkit, kada kėdutė buvo įsigyta, nes reikia irgi turėti menį, kad kėdutės turi tą amžių naudojimą, kuris yra rekomenduojamas. Nu, apvalinant yra maždaug 10 metų nuo kėdutės pradžios, kada pradedam naudot, iki kol šiaip reikėtų jau jas išmesti.
1: Ir tu užsiminėjai apie tai, kad pasibaigus, tarkim, galiojimo laikui arba atsiradus įskilimam ar net buvus nedideliam autoįvykiui, kėdutę reikėtų utilizuoti. Kaip reikėtų tai padaryti teisingai?
0: Svarbiausia reikėtų, ne tai, visų pirma, tai yra didelių gabaritų atliekų punktai, kur galima nuvežti ir priduoti. Bet ko nerekomenduočiau daryti, tai tiesiog, kad nuvežam, išmontavom ir išmetam, ne? Nukirpkit diržus, netgi paimkit, sukarpykit, įplėšykit, įpjaukit pačias medžiagas. Nes ką ir pamatau labai dažnai ir Lietuvoje, turiu įtarimą, kad tiesiog yra atvežamos kėdutės iš kitų šalių, iš užsienio, nes ten būna tokių kėdučių, kai dar tikrai Lietuvoje net kėdučių nebuvo. Tai vat, jeigu yra diržai nenukirpti, medžiagos nesugadintos, tikrai gali būti kažkas pasinaudos, paims, parduos kitiem. Tai būtina sugadinti jas, kad tikrai nu, jau jeigu kažkam ir kiltų mintis parduoti, pasižiūrė, ai, čia neverta. Tai vat būtent, jeigu pakliuvot jau to įvykį, jeigu jau atsiranda tas jau, nu, jūs 10 metų panaudojot arba kiek gamintojas nurodo, nes irgi svarbu, ten gali sviruoti, aš sakau, 10, čia yra tas bendras toksai. Tai vat pasibaigė amžius, pakliuvo tai jau to įvykį, kažkokie šiaip atsirado jau tokie įtrukimai, gal buvo kažkoks lengvesnis smūgis naikina metą.
1: Ir aš, jeigu teisingai suprantu, po auto įvykio kėdutė, kaip ir kitos automobilio dalis, yra draudiminis objektas, ar ne?
0: Kreipkite visą laiką į savo draudimą ir praneškit arba į kaltininko draudimą, pasakykit, kad automobilyje buvo kėdutė, kurią reikia pakeisti, nesvarbu vaikas sėdėjo joje ar ne. Kėdutę keičiam.

0: Jau kai įvyksta eisme, net ir toksai kaip 20, labai dažnai gamintojai rekomenduoju, jeigu 20 yra kilometrų per valandą greitis, jau reikėtų ją keisti. Tai tiesiog rašykit savo pardavėjam, rašykit arba tiesiai gamintojai, paprašykit, kad jie suteiktų rekomendaciją tokią, kad galėtumėt pasakyti, kad draudėjas prašo gamintojo rekomendacijos autokėdutės pakeitimui po autoįvykio.
1: Nuostabu. Ir paskutinis klausimas apie priedus įvairiausius. Čia kalbu ir apie tuos, esu mačiusi, minėjai, kad vaikiukų galvos nusvyra, tai kaip pritvirtinti tą vaikelio galvą, kad jisai miegotų, apie diržus, kurie pritvirtina diržą, tarkim, nėščia į tarp kojo, ar ne, kad jai būtų patogiau. Manau, kad į visas šitus klausimus yra vienas bendras atsakymas apie įvairiausius priedus.
0: Visų priedų, kas nėra komplektacijoje arba jeigu nėra testuota, jeigu nėra gamintojai testavę, nenaudojam. Labai daug kas susiduria su problema, kad vaiko galvytė krenta žemyn. Čia vat, irgi pliusas naudoti vaiką vežti atbulomis, nes mes galime išgauti tą gulstumą didesnį negu veidų priekį. Ir kitas dar dalykas, kad labai dažnai ta galvytė kris, jeigu yra kėdutė nenureguliuota teisingai. Tai, pavyzdžiui, galvos atrama per aukštai, nes nu, jeigu aukštai, tai viskas vaikui užmigus, nu, nėra kur atsiremti galvytėj. Arba diržai nureguliuoti irgi neteisingai, nepriveržti diržai, nes jeigu mes nepriveržiam vaiko, tiesiog vaikas atsipalaiduoja ir diržai va jo nesulaiko, nes jie tiesiog yra pralaisvi, vaikas sukrenta. Sukrenta ir galvytė krenta. Tai vat, galvytės nusvirimą, tai tikrai galima išspręsti teisingai nureguliuojant kėdutę. Nešiosiam tikrai jokių priedų nenaudoti, va kaip tik buvau praeitais metais mačiusi naują tyrimą Švedijos tyrėjų atliktą, tai geriausiai apsaugo nėščiąją automobilio saugos diržas, teisingai jį pozicionuojant, užsidedant tai po pilvuku padedam, pakišam po apačią tą klubų diržą ant klubų ir na, įstrižasis dažniausiai teisingai, na, tiesiog, kad tai pereitų iš šoniuką nuslysto. Ir jokių priedų nenaudokit, nes jie dažniausiai kaip tik padaro didesnę žalą smūgio metu.
1: Nuostabu, Viktorija, ačiū tau labai ir paskutinis mano klausimas, dėl ko šiandien tu savimi didžiuojasi?
0: Šiaip gal džiaugiuosi labai, kad labai daug tėvų patys pradėjo domėtis tą temą ir tikrai daug sulaukiu, kur ir parašo, kad vat, jeigu ne jūs, tai būčiau irgi vežus, arba buvo pirmą įvežiau ten belę kaip, arba net ir bet kokią kėdutę pirkau, o va dabar antras vaikas, jau žinau ir kaip rinktis, ir kaip vežti taisyklingai, ir va tą, kad ir vaikus veža atbulomis, na iš tikrųjų tai labai džiugina ir na supranti, kad ne šiaip tas laikas, kurį aš skiriu, ne tam Instagram'e, nu ne šiaip išleistas kažkur. Tai labai džiaugu dėl to.
1: Labai ačiū tau ir nuoširdžiai tikrai dėkoju ir pati nuo savęs ir kad skiri laiko tiek šiandien tokią sudėtingą tau dieną mums, tiek ir kitomis dienomis. Tai ačiū darsi, kad aš esu Aistė Simėnaitė, čia buvo laida Pastumdom ir šiandien kalbėjausi su vaikų saugumo automobilyje edukatorė ir dviejų vaikiukų mama Viktorija Gorytė Jonson. Ačiū tau.
0: Ačiū tau, Aistė.
1: O laidą, kaip ir visas kitas, rasite LRT radiotekoje jums patogiu metu. Ačiū jums ir iki.
2: Meistriškumu garsėjantis Ciuricho koncertinis choras, Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir choras Vilnius, diriguojami pasaulinio garso maestro Andrei Fischerio, sukurs didingą muzikos šventę. Skambės ryškiausių Baltijos šalių autorių – Sibelijaus, Grygo, Čiurlionio, Perto, Martinaitytės ir kitų kūriniai. Filharmonijoje, gegužės 23-ąją. Sezono mecenatas Norfa, partneris LRT.
3: Europos elitas atvažiuoja į Lietuvą. Geriausios dviračių komandos, didieji miestai ir kelios dienos azarto. Tour of Lithuania, gegužės 27-31 dienomis. Pamatyk profesionalus iš arti.
4: Birželio 6-ąją Kauno Nemuno saloje vyks įspūdinga sporto šventė. Tai olimpinė diena. Nemuno saloje tavęs laukia sporto iššūkiai, susitikimai su olimpiečiais ir nepamirštamas olimpinis nuotykis visai šeimai. Olimpinė diena Kaune – nemokamai, nepraleisk. Renginį organizuoja Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Kauno miesto savivaldybė.
5: Gegužės 31 dieną Vilniuje iki šaltibarčių ėjimo varžybos. Nemokama registracija ėjimovaržybos.lt.
6: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta.

0: tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
1: Lyg visai netyčia esame gamtos vasaroje.
2: Kaip gyvuoja gamtos vaikai apuokų ir stirnų jaunikliai?
1: Keliaujame į Sartų regioninį parką.
2: Visa tai ir dar daugiau šeštadienio laidoje Gamta visų namai nuo 6.30.
3: Pakartot, aš, Domantas Razauskas, kalbinu G&G sindikato vyrus, kurie po 4 metų pertraukos išleido naują albumą Pikti ir nuožmus. Tikrai nepiktas ir nenuožmus mūsų pokalbis laidoje Pakartot šeštadienį 13.10 per LRT radiją.
4: Šį kartą laidoje Draugystė veža kitoks pokalbis apie išsėtinę sklerozę. Kaip žmogų su išsėtine skleroze mato tie, kurie gyvena šalia? Ko visuomenė vis dar nesupranta apie nematomas ligas? Ir kodėl kartais svarbiausia tiesiog būti kartu? Studijoje Feniksų prezidentė Ana Staševičienė ir prodiuseris Artūras Povilaitis. Jautrus pokalbis LRT radio eteryje jau rytoj 16.30.
5: Aš norėčiau pasveikinti radijo darbuotojus, norėčiau pasveikinti visus klausytojus su šimtmečiu. Man radijas, Lietuvos radijas yra apie patikimumą. Aš tikrai labai pasitikiu ir džiaugiuosi, kad mes turime Lietuvos radiją laisvą, nepriklausomą vis dar. Ir labai linkiu, kad tiek darbuotojai, tiek klausytojai bręstų, jie auktų, būtų drąsūs ir toliau džiugintų mus visus naujienomis ir pačiomis geriausiomis istorijomis. Tikrai labai džiaugiuosi, kad Lietuvos radijas teikia daug pozityvumo ir daug puikios kokybiškos muzikos ir kokybiško turinio. Labai linkiu, kad taip ir liktų ir kad tas turinys jis dar plėstųsi ir auktų labiau. Edita Sabalionytė, kūrybinių industrijų profesionalė.

0: LRT radijas.
1: Devyniolika valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Portalui Delfi skelbiant, kad iš pareigų traukėsi registrų centro vadovas Adrijus Jusas, įmonės atstovas LRT radijui šios informacijos nepatvirtino, tik pabrėžė, kad pirmadienį numatytas Juso susitikimas ekonomikos ir inovacijų ministerijoje, kur ir bus aptartas šis klausimas. Generalinė prokuratūra šiandien paskelbė, kad iš registrų centro galėjo būti neteisėtai nukopijuota daugiau nei 600 tūkstančių registrų įrašų. Dėl to trauktis iš pareigų Jusą ragino ir premjerė, ir ekonomikos ir inovacijų ministras. Įtariama, kad prie registrų centro valdomų duomenų registrų buvo prisijungta iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas. Pasak teisėsaugos, padaryta žala gali siekti per 111 tūkstančių eurų. Turimi duomenys taip pat leidžia manyti, kad pagrindinis taikinys buvo nekilnojamojo turto juridinių asmenų registrų duomenys. Registrų centro atstovas tvirtina, kad nukopijuota maždaug 10% registrų įrašų. Šią savaitę skirtingose šalies vietose du kartus skelbus oro pavojų, o daliai švietimo įstaigų sureagavus netinkamai, ministrė Raminta Popovienė ragina savivaldybės peržiūrėti veiksmų algoritmus bei su jais supažindinti visą švietimo bendruomenę. Švietimo mokslo ir sporto ministrė

0: Ministrė pabrėžė, kad už ugdymo įstaigų pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms koordinavimą atsakingos yra jų steigėjos – savivaldybės. Pasak Popovienės, jos privalo užtikrinti, kad ugdymo įstaigos turėtų parengtus ir galiojančius ekstremaliųjų situacijų valdymo planus.
1: Ugdymo įstaigos vadovas yra realiai atsakingas už pasirengimą ekstremalios situacijos atveju, už įvykdymą ir įgyvendinimą algoritmų. Šitos darbus jau ugdymo įstaigų vadovai turėjo būti atlikę. Ekstremalios situacijos gali būti įvairios, tai gali būti ir gaisro atvejais. Visi turime suprasti, kad pirmiausia mes turime daryti pratybas. Pratybos ir tikrai tos žinios mūsų galvose tikrai liks.
0: Ministrė Raminta Popovienė. Pastarosiomis dienomis paskelbus oro pavojų paaiškėjo, kad kai kurios švietimo įstaigos kvietė tėvus pasiimti savo atžalų, nenorėjo nutraukti atsiskaitimų, nesilaikė nustatytų principų. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas teigia, kad Rusijos kampanija prieš Baltijos šalis kelia susirūpinimą ar nerimą dėl eskalacijos. Taip jis pasisakė Švedijoje vykstančiame NATO šalių susitikime. Tuo metu, pasak Rubijo, Jungtinės valstijos turi pasaulinių įsipareigojimų, todėl nuolat peržiūri savo kariuomenės išdėstymą. Anot jo, sprendimai dėl karių dislokavimo nėra priimami politinių vertinimų, o Europos sąjungininkai žino, kad karių buvimas Europoje bus koreguojamas.
2: Pirmiausia, Jungtinės valstijos turi pasaulinių įsipareigojimų dėl savo kariuomenės. Todėl mes nuolat iš naujo peržiūrime, kur dislokuojame pajėgas. Ir tai žino mūsų sąjungininkai. Manau, kad dabar bet koks paskelbtas ar priimtas sprendimas vertinamas atsižvelgianti platesnį kai kurių pastaraisiais mėnesiais kilusių nesutarimų kontekstą. Tačiau galiausiai, manau, alijanse gerai suprantama, kad Jungtinių valstijų karių buvimas Europoje bus koreguojamas. Šis darbas jau buvo vykdomas ir buvo atliekamas koordinuojant veiksmus su mūsų sąjungininkais. Nesakau, kad jie bus sužavėti, bet jie tikrai apie tai žino.
0: Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas šiandien pranešta, kad Jungtinės valstijos Lenkijoje dislokuos papildomus 5000 karių. NATO generalinis sekretorius patvirtina, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis prisijungs prie Liepą Ankaroje vyksiančio alijanso viršūnių susitikimo. Užsienio reikalų ministrų susitikime Švedijoje dalyvaujantis Markas Rutė teigė pakvietę Zelenskį, o šis kvietimą priėmęs. Viršūnių susitikimas Turkijoje vyks Liepos 7-8 dienomis. Kol kas Baltieji rūmai nėra patvirtinę, kad jame dalyvaus ir Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Rietavo savivaldybėje sunkvežimis mirtinai sužalojo, kaip įtariama, ukrainietį degalinės darbuotoje. Kaip skelbė policijos departamentas, Sauslaukio kaime krovininis automobilis, važiuodamas atbulinę eigą, pervažiavo ir mirtinai sužalojo pirminiais duomenimis degalinės darbuotoje Ukrainos pilietį. Pareigūnai tikslinasi nelaimės aplinkybės. Šiuo metu temperatūra sviruoja apie 17-18 laipsnių, tik pajūryje kiek vėsiau, čia 13 šilumos, šiąnakt be lietaus, vietomis rūkas, temperatūra tarp 5 ir 10 laipsnių, rytojaus dieną, vietomis didžiausia tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra 18-23, prie jūros apie 17 šilumos. 19:05.
3: LRT radijas.
4: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
5: 80-mečio hitai.

0: Kelionė laiku.
1: 8-ojo dešimtmečio hitai.

0: Gegužės 30 dieną, 18 valandą, Kauno dainų slėnyje vyks gražia tradicija tapęs renginys Kauno dainų ir šokių šventė. Čia suteka upės. Čia dainos ir šokiai susitiks bei taps viena bendra istorija. Ateikite ir būkite istorijos dalimi.
1: Netem gumos. Pasitikrink pagal krūties vėžio programą nuo 45 metų. Daugiau informacijos nvc.lt.
2: Kunigas, diplomatas, kolekcininkas. Žmogus radęs amžinąjį grožį. Paroda prisiekęs Vlado Daumanto rekolekcijos. Nacionalinėme Čiurlionio dailės muziejuje iki birželio 28 dienos. Partneriai – Kauno technologijos universiteto biblioteka, Lietuvos nacionalinis muziejus. Informacinis partneris – LRT. Parodą finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
3: Lyg visai netyčia, esame gamtos vasaroje.
4: Kaip gyvuoja gamtos vaikai – apuokų ir stirnų jaunikliai?
3: Keliaujame į Sartų regioninį parką.
4: Visa tai ir dar daugiau šeštadienio laidoje – gamta visų namai. Nuo 6.30.
5: Pakartot, aš, Domantas Razauskas, kalbinu G&G sindikato vyrus, kurie po 4 metų pertraukos išleido naują albumą Pikti ir nuožmus. Tikrai ne piktas ir ne nuožmus mūsų pokalbis laidoje Pakartot šeštadienį 13.10 per LRT radiją.
6: Šį kartą laidoje draugystė veža kitoks pokalbis apie išsėtinę sklerozę. Kaip žmogų su išsėtinė skleroze mato tie, kurie gyvena šalia? Ko visuomenė vis dar nesupranta apie nematomas ligas? Ir kodėl kartais svarbiausia tiesiog būti kartu? Studijoje Feniksų prezidentė Ana Staševičienė ir prodiuseris Artūras Povilaitis. Jautrus pokalbis LRT radio eteryje jau rytoj 16.30.
7: O tai kiek tau metų mergaitė pradeda klausinėti? O tai ką tu moki?
8: Kai aš pabūnu garažę, aš jaučiuosi tarsi gyvesnė, tarsi aš atlikau kažkokią funkciją, kuri yra man priskirta gyvenimo.
9: Radio dokumentika Ne moterų zona sekmadienį 11 val. 5 min. Per LRT radiją.

0: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
1: Dešimtojo dešimtmečio hitai.

0: LRT radijas.
1: 20 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Portalui Delfi skelbiant, kad iš pareigų traukiasi registrų centro vadovas Adrijus Jusas, įmonės atstovas šios informacijos LRT radijui nepatvirtino, tik pabrėžė, kad pirmadienį numatytas Juso susitikimas ekonomikos ir inovacijų ministerijoje, kur ir bus aptartas šis klausimas. Su pačiu Jusu susisiekti nepavyko. Generalinė prokuratūra šiandien paskelbė, kad iš registrų centro galėjo būti neteisėtai nukopijuota daugiau nei 600 tūkstančių registrų įrašų. Dėl to trauktis iš pareigų jūs ragino ir premjerė, ir ekonomikos ir inovacijų ministras. Įtariama, kad prie registrų centro valdomų duomenų registrų buvo prisijungta iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas. Pasak teisėsaugos padaryta žala gali siekti per 111 tūkstančių eurų. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius teigia, kad Rusijos kampanija prieš Baltijos šalis kelia susirūpinimą ir nerimą dėl eskalacijos. Taip jis pasisakė Švedijoje vykstančiame NATO šalių susitikime. Tačiau Markas Rubijas pabrėžė, kad Vašingtonas atidžiai stebi situaciją ir bendradarbiauja su NATO sąjungininkais.
2: Tai kelia nerimą. Turiu omenyje, juk visada nerimaujama dėl eskalacijos, tiesa. Mes tai suprantame. Žinote, šios šalys jaučiasi grasinamos. Žinoma, dėl akivaizdžių priežasčių visada nerimaujama, kad kažkas gali išaukti į kažką didesnio. Ir tai visada yra galimybė. Taigi nerimaujame ir atidžiai stebime. Akivaizdu, kad kartu su savo NATO sąjungininkais bendradarbiaujame šiuo klausimu, atsižvelgdami į tai, kas vyksta, ir nuolat atnaujiname informaciją. Tačiau pagrindinis atsakymas jūsų klausimo yra tas, kad esame susirūpinę dėl to, nes nenorime, kad tai sukeltų platesnį konfliktą, kuris iš tikrųjų galėtų lemti kažką daug blogesnio.
1: Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas. Ukrainos kariuomenė tvirtina smogus

0: į Rusijos karinio dalinio štabą netoli Rusijos okupuotos Starobilsko Luhansko srityje ir neigė, jog taikėsi į civilius, Maskvai apkaltinus Kyjivą surengus smūgį, per kurį žuvo 6 žmonės. Generalinis štabas pabrėžė, kad Rusijos žiniasklaidoje aktyviai skleidžiama manipuliacinė informacija apie tariamus Ukrainos pajėgų smūgius į civilinės infrastruktūros objektus. Rusijos pareigūnai tvirtina, kad šįryt Ukrainos bepiločiai smogė į profesinės mokyklos bendrabutį Luhansko srityje, kur žuvo 6 žmonės, dar kelios dešimtys buvo sužeista. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibiha sako, kad trišalis derybų formatas tarp Ukrainos, Jungtinių valstijų ir Rusijos atstovų yra įstrigęs ir pasiekė tašką, kai diskusijos išseko. Anot jo, Kyjivas svarsto kitus galimus derybų formatus karui užbaigti.
1: Šis svarbus Jungtinių valstijų lyderystės kelias šiuo metu yra sustabdytas dėl įvairių aplinkybių, padėties artimuosiuose rytuose ir kitų veiksnių. Susidaro įspūdis, kad šis formatas pamažu pasiekia tašką, kai diskusijos jame išsenka. Kartais tie patys klausimai aptariami kelis kartus. Turime pereiti prie naujo derybų su Rusijos puse formato. Ir čia yra du požiūriai. Galimas aktyvesnis Europos šalių dalyvavimas, apie kurį šiandien jau išsamiau kalbamės. Antrasis – prezidento Zelenskio ir prezidento Putino susitikimas. Manome, kad būtent tokio pobūdžio dvišalis susitikimas gali duoti konkrečių rezultatų. Ir ne tik pažangos, bet ir papildomo postumio užbaigti karą.
0: Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibiha. Hanta viruso paveikto Niderlandų kruizinio laivo įgulos nariui patvirtintas užsikrėtimas šia liga. Kaip skelbia Pasaulio sveikatos organizacija, asmuo išsilaipino Tenerifeje, buvo parskraidintas į Niderlandus ir nuo to laiko izoliavosi. Šiuo metu jis gydomas ligoninėje. Dabar iš viso yra patvirtinti 9 hanta viruso atvejai, dar 3 žmonės mirė. Visi asmenys, kurie buvo evakuoti iš laivo, yra tiriami kas savaitę. Atėnuose prasidėjus Eurolygos finalo ketverto kovoms jau aišku, kad Šarūno Jasikevičiaus treniruojamai Stambulo Fenerbahčė čempionų titulo apginti nepavyks. Lietuvio auklėtiniai pusfinalyje 61-79 pralaimėjo Pirėjo Olimpijakos krepšininkams. Finale jie susitiks su Madrido Real ir Valencia Basket dvikovos laimėtojų. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 16-17 laipsnių, tik pajūryje kiek vėsiau, čia apie 12 šilumos, šiąnakt be lietaus, temperatūra tarp 5-10 laipsnių, rytojaus dieną vietomis. Didžiausia tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose. Trumpai palis, temperatūra nuo 18-23, prie jūros iki 17 šilumos. 20:05.
2: Vakaro pasaka.
3: Kai karštomis vasaros dienomis nulyja lietus ir duobėse ima telkšnoti balos, būkite atsargus. Tuose balose gali būti slibinų. Štai rašytojos Tuvės Jansson veikėjas Muminukas vieną tokį pagavo, o pagavęs sutriko, nes nieko apie slibinus neišmanė. Suprato tik vieną – mylės ir saugos šį mažą spindintį padarėlį. Aktorius Mindaugas Capas skaito pasakojimą apie paskutinį slibiną pasaulyje.

baigiantis vasaros karščiams, ketvirtadienį didelėje pilnoje rudo vandens duobėje, kuri buvo dešiniai nuo tėčio hamako medžio, muminukas pagavo mažytį slibiną. Aišku, gaudyti slibino jis nė neketino. Jis tik norėjo sučiupti keletą gyvūnėlių, knibždėti knibždančių duobės dugne ir patyrinėti, kaip jie plaukėdami judina kojytės ir ar tikrai moka plaukti atbulomis. Bet mikliai pakėlęs aukštyn stiklainį, išvydo jame tupinti visiškai kitokį padarą. Prisiekiu savo uodegą, pagarbiai sušnibždėjo muminukas. Jis laikė stiklainį abiem

letenom ir negalėjo atsistebėti. Slibinas buvo nedidesnis už degtukų dėžutę ir plaukiojo vandenį, švelniai judindamas permatomus sparnus, tokius pat gražius kaip auksinės žuvelės pelekai. Bet ne viena auksinė žuvelė nebuvo taip prašmatniai nuauksinta, kaip šitas miniatiūrinis slibinas. Jis žiburiavo saulėje visas nusakstytas auksu, galvutė buvo skaičiai žalia, o akis geltonos tarytum citrina. Šešios paauksuotos kojytės su žaliom pėdom, o žalia uodega baigėsi šepetuku. Nuostabus padarėlis. Muminukas užsuko dangtelį su skilutė orui ir atsargiai padėjo stiklainį ant samanų. Tada pats atsigulė kniūpšės ir ėmė apžiūrinėti mažylį iš arčiau. Tas priplaukė prie stiklainio sienelės ir pražiojo nedidelius nasrus, pilnus mažutėlyčių baltų dantukų. Jis piktas, pamanė muminukas. Piktas, nors toks siaubingai mažas. Ką turiu daryti, kad jam patikčiau? O ką jie valgo? Ką valgo slibinai? Susirūpinęs ir susijaudinęs, jis vėl pakėlė stiklainį ir nužingsniavo namo. Labai atsargiai, kad slibinukas nesitrankytų į sieneles. Juk jis toks siaubingai mažas ir silpnas. Aš tave globosiu ir mylėsiu, sušnibždėjo muminukas. Naktį turėsi miegoti mano lovoje, o kai ūktelėsi ir mūdu susidraugausim, plauksim abudu į jūrą

0: Guminuko tėtis vaikščiojo po tabako lauką. Aišku, galima parodyti jam slibinuką. O gal ir ne. Kol kas ne. Galima jį palaikyti kelias dienas vien sau, kad truputį priprastų. Ir kaip paslaptį, kol sulauksi smagiausios akimirkos, parodyti slibinuką snus mumrykui. Muminukas tvirtai prispaudė stiklainį sau prie krūtinės ir dėdamasis labai abejingas nuėjo prie laukujų durų. Namiškiai sukiojosi kažkur prie verandos, kaip tik tuo metu, kai trolis muko į namą. Iš už vandens statinaitės išlindo mažoji Miu ir smalsiai šūktelėjo.
1: Ką čia turi?
2: Nieko, atsakė muminukas.
1: Tai stiklainis, tarė Miu ir ištempė kaklą. O kas jame? Kam jis lepi?
2: Muminukas lėkte užlėkė laiptais į savo kambarį. Padėjo stiklainį ant stalo, vanduo jame smagiai teliuskavosi, o slibinukas buvo sparnai susidengęs galvą ir susirietęs kaip kamuolėlis. Paskui po truputį atsitiesė ir iššėpė dantukus.
0: Šitaip daugiau nebeatsitiks, pažadėjo muminukas. Atleisk man, mielasis.
2: Jis atsuko stiklainio dangtelį, kad slibinukas galėtų apsidairyti. Tada nuėjęs užrakino duris.
0: Nežinia, ką dar iškrės to įmiu.
2: Kai sugrįžo atgal, slibinukas buvo išlindęs iš vandens ir tupėjo ant stiklainio krašto. Muminukas atsargiai ištiesė leteną, ketindamas jį paglostyti. Slibinukas prasižiojo ir paleido dūmų debesį. Raudonas liežuvėlis kištelėjo laukant kaip liepsna ir vėl taip pat greitai dingo nasruose.
0: Oi, šūktelėjo muminukas nudegęs, vis dėl to truputį nudegė.
1: Tu esi pikčiurna, ar ne?
2: Tyliai paklausė jis.
0: Baisa pabaisa, žiūrus ir įniršęs, ar ne?
1: Ak, tu meiluti, nuostabus mažuliuk, liuk, liuk, liuk, liuk, liuk.
2: Slibinukas prunkštelėjo.

Muminukas palindo po lovą ir išsitraukė savo skrinutę. Joje buvo keli blyneliai, jau padžiūvę, pusė sumuštinio ir obuolys. Visko atpjovė po kasnelį ir išdėliojo ant stalo aplink slibinuką. Tas trupučiuką pauodė, paniekinamai nužvelgė muminuką ir staiga tiesiog neįtikimų greičiu šoko ant palangės ir puolė didžiulę riebę musę. Musė liovėsi šokinėti ir pradėjo zysti. Slibinukas pačiupo ją už sprando žaliomis letenėlėmis ir pūstelėjo į akis dūmus. Paskui tik čekšt, baltais dantukais ryklė prasižiojo ir musė nugarmėjo vidun. Slibinukas prarijo ją, apsilaižė nosį, pasikasė už ausies, paniekinamai dėpsodamas į trolį vieną akim. Mat, kaip tu moki, sušuko muminukas, ak tu mano mažas bumbuliuk. Tuo metu muminuko mama paskambino apačioje gongu, kviesdama pusryčių. Malonėk manęs palaukti, paprašė muminukas, aš ilgai neužtruksiu. Jis valandėlę pastovėjo, ilgesingai žvelgdamas į slibinuką, kuris atrodo toli gražu nemeilutis. Sušnibždėjo, tu mažuliuk, ir nuskuodė laiptais į priebutį, o paskui į verandą. Dar nepanardinusi šaukšto į košę, Miu pareiškė. Kai kas turi paslapčių stiklainiuose. Užsičiaupk, nutraukė muminukas. Galima būtų manyti, toliau varė savo Miu, kad kai kas renka dėlės ir sraigės arba gal didelius šimtakojus, kurie dauginasi šimtais per minutę. Mama, pasakė muminukas, juk tu žinai, kad niekuomet nelaikyčiau gyvūnėlio, kuris prie manęs neprisirištų. Tai būtų buli, suburbuliavo Miu pieno stiklinėje. Kas yra? Paklausė tėtis ir pakėlė akis nuo laikraščio. Muminukas surado naują gyvūnėlį, paaiškino mama. Ar jis kandžiojasi? Kiek žinau, jis per mažas kandžiotis, sumurmėjo sūnus. O ar jis greit užaugs, paklausė Miumla. Kada mes jį pamatysim, ar jis moka kalbėti? Muminukas nieko neatsakė. Viskas sugadinta, o galėjo būti šitaip. Iš pradžių turi paslaptį, o paskui ateini ir visus nustebini. Bet kai gyveni su šeima, tai nėra nei vieno, nei kito. Nei iš pat pradžių, nei vėliau, jokio smagumo. Pavalgęs eisiu prie upės, lėtai ir paniekinamai pareiškė muminukas. Mama, liepk jiems, neiti į mano kambarį, antraip už pasekmes neatsakau. Gerai, pažadėjo mama ir pasižiūrėjo į Miu. Joks gyvas padaras neįeis į muminuko kambarį. Muminukas išdidžiai sušveitė košę, paskui per sodą nužingsniavo tiltelio link. Mumrikas sėdėjo prie palapinės ir dažė plūdę. Muminukas pasižiūrėjo į jį ir vėl jį visą užplūdo džiaugsmas, kad sugavo slibinuką. Na, tarė jis, kartais namiškiai labai vargina. Snus Mumrikas pritariamai sumurmėjo, neišsiimdamas už burnos pypkės. Valandėlę abu patylėjo kupini vyriško ir bičiuliško savitarpio supratimo. Beje, čia toks menkas klausimas, staiga pasakė muminukas. Ar keliaudamas nesi sutikęs slibino? Tu turi galvoje ne salamandras, ne driežius ar krokodilus? Po ilgos tylos prašneko snos mumrikas. Aišku, tu kalbė apie slibiną. Ne, jie išnykė. Gal, lietai ištarė muminukas, gal kas nors ką tik sugavo vieną stiklainę. Snus Mumrikas pasižiūrėjo į jį atidžiai ir pamatė, kad trolis ko nesproksta iš susižavėjimo ir susijaudinimo. Tada abejingai pareiškė. Netikiu. Galbūt jis nedidesnis už degtukų dėžutę ir spjaudosi ugnimi.
tęsė muminukas ir nusižiovavo. Neįmanoma.

įdomus daiktas, prieštaraustinus mumrikas, mokantis pasiruošti staigmenai. Jo bičiulis pasižiūrėjo į trolį ir tęsė. Slibinukas iš grino aukso, su mažučiukėm letenėlėm, nepaprastai prie raišus, visur sektų tau iš paskos. Čia muminukas pašoko ir suriko, tai aš jį sugavau, aš sugavau mažytį slibinuką. Kol jie keliavo namo, snus mumriką kamavo nepatiklumas, viltis ir nuostaba. Jis elgėsi puikiai. Juodu užlipo laiptais, atsargiai atidarė duris ir įsmuko į kambarėlį ant aukšto. Stiklainis su vandeniu tebestovėjo ant stalo. Bet slibinukas buvo dingęs. Muminukas išieškojo po lovą, už spintos, visur ir vis viliojo. Drauguži, mažuliuk, liuk, liuk, mano kvapusis grudeliuk. Klausyk, pašaukės nusmumrikas. Va, jis tupė ant užuolaidos. Slibinukas tikrai tupėjo ant karnizo. Kaip jis ten užsirapždino? Baimingai šūktelėjo muminukas. Tu tik nekrutėk, palauk truputį, nieko nekalbėk. Jis nutraukė nuo lovos patalus ir paklojo ant grindų palangėje. Tada paėmė seną hemulio samtelį drugeliams gaudyti ir prikišo slibinukui prie nosies. Op, sušnibždėjo jis. Tika, bet palengva, visai palengva. Tu jį išgąsdinsi, perspėjo snus mumrikas. Slibinukas prasižiojo ir sušnipštė. Jis įsikibo dantimis į samtelį ir pradėjo ūžti kaip koks varikliukas. Staiga sumojavus sparnais ir ėmė sukti ratus palubėje. Jis skraido, sušuko muminukas. Mano slibinas skraido.

0: lyg visai netyčia esame gamtos vasaroje.
1: Kaip gyvuoja gamtos vaikai, apuokų ir stirnų jaunikliai?
0: Keliaujame į Sartų regioninį parką.
1: Visa tai ir dar daugiau šeštadienio laidoje Gamta visų namai nuo 6.30.
2: Pakartot, aš, Domantas Razauskas, kalbinu G&G sindikato vyrus, kurie po 4 metų pertraukos išleido naują albumą Pikti ir nuožmus. Tikrai ne piktas ir ne nuožmus mūsų pokalbis laidoje Pakartot šeštadienį 13.10 per LRT radiją.
3: Šį kart laidoje Draugystė veža kitoks pokalbis apie išsėtinę sklerozę. Kaip žmogų su išsėtinė skleroze mato tie, kurie gyvena šalia? Ko visuomenė vis dar nesupranta apie nematomas ligas? Ir kodėl kartais svarbiausia tiesiog būti kartu? Studijoje Feniksų prezidentė Ana Staševičienė ir prodiuseris Artūras Povilaitis. Jautrus pokalbis LRT radio eteryje jau rytoj 16.30.
4: O tai kiek tau metų, mergaitė, pradeda klausinėti? O tai ką tu moki?
5: Kai aš pabūnu garažę, aš jaučiuosi tarsi gyvesnė, tarsi aš atlikau kažkokią funkciją, kuri yra man priskirta gyvenimo.
6: Radio dokumentika Ne moterų zona sekmadienį 11:05 per LRT radiją.
7: Dabar tikras alyvų žydėjimo metas. Įdomu ir tai, kad Lietuvoje turime išskirtinę alyvų kolekciją – Vilniaus botanikos sode Kairienuose. Kokios retos alyvos dera botanikos sode, kaip jas prižiūrėti ir kodėl svarbus jų genėjimas, laidoje žydintis sodas papasakos botaninių augalų kuratorius Marius Rimkevičius. Laidos klausykitės sekmadienį po 16:00 žinių.
8: Apie tai, kas svarbiausia, informuojame iš karto. Visą parą, tik per LRT radiją.

Sveiki gyvi malonūs klausytojai. Iš mažosios studijos jūs girdėsite laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Prie mikrofono Julius Sasnauskas. Pirmiausia mūsų laidoje kasdienis Evangelijos skaitinys. Tai tarsi atsisveikinimas su Velykomis. Dalis velykinio pasakojimo, trumputė Evangelijos pagal Joną ištrauka, kuri buvo neperskaityta išsyk Velykų proga. Ir štai liko šiandien paskutiniai liturginio Velykų laikotarpio dienai. Tai svarbi Evangelijos vieta. Prisikėlęs Jėzus, pasirodęs mokiniams prie Tiberiados ežero, egzaminuoja apaštalą Petrą. Tik klausinėja jis ne katekizmo žinių ar kaip vykdyti naują evangelizaciją. Mokytojas tris kartus kvos savo mokinį vienintelio dalyko. Simonai, Jono sūnau, ar myli mane labiau už šituos? Tris kartus bus atsakyta, viešpatie, tu žinai, kad tave myliu. To reikia, kad Petras nusiplautų išdavystės gėdą ir taptų ganytoju. Tik meilė leidžia patikimai ir neklaidingai būti su bažnyčia ir bažnyčioje. Kas to nežino ir nėra patyręs. Bet vėl iš naujo klausysimės apie Jėzaus egzaminuojamą Petrą ir tikrinsime ne kitus, o patį save.

Papusryčiavus Jėzus paklausė Simoną Petrą: Simonai, Jono sūnau, ar myli mane labiau už šituos? Tas atsakė: Taip, viešpatė, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam tarė: Ganyk mano avinėlius. Ir antrą kartą Jėzus paklausė: Simonai, Jono sūnau, ar myli mane? Tas atsiliepė: Taip, viešpatė, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam pasakė: Ganyk mano aveles. Jėzus paklausė dar ir trečią kartą: Simonai, Jono sūnau, ar myli mane? Petras nuliūdo, kad Jėzus trečią kartą klausė, ar myli mane, ir atsakė: Viešpatė, tu viską žinai. Tu žinai, kad

0: Visiems visais laikais kildavo klausimas, kodėl Jėzus net tris kartus paklausė Petro, ar šis jį mylys. Visada būdavo duodamas toks gana techniškas atsakymas. Petras turėjo tris kartus išpažinti mylintis Jėzų, nes prieš tai jis tris kartus jo išsižadėjo. Taigi dabar gali atitaisyti savo kaltę. Bet tai tik pirminis atsakymas, kviečiantis mus išvelgti kur kas gilesnę šio keisto Jėzaus ir Petro pokalbio prasme. Visu tuo Evangelija mums atskleidžia vieną be galo svarbę ir tam tikrą prasme karčią tiesą. Kokia tai tiesa? Ogi ta, kad mūsų meilė Dievui, Kristui, yra visiškas niekniekis, palyginus su Dievo meile mums. Mes sakome, kad mylime Dievą, gerai, puiku, tai iš tiesų labai svarbu ir mums gali suteikti daug jėgų ir prasmę mūsų gyvenimui, tačiau būkime savo vietoje. Negalvokime, kad mūsų meilė Dievui gali lygintis su Dievo meile mums. Kad ir kaip mes mylėtume Kristų, jo meilė kiekvienam iš mūsų yra neįsivaizduojamai, neproporcingai didesnė. Apie tai yra grakščiai kalbėjęs Šventas Augustinas. Štai kodėl Jėzus net tris kartus klausė Petro, ar šis jį mylys. Štai kodėl šis nuliūsta po trečiojo karto. Jis pagaliau supranta, kad jo pretenzijos mylėti Jėzų yra juokingos, palyginus su tuo, kaip jį myli Jėzus. O dar atkreipkime dėmesį į pirmąjį klausimą. Simonai, Jono sūnau, ar myli mane labiau negu šitie? Tai yra negu kiti mokiniai, apaštalai, kiti žmonės. Keistas klausimas, prašantis mūsų patiems palyginti savo meilę su kitų meilę Dievui. Tarsi čia būtų kokios nors varžybos. Bet šis keistas klausimas taip pat slepia gilią pamoką, kurią privalome išmokti ir kurios išmoko Petras, ir tik ją išmokęs buvo paskirtas vadovauti bažnyčiai. Kokia tai pamoka? Ogi ta, kad begalinės Dievo meilės akivaizdoje, Dievo žvilgsnyje, nėra jokio skirtumo tarp mūsų mažų meilių. Taip, mes esame linkę intensyviai varžytis, kurio iš mūsų meilė Dievui yra didesnė. Esame labai įpratę lyginti savo meilę ir kitų meilės. Tomas Akvinietis yra taip apibūdinę šią situaciją. Koks skirtumas, klausia jis, tarp paprasto žmogaus dorybės ir šventojo dorybės begalinės Dievo meilės akivaizdoje. Štai šias tiesas ir šias pamokas išmoko Petras, kalbėdamasis su Jėzumi. Jis suprato, kad Jėzaus meilės akivaizdoje visi jo nuopelnai ir jo meilės yra lašelis jūroje, ir kad lyginti su kitais lašeliais yra juokinga. Kad reikia tiesiog mylėti ir viskas. Tik visą tai suvokus, Jėzus jam skiria didžiąją vadovavimo bažnyčiai misiją – ganyk mano avinėlius. Ir tik visą tai suvokus, Petras įėjo į didįjį Dievo planą, į amžinybės tvarką. Tik tai suvokus, gavus visiško paprastumo ir nuolankumo dvasę, jis gavo ir neprilygstamos išminties, ir galingų jėgų sekti Jėzumi, vykdyti jo misiją net iki to laipsnio, kai galės mirti ant kryžiaus, kaip mirė pats Jėzus. Ir čia jau viskas verčiasi aukštyn kojomis. Kai pripažįstame tiesą, kai suvokiame, kokie maži esame, tuomet mes jau nebekeliame kliūčių Dievo meiliai mus į save įimti. O kai jau ne tiek mes mylime, kiek priimame iš Dievo plūstančią meilę, tada jau tarsi ne mes ir gyvename, bet Dievas mumyse. Tada iš tiesų tampame didžiai žmonėmis.
1: Girdėjote Jono Evangelijos ištrauką ir Povilo Aleksandravičiaus komentarą. Su jumis mažoji studija. Nepajutome, kad šią savaitę po šeštinių gyvenome Jėzui pasitraukus, iškeliavus į dangų pas tėvą. Tai žinoma tik liturginė patirtis. Viena vertus ji gali priminti, kad Jėzus nebūtinai yra niekuomet nenusileidžianti saulutė. O kita tiesa, tai jo pažadas šlovingai ir didingai sugrįžti. Jis įsakytas Evangelijose ir mūsų kartojamas tikėjimo išpažinime. Bet užuot tapęs vilties ir džiaugsmo šaltiniu, šis pažadas nuolat gundo tikinčiuosius eiti priešingą kryptimį. Rūščiai grėsmingai skelbti laikų pabaigą ir pasaulio sunaikinimą. Apsimesti pranašais, bauginti kitus ir save pačius, rinkti tariamus ženklus įrodymus, jog žmonija pasmerkta. Netrūko ir toliau netrūksta balsų,

0: kad pandemija, Rusijos agresija, Ukrainoje, karas Palestinoje bei Irake, globalus nesaugumo jausmas reiškia artėjančią pasaulio pabaigą. Yra ir kita dar pavojingesnė šio reiškinio pusė. Apokaliptinės nuotaikos ir antikristo paieškos paverčiamos religiniu, politiniu, socialiniu ginklu, kitų persekiojimų ir susidorojimų dingstimi. Pasiklausykime pastabų šią temą iš Britų katalikų savaitraščio Tablet.
1: Kristaus iškeliavimas ir jo sugrįžimo pažadas išsakytas tikėjimo išpažinime. Įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti. Tai vadinama antruoju atėjimu, graikiškai paruzija, išvertus reiškia atvykimą, atėjimą arba buvimą. Šiam įvykiui nusakyti vartojami ir kiti graikiški žodžiai, tarp jų epifanija, apsireiškimas, apokaliupsis, atidengimas arba apreiškimas ir keletas kitų terminų, kurie visi reiškia tą patį, vadinamąją viešpaties dieną. Nuo pat pirmųjų savo žingsnių bažnyčia suprato, kad tik Dievas tėvas žino, kada ateis laikų pabaiga ir kad jos neįmanoma nuspėti. Bet žmonės vis tiek mėgino ir toliau mėgina spėlioti. Iš kartos į kartą pasirodydavo naujų tvirtinimų, kad štai pagaliau tiksliai apskaičiuota diena ir valanda. Per COVID pandemiją kai kam irgi atrodė, kad artinasi pasaulio pabaiga. Siaučia ne tik naujasis maras, bet ir audros, miškų gaisrai. Milijardai skirių buvo užplūdę Rytų Afriką. Tarp vakcinos skeptikų ir kaukių nešiojimo priešininko buvo girdėti balsų, jog šie jų laisvės suvaržymai esas antikristo darbas ir reiškia artėjančią pasaulio pabaigą. Šiuo metu Rusijos invazija į Ukrainą irgi žadina panašias nuotaikas. Kaip skelbiama, apie 40% amerikiečių yra įsitikinę, kad Kristus sugrįš į žemę tikriausiai iki 2050 metų. Mėginimas pritempti pasaulio įvykius prie pasaulio pabaigos prognozių būdingas ne tik amerikiečių evangelikalams. Kai vakaruose žlugo Romos imperija, madjarų ir vikingų užkariautojai nesyk traktuoti kaip laikų pabaigos pranašai. Kryžiaus žygių metu islamo kariautojai taip pat užtikrintai vadinti apokalipsės tarnais nešančiais tamsą. Tarp savęs kovojantys bei konkuruojantys popiežiai ir antipopiežiai, karaliai ir imperatoriai vienas kitą titulavo antikristo vardu. Reformacijos laikotarpiu daugelis protestantų buvo įsitikinę, kad gyvena laikų pabaigoje, o popiežius esas antikristas. Šio požiūrio iki šiol laikosi itin radikalūs protestantai. Anabaptistų judėjimas, laukdamas antrojo Kristaus atėjimo, įkūrė vadinamąją naująją Jeruzalę. Amerikos pilietinėme kare dalyvavę puritonai taip pat karštai tikėjo pasaulio pabaigą ir plačiai skleidė savo įsitikinimus. Tai glaudžiai susiję su tikėjimu, kad prieš ateinant vadinamajam didžiajam suspaudimui, bažnyčia antgamtiniu būdu bus paimta iš šio pasaulio. Ši pažiūra dabar vyrauja tarp Amerikos evangelikalų. Laikų pabaigos istorijai būdingas vienas bendras bruožas. Antrasis Kristaus atėjimas naudojamas kaip ginklas. Kitaip tariant, tikėjimas laikų pabaiga paverčiamas priemonė politiniam ir socialiniam radikalizmui pateisinti. Jį pasitelkę, religiniai radikalai demonizuoja savo oponentus kaip antikristo parankinius. Tokiu pretekstu kryžiaus žygių laikais buvo išžudyti Reino krašto žydai, o 17 amžiaus viduryje valdant Oliveriui Kromveliui persekioti ir naikinti airiai katalikai. Šiuo metu Rusų ortodoksų bažnyčios vadovai yra pasitelkę laikų pabaigos naratyvą siekdami pateisinti agresiją Ukrainoje. Esą taip šventos jėgos siekia atsiimti šią žemę iš vakarietiško antikristo valdžios. Įsitikinimas gyvenant laikų pabaigoje ir dalyvaujant eschatologinėme mūšyje įkvepia ir padrasina ekstremistus, kurie tikisi greitai būsę paimti į dangų. Tarptų žmonių, kurie pernai sausį šturmavo Vašingtono Kapitolijų, buvo nemažai panašių nuotaikų. Poreikis aiškinti apokaliptinius laiko ženklus ir imtis teisingų veiksmų neretai įkvepia ir motyvuoja lyderius, kuriems būdingas didžiulis asmeninio autoriteto jausmas. Pasekmės dažnai būna katastrofiškos. Pasiskelbęs jaunesniuoju Jėzaus Kristaus broliu, toks Hong Xukuanas 1850-64 metais vadovavo Taipingų sukilimui Kinijoje, per kurį žuvo daugiau kaip 20 milijonų žmonių. 1986

Metais Ugandoje Alisa Lakvena įkūrė šventosios dvasios judėjimą, kuris virto Džozefo Konio viešpaties pasipriešinimo armija, atsakinga už maždaug 100 000 žmonių žūtį. Apokaliptinė mąstysena supaprastintai aiškina sudėtingas situacijas. Dėl to Jungtinių valstijų evangelikalai bei išlygų palaiko Izraelį, o Europos Sąjunga jie sieja su antikristo sostu. Esą tai paskelbta pranašo Danielio ir apreiškimo knygose. Kraštutinio laikų pabaigos ideologija skatina pasyvumą klimato kaitos akivaizdoje, mat laukiantieji greito Kristaus atėjimo ją laiko tiesiog nereikšminga. Šeštinių metas gali tapti progą apmastyti abi apaštalų darbų knygoje aprašyto dramatiško įvykio puses – pergalinga Jėzaus istorijos kulminacija ir pažadėta sugrįžimą, atsispyrus bet kokiai pagundai sužinoti, kada tai bus. Iki šiol visi mėginimai tai padaryti buvo ne tik nesėkmingi ar net komiški, bet ir sukėlė gausybę nelaimių.

Taip apie šiuo metu pasaulyje atgimusias apokaliptines nuotaikas ir jų poveikį rašo britų katalikų savaitraštis Tablet. Tekstą išvertė ir perskaitė Rūta Tumėnaitė. Viskas sena ir pažįstama. Apaštalas Paulius, krečiamas negandų, prie Dievo dvasios vaisių priskiria ramybę. Jos ir linkime vieni kitiems, laukdami sekminių. Sudie, malonūs klausytojai, iki rytojaus.

0: Lrt radijas.
1: 21 valanda su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Teisėsaugai tyrime dėl kontrabandos sulaikius 13 policininkų ir pasieniečių. Vidaus reikalų ministras teigia dar neturintis plano siekiant kovoti prieš nelegalią prekybą rūkalais. Vladislavas Kondratovičius sako, kad visi įtariami policininkai ir pasieniečiai bus nušalinti nuo tarnybos. Pasak jo, šiam rezultatui pasiekti buvo suburta jungtinė tyrėjų grupė.
2: 10 policininkų ir 3 pasieniečiai, čia galbūt yra tas didžiausias pavojus. Pareigūnai, kurie atsakingi už tai, kad užkardyti tolesnį veiklą, jie šiandien tai padarė. Papildomas jau planas bus numatytas toliau. Ministras jau dirba šio klausimo mažiausiai pusę metų. Mūsų iniciatyva paskelbta yra ekstremali situacija, suburta jungtinės tyrimo grupė, mes turėjom koordinacinius susitikimus ir nors ir nerodo, bet jau tai ne rezultatai.
1: Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius šiandien Teisėsaugos institucijos pranešė apie šią savaitę atliktas operacijas, per kurias tiriant galima cigarečių kontrabandą meteorologiniais oro balionais sulaikyti 27 asmenys. Atsistatydina Jungtinių valstijų nacionalinės žvalgybos direktorė Tulsi Gabbard. Darbą ji ketina baigti iki birželio pabaigos. Kaip pati Gabbard rašo laiške prezidentui Donaldui Trumpui, iš pareigų ji traukėsi dėl vėžio diagnozės vyrui. Gabbard yra naujausia Trumpo kabineto narė. Prezidentas neseniai atleido vidaus saugumo sekretorę Kristi Noem ir generalinę prokurorę Pam Bondi. Gabbard vadovavo 18 su žvalgyba susijusių agentūrų. Anksčiau ji užsienio politikoje pabrėždavo nesikišimo svarbą ir griežtai pasisakė prieš bet kokius naujus konfliktus, o po karo yra ne pradžios tarp jos ir administracijos buvo kilusių įtampų. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad dar iki šios savaitės tikimasi sulaukti Jungtinių valstijų atsakymo dėl tolesnio taikos derybų proceso. Ukrainos užsienio reikalų ministras kiek anksčiau teigia, kad trišalis derybų formatas tarp Ukrainos Jungtinių valstijų ir Rusijos atstovų yra įstrigęs ir pasiekęs tašką, kai diskusijos išseko. Naujausiame kreipimėsi Zelenskis teigia, kad tolesnį taikos procesą aptarė su Jungtinės karalystės, Prancūzijos ir Vokietijos lyderiais.
3: Ką tik kalbėjausi su mūsų Europos draugais, britais, prancūzais, vokiečiais. Savaitės pabaigoje galime sulaukti atsakymo iš amerikiečių dėl jų pasirengimo. Ir, žinoma, daug kas

0: priklauso nuo situacijos su Iranu raidos. Amerika į tai sutelkusi dėmesį. Darome viską, kad suaktyvintume savo diplomatiją, kad priartintume karo pabaigą. Tai mūsų pirmasis, akivaizdus prioritetas. Ukraina visada stengiasi užtikrinti, kad Europa dalyvautų derybose, kad į Europos balsą tikrai būtų atsižvelgta. Klausimas, kaip mes kartu pasieksime patikimą ir tvarią taiką.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Prancūzijos prezidentūroje atliktos kratos. Pasak šalies finansinių nusikaltimų pareigūnų, tyrimas atliekamas dėl galimo protegavimo ar korupcijos, kai ta pati įmonė būdavo pasirenkama organizuoti ceremonijas Panteono mauzoliejuje, kur palaidoti iškilus Prancūzijos veikėjai. Eliziejaus rūmai kratų nekomentuoja. Balandį tyrėjai jau bandė atlikti kratą prezidentūroje, tačiau jiems nebuvo leista čia patekti. Maroko Feso mieste sugriuvus pastatui žuvo 15 žmonių, dar 5 buvo sužeisti. Iki šiol neaišku, kiek žmonių buvo 5 aukštų pastate. Dėl ko įvyko nelaimė, nepranešama. Pernai gruodį Fese sugriuvo dar 2 pastatai, tuomet žuvo 22 žmonės, o lygiai prieš metus tame pačiame mieste sugriuvo gyvenamasis namas, žuvo 9 žmonės. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 15-16 laipsnių, kiek vėsiau pajūryje, čia apie 11 šilumos, šiąnakt be lietaus, vietomis rūkas, vėjas vakarinių krypčių silpnas, temperatūra tarp 5-10 laipsnių, rytojaus dieną vietomis didžiausia tikimybė, šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas išliks vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, sušils iki 18-23 prie jūros iki 17 šilumos. 21 valanda 5 minutės.
2: Genijaus kailyje.
3: Sveiki, mėly radio klausytojai. Šiandien Genijaus kailyje mūsų laidoje ypatingas svečias, nes dirigento aš tikrai savo svečiuose dar neturėjau. Sveiki, Ričardai. Galiu sakyti, tu, aš jau taip iš anksto atsiklausiau.
4: Tu, aišku, sakyt, tu, taip, labą dieną, aš labas. Irgi tada sakysiu tu.
3: Labai, labai, ir man bus smagu. Ričardas Šumila, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro meno vadovas, dirigentas,
4: vyriausias dirigentas.
3: Vyriausias dirigentas, va. Nu, žodžiu, tie titulai tikrai pačiam priklauso rimti ir labai solidžiai skambantis, bet prieš save matau tokį jaunatvišką, tokį labai nekonservatyvų, sakyčiau, žmogų, tai labai labai dėkoju, kad radai laiko tarp darbų, tarp repeticijų ir sudalyvausi šiandien tokiam mūsų tokiam žaidime, netgi gal taip galima
4: tai
3: sakyti.
4: Labai smagu, labai ačiū, kad pakvietei, tikrai kažkaip smagu man pačiam dalyvauti ir laukiu, jau nekantrauju, kas čia bus toliau.
3: Kas čia bus tas trečias žmogus, ar ne, tas genijus, į kurio kailį aš pasiūlysiu įsisukti, ar ne. Pagalvojau, kad turbūt reikia naudotis progą ir kai turiu tokį muziką savo svečiuose, imti ir pakalbėti apie Beethoveną. Tai, Ričardai, būtent į šio genijaus, absoliučiai turbūt nėra ko ginčytis kailį, aš ir pasiūlysiu įsisukti, tai reiškia, kad mes tiesiog pabandysime, aš turiu klausimus su atsakymo variantais, aš net nebejoju, kad Ričardas tikrai
4: Padėl,
3: viską žino.
4: Koks dabar yra spaudimas.
3: Čia nėra spaudimo.
4: Klausimai apie Beethoveną ir aš, jeigu, pavyzdžiui, nesakysiu, tai sakys, tai koks jisai čia dirigentas, koks jisai čia eruditas šitai savo sferai. Ne, aš jokauju, aišku. Bet
3: čia tikrai jokai, nes iš tikrųjų klausimai jokių būdų nėra apie muziką, apie esmę, apie tuos dalykus, kurie iš tikrųjų privalo rūpėti ir rūpi tau kaip muzikui. Čia yra daugiau tokie gyvenimo momentai, įdomumai, vadinkim taip, kurie skleidžia šiek tiek tą nepaprastą asmenybę. Tai jų nežinoti tikrai galima ir netgi tikrai nėra būtina žinoti tos faktus, nes muzikai jie įtakos neturi. Taip. Nors gal, kai labiau pajunti asmenybę, kas tai buvo per žmogus, gal atsiranda kažkoks šiek tiek kitoks, dar vienas sluoksnis klausant, ar ne?
4: Bet būtent Beethovenas, jisai buvo iš tikrųjų tokia labai įvairialypė, didi asmenybė ir labai su daug kančios ir daug išgyvenimų gyvenime, dėl to iš tikrųjų jo muzikinė raida labai įtakota jo gyvenimu.
3: Būtent ir atsispindi žmogus, atsispindi
4: būtent
3: savo kūryboje.
4: Labai.
3: Ir būtent tas jo charakteris turbūt ir tas na, nesitaikstymas su niekuo ir atvedė prie naujų dalykų. Na, žodžiu, tikrai mes galėsim išsiplėsti, bet pradėkime nuo tų klausimų, ar ne? Ričardai, kokį melą apie savo sūnų, kol jis dar buvo visai vaikas, skleidė Liudviko van Beethoveno tėvas, žodžiu, kompozitoriaus būsimojo tėvas? Ar jis melavo, kad vaikas yra porą metų jaunesnis nei yra iš tiesų visiems ir jam pačiam vaikui? Ar jis melavo, kad Liudvikas yra našlaitis, kurį priglaudė jų šeima? Ar jis melavo, kad Liudvikas serga, todėl negali būti su kitais vaikais?
4: Kažkodėl norisi trečią atsakymą pasirinkti, nes nežinau tikrai, negirdėjau šito fakto, bet kažkodėl galbūt trečias, dėl to, kad, nu, toks, nežinau, mano spėjimas, kad čia gal melas pačiam vaikui buvo toks, kad jį izoliuoti ir gal skriptingai siūsti, tarkim, arba daugiau, kad jis dėmesio skirtų mokslams ir savo būtent tam talentui gal, kurį jau pastebėjo. Nu, nežinau, čia toks spėjimas būtų.
3: Šiaip labai, labai teisinga minties raida, viskas labai į temą, bet va čia ir buvo mano, kaip sakant, klasta, nes sugalvojau šitą variantą. Iš tiesų, pirmas variantas, Liudviko van Beethoveno tėvas melavo, kad vaikas yra jaunesnis porą metų ir net tą jo gimimo datą melavo, sakė, kad ne 70, o 72 metai. Dėl ko? Dėl to, kad jį labai įkvėpė Mocarto tėvo ir Mocarto kito genijaus pavyzdys, kad štai toks mažulytis, toksai mažutis vaikas, o jau toks genialus ir tokia sėkmė Mocartą ištiko nuo pat vaikystės.
4: Nuo ketverių ir mažiau. Taip. Jo. Suprantu, bet taip. Čia mano mintis buvo ta, kad jie jį galbūt tiesiog izoliuoti ir kad jis nematytų išorinio pasaulio ir daugiau atsidėtų savo kūrybai, menui ar tarkim mokslams ir taip toliau. Čia tai turbūt mintis tai, kad nu, tėtis norėjo pasididuoti ir palyginti lygiai taip pat, kad va čia ir mano sūnus toks pats kaip
3: taip,
4: ir...
3: Taip, wunderkindas visiškai, taip, žodžiu, taip, toks mažiukas, jau, žodžiu, jo, buvo toks melas, bet kodėl sakau, kad tavo mintis yra teisinga, taip, tėvas, iš tikrųjų, jo tėvas turbūt teko girdėti labai sudėtinga asmenybė, jis alkoholikas, jis labai daug gėrė ir faktiškai buvo toks, kaip ir pats muzikantas, nes ir dainininkas buvo, jis jau rūmų, dainininkas buvo tenoras, bet aišku per tą savo charakterį ir per tą priklausomybę visiškai nusivažiavęs buvo, daug nieko nepasiekė ir matyt visą tą savo, nežinau, ar tas viltis, kaip tėvai būna, sudeda į vaiką, kurį, aišku, matė, kad turi talentingą, bet muštras ir prievarta ir despotizmas, kurį Liudvikas iš tėvo patyrė, nes jam liepdavo, ištemdavo naktį iš lovos, mėgantį vaiką, liepdavo groti be miego visiškai. Ji muždavo, jeigu jisai klaidas darydavo, nes fortepijonu mokė jį groti. Žodžiu, baisus teroras, uždarydavo į rūsį, jeigu jis kažko ten nepagrodavo. Ta prasme, terorizavo ir kankino, nepabijosim to žodžio, vaiką tikrai labai žiauriai. Nu, va, taip darė genijų tėvas iš savo sūnaus. Tai šitoje vietoje, Ričardai, aš norėčiau tavęs paklausti. Tai iš kur tas polinkis į muziką? Kaip tau pačiam atrodo? Nes aplinkos kaip ir tokios augant kaip ir nebuvo, suprantu, ar ne? Kaip tu
4: manai? Bet čia vis tiek mano tėvų labai didelė deka buvo, nes kažkaip to polinkio į muziką buvo, kai vat, būtent mažam amžiui, nežinau, ten 4-5 metų pastebėjo, kad aš kažkaip mėgstu ir ten dainuot, ar ten prie muzikantų mane traukia visą laiką ir domiuosi ten kažkuo, tai tiesiog pasikonsultavę su kažkuo, kažkaip nusprendė va būtent pamėginti leisti muzikos mokyklą, o ten jau ten tiesiog tada jau įtraukė ir taip viskas jau savaime susidėliojo, jau tada aš pats daugiau gal sprendžiau, kaip ten, kur man pasukti toliau. Bet ta pirma pradžia, tai aišku, tėvų dėka, nors nebuvo muzikantai, bet jie tiesiog pamatė.
3: Tiesiog jautriai pažiūrėjo į vaiką.
4: Pamatė šokius gabumus ir polinkį ir vat, nusprendė leis būtent šitą kryptimą.
3: O apie tą muštrą baisų mes kalbėjom, kurį Liudvikas van Beethovenas patyrė iš tėvo. Nusiaubingi dalykai. Kaip tu pats atsimeni tą vaikystę?
4: Nu, aš jau esu ir šičia apie tai jau pasakojęs ir daug ir tiesą sakant, tie pirmi metai ir turbūt nebuvo labai lengvi ir aišku, labai daug nuo pedagogo priklauso, nes aš ir pas dabar pedagogas mokyklai Čiurlionio.
3: Čiurlionio. Mhm.
4: Tai iš tikrųjų labai priklauso ir labai, tai šituo atveju man tikrai prisiminimai galbūt norėtųsi, kad būtų gražesni, aš tikrai kažkaip nenoriu irgi dabar, nes mano mokytojo amžinatilsi ta pirmoji jau daug metų, bet ten matau daug pedagoginių klaidų ir tarkim, aš kaip vaikas tikrai jausdavausi nekaip dėl to, kad psichologiškai tikrai dažnų atveju būdavau nuvertinamas ir tos mano gerosios savybės, kuriuo aš dabar kaip matau ir net palyginamas, koks tada buvau, jos vis tiek tos pačios ir kurios dabar yra mano stipriosios pusės, jos niekada nebūdavo keliamos ir parodomos kaip gerosios.
3: Mm-hmm.
4: Parodomi tik blogi dalykai, tai aš tikrai turėjau tokią sunkesnę patirtį šitame pirmame muzikos etape, kur mokiausi būtent groti fortepienu.
3: Kas tau leido išlikti muzikoj ir kažkaip peržengti tas traumas, nežinau kaip pavadinti, tokias, kurias su va, tokiu nejautriu pedagogu vaikui teko patirti.
4: Tai pirminis dalykas iš tikrųjų, kad aš pakeičiau mokytoją, pakeičiau specialybę ir pakeičiau mokytoją.
3: Tiesiog atsitraukti.
4: Tiesiog visiškai kitą visai gavau mokytoją, kuri labai buvo visai skirtinga, visiškai labai įdomi, labai charizmatiška, labai užkurianti, užvedanti, ir ten, nežinau, kažkokio visą laiką nebuvo, ir tokia tvira visą laiką, ir nesakyčiau, kad jinai buvo labai tokia švelni ar kažkokia užglostanti, ne, buvo teisinga, bet visą laiką matanti bendrai tave kaip žmogų, kaip vaiką, ir aš tikrai iš karto labai greitai atsigavau. Ir tas netgi labai jautėsi gyvenime, kai aš prisimenu, vat, koks aš vaikas buvau besimokindamas ten groti fortepionu ir klasėje su savo draugais arba šiaip vat, tokio, kaip aš pasitikėjau, kaip aš jau per gyvenimą ar kai pakeičiau būtent mokytoją ir profesiją, tai tiesiog ir gyvenime visai kitaip tas pasitikėjimas atėjo, tada visai kiti klodai atsidarė, kūrybiškumas atsirakino, tada per daug dalykų pradėjau, tiesiog ne tik, kad ten mokytis, pradėjau diriguoti, ar ne, ir tas pats ir grojimas fortepijų, tapo daug lengvesnis ir ten save realizavau ir pradėjau kurti muziką, pradėjau būrti ansamblius, pradėjau kažką tiesiog vadybinti, kažką organizuoti, daug dalykų tiesiog atsivėrė, būtent tik tais dėl to, kad pasikeitė mokytoja.
3: Žodžiu, kitas vaikas, koks mokytojas, vabėje, teskime tą temą, buvo pats Liudvikas van Beethovenas. Ar jis imdavosi mokyti tik itin gabius mokinius ir gražias moteris? Ar jis priimdavo mokyti visus, kas norėjo, nes jam reikėjo pinigų? Ar mokydavo už dyką tik vargšų vaikus?
4: Aš kažkaip tarp pirmo ir antro varianto dabar renkuosi.
3: Mm-hmm.
4: Nes man atrodo, pinigų tai tikrai reikėjo. Kiek aš prisimenu.
3: Mm-hmm. Tas taip. Mm-hmm.
4: Tai gali būti, bet iš kitos pusės jis toksai buvo visai ekstravagantiška ir tokia, neskaičiau, gal ir šiek tiek narciziška asmenybė, kas galėtų, kad galbūt bet ko irgi neimdavo mokyti. Tai nežinau. Bet tebūnė antras variantas, kad tu imdavo visus už pinigus, nes jam reikėjo pinigų.
3: Žodžiu, ta tokia racionali pusė nugalėjo, o reikėjo klausyti širdis, kas sako. Taip, iš tikrųjų jis jim nekentė dėstyti, mokyti, tikrai ne jo temperamentui ir ūpui ir charakteriui, tokiam sudėtingam buvo su mokiniais dirbti, bet jeigu labai graži, ypač iš aukštuomenės nuostabi kokia mergina, arba įtinga bus mokinys, tai taip, jisai dirbdavo kažkiek su jais ir mokydavo ir nesu vienai yra užmezgęs savo mokinę ir tokį
4: ir
3: meilės
4: romaną,
3: taip, žodžiu, kurie, aišku, ten baigėsi tikrai negerai, tai, žodžiu, va tokio pobūdžio jisai buvo mokytojas. O, Ričardai, pats, jeigu prisimintum visus savo mokytojus, ar ne, vat vieną tokią patirtį pačią pirmąją apšnekėjimą jau, ar ne, bet visus mokytojus, kurie po to ir dirigavime, ir per visą kelią buvo, kokias pamokas iš jų atsimeni labiausiai? Kas įstrigė yra?
4: Nu, čia labai sunkus klausimas. Aš visų pirma, man atrodo, turėjau labai daug mokytojų per gyvenimą, kurie iš tikrųjų nebuvo... Nebuvo net tiesiog, aš jų, ne, nu, jie nebuvo tiesioginiai mokyti, bet aš jais laikau, juos laikau mokytais. Tai man gal visą laiką, nežinau, man labai būdavo svarbu gal tas asmeninis ryšys, kokį

0: aš užmegzdavau su tuo mokytoju ir būtent kažkokie momentai, ar būt gal netgi kažkoks toks noras, va dabar turbūt taip ir, turbūt tas ir yra svarbiausia, jeigu man norisi pasisakyti, kad va kažkokiose galbūt netgi nesėkmėse arba kažkokiose kažkokiose situacijose, kur tau neišeina arba tu nesupranti, kad kažkaip tave supranta ir tave vis tiek vertina ir tave palaiko. Va tas palaikymo momentas, man atrodo, palaikymo ar palydėjimo momentas man visą laiką buvo iš mokytojo svarbiausias.
1: Žinai, man teko su Vaida Genyte kalbėtis ir aš paklausiau, kaip atsitiko, kad ji nestojo po savo tokios vaikystėje didelės dainininkės karjeros ar ne, ir tokio nuostabaus pripažinimo, kodėl nestojo dainavimą. Ir ji papasakojo, kad prieš baigus mokyklą, prieš stodama, ji buvo nuvesta tėvų iš to didelio rūpesčio pasirodyti pas autoritetą, ir autoritetas ją sužlugdė, vadinkim taip, sako, kad pasakė daug priekaištų ir kad to negali. Ir tokiu būdu, va taip atsitiko, kad daug metų prireikė vėl grįžti tą kelią, vėl pradėti tikėti savimi ir panašiai. Mm. Tai žodžiu, tie dideli mokytojai, kaip tu sakai, kai jie nepalaiko ir nepalydi ir nesako, kad viskas įmanoma, o neva pareiškęs savo tokią nuomonę autoritetingą, vat tas autoritetas, kiek jis prasmės tada turi, va klausimas.
0: Tai čia yra ta mano istorija po mokyklos baigimo, kai aš norėdamas jau stoti tiesiai į simfoninį dirigavimą, turėjau susitikimą su Juozu Domarku, jis man nebuvo mokytas. Nu, po to kažkokiuose gyvenimo etapuose daug vėliau mes susitikom ir jo, ir keletą pamokų ir kažkokių konsultacijų aš turėjau jau, bet jis turbūt niekada ir neprisiminė, kad čia aš tas pats buvau berniukas, kuris kažkada 18 metų atėjau. Tai tas susitikimas buvo panašus. Nu, man irgi padarė labai didžiulį koliokvimą, patikrinimą ir tuo metu aš, aišku, ten beveik nieko neatsakiau. Tai ir man pasakė, kad dabar nelaikas, galbūt, jeigu kažkas pasikeis gyvenime, galbūt tu galėsi, bet kažkaip manęs nesužlugdė, tai aš vis tiek ėjau tuo pačiu keliu ir man gal kaip tik tokia vis buvo atspirties taškas, dėl ko aš iš tikrųjų tada dar labiau stengiausi ir bandžiau rodyti. Ir pat, čia iš tikrųjų gili tema, ir jeigu taip jau atvirai kalbėti, aš šiaip paskutinių metus, dabar metus intensyviai šiaip vaikštų į terapiją ir šitą mes klausimą jau esam kartą palėtėm, nes aš galvojau visą laiką, kad dabar kažkas keičiasi gyvenime ir galvojau, kad mano dažnu atveju tas, kad aš kažkaip pasiekiau kažkokį tašką karjeroje, yra tai, kad aš kažką bandžiau visą laiką rodyti kažkam.
1: Mhm. Gal net Domarku ir ne?
0: Gali būti. Jo, bet nebūtinai, ja, manau, kad tai galėjo būti ir visas tas vaikystės momentas, ką aš sakiau apie mokytoją, taip, kuris visą laiką man sakydavo, kad aš kažkaip to negaliu. Ir tas, aišku, daug kas dėjosi, susidėjo. Ir ta sėkimybė, visą laiką man buvo toks visą laiką varikliukas, kad lipti per negaliu netgi kartais, net nematant galbūt aplinkos, nematant savo kažkokių artimų žmonių arba savo laisvų laiko, arba to, kas šiaip gyvenime yra be profesijos. Tik nesenų laiku man šiaip visą pradėjo keistis dalykai. Ir aš suprantu, kad viskas dėliotis pradėjo į lentynas, nes tada būdavo labai didelė sėkimybė. Tai čia tas autoritetas vat, labai, man atrodo, svarbu. Ir tas tikėjimas vaikų arba studentų arba savo mokinių visose gyvenimo etapuose, man atrodo, labai svarbus. Bet jisai labai gali skirtingai suveikti.
1: Tai
0: bet
1: vat,
0: neaišku, ar vis tiek ar suveikti, bet nebūtinai, kad ir vat, man suveikė tuo metu, kad aš gavau atspirties tašką ir aš labai kabinausi ir pasiekiau kažką ir bandžiau pasiekti. Kažkam gali tai kitai veikti, bet tas, kad aš bandžiau ir ėjau per savo dar kažką, nebūtinai tai neturėjo irgi kitų pasiekmių gyvenime.
1: Va, tai čia tas amžinas klausimas, žinai, turbūt kiekvienam ir mokytojui, ar ten tėvams su vaikais, ar ne, tai ar labiau pagirti ir paskatinti, ar geriau kaip tik, nepergirti, o žinoti, kad reikia dar daryti, dar tikrai tu ne

0: nestebuklingas toksai. Tai žodžiu, vat, tikrai vat, kur tą balansą atrasti, kad ir rezultatas kažkaip būtų, ir žmogus pasiektų, bet kartu ir, nežinau, nebūtų sužeistas giliai kažkokiais vat, tokiais dalykais, ar ne?
1: Nu, čia tokia, jo, čia jis, nu, sunkus dalykas ta psichologija, bet kažkaip labai įdomu. Kažkaip įdomu gilintis, tai nu, per save, aišku, lengviausiai supras dalykus. Bet aš manau, kad pirmiausiai tai yra girdėti bet kurį žmogų tiesiog. Tiesiog girdėti jo poreikius ir niekas aplinkui nepamatys ir nepasakys taip, kaip jis jaučiasi, tik jis pas gali suprasti. Tu gali tik tais kuo labiau išsiaiškinti jo poreikį, jo jauseną, jo norus.
0: Apie Beethoveną. Jau tokį saugusį žmogų, kokią dovaną jis padovanojo savo draugui, smuikininkui Ignacui Šupancikui. Jisai turbūt, čia tokia žinoma istorija, dabar žiūriu, taip šypsosi Richardas. Tikrai žinosi, bet labai smagi istorija. Ar jis padovanojo smuikininkui katiną, sakydamas, kad tavo grojimas kaip katės kniaukimas? Ar jis parašė tam smuikininkui savo draugui kūrinį pavadinimu Šlovės storuliui, išjuokdamas jo išvaizdą? Ar jis padovanojo savo senus marškinius, sakydamas, kad jo rūbas padės jam įgauti daugiau talento?
1: Bet nežinau šitas istorijas. Nu, arba jau pamiršau.
0: Gal, na, čia toks nutikimas. Bet labai atspindi charakterį.
1: Nu, kūrinio tokio tikrai negirdėjau parašyto apie storulį. Tai gal pardavanojo marškinis savo?
0: Parašė kūrinį.
1: Parašė?
0: Taip, iš tikrųjų, nu, čia yra toks kūrinis humoristinis, ar ne? Aha. Tokia dainelė, daina, vadinkim, ten trys ar keturi balsai ir choras, žodžiu, okay. Humoristinis toksai dalykas. Ir iš tikrųjų, aš galiu net tekstą paskaityti lietuviškai. Šupancikas yra niekšas, kas jo nepažįsta, riebaus jo to pilvo, pasipūtusios asilo galvos, o niekšė Šupancikai, garsus stygininkas, smukininkas, o asilė Šupancikai, mes visi sutinkame, kad tu esi didžiausias asilas, o asilė ha-ha-ha. Žodžiu, tai štai toks kūrinys, kurį padovanoja genialusis odės džiaugsmui kūrėjas savo draugui smukininkui. Aišku, jie ir draugavo, ir jis, aišku, yra ir styginių kvartetų.
1: Masę.
0: Taip. Ir tas smuikininkas, jo draugas, jos ir grodavo, ir netgi skūsdavosi, sakydavo, tu čia tai parašiai, nu, neįmanomai tie pasažai sugroti. Sakė, ha, man nerūpė, čia tavo tai niekingas smuikelis, aš kaip sugalvau, taip tu ir pagrosi, žodžiu. Toks santykis tarp jų buvo. Bet va, toks anekdotas yra nutikimas.
1: Tai reiškia, jeigu kuria kūrinys, tai reiškia, jau čia
0: taip,
1: tikrai ir, istorija.
0: Taip, klausiau to kūrinio. Nu,
1: o jis atliekamas?
0: Jo, galima surasti. Nu, toks jokingas dalykas. Jo, dar naujų tikrai spalvų priduoda kompozitoriaus portretui, tokiam įprastam, ar ne, mūsų. Richardai, o jūsų darbė yra vietos pokštams, nežinau, tokiems tokiais crazy nutikimams, ar netgi tokiais, Beethovenas garsėjo ir tokiais dalykais, kad jisai pasislėpdavo už durų ir gazdintavo draugus, kurie teidavo, nu, žodžiu, darydavo cirkus.
1: Ne, tai aišku, kad yra vietos tiems pokštams, kažkokiems pasijokimams, gal tiesiog užsiniveliuoja viskas dabar tokiuose, nu, rimtuose dalykuose, bet iš tikrųjų, nu, dirbant su dideliu kolektyvu ir daug skirtingų žmonių ir turint ilgalaikį santykį su jais ir pažįstat viens kitą, tai tikrai einant ir koridorių ir dar kažkur ten pajokauji, patrauki per dantį ar kažką ten kartais, kad nors jokingo ir per orkestro pasakai, berepetuojant kažką kartu pasijoki.
0: Aš galvoju, na, aišku, su orkestro muzikantais darbas, na, jis rimtas yra tikrai, bet tarkim, kai dirbi su tokia Monika Liu, pavyzdžiui, kai jau čia yra kitas žanras ar ne, ir kitos nuotaikos galbūt, gal tenai tokių daugiau smagių dalykų nutinka.
1: Oi, su Monika, tai mes realiai vis per visą koncertą praktiškai juokiamės.
0: Taip. Teko matyti, taip, tikrai
1: jo,
0: smagiai
1: jūs. Tikrai, ir mes sakėm po pirmo koncerto, kad kartais galėjo kažkaip įgarsinti mūsų ten pasišnekėjimus per koncertą ir kad visi girdėtų, nes mes tikrai viens kitą kaip kartais taip ir pašėpiam ir pasijokiam ir padrasinam ir šiaip kažkokius ten bairiukus paskaldom.
0: Tiesiog koncerto metu,
1: ar ne? Koncerto metu. Aha. Jo, mes kaž,

0: kaip labai geroj chemijai tokioj. Jo, bet net nežinau dabar konkrečiai ką. Kažką tiesiog kartais tenais. Kažką apie kažkokias natas, pavyzdžiui, ar pavykusias, nepavykusias.
1: O kaip ten buvo tas momentas per koncertą, kai Monika turėjo griebti, nežinau, batutą ir diriguoti pati? Čia toks susitarimas buvo, ar taip pavyko netyčia?
0: Mes iš tikrųjų kažką panašiai, kai ėjom repeticijų, kažką padarėm, bet nieko nesitarėm, nieko nerepetavom. Ir visi tie nuėjimai, mano ten pašokimai arba jos apsikeitimai, jie visi gimdavo natūraliai, va, iš būtent iš tos, iš tokios chemijos, iš to juoko, kur mes turim savo santykį. Tai nieko iš tikrųjų nesurepetavę, arba ten nukritimai, kur ten jinai nukrenta, aš nukrentu, arba pastumė, ten viskas toks teatras ir bairis buvo.
1: Tai, žodžiu, įmanoma tą rimtą klasikinės muzikos atstovą Ričardą Šumilą truputėlį pakucinti, ar ne?
0: Tai aišku, aš tai, man atrodo, mėgsiu. Tai reik suprast, kad yra skirtingi žanrai ir skirtingos nuotaikos, netgi toj pačioj Monikos Liuk programoje. Ta prasme, yra kūriniai, kuriuos ten tikrai pergyveni skaudžiau ar kažkokia turi asmeninė žinutė juose. O yra vietos, kur viskas tiesiog lengvesniam kažkokiam stiliui žandrė, kur ten apie linksmus dalykus, tai ir pajokauji. Ir tas santykis toksai užsimesgęs jau buvo, mes tikrai draugaudavom. Gal nesam tie, kurie ten susitinkam labai dažnai, bet jeigu visą laiką susitikdavom, tai bendraudom iš esmės, ten pasipasakodavom, kaip jaučiamės, arba kas vyksta gyvenimuose, kažką pasidalindavom. Tai čia vat, man atrodo tas pavyzdys, kai tarp atlikėjai užsimesga toks stiprus kažkoks ir jau santykiai kažkokie arba kažkoks nedvasinis ryšys, tai tada jis jaučiasi ir scenai, labai ženkliai tu geriau jautiesi ir atviresnis esi ir scenoje ir laisvesnis scenoje, nebijai kažkaip kažko, ir kai tu pasitiki partneriu labai stipriai ir tu žinai, kad žinai jo ribas, žinai, kur tu niekada nesužeisi arba neis ten neužgausi, arba tai tada labai lengva.
1: Tai tos savybės, vat, tarkim, dirigentui, kokios yra būtinos? Nežinau, ar gali būt toks labai draugiškas visą laiką ir lengvai bendraujantis, ar turi būt kažkoks labai vis dėlto kietas vadovaujantis ir toks net diktatoriškas šiek tiek, nes daug žmonių suvaldyti reikia. Kas yra būtiniausia dirigentui?
0: Čia sunkus klausimas. Čia
1: visai gali būti, ar ne?
0: Yra pavyzdžių ir tokių, ir kurie funkcionuoja vienu ar kitu būdu, gal visai ir sėkmingai, ta prasme, bet man tai svarbiausiai atrodo kažkaip, aišku, kai yra draugystė ir draugai, tai tie yra draugai. Retai su draugai susitinki toj scenai, bet jie yra draugai ir čia kažko slėpti, vaidinti, kad tu nebe draugas taiga, tai nereikia. Aišku, jeigu tu esi, tavo yra bičiuliai ar draugai, nes yra per tiek metų, mes vis tiek visi muzikos mokėmės, nesvarbu, ar aš dirigentas ar kažkokie atlikėjai, kurie groja orkestre. Reik suprast, kai jau tu atsistoji prieš orkestrą ir jie groja orkestre, tai tada jau subordinacija nereikalinga, ir ten nepradėsi ten tujintis ir ten pasakot, kaip ten po repeticijos alausais išgert. Tai čia jau nebe tai, tarkim, čia turi vis tiek išlikti kažkoks darbinis santykis, atstumas, ir manau, kažkiek atstumo tai nėra blogai, nes su visais čia turbūt negali draugauti. Tiesą sakant, tos vadovaujančios pozicijos ir dirigento, mano pozicija yra viena. Jinai šiaip yra vieniša. Aš manau, kad jinai yra vieniša.
1: Tu tiesiog vienas prieš
0: visus. Aš manau, visus. Tiesiog iš principo, nes nėra taip, kad iš tikrųjų turbūt tu kaip dirigentas kažko daug ko neprisileidi ir laikai atstumą, bet tai, kad tu esi dirigentas arba kad tu turi pareigas arba tu vadovauji, tu jau automatiškai ir iš kitos pusės prie tavęs nelabai kiti ir nori prieiti kitų būdų ir santykių, arba tiesiog pašnekėti šiaip, kaip tu gyveni ir kaip, ar tau viskas gerai, ar kaip tu jauties visų pirma, ar bandyti susidraugauti. Tai man atrodo, šita profesija ganėtinai yra šiaip vieniša, tai tas atstumas, man atrodo, natūraliai diktuojasi, nors yra pavyzdžių irgi žinau, kad kurie kurie galbūt bando su visais labai draugystės ir ten labai jau su kolektyvu glaudų ryšį susikurti tokį, kur ten jau neskirsi ar draugas, ar

0: darbo santykiai sieja, tai jie ne, dažniausiai neveikia gerai, žinau, kad po to galiausiai atsiranda, nu, toksai, ne, gal net tos pagarbos mažiau, ir tai kažkiek to atstumo turi būti, bet čia labai, vas, kaip sakau, sunku pasakyti. Mano atveju aš visą laiką kažkaip man svarbu žmonės, man svarbu, kaip jie jaučiasi, aš tikrai visada stengiuosi išklausyti, suprasti, visą laiką, nu, nestatyti didelio atstumo, visai natūraliai gaunasi, bet, bet tuo pačiu į didelės draugystės irgi neįti ten kažkokias, ir, bet, bet vat, suderinti tą atstumą ir to, tokį ir ryšį, nes kartais, aišku, būna, kad ir kažkokie pasibuvimai būna su kolektyvu ir, ir ten kažkoks vakarėlis ar kas, ir tikrai nevengiu ten, nu, pabūt su jais ir kažkokioj kitoj atmosferoj, kitam kitoj vietoj ar kažkokioj kitoj akimirkoj.
1: O kaip, Ričardai, yra, nežinau, kaip čia paklausti to dalyko, tai kur tas magiškas momentas, kai dirigento, nežinau, vidų jaučia kiekvienas muzikantas, kokiais čia kanalais vyksta viskas? Žodžiu, ne, nežinau, kaip suformuluoti klausimą.
0: Ne, tai čia labai gražus, geras klausimas, gražus, bet čia nežinau tokio teisingo atsakymo šitą klausimą, nu... Vis, turbūt kiekvienas dirigentas skirtingai ir atsakytų, nes man šitas momentas yra vienas turbūt svarbiausių dirigavime, nes gal kitiems dirigentams ir nesvarbiausias. Nes jo, kad me, kaip, kaip tu sakai, kad yra ten tie ritmas, tempas, dar kažkas, tai yra tokie tie patys judesiai formulės, kurie, kuriuos visi dirigentai, nu, praktiškai vienai par kitaip daro vienodai ir vieni geriau turi tą techninius momentus, kiti prašiau, bet vis dėlto tą jautrumą iš muzikos arba tą gylį, arba tą istoriją, arba tą pergyvenimą širdį, nežinau, ką nori ten ištraukti, kažkokią energiją, kažkokį paveikumą, tai yra dalykas, kurio tu neįdėsi į stiklainį, tu jo nepamatuosi ir tu negali pasakyti, kas tai yra. Tai va, lygiai taip pat negali pasakyti, kas ten susikuria. Ir kiekvieną kartą skirtingai susikuria. Ir kiekvienas, aišku, žmogus skirtingai sukuria, bet ir man asmeniškai kiekvieną kartą skirtingai susikuria. Ir būna kartais ir nesusikuria. Būna tas pats spektaklis vienas susikuria, o kitas jau spektaklis kita diena ir tu kitaip jauties. O kaip tai parodyt, kaip tai yra, tai tiesiog, nežinau, tai yra jau ne, nu, kažkokie fluidai, kurie skleidžiasi ir kiekvienas žmogus juos skleidžia skirtingos, taip, taip kiekvienas dirigentas irgi skleidžia arba gali ir neskleisti. Tai dažnu atveju tada mes ir jaučiam poveikį, nes, nu, ne visada išeinam po koncerto ir sakom, kad jis mus kažkaip sujaudino, bet kartais išeinam po koncerto ir negalim pasakyti, būna, juk taip sujaudina stipriai, taip paliečia. Bet čia netgi ne tik, kad dirigentas, nu, aišku, dirigento instrumentas yra orkestras. Tai mano instrumentas yra orkestras, tai aš kažkaip, vat, juo bandau groti, bet aišku, be jų aš irgi niekas, čia toks iš viso ypatingas ryšys. Bet kiekvienas atlikėjas tą turi, nes galima tik pagrot paprastai, galima padainuot tą patį tik paprastai, be jokio vidaus, be jokio turinio, gilgylio, ir ta muzika atrodo nieko tam nepaveiks. O tą patį kūrinį tiesiog truputėlį pridėjus, kai tu jauti, kad ten yra po tuo slypi kažkoks dar kažkokia žinutė, kad kažkoks turinys, kažkoks pergyvenimas, kažkoks skausmas, kažkoks, nežinau, ar taip pat džiaugsmas, ar šviesa, tai tada visai kitaip tai jinai suskamba.
1: Nu taip, ta magija. Jo, čia kiekvienam magija. Labai linkim patirti, ar ne? Ką Liudviko van Beethoveno draugai iš jo vogdavo? Ar jo kūrinių rankraščius, kad jis jų nesunaikintų? Užėjus nuotaikai, ar nešvarius drabužius, kad jis jų nebesirengtų, ar peilius ir kitus pavojingus daiktus, kad jis nesusižalotų ar nesužalotų kitų.
0: Nu, mums charakteris jis buvo, tai aš manau, kad čia tikrai bus tie peiliai ir daiktai.
1: Nu va, tai kaip lengvai pavyksta apgauti dirigentą.
0: Rimtai, vėl netikėjau.
1: Nu taip, aš pritaikiau, aišku, prie to charakterio šį momentą.
0: Tai gerai, tai tada bus rankraščius.
1: Ne. Iš tikrųjų drabužius, nes jisai tiek... Tiek buvo, na, vadinkim, turbūt reikia įsivaizduoti, paniręs

0: savo darbą, kūrybą, kad jam būdavo visiškai nesvarbu, ką jis dėvi, ką jis vilki, kaip atrodo jo drabužiai. Tai draugai pavogdavo jo nešvarius, suvarytus kažkokius drabužius, pakišdavo, padėdavo švarius, jis apsirengdavo, net nepastebėdavo nei ačiū, nei viso gero, kaip sakant. Ir tiesiog, na, va, buvo va, tokia asmenybė, kur natūraliai jam buvo tikrai nesvarbu nei ta šukuosena, tie plaukai, jie skirbdavosi, nesikirbdavo, nesuprasdavo žmonės, kaip čia sugeba nusiskusti, nes veidas visas subraižytas. Žodžiu, na, vat,
1: nu jo, jo, jis buvo toks apsileidęs, žinau, tai, nu, va. Bet kažkaip nelaimės iš to žaidimo.
0: Aš sakau, vyram kažkodėl nori sulaimėti, nors iš tikrųjų čia tik tai įdomus žinoti, ar ne?
1: Gal manęs tiesiog, nu, orkestras tada gal nesakys, kad klausyk, tu nieko nesakai, gal mes nelabai norim
0: sulaimėti. Oi, nu, žodžiu, nemanau, kad čia būtina žinoti, kaip sakant, tokius tiesiog, na, pikantiški dalykai ir tiek. Galėčiau dabar, va taip paklausti, kokią savybę, Ričardai, norėtum pavogti iš pirmas numeris Gintaro Rinkevičiaus?
1: Nu, aš norėčiau turbūt tokį jo, va tą fiziškumą ir ištvermę pavogti, iš tikrųjų, nes, nu, jis visą laiką, va, nepaisant jokių aplinkybių, nieko, va, visą laiką maksimaliai įjungęs aukščiausią pavarą. Ar tai būtų repeticija, ar tai būtų pasirodymas, niekada neleidžia. Tai yra maksimalioj pavaroj, maksimaliam koncentracijoj ir energijos kiekyje. Mm-hmm. Ir tuo pačiu tada jau tam reikia žiauriai daug ištvermės ir jėgų.
0: Net ir fizinių, net ir tai tos vidinės energetikos.
1: Mm-hmm. Nes atrodo, kad vat, nepaisant nieko, nei amžiaus, nei nieko, jis visą laiką maksimaliai viskam atsidavęs.
0: O kokia savybė iš Kamilės Gudmonaitės? Čia apie tos visus svarbius žmonės, ne visus, keli svarbius žmonės vos užkabinus. Mm-hmm. Kokia iš Kamilės norėtum pavogti savybę?
1: Nu, Kamilė labai jautri asmenybė ir nu, mes abudu jautris, bet va, tas jautrumas turbūt imponuoja ir tas visą laikį ieškojimas prasmės ir gilumo. Ir jos visa irgi kūryba, vat visą laiką, kuri turi dar vieną kažkokį kontekstą. Net ne vieną dažnu atveju. Daug tokio simbolinio ir daug nematomo, užslėptos kartais net minties, bet minties gylio, kažkokio prasmingumo, prasmės.
0: O taip sakai, abu jautrų žmonės, tai įmanomas išgyventi ir išbūti, kai dvi jautros meniškos sielos yra kartu?
1: Tai įmanoma, mes labai gerai, man atrodo, viens kitą papildom ir suprantam, mm-hmm. labai lengvai suprantam. Kartais galbūt sunku, galbūt yra viens kitu pasirūpinti, mm-hmm. kai abudu esam kažkokiam savo jautrume arba mm-hmm. nuovargyje arba kažkokiai būsenai, kur abiems reikia kažkokio rūpėšio, tai gal tada yra sunkiau, bet šiaip tuo pačiu labai lengvai matom ir jaučiam viens kitą.
0: Mm-hmm.
1: Tai mes kaip ir man tai atrodo, kad mes labai panašus, bet labai jis, aišku, ir tuo pačiu skirtingi dėl to, kad nu, visi žmonės skirtingi, bet šitoj vietoj tame jautrume, tame gylyje, tame domėjimasi sferose, laukuose, apie ką, kažkokiuose vertybiniuose dalykuose, koks tas mums bendravimas yra dovana, apie ką šnekantis arba kaip šnekantis, kur mes susitinkam, kur susijungiam, tai man atrodo, tai yra dažnu atveju apie tą patį.
0: Kokią maniją turėjo kompozitorius Ričardai? Ar jis skaičiuodavo tiksliai 60 pupelių kavos podeliui? Ar jis nepalikdavo savo plaukų kirpėjui? Ar jis nuolat bijojo, kad jį nužudys, todėl mėgojo su kirviu lovoje?
1: Jis ir iš viso kirpasi klausimas.
0: Taip.
1: Toks jausmas, kad kirpyklai turbūt nebūdavo.
0: Mm-hmm.
1: Tai pirmas.
0: Taip.
1: Jas, yes, nors vienas.
0: Taip, iš tiesų jo, yra sakoma ir jo amžininkai, kadangi daug tikrai yra išlikę atsiminimų. Taip, jis turėjo tokią maniją, jisai skaičiuodavo tiksliai 60 pupelių, nes būtent taip jam atrodė, kad tokia kava, vat iš tiek pupelių.

0: yra geriausia. Žodžiu, nu, keistenybės.
1: Tai čia labai stipri kava turėjo būti. 60 pupelių.
0: Tiesą sakant, niekad nepagalvojau, reiktų suskaičiuoti, gal su... Nežinau.
1: 60 pupelių atrodo, čia turėtų būti tokia... Nežinau. Vienam podeliui. Nu, gal.
0: Šiaip reikia pabandyti Betoveno kavos, jo, 60 pupelių.
1: Brandas.
0: Visai neblogai, ir ne? Tai žodžiu, va, idėja, prašau. Galite operos ir baleto teatre šalia karšto šokolado. Taip. Betoveno kavos. Būtent 60 pupelių. Geras. Kokią savo savybę arba įprotį galėtum pavadinti keistu, o gal kažkas yra iš, nežinau, artimųjų įvardijas, kad vat, turi jis tokią keistenybę, tas Richardas Šumila.
1: Sunku, gal čia reikėtų Kamilės paklausti.
0: Aha, yra gal pasakęs kada?
1: Galvoju. Nežinau, ką aš čia turiu keisto, tikrai ką nors turiu keisto. Nežinau, aš, man pirmas šauna dabar vat, su orkestru, kad kažkaip prisisakydo, kažkartais atsiranda žodis koks nors, kurį aš palstoju, kartoju.
0: Aha.
1: Vienas buvo toksai okei, ir visą laiką man juokdavosi iš to, kad aš visai pasakydavau okei. Tai čia su darbė su orkestru, aš šiaip nežinau. Nu, aš, pavyzdžiui, bet čia toksai prietaro gal daugiau dalykų, aš tarkim... Nu, vat, koncerto dieną niekada ten, pavyzdžiui, nesisku to.
0: Čia tiesiog, kad
1: jo,
0: netinka prie sėkmės, ar ne?
1: Tarkim, savo, arba ten nagus kerpuosi visada, jau iki, o koncerto dieną neįskutuosi, nei, nu, toks vis man yra kažkoks, kad vat, aš turiu tai padaryti iki to, nes jeigu yra spektakliai tą dieną arba koncertai, aš kaip toks man dalykas, kad aš nesaugiai jaučiuosi.
0: Kaip įdomi. Yra ir aš esu girdėjęs, kad ten plaukų kirptis negalima, nes nukirpsi sėkmę kažkokią.
1: Nu, bet čia kažkaip nežinau, o čia kodėl atsiradė, kaip čia.
0: Aha.
1: O ką aš dar keistai darau, nežinau. Nieko, kaip visi žmonės, tą patį.
0: Nu va, matai, kokie smagumai. Bet tos kavos vat reikia pabandyti, aš galvoju vis tiek. Žinai, apie save kompozitorius rašė. Pasakysiu sakinį be pabaigos, pabandysim užbaigti tą sakinį. Citata. Betovenas, ačiū Dievui, gali rašyti muziką, bet tai kaip jis pabaigė tą sakinį apie save? Betovenas, ačiū Dievui, gali rašyti muziką, bet daugiau nieko nesugeba gyvenime. Ar bet negali rasti meilės, bet tik Dievas gali jį įvertinti?
1: Nu, aš tą trečią renkuosi, Dievas.
0: Nu, vat ne, jis pasakė, be bet
1: meilės.
0: Ne.
1: Ja, pirma, kad nieko pirma, daugiau nesugeba.
0: Taip, žodžiu,
1: kad... O koks savikritiškas?
0: Matytis atliepdamas į tą savo, na, ir nerangumą, ir tą nesugebėjimą būti tvarkytis ir užmėgsti santykių, ir turėti draugų, ir rasti meilę, ir šeimą sukurti, žodžiu, vis, tiesą sakant, žiūrint jo gyvenimą, atrodo, kad iš tiesų taip ir buvo, jis sugebėjo tiesiog kurti genialius dalykus, bet daugiau nelabai jam kas gyvenimą pavykdavo.
1: Aš tą tai apie jį žinau, bet taip. Kažkaip galvojau, kad jisai taip pat pasakyta apie save.
0: Va, kažkaip pasakė, taip, nes iš tiesų taip jisai toksai, save garbindavo irgi.
1: Garbindavo ir toksai jo labai narcizišką asmenybę atrodytų, tai vat, jeigu jau gali taip apie save pasakyti, nu gal ir gali tada, tai jau čia tada...
0: Taip, nu, žodžiu, čia, aišku, vienas iš momentų, taip, nes daugiausiai jisai, žinoma, visada šlovindavo save, kaip ir šnekėjom savo draugui smuikininkui, sakė, taip. Per sunkus pasažai manęs nedomina tavo niekingas smuikelis, aš mūzos, man taip liepė, aš parašiau. Žodžiu, tai va, toks dalykas, aišku. Beje, tai va, apie tą sugebėjimą dar kažką veikti šalia meno kūrimo, ar ne? Kaip pačiam atrodo? Man atrodo, kad... Kažkur esi net minėjęs, kad tau ir ta buitis nėra tokia svetima, kad tik tai menui atsiduotum ir daugiau nieko nesugebėtum gyvenime padaryti.
1: Kaip, ne, kaip man pačiam? Labiausiai tai tingėt patinka.
0: Tingėt? Tai labai gerai. Labai ne, gerai, kaip pavyksta.
1: Kartais mėgstu jo tingėt, bet iš principo buitis tikrai nesvetima. Aš, paskutinis mano projektas, tai yra motoroleris, kur aš iš tikrųjų jį turėjau daug metų, bet aš ten viskas prasidėjo nuo to, kad ai galvoju, pakeisiu duslintuvą.
0: Aha.
1: Tai pakeičiau duslintuvą, oi, nu, tada pamatau, kad ten dar reikia keisti karbiuratorių. Ir tada viską pradedu pas daryti, ir bet kuo toliau lendu, tuo daugiau sugadinu, tuo daugiau taisyti reikia. Aha. Tai dabar jau koks mėnesis tęsiasi projektas, Motorolerio remontą. Mm-hmm. Ir, nu, aš pats viską darau. Tai nežinau, ar suvesiu, jau atrodė šiandien ryte, kad jau galbūt jau išvažiuosiu, bet dar supratau, kad kažkas ne iki galo.
0: Aha, tai dirigentas tepalotom rankom kartais ateina.
1: Nu, tai va, šiandien tiesiog darau greitai, nes jau

0: terasą su stogu, su lauko virtuve, atsivedžiau vandenį iš ežero. Nu, tiesiog jo, taip šeimininkavau ir man tai buvo visai toksai, kaip visai smagus laiko praleidimas, ta prasme, kažkoks įsižeminimas. Man kartais reikia įsižeminti. Ir dabar mes su Kamile šiaip gyvenam name ir tų iš tikrųjų darbo, žemės darbų yra nemažai. Nors prie namo, turint namą, tai visą laiką iškyla, tai tas, arba žemė, žolės pjovimas, ten medžių, genėjimas arba obolių nurinkimas vieno rudenį, lapų surinkimas, išvežimas, nu vienu žodžiu, nesibaigiantis darbai.
1: O kaip, Ričardai, įsivaizduoji, na vis tiek, na va, turi sužadėtinį ar ne, va, turėsit šeimą ir tai va ten vaikai ir tada mokykla, tada būreliai kažką ir spės dirigentas, va, rūpintis va tokiais va dalykais, yra tokių, nežinau, įsivaizdavimų, kaip čia būtų?
0: Aš tai labai laukiu ir kažkaip manau, kad nieko nėra neįsprendžiamo ar nesuorganizavimo, viskas įmanoma tiesiog. Tai labai norėčiau, matau tokį vaizdą ir manau, kad aišku, nu vienam būtų labai turbūt sunku, bet manau, kad pasidalinus darbais viską iš anksto susiplanavus, pamatant, manau, viskas įmanoma.
1: O savo vaiką vestumės į repeticijas žiūrėti, kaip tėtis dirba, ar galvotum, kad tegub kažkaip pats pasirinka savo kelią ir netemptum į darbą?
0: Ne, tai aš manau, kad į repeticiją atsivesti vieną, bet faktas, kad aš tikrai nepiršiau jam kažko būtinai, kad va, čia dabar... tarkim, muzikantų vaikas arba menininkų vaikas ir būtinai jis turi kažkaip čia tą kryptį rinktis muziko, nežinau, ar aktoriaus, ar režisieriaus, ar dainininko, tikrai žiūrėčiau jo poreikius, matyčiau, kuri, ko jisai nori, ko siekia, aš nežinau, man atrodo, kad net pradžioj tikrai net nevešiu į muzikos mokyklą. Nu, specialiai. Po to, jeigu matyčiau, kad linksta įdomu, nori, tai tikrai paskatinčiau, padėčiau, kiek reikia. Bet čia irgi man toks jausmas, kad iš tikrųjų muzikantui būti iš muzikų arba kokio menininkų, būti iš menininkų šeimos yra ir vertė kažkokia, trasme, ir pagalba, bet to pačiu ir našta. Kartais yra našta. Ypatingai, jeigu menininkas jau yra kažkoks turintis vardą.
1: Tai tada pateisinti tarsi reikia,
0: taip,
1: tada ir lygintis.
0: Taip, jau dažnų prasideda lyginimai ir tada neši tą svorį ne savo, o tėvų. Visi lygina ir turi būti neprastesnis.
1: Tokį paskutinį klausimą turiu. Kaip Bethovenas sureagavo, kai vieno privataus rečitalio metu grodamas pastebėjo, kad vienas grafas plepa su dama ir nesiklauso? Ar jis paprašė damos palikti salę, nes jos grožis užgožia muziką? Ar trenkė kumščių į klaviatūrą ir ėmė rėkti, kad kiauliams jis negros? Ar priejo prie grafo ir užrišo jam savo skarą burną?
0: Norisi šitą pataikyti paskutinį.
1: Aha.
0: Kiauliams negros, tai... Čia toks radikalus labai sprendimas.
1: Aha.
0: Ir jis toks be pabaigos. Šitie du su pabaiga. Nes neaišku, kaip tada buvo. Ką jis išėjo, visi išėjo ir negrojo. Koks istorijos tesinys.
1: Va, kaip įdomiai, va, tai žmogus labai patinka man. Tai kuris variantas tada, kaip čia atrodo?
0: Nu gerai, pirmas.
1: Antras.
0: O dieve, aš galvau, kad tikrai ne antras.
1: Antras, taip, čia toks gan vėlgi garsus toksai pasakojimas, iliustruojantis jo charakterį, kad iš tiesų jis pamatė, kad kažkas plepa, nesiklauso, nekreipė jį dėmesio ir jo asmenybė tai buvo nepakeliama, jis trenkė kumšys į klaviatūrą ir išreikė tą frazę, jinai labai daug kur naudojama dabar atspindėti tą jo charakterį, kad kiauliams aš negrosiu, žodžiu. Ko baigėsi, aš nežinau.
0: Nu,
1: tiesą
0: va,
1: sakant, taip, žinai, čia tie tas sparnuotas istorijos.
0: Bet kažkur girdėta. Tiesą sakant, pirmas toks įspūdis buvo, kad reikia šitą rinktis. Ne, bet aš vat pagalvojau, vat kaip, nes aš vat tiek daug mokiausi apie Bethoveną mokyklai. Tu žinių tikrai masė. Ten nuo kūrinių sąrašo iki

0: iki kūrybos periodų, kaip kokiam taip. Periode, kokia ten ta kūryba ir taip toliau, ten simfonijos, visų simfonijų pavadinimai dalis ir klausyti ir žinoti ir gyvenimo ten visus laikotarpius, kur gyveno, nuo Bonos iki Vienos ir taip toliau, bet vat kaip yra iš tikrųjų, va šitie faktai kažkokie nėra svarbu, bet aš galvoju, kaip mokiniui būtų visai kitaip ir kiek įneštų gyvybės, jeigu prie tų vat, visų akademinių dalykų
1: taip.
0: Tokių vat, perliukų pamėgti.
1: Aš tą patį, Richardai, galvoju irgi, kai skaito, aš irgi ten tą muzikos literatūrą mūsų vadindavosi, mokydavo. Ir tu tiesiog, nu, vaikas pasimetęs, klausai ten opus vienas o būtų tau įmetę vat, tokių dalykų, kur tu matai gyvą žmogų, tu visai kitaip sugebėtum ir tos muzikos klausytis. Čia vėl, jo, grįžtant prie tos pačios pedagogikos. Tai, Richardai, labai labai ačiū. Aš labai dėkoju, labai buvo malonu pasikalbėti, labai tikiuosi ir pačiam patiko ta valanda.
0: Labai patiko, ačiū.
1: Labai ačiū. Labai. Linkėjimai Kamilei, tai labai ačiū dar kartelį.
0: Ačiū tau, labai buvo malonu, labai.
1: Labai, labai tikrai dėkoju. Visiems pasakau, kad mūsų nesutrumpinta versija pokalbio, kaip visada rasite mediatekoje arba radiotekoje. Ir atsisveikinu iki kito ketvirtadienio.
2: LRT radijas.

0: Lrt radijas. Lrt darbuotojai toliau protestuoja prieš valdančiųjų bandymus politizuoti visuomeninį transliuotoją. Šalin rankas nuo laisvo žodžio.
1: Ginti laisvą žodį – mūsų visų pareiga. 22 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Portalui Delfi skelbiant, kad iš pareigų traukiasi registrų centro vadovas Adrijus Jusas, įmonės atstovas šios informacijos LRT radijui nepatvirtino. Tik pabrėžė, kad pirmadienį numatytas Juso susitikimas ekonomikos ir inovacijų ministerijoje, kur ir bus aptartas šis klausimas. Su pačiu Jusu susisiekti nepavyko. Generalinė prokuratūra šiandien paskelbė, kad iš registrų centro galėjo būti neteisėtai nukopijuota daugiau nei 600 tūkstančių registrų įrašų. Dėl to trauktis iš pareigų jūs ragino ir premjerė, ir ekonomikos ir inovacijų ministras. Edvinas Grikšas pabrėžė, kad registrų centro vadovybė nebuvo tinkamai pasiruošusi tokiems iššūkiams.
2: Vertinu tikrai prastai, kad registrų centro vadovybė nebuvo pasiruošę tokio pobūdžio atakai. Technologijos tobulėja. Tobulėja ir mūsų, bet tobulėja ir tų, kurie nori nusisavinti duomenis, na tai svarbu technologiškai spėti. Aš manau, kad vadovas privalo užtikrinti visas saugumo priemonės, kibernetinio saugumo, tam, kad duomenys būtų saugus. Nes tai yra valstybės duomenys, tai yra asmenų duomenys ir aš nematau galimybės vadovui tęsti darbus, kuris na, to neužtikrino.
1: Ekonomikos ir finansų ministras Edvinas Grikšas įtariama, kad prie registrų centro valdomų duomenų buvo prisijungta iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas. Pasak teisėsaugos, padaryta žala gali siekti per 111 tūkstančių eurų. Registrų centras tvirtina, kad nukopijuota maždaug 10% registrų įrašų. Taip pat pabrėžiama, kad jokie asmeniniai kontaktiniai duomenys nebuvo nutekinti, o gyventojai turėtų saugoti sukčių. Atidžiai vertinti skambučius, laiškus ar bet kokius pranešimus, ypač susijusius su nekilnojamojo turtu. Teisėsaugai tyrime dėl kontrabandos sulaikius 13 policininkų ir pasieniečių vidaus reikalų ministras teigia dar neturintis plano siekiant kovoti prieš nelegalią prekybą rūkalais. Vladislavas Kondratovičius sako, kad visi tariami policininkai ir pasieniečiai bus nušalinti nuo tarnybos. Pasak jo, šiam rezultatui pasiekti buvo suburta jungtinė tyrėjų grupė.
3: 10 policininkų ir 3 pasieniečiai, čia galbūt yra tas didžiausias pavojus. Pareigūnai, kurie atsakingi už tai, kad užkardyti tolesnį veiklą, jie šiandien tai padarė. Papildomas jau planas bus numatytas toliau. Ministras jau dirba šio klausimo mažiausiai pusę metų. Mūsų iniciatyva paskelbta yra ekstremali situacija, suburta jungtinės tyrimų grupė, mes turėjom koordinacinius susitikimus ir nors ir nerodos, bet jau tai ne rezultatai.
1: Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius šiandien teisėsaugos institucijos pranešė apie šią savaitę atliktas operacijas, per kurias tiriant galima cigarečių kontrabandą meteorologiniais balionais sulaikyti 27 asmenys.

0: Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila tvirtina, kad jie naudojo šifruoto ryšio priemonės.
1: Veikdami nusikalstamų susivienimų nariai naudojo GPS priemonės, taip pat šifruoto ryšio priemonės, kad žinotų tiksliai, kur nusileidžia meteorologiniai balionai, kur juos paimti, tada paimdavo saugoti, vėliau aišku realizuodavo kontrabandinės cigaretės ir žinoma veikdami jie visą laiką naudoja šifruoto ryšio priemonės, taip pat konspiracijos laikosi.
0: Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas sako, kad tokie sulaikymai yra didelis smūgis tarnybos autoritetui. Tačiau apie tai turi būti kalbama viešai, o antikorupcinės priemonės turi būti dar labiau stiprinamos. Pasak Rustamo Liubajevo, didelėje kontrabandos byloje sulaikyti pasieniečiai dirbo įvairiose užkardose ir įvairiose pozicijose, tačiau nušalinus tris pareigūnus darbas užkardose nesutikė. Sutriks. Viena pasienietė jau nušalinta nuo tarnybos, dar dėl dviejų pareigūnų veiksmai atliekami. Vidaus reikalų ministerija skelbė, kad kol bus pašalinti programėlės LT72 trūkumai, pranešimai apie dronų ir kitus pavojus gyventojams bus siunčiami trumposiomis žinutėmis. Utenos apskrityje vakar kiek daugiau nei valandai buvo paskelbtas oro pavojus, tai padaryta kariuomenės radarams fiksavus, kaip įtariama, du dronus. Tuo metu LT72 programėlė įspėjimus siuntė ir kitų apskričių gyventojams, nors tekste buvo minima Utenos apskritis. Dėl galimos drono grėsmės rytų Lietuvoje trečiadienio rytą taip pat buvo skelbtas gyventojų perspėjimas, tuo metu programėlės veikla irgi buvo sutrikusi. Ministerijos strateginės komunikacijos skyriaus vedėjas Mindaugas Bajarūnas.
2: Iš tikrųjų, turime labai apgailestauti ir atsiprašyti visų Lietuvos gyventojų, kad patyrėme tokius didelius iššūkius. Suprantame žmonių nepasitenkinimą, nuspręsta neklaidinti gyventojų, nekelti bereikalingos panikos, ištaisyti tuos fiksuotus trūkumus programėlėje ir vadovautis oficialiais tais trumpaisiais pranešimais į mobiliuosius telefonus, kurie yra jau ne pirmą kartą ilgą laiką siunčiami ir visi nauji prisijungę vartotojai gali sėkmingai susipažinti, kaip pasirinkti ekstremalioms situacijom ir jinai sėkmingai šiaip funkcionuoja ir gali pasižiūrėti tą žemėlapį.
0: Vidaus reikalų ministerijos atstovas Mindaugas Bajarūnas. Šią savaitę skirtingose šalies vietose du kartus skelbus oro pavojų, o daliai švietimo įstaigų sureagavus netinkamai, ministrė Raminta Popovienė ragina savivaldybės peržiūrėti veiksmo algoritmus bei su jais supažindinti visą švietimo bendruomenę. Švietimo mokslo ir sporto ministrė pabrėžia, kad už ugdymo įstaigų pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms koordinavimą atsakingos yra jų steigėjos savivaldybės. Pasak Popovienės, jos privalo užtikrinti, kad ugdymo įstaigos turėtų parengtus ir galiojančius ekstremaliųjų situacijų valdymo planus.
3: Ugdymo įstaigos vadovas yra realiai atsakingas už pasirengimą ekstremalios situacijos atveju, už įvykdymą ir įgyvendinimą algoritmų. Šitos darbus jau ugdymo įstaigų vadovai turėjo būti atlikę. Ekstremalios situacijos gali būti įvairios, tai gali būti ir gaisro atvejis. Visi turime suprasti, kad pirmiausia mes turime daryti pratybas. Pratybos ir tikrai tos žinios mūsų galvose tikrai liks.
0: Ministrė Raminta Popovienė. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius teigia, kad Rusijos kampanija prieš Baltijos šalis kelia susirūpinimą ir nerimą dėl eskalacijos. Taip jis pasisakė Švedijoje vykstančiame NATO šalių susitikime. Tačiau Markas Rubijas pabrėžė, kad Vašingtonas atidžiai stebi situaciją ir bendradarbiauja su NATO sąjungininkais.
4: Tai kelia nerimą. Turiu omenyje, juk visada nerimaujama dėl eskalacijos, tiesa. Mes tai suprantame. Žinote, šios šalys jaučiasi grasinamos. Žinoma, dėl akivaizdžių priežasčių visada nerimaujama, kad kažkas gali išaugti į kažką didesnio. Ir tai visada yra galimybė. Taigi nerimaujame ir atidžiai stebime. Akivaizdu, kad kartu su savo NATO sąjungininkais bendradarbiaujame šiuo klausimu, atsižvelgdami į tai, kas vyksta, ir nuolat atnaujiname informaciją. Tačiau pagrindinis atsakymas jūsų klausimo yra tas, kad esame susirūpinę dėl to, nes nenorime, kad tai sukeltų platesnį konfliktą, kuris iš tikrųjų galėtų lemti kažką daug blogesnio.
0: Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas. Šiaurės ir Baltijos šalių užsienio reikalų ministrai kategoriškai atmeta Rusijos dezinformacijos kampaniją ir melagingus teigimus.

0: teiginius po oro erdvės pažeidimų Šiaurės ir Baltijos regione. Diplomatijos vadovai taip pat smerkė Rusijos grasinimus panaudoti jėgą prieš Latviją bei kitas regiono valstybės. Pabrėžiama, kad Ukraina turi teisę gintis. Pastarąją savaitę dronų incidentai fiksuoti visose Baltijos šalyse, o Latvija Rusijos buvo apkaltinta, kad suteikė savo oro erdvę Ukrainos atakoms. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad dar iki šios savaitės pabaigos tikimasi sulaukti Jungtinių valstijų atsakymo dėl tolesnio taikos derybų proceso. Ukrainos užsienio reikalų ministras kiek anksčiau teigia, kad trišalis derybų formatas tarp Ukrainos, Jungtinių valstijų ir Rusijos atstovų yra įstrigęs ir pasiekęs tašką, kai diskusijos išseko. Naujausiame kreipimėsi Zelenskis teigia, kad tolesnį taikos procesą aptarė su Jungtinės karalystės, Prancūzijos ir Vokietijos lyderiais.
1: Ką tik kalbėjausi su mūsų Europos draugais, britais, prancūzais, vokiečiais. Savaitės pabaigoje galime sulaukti atsakymo iš amerikiečių dėl jų pasirengimo. Ir, žinoma, daug kas priklauso nuo situacijos su Iranu raidos. Amerika į tai sutelkusi dėmesį. Darome viską, kad suaktyvintume savo diplomatiją, kad priartintume karo pabaigą. Tai mūsų pirmasis, akivaizdus prioritetas. Ukraina visada stengiasi užtikrinti, kad Europa dalyvautų derybose, kad į Europos balsą tikrai būtų atsižvelgta. Klausimas, kaip mes kartu pasieksime patikimą ir tvarią taiką.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, Jungtinių valstijų valstybės sekretorius pripažįsta, kad Ukrainos ir Rusijos derybos dėl taikos nebuvo vaisingos ir šiuo metu yra pristabdytos. Atsistatydina Jungtinių valstijų nacionalinės žvalgybos direktorė Tulsi Gabbard. Darbą jį ketina baigti iki birželio pabaigos. Kaip pati Gabbard rašo laiškė prezidentui Donaldui Trumpui, iš pareigų jį traukėsi dėl vėžio diagnozės vyrui. Gabbard yra naujausia Trumpo kabineto narė pranešusi apie pasitraukimą. Trumpas neseniai atleido vidaus saugumo sekretorę Kristi Noem ir generalinę prokurorę Pam Bondi. Gabbard vadovavo 18 su žvalgyba susijusių agentūrų. Anksčiau jie užsienio politikoje pabrėždavo nesikišimo svarbą ir griežtai pasisakė prieš bet kokius naujus konfliktus, o po karo yra nepradžios tarp jos ir administracijos buvo kilusių įtampų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, inauguruodamas naująjį federalinio rezervo vadovą Keviną Voršą, teigė, kad nori, jog jis savo naujose pareigose būtų visiškai nepriklausomas.
1: Man didelė garbė ir šiandien labai džiaugiuosi galėdamas jūs pasveikinti Baltuosiuose rūmuose, gražiausiame pastate. Aš myliu šį pastatą, mes jį nuolat remontuojame. Toks yra manyje nekilnojamo turto verslininkas. Ir pagaliau jis puikios būklės. O dabar mūsų naujojo federalinio rezervo valdytojų tarybos pirmininko Kevino Voršo prisaikdinimas. Ir, tiesą sakant, aš tai sakau labai rimtai. Tai nesakoma jokaujant. Noriu, kad Kevinas būtų visiškai nepriklausomas. Noriu, kad jis būtų nepriklausomas ir tiesiog puikiai darytų savo darbą. Nežiūrėkite į mane, nežiūrėkite į nieką kitą. Tiesiog darykite savo darbą ir puikiai jį atlikite.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ilgą laiką kritikavo buvusį federalinio rezervo vadovą Jeromą Powellą dėl to, kad jis neva per lietai mažino palūkanų normas. Powellas neseniai baigė savo kadenciją, o ekonomistai nerimauja dėl Baltųjų rūmų siekio didinti savo įtaką federaliniam rezervui. Atėnuose vykstančiame Eurolygos finalo ketvirtė paaiškėjo pirmoji dėl trofėjaus kovosianti komanda Pirėjo Olympiakos. Ji pusfinalyje 79-61 įveikė Šarūno Jasikevičiaus vadovaujamą ir praėjusiais metais lygos čempione tapusią Stambulo Fenerbahčė komandą. Sudėtingai rungtynes pradėjęs Turkijos klubas beveik 7 minutes nepelnė nė taško. Vėliau visų rungtynių metu Jasikevičiaus auklėtiniai taip ir nesugebėjo prisivyti varžovą. Šis finalo ketvirtas pirmasis, kuomet nebus kovojama dėl trečiosios vietos. Todėl Stambulo Fenerbahčė Eurolygos sezonas jau baigtas. Finalo ketvirtas Atėnuose Jasikevičiui jau buvo 7 trenerio karjeroje. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 15-16 laipsnių, kiek vėsiau pajūryje, čia apie 11 šilumos, šiąnakt be lietaus, temperatūra naktį nuo 5 iki 10 laipsnių, rytojaus dieną vietomis didžiausia tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra tarp 18-23 prie jūros iki 17 šilumos. 22 valandos 14 minučių.
2: Radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

Labą vakarą, jūsų dėmesiui Vainiaus Bako eilės, kurias skaito aktorius Sergejus Ivanovas. Baltai. Įkaitęs oras, nors beveik sutemę, šviesiau jau sieloj, bulvės greit pražys, lygia ežė per išpurentą žemę, puškuoja savo po nosimi ežys. Šviesa prieš tamsą liaujasi kovojus, užmiega susikibusios kartu, pamiršusios priešybės ir pavojų, ir šiąnakt aš kažko nesuprantu. Dreifuoju savo mintyse paskendęs ir nepasiekiamybės rodos taip arti, o praeitis tokia, lyg būtų šiandien, ir tu taip pat kažko nesupranti. Visas kaltes aš išpažįstu šiąnakt ir pajaučiu, kad man už jas atleis. Ir lyg palaiminimas leidžiasi ant žemės karvutė Dievo debesų keliais. Sugrįžta ten palikus savo bandą, suglaudžia vėl pavargusius sparnus. Tik mano mintis atilsio neranda, nors oras šitoks šiltas ir kvapnus. Tik tai sapnai sugrįžt kažkur užtruko. Aš atmerktom akim guliu per nakt. Jeigu dumotum, nebraukyk degtukų, į mano žvilgsnį karštą prisidek. Kol rūkas kaip vagis taip tyliai smunka pro apkarpytus tujų vartelius, užgimęs šauksmas lyg paveiksle munko, čia virsta tik atodusiu tyliu.

Esas langas, bet vis tiek nemiega, dar mano mintys. Kaip tu jas skaitai? Vasarvidžio naktį regėjau sniegą. Tai bulvių sielos, žydinčios baltai. Užšalusios sielos. Užšalusios upės mus jungia, o tekančios skiria. Sunku susitaikyti su prarasto laiko srove, kai juodojo strazdo giesmė vėl palikusi girę, pirmykščių šauksmu, aidu, grįžta atgal į save. Iš lūpų į lūpas dirbtinio kvėpavimo gūsiai, tik šiaudo ilgumo gyvenimą gali pratest. Bliškiausiam skenduoliui, dabar tik įkvėpk ir užpūsi nuo pirmo gimtadienio kapo visas žvakutes. Svarbu sugalvoti vienintelį norą iš karto tamsa įsipildys. Ir akys nakties nebijos, girdėsis tik vėjas, kuris seną knygą dar varto, ir žiedlapis melsvas drugiu ima skristi iš jos. Nelyg iš liepsnos iš patetiško antikos mito, iš puslapių dulkių, tik tiek šitą sykį prašau, nekartą maldavęs, kad reikia gyvenimo kito. Be operos muilo, be grimo iliuzijų šou, kada ne drugiai ten iš puslapių skrieja, bet kandys, skylėti drabužiai, skylėtas ir gruodžio dangus, šalčiu paryčiais šį tikėjimą trapų išbandęs, kol kančios dar tyros, kol grožis yra per baugus. Taip liudijo tie, kurie spindinti angelą matė, satino drabužiais bijodami ranką ištiest. Juk šitokį gruodį užšala ne upės, mes patys, paklydę tarp skaičių, tarp datų gyvybės, mirties, tarp jų tik brūkšnelis, ten visas gyvenimas tilpo, nuo iščių vandens iki noro panert kur gilu, tenai kur ramu, vien tik upės užšalusi kilpa, kaip deimantas blizga ir žėri po tavo kaklu. Teatras. Čia viskas vyksta Čechovo motyvais. Tiek daug kalbų ir veiksmo tiek mažai. Čia porcelianas skamba tarsi gyvas, kai tu netyčia lėkštę sudaužai. Už lango matos senas vyšnių sodas, prisirpsta uogos vasara, o kai pats jų gilus raudonis pasirodo, jas šitaip greitai nulesa špokai. Visi veikėjai daro, ką sumanę, ir laikas lenka pernelyg lėtai, štai, iš kulisų žengia dėdė Vanė, ir tu žodžius tam vaidmeniui skaitai, iš seno ir pageltusiojo lapo, kai režisierius stebi iš viršaus, netikra šautuvas ant sienos kabo ir laukia progos, kada pats iššaus. Taip kaip kamščius iššauna mūsų vyšnių, vėlyvas vynas laikomas Rusijai. Raštelis išėjau trumpam, bet grįšiu, kitam laike, kaip aktoriai visi, išeina į kulisų tamsią nežinę, kol tavo kraujas tyla išnešios, o grimerinin sukite į dešinę, laiptelių 12 nuo čia, liga pačios. Be kaukių. Šis vėjas vakaris neveltui vadinas, kaip dievas, grakštus serafimas, jau dulkiam pavirto senasis žodynas, iš kur tos gyvybės vis imas. Kai puslapiai gauna nakties išrišimą, iš knygos lyg klevlapiai krenta, priimki mane tu iš dulkės užgimus, priimki nelyg sakramentą. Į savo namus vien vijokliais apleistus, kur skersvėjai pažemę vaikšto, jodoji naktis taurėn lašina vaistus, kurie nuramins jausmą baikštų. Ir romus ėriukai tau šiąnakt sapnuosis, bus vienas nuo jų atsiskyręs, kurį tu surasi prie senojo uosto, riboj tarp ganyklos ir girios. Sapnuodama man tu taip tyliai kalbėsi, iš irstančio seno žodyno, kad žodžių pritrūksta, kai esame dviese, kas meilę tyla pavadino. Aušramus įskirs tarsi rausvas skirtukas tarp puslapių pustonių aidų.

Tave per pečius greit apglėbs baltas rūkas ir mes su rūku įsisklaidom. Ir mes su keliaujančiais paukščiais sugrįžtam, dulkėti nelyg piligrimai. Teatro keliaujančios trupės artistai su baltu grimu lyg be grimu. Iš dulkių sukūrė tą laikiną meną, plojimai, kiek daug jų sulaukiam. Ir kalbamės, juokiamės, mylim, gyvenam, su kaukiamis, tarsi be kaukių. Pavasario burtai. Prasidėjo pavasario burtai. Fortuna gal nubudus šypsos, aš nuo sprokstančių medžių apkurtęs ir apakęs nuo saulės šviesos. Ir jau nieko tikresnio nebus čia, tik regėjimai žvilgsnių aklų, kapo rūsį mes radome tuščią, be mirties ar gyvybės ženklų. Tik tai saulei nubudo alyvos, suokė kovas alyvų kalne, sako žmonės, jis vaikščiojo gyvas, ar regėjai ir tu? Rodos ne. Ėmė žiedlapiai tirpti ant veido ir varvėti į žemę lašais, nebijok, jau neskauda, atleido, saulės pirštai plaukuos tavo žais, o galop ją mums reiks išlydėti, apsieiti be žodžio sudie, kai veidai taps balti ir kalkėti, tu rankas savo maldai sudėk. Prasisunkęs pro debesis mėnuo, taip keistai mūsų kūnus nušvies, kai jie bus susijungę į vieną, tarp kerų paslaptingos nakties, o vidurnaktį, kai atsibusi ir šalia neberasi manęs, tu žinok, aš tik tai vėjo gūsis ir lakstau pilnatį po menes.

0: Dėžutė radijas. Vienuolika valandų vakaro su žiniomis Žygimantas Kapočius. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija praneša pradėjusi tyrimą dėl nutekėjusių nekilnojamojo turto ir juridinių asmenų registruose tvarkomų duomenų. Įspėjama, kad po tokio pobūdžio incidentų gali padaugėti bandymų sukčiauti. Inspekcija gyventojams primena informaciją apie duomenų nutekėjimą tikrinti tik oficialiuose šaltiniuose. Registrų centro, valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos, policijos, bankų ar kitų kompetentingų institucijų interneto svetainėse. Nereikėtų spausti nuorodų, gautų SMS žinutėmis elektroniniu paštu ar socialiniuose tinkluose. Saugiausia prie institucijų savitarnų jungtis rankiniu būdu, suvedant oficialų interneto svetainės adresą arba naudojantis patikimomis elektroninės valdžios prieigos priemonėmis. Tuo metu portalui Delfi skelbiant, kad iš pareigų traukiasi registrų centro vadovas Adrijus Jusas, įmonės atstovas šios informacijos LRT radijui nepatvirtino. Tik pabrėžė, kad pirmadienį numatytas jūsų susitikimas ekonomikos ir inovacijų ministerijoje, kur ir bus aptartas šis klausimas. Su pačiu jūsų susisiekti nepavyko. Generalinė prokuratūra šiandien paskelbė, kad iš registrų centro galėjo neteisėtai būti nukopijuota daugiau nei 600 tūkstančių registrų įrašų. Dėl to trauktis iš pareigų jūsų ragino ir premjerė, ir ekonomikos inovacijų ministras. Edvinas Grikšas pabrėžė, kad registrų centro vadovybė nebuvo tinkamai pasiruošusi tokiems iššūkiams.
1: Vertinu tikrai prastai, kad registrų centro vadovybė nebuvo pasiruošę tokio pobūdžio atakai. Technologijos tobulėja. Tobulėja ir mūsų, bet tobulėja ir tų, kurie nori nusisavinti duomenis, na tai svarbu technologiškai spėti. Aš manau, kad vadovas privalo užtikrinti visas saugumo priemonės, kibernetinio saugumo, tam, kad duomenys būtų saugus. Nes tai yra valstybės duomenys, tai yra asmenų duomenys ir aš nematau galimybės vadovui tęsti darbus, kuris na, to neužtikrino.
0: Ekonomikos ir finansų ministras Edvinas Grikšas. Įtariama, kad prie registrų centro valdomų duomenų registrų buvo prisijungta iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas. Pasak teisėsaugos padaryta žala gali siekti per 111 tūkstančių eurų. Registrų centras tvirtina, kad nukopijuota maždaug 10% registrų įrašo. Taip pat pabrėžiama, kad jokie asmeniniai kontaktiniai duomenys nebuvo nutekinti, o gyventojai turėtų saugoti sukčių, atidžiai vertintis skambučius, laiškus ar bet kokius pranešimus, ypač susijusius su nekilnojamojo turto. Teisėsaugai tyrime dėl kontrabandos laukos 13 policininkų ir pasieniečių, vidaus reikalų ministras teigia dar neturintis plano siekiant kovoti prieš nelegalią prekybą rūkalais. Vladislavas Kondratovičius sako, kad visi tariami policininkai ir pasieniečiai bus nušalinti nuo tarnybos. Pasak jo, šiam rezultatui pasiekti buvo suburta jungtinė tyrėjų grupė.
2: 10 policininkų ir 3 pasieniečiai, čia galbūt yra tas didžiausias pavojus. Pareigūnai, kurie atsakingi už tai, kad užkardyti tolesnį veiklą, jie šiandien tai padarė. Papildomas jau planas bus numatytas toliau. Ministras jau dirbo šio klausimo mažiausiai pusę metų. Mūsų iniciatyva paskelbta yra ekstremali situacija, suburta jungtinės tyrimo grupė, mes turėjom koordinacinius susitikimus ir nors ir nerodos, bet jau tai ne rezultatai.
0: Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Šiandien teisėsaugos institucijos pranešė apie šią savaitę atliktas operacijas, per kurias tiriant galima cigarečių kontrabandą meteorologiniais oro balionais sulaikyti 27 asmenys. Jungtinėms valstijoms pranešus apie ketinimus Lenkijoje dislokuoti papildomus 5000 karių, Vokietijos užsienio reikalų ministras sako besitikintis, kad Vokietijoje bus dislokuotos ilgojo nuotolio raketos, apie kurių patraukimą Vašingtonas pranešė anksčiau. Taip Johanas Vadefulis kalbėjo NATO ministrų susitikime Švedijoje.
3: Labai palankiai vertinu sprendimą dislokuoti Lenkijoje papildomus 5000 karių. Tai geras sprendimas, nes jis svarbus ne tik Lenkijos, bet ir viso alijanso, taip pat ir mūsų saugumui. Todėl tai absoliučiai atitinka mūsų interesus. Mes tai labai palaikome ir esame labai artimi Lenkijai. Taip pat ir jungtinėms valstijoms. Vykdome diskusiją su valstijomis dėl tolimojo nuotolio raketų sistemų Vokietijoje. Norime, kad valstijos laikytųsi savo ankstesnių planų ir juos įgyvendintų.
0: Vokietijos užsienio reikalų ministras Johanas Vadefulis. Kiek anksčiau Jungtinės valstijos paskelbė, kad patraukė 5000 karių iš Vokietijos ir atšaukė planus dislokuoti šalyje ilgojo nuotolio raketas Tomahawk. Šiandien kritulių nenumatoma, vietomis rūkas, temperatūra 5-10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šalyje vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose trumpas nedidelis lietus, temperatūra 18-23 pajūrė iki 17 laipsnių šilumos. 11 valandų vakaro 5 minutės.
4: LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: Дайте радіас.
1: Lietuvoje vidurnaktis su žiniomis Žygimantas Kapočius. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija praneša pradėjusi tyrimą dėl nutekėjusių nekilnojamojo turto ir juridinių asmenų registruose tvarkomų duomenų. Portalui Delfi skelbiant, kad iš pareigų traukiasi registrų centro vadovas Adrijus Jusas, įmonės atstovas šios informacijos LRT radijui nepatvirtino. Tik pabrėžė, kad pirmadienį numatytas Jusas susitikimas su ekonomikos ir inovacijų ministru, kur ir bus aptartas šis klausimas. Su pačiu Jusu susisiekti nepavyko. Generalinė prokuratūra anksčiau paskelbė, kad iš registrų centro galėjo būti neteisėtai nukopijuota daugiau nei 600 tūkstančių registrų įrašų. Dėl to trauktis iš pareigų jūs ragino ir premjerė, ir ekonomikos ir inovacijų ministras. Edvinas Grikšas pabrėžė, kad registrų centro vadovybė nebuvo tinkamai pasiruošusi tokiems iššūkiams.
2: Vertinu tikrai prastai, kad registrų centro vadovybė nebuvo pasiruošę tokio pobūdžio atakai. Technologijos tobulėja. Tobulėja ir mūsų, bet tobulėja ir tų, kurie nori nusisavinti duomenis, na tai svarbu technologiškai spėti. Aš manau, kad vadovas privalo užtikrinti visas saugumo priemonės, kibernetinio saugumo, tam, kad duomenys būtų saugus. Nes tai yra valstybės duomenys, tai yra asmenų duomenys ir aš nematau galimybės vadovui tęsti darbus, kuris na, to neužtikrino.
1: Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Įtariama, kad prie registrų centro valdomų duomenų registrų buvo prisijungta iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas. Pasak teisėsaugos padaryta žala gali siekti per 111 tūkstančių eurų. Registrų centras tvirtina, kad nukopijuota maždaug 10% registrų įrašų. Taip pat pabrėžiama, kad jokie asmeniniai kontaktiniai duomenys nebuvo nutekinti. Tuo metu valstybinė duomenų apsaugos inspekcija gyventojams primena informaciją apie duomenų nutekėjimą tikrinti tik oficialiuose šaltiniuose. Registrų centro, valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos, policijos, bankų ar kitų kompetentingų institucijų interneto svetainėse. Taip pat nereikėtų spausti nuorodų gautų SMS žinutėmis elektroniniu paštu ar socialiniuose tinkluose. Saugiausia prie institucijų savitarno jungtis rankiniu būdu suvedant oficialų internetų svetainės adresą arba naudojantis patikimomis elektroninės valdžios prieigos priemonėmis. Teisėsaugai tyrime dėl kontrabandos sulaikius 13 policininkų ir pasieniečių vidaus reikalų ministras teigia dar neturintis planus siekiant kovoti prieš nelegalią prekybą rūkalais. Vladislavas Kondratovičius sako, kad visi tariami policininkai ir pasieniečiai bus nušalinti nuo tarnybos. Tuo metu policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila tikina, kad jie naudojo šifruoto ryšio priemonės.
3: Veikdami nusikalstamų susivienimų nariai naudojo GPS priemonės, taip pat šifruoto ryšio priemonės, kad žinotų tiksliai, kur nusileidžia meteorologiniai balionai.

0: lionai, kur juos paimti, tada paimdavo saugoti, vėliau aišku, realizuodavo kontrabandinės cigaretės ir žinoma, veikdami jie visą laiką naudoja šifruoto ryšio priemonės, taip pat konspiracijos laikosi.
1: Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas sako, kad tokie sulaikymai yra didelis smūgis tarnybos autoritetui. Tačiau apie tai turi būti kalbama viešai, o antikorupcinės priemonės turi būti dar labiau stiprinamos. Pasak Rustamo Liubajevo, didelėje kontrabandos byloje sulaikyti pasieniečiai dirbo įvairiose užkardose ir įvairiose pozicijose. Tačiau nušalinus tris pareigūnus darbas užkardose nesutriks. Viena pasienietė jau nušalinta nuo tarnybos dėl dar dviejų pareigūnų veiksmai atliekami. Šiuo metu iki teisminiame tyrime yra 49 įtariamieji, o bendrai tariamųjų areštuoto turto vertė didesnė nei 4 milijonai eurų. Šiaurės ir Baltijos šalių užsienio reikalų ministrai kategoriškai atmeta Rusijos dezinformacijos kampaniją ir melagingus teiginius po oro erdvės pažeidimų Šiaurės ir Baltijos regione. Diplomatijos vadovai taip pat smerkia Rusijos grasinimus panaudoti jėgą prieš Latviją bei kitas regiono valstybės. Pabrėžiama, kad Ukraina turi teisę gintis. Pastarąją savaitę dronų incidentai fiksuoti visose Baltijos šalyse, o Latvija buvo Rusijos apkaltinta, kad suteikė savo oro erdvę Ukrainos atakoms. Šią valandą Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 12, Panevėžyje ir Utenoje 13, Klaipėdoje 10 laipsnių šilumos. Šiąnakt kritulių nenumatoma, vietomis rūkas, temperatūra 5-10 laipsnių šilumos. Dieną vietomis daugiausiai rytiniuose rajonuose trumpas nedidelis lietus, temperatūra 18-23, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. 5 minutės po vidurnakčio.
2: Čia LRT radijas.
3: Rusijos atsakas bus neišvengiamas. Grasinimas NATO nariai Latvijai buvo net griežtesnis negu Rusijos pasiuntinio Vasilijos Nebenzijos įspėjimai Ukrainai. Prieš pat užpuolimą. Jungtinių tautų saugumo taryba nebėra vieta, kur sprendžiami karo ar taikos reikalai, bet ji nebėra svarbiausia aikštelė signalizuoti pasauliui savo ketinimus. Todėl, kai Rusija ėmė signalizuoti, kad nepabūgs NATO ir smoks ne į Latvijos karines bazės, o į svarbiausias valstybės institucijas, tai jau ne tik grynas prasimanimas, ne tik pasakos, tai įspėjimas, kam jį iš tiesų rengiasi. Ir kai kiti nurašė Maskvos grasinimus kaip desperatišką gąsdinimą, Lietuva vienintelė pareiškė aptikusi tikrų ženklų, kad Rusija iš tiesų rengiasi.
4: Yra tokia tikimybė, kad
3: tam, kas dar neseniai atrodė, neįsivaizduojama.
4: Bus rengiamos tam tikros konkrečios provokacijos.
3: Išbandyti NATO penktąjį straipsnį. Provokacijos, įspėjo galingiausios NATO narės rytų sparne Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas, netrukus gali vesti prie padėties, kai teks reaguoti tvirtai. Ir Amerikos atsakas šiems laikams buvo netikėtas, bet savo trumpumus skirtas Rusijai pasakyti, nei nebandykite. Jungtinės valstijos laikosi visų NATO įsipareigojimų.
5: Keeps all of its NATO commitments.
3: Kalbėjo Amerikos pasiuntinė Jungtinėse tautose. Viskas. Bet kai Europai ginti skirta Amerikos šarvuotojų brigada, jeigu žies pradžioje Teksase surengė vėliavos ceremoniją prieš perdislokavimą į Lenkiją, kai jos vadas pareiškė, kad tai aiškus ir su nieko nesupainiojamas signalas, kokį signalą Jungtinės valstijos pasiuntė vos po 2 savaičių, kai netikėtai visoms priešakinėms NATO narėms paskelbė, kad tą rotaciją stabdo.
6: Kas ten dedasi?
3: Sveiki, Aurimas Piečiukaitis, Lukas Kivita ir aš Vykintas Pugačiauskas. Susėdome pokalbį ketvirtadienio rytą, praėjus lygiai parai po įtariamo drono, privertusio ieškoti priedangų, aptarti, kas čia dedasi. Paskui aptarsime meilės trikampį, kur trečias nelabai reikalingas, tarp Si Jinpingo, Vladimiro Putino ir Donaldo Trumpo. Ir kiek liks laiko, jį skirsime Vengrijos premjero Peterio Madjero pirmajam vizitui, besikeičiančiai Vengrijos pozicijai ir tam, ar jau rytoj jį Europos Sąjungoje pakeis kitas nesukalbamasis.
7: Taip, Rusijos karas ateina į rusų pasaulį. Rusiškai stebintis, kaip praėjusį savaitgalį Ukrainos bepiločiai prasiskverbė ten, kur oro gynybos daugiausia. Į Maskvos sritį.
8: Putin molodėts, nu.
7: Tai ryškėjančių Ukrainos pranašumo ir naujos rizikos garsas. Per pastarąją savaitę sklidęs Baltijos šalyse. Estijos gynybos ministras dėkojo Rumunijai ir Latvijai, kad čiai koordinuojant NATO oro policijoje dalyvaujantys Rumunijos naikintuvai antradienį į šalį skridusi ukrainietišką bepilotį numušė. Tokie, kaip manoma, Rusijos elektroninių priemonių paklaidinti dronai slėptis vertė ir rytų Latvijos ir Vilniaus gyventojus. Bet tai tik dalis niūraus paveikslo. Zelenskis įtikino Latviją prisijungti prie operacijų prieš Rusiją. Melą Rusijos žvalgybos žinutę jungtinėse tautose kartojo Maskvos atstovas. Pridėjęs, kad sprendimų priėmimo centrus Latvijoje Rusija žino. NATO narystė neapsaugos. Ir Lietuvos prezidento patarėjas įspėja.
4: Taip vadina, false flag operations yra įprastas dalykas Rusijai.
7: Įspėjimas galbūt paaiškinantis, kodėl Lietuvos prezidentas praėjusią savaitę pabrėžė, kad Lietuvos oro erdvė trečiųjų šalių kariniams veiksmams negali būti naudojama. Bet ir provokacijos, tik dalis niūraus paveikslo. Jungtinės valstijos turi suktis į Aziją ir pokyčiai vyks struktūruotai. Trečiadienį prieš NATO ministrų susitikimą ramino alijanso vadovas. Kai nusprendusi sumažinti karių skaičių Vokietijoje, Amerika taip pat sustabdė 4000 karių rotacinių pajėgų dislokavimą Lenkijoje, pavyzdinėje sąjungininkėje. Tai trumpa pauzė, nesumažinimas, ramino Lenkijos gynybos ministras. Nors pati Varšuva aiškintis į Vašingtoną pasiuntė du viceministrus. Rotacijos vėlavimu tai vadina ir Amerikos viceprezidentas. Bet pridūrė, kad kariai gali būti išsiųsti ne tik į Europą, bet ir kitur. O vėliau jau ir Pentagonas patvirtina, kad iš Europos atitraukė vieną brigados dydžio kovinę komandą iš keturių. Pajėgų gali likti tiek, kiek iki karo Ukrainoje. Kaip tik tada, kai dabar, kaip sakė Latvijos prezidentas, padėtis pilka. Tai nei taika, nei karas.
9: Jūsų abiejų atpasakojimai, kas buvo kalbėta šią savaitę, mane vis tiek gražina porą laidos epizodų atgal, kai su Vykintu kalbėjom apie tai, kad turbūt tai yra geriausias laikas Rusijai kažką daryti. Nes Europos gynybos pramonė nėra užsikūrusi, yra dar tik tai beužsikūrenti. Pasitikėjimas NATO viduje turbūt mažiausias, koks apskritai istorijoje yra buvęs. Dabar jau tos kalbos apie jungtinių valstijų karių mažinimą Europoje jau tokių ir praktinių išraiškų įgauna. Žinome, kad Latvijoje politinė suirutė vyksta ir kad Donaldas Trumpas dar 2,5 metų bus jungtinių valstijų prezidentu. Tikėtina galbūt, kad nuo rudens bus labiau surištom rankom po kadencijos vidurio rinkimų, kas irgi nėra geras dalykas NATO aljansui dėl to, kad tokiu būdu, na, tiesiog dėl politinės priešpriešos jungtinėse valstijose sprendimų priėmimas ir veiksmų ėmimasis gali būti apribotas. Bet atrodo, kad turbūt esminis dalykas čia yra tai, kad, na, atrodo, kad Rusijai Ukrainoje nebepavyksta kažko naujo padaryti. Fronte kariai į priekį nejuda, dronų mūšyje pirmauja Ukraina. Na, ir kai nieko nebegali daugiau pasiekti šitame pagrindinėme kare, tuomet galbūt verta pagalvoti apie galimybę sukelti kažkokį tai naują karą arba atidaryti naują karo teatrą. Ir, na, jeigu šitą galimybę Rusija nepasinaudoja, tuomet, na, ateityje, jau kuomet vėl svertai pasikeis, tokia tas galimybių langas gali užsidaryti.
10: Zelenskis viename iš šitos savaitės savo vakarinių kreipimusi tiesiai šviesiai pasakė, kad aš jau patvirtinau mūsų tolimųjų sankcijų planus Rusijai birželiui. Na, tolimosiomis sankcijomis Zelenskis jau seniai vadina smūgius, tolimuosius smūgius Rusijos energetikos objektams, būtent šitas dronų atakas. Ir atrodo, kad bent jau Zelenskis signalizuoja, kad šitie ne tik Rusijos grasinimai Baltijos šalims, bet ir Baltijos šalių, na, nuolatiniai kreipimaisi į Ukrainą, na, jo tikrai neatgraso nuo to, ką jis daro. Tai, na, Baltijos šalis irgi tam tikrą prasme atsidūrė tokioje situacijoje, kai Rusija ne tik grasina, kaip bent jau kalbėjo prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis, yra užfiksuota labai konkrečių ženklų, kad Rusija ruošiasi ir tikrai reikia įvertinti tai, kad Rusijos sprendimų priėmimo burbule yra na, tas paranoiškumas ir uždarumas ir sąmokslo teorijos, kuriomis daugelis iš tiesų tiki. Na ir kitoje pusėje yra tai, kad Baltijos šalis na, sunkiai prisibeldžia iki Ukrainos. Žinoma, Ukraina ginasi ir Ukraina turi teisę savo gynybai pasinaudoti visko, ką tik jį gali pasitelkti. Bet šioje vietoje Baltijos šalims yra tikrai toks veikiau nelabai daug ką galinčio padaryti stebėtojo vaidmuo. Ir na, turėkime ir platesnį NATO kontekstą omenyje, kad šiaip ar taip iš NATO nėra labai tvirtų solidarumo ir gynybo ženklų. Prisiminkime, kad prieš kelias dienas, kai savo spaudos konferenciją surengė NATO pajėgų Europoje vyriausiasis vadas, na, generolas Grinkevičius tiesiog pabandė tai nuleisti juokais, pasakyti, kad na, jeigu mes iš tikrųjų padėtume Baltijos šalims atakuoti Rusiją, tai mes tiesiog tų dronų nenumušinėtume ir tai nebuvo na, toks jau labai griežtas atsakas. Standartinė reakcija, kuri turėtų būti tokiais atvejais, na, Baltijos šalys turėtų kreiptis į alijansą pagal ketvirtąjį straipsnį. Visi žinome tą penktąjį straipsnį, tai yra savitarpio gynybos įsipareigojimus, bet ketvirtasis straipsnis ir numato, kad kai kuriai nors iš sąjungininkių kilusi na, grėsmė į kviečias kitas sąjungininkės konsultuotis. Ir na, šiuo atveju, jeigu jau Lietuvos retorika oficialiai yra apie tai, kad yra kilusi reali grėsmė, klausimas, kodėl nesikreipiama dėl ketvirtojo straipsnio, o atsakymas dėja yra niūrus, kad ne tik Baltijos šalims, čia Turkija pirmiausia tai patyrė per pastaruosius dešimtmečius, kad bandymai kreiptis į NATO konsultuotis pagal ketvirtąjį straipsnį, na tai yra irgi signalizavimo elementas priešui, kad mes jau matome, identifikuojame grėsmę ir telkiamės, būrėmės jai aptarti, na tokie bandymai dažnai nesibaigdavo nieko, nes atsirasdavo NATO sąjungininkių, kurios sakydavo, kad na nereikia eskaluoti padėties, vien konsultacijos yra eskalavimas, nereikia siūboti valties ir panašiai. Ir su tokiu spaudimu prieš metus susidūrė ir Estija. Prisiminkime tą bandymą perimti Rusijos šešėlinio laivyno tanklaivį, kai Rusija atsiuntė savo karinius lėktuvus iš Kaliningrado. Prisiminkime tą Rusijos lėktuvų praskridimą 12 minučių trukus į NATO oro erdvėje virš Estijos. Na ir visą laiką, kai nutinka tokie dalykai ir kai Baltijos šalis prabyla apie NATO ketvirtojo straipsnio konsultacijas, na, toks noras iš alijanso yra iš kai kurių tiksliau alijanso valstybių, kartais pripažinkime ir iš pačios Amerikos, na, geriau jūs nesiprašykite šitų dalykų, nes tai yra jau savaime eskalacinis žingsnis ir iš esmės tokios žinutės, na, pakerta NATO atgrasymą.
7: Net jeigu dabar Baltijos šalis bandytų kreiptis dėl tų konsultacijų, klausimas, kada jas rengti, kai tie dronų antskridžiai jau antrą ar trečią savaitę jau yra tapę normą, kai jau dabar tai vyksta kasdien. Ir klausimas tuomet, ar apskritai NATO šiuo atveju galėtų kažko daugiau imtis ir ar kažko atgrasyti, ypač turint omenyje, kad vis dėlto tai yra ukrainietiški bepiločiai ir tu galbūt gali operaciškai išspręsti problemą, kaip kad Rumunijos naikintuvas išsprendė vėlgi su labai didelė kaina, mes esam nekartą kalbėję ir tai rodė ir karas Irane, kaip nepatogu ir neefektyvu, kai naikintuvas numušinėja bepiloti. Bet tu neišsprendė tos pagrindinės problemos, kad vis tiek Ukrainos dronai skrenda, kaip tu vykintai ir minėjai, Zelenskis yra nusiteikęs ir toliau tą daryti, nes tos ilgojo nuotolio sankcijos veikia. Ir čia tiesiog, na, problema nėra sprendžiama dėl to, kad klausimas apskritai NATO kaip alijansas yra pritaikytas tokiai problemai spręsti. Ne vieną dešimtmetį visi kalba, kad NATO vienas iš didžiausių iššūkių būtent ir yra ta pilkoji zona, kai viskas yra, na, per kažkokį marytės plauką. Grėsmė yra ar grėsmės nėra. Tai turbūt šitos savaitės Baltijos šalyse būtent ir yra geriausias to pavyzdys.
10: Bet tai yra pirmas kartas NATO istorijoje, kai NATO valstybės sostinėje paskelbtas oro pavojus ir kai žmonės turėjo eiti į priedangas. To per NATO istoriją nėra buvę. Ir tai yra pakankamas pretekstas imtis kažkokių aktyvesnių, proaktyvesnių žingsnių. Tiesiog, tai yra dabartinio NATO paralyžiaus diagnozė. Kitaip sakant, tai yra labai nemalonus ir labai netinkamas momentas mums patiems kelti šitą klausimą. Ir vienintelė guodžianti ir tikrai labai rimta žinia ir buvo tai, ką sakė Amerikos nuolatinio atstovo Jungtinėse Tautose pavaduotoje labai trumpo vienu sakiniu, kad Amerika laikosi visų savo įsipareigojimų NATO. Bet dėja visi kiti žingsniai, aš pats juos dėja mačiau prieš kelias dienas Taline, kalba priešingai, ką aš mačiau Taline, kai valstybės sekretoriaus Marko Rubio pavaduotojas nusiginklavimui Tomas Dinano du kartus tiesiai paklaustas, ar Jungtinės valstijos gintų Baltijos šalis, neatsakė taip. Tai iš esmės yra lengviausia žodis taip visoje jo karjeroje, nes tai yra oficiali Amerikos politika, tai Amerikos prezidentai sakė anksčiau kiekvieną kartą, reikia ar nereikia. Čia tas taip iš esmės nieko nekainuoja, bet tai, kad aukštas Amerikos politikos formuotojas neatsakė taip į labai paprastą klausimą, turėjo priversti labai nejaukiai jaustis ir Amerikos ambasadorę Lietuvoje, kuri kaip tik į Taliną atskrido prieš tai ryte, įtikinėjusi Robertą Kauną, krašto apsaugos ministrą, kad tie neaiškus sprendimai dėl Pentagono pajėgų rotacijos čia nėra Amerikos nusigrėžimo ženklas.
7: Bet net jeigu tuo atgrasimu abejojama, tragiškumas tos padėties yra ir galbūt dėl to čia dalis ir mūsuose analitikų kritikuoja valdžią, kad ši neva nemato to, kas vyksta. Tragiškumas yra tai, kad tiesiog nėra nieko geriau, kad NATO ir Amerika yra vis dar tas vienintelis kelias, kuris net jeigu, kaip tu lukai ir mini, tas atgrasimas yra juos abejotai, jis yra vienintelis kelias. Ir praėjusią savaitę buvęs Suomijos prezidentas Olis Niinistė kartu su keliais kitais analitikais paskelbė turbūt tokią vieną blaiviausių analizių, ką Europa galėtų daryti visame šitame kontekste. Jis išskyrė tokius tris kelius. Vienas iš tų kelių yra labiau europietiškas NATO, bet NATO, kuriame vis tiek Europa deda pastangas išlaikyti tuos transatlantinius santykius. Antras yra nauji kažkokie formatai daugia šaliai. Daug čia pavyzdžiui kalbėta apie šiaurės šalis, apie Baltijos šalis, kažką tokio naujo. Ir trečias yra kelias Europos Sąjungos vedama kažkokia nauja gynybos politika arba naujas gynybos alijansas. Jeigu taip eitume nuo galo, tai tas trečias variantas Europos Sąjunga, nors netgi ir Europos Sąjungos pamatiniuose dokumentuose yra kalbama apie savigyną.
10: Ir toj savigyna yra automatinė, kitaip negu NATO penktasis straipsnis, kuris leidžia kiekvienai šaliai spręsti atskirai, ar jų apgintų užpultąją šalį. Europos Sąjungos sutarties 42.7 straipsnis numato privalomą kiekvienos Europos Sąjungos šalies reagavimą.
7: Bet nepaisant netgi ir šitų žodžių, mes žinome, kad kiekvieną kartą, kai kas nors iš Europos komisijos arba netgi ir kas nors iš Europos lyderių prie stalo užsimena apie tai, kad galbūt Europoje reikėtų Europos Sąjungoje reikėtų centralizuoti tam tikrus gynybos politikos sprendimus. Didžiosios šalis iš karto atkerta, kad nacionaliniai sprendimai yra tie pagrindiniai ir nesiruošiama yra jų deleguoti. Tas antrasis variantas, kurį aš jau minėjau, kažkokie nauji daugiašaliai formatai, iš dalies tai vyksta, bet vėlgi tam, kad tokie formatai veiktų, taip kaip veikia NATO, reikia labai ilgo proceso, sudėtingos struktūros, įsakymų grandinės ir viso kito ir galiausiai kažkokio kūno arba kažkokios institucijos tarp vyriausybinės, kuri priimtų sprendimus, kaip šiuo atveju yra Šiaurės Atlanto taryba. Ir dėl to Solis Niinistė ir kiti ataskaitos autoriai pabrėžia, kad reikia ruoštis tam blogiausiam scenarijui, bet taip pat reikia išlaikyti kiek dar įmanoma tuos transatlantinius santykius. Ir lygiai taip pat šitam kontekste, kai niūriai skamba žinios apie galbūt vėluojančias rotacijas, apie pajėgų peržiūrėjimus, atsižvelgiant į ataskaitą, kurią ką tik minėjau, niūriai skamba ir kai kurių Europos politikų kirčiai ten jungtinėms valstijoms, kur atrodo, kad kritikuoti yra ko, bet ar tais papildomai žodžiais tu nesugriauni kažko, ką galbūt dar galima būtų išsaugoti? Aš čia kalbu apie Friedrichą Mercą ir jo pastaruoju metu, neaišku, ar dėl politinių taškų ieškant, ar dėl ko tokia griežtesnė retorika Jungtinėms valstijoms, kuri, na, atrodo, net yra neišprovokuota. Ir čia atsidurėm vėlgi tokiam balansavime tarp galbūt kažkokių savo principų ir galbūt kažkokios šaltos galvos, kuri, kaip jau minėjau, šitoje ataskaitoje, man atrodo, yra vienas iš geriausių dalykų, būtent ta šalta galva, kurią reikia išsaugoti.
10: Štai kur yra su to problema. Ir tai, ką tu dabar paminėjai, yra Lietuvos politika. Neerzinti Jungtinių valstijų, pritilti, priekasti liežuvį

0: ir tikėtis, kad na, tas planas A, jis vienaip ar kitaip veiks. Problema su tuo yra, na, dabar tapo labai akivaizdi po šitų Jungtinių Valstijų sprendimų dėl rotacinės brigados sustabdymo. Nes vėlgi, lygiai toje pat konferencijoje Taline prieš metus Amerikos nuolatinis atstovas NATO Vitekeris sakė, taip mes ketiname mažinti pajėgas, bet gerokai iš anksto informuosime, kad apie tai nebūtų spragų. Ir Lenkija praėjusios savaitės trečiadienį iš spaudos sužino, kad rotacinė brigada tiesiog neatvyksta. Estija, aš klausiau Estijos užsienio reikalų ministro, jis man negalėjo patvirtinti, bet visiškai gali būti, kad Estija apie tai, kad nauja Amerikos pamaina neatvyksta, galėjo sužinoti iš tiesiog geležinkelių užsakymų, kad staiga atšaukti užsakymai pervežti sunkią techniką. Ir kaip metus Amerika sako, kad ne, mes su jumis konsultuosimės ir mes viską pranešime iš anksto, ir staiga paaiškėja iš paties Amerikos sausumos pajėgų štabo viršininko, kad jis iš Pentagono irgi sužinojo tik pastaruoju metu, tik prieš porą dienų, kai jis kalbėjo kongresmenams, tą buvo sužinojęs, ir kad apie tai pasitarimas sukviestas prieš 20 minučių, per 20 minučių reikėjo susirinkti. Toks sprendimų priėmimo blaškymasis, neprognozuojamumas pačioje Pentagono viršūnėje, na, iš esmės pakerta bet kokį pasitikėjimą, kad amerikiečiai ateis laiku ir padarys tai, ką reikia, jeigu nesugeba net taikos metu, na, išsiaiškinti ir susitvarkyti savo problemų, ir iki dabar nėra aišku ir nėra labai aiškaus paaiškinimo, net ir klausantis J.D. Vance'o, ką jie ketina daryti su ta šarvuotoje brigada. Na, taip, girdėjome tai, kad Aurimai minėjai Pentagono paaiškinimą, kad vietoj 4 rotacijai skirtų brigadų lieka 3, 3 brigadų nuolatinėms rotacijoms užtikrinti nebepakanka. Bet šitie sprendimai, kurie atrodytų techniniai, jie yra be galo politiniai, ir dėl šitų sprendimų, kad ir kaip NATO pajėgų vyriausiasis vadas sakytų, kad jie Europos gynybai, na, neatsiliepia operaciniu požiūriu, na, jie juk iš tikrųjų labiausiai ir atsiliepia tuo požiūriu, kad pakerta, na, pasitikėjimą Amerikos sprendimų priėmimu, o kai nėra pasitikėjimo Amerikos sprendimų priėmimu, na, yra ta oficiali politika, nuo kurios aš pradėjau laikytis tik plano A, na, ji tampa labai abejotina.
1: Aš dar čia tik papildysiu, kad mes didžiąją laidos dalį kalbam apie skaičiukus, kiek čia tų karių bus vienoje šalyje ar kitoje po to, ką daro Jungtinės Valstijos po tos peržiūros, bet turbūt kur kas grėsmingiau yra apie tai, ką praneša Reuters agentūra, kad Amerikos gynybos politikos planuotojai šią savaitę turėtų Europą informuoti apie tai, kad krizės atveju Jungtinės Valstijos nebegalėtų suteikti tiek pajėgumų Europai gintis nuo tos krizės, kiek galbūt galėdavo suteikti anksčiau. Ir čia, na, po tokiais pranešimais, po tais pajėgumais, kuriuos Amerika galėtų suteikti krizės atveju, gali slėpėti kur kas niūresni dalykai nei skaičiavimas tų kareivių galvų amerikiečių.
0: Na, tik tai gal čia skirtumas tas, kad apie būtent šituos dalykus su Jungtinėmis Valstijomis bent jau pasak NATO pareigūnų yra diskutuota jau kurį laiką ir apie metus yra svarstoma dėl to vadinamojo pajėgų modelio, kuris, žinoma, yra labai slaptas. Aš, Aurimai, noriu grįžti dar prie to Saulio Ninistės antro punkto, ką tu minėjai, kad, na, net ir regioninės koalicijos, jeigu norėtų veikti, jos neturi struktūrų, neturi aiškių struktūrų, kas kaip priminėtų sprendimus ir kas reaguotų. Šią savaitę The Economist paskelbė tokį straipsnį, kur sako, kad, na, iš tikrųjų, jeigu Jungtinės Valstijos nebeateina į pagalbą, kas galėtų pakeisti vadovavimo struktūrą, nes iš esmės juk ne tik pajėgų skaičiai, net jeigu europiečiai norėtų gintis be Amerikos, na, tiesiog jie neturi alternatyvų savo štabų, vadovavimo grandinių, komunikacijų ir panašiai. Ir nors straipsnėje sakoma, kad NATO vadovas Markas Riutė apskritai yra uždraudęs net minėti, net neoficialiai kalbėti apie tokią galimybę, bet straipsnėje šaltiniai sako, kad vienas iš realiausių variantų yra Jungtinės Karalystės prieš daugiau kaip dešimtmetį kurtos Jungtinės ekspedicinės pajėgos, nes, na, kad ir kokia Jungtinė Karalystė pati dabar yra nusilpusi, kalbant apie jos pajėgų dydį ir finansavimą ir apginklavimą, bet ji bent jau yra įkūrusi aišku štabą su savom komunikacijom ir panašiai. Kitaip sakant, tai galėtų būti tam tikra alternatyva NATO, bet žinoma, jau pats kalbėjimas apie alternatyvas NATO ir jo labiau, na, tokias patikimas dabar jau esančias alternatyvas NATO irgi pakerta patį alijanso, na, atgrasymą.
2: Kas ten dedasi?
3: Российско-китайские отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень.
4: Русijos ir Kinijos santykiai pasiekė beprecedentį lygį. 2019-aisiais Maskvoje Si Dzinpingui sakė Vladimiras Putinas.
3: Нам удалось вывести российско-китайские отношения.
4: Mums santykius pavyko pakelti į beprecedentį lygį.
3: Беспрецедентную высоту.
4: Padaryti juos 21-ojo amžiaus valstybių bendradarbiavimo pavyzdžių.
3: В 21-ом веке.
4: Kalbėjo po 2 metų. Šiemet nuvykęs į Pekiną, sakė, kad šalių santykiai pasiekė precedento neturinti lygį ir yra tikrai visapusiškos partnerystės bei strateginės sąveikos pavyzdys. Taip metai iš metų pabrėždamas beprecedentiškumą ir pažangą, Rusijos prezidentas vargiai perlipa per save patį. Ne tik dėl retorikos, bet ir todėl, kad metai iš metų būtent jis atrodo kaip tas, kuris šiuose beprecedenčiuose ir ribų neturinčiuose santykiuose atsirėmė į lubas. Jį 25 kartą Pekine priėmęs Si Dzinpingas be didesnio įskaičiavimo gali atsirinkinėti, kokias naudas iš šių santykių verta pasiimti.
3: Nefti, prirodnavo gazą, включая сжиженный и угля.
4: Nors Amerikos karas yra nestabilaus energijos tiekimo svarba tik paryškino, Putino daug metų primiktinai siūlomas tiesti antrasis Sibiro dujotiekis, būtinas kompensuoti vakarų taikomo naftos boikoto nuostolius, Kinijai tik viena alternatyvų. Užtat pats 2 dienų vizitas, kartu su praėjusią savaitę vykusiu Donaldo Trumpo vizitu, Si Dzinpingui tapo proga parodyti pasaulį, kad nuo šiol visų didžiųjų keliai veda į Pekiną. Pasaulis šiandien, kuriame vienašališkumas ir hegemonija kelia rimtą pavojų, toli gražu netaikus. Pasauliui gresia pavojus grįžti prie džiunglių įstatymų, sakė jis. Štai taip, viena ranka šalia savęs laikydamas Rusiją kaip sąjungininkę, kita brėždamas ribas didžiai savo varžoviai Amerikai, Si Dzinpingas tvirčiau nei bet kada anksčiau parodė, kad gali būti stabilumo centras. Jungtinių valstijų prezidentą jis privertė viešai suabejoti pačios Amerikos įsikelta privilegija su niekuo nesitarti dėl ginklų pardavimo Taivanui, su kurio prezidentu Donaldas Trumpas žada artimų metu pasikalbėti. Ir dar kart suabejoti ketinimais Taivaną ginti, jei neprisijungusi jo taikiai, Kinija sugalvotų pulti. Dėl karo turėtume keliauti 9500 mylių. Man to nereikia. Trumpo abejonės Taipėjuje neliko nepastebėtos. Užsienio reikalų ministerijai paaiškinus, kad amerikietiškų ginklų pardavimas įtvirtintas įstatymu, o prezidentui pabrėžus, kad Taivano ateitis negali būti sprendžiama išorės jėgų, nei trikdoma baimės ar trumpalaikių interesų. Už šią strateginį paveikslą keičiančią abejonę, Donaldas Trumpas neįsivežė nei pažado pažaboti Iraną, nei susitarimo dėl lustų eksporto, nei įsamaus prekybos susitarimo. Ką Kinijos vadovas jam pažadėjo, tai įsigyti 200 Boeingų, įsivežti daugiau sojų pupelių, jautinos ir amerikietiškos naftos. Per vieną savaitę priėmęs 2 didelių valstybių lyderius, jis parodė kalbantis su visais, bet neatskaitingas niekam.
1: Tu, Lukai, minėjai vieną beprecedentį Trumpo žingsnį dėl Taivano, kurį jau šiek tiek praeitą kartą aptarėme, apie tai, kad parama Taivanui tvirtinta įstatymais gali būti aptarinėjama su Kinija, kas laužytų pačių jungtinių valstybių principus. Bet šią savaitę Trumpas jau ne vieną kartą signalizavo ir apie kitą pokytį, kuris vėlgi būtų beprecedentis nuo pat tada, kai jungtinės valstijos pripažino komunistinę Kiniją. Tai yra, kad Trumpas žada kalbėti su Taivano prezidentu. Ir tai tikrai galėtų supykdyti Pekiną. Klausimas, ar tai yra kažkoks tai guodžiantis dalykas Taipėjui, nes jis pristato na, problemą, apie kurią kalbėtų su Taivano prezidentu. Tai yra...
4: Čia kitaip tariant, toks for all the wrong reasons tas pokalbis gali įvykti tarp Trumpo ir Taivano požiūrį.
0: Bet kai tu sakai problemą, tai žodžiai Taivano problema yra pačios Kinijos formuluotė. Kitaip sakant, Trumpas kartoja Kinijos formuluotę.
1: Bet kartu reikia priminti, kad kitas prezidentas, kuris yra kalbėjęs su Taivano prezidente, tuo metu jis dar nebuvo prezidentas, jis buvo išrinktasis prezidentas, yra Donaldas Trumpas 2016-aisiais taip pat supykdęs Pekiną. Ir visam šitam kontekste, manau, šiek tiek priešingai, negu šią savaitę skelbė visos antraštės, manau, kad Donaldas Trumpas tą egzaminą išlaikė dėl to, kad tai, kaip kalba Donaldas Trumpas, tai, kad jis sako, kad mes kalbėjom apie Taivaną, aš nenoriu nepriklausomybės, nenoriu kariauti, bet aš nieko nesakiau Si Dzinpingui, tai visiškai atitinka Jungtinių Valstijų politiką ilgus dešimtmečius. Ir vėlgi, reikia pridėti, kad kiti Jungtinių Valstijų prezidentai, Donaldo Trumpo pirmtakai, tos politikos strateginio dviprasmiškumo galėjo laikytis kur kas paprasčiau. Dėl paprasto dalyko, Kinija tada nebuvo tokia galiūnė. Kinija nebuvo ta šalis, kuri, kaip Lukai, tu minėjai, gali per vieną savaitę primti ir Rusijos vadovą, ir Amerikos vadovą, ir dar prieš tai beje primti ir Irano užsienio reikalų ministrą. Dabar Kinija yra tokia galybė, kad būtent išlaikyti tą strateginį dviprasmiškumą, laviruoti šiuo atveju Donaldui Trumpui, yra beprotiškai sudėtingiau negu bet kuriam kitam prezidentui iki šiol.
0: Si Dzinpingas ištarė tuos žodžius tukidido spastai. Ta jis vartoja nebe pirmą kartą. Trumpui kažin ar tas antikinio istoriko paminėjimas ką nors sako, bet iš esmės tai yra įspėjimas, kad kai yra kylanti didžioji galybė ir esama didžioji galybė, tai yra aliuzija į Atėnus ir Spartą, na, tarp jų gali būti neišvengiamas konfliktas. Ir Atėnų ir Spartos konfliktas po 30 metų baigėsi abiejų žlugimų. Tai Si Dzinpingo tas įspėjimas, na, tiesiog primena, kad pasaulio istorijoje po to yra buvę 14 kartų, kai istorikai fiksavo tokius didžiuosius karus ir konfliktus. Ir tam tikrą prasme galima sakyti, kad tai dabar jau Kinijos lyderis kalba apie karinius dalykus, kai Trumpas, na, po visų šitų savo pirmosios kadencijos ypač išreikštų pareiškimų apie tai, kad Kinija suvaldys ir kad ir jo nacionalinė saugumo strategija kalbėjo apie Kiniją kaip karinę galią. Antroji kadencija jis kalba labiau apie ekonominę konkurenciją ir bandymą, na, pasiekti tam tikrą stabilumą. Bet iš tikrųjų, greta viso to, ką Trumpas padovanojo Si, tai yra, vat, Lukai, tu mini, kad nei dėl Boeingų ten tiek Kinija nenusipirko, nei dėl sojų pupelių, aišku, nei dėl jautienos reguliavimo, nei Ilonai Maskai ir visi kiti neišsivežė, atrodo, jokių bent jau viešų Kinijos nuolaidų. Nebuvo net paminėta Kinijos pramonės perprodukcija, kuri iš esmės ir yra didelė dalimi, na, priežastis viso praėjusių metų muito karo. Ir atrodo, kad tik Amerika minėjo, neva buvo aptartas ir Irano ir Hormūzo klausimas. Kinija irgi savo pokalbio išrašė net nepaminėjo to, kas Trumpui yra svarbiausia. O štai Kinija galėjo sakyti, kad sutarta dėl konstruktyvių Kinijos ir Jungtinių Valstijų santykių pagrįstų strateginių stabilumų. Kitaip sakant, Kinija signalizavo, kad abi pusės sutarė dėl, na, to, kas Kinijai labai svarbu, kad tas praėjusių metų muitų karas ir visi šitie blaškimaisi, na, virsta ir toliau aklavietė, taip, tai yra aklavietė, bet, na, strateginis stabilumas, kai ne viena pusė nesirengia iš esmės siubuoti valties. Ir tas strateginis stabilumas, bent jau, kaip Kinija sakė, 3 metams, tai yra iki Trumpo kadencijos pabaigos, na, suteikia Si to, ko jam labiausiai reikia, šitų santykių prognozuojamumą.
4: Ir čia turbūt didysis kontrastas tarp Trumpo susitikimo ir Putino susitikimo su Si Dzinpingu. Jeigu tarp Amerikos ir Kinijos esminė išdava yra tavo minimas strateginis stabilumas, na tai Putinas apie jokį stabilumą kalbėti nelabai kaip ir gali, net ir su tom pačiom jungtiniam valstijom, bent jau lygiomis sąlygomis, ir šitoje vietoje jis neįsipaišo į tą valstybių, didžiųjų valstybių lygį lyderių vadovų grupę, bent jau kaip norintis būti trečiasis.
1: Aš tik įsiterpsiu, Si Jinpingas, žinoma, santykiai su Rusija yra visiškai kitokie negu su Amerika, bet Si Jinpingas Putinui nekalbėjo apie tokį didelį spastus.
0: Bet aš tiesą sakant, į tai žiūrėčiau gal net priešingai, nes tai ir yra vienintelė bendra tezė, kurią sugebėjo Putinas ir Si pasiekti. O tai yra bendra tezė, kad mes abu priešinamės Jungtinių Valstijų bandymui išardyti tą strateginį stabilumą. Ir čia jau turimas galvoje, na, Jungtinių Valstijų brandolinis žingsnis į priekį. Tai yra nauji bandymai. Paradoksaliai Putinas apie šitą dalyką bendrą pareiškimą susipasiekti. Skelbė, kaip pats, kaip tik pradėjo 3 dienų milžiniško masto savo branduolinės pratybas, kur štai čia ir Baltarusijoje rodė, ar kažkur rodė, kaip branduolinės kovinės galvutės įkeliamos į Orešnik raketas. Ir, na, žinoma, Rusija gali rodyti pirštais į tai, kad Jungtinės Valstijos nebepanoro pratęsti strateginės ginkluotės ribojimo sutarties start, bet juk Kinija iš esmės ir yra tai, dėl ko Trumpas nenori tos sutarties pratesti, tai yra, kad Kinija nesileidžia į kalbas, kad ir jos branduolinis arsenalas būtų ribojamas. Pekinas visą laiką sako, kai mes pasieksime Amerikos ir Rusijos lygį, tada pakalbėsime, bet iš esmės tas strateginis stabilumas tam retoriniam lygmenį ir buvo bene vienintelis, na, toks apčiopiamesnis Putino jau vizito rezultatas, nes iš tikrųjų, kaip tu Lukai ir mini, nieko kito neišsivežė iš esmės ir Putinas.
4: Tik tai tiek, kad Putinas būtent tam vaizde yra toks kaip jaunesnysis partneris. Tai pagrindinis žaidimas vyksta tarp Kinijos ir Jungtinių Valstijų, na, o Putinas jau yra toks kaip šalia stovintis partneris, papildas, kuris Kinijos vadovo pozicijas sustiprina, kalbantis arba siekiant to stabilumo arba balansavimo prieš Jungtinės Valstijas.
0: Na ir taip ir ne, nes Kinija labai aiškiai irgi rodo tokiais nedideliais ženklais, kad vis dėlto su Trumpu santykiai yra pragmatiški, kad ir kiek Trumpas mėgino lieti pagiras Si niekaip neatsakė. Kai tuo tarpu į Putino žodžius Si atsakė, vadindamas jį laiko patikrintų draugų. Ir tai nėra tik žodžiai, na, Kinijos partijos žodynas turi labai griežtą reikšmę ir, na, nepraslydo pro akis ir kitos protokolo detalės, kad Trumpą Pekine, pavyzdžiui, pasitiko tarsi viceprezidentas, tarsi aukštesnio rango pareigūnas, bet nieko nesprendžiantis, o Putinui pasitikti buvo pasiūstas užsienio reikalų vadovas Vangas Ji, kuris yra politbiuro narys, kitaip sakant, prieinantis prie konkrečių sprendimų. Tai tos subtilios detalės rodo, kad su Rusija santykiai yra labiau pragmatiški, o su Amerika, na, tiesiog reikia tokio labiau strateginio stabilumo ir tiesiog pratesti tą klavietę, kur nei viena, nei kita pusė negali imtis kažkokių staigių judesių.
1: Kitas dar dalykas, kuris šią savaitę nuskambėjo Financial Times, remdamasi savo šaltiniais, skelbė apie tai, kad Donaldui Trumpui Si Jinpingas neva prasitarė, kad Putinas invazijos Ukrainoje gali gailėtis. Vėliau ir Pekinas, ir Maskva paneigė.
0: Ir pats Trumpas
1: tai paneigė šituos pranešimus. Bet vėlgi, čia tokie nedideli galbūt ženklai atspindintis tai, ką tu, Lukai, minėjai, kad Putinas negali pasiūlyti kažkokio stabilumo Kinijai dėl to, kad karas tęsiasi ir tas karas nebūtinai Kinijai patinka.
4: Turėti stabilų partnerį, tą, kuris gali ir tiekti energetikos išteklius, galų gale būti ir karinis partneris, na, tai yra Pekino interesas. Dėl to, na, nors ir galbūt kažkam šiek tiek viltingai gali nuskambėti ta Financial Times žinutė, jeigu toks pokalbis iš tikrųjų buvo ir toks pasakymas Donaldui Trumpui nuskambėjo, na, tai šitoje vietoje Kinija turbūt irgi turi ribotą manevro laisvę, kiek jį gali leisti, kad Rusija šitam kare nesisektų.
0: Bet iš esmės juk vis tiek kalbame apie visišką asimetriją, kai kalbame apie štai tą antrą dujotiekį, dėl kurio, na, paradoksaliai jau buvo sutarta per ankstesnį Putino vizitą ir dabar Rusija vienintelis dalykas, kurį galėjo pasakyti, kad, na, yra dar tvirtesnis susitarimas, nors jokių, net po 8 metų derybų nebuvo jokių detalesnių skaičiavimų, kainų, tarifų ir panašiai. Na, Rusijai tai yra be galo svarbus dujotiekis, ta prasme, kad jis pirmas būtų vamzdynas iš tų verslovių, kurios iki šiol aptarnaudavo Europą. Kitaip negu su nafta, juk dujos, na, teka vamžiais ir vamžių taip paprastai nenukreipsi ir arba į vieną pusę, arba į kitą, tai štai Rusija pagaliau iš tų verslovių jau bando nutiesti tą antrąjį dujotiekį, bet po šitiek metų derybų Kinija ir toliau, na, iš principo tai priima, bet jokius konkretesnius dalykus nesileidžia, turint galvoje, kad ir dėl to pirmojo dujotiekio tarifų, na, Rusija tiesiog nusileido ir savo nepalankiom sąlygom eksportuoja dujas. Tai Pekinas, taip, Pekinui reikia energetikos išteklių, Pekinas yra didžiausias tiek Irano, tiek Rusijos naftos dabar pirkėjas, bet štai dėl dujų, na, jis gali sau leisti žaisti dėl laiko, gali sau leisti dvejoti, gali sau leisti spausti Rusiją ir tiesiog visiškai atvirai išnaudoti Rusijos desperaciją.
2: Kas ten dedasi?
0: Kai Viktoras Orbanas prieš 12 metų paskelbė savo tezę apie neliberalią demokratiją, jis tai padarė ne Vengrijoje, o Rumunijoje, kasmečiame vengrų mažumos sambūryje, kurį jis ištikimai lankydavo. Galinga vengrų diaspora kaimininėse šalyse ne tik labai padėdavo jam laimėti rinkimus, bet ir tapo pagrindiniu įrankiu stabdyti Ukrainos artėjimą prie Europos Sąjungos. Todėl, kai jo įpėdinis Peteris Madjeras su žvaigždės vertu ažiotažu teisiniu lėktuvo tada traukiniais pradėjo pirmą savo vizitą ne į Briuselį, o į Lenkiją, jo tonas atrodė visiška priešingybė pirmtakui. Ukrainais pavadino karo auką, paminėjo pradėtas derybas dėl vengrų mažumos ir galimybę jau per porą savaičių pasienyje susitikti su Volodymyru Zelenskiu. Kad Budapešto apsigrėžimas būtų tikras, Lenkija pasiūlė savo vamzdynus. Amerikietiškoms dujoms vietoj rusiškų pirkti. Bet, kai jau rytoj Slovenijos parlamentas renkasi balsuoti dėl koalicijos, kurią subūrė Orbano vienmintis Janesas Janša, nors rinkimus pralaimėjo, ar Vengrija, kaip ES iniciatyvų stabdytoja, pakeis jos kaimynė.
1: Gal ir gali pakeisti, bet tai vis tiek yra galinėjimasis su laiku. Ir, na, čia tokios bangos savotiškos ritasi per vidurio Europą. Ar dabar triumfuoja jėgos, kurios galbūt yra liberalios, kurios galbūt Europos Sąjunga mato kaip pamatą, ar dominuoja jėgos, kurios yra euroskeptiškos. Ir Madjaras, būdamas Lenkijoje, sakė, kad iš Lenkijos štai galėčiau imti pavyzdį, kaip galbūt reikėtų pertvarkyti arba iškuopti viską, ką pridarė Viktoras Orbanas Vengrijoje. Bet Lenkija taip pat jiems turėtų būti pavyzdys, kokios yra ribos tokių pastangų. Donaldas Tuskas, ypač prezidentu išrinkus Karolį Navrotskį, yra atsidūrę savo iškojo klavėtį, kad tam tikrų dalykų jis tiesiog negali padaryti. Taip, Vengrijos sistema yra kur kas kitokia negu Lenkijos, ten nėra taip aiškiai padalinta valdžia ir galbūt yra lengviau imtis tam tikrų priemonių, bet turint omenyje, ką Viktoras Orbanas yra padaręs Vengrijoje, išardyti visą tą aparatą bus sudėtinga, bet čia turbūt svarbiau net yra ne kas vyksta viduje valstybių ir tie pokyčiai reformos, bet svarbiau tai, kad kurti kažkokį naują formatą, kaip žada Madjaras, kad mes vėl atkursime Višegrado ketvirtą, kad mes vėl bendradarbiausime, visa tai priklauso nuo politinės valios. Nuo į politinę valią keičiasi su kiekvienais rinkimais ir keičiasi tokiais dideliais smarkiais potėpiais, kaip šiuo atveju Orbanas ir Madjaras arba Navrotskis ir Donaldas Tuskas, visa tai tampa laikina ir visa tai neaišku, ar duos kažkokį apčiuopiamą rezultatą ilgesniu laiku.
4: Na, Madjaras kalbėjo, kad norėtų patį Višegrado ketvertą sustiprinti kitom valstybėm, įtraukti Austriją, atrasti naujų bendradarbiavimo formatų su šiaurės šalim, bet vėlgi, net ir kalbant apie tą kitą šalį, Austriją, į kurią Madjaras netrukus vyks dabar, kai kalbam, tai net ir ten politinė padėtis nėra stabili, nors iš tikrųjų mūsų laidose labai retai kalbam apie Austriją ir jos vidaus politiką, bet štai prieš keletą metų kalbėjom, kuomet vos per plauką valdžioje neatsidūrė valdžioje kraštutiniai dešinieji ir jie dabar tik tai dėl ten vis dar veikiančios ugnesinės yra už valdymo ribų. Tai, na, Austrijos vis tiek irgi per artimiausius porą metų laukia nauji rinkimai ir tam politinės nuotaikos tikrai gali labai smarkiai pasikeisti.
0: Dėl to aš ir miniu Sloveniją, nes Janezas Janša yra ideologinis veikėjas. Jis ir turi didelės patirties, nes kaip ir Orbanas yra kelis kartus vadovavęs vyriausybėms ir ėmėsis labai aiškių žingsnių tiek prieš žiniasklaidą, tiek prieš teisės viršenybę, yra na, labai artimas Trumpui dėl savo pažiūrų ir yra puikus veikėjas politikos formavimo prasme. Kitaip sakant, juk kalbėjome, kad Slovenija lygiai tokia pat skilusi ir rinkimai Slovenijoje buvo irgi pusę per pusę, viena vieta daugiau laimėjo liberalus premjeras, bet nesugebėjo suburti vyriausybės ir štai po 2 mėnesių aklavietės Janša suburė tas 4

tikras partijas ir žygiuoja į vyriausybės tvirtinimą. Ir šiuo atveju Europos Sąjungoje, na, didelės ir mažos šalys žinoma skiriasi, bet kai reikia

0: spręsti. Žinoma, tai suteikia ir Madjarui svertų, bet na, Madjaras tikrai signalizuoja, kad užsienio politika keisis. Ir tai matyti yra šios savaitės didžioji žinia, nes po Madjaro išrinkimo irgi buvo klausimų, kiek čia bus testinumo, kiek bus pasikeitimo. Tai na, bent jau kol kas, žinoma, palaukime derybų rezultatų ir ar įvyksta susitikimas su Zelenskiu, bet bent jau kol kas, na, tai atrodo kaip tikras pokytis ir pokytis, kurį tokie kaip Donaldas Tuskas, na, yra pasirengę visaip remti.
1: Kas ten dedasi?
0: Tiek turėjome laiko trims pagrindinėms temoms ir dar vienu kitu sakiniu priminkime tai, kas dar šią savaitę buvo svarbu. Aurimai.
2: Aš dvi temas suplaksiu į vieną, nes tai yra vakarų pusrutulis, arba kaip Amerikos administracija sako, Amerikos pusrutulis. Šią savaitę Grenlandijoje viešėjo specialusis pasiuntinys Jungtinių Valstijų prezidento Grenlandijoje, Luizianos gubernatorius, kuris atsivežė į Grenlandiją naują užduotį – susidraugauti su kuo daugiau žmonių. Tos derybos su Grenlandijos valdžia, kaip sako patys Grenlandai, atskleidė tai, kad Jungtinių Valstijų iš esmės pozicijos nesikeičia. Ta teritorinė ambicija lieka, nors už uždarų durų, kaip pranešama dabar, vyksta kur kas aiškesnės derybos dėl kur kas aiškesnių dalykų, dėl Jungtinių Valstijų bazių, dėl galimybės Jungtinėms Valstijoms kažkada ateityje galbūt turėti veto teisę Grenlandijai, priimant sprendimus dėl verslo, dėl prekybos ir panašiai.
0: Bet Luizianos gubernatorius dar atsivežė ne tik norą, bet ir gydytoją. Kitaip sakant, Jungtinės Valstijos nori pateikti tai kaip humanitarinę misiją, šalis, kuri garsėja savo super brangia ir tiesą sakant, labai prasta sveikatos sistema, bando gelbėti šalį, kur yra nemokamas gydymas, būtent dėl to, dėl ko kaltina Danija, dėl to, kad Danija skiria didžiulius pinigus nemokamam ir geram gydymui Grenlandijai.
2: Gelbėti Jungtinės Valstijos žada ir Kuba. Trečiadienį Markas Rubijas paskelbė, kad Jungtinės Valstijos Kubai yra pasirengusios suteikti 100 milijonų dolerių paramą. Vienintelis trukdis, neva, yra būtent komunistinė Kubos valdžia ir Markas Rubijas savo kalboje aiškiai nubrėžia galimybę Kubai ir Jungtinėms Valstijoms kurti naują kažkokį santykių etapą, versti naują skyrių. Visa tai vyksta, kai Jungtinės Valstijos eskaluoja spaudimą Kubai. Vakar Jungtinių Valstijų prokurorai pateikė kaltinimus buvusiam Kubos prezidentui Fidelio Castro broliui Rauliui Castro dėl jo vaidmens, kai jis prieš 30 mečius ėjo gynybos ministro pareigas ir Kuba numušė du lėktuvėlius skridusius iš Jungtinių Valstijų. Jie priklausė Kubos išeivių organizacijai, kuri vykdė gelbėjimo operacijas, gelbėjant tuos, kurie bando bėgti nuo komunistinio režimo. Ir štai dabar Jungtinių Valstijų prokurorai sako, kad vienaip ar kitaip Raulis Castro turės atsakyti ir greičiausiai keliauti į kalėjimą. Jeigu jums tai kažką primena, tai Jungtinės Valstijos kaltinimus taip pat buvo paskelbusios Nikolui Madurui, buvusiam Venezuelos režimo lyderiui.
3: Aš apie vieną didelę bylą nutikusią šią savaitę Jungtinėse Valstijose, didžiųjų technologijų gigantų, asmenybių, tikriausiai galima sakyti dviejų titanų, Ilono Musko ir Semo Altmano. Muską visi žino, Altmanas, jeigu kas nors nežino, tai yra OpenAI, tai yra daugelio naudojimo ChatGPT dirbtinio intelekto įkūrėjos įmonės vadovas. Jeigu labai trumpai, bylos esmė yra tokia, kad Muskas anksčiau padavė OpenAI į teismą už tai, kad šita bendrovė na, prieš dešimtmetį, 14-15 metais buvo nepelno siekianti organizacija, tuo metu tyrusi, atlikusi dirbtinio intelekto kaip naujos technologijos tyrimus, tuo metu deklaravo, kad tą daro dėl na, tokio humanistinio siekio, dėl dirbtinio intelekto pažangos, technologijų plėtojimo žmonijos geroviai. Ir tuo metu Muskas į šitą bendrovę investavo, jai pervedė 38 milijonus eurų, galbūt tikėdamasis prisidėti prie tikslo, kad jau jeigu jau visiems gerovai dirba, tai Muskas būdamas toks magnatas irgi prisidėtų prie šito tikslo, galbūt ir tikėdamasis, kad ateityje šitie tyrimai padės jo verslovėms ir vėliau jau pamačius, kad dirbtinis intelektas yra labai pelninga technologijų niša, OpenAI tapo pelno siekiančią įmonę ir tada Muskas kaltino bendrovę, kad būtent tada, kada jis pervedė tuos 38 milijonus dolerių, tai bendrovė tiesiog pasiėmė tuos dolerius, juos susinvestavo ir tapo komercinė ir, žodžiu, Muskas neteko visų šitų lėšų.

0: Ir na, ilgainiui šita byla tapo labai asmeniška, dėl to, kad joje ne tik tai Maskas varžosi su bendrove, bet ir su Altmanu kaip OpenAI vadovu. Maskas siekia, kad OpenAI grįžtų į nekomercinės įmonės statusą, o tai reikštų, kad ir Altmanas turėtų pasitraukti kaip vadovas. Na, tai verdiktas yra iš tikrųjų ganėtinai juokingas dėl to, kad na, teismas tiesiog nustatė, kad Maskas ieškinį pateikė per vėlai, viršijęs numatytas skundų teikimo terminą ir dėl to, na, iš esmės šita byla dar gali būti ginčiama, bet visi teisės ekspertai sako, kad Maskas neturi joje šansų dėl to, kad yra tiesiog faktinė, o ne interpretacijos aplinkybė. Kodėl tai yra svarbu? Dėl to, kad na, tai tiesiog Jungtinėse valstijose iškėlė tokią didelę diskusiją dėl to, kokiu finansavimo modeliu tokios didžiulės technologijos kaip dirbtinis intelektas turėtų būti grindžiamos ir ar toms industrijoms tinka toks nevyriausybinis modelis. Na, aišku, tai yra dviejų didžiųjų titanų tokia akistata.
1: Na, tiesiog labai paprastai, ar dirbtinis intelektas gali būti viešasis gėris, ar tai yra privatus produktas. Aš, tarsi Amerikos man būtų dar maža, irgi liksiu prie Jungtinių valstijų, prie grožio konkurso arba perklausų Baltųjų rūmų spaudos kambaryje, kai Trumpo atstovė spaudai Caroline Levitt išėjo į motinystės atostogas, dabar jos rolę perima patys administracijos pareigūnai ir prieš dvi savaites, kokias porą valandų iš tos tribūnos kalbėjo valstybės sekretorius Markas Rubijas, vienas iš galimų Trumpo įpėdinių kituose prezidento rinkimuose, ir šią savaitę beveik tiek pat ilgai kalbėjo viceprezidentas J.D. Vance'as. Irgi kitas galimas įpėdinis tuose pat rinkimuose. Trumpas seniai juos abu pripažįsta kaip galimus įpėdinius, yra visai neseniai net prašęs pakelti rankas, kas už vieną, kas už kitą. Ir na, visa tai taip ir buvo vadinama konkursu, kurio auditorija yra vienas žmogus. Trumpas visą laiką stebi savo pavaldinių pasirodymą ir juos vertina. Ir atrodo, bent jau taip plačiai vertinama, kad Rubijas pasirodė gerokai geriau, be lapelio kalbėjo užtikrintai, įpindamas dainų tekstus, įpindamas juokelius, jam visai patiko. Ir tai, tiesą sakant, pasakai, kurių ekspertų gali reikšti, kad jo dieno šitoje administracijoje yra suskaičiuotos ir įpėdiniu jis niekada netaps, nes Trumpui nelabai patinka tie, kurie pradeda kilti ir pradeda na, būti pernelyg daug matomi. Na, pamatysime iš tikrųjų, kaip bus, bet akivaizdu, kad Amerikoje klausimai dėl kitų prezidento rinkimų darosi vis aktualesni. Kągi, tokia mums pasirodė šita savaitė, kalbėjome ne tik kas ten dedasi, bet ir kas čia dedasi. Ir laidą, kaip visada, ketvirtadienio popietę rasite tinklalaidžių platformose, LRT radiotekoje. Trumpesnė jos versija, kiekvieną penktadienį po 14 valandos žinių kviečiame klausytis per Lietuvos radiją. Iki susitikimo po savaitės. LRT radijas.

0: LRT radijas. Pirmą valandą sužinėme Žygimantas Kapočius. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija praneša pradėjusi tyrimą dėl nutekėjusių nekilnojamojo turto ir juridinių asmenų registruose tvarkomų duomenų. Portalui Delfi LT skelbiant, kad iš pareigų traukiasi registrų centro vadovas Adrijus Jusas, įmonės atstovas šios informacijos LRT radijui nepatvirtino. Tik pabrėžia, kad pirmadienį numatytas Jusos susitikimas ekonomikos ir inovacijų ministerijoje, kur ir bus aptartas šis klausimas. Su pačiu Jusu susisiekti nepavyko. Generalinė prokuratūra anksčiau paskelbė, kad iš registrų centro galėjo būti neteisėtai nukopijuota daugiau nei 600 tūkstančių registrų įrašų. Dėl to trauktis iš pareigų jūs ragino ir premjerė, ir ekonomikos ir inovacijų ministras. Edvinas Grikšas pabrėžė, kad registrų centro vadovybė nebuvo tinkamai pasiruošusi tokiems iššūkiams.
1: Vertinu tikrai prastai, kad registrų centro vadovybė nebuvo pasiruošę tokio pobūdžio atakai. Technologijos tobulėja. Tobulėja ir mūsų, bet tobulėja ir tų, kurie nori nusisavinti duomenis, na tai svarbu technologiškai spėti. Aš manau, kad vadovas privalo užtikrinti visas saugumo priemonės, kibernetinio saugumo, tam, kad duomenys būtų saugus. Nes tai yra valstybės duomenys, tai yra asmenų duomenys ir aš nematau galimybės vadovui tęsti darbus, kuris na, to neužtikrino.
0: Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Įtariama, kad prie registrų centro valdomų duomenų registro buvo prisijungta iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas. Pasak teisėsaugos padaryta žala gali siekti per 111 tūkstančių eurų. Registrų centras tvirtina, kad nukopijuota maždaug dešimtadalis registrų įrašo. Taip pat pabrėžiama, kad jokie asmeniniai kontaktiniai duomenys nebuvo nutekinti. Vidaus reikalų ministerija skelbia, kad kol bus pašalinti programėlės LT72 trūkumai, pranešimai apie dronų ir kitus pavojus, gyventojams bus siunčiami trumposiomis žinutėmis. Utenos apskrityje vakar kiek daugiau nei valandai buvo paskelbtas oro pavojus. Tai padaryta kariuomenės radarams fiksavus, kaip įtariama, du dronus. Tuo metu LT72 programėlė įspėjimus siuntė ir kitų apskričių gyventojams, nors tekste buvo minima Utenos apskritis. Dėl galimos drono grėsmės rytų Lietuvoje trečiadienio rytą taip pat buvo skelbiamas gyventojų perspėjimas. Tuo metu programėlės veikla irgi buvo sutrikusi. Ministerijos strateginės komunikacijos skyriaus vadovas Mindaugas Bajarūnas.
2: Iš tikrųjų, turime labai apgailestauti ir atsiprašyti visų Lietuvos gyventojų, kad patyrėme tokius didelius iššūkius. Suprantame žmonių nepasitenkinimą, nuspręsta neklaidinti gyventojų, nekelti bereikalingos panikos, ištaisyti tuos fiksuotus trūkumus programėlėje ir vadovautis oficialiais tais trumpaisiais pranešimais į mobiliuosius telefonus, kurie yra jau ne pirmą kartą ilgą laiką siunčiami ir visi nauji prisijungę vartotojai gali sėkmingai susipažinti, kaip pasirinkti ekstremaliom situacijom ir jinai sėkmingai šiaip funkcionuoja ir gali pasižiūrėti tą žemėlapį.
0: Vidaus reikalų ministerijos atstovas Mindaugas Bajarūnas. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius teigia, kad Rusijos kampanija prieš Baltijos šalis kelia jo žodžiai susirūpinimą ir nerimą dėl eskalacijos. Taip jis pasisakė Švedijoje vykstančiame NATO šalių susitikime. Visgi Markas Rubijas pabrėžia, kad Vašingtonas atidžiai stebi situaciją ir bendradarbiauja su NATO sąjungininkais.
3: Tai kelia nerimą. Turiu omenyje, juk visada nerimaujama dėl eskalacijos, tiesa. Mes tai suprantame. Žinote, šios šalys jaučiasi grasinamos. Žinoma, dėl akivaizdžių priežasčių visada nerimaujama, kad kažkas gali išaugti į kažką didesnio. Ir tai visada yra galimybė. Taigi nerimaujame ir atidžiai stebime. Akivaizdu, kad kartu su savo NATO sąjungininkais bendradarbiaujame šiuo klausimu, atsižvelgdami į tai, kas vyksta, ir nuolat atnaujiname informaciją. Tačiau pagrindinis atsakymas jūsų klausimo yra tas, kad esame susirūpinę dėl to, nes nenorime, kad tai sukeltų platesnį konfliktą, kuris iš tikrųjų galėtų lemti kažką daug blogesnio.
0: Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas. Atėnuose vykstančiame Eurolygos finalo ketvirtį paaiškėjo pirmoji dėl trofėjaus kovosinti komanda, priejo Olympiakos. Ji pusfinalį 79-61 įveikė Šarūno Jasikevičiaus vadovaujamą ir praėjusiais metais lygos čempione tapusią Stambulo Fenerbahčio komandą. Sudėtingai rungtynės pradėjęs Turkijos klubas beveik 7 minutes nepelnė ne taško, vėliau visų rungtynių metu Jasikevičiaus auklėtiniai taip ir nesugebėjo prisivyti varžovo. Šis finalo ketvertas pirmasis, kuomet nebus kovojama dėl trečiosios vietos. Todėl Stambulo Fenerbahčiai Eurolygos sezonas jau baigtas. Finalo ketvertas Atėnuose Jasikevičiui jau buvo 7 trenerio karjeroje. Šiandien kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, temperatūra 6-11 laipsnių šilumos. Diena vietomis taip pat trumpas lietus, pūs stiprokas vakarinių krypčių vėjas, bus 15-20 pajūryje iki 14 laipsnių šilumos. 1:05.
4: Gyvenimo citrinos.
5: Labai visiems, kurie klausotės laidos gyvenimo citrinos, su jumis sveikinuose aš Lavija Šurnaitė. Gera matyti studijoje viešnę Vaidą Survilę. Sveiki, Vaida. Ačiū, kad atlikėt, nes turi tikrai labai temtą savo dienotvarkę visomis prasmėmis. Tas dienotvarkė, tai atrodo, tarsi apie darbą mes įkalbėtume, bet kalbame apie visą gyvenimą. Ir šiandien mes kalbėsime apie jūsų šeimą ir apie jūsų sūnų Igną. Bet jūs kaip mama, čia žodžiu, deleguota esate nuo visos šeimos, visą istoriją mums ir papasakote, ačiū, kad atvykote. Tai iškart neriam turbūt į pačią pradžią, ne? Nes nuo ko viskas prasidėjo, tik pasakysiu, kaip Vaida jūs pastebėjau, tai vėl galvoju, gal kažkokie geri žmonės parekomendavo įdomią paskyrą, pasižiūrėk, čia įdomu, čia yra gerų istorijų, tai labai ačiū visiems, kurie būna, kad pasidalina, ar ne viską gali sužiūrėti. Ir būtent paskyroje Instagrame, kurioje ir kūrėte, jūsų visas gyvenimas, vat visi epizodai, fragmentai, kaip atrodo su šeimos gyvenimas, kai jūsų sūnus Ignas turi cerebrinį paralyžių. Teisingai aš suformulavau.
6: Iš esmės taip, galbūt nėra visai visas gyvenimas, nes nesijaučiam jau čia tokie labai super kažkokie svarbus, kad viską transliuotumam, bet kažkokios esminiai svarbus tokie momentai, taip juos stengiamas sudėti.
5: Tokie fragmentai, kurie yra reikalingi pasidalinti, ar ne, prie to irgi prieisime, kodėl, jo. Nes tai irgi turėjo mintį, ar ne, pačią idėją, kodėl tai nusprendė daryti. Tai susipažinkim tada su Ignu. Gerai, susipažinkime, kiek Ignui dabar metų ir kaip prasidėjo jo kelionė žemėje.
6: Tai Ignui beveik 9. Ignui Liepa bus 9. Tai mes, kaip aš sakau, šitam kely, tokiam diagnozių lygų ir negalios, esam beveik 8 metai. Nes pirmą diagnozę mes sužinojom, kai Ignui buvo truputį daugiau negu 6 mėnesiai ir tos diagnozės jau vat, patikslinamui mus siuntė į raidos centrą. Čia klasika, man atrodo. Mhm. Didžiąją dalį vaikų tenai siunčia. Tai va, Ignui buvo 8 mėnesiai, aš labai gerai atsimenu, tai buvo kovo mėnuo, mus tiesiog paguldė, stacionarizavo į raidos centrą. Ir tenais labai greitai mus tiesiog centro vadovė, vedėja turbūt tiksliau, pasikvietė pokalbiui. Ir pasisodino mane, aš su Ignu tuo metu buvau. Ir tas pokalbis, aš jį taip tokiais fragmentais irgi atsimenu tam tikrais, ne vis aš jį pamenu, bet ganėtinai taip konstruktyviai atrodo, kad jis įvyko, nebuvo ten kažkokių, nežinau, labai neigiamos patirties, aš neišsinešiau už tą pokalbį, bet jis man ir pasakė, kad mano darbas yra toks, aš privalau pasakyti taip, kaip yra, ten žodžiu neviniojant į vatą ir maždaug kartu pasiruošus.
5: Toks intro buvo. Jinai jūsų kaip ir perklausė.
6: Taip, jinai manęs perklausė, nes iš pradžių, aišku, jinai man uždavė šiek tiek tokių, kaip aš sakau, į pokalbį važiuojančių klausimų, maždaug, va, tai kiek čia man metų, ar čia yra pirmasis vaikas. Ir jau paskui sako, ar, supranti, ko mes čia susirinkom.
5: Kad rimtai pasikalbėsim.
6: Taip. Tai aš sakiau, taip, pasiruošus. Jinai man dar tada taip įdomiai paklausė, sako, kaip tu vat pati Igna matai? Ar jam viskas gerai yra? Ir aš dar kažkaip tada pasimečiau, aš sakau, mes paguldyti raidos centrą. Dabar esu mano akivaizdu, kad kažkas yra ne taip, nes, šiaip profilaktiškai sveikų vaikų ten šiaip susipažinimui su sistema, neguldo į raidos centras. Tai va, tai sakau, kažkaip tas pokalbis buvo tikrai konstruktyvus ir, nu, ir tada ir pasakė, kad sako, aš nevaniosiu kažkaip čia į vatą, necukrinsiu, nepudrinsiu, negražinsiu, sakysiu taip, kaip yra, ir aš sakiau pirmyn. Tai va, tada ir jis man pasakė, kad Ignui yra cerebrinis paralyžius, pasiklausė, ar aš žinau, kas tai yra, nu, kas tai per diagnozę, aš šiek tiek buvau su ją susipažinus, nu, iš bendro tokio, ar ne, šiek tiek žinau, kas tai yra. Ir tada jinai man pasakė, kad pasakė, kokia yra forma, kad tai yra spastinė forma.
5: Paaiškinkit, Vaida, nes mes irgi nelabai.
6: Jo, jų yra keletą formų, yra, bet iš esmės tai yra priklauso nuo to, kaip va, tie neuronai paveikia raumenų darbą, ar ne? Pavyzdžiui, tarkim, pasigna yra spastinė forma, tai kad jūs įsivaizduotumėt, kas yra spastika apskritai, tai vat aš labai dažnai tokį pavyzdį sakau, jeigu jūs įtemptumėt savo bicepsą, vat, pavyzdžiui, įtemptumėt, ir nepaisant to, ką jūs darytumėt, jūsų vat, raumuo visą laiką būtų įtampoj. Jūs jo nepaleidžiat, taip paprastai. Jisai visą laiką yra, taip, jisai visą laiką yra, va, tarsi tokio įtampoj. Taip. Tai, tai veikia viso kūno raumenis. Tai, va, pasigna buvo tas pastinė forma. Nu ir nai, kai paskui jau atsisukė atgal, ar ne, žiūri taip retrospektyviai. Tai matysi nuo pat pradžių, kad tas tonusas, vat vaikams būna mažiukams, juk, kad padidėja šiek tiek tonusas, sako. Bet jis ilgainiui susinormalizuoja. O pasignais jis taip ir nes, nu, neprėjo tos stadijos, kad vat būtų tiesiog laisvos kažkokios rankytės. Jis visą laiką buvo tam tikro įtampoj.
5: Tai jūs, Vaida, pastebėjote tik tada, kai jau tą klausimą iškėlė gydytoja, kai Ignui buvo 8. Ne. Jau irgi klausė, o kaip vat, pati dabar, nes turbūt sukote, ar ne, kaip kokia juostelė, o kuo pradžiojo, ko mačiau, ko nemačiau.
6: Suprantat, ta istorija pas mus iš vis tokia įdomi, nes apie 3-4 mėnesį, kai jau iš kūdikio tarsi pradedi, nu, kelti tam tikrus jam tikslus, ar ne, nu, kad ir galvytę jau kelti.
5: Nes iki 3 mėnesių yra, nu, ir mama tokia yra kitam pasaulį ir vaikas, taip, o nuo 3 jau pagal raidą, taip.
6: Taip, nu ir aš kažkaip, nu, vat, nu, taip aš tarsi taip žiūriu, bet su tokia atsarga, nes pirmas mano vaikas, aš, nu, nieko nežinau, su tokia atsarga, kažkas, vat, toksai, nu, kužda, kad kažkas, tarsi ne visai taip, kaip turėtų būti. O jeigu aš neklystu, iki metų...
5: Atsiprašau, o iš judesiukų?
6: Jo.
5: Iš judesių, tik jo. Grinai, vat, kaip jo kūnas veikia.
6: Jo,
5: ne?
6: Jo, jo. O jeigu aš neklystu, iki metų, man atrodo, yra kas mėnesinės patikros pas šeimos gydytoją arba pediatrą. Ir mes, kai nuėjom, Ignui buvo 3 mėnesiai, aš išsakiau šituos, nu, savo tą tokią, vat, kad čia man kažkaip atrodo, kad gal ne visai taip, kaip turėtų būti. Tai gydytoja tuo metu sako, nu, žiūrėk, jisai juokiasi, jisai seka objektus, jisai akimis reaguoja, į vardą atsišaukia, ten paguldi greitai ant pilvo, nu, pakėlė jisai tą galvą, nu, sako, aš neturiu prie ko prikipti, gal toks truputėlį tinginukas, nu, biški, gal reikėtų jam tarsi vat stumtelti jį. Nu, gerai galvojau, nu, gal tikrai prisigalvojau, gal čia, nu, žinot, kaip būna, gal norisi, kad viskas būtų vat tik taip, kaip turi būti.
5: Pagal vadovėje.
6: Ir paskui mes pradėjom lankyti baseiną. Ir baseiną, man jau kinezoterapeutas sako, žinai, sako, jau tuo metu jam buvo apie 4 mėnesius, nu, link 4. Sako, žinai, sako, vis tiek turėtų būti, nu, kažkaip tvirtesnis tas ir galvos ta kontrolė geresnė. Ir sako, jau turėtų kažkaip ir tom rankom atsistuminėti, nu, tarsi, vat, pagal tą raidą, kaip turėtų būti. Nu, man vėl šitą raudoną tokia vėliavėlė. Ir tada aš paprašiau, buvom pas mano senelius ir aš paprašiau, kad mano pačios pediatrė, kuri tuo metu jaunai nebedirbo, senai nebedirbo, tiesiog atėjo pas senelius į svečius,

0: tie kaimynai buvo.
1: Prie jūsų žaugina.
0: Nos, mane, mano sesė, jojo. Ir sakau, ar jūs tiesiog vat galit, nu, tiesiog pasižiūrėt. Ir jinai lanksto ten tas rankytes ir aš matau iš veido išraiškos, kad jai irgi kažkas tai, nu, vat kažkas tai kliūna. Ir jinai man sako, kai nueisi pas gydytoją, paprašyk siuntimo pas neurologą. Ir aš sakau, tai ką man sakyti, kai man sako, kad, nu, aš čia truputėlį gal perspaudžiu. Mhm. Ir jinai man susakė konkrečius dalykus, kuriuos įvardinti šeimos gydytojai. Kad ten vienoj pusėj tonusas didesnis, kitoj pusėj mažė. Nu, tokius, vat, matyt...
1: Argumentus jau, ar ne?
0: Taip. Mhm. Ir tokius jau matyt tuos argumentus, kurie, nu, turėtų gydytojo galvoj kažkokią tai lemputę uždegti. Tai aš taip ir padariau ir mums tada išrašė siuntimą pas neurologą. Tai iš esmės aš pati bandžiau įrodyti kažkaip tuo metu, kad kažkas čia vis dėlto yra ne taip. Nes man labai dažnai atremdavo tos argumentus, kad, nu, truputėlį galbūt tinginukas, bet jisai reaguoja, jisai juokiasi, jisai šypsosi, jisai į vardą reaguoja, nes iš tikrųjų labai anksti pradėjo reaguoti į vardą, labai anksti šypsotis, juoktis, visą laiką va, tarsi seka viską akimis, nu, šitoj vietoj tarsi problemų nėra, ir va, jis sako, nusiramink, nu, čia gal truputėlį ta fizinė raida, gal biški tinginukas,
1: o iš tikrųjų ne. Argumentų ateidavot, bet jums pažerdavo kontrargumentų grįžtat, mm-hmm. bet matote, mamos nuojauta, išvalga, kažkas vis tiek vat, jums vat, nu, pastoviai taip duodavo priminti apie tai, ar ne, kad kažkaip lik norėčiau tų atsakymų daugiau ir tokių išsamesnių.
0: Jo, ir tas toksai, vat, aš net nežinau, kaip lietuviškai vardinti, tas toksai, žinau, tas vidinis toksai, nu, toks pojūtis, kad kažkas čia, kaip ir pats nežinai tiksliai kas, bet, nu, vat, kažkoks tarsi kirminas viduj, nu, vat, kažkur jisai ten.
1: Tas toks vidinis, toks tarsi žinojimas, toks pojūtis, kaip sakot, intuicija, kur negali nusiraminti. Nu, kur ne tai, kad, ai, čia pavalgysiu, pamiegosiu ir nusiraminsiu.
0: Ne. Ir jisai, žinot, vat, kai jisai net nedingsta, tu paskui pradedi, nu, kaip aš sakau, taip truputėlį gal ir ne visai objektyviai, tiesiog stebi, žiūri, ar čia tikrai, taip, ar čia kažkaip, o va čia irgi kažkoks keistas judės. Nu, vat, pradedi ieškoti ir sakau, bet man, vat, mano pačios pediatrinai, man kažkaip labai sudėliojo tuo metu tuos argumentus, kuriuos reikėjo pasakyti, ir mes jau kainuojam, vat, ketvirtą mėnesį, po ketvirto mėnesio tikrintis, tai, nu, jau iš esmės buvo sudėtinga atremti juos ir sako, gerai, išrašysim jums ten 5 mankštas ir išrašysim siuntimą pas neurologą. Tai va, čia buvo tas, ta pradžia kapstimo, kad kažkas ne taip. Taip.
1: O tas jau rimtas pokalbis su gydytoje, kiek sakėt, Ignui buvo 8 mėnesiai, ar ne?
0: Jo, čia raidos centre, jau kai gavom
1: cerebrinio paralyžiaus, jau nukreipė
0: tai, raidos centre. 8 mėnesiai buvo, taip.
1: Kada, va, tas, žinau, kad vienas iš tų lūžių toje raidoje, tose paieškose vis dėlto kas yra Ignui, nes nu norisi suprasti, žinot, kad galima būtų padėti, ar ne? Kad jums buvo, nu, viską ištaškantį aplinkui, tiesiog visą informaciją, kaip jūs jautėtės. Tai čia vat apie tą pokalbį jau raidos centre.
0: Čia buvo tas pokalbis raidos centre, kur aš vat, visą laiką nešiojusiu su savimi tarsi tą pavyzdį tokį, kad jeigu esat matę kokį nors, pavyzdžiui, karinį filmą, ar ne, kur kariai apkasose, ir ar tai kažkoks sviedinys šalia jūsų sprogsta, ar tai granata šalia jūsų sprogsta, ir vat kaip filme atvaizduoja tą sprogimo bangos, tą tarsi atsitrenkimą į kūną, aš jaučiausi labai panašiai. Toks jausmas buvo, kad tarsi aš išgirdau tuos žodžius, ir va ta sprogimo banga kažkaip atrodo jinai ir nunešė, kad tas garsas kažkoks, tai...
1: Toks apkurtimas kažkoks.
0: Taip, tarsi kažkur toli, tas vaizdas toks truputėlį paplaukęs. Ir aš labai gerai atsimenu tą momentą, kai sakau, viskas tarsi, aš taip tarsi kažkur tais nu, vat, kažkaip išplaukus, atsitraukus, laiku ant rankų Igną taip apsikabinus, tarsi, kad nepamesti, ir visa tai kažkas tai. Aš tai matau, kad žmogus gydytoja su manim šneka, jinai kažką greičiausiai, kažkokia svarbi informacija pasako. Ir aš tarsi suvokiu, kad man jau reikėtų iš tos būsenos kažkaip sugrįžt, o aš kažkaip tarsi, nu, va, dar tokiam. Ir tas pokalbis šiaip nebuvo ten 15 ar 10 minučių, jis pakankamai ilgas buvo. Ir buvo tokių momentų, kai jinai matyti irgi matė, kad tas toksai išplaukimas.
1: Tokio jis efekto būsenoje
0: atsidūrėt. Ir keli

0: Vis kartus, jinai yra man tiesiog paėmusi už rankos arba paėmusi už dilbio, kad tiesiog užakcentuoti kažkokį momentą, kad girdi, supranti. Tai, bet sakau, tas toksai kaip smūgio kažkokia tais banga ir tu toksai išsiplaukęs. Viskas aplink tave tarsi vyksta, bet tu nesi tame. Nu, bet tokia kaip disociacija kažkokia tais, kaip kažkas. Toks labai labai smūginis, labai labai greitas, sakau, tas toksai ir atsitraukė.
1: Šis iliustracija, Vaida, ačiū, kad taip nupasakot, labai labai, nu, tikrai, vat, kaip sakote, kinematografiškai galima suvokti, kad vat, tas smūgis, tada yra tarsi spengimas, tyla, apkurtimas, nesuvokimas, kas vyksta aplinkui ar ne. Kaip sakote, kažkas juda, kažkas kažkam kažką sako, vat kaip kariniuose filmuose, taip, bet tu pats esi kažkur nuneštas visai prasme.
0: Taip, vat labai teisingai pasakė, tas nuneštas, išneštas kažkur tais iš tos erdvės, atrodo, fiziškai kaip ir esi, bet visa kita, nu, kažkur.
1: Vaida, kaip sugrįžti? Kaip jūs save, kaip čia reikėjo susidėlioti save?
0: Tai čia ilgas procesas.
1: o tą pačią dieną...
0: O tą pačią dieną, žinokit, aš paskui jau, aišku, irgi tik tais galvodama, vat irgi būna su kažkuo aš nekiesi ir permastai tuos įvykius. Mes iš tikrųjų grįžom į palatą su Ignu ir aš užmigau. Ir aš, ta prasme, nes Ignas buvo užmigęs ir aš kartu su juo užmigau, bet tiesiog akimirksnu. Ir greičiausiai tai buvo tam tikras, nu, vat irgi nervų sistema save bando turbūt apsaugoti. Ir aš nežinau, toks jausmas, kad aš miegojau, nežinau. Na, aišku, ten buvo gal valandžiukai ar 40 minučių, bet tas jausmas toksai, kad tu, nu, labai ilgai miegojai. Tai va, tai tos pirmos paros, jos, nu, tokios buvo, nu, kaip truputėlį prislopintos, kur nelabai aišku, kaip čia ką daryt, bet aš pamenu, kad tą pokalbį aš turėjau, tai buvo ketvirtadienis, tai mums tiesiog vat, savaitgalis ant nosės buvo, tai jį praleidom namuose, tai šiek tiek, taip nurimsta. Aš ir pati nesu kažkaip galbūt kaip asmuo, nesu mėgėjęs super, nežinau, katastrofų daryti, vat, įvykių kažkokių.
1: Dramatizuoti
0: teisingai, taip. Tai gal tas priėmimas tos žinios, jisai toksai šiek tiek adekvatesnis gal buvo, aš nežinau.
1: Tokia duotybė kaip žmogaus.
0: Jo, aš tiesiog turiu tokią savybę. Bet, ta prasme, tas priėmimas, jisai tikrai užtruko. Nes ten buvo ir pakilimų, ir nuosmukių, ir apskritai tokio chaoso, o ką dabar daryti? Kaip dabar? Taip. Nes mus ir išrašė iš raidos centro, nes mano paskutinis klausimas visai komandai, tada ir buvo, o kaip dabar bus, ką dabar daryt. Tai jie mums pasakė taip, tai gyvenkit, sėkmės. Ir aš dar, atsimenu, kaip dabar aš dariau tas duris, ir aš nesuprantu, ar čia, nu, kažkaip tokį pokštą tarsi pasakė, kad palinksminti tą situaciją, ar čia kažkaip, žodžiu, tai vat man tas sėkmės palinkėjimas.
1: Iš tikrųjų galima bus gyventi, kas ir yra dabar jau tiesa,
0: taip. Ar čia tas sėkmės palinkėjimas buvo toksai, kad, na, jums pavyks kažkaip, nu, žinot. Tai vat, tai man tuo metu irgi toks buvo labai keistas tas pasakymas, nes mes iš jom realiai nežinia. Nu, toksai neaišku, iš viską daryt, niekas tam nesiruošia.
1: Taip. O Vaida, ko jūs labiausiai galbūt, ar bijojot, vėlgi, iš tų kažkokių tos informacijos nuotrupų, arba galbūt tam tikros tik tai bazės, vat, kurią žinojote apie vat, tokią diagnozę kaip cerebrinis paralyžius, ar ne? Ką jūs žinojote iki to laiko, kol sužinojote, kad sūnui nustato tokią diagnozę, ir aišku, jau vėliau ką sužinojote, ir vėlgi.
0: Aš žinojau labai bendrus faktus. Aš atsimenu, mes, kai aš buvau vaikas, pas mus kieme buvo vienas berniukas, kuris turėjo cerebrinį paralyžių, ir man kaip vaikui buvo labai įstrigęs jo toksai kaip, na, atvaizdas tarsi nuo vaikystės. Nu, toksai irgi, vat, kad jisai tikrai atrodė visai kitaip, negu kad visi kiti kiemo vaikai. Ir aš jį kažkaip atsimenu tą berniuką. Bet tos žinios tikrai buvo labai minimalios. Ta prasme, aš žinojau, kad greičiausiai mes kalbam apie negalę, apie judėjimo negalę, apie ribojimus vienokius ar kitokius. Aš nežinojau formų, aš nežinojau, kad tai yra skirtingo sunkumo gali būti, kad ten matuojama lygiais gali būti, taip toliau ir panašiai. O Ignas buvo metukų, dar tuo metu neturėjo. Ir niekas nesimdavo tarsi kažkokios prognozės į ateitį sakyti. Kad, žodžiu, tiesiog yra negalia ir viskas.
1: O labai norėjosi, ar ne? Kad, nu, kažką duokit suprasti, kaip mes gyvensim toliau, buvo tas toks...
0: Jo, norėjosi, todėl, kad... aiškumas duoda tam tikrą saugumo jausmą.
1: Kontrolės to.
0: Taip, taip, taip, labai norėjosi. Bet, nu, tiesiog kur iš esmės besikreiptum, visi pasakydavo tą patį, kad jisai dar yra labai mažas, kad pokyčių gali būti. Niekas nesakydavo, kad ai, tai čia nieko tokio. Nu, žinai, čia ta diagnozė tokia išsikapstysi. Ne, taip irgi niekas nesakė, bet niekas nebrėžė jokių scenarijų, nebraižė jokių galimybių, tikimybių ir taip toliau ir panašiai.
1: Tai nebuvo nei tokių tuščių vilčių nebuvo suteikiama, bet ir per stipriai negąsdino.
0: Ne, per stipriai negąsdino, bet labai daug kur besikartojo tarsi tokia frazė, tai kiek darbo įdėsi, tiek ir turėsi, kuri, aš manau, yra labai labai žalinga, šiaip tikrai labai žalinga, tėvų atžvilgiu aš turiu menį.
1: Nes jau užsikrauna didžiulę kartą atsakomybę.
0: Nes ne visą laiką tavo įdėtas darbas gali duoti rezultatą. Nu, mes turim diagnozę, kokią mes turim, ir gali, pavyzdžiui, nuo atveju, nu, mes galim plėšytis iki nežinau kiek, nu, nebėgs jisai. Nu, nebėgs. O pačioj pradžioj atrodė, kad vat mes darom, o tų rezultatų nėra. Ai, tai vadinasi, per mažai darau.
1: Nu, tai kaltė, ar ne?
0: Taip, ir taip, taip. Mes, aš, konkrečiai
1: mama,
0: aš. Taip, konkrečiai, vat aš. Ir sakau, vat aš tikrai nuoširdžiai manau, kad kažkaip šitą frazę turėtų išsigyvendinti iš vartojamų frazių, kažkaip to tokio žudinėlio, kurį tevams pasako specialistai, nes nebūtinai taip yra, ir jeigu taip neatsitiko, nebūtinai tai yra tavo kaltė.
1: Taip, ir galima nugrimsti baisiausias depresijas, ar ne, čia jau tikrai.
0: Jo, ta tokia saviplaka, jinai ir šiaip yra, ta prasme, labai tokia dažna pas tėvus. Ir dar čia toksai niuansas, kur, nu, galima šiek tiek lengviau gyventi, nebūtinai užkraunant tą atsakomybę, tik tais...
1: Tam tikrus dalykus paleidžiant.
0: Jo, kad tai nebūtinai yra tiesioginė priklausomybė tarp to, ką mes darom, ir to, kokį rezultatą galima pasiekti, nes jo
1: arba
0: galima nepasiekti.
1: Arba išvirkščiai sakant, ko nedarot, suprask, tai dėl to čia dabar taip yra.
0: Ar jo, ne, nu, tarsi vat, per mažai kažkaip darom.
1: Taip, taip. Tie keli mėnesiai irgi yra svarbus, ar ne, tame tokiame priėmimo etape, kai išgirdo diagnozę, kai ta didžiulė nežinomybė, tos baimės įvairiausios, tai kaip čia dabar bus, ir vat, matėt kažkokius atsineštus paveikslus iš savo vaikystės, ar ne, vat, konkrečiai vieno berniuko su cerebriniu paralyžiumi, tai turbūt taikėte, kad čia būtinai ir Ignas dabar bus toks, ar ne, o ne kitoks, nu, vat, tokių visokių. Tai tie pirmi mėnesiai, kai vat sužinojote, jūs tokia, vat, kiek žinau, buvote tarsi nuo savęs kažkaip išsilukštenot ir toks tapo robotas, kad dabar aš turiu tiesiog vykdyti tam tikras funkcijas.
0: Labai teisingai pasakėt. Vaida. Labai teisingai pasakėt, vat būtent tas toksai automatinis kažkoks veikimas, jisai labai ryškus buvo, ypatingai pirmuosius du, turbūt trys mėnesius, kur toks jausmas, kad visa emocinė pusė tiesiog kažkur, apie ją ten niekas labai stipriai nekalba, niekas labai stipriai neanalizuoja, kas ten vyksta, ir neišjaučia. O vat būtent tie tokie techniniai dalykai. Taip, tai dabar reikia, žodžiu, susirasti specialistus, dabar susižiūrėti čia grafikus, dabar pasidaryti dienotvarkę, dabar, nu, nesgi dirbti reikia.
1: Nes pasakė, kad nuo to priklauso.
0: Taip, nes kiek įdėsi, tiek turėsi. Taip. Ir tas buvo labai toksai, sakau, porą mėnesių tikrai, kur tarsi kažkaip susistruktūruoti tą savo tą dieną, ją kažkaip išgyventi, o vakare, aš kaip dabar atsimenu, mano vakarai būdavo, aš tiesiog žiūrėdavau lietuviškai turbūt Kortų namelis yra serialas, taip, man atrodo, verčiasi taip.
1: Žinom.
0: Taip, tai aš tiesiog įsijungdavau, žiūrėdavau, aš negaliu pasakyti, apie ką jis yra, du aktorius atsimenu, tiesiog bukai į televizorių ir vat, taip
1: kažkas berastu.
0: Jo, va taip kažkaip prastumdavom tą dieną, bet tos struktūros dabar, vat, jeigu jau reikėtų vėl grįžti atgal, galbūt man irgi reikėjo, nes tam, va čia irgi atsiranda, kad aš tam, bent tam tikrą prasme kažką kontroliuoju.
1: Taip.
0: Kažkurioje vietoje šiek tiek yra saugu, kur nėra tokios labai didelės nežinomybės, nes aš žinau, kad 10 mes važiuosim ten, tada 12 ten, jeigu miegas, tada kažkas, tai vat to
1: taip,
0: irgi tokio.
1: Atrama atsiriamėt, ar ne, kad nes viskas pradėjo įsibuoti.
0: Taip, nes atsirado iš tikrųjų labai didelis chaosas ir vat ta techninė, kaip aš vadinu, gyvenimo dalis, kai reikia viskas suorganizuoti ir su strateguot, jinai tuo metu šiek tiek įnešė tokios ramybės ir saugumo, kad aš žinau, kad ten, tarkim, vat pirmadienis atrodo taip, antradienis atrodo taip, tai irgi vat šiek tiek gelbėjo.
1: Taip, taip, ką daryti padieniu, iš tikrųjų, vat, kai žmonės nutinka įvairiausios krizės, tikrai labai rekomenduojama yra negalvoti, o kaip dabar aš toliau visą gyvenimą nugyvensiu, bet vat įsikabinti į pirmą dieną, į pirmą savaitę, į pirmą mėnesį ir panašiai.
0: Taip.
1: Vaida, mes netrukus pratęsime, tai yra tik tai pirma mūsų pokalbio dalis, čia gyvenimo citrinose. Kalbinu šiandien Vaidą Survilę, kalbamės apie jūsų šeimą ir kalbamės konkrečiai apie Igną, jūsų sūnų, kuriam dabar 9 metai. Apie tokią diagnozę kaip cerebrinis paralyžius, kuri buvo Ignui nustatyta, kai jis dar metukų neturėjo, ir kaip keitėsi gyvenimas, aišku, vertėsi aukštinkojom, kaip sakote, bet po to labai įdomu, kaip jūs viską atgal atvertėt, ar ne? Kas padėjo, kas buvo svarbu, tai yra tikrai labai svarbu išgirsti visiems ir tokiu būdu tiesiog dalintis, ar ne, tarpusavio tokiu bendrystės jausmu. Netrukus pratęsime, kartu esu ir aš, Lavija Šurnaitė.
2: LRT radijas. Gyvenimo citrinos.
1: Ačiū, kad ir toliau klausotės laidos gyvenimo citrinos, ją vedu aš, Lavija Šurnaitė. Kartu studijoje yra mano viešnia, Vaida Survilė, ir klausomės kartu su jumis Vaidos istorijos, visos šeimos istorijos. Apie Igną sukasi visa kalba, bet ir apie jūs to pačiu. Ignui dabar 9, o kai buvo 8 mėnesiai, buvo cerebrinis paralyžius nustatytas. Tai pirmoje dalyje tikrai daug pasikalbėjom apie tą ir tą jausmą, ir tą tokį pojūtį, kai tu sužinai tokią informaciją, kur nėra paprasta, ir kaip atrodo tos pirmosios dienos, valandos netgi, ir ne, po to pirmi mėnesiai. O dabar, Vaida, jau po trupučiu einam prie to etapo momento, papasakojote, kad pirmi mėnesiai tai buvo tokie, kad jums reikia savo tokią griežtą dienotvarkę susistatyti, jinai aišku jums ir atramą buvo tapusi,
0: taip,
1: kai diagnozė tokia atnešanti didelę nežinomybę ir baimę kartu, bet po kurio laiko tikėtina, kad jausmai vis tiek jūs pasivijo, ar ne? Kad, kaip sakot, pabuvo to robotu, bet grįžo Vaida žmogus, asmenybė, su jausmais, su išgyvenimais.
0: Taip, ir jie grįžo nebūtinai tokiu pačiu gražiausiu būdu. Tokia roboto automatizuoto tokio žmogaus era, jinai pas mane kažkur apie porą mėnesių iš tikrųjų ir trūko, bet aš labai gerai atsimenu, vat irgi vieną tokį momentą, kuris šiek tiek man supurtė, kad kažką viską reikia daryti. Negerai yra šitaip. Aš pamenu, kad vieną rytą atsikėlusiu, nuėjau prie Igno. Jis iš visą laiką buvo toksai labai komunikabilus, pavadinkim taip, ar ne, jis reaguodavo, jis džiaugdavosi ten pamatęs, žodžiu, visokias reakcijas, kokias jam yra įmanoma, jis jas rodydavo. Ir aš ateinu vieną rytą, ir jisai va tuo tokiu buku žvilgsniu, kokio aš žiūrėdavau į tą serialą, jisai ir mane žiūri. Nu, ta prasme, kad toksai, atėjai, gerai. Ir aš taip išsigandau tuo metu, nes aš visą laiką galvojau, kad ir taip turbūt ir yra, kad bent jau Igno atveju, jisai buvo super didelė emocijų kempinė. Ta prasme, labai perimdavo tą tokią atmosferą, labai perimdavo emocijas, kurias tu jauti. Ir sakau, kai aš pamačiau tą jo žvilgsnį, tokį, vat tarsi kažkas prieš mane veidrodį būtų pastatęs. Kad aš realiai vat pamačiau, apie ką čia yra. Ir aš iš tikrųjų taip išsigandau, man pasidarė tai baisu. Ir aš galvojau, jo labiau, kad jau tuo metu kažkaip kirbėjo tas toksai jausmas, kad taip, aš šiek tiek susistruktūrizavau tą gyvenimą ir jisai tapo šiek tiek toksai tarsi ramesnis. bet viduje jisai manęs netenkino. Nu, kažkas tai turėtų būti kažkaip kitaip. Ir vat sakau, tas rytas, kai aš atsimenu tą Igno žvilgsnį, kaip dabar, man tiesiog pasidarė, nu, realiai baisu, kad vat, nu, taip ne, viskas taip nebegali būti, reikia kažkokiu būdu iš to lipti.
1: Nes jis mato tokią jūsų aiškęs.
0: Nes taip, jisai aiškia, mane va, tokiu būdu, va, tarsi kažkaip,
1: nežinau,
0: taip, jisai atspindėjo va, mane tokiu būdu. Ir tai buvo labai geras toksai spyris į vieną vietą, kad, nu, jau viskas. Jau dabar reikia kažkaip iš šitos situacijos lipti ir jau dabar lipti su viskuo. Ta prasme, kad dabar jau mes ir kapstomės viduj, kas čia yra, ir ieškom bendraminčių, ieškom pagalbos, kalbam apie tai, jau nebebūnam tik savy, bet ir kalbam apie tai. Nu, toksai, vat, sakau, bet jis man labai gerai, labai vaizdžiai parodė, kad viskas, jau reikia kažką daryti.
1: Tai jūs esate gyvas tiesiog liudijimas tam posakiai, kuris yra, kad vaikai, ypač kūdikiai, yra mamų atspindžiai, vat kaip sako, ar ne,
0: absoliučiai,
1: kad ieškoti šaltinio reikia atsigręžti mamą. Ir jūs norėjote tos bendruomenės, ar ne, jūs norėjote kabintis, bet tuo pačiu šalia, vat kaip prisimenate, kad labai šia tema tokios daug informacijos per kažkokią buvo pateikiama tik tai per kančią, per praradimą, per pyktį, per, nu, tokį, vien tik tai tokia juoda spalva.
0: Taip, tas pirmas susidūrimas su tokia bendruomenė, aš labai gerai pamenu, kad kai Ignas pradėjo lankyti kineziterapijos užsiėmimus, toje klinikoje vyko kažkoks projektas ir buvo gal gegužės mėnuo ar birželis, kažkas, bet jau vas, nu, šilta buvo. Viena mama tiesiog pasikvietė mane į būrį kitų mamų ir visos tos mamos augino gerokai vyresnius vaikus, paauglius, kažkas, tai vat, ar ne, nu, jau tikrai gerokai vyresnė, Ignui metukų gal tuo metu dar net nebuvo. Ir aš atsimenu, kad nuėjau į tą pirmą susirinkimą ir ten juokas, jos ten krikštauja, kažkokias istorijas pasakoja, o aš dar tokia šviežia.
1: Nimbėta ta pirma stadija, taip.
0: Aš atsisėdu į tą kėdę ir man, žinokit, ta mintis, aš galvoju, kas joms yra, kas jų galvoms yra negerai. Ta prasme, ko jos čia džiaugiasi, ko jos čia krikštauja. Tai vat mano pirma toptelėjusi mintis, tikrai trūktelio, vat tas susitikimas, tie pabuvimai su vyresnių vaikų mamom, šiek tiek trūktelio iš tos pelkės. Nes man pradėjo darytis aišku, kad tai viskas yra įmanoma. Nu, kažkaip tas gyvenimas vyksta. Ir jame yra ir juoko, ir krikštavimo, ir ten pokštų, ir džiaugsmo, ir liūdės, visko. Ta prasme, visa paletė jausmų, kurie paprastai ir yra tiesiog paprasta, normalaus žmogaus.
1: Tokiam realiam gyvenime.
0: Taip, taip, taip, taip. Tai mane šiek tiek tas trūktelėjo, vat, iš tos pelkės, kurioje aš buvau. Ir tuo metu tiesiog atsirado tas poreikis tokios bendruomenės, kur labiau panašesnis amžius Igno. Šiek tiek, kad būtų tokio tarsi daugiau bendrumo, kad vat, mes kartu
1: taip,
0: tarsi augam.
1: Taip, kad labiau suprastumėte, ar ne, nes jau tikrai tie vaikai ir peraugė, ir tos mamos to pačiu užaugusios.
0: Taip, ir mūsų tas, vat būtent, kad jau jos labai daug etapų yra taip, praėjusios, ir aš tarsi galiu į jas žiūrėti, kad galbūt tikrai tai bus, bet tarsi norėtųsi vat kartu su kažkuo augti. Vat ir aš sakau, aš prisijungiau į kelias grupės, bet tuo metu, vat kai aš labai ieškojau to tokio kažkokio šviesos, kažkokio spindulio, toj, kaip aš sakau, pelkiai, tai aš jo neradau, nes tikrai buvo labai daug tarsi tokios kančios, liūdesio, kažkokio pykčio, kuris turbūt irgi dangstė ten tam tikrą kažkokį tais nusivylimą, kažkuo liūdesį ir visą ką. Ir mano pirmi bandymai nebuvo labai sėkmingi. Ir tuo metu aš kažkaip atsigrėžiau tiesiog į užsienyje gyvenančius tėvus, kurie dalinosi savo istorijom socialiniuose tinkluose.
1: Tai formus kažkokius nuėjot?
0: Instagram.
1: Ai, tiesiog stebėjau.
0: Tiesiog stebėjau, kaip jie gyvena. Kartas nuo karto būdavo, kad žinutėm susirašom, pabendraujam, nes aišku, man labai daug klausimų kildavo, kaip čia va, tokį dalyką išsprendė, arba kaip panokį dalyką išsprendė. Ir tenais aš pamačiau, kad tai jie gyvena žmonės. Ta prasme, ir nėra, kad jau čia taip kažkaip baisu. Arba ten visi tokie super nelaimingi ir visi tokie, nežinau, ten su ašarom nuolat takysia. Nes aš labai nenorėjau šito. Aš labai nenorėjau tos vidinės va tokios būsenos.
1: Bet Vaida, jūs bet vis tiek turbūt turėjot pereiti. Kad suprastumėt, kad pabaiga, kad turi baigtis ir gedulas, ar ne, ir liūdesys, ir pyktis, ir depresija, ar jums jūs kažkaip prašokot?
0: Aš nežinau, iš tikrųjų, aš tą pabaigą visą laiką

0: Tai, ką vat, su tuo pavyzdžiu, kur sakiau, kad aš kaip pamačiau Igną vat, to buku žvilgsnio į mane žiūrinti, tai buvo tiesiog, kad viskas, su šituo etapu viskas. Nu, ta prasme, kažkaip reikia susigražinti tą savo savastį, kuri kažkur tais buvo, ir eiti pirmyn.
1: Ir Ignas jums yra juk sūnus ir vaikas ir berniukas ir maža asmenybė, ne diagnozė, ar ne? Vat kaip vienu metu buvo tarsi.
0: Taip. Nes tas pasakymas, kad neapibrėžiu aš Igno per jo diagnozės, jis irgi neatsirado taip jau labai iš karto. Jisai toksai buvo palaipsnis ėjimas, susidūrimas su vertinimais, testais visokiais, kurie ten matavo, kiek ten jo raida atsilieka, smulkioji motorika, stambioji motorika, dar kažkas. Tai. Ir aš supratau, kad visų pirma, aš blogai jaučiuosi, kai yra lyginama su sveiko vaiko tarsi raida, nes labai aiškus tas, žinot, toksai atsilikimas yra. Ir aš tikrai neždavausi tą tokią nenorą tarsi daryti tų vertinimų. Paskui gal tik tais kokiais ties ketvirtais, penktais metais, kur aš sakiau, man vienodai.
1: Čia yra mano vaikas, tiesiog, o ne ant popieriaus kažkokia
0: išrašai. Ignas yra vat, kaip asmuo, o ne Ignas turintis cerebrinį paralyžių, sunkiai gydomą epilepsiją, ne, jisai yra tiesiog Ignas, nu, mes gyvenam taip, kaip gyvenam, jisai auga taip, kaip auga, ir jisai auga pagal tas galimybės, kokias tiesiog yra.
1: Vaida, užsiminėt apie epilepsiją, tu dar pasikalbėkime apie tuos sudėtingus dalykus, o po to galėsim visą likusį laiką užskirti, ar ne, ir jūsų paskirai, ir Igno, ir šeimai, ir vat apie tą ėjimą į šviesą ir radimą pagaliau, ar ne, to, ko norėjote, ir bendruomenės, ir panašiai, kad kažkuriais metais dar buvo epilepsija nustatyta.
0: Taip, Ignui 11 mėnesių buvo, kai buvo nustatyta epilepsija, taip, gana greitai, bet jeigu man reikėtų pasirinkti, pavyzdžiui, kuri diagnozė mane išgazino labiausiai, tai tikrai buvo epilepsija. Nes cerebrinio paralyžiaus diagnozė aš išgirdau, jinai mane užgriuvo, bet jinai nebuvo tokia super išgazdinanti. Ta prasme, kad aš galbūt šiek tiek žinojau kažkaip tais, nu, bet jinai nebuvo, kur man tiesiog tos baimės tokios sukėlė. O epilepsija man labai daug baimės sukėlė. Aš labai išsigandau iš tos diagnozės, nes ta liga yra, aš nežinau, 100 000 veidų turinti. Jinai gali būti tyli, jinai gali būti nekontroliuojama, jinai gali labai stipriai paveikti, jinai gali šiek tiek, nu, ta prasme, ten gali būti bet kaip, ir gyvenimo eigoje jinai gali 100 kartų keistas, kas, pavyzdžiui, pas mus ir atsitiko.
1: Tai tas nenuspėjamumas.
0: Taip, vėl pametam kontrolę.
1: Jūs tu supranti, kad tai raidos dalykai, raumenis judėjimas, tu gali prognozuoti ir po truputį net kažkaip ruoštis, o čia visiškos kontrolės praradimas.
0: Taip. Ir toksai, kur nežinai, ar yra kažkokie specifiniai dirgikliai iššūkia tuos priepolius, ar tiesiog jie kažkaip vat, vyksta dieną, naktį, kelioniai, nu vat daug tokių, ir aš sakau, tikrai nuoširdžiai epilepsijos diagnozės, aš nu kokius 5 kartus turbūt labiau išsigandau, negu kad tos diagnozės dėl cerebrinio paralyžiaus.
1: O realybėje kaip vis dėl to, kaip veikia?
0: O realybėje keitėsi, iš tikrųjų keitėsi, nes pirmuosius turbūt 3 ar 4 metus Ignas vartojo vienerius vaistus ir nebuvo tokia sukontroliuota. Apie 4-5 metus jau mes pradėjom pastebėti, kad atsiranda kažkokių tais, tokių keistesnių judesių kažkokių. Ir va čia ta yra problema, kad nu, mes įsivaizduojam, kad priepolis yra va tie tokie traukuliai, ar ne, kad žmogus ten parkritęs nebūtinai taip yra. Tai pasigno tų priepolių buvo įvairių rūšių. Paskutiniai, tarkim, būdavo, kad jisai tiesiog antakius kilnoja.
1: Mm-hmm.
0: Tai va, va tiesiog pakilnoja ant tokius porą sekundžių, bet čia yra priepolis.
1: O kaip jūs, pavyzdžiui, sužinojot, kaip supratot ir čia vėliau būdu jau vat, nustatėte?
0: Žinokit, pačioj pradžioj tai būdavo taip, kad aš kiekvieną netipinį kažkokį keistesnį judesiuką stebėdavau, kaip arba žymėdavau, kaip priepolį po klaustuku. Nes mums buvo duotas toksai dienynas, kuriame reikėdavo žymėti. Ten trukmę, kada atsitiko, koks maždaug priepolis buvo. Tai aš tam buvau prisižymėjus tiek, kad kai nuvažiavom kažkada tikrintis, tiesiog neurologas sako, nu negali. Negali taip būti. Jo, nes ten, pavyzdžiui, miegant jisai suskėstelio rankom, aš sakau, greičiausiai čia prieba. Nes aš nežinau, nes jų tikrai yra labai daug, o pas jį to tokio tipinio nebuvo pasireiškę. Nu, tai aš tiesiog
1: tarp fiksuodavau. Tokio, kaip mes įsivaizduojam,
0: taip, taip, taip, taip, taip, būtent. Tai va, tai visko buvo, bet kodėl vat su tais antakiais pasimatė, kad, nu, paskui jau, kaip aš sakau, truputėlį ta akis jau šiek tiek kitaip viską mato ir jau tada aha, jau čia ritmingi, jau čia truputėlį kažkur ten pasikeičia šiek tiek pačios akis. Tai va, tai jau gavo, jau čia turbūt. Nu, tai tada, ką mes darom, mes paprastai filmuojam, vat tos tokius neaiškius epizodus ir kai gulomės iš tyrimui, visus juos aptariam.
1: Ar jums tai, dabar jau ramiau dėl tos epilepsijos?
0: Ne, aš manau, kad jinai visą laiką bus tokia į šoną kvepuojanti, kur sako, nu tokia, vat, aš ją, sakau, lyga gyvatė vadinu, kad...
1: Lastinga.
0: Jo, jo, jo, jo, kur maždaug, ai, truputėlį atsipalaidavot, prašau. Tai bet kada gali būti, bet ir pas mus buvo tikrai tokių momentų, kur mes gyvendavom visiškai be priepolių, mes gyvendavom su 50, pavyzdžiui, priepolių per dieną. Ir taip pusę metų, pavyzdžiui. Nu, tai ten, nu, yra to nerimo.
1: Yra, tikrai tie kontrastai didžiuliai, kaip sakote, va to tokio nusiraminimo, negali taip, kad viena tarsi vaga neteka, kas nors vis ar negali.
0: Taip, taip. Tai aš, vat, iš tikrųjų mes ir su kitom mamom, kaip pasišnekam, va ta epilepsijos diagnozė, jinai duoda to tokio, kad tu tarsi visą laiką esi tokiam žemam startė, vat sprintui išbėgt greitai, nes nežinia, kas gali būti.
1: Nu, kaip jūs miegat? Budraujat ar sugebat kažkaip panirti gilų miegą?
0: Dabar taip, bet mes miegam kartu ir aš jaučiu va tą tokį ramybės pojūtį, nes aš tarkim užmiegu, aš visą laiką laikau ranką ignujant ten kojos, čiurnos, kažkur.
1: Taip.
0: Kad jeigu kažkoks tai staigesnis judesys, aš vis tiek iš miego pabusiu. Tai kaip ir miegi giliai, viskas kaip ir tarsi tvarkoji, bet va tas toks instinktas, kad būti šalia, man yra, ir man kai kiti sako, tu geriau išsimiegotum, pavyzdžiui, jeigu jisai miegotų lovytai, tai ne.
1: Ne, psichologiškai būtų daug
0: baisesnis. Taip, nes aš tada čia atsimerkiau, čia pasižiūrėjau, čia dar kažkur, nu aišku, jisai auga ir jau ten tikrai reikės kraustyti į tą lovą, bet šiai dienai mes sprendžiam taip, nes kažkaip tokiu būdu, va, tiesiog tas miegas ramus.
1: Vaida, jūs ieškojote tos bendruomenės ar suradote, vat kaip sakote, na taip, pasikalbat su užsienyje gyvenančiais žmonėmis, bet tokio gyvo kontakto turbūt gal irgi norisi, ar pavyko susiburti?
0: Pavyko, žinokit, aš galvoju taip, to, ko ieškai, tai randi anksčiau ar vėliau, bet iš tikrųjų yra tokių, jau dabar net sakyčiau, draugysčių, tokių tikrai tvirtų draugysčių, kur labai turim kažkaip panašų tą įsivaizdavimą apie gyvenimą, tą, kaip aš sakau, tą meilę gyvenimui ir norą tiesiog gyventi, nepaisant to, kad šeimoje yra vaikas, kuris turi negalę. Kad ne, kažkaip neužakcentuoti tos negalios, o jį tiesiog, ta negalia yra mūsų gyvenimo dalis.
1: Sudedamoji tokia dalis, o ne visa vedamoji, ar ne?
0: Taip.
1: Jūsų Instagrame profilis, priminkit, kaip vadinasi Vaida.
0: Basos kojos.
1: Basos kojos, gražus pavadinimas. Irgi turėjote prieiti prie tos minties, kad norite tai daryti, norite sukurti tokio pobūdžio turinį ar ne, tokią paskyrą ir dalintis fragmentais iš jūsų gyvenimo ir su Ignu konkrečiai.
0: Jinai, šiaip patį pirmą įrašą aš parašiau praėjus pusmečiui po diagnozės. Va čia buvo tas toksai momentas, kai jau tarsi jautėsi, kad aš kažkaip jau reikia čia kažką daryti. Ir aš tiesiog norėjau, žinot, vat, kaip sako, išlysti iš tos spintos ir tą žinią tiesiog išnešti. Vat tiesiog nuo savęs išnešti atrodo.
1: Ir išsilaisvinti kažką.
0: Tarsi išsilaisvinti. Ir aš tarsi nenoriu slėpti, nenoriu ten kažkokių pasiteisinimų ieškoti. Yra taip, kaip yra. Ir su tuo viskas yra gerai. Mes kažkaip susitvarkysim, mes tvarkomės. Nes man tarkim, vat, į Igną, jeigu projektuoti, tai man į jį niekada nebuvo kažkokio tais, vat, nežinau, nusivylimų kažkokių taisių, jis kažkaip, nu, vat, visą laiką buvo Ignas ir buvo Ignas. Tiesiog man, vat, ta tokia aplinkinė tarsi.

aplinką kažkaip reikėjo susitvarkyti. Ne jį tarsi kažkaip tvarkyti, bet aplinką. Ir aš niekada nejaučiau kažkokio tais gėdos jausmo, pavyzdžiui.

0: susitvarkiau. Čia labiau apie mane buvo. Ir aš labai norėjau išsitransliuoti tą, kad va, Tignas yra toks ir viskas gerai. Ir mes kažkaip su tuo susitvarkysim. Kad tai nėra kažkokia, nežinau...
1: Nenuosprendis, ar ne?
0: Vat būtent. Mhm. Vat būtent, taip.
1: Kokios reakcijos? Turbūt vis tiek, jeigu kūrėte toliau, tai vadinasi, nu, gaunate ar ne, ir kažkokio grįžtamo ryšio ir kažkam atliepia.
0: Pačių, tiesą pasakęs, tų pačių pirminių kažkokių įrašų reakcijų aš neatsimenu. Daug kas rašė tiesiog, kad ačiū, kad daliniesi, kad apie tai kalbi. Bet labai daug pažinčių, tiesą pasakęs, ir užsimesgė, vat būtent per Instagram tą paskyrą, kai mamos tiesiog parašydavo.
1: Tai jūs kažkam dabar, žiūrėkit, tapote, ko kažkada pati ieškojate, ar ne?
0: Nu, gal ir netapau, bet aš labai stengiuosi parodyti, kad, nu, įmanoma. Mhm. Įmanoma. Taip, tam reikia šiek tiek dėl to padirbti, reikia ir su savim padirbti, bet tikrai įmanoma. Ir man kažkaip labai norėtųsi... sulaužyti tą visą apimantį, visą situaciją, atrodo, apimantį mitą, kad baigėsi gyvenimas. Nu, jisai nesibaigė. Jisai iš tikrųjų jisai keičiasi faktas, bet jisai nesibaigė.
1: Vaida, į pabaigą, kokie va didžiausi iššūkiai kasdienybė, jie dabar jau, kai Ignas ar ne jau auga, jam 9, ir kokie didžiausi džiaugsmai? Tai vienas iš tokių, žinau, kad, kaip sakot, Ignas, nu, tiesiog didėja, sunkėja. Tai, o jums reikia jį turbūt ir panešti, ir perkelti, ir panašiai.
0: Taip, tai čia tikrai šitas jaučiasi. Aš visą laiką juokiuosi, kad tas Igno amžius parodo, kaip stipriai aš senstu. Tai jo, iš tikrųjų, čia vienas yra tokių didesnių šiuo metu iššūkių, nes jisai ir ūgių yra pakankamai didelis ir ten nusinešti laiptais iki automobilio, pavyzdžiui, jau yra reikalų persikelti kažkur, tai jis irgi toksai, kur jaučiasi, kad jau ir ten, žinot, iš ten stuburo diskai jau yra ne pirmos jaunystės, nu, duoda tiesiog apie save žinot. Bet vėlgi, aš sakau, tai yra tam tikri techniniai dalykai, kuriuos anksčiau ar vėliau reikės išsispręsti, kažkaip prisitaikyti tą būstą ir apie tai galvoti rimtai. Tai čia kol kas didžiausi tokie iššūkiai, su kuriais susidurėm. Nu, realiai fizinė tiesiog tokia fiziniai iššūkiai. O didžiausi džiaugsmai...
1: Vat apie Igną, vat ką norėtumėt pasakyti keliais žodžiais, vat kuriuos reikia būtinai paminėti, vat koks Igna?
0: Šiaip, iš tikrųjų, Ignas yra labai... linksmas vaikas. Aš labai norėjau jį išmokyti mylėti gyvenimą ir man atrodo, kad man tikrai pavyko tą padaryti. Jis yra linksmas, jis yra smalsus vaikas, su juo, nežinau, mes susigalvojom labai daug dalykų ir šiaip, vat, atrodytų visiškai nesavarankiškas, 100% nuo kitų asmenų priklausantis vaikas, bet su juo galima tikrai nuveikti daug smagių dalykų, mes klausomės muzikos, mes ten renkamės kokį vinilą užsidėti, paklausyti, mes keliaujam apžiūrėti parodų ir tai nėra tik tai, kad jisai fiziškai ten būna, bet jisai realiai tame procese būna, jam įdomu, jisai stebi, žiūri, tas mane labai labai džiugina, nes aš nuo pat mažens turėjau tą tokį, jo mažumės turiu manį, turėjau tą tikslą išmokyti kažkaip jį mylėti tą gyvenimą, kad ir koks jisai yra, pastebėti ten dalykus ir vat, kad tiesiog jisai jaustusi laimingas. Tai man atrodo, kad čia tikrai galėčiau užsidėti savo tokią varnelę, kad padaryta. Tai va, linksmas, fainas, nuostabus vaikas.
1: Taip, nuostabiai skamba, tikrai ačiū jums labai už visą istoriją, už visą pasidalinimą. Priminsiu, susipažinti kviečiu iš arčiau su Vaido šeima ir konkrečiai su Igno Basos kojos. Taip gražiai vadinasi Vaido jūsų kuriama paskyra Instagrame. Vaida Survilė šiandien buvo. Ačiū, kad papasakojote. Ačiū už gražų garsą mūsų garso režisieriai Eglė ir Mulavičiūtė. Su mes buvau ir aš, Lavija Šurnaitė. Priminsiu, visas laidas patogiai galite rasti radiotekoje lrt.lt. Iki.
2: Čia LRT radijas.

0: Дзве радіас.
1: Antra valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija praneša pradėjusi tyrimą dėl nutekėjusių nekilnojamojo turto ir juridinių asmenų registruose tvarkomų duomenų. Portalui Delfi skelbiant, kad iš pareigų traukiasi registrų centro vadovas Adrijus Jusas, įmonės atstovas šios informacijos LRT radijui nepatvirtino. Tik pabrėžia, kad pirmadienį numatytas Jūso susitikimas ekonomikos ir inovacijų ministerijoje, kur ir bus aptartas šis klausimas. Su pačiu Jūsu susisiekti nepavyko. Generalinė prokuratūra anksčiau paskelbė, kad iš registrų centro galėjo būti neteisėtai nukopijuota daugiau nei 600 tūkstančių registrų įrašų. Dėl to trauktis iš pareigų Jusą ragino ir premjerė, ir ekonomikos ir inovacijų ministras. Edvinas Grikšas pabrėžė, kad registrų centro vadovybė nebuvo tinkamai pasiruošusi tokiems iššūkiams.

0: Įtariama, kad prie registrų centro valdomų duomenų registro buvo prisijungta iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas. Pasak teisėsaugos, padaryta žala gali siekti per 111 tūkstančių eurų. Registrų centras tvirtina, kad nukopijuota maždaug 10% registrų įrašo. Taip pat pabrėžiama, kad jokie asmeniniai kontaktiniai duomenys nebuvo nutekinti. Šią savaitę skirtingose šalies vietose du kartus skelbus oro pavojų, dalį švietimo įstaigų sureagavus netinkamai, ministrė Raminta Popovienė ragina savivaldybės peržiūrėti veiksmų algoritmus bei su jais supažindinti visą švietimo bendruomenę. Švietimo mokslo ir sporto ministrė pabrėžė, kad už ugdymo įstaigų pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms koordinavimą atsakingos yra jų steigėjos – savivaldybės. Pasak Popovienės, jos privalo užtikrinti, kad ugdymo įstaigos turėtų parengtus ir galiojančius ekstremaliųjų situacijų valdymo planus.
1: Ugdymo įstaigos vadovas yra realiai atsakingas už pasirengimą ekstremalios situacijos atveju, už įvykdymą ir įgyvendinimą algoritmų. Šitos darbus jau ugdymo įstaigų vadovai turėjo būti atlikę. Ekstremalios situacijos gali būti įvairios, tai gali būti ir gaisro atvejis. Visi turime suprasti, kad pirmiausia mes turime daryti pratybas. Pratybos ir tikrai tos žinios mūsų galvose tikrai liks.
0: Ministrė Raminta Popovienė. Pastarosiomis dienomis paskelbus oro pavojų paaiškėjo, kad kai kurios švietimo įstaigos kvietė tėvus pasiimti savo atžalų, nenorėjo nutraukti atsiskaitimo, nesilaikė nustatytų principų. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad dar iki šios savaitės pabaigos tikimasi sulaukti Jungtinių valstijų atsakymo dėl tolesnio taikos derybų proceso. Ukrainos užsienio reikalų ministras kiek anksčiau teigia, kad trišalis derybų formatas tarp Ukrainos, Jungtinių valstijų ir Rusijos atstovų yra įstrigęs ir pasiekęs tašką, kai diskusijos įsako. Naujausiame kreipimėse Zelenskis teigia, kad tolesnį taikos procesą aptarė su Jungtinės karalystės, Prancūzijos ir Vokietijos lyderiais.
2: Ką tik kalbėjausi su mūsų Europos draugais, britais, prancūzais, vokiečiais. Savaitės pabaigoje galime sulaukti atsakymo iš amerikiečių dėl jų pasirengimo. Ir, žinoma, daug kas priklauso nuo situacijos su Iranu raidos. Amerika į tai sutelkusi dėmesį. Darome viską, kad suaktyvintume savo diplomatiją, kad priartintume karo pabaigą. Tai mūsų pirmasis, akivaizdus prioritetas. Ukraina visada stengiasi užtikrinti, kad Europa dalyvautų derybose, kad į Europos balsą tikrai būtų atsižvelgta. Klausimas, kaip mes kartu pasieksime patikimą ir tvarią taiką.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius pripažįsta, kad Ukrainos ir Rusijos derybos dėl taikos nebuvo vaisingos ir šiuo metu yra pristabdytos. Tuo metu NATO generalinis sekretorius patvirtina, kad Zelenskis prisijungs prie Liepą Ankoroje vyksančio alijanso viršūnių susitikimo. Užsienio reikalų ministrų susitikime Švedijoje dalyvaujantis Markas Riutė teigia kvietę Zelenskį, o šis kvietimą priėmės. Viršūnių susitikimas Turkijoje vyks Liepos 7-8 dienomis, kol kas Baltieji rūmai nėra patvirtinime, kad jame dalyvaus ir Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Artimiausia naktį kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas vakarinių krypčių, nestiprus, temperatūra 6-11 laipsnių šilumos. Diena vietomis trumpas lietus, pūs stiprokas vakarinių krypčių vėjas, bus 15-20, pajūryje iki 14 laipsnių šilumos. Antra valanda 5 minutės.
3: Pasimatymas su muzika.

0: Labą dieną visiems LRT radijo klausytojams. Gera sveikinti su jumis ir kviečiu visą ateinančią valandą būti kartu su mumis. Su mumis, sakau dėl to, kad kaip įprasta esu ne viena, šiandien kartu su manimi eteryje gitaristas Džiugas Juzėnas. Labas, Džiugai.
1: Sveiki.
0: Turim atvirai tai pasidalinti, kad kvietimas į šią laidą, pasimatymas su muzika, tau buvo netikėtas, nors tu... Nežinau, jau kiek metų esi scenoje, esi ryškiai matoma su ne vienu pačiu žymiausiu Lietuvos atlikėjų, atlikėjai ir grupėmis. Kas sukėlė tą nuostabą?
1: Labai geras klausimas, iš tikrųjų. Labai viskas pas mane įvyko netikėtai. Ir čia gal vadovausiasi fraze, kad geriausi dalykai nutinka netikėtai. Patys tie koncertai, vat, labai dažnai sulaukiu iš žmonių, kažkokio klausimo su istorija, kad čia yra labai kažkokia gili istorija, kaip aš čia atsidūriau. Nes aš atsidūriau, atrodo, iš niekur. Ir vat, aš neturėjau kažkokių pažinčių ar kažkokių žmonių, kurie vat mane, sakykim, įtrauktų į šitą reikalą. Aš tiesiog toks paprastas jaunuolis grįžęs po studijų Londone ir pradėjau visiems rašinėti. Sveiki, aš čia toks ir toks, galbūt jūs ieškot gitaristo. Ir vat taip man prasidėjo šita tokia kelionė Lietuvoje.
0: Sakai, kad viskas paprasta, bet tuo pačiu turbūt žmonės klausantys mūsų pokalbio, ne vienas pagalvotų, kad aš taip neišdrįščiau, neturėčiau tiek ryšto ir drąsos, štai parašyti tokią žinutę. Aš net pati staiga pagalvojau, kad na, ir man būtų nedrasu. Tai skamba kaip iš tiesų tokia pasiryžimo kupina žingsnis, ar ne? Tiesiog imtis ir parašyti tikrai žinomiems atlikėjams. Štai, labas, aš esu Džiugas, nežinau kokia kita ta, koks žinutės turinys, bet ar tu esi drasus, ar tiesiog niekad neįsivaizdavai savęs be muzikos ir galvoji taip lengva ranka to žinutės ir pasirašė?
1: Aš tiesiog pagalvojau, kad aš neturiu ko prarast.
0: Teisingai.
1: Ir dar yra gal mano vat, gyvenime šiaip tokia frazė, kad geriau pabandyt. Ir tada bandyti susigyventi su tuo vat, visų reiškiniu, kas iškyla po to pabandžius, negu kad vaikščioti ir galvoti, o kas jeigu, žinai. Tai aš visada, net jeigu ir yra baisu, nedrasu, galvoju, gerai, čia tik yra baimė šią į šoną ir kažkaip vat, man pavyksta, ne visada, bet labai stengiuosi biški tas baimės prispaus šiek tiek ir žengt. Nes dažnu atveju rezultatas, manau, akivaizdus. Tiesiog viskas būna dar geriau, negu gali įsivaizduoti dažniausiai.
0: Tikrai taip. Bet pradėkim nuo pradžios. Nepamirškim kūrinio skambesio, kuris pradėjo mūsų laidą. Visus kūrinius tu išrinkai. Visi jie yra kupini istorijų, kurias norisi išgirsti. Pradėjom nuo grupės Def Leppard. Nepamirškim, nepalikim jos užmaršty. Papasakok, kodėl šis kūrinys atsidūrė tavo penketukė. Nes vietos yra tik penkios. Aš įsivaizduoju, kad būtum surinkęs galbūt ir 100 tų dainų.
1: Buvo tikrai labai labai sudėtinga. Def Leppard grupė šiaip yra, manau, priežastis, kodėl aš groju gitarą. Nes mano tėtis, nežinau, ar jis klausys, bet linkėjimai.
0: Klausys, tėčiai. Mes tikrai paprašysim jo, kad klausytų, ar po to nusiųsim radiotekos nuorodą.
1: Super. Tai mano tėtis yra iš tikrųjų labai didelis klasikinio roko fanas. Ir Def Leppard grupė yra būtent ta grupė, su kuria jis augo ir su kuria užaugau aš irgi. Nes mes va taip leisdavom vaikystėje dienas, kada aš buvau dar labai labai mažas ir buvau nešykliai pas jį. Ir mes ten tvarkydavom kartu namus ir fone skambėdavo būtent Def Leppard muzika ir kažkodėl užsifiksavus yra būtent šita daina. Ir man būnant tokiam mažam kažkaip, gitaros, kažkas vat yra tokio, kur mane labai traukia. Ir aš tada pasimdau samčius įvairius ir pradėdau imituoti, kad aš čia kažką groju. Laikui bėgant pas mane vat įvyko toks dalykas, kad aš pradėjau namuose ant tokio apvalaus stalo daryt savo koncertus. Turėjau žaislinę gitarą, prisidarydavau kaukių visko, susiesdavo šeima ir būdavo vat vakaro šou. Tai vat irgi nuo to klasikinio roko mano tėtis turėdavo begalės kasečių dar tų vat senesnių žodžių. Ir Jo, ir aš atsimenu, man būdavo tokia kaip terapija, aš atsidarydavau tą dėžę su tom kasetėm visom ir aš žiūrėdavau, kad ten, aha, Scorpions, Def Leppard, Europe, visi šitie ir galvoju, wow, tai vat mane kažkaip sužavėjo. Ir
0: ar tu girdėdavai tik gitaros partijas, ar tavo ausis tik tai jas surasdavo?
1: Aš girdėdavau bendrą visumą. Bet kažkodėl fokusas būdavo į gitarą. Gal dėl to, kad paskui pamatydavau video medžiagą iš koncertų, vat tų grupių, kur gitaristai išeina į priekį ir ten, žinai...
0: Tu tikėti.
1: Taip, ir galvodavau, wow, kaip fainai tai atrodo. Tai jo, pas mane viskas, vat, nu, būtent šitos grupės ir šitos dainos, kažkodėl, nes ten yra labai tokia išskirtinė gitaros partija, kuri yra pagrindinė toj dainoj labai. Ir man vat, kažkodėl paliko, nes tai yra mano tėčio mėgstamiausia daina. Ir aš, kadangi dažnai ją girdėjau, vat, man užgimė ta meilė gitarai. Manau, kad tikrai nuo šitos grupės ir šitos dainos.
0: Kada jau tavo rankose atsidūrė ta pirma tikra nežaislinė gitara?
1: Pirma gitara atsidūrė, jeigu neklystu, trečios klasės pabaigoje ir ketvirtos pradžioje. Pamenu tik tiek, kad ketvirtos klasės išleistuvėse jau grojau savo pirmąjį koncertą.
0: Mm-hmm.
1: Tada dar bandžiau dainuoti. Tai jo, kažkaip išsikėliau savo tokį vat, uždavinį, kad baigiu keturias klasės, tai noriu vat... padaryti pasirodymą išleistuvėse. Tikrai buvo baisu, tikrai jaudinausi savaitę prieš, bet man pavyko, jo.
0: Atsimeni tą jausmą jau, kai esi prieš žiūrovus, klausytojus, nesvarbu, ar tėvelius, ar savo bendraklasius, kaip tą akimirką jautiesi, be jaudulio. Įsivaizduoju, turėjo būti gerai išpildyti tokią svajonę.
1: Vat tuo metu buvo labai daug kovų galvoje. Nes viena mintis būdavo, kad... nesusivaryk, nepamiršk visko, ką darai, nes tuo metu dar, jo, ten tas grojimas buvo, ten trys akordai kol kas, dar bandžiau dainuoti, tai tuo pačiu metu daryt du dalykus, nu, vaikui tokiam tikrai buvo ką veikti, tai jo, ir kita pusė buvo kažkaip tokia, kur atrodo buvau būtent šioje akimirkoje. Kad ir lindo tos mintis, kad o jeigu čia suklysiu, o kas bus, o čia žmonės ir dar. Bet man vis kažkaip pavykdo sugrįžti daugiau į tą, kad ašgi čia koncertuoju. Ir pat...
0: Ir jau nebesvetai nei ant stalo.
1: Taip. Tai va čia toks buvo mano pirmas, sakyčiau, labai drąsus žingsnis.
0: Ar manai, kad tavo tėvai tave paskatino visgi groti gitarą? Turbūt jie ir buvo, kurie ir nupirko tą gitarą. Ar būtent tu buvai tas vaikas, kuris tiesiog prašė to kiekvieną rytą ir kiekvieną vakarą?
1: Aš manau, kad jie tiesiog matė, kad kažkoks ypatingas ryšys su ta gitara pas mane yra. Ir lyg ir prašiau, bet užteko vieno karto, kad tėvai sako, gerai, mes tau, tik nepamenu dabar, ar kalėdų proga, ar gimtadienio, nupirksim gitarą. Ir man jau tada buvo, jau čia bus tikrai smagu. Tai jo, bet aš pradėjau mokytis visiškai, yra labai puikus filmas August Rush. Tai vat labai panašiu principu, aš nesupratau visiškai nieko apie gitarą. Aš neturėjau nieko bendro su muzika, aš nelankiau muzikos mokyklos, kur man siūlė lankyti, aš atsisakiau, sakiau, tikrai ne.
0: Mm-hmm.
1: Ir tokiu vat principu tiesiog... užgavinėjau kiekvieną stygą, skamba, neskamba, tada internete kažkokius radau akordus, aš nesuprantu, ką jie reiškia, tos raidės, kas čia yra. Aš tiesiog matau, kad nu čia gal reikia susidėti pirštus, čia ir kažkas lyg ir skamba. Jeigu kažką paspaudinė to, kažkaip ne taip skamba.
0: Neįtikėtina.
1: Ir jo, tokiu principu aš atsimenu, sugrojau vat, pirmą Mamontovo dainą. Tai man čia buvo
0: kuris toks... kūrinys buvo pirmasis?
1: Man atrodo, Marso kanjonai, jeigu neklystu, buvo. Vat užsibrėžiau, kad noriu išmokti, bet nesupratau nieko apie akordus, tiesiog žiūrėjau ir kažkaip lyg ir taip turi būt, bet mano visas mokymasis, manyčiau, kad vyko per klausimą. Net jeigu aš nesuprasdau, aš girdėdavau, kaip tai turi skambėti, ir jeigu aš čia kažką ne to darau, aš iš karto girdžiu, kad tai ne taip kaip originalas. Ir vat tas man kažkaip pagal ausį mokymasis ir vyko. Ir aš net ir dabar, šiomis dienomis, aš labai daug dalykų, aš pavyzdžiui, ruošiuosi koncertams važiuodamas mašinoje.
0: Mm-hmm.
1: Aš tiesiog klausau ir kai prisėdu iš tikrųjų mokytis tam tikrų programų, 80% aš jau galiu sugroti, nes aš jau girdėjau ir aš, kai girdžiu, aš matau, kur tai randasi gitarą. Vat taip vyksta pas mane.
0: Aš tiesiog klausydama tavęs įstiginau, kad tikrai nebuvo plano B. Tau tiesiog buvo sieloje jau gitaros skambesys, na, nes kai kuriems žmonėms, ar ne, tai reikia dėti galybę valandų studijų nuo muzikos mokyklos iki, nežinau, universitetų, kad jie galėtų valdyti instrumentą ar kitą profesiją.
1: Taip, buvo ir pas mane šitų valandų, tikrai. Aš jau gal vėlesnėme amžyje, vat, paauglystės metu, kai pradėjau rimtai mokytis, vat, menų mokykloje gitarą, aš atrodo nemačiau dienos šviesos, aš grodau po 6, 7, 8 valandas ten po pamokų grįžti ir gitara. Viskas. Aš nieko nemačiau, aš su draugais, mane draugai temdavo išeiti su jais susitikti, man būdavo, bet vienintelis fokusas gitara. Atrodo, kažkaip net ir mokykloje tie visi dalykai manęs taip nežavėjo, kaip ta gitara. Nu, bet atrodo, aš mačiau tik vieną dalyką savo gyvenime. Ir buvo tikrai tas metas, kada aš labai daug laiko, praktiškai beveik visą laiką skyriu būtent jai. Paskui jo, ten ištiko paauglystė, pirmos meilės, ten dar kažkas, bet jo. Ir tikrai buvo labai daug to darbo, bet manau, kad buvo verta.
0: Simboliškai ir taip romantiška sakyti, kad gal pirmą meilę ir buvo, ir yra gitara.
1: Tikrai taip.
0: Pakalbėkim apie kūrinius, kurie turi nuskambėti. Kitas kūrinys, Stand or Surrender. Papasakok, kodėl jis atsidūrė tavo sąraše ir tuomet jau jo pasiklausysim.
1: Būtent kodėl tas kūrinys atsidūrė, nes jį atlieka mano, jaučiu, ir visą gyvenimą. Tai bus inspiracija didžiausia gitaristas T.Y. Aš jį išgirdau pirmą, tokį kaip, kai sužinojau, kad gitara gali būti kaip ir solo projektas, nebūtinai kažkokioje grupėje groti.
0: Taip.
1: Kad yra ir instrumentinė, vat, gitarinė muzika ir panašiai, ir kai aš pamačiau tą žmogų pirmą kartą, man tiesiog vaikui būnant išsprogo visi įmanomi galvoj dalykai ir galvoju, aš noriu būti vat taip, aš noriu pasiekti tokį lygį. Ir man būtent tas kūrinys Stand or Surrender, nu tiesiog aš pamačiau, kiek daug gitara gali, apie ką galbūt nebuvau net girdėjęs. Ir jo, tai va tas kūrinys su mano, labai čia viskas ryšasi tuo metu, kada aš pradėjau groti gitarą ir pamačiau šitą žmogų, mane supažindino su jo mano mokytojas. Atrodo, vat visą laiką jis mane iki šių dienų lydi. Tokia kaip, net kartais, jeigu nukrypstu nuo savo kažkokio tai gal tikslo, tai mane vis sugražina. Aš vis vat pasižiūriu, paskaitau jo kokių straipsnių, paskaitau, paklausau podcastų, ir mane iš karto sugražina į tą visą tokį mąstymą. Jo, dėl ko aš pradėjau tai daryti ir kodėl aš groju. Vat toks labai mūsų sutampa gal ir pasaulėžiūra, sakyčiau, taip. Ir vat labai man jis rezonuoja kaip asmenybė ir kaip muzikantas. Dėl to jis yra labai artimas man iki šių dienų. Tai.
0: Mano ausys išgirdo, aš turiu tavęs paklausti. Tai kodėl tu groji?
1: Kodėl aš groju? Irgi labai puikus klausimas. Tiesiog manau, kad aš gimiau būtent tam. Neturiu kažkokio paaiškinimo, vat kodėl taip yra. Aš tiesiog jaučiu. Aš tiesiog jaučiu, kad turiu čia būti, aš tiesiog jaučiu, kad turiu grot. Ir niekada gyvenime, vat tu puikiai klausiai, sakėjai apie planą A, tai aš niekada gyvenime neturėjau plano B. Nuo pat mokyklos laikų aš visada žingsnevau tik planu A. Ir kartais tokiu plonu ledu, kad galvau, kad jeigu lūščiau, tai būtų labai blogai. Bet jo, man būtent taip.
0: Paklausykim dabar, kaip skamba tavo dievaitis, jeigu leisi taip pavadinti, nes rodos taip ir yra. Pasiklausykime kūrinio ir aš pažadu, mes sugrįšim, kviečiu likti kartu su LRT radiju. Šiandien su manimi gitaristas Džiugas Juzėnas.

0: LRT radio eteryje tęsiasi laida Pasimatymas su muzika. Pagrindinis svečias šiandien – gitaristas Džiugas Juzėnas. Būtent jo išrinktais kūriniais mes ir keliaujam, mes jų klausomės, bet dar ne visos istorijos yra išgirstos. Pasiklausėme trečiojo kūrinio iš tavo sąrašo, girdėjom jį visą. Dar dabar lyg esame tame jausme, bet papasakok, kokioje istorijoje yra įsupta šita daina.
1: Čia mano buvo paauglystės etapo ir pirmos meilės sukūrys. Kažkaip tuo metu būtent, aš nepamenu, kokia tai buvo tiksliai klasė, bet atradau būtent šitą grupę Alter Bridge. Ir kažkodėl šita daina, gal dėl to, kad ji yra tokia šviesi, aš šiaip gyvenime visada stengiuosi būti kuo daugiau šviesoj. Būtent šita daina buvo mano tuo metu gal mėgstamiausia daina. Aš tiesiog važiuodavau po pamokų, klausau ausinėse ir taip sutapo, kad nusinčiau savo pirmai meilį ją ir jai irgi labai šita daina patiko. Ir tokia tapo mūsų kažkokia bendra daina, kur būdavo net ir po daug metų, sakykim, kažkas kažkur išgirsta, vis parašo. Pameni, žinai? Pamenu. Tai vat jo, ir dar gal man labai patiko būtent šitos grupės vokalistas, jo vokaliniai sugebėjimai, ir tuo metu aš kažkaip pradėjau svarstyti, kad gal reiktų kada pamėginti. Bet tada vat atrodo, kai kalba pasisuka apie vokalą būtent, tai čia man yra tokia dar nepatirta žemė, nauji plotai, ir kur dar atrodo norėčiau, bet ten tikrai yra labai baisu. Tai vat, bet aš visada žavėjausi tuo, kad gal būtų visai smagu groti ir dainuoti. Ir kažkaip tada ir vyko tas toks mąstymas, kad jo, yra solinė gitara, bet čia dar galima turėti ir vat kažkokį vokalinį dalyką visame šitame kontekste. Ir taip praplėsti, nes aš visada kažkaip galvodavau, gerai, jeigu aš darysiu solinę muziką, gitarinę, ir nori, nenori, ateina klausimas, o kokia būtų tavo auditorija? Mm-hmm. Ir tada tu pradedi galvoti, o tai kas čia dabar vat, yra populiaru, kas ne. Šita vat, instrumentinė muzika, jos vis tiek dažniausiai klauso muzikantai pagrinde.
0: Taip.
1: Ir tu toks galvoji, bet tada gal būtų čia toks kaip ir per mažas žingsnis, tada atrodo norėtųsi daugiau kažko apriepti, ir tada pas mane vat prasidėdavo kažkokie svarstymai, kur o tai gal negroti tos solinės muzikos, nors atrodo iš tavęs jį lenda, tau ateina idėjos, tu generuoji mintis, tau ta kūryba, kuri prasidėjo vat irgi pas mane 10, 11, 12 klasėj, nu, tu negali nieko padaryti. Tu tiesiog sėdi, tu bandai vakare užmigti, tau skamba galvoj. Ir tu nes pasakysi, gal davai iki ryto palaukim.
0: Nėra mygtuko.
1: Taip, nėra.
0: Išjungimo.
1: Taip, tu tiesiog arba imi ir rašai, arba nu, traukinys numažiavo. Tai vat, jo, ir aš labai paskendau tame apmąstyme, kur aš čia iš viso noriu eiti, kur, ką aš noriu daryti, ir man vat būtent šita daina, šita grupė buvo, kad aš gal norėčiau ir pat pabandyti save vokalo kryptyje, bet galbūt vat tos baimės tokios dar ir prilaikė, kur kaip ir liko ta svajonė, bet toks, kur nu, dar reikia labai daug padaryti iki jos.
0: Bet tu nesakai tam griežto, ne?
1: Ne, tikrai ne.
0: Ar tavo autorinė kūryba jau yra kažkur užfiksuota tavo užrašuose, nežinau, tavo telefone, tos gimstančios idėjos, ar jos yra užfiksuotos?
1: Aš turiu savo kompiuteryje tokį aplanką su, nu, kokiomis 200 va tokių demo, vadinkim, variantų visokių muzikinių, ir aš tiesiog nusprendžiau kažkuriuo metu, kad man nereikia savęs varžyti, kad įsistatyti į kažkokius rėmus, kad aš čia dabar darau instrumentinę muziką, ar aš čia dabar kuriu grupę ir ten rašau dainas, sakykim. Aš tiesiog darau tai, kas iš manęs eina. Ir kai pradėjau galvoti taip, kad nu gerai, šiandien rašau kažkokią tai instrumentinę temą, Vadinasi, taip turiu daryti, tą turiu daryti. Nes tai eina iš manęs. Ir aš, jeigu neikčiau, nu aš meločiau savo.
0: Mm-hmm.
1: Tai aš kažkaip jau ilgą laiką esu prisiekęs, kad aš tikrai nemeluosiu savo ir jeigu eina, tai ir darau. Tik tie, kad gal yra kiti dalykai, nutinka gyvenimas, darbai, viskas. Ir ta vat, realizacija šitų visų kūrinių, nu čia vat, yra toks didesnis stabdis, sakykime. Bet idėjų yra labai daug ir pas mane, vėlgi gal čia nukrypsiu, paskutinis buvo toks pamąstymas, kad aš labai noriu kino muziką daryti. Irgi turiu šito viso istoriją nemažą, bet kai tik tai prasidėjo mano kelionė su gitara, man pradėjo skambėti galvoj dalykai ne tik gitariniai. Aš girdėdavau ir orkestrus, aš labai daug dalykų girdėdavau galvoj. Tik man būdavo sunku tai realizuoti, nes aš neturėjau to muzikinio rašto. Kaip tai prikelti gyvenimą, bet aš girdžiu, man skamba. Aš nesuprantu, kaip tai užrašyti ar ką padaryti, bet aš tiesiog žinau, kaip tai turi skambėti. Ir vat iki šių dienų tas pas mane yra ir aš galvoju, kad kuo toliau, tuo labiau aš tikrai norėčiau plėstis į šitą pusę, nes mane labai tai žavi. Aš visada, kai žiūriu kažkokį kiną, man pirmiausia yra dalykas, jeigu tai yra geras muzikinis takelis, ir man eina šiurpas tiesiog vat, per visą kūną, tai man jau yra geras ženklas, kad nu, tikrai emocija yra pagauta su vat, veikėjo vaidyba ir vat, jeigu tas muzikinis takelis labai gerai klikino, tai man yra tiesiog jo.
0: Aš galvoju, kad viskas, kas yra ištariama garsiai, o dar ir LRT radio eteryje, gali išsipildyti. Gal kaip tik reikėtų sugrįžti į mūsų pokalbio pradžią, ar ne, kai sakai, kad štai buvai drąsus ir ištingas, o gal kaip tik atrodė, kad neturi ko prarasti ir išsiuntė žinutes atlikėjams, ar ne, kad štai aš esu džiugas, groju gitara. Gal ir šią svajonę būtent taip reikės išpildyti.
1: Jau jie yra pradėta pildyti, tai irgi labai panašiu būdu.
0: Labai džiaugiuosi, nekantrauju ir bus labai įdomu na, pamatyti tavo debiutą, ar ne, šitame amplua, nes na, klausantis tavęs, kaip tu tai kalbi ir kaip pradeda žibėti tavo akis, pradėjus kalbėti apie muziką kinui. Aš, žodžiu, akilai tave stebėsiu. Pakalbėkime apie dar vieną kūrinį, turim dar juos du, bet pakalbėkime apie kitą, kuris nuskambės netrukus, Hold Back the River, pavadinimas kūrinio, papasakok, kur dabar mes čia sustojam, koks jausmas, kokia istorija.
1: Tai čia istorija yra tokia, kad James Bay irgi yra britas, o mano studijos būtent įvyko irgi Jungtiniai karalystiai. Ir tuo metu gal ir draugų rate buvo labai populiari šita daina. Vat mano draugai keli, kurie irgi išvyko studijuoti į Londoną, labai buvo susižavėję to James Bay ir mes vat kur tik benueidavom, visur skambėdavo, tai ta Hold Back the River, tai dar keletą dainų. Ir mano keli dėstytojai dirbo su James Bay. Ir aš turėjau labai nu tokią nuostabią galimybę pabūti būtent tame vat muzikantų, pasaulinių muzikantų sukūryje, kur tu eini paskaitas atmosfera tenai. Aš nemoku paaiškinti kosminę, atrodo, kad tu esi tiesiog sapne. Kaip viskas atrodo, kokios yra paskaitos, kokie dėstytojai, kur tau iš tikrųjų dėsto dėstytojas, kuris turavo ten ir su tuo, ir su tuo, ir su tuo. Tu turi visokius ten masterclassus, kur ateina Amy Winehouse klavišistas ir tau vat, tiesiog pasakoja iš savo gyvenimo ir tu kaip vaikas, tikrai nemokim sėdi ir negali patikėti, kad čia iš tikrųjų taip yra. Tai man labai vat, yra asociacija būtent su tuo Londonu. Ir ta muzika vat, labai Londone buvo populiaru, tas British rock, visokie vat, indie ir taip toliau dalykai. Tai tuo metu vienas iš mano dėstytojų buvo, kuris man dėstė grojimą iš natų. Jisai atėjo, sako, žinokit, manęs nebus mėnesį, aš išvažiuoju į turą su James Bay. Ir jiems tai atrodo normalu, aš... Su kuo, sakau? Tai jo, ir aš negalėjau, aš buvau tokia tokiame begalinėme dėkingume, kad aš galiu tai patirti, kad aš atsidūriau tarp tokių vat žmonių ir atrodo, kur vat vaikas būdamas svajodavai, kaip čia atrodo tie turai, kaip čia vyksta, žinai. O ten iš tikrųjų ir jo, ir dėstytojas išvyko mėnesį į turą, jį pakeitė kitas dėstytojas, kuris be to grojo su One Direction, irgi galvoju, wow, aš čia tarp tokių. Tai jo, ir mano, vat būtent gal tuo studijų metu, ypač gal pradžia buvo tokia, kur aš James Bay tiesiog sukdau. Tai man būtent šita daina vat yra, kaip aš vaikštau tomis gatvėmis ir vat skamba vat James Bay būtent.
0: Bet sugrįžai į Lietuvą, kodėl?
1: Taip, sugrįžau į Lietuvą, nes mano studijos, aš jau nebaigiau. Aš turėjau ten pirmą kursą. Ir tokį patyriau gal lengvą šoką, nes aš atskridau ten pabaigęs menų mokyklą ir tikrai labai nemažai dalykų jau buvo nueita. Bet ten aš atsidūriau tokiose paskaitose, kur viskas prasidėjo nuo pačių muzikos mokyklos pradmenų, kur aš tiesiog buvau šokę. Aš galvojau, kad nu, aš atskridau čia studijuoti kaip ir toliau, kur esu sustojęs, nes mano stojamasis egzaminas jis buvo kur kas sudėtingesnis. Aš galvoju, kaip čia taip gali būt. Ir aš ėjau paskaitas, tikrai labai nemažai, kas studijavė užsienį, žino, kad yra krūvos rašto darbų, kur man buvo jie didžiulė demotivacija. Aš galvojau, kad aš tiesiog noriu grot kurti ir jo. Tai man tos studijos, aš vaikščiodavau jas ir kol galų gale nesusidūriau situaciją, kur ateinu į paskaitą, turėjom kažkokius ten dalykus pagrot,

0: Nu, aš tiesiog atėjau, aš galvoju, nu, aš biškai daugiau tam pagrosiu, sudėtingiau. Ir dėstytas tiesiog stovi, sako, po paskaitų, sako, ką tu čia darai? Sakau, aš nežinau, pats sakau, aš mėnesį laiko savęs to klausiu čia vaikščiodamas. Man nebuvo visiškai jokios motyvacijos, tada aš kaip tik pradėjau daryti daugiau, taip vadinkim, kino muzikos, sėdėdamas kambaryje, aš kai kurias paskaitas praleisdavau, nes man tuo metu lėdavosi ta kūryba, aš sėdėdavau, darydavau ir aš nuo to, vat, tiesiog, tuo gyvenau tuo metu. Ir man tas universitetas pradėjo taip antroje pusėje eiti ir aš kažkaip nusprendžiau, kad aš galbūt nemesiu šito, aš pasimsiu pertrauką metų, nu, kad nedaryti skubotų sprendimų, kokių yra. Ir aš grįžau į Lietuvą. Labai norėjau palisėti, nes buvau ten, pradėkim nuo to, kad tik po 12 klasės aš išvažiavau vienas tiesiai į Angliją. Tai man buvo toks dar ir tame šokas, kad aš niekada vienas negyvenęs ir toks, čia viską reikia eiti, nežinau, ten visokius draudimo numerius išsiminėti, ten bankus ir man, kaip čia vyksta tas gyvenimas, aš nesupratau. Dar ir kalbos visas reikalas, kur tu nuskrindi ten ir tu supranti, kad tu pusės dalykų nesupranti, kaip jie kalba ir ką jie kalba. Tai dar reikėjo ir tame, nu žodžiu, ten buvo, manau, kad mano gyvenimo geriausia mokykla įvyko ten. Aš ten labiausiai, daugiausiai užaugau ir greičiausiai. Tai jo, ir grįžau į Lietuvą ir tada vat, prasidėjo su atlikėjais visi dalykai.
1: O tada jau šiandien sėdim čia?
0: Taip.
1: Pasiklausykim James Bay kūrinio ir mes sugrįšim šiandien su manimi gitaristas Džiugas Juzėnas.

0: LRT radio eteryje tęsime laidą Pasimatymas su muzika. Šiandien kartu su manimi gitaristas Džiugas Juzėnas. Džiugai, liko mums paskutinis uždavinys, paskutinis kūrinys. Noris sužinoti, kodėl visą mūsų susitikimą vainikuoja kūrinys White Horse.
1: Čia gal mano tokia paskutinė, sakyčiau, nauja kryptis muzikinė, bet... Galbūt tai irgi atspindi dalelę mano sielos. Būtent šitas žmogus, Chris Stapleton, aš visą gyvenimą daug žmonių sakiau, kad aš jaučiuosi tarsi gyvenęs Amerikoje. Pati pirmą kartą, kai ten nuvykau, irgi buvo toks jausmas, ko nėra buvę jokioje kitoje šalyje, kad aš grįžau namo. Aš nusileidau, vaikštau gatvėmis ir man viskas taip sava. Aš niekada čia nebuvau, bet man atrodo, aš čia tiesiog kiekvieną vat, kampelį žinau kiekvieną. Ir jo, viskas labai čia taip išsivystė į country muziką. Aš pradėjau klausyti nemažai jos, būtent vat, nuo Stapletono, nuo Tennessee whiskey dainos. Ir kažkodėl... Mane labai vat, sužavėjo būtent gal tas skambesys, nes country muzika nu, turi labai daug tokių ir gitarinių sąskambių, ir visos bandžos, mandalinos, visi šitie dalykai. Kažkas vat, yra tokio, kur mane pažadino kažką tokio labai labai artimo, kur aš atrodo nebuvau prisilietęs, bet man tai pažįstama, kad aš ne kartą ten buvau. Tai vat, būtent gal šita daina iš to paskutinio jo albumo ir labiausiai yra įsėdusi manyje. Jos pavadinimas neturi nieko bendro, bet tiesiog vėlgi aš gal dėl to, kad esu instrumentalistas, tai man visada dainos, instrumentinė muzika, aš visada kreipiu dėmesį į muziką. Aš galiu teksto negirdėti iš kokio trečio, ketvirto, penkto karto tik jį vat išgirst. Bet jeigu man muzika yra gera, man kelia kažkokį tai jausmą, man yra labai fainai tada. Tai vot, tai visas šitas country muzikos reikalas gal prasidėjo dar stipriau tada, kad aš susipažinau su Monika Marija ir mes pradėjom koncertuoti ir pradėjom rašyti jos dainas. Labai kažkaip tas mūsų... Sutapo mūsų vizija, mūsų požiūris, skoniai ir atrodo, kad yra labai lengva ir smagu dirbti. Tai vat, jai irgi Stapletonas yra vienas mėgiamiausių atlikėjų ir visas šitas vat, jos projektas man yra toks, sakyčiau, gal poilsis nuo visų kitų projektų, bet aš ir negaliu jo lyginti, nes tai yra visiškai skirtingi dalykai. Tai man toks vat, yra prisilietimas prie kažko labai labai sielai artimo. Tai būtent vat, ir ta daina, ir Stapletonas yra apie tai man, apie kažkokį sugrįžimą į savo sielą, kažkuria tai prasme.
0: Ačiū tau, Džiugai, už šį pasimatymą su muzika. Deja, laikrodis mums nebeleidžia tęsti toliau, bet manau, kad visa ši valanda leido ne tik man, bet ir LRT radio klausytojams geriau tave pažinti. Jeigu jūs norėsite šią laidą išgirsti dar kartą, o sutarėm, kad ir Džiugo tėčių nusiūsim, galite bet kuriuo metu užsukti į LRT radioteką. Lai skamba kūrinys, o aš sakau, iki kito penktadienio.